0: はい、お願いします。
1: こんにちは、京都から参りました和田正則と申します。今日はよろしくお願いします。尼崎で歌うのはバンド時代ピップツーホールというのがあってよく来てたんですけども、何十年ぶりかな、テルマさんのおかげで尼崎でまたご縁いただきました。ありがとうございます。今日は最後までよろしくお願いします。

し悲しみがあるなら、その悲しみがもたらす辛い日々があるんだろう。だけど知っててほしい、その悲しみすらさえも未来の子はこじ開ける。

っとずっと前から二人で繋いだ記憶と記録がタイムトラベラーのように何世代も時空を超えて脈々と流れてるこの血が今も何かを伝えてるタイムトラベラーのように何世代も時空を

和田雅紀の熱くてごめんね。はい、いかがだったでしょうか。尼崎アルカイック広場で行われたこの夏祭りのねイベントのライブの模様を今回はお聞き、していただきました。これね、主催者の方のまた YouTube も上げてくださっているので、検索すれば出ますんでね、もしよかったら今度は映像でもね、見ていただくと、こんな場所でやってたんやっていうね、なんか面白い感じも見ていただけるかなと思います。さあ今週は、もうね、いよいよ生配信ライブがまたあります。もうあっという間ですね。もう日曜日生配信ライブありますんで、ぜひぜひ、19時半から、やりますんでね、またぜひ、時間、もうほんとね、用事ある方 も耳傾けていただいたりするだけで十分でございます。ぜひ生配信ライブ楽しんでいただけたら嬉しいです。もうなんかねライブライブライブで来てるんでね、この熱い模様はね、徐々に、放送でもね伝えていきたいと思います。ということで今週もお届けしました和田雅紀の熱くてごめんね。今週はこの辺でまた来週、バイバイ。

0: 皆様こんばんは、タモリンです。
1: 皆様こんばんは、ダリアミリキです。
0: あら、しっぽりと
1: しっぽりとと、なんかどんなんじゃないですけどもね、
0: はい、
1: 本当に毎日楽しく過ごしておりますけれどもね、
0: はい、
1: またね、なんかね、最近ちょっとふと思ったんですけどね、
0: はい、
1: あ、テレビとか見てるじゃないですか、
0: ええ、
1: で、まあ、なんかネットフリックスだとか、
0: はい、
1: なんかユーネクストだとかって言って、うん、映画見る機会が結構多いんですよ、
0: はい、
1: ほなね、
0: うん、
1: 英語勉強したいな思いますわ。
0: あらなら、初めて聞いた
1: いや、初めて言いましたもん。
0: はい、
1: いや、なんかね、ふと思ってて、
0: う
1: ん、
0: だってこれまでね、翻訳があるから俺はいらないみたいな。い
1: や、確かにね、
0: 派だったじゃないですか。
1: 派だ、そう、派だし、うん、派っていうか、そうでしたけどね、
0: うんうん、
1: あのね、翻訳とね、
0: はい、
1: 字幕、じゃ言ってる言葉と、
0: はい、
1: 言語ですよね、英語で喋っておられる言葉と、
0: はい、
1: 翻訳しているのが、
0: はい、
1: ちょっとニュアンスが違うんですよ。
0: そうですね。
1: で、言ってることを大体なんとなく分かる簡単なやつだったらありますやん、
0: うん、
1: で、簡単なやつだったらなんとなく分かりますやん、
0: うん、
1: ってこと、翻訳されてるのはね、うん、ちょっと違うんですよ、
0: はいはいはい、
1: で、翻訳者によっても、うん、そのニュアンスがやっぱちょっと違ったりすると、
0: うん、
1: あ、映画ってその翻訳者によって変わってくるのかなってふと思ってる。
0: それはありますし、あと映画の場合特に、
1: うん、
0: 字幕の文字数っていうのもあるので、
1: ああ、はいはいはい、
0: 長く書けないじゃないですか。3行ぐらいとかできないじゃないですか。
1: あ、
0: それもあって端折るから余計にその端折り方によってっていうのも出てくるんですよね。
1: なんか出てくるんじゃないかな、はいはいはいはい、ってふと思ったんですよ。
0: で、
1: その言語で言語をそのまま聞いてれば、その人が言っている意図と、こういう風な意図があってこの言葉を使ってんだっていうのはなんとなく分かるのかなみたいなね。
0: それはありますよね。あとなんかこう向こう流のジョークみたいな言い方をした時に、そのまま取れないと、そこの面白さが分かんないとか、
1: なんとなくね、なんとなくそういうのがね、あ、感じてて、へえ、確かに素晴らしいし、もっともっと多分これから、
0: はい、
1: 字幕もそうでしょうけど、うん、なんだろうね、もっと進化していくんじゃないかなと思いますけれども、
0: はい、
1: なんとなくこう自国のそのね、言葉で聞いてれば、うんうん、なんかおもろいのかもと思った次第でございました。最近の出来事でございました、
0: はい、
1: ということでね、今週も楽しくお届けしたいと思いますので、最後までお付き合いください、
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いいたします。

0: 9月第4週目の今夜のテーマを発表いたします。
1: はい、
0: 今週のテーマは健康です。
1: 健康、
0: はい。まあ、先週にね、うん、まあ、あの敬老の日が近いということで、年を重ねていくということについて、うん、まあ、取り上げたわけですけれども、それとともにですね、まあ、先週もちょいちょい話題には出てましたけど、やっぱり健康というものはね、
1: 確かにね、
0: はい、大切になってくるなというところで、今週はその流れから健康をお届けします。
1: あ、でね、健康っていうのが一番なんかもう難しいって言ったらおかしいけど、はい、忘れがちっていうところもあって、はい、あのね、もう普段例えばね、何の、うん、なんか病気もせずに、はい、こうしてる人がね、はい、健康ってあんまりこのありがたみっていうのをね、忘れてしまうんですよ。
0: かもしれませんね。
1: でね、風邪ひいたりとかするやん、
0: はい、
1: 365、1年のうちのたった2日3日ですよ、寝込んだだけで俺はもうあかんねんっていう、なんかなんかものすごく気弱になるんですよ、
0: はいはい、
1: でその時に、やっぱ俺を節制せなあかんなとかね、やっぱりいいものを食べなきゃいけないな、健康的な生活をしなければいけないな、
0: はい、
1: 3日間だけですと覚えてる。
0: そうですよね。
1: 4日目には忘れたんですよ。
0: うん、
1: まだまた同じようなことしててね、
0: はい、
1: まあ不節制言うとおかしいけど、まあそれの繰り返しやなっていうのがね、はい、やっぱりね、ありますわ。
0: そうでしょうね。
1: もう本当に、確かにね、早起きね、よく聞きますよ、はい、早起きいいねんと、はい、健康的で、
0: はい、
1: お散歩した方がいい、ちょっと体を動かした方がいい、皆さん知ってるんですよ、
0: はい、
1: 知ってるのにもやらないんですよ、
0: はい、
1: でちょっとなんか膝をね、壊しますやん、
0: はい、
1: 歩き出しちゃうんですよ、まあかんやん
0: 逆でしょ、
1: あかんやん、 今は安静せなあかんやんっていう時に頑張りよんですよ。
0: うーん、
1: そうですね。まあ俺もそうですけどね、
0: はい、
1: そういう時になんか頑張りよんですよ。いや、ここは頑張るとこやって、いや、そこは休むとこやみたいなのにもかかわらず、だから確かに健康ってもうほんまに
0: もうね、
1: 変えがたいんですよ。財産
0: ですね。
1: 変えがたい。これはもう他に変えるもんないですわ。
0: 代わりの人いませんからね。
1: そう、どっかね、例えば売ってたらいいんですよ、健康屋さんにね、ちょっとこれ1健康欲しいですとか、はい、2今日は2健康もらっておきます
0: ので、ちょっと2膝お願いしますみたいな、
1: 2膝とかね、あれば2腰ちょっとぎっくりやったんで、はいはいはいはい、3ぎっくり欲しいですとか言ったらね、本当はいいんですよ、パッとそれをね、もう買えば治りはいいんですけど、その無理ですよ。
0: そうなんですよね、
1: やっぱり日頃からの積み重ねっていうものです
0: よ。うん、そうですね。
1: それがやっぱりね、忘れがちなのところがやっぱりあるな
0: あ。よっぽどのことがない限り、100が0にならないんですよ、ポキンって。
1: うん、
0: 実は徐々になんですけど、徐々だから気づかず、ポキンってなったらもう手遅れとか。
1: で、その、ね、気づかない初めのなんとか、こう徐々にわからないんですけど、ある一定のね、レベルを超えるとね、はい、なんかもめっちゃしんどくなるんですよ。
0: そうですね、
1: ずっと前からない
0: 、はい、本当はね、
1: だけど急になんかなったようで、はい、だから急になったので、急になると勘違いしちゃうんですよ。いや、治らへんからね。こんなまたそれと同じぐらいの時間かかるんですよ。
0: そうですね、
1: にもかかわらずなんですよ。
0: そうですね、やっぱりなんでしょうね、健康に自信がある方って割とこう、うん、まあ、無頓着な部分が多いし、
1: うんうんうん、ですです、そうそう、確かに、
0: で、まあ、あまりこう丈夫じゃない方とか、どこかにまあ疾患がある方っていうのは年がら年中病院に行きますから、何かあってもこう早期発見がね、
1: だからそんなに、要は何ていうかな、マラソンみたいなもんですよ、ずっと走り続けられるんですよ。
0: そうです、ね、
1: なんかちょっとね、おかしいなと思ったら水分補給したりするじゃないですか。
0: そうそう、
1: だけどもう全開の人は、ずっと全開やから、悪くなった時にはもうドッカーンってきて、そこまでに今度はまた戻らないっていう。
0: そうですね、
1: もうまた、まあ、極端な言い方すれば手遅れとかね、
0: はいはいはいはい、
1: 普段何もメンテナンスしてないからね。
0: そうですね、
1: 確かに、だからそれもたどうやなと思いますもん。
0: あとこう、なんでしょう、まあ、外見もそうですけど、内臓 体の中って可視化できないので余計そこの健康に対しては無頓着かなと思うんですよね。
1: あ、確かにね、
0: うん、食べるもの飲むもの、まタバコを吸うとかもそうですけども、一回吸ってどうこうじゃないし、
1: そう、
0: 一回何か食べて急にが壊れるとかでもないの
1: ないんです。それがずっと食べ続けてたり吸い続けたり、まあ、飲み
0: お酒、ね、
1: も飲み過ぎてたりとかすると、やっぱどこかに障害があるんですよ。
0: ただそこが見えない、痛むまでわからないとかね。
1: でなんかちょっとおかしいなと思ってても、いや気のせいやって思ってね、勝手に自分のなんか栄養にとってね、気のせいや
0: って、ちょっと治ると、あ大丈夫じゃんみたいな、
1: ね、全然大丈夫やん的なのが、例えばそれが半年に1回、
0: はい、
1: それが4ヶ月に1回、3ヶ月に1回ってなって、2週間に1回とかなってきて、おいなんかちょっとずっと痛いねんけど、でともう遅いっていう話やねんね。
0: そうなんですよね。
1: それは確かにね、見逃しやすいっていうのかな。
0: そうですね、見えない分ね、
1: 見えない分なんですよね。だから
0: そこが切ったっていうのはね、分かる、
1: 分かるんですよ、痛いやん分かるやん、だけどちょっとなんかもうムカムカするとか、いいねムカムカするだとか、ちょっとなんか違和感があんねんでは分からんのですよ。
0: そうですね、
1: だからやっぱり1年に1回なんやろ、こう人間ドックじゃないけど、健康の健康なんですか、こう健康診断は受けるっていうのはね、やっぱだ必要やなとか思いますよ。
0: あとはあれですよね、風邪とかも危ないなで、例えばすぐ休めばいいのに、そこで無理して悪化させて結局長引かせて寝つくパターンとかね、
1: おるおる、ここにもおるでちょっと無理してしまってね、あとなんかまた1週間ぐらいね、だらだら
0: 休めないなっていうのが結局休んでるパターンとかね。
1: そう、結局休むのに、
0: ね、先に行けばいいじゃん、辛くなんないからっていうのがなかなかね、いやできないパターンとかね、
1: そういうのはね、もう幾度となく経験しててもまた同じことを繰り返しちゃうんですよ
0: ねえ、
1: もう腰なんかでもちょっと痛い時にね、ちょっとね、もう早めに例えば休んで病院行ってね、はい、こうちょっとなんか治療してもらうとかなんかすればね、ひどくならなくて済むんですよ。だけどそれをちょっとだましだましするじゃないですか。ほなもう、あ、もうあかんねん言うた時にはもう動けなくなり、病院に行くのにもやっとですよ、
0: ね、
1: ほらまた寝込んで2日3日、
0: 結局休んで、もっと休んでみたいな
1: さらに多いやんだけどこれもね、多分人間の、なんていうのかな、言い訳のなんかにがあんのかなと思うんですよ、
0: はい、
1: ちょっとね軽かったらね、これぐらいで休んだらいけないなとか思うわけじゃないですか。ほんでちょっと無理してやりますやん、でどうしてもあかんやなんて動けへんやん、動けへんやん、さかいにそんな絶対無理やん、いけへんやん、休んでもええやんっていうところになんか持っていこうとすんのかなっていう。
0: そうね、だからそのぎっくりぐらいならいいんですけど、要するに人に感染する場合、
1: あそういうやつね、
0: その根性が周りに結局ね迷惑かける場合とかもあるので、
1: あります、ね、
0: あれはやめてほしいなと思いますけど、
1: 風とか、
0: インフルエンザとかね、
1: インフルエンザとかね、あるんですよ。そういうのもこれもだからどうやねんと思うんだけどね、まあまあね、インフルエンザ僕はもう大体1日2日でこう治りますからね、いいんですけど、はい、はい
0: まあよくね人に移して治すっていう話があるぐらい本当に、
1: ああ聞きます、
0: 巻きに来ただろうっていうね、
1: 巻きに、そうウイルスを巻きに来たっていうのを
0: いらっしゃる場合もあるのでね、
1: そうまあまあね、そういうのもどうやねんと思います。
0: そうですね、
1: 熱が冷めたらいく、だから健康ってほんまね見えないもんなんですよ。これ見えとったらもねいいんですけど、やっぱり見えないし、日頃の何かな、こう日頃のまあ、生活にかかってくるんじゃないのかなと思うんですよ、もう。
0: そうですね、あとやっぱりこう皆さんこう大事なことを忘れてます。
1: ほうほう、何でございましょう。
0: 全ての生命体は死にます。
1: おお、それね、あのね、一つだけね共通してることがあったんですよ、今おっしゃってたことです、はい、もう決まっとることです、これ。
0: そうです、
1: もう何が何でもっていうよりもどうしても避けられないことなんですよ、
0: はい、そうです。
1: 生まれた瞬間に死に向かうんですよね。
0: そうですよ、
1: なんかちょっと理不尽って思いませんかなんでやねんって、今生まれたとこでなんでやねんと思うけど、これが人なんですよね。
0: そうですね、ただなんかこう元気な人っていつかどこかの誰かの話みたいな感覚がある気がしてならないんですよね、
1: いや それが若い時に勧められる保険屋さんの文言ですよ。
0: はいはいはいはいはい。
1: いつかの時に備えましょうよ。う
0: ん
1: う
0: ん、いつか、うん、そうね。
1: そう。
0: うん、
1: だけどそのいつかってそんなもん若い時はね、うん、そのいつかってそんなもんいつか分からんやんと、うん、でその時でよろしいやんと、うん、もうちょっとしてからでっていうのが、うん、もう大体断る時の、うん、文言ですよ。同じようなもんですよ。もう結局、うん、だけど保険ってそんなもんじゃないですか、
0: うん、
1: 何かあった時に困るから、うん、受けとこうとか入っておこうとかって言うんですけど、うん、やっぱその時って元気、例えばね、うん、先ほどもおっしゃってたように、うん、もうそんなん元気ですよ、健康な人ってめっちゃ元気ですよ、
0: うん、
1: え、なんかこんな今からそんな予防なんかいらんよ、うん、そんな俺起きひんから、
0: うん、
1: 起きる人に進めはったらよろしいやん、うん、的な感じなんです。
0: そうなんですよね。
1: それもう一番のもうそこがもう問題、
0: うん、
1: ほんでね、入ろうと思った時には断られるって言って、うん、もう入れませんっていやそりゃそうやろみたいな、
0: うん、
1: でね、何でしたっけ、昔ウイルスでコロナでしたっけ、はいはい、コロナの時って時期、まあ、3年ぐらい前でしたっけ、
0: うん、
1: まあ、初めの頃にね、うん、もう初期になった人たちは、
0: はい、
1: もう保険屋さんからもらってたんじゃ
0: ない
1: ですか、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: もう無条件でもらえたんですよ、
0: そう
1: です
0: ね、俺、うん、
1: だけど第2期3期になってくるともう保険屋さんからもう出ませんな、うん、潰れるっちゅうねとか思って俺、
0: そうね、
1: うん、ね、初めの頃はね、うん、あれ何もでしたかちょっと忘れましたけど、うん、保険屋さん保険金で全部こう賄ってたのは、うん、もう2期ですよ、もう、
0: うん、
1: 1年ぐらい経ったらもう、
0: うん、
1: ちょっともうそういうのはもうカットしますとか言ってなくなってきて ね、はいはい、最終的にはもうなくなったじゃないですか、
0: ね、
1: で自治体も初めの頃の手厚いこと、
0: うん、
1: もうえらい大変だったことがあって、
0: うん、
1: ちょっとそれ後半の方にね、
0: はい、
1: お伝えしたいと思います、
0: はい
1: はい、よろしくお願いいたします。

0: ということで、はい、9月第4週目の今夜は、はい、健康をテーマにお送りしております。
1: 健康ですよ。はい、でね、先ほどのね、はい、午前じゃないわ、前半で話しましたけど、はいはい、自治体のやつですよ。まあね、本当にもう手厚い、はい、なんていうんですか、保証っていうんですかね、はい、もうこれはっていうので、やっぱ出られない、はい、で出たも絶対あかんって言われてたので、はいはいはい、もうなりましたって言ったらもうなんかもうその地区の自治体からね、もうえらいもうなんか1週間分やったっけ、なんか2週間分ぐらいかな、忘れましたけど、そういうのがね
0: 出たんですよね、
1: 出てたっていうのもありますよ。それは2期3期一切なくなり、
0: そうですね、
1: そんなん自分たちで確保しないでください。いや、わかるけど、もうやっぱりそれは初めの頃の特権、
0: そうですね、
1: 特権かどうかわからんですけどね、やっぱ未知のもんやったからね、あの時は、はい、
0: ね、
1: もうどうなるかわからない、だけどどんどんどんどん情報があり、研究されと、まあ、これぐらいなら大丈夫だとかって、はい、でも今なんかもうあれでしょ、インフルエンザと一緒でしょ、
0: そうですね、はい、
1: 別に、はい、どうやねんみたいな、はい、まあだからその辺もやっぱりこう免疫ができたのか、一回皆さんになってそれからこう入ってもう体がそうなったのかわかんないですけども、はあ、やっぱりそうやってなるんだな。あの時だって健康だろうか健康じゃなかろうかじゃ関係ないですからね、
0: はい、
1: 普通にうつりましたやん、
0: はい、
1: うつる人は、
0: うん、
1: まあ、だから健康な人はちょっと症状がまあ
0: 軽
1: いとかあるのかもわかんないですけども、だからね、なんだろうかなみたいな。今もなんかあんのちゃいましたっけ、なんとかなんとかっていうなんか感染のなんかありましたよ、うん、
0: まあいっぱいありますよね、
1: うん、でなんかやっぱそういう、まあ、昔も船でしたっけ、まあ、今回も船で、なんかその中で感染してて、
0: ありましたね、
1: けど、
0: はいはいはい、
1: 出て、まあ、亡くなってる方だとかって、はいはいはいはい、経緯をこれからまだまだ調べていこうというようになってましたけど、やっぱありますからね、
0: そうですね、
1: 何があってのも分からんじゃないですか、
0: そうですね、
1: だからあの健康もね、もうほんまに何が分かる起こるか分からんですよ人って、この先、
0: そうですね、
1: だからもう本当に普段からね少しでもそういう風なを意識しながらね行くっていうのは、
0: なのでやっぱなってからでは遅いっていう体で、まあ今はもう予防医学という言葉もありますのでね、普段ですよね、
1: 普段ですよ、なる前ですよ、なってからじゃなく、なる前にならないようにする、
0: まあ、要するに日常生活に健康維持を組み込んでいく、
1: まあ、それです、それです、
0: 生き方というかね、
1: そう、はい、そう、そう、はい、それがやっぱりね、まあ、必要不可欠ちゃいます、
0: そうですね、
1: だから普段ね、例えばまあ事務仕事の方でしたらずっと、はい、椅子座ってますやん、
0: そうですね、
1: あんまり立ち仕事じゃないですやん、
0: はいはいはいはい、
1: そうするとやっぱり足腰がね、
0: はい、
1: まあ、若い時でしたら筋力でカバーできるけど、年齢を年いくにつれてやっぱりこうね衰えてきたりとか、
0: はい、
1: あとはね、まあ、女性の方かな多いなと思うのは、まあまあ、9月になって残暑ですやん、
0: はい、
1: でそれまで夏暑いですやん、
0: はい、
1: 事務所もものすごく冷やしますやん、
0: はい、
1: 冷房で、
0: はい、
1: だから冷え性になってる方っていうのはもうやっぱり多いのかなとかね、
0: そうですね、
1: だから確かに過ごしやすいし仕事もしやすいけれども逆にそういった面でデメリットな部分が、
0: はい、
1: あるのかなとかね、
0: そうですね、
1: だから冷え性の方もなんかやっぱりそうやってこうテレビでね言われてた時もそういうところにものすごく悩んでるとかっていうのもありますし、
0: あとはこう便利になりすぎて人の運動量って落ちてるじゃないですか、
1: ですね、
0: あとすぐなんかもうエレベーターでエスカレーターだっていうのもあるし、まあタクシーだなんだっていうのもあるし、だからそういうので足腰がやっぱり昔の方に比べてね弱ってる
1: ってのかなっていうのは確かにありますね、
0: あとはやっぱり食べ物ですよね、どうしても、手軽に何でも入る反面、栄養面っていうのがどうのかなっていうものとか、
1: あ、確かにそれは、
0: もう本当にカロリーと脂肪をたくさん取ってるけど、栄養足りてるのかなも含めてだったりね、するところもありますし、免疫力を高める食べ方をしているのだろうかとか、そういう観念がねあるのか、
1: なかなかやっぱなんやろね、こう難しいですよね、なんかいいもんっていうの、体にいいもんってじゃあ一体なんやねんっていうのも教えてもらえませんやん、自分でこう なんとなく、
0: そうですね、
1: まあ、なんていうのか、バランスよく食べるっていうことはもちろん聞くけれども、どれがバランスやねみたいなね。
0: あとやっぱり本当に私が今、まあ、人様のことをとにかく言うのもなんですけど、はた、うん、から見てへーと思うのが、どうしても目先の欲求に負けている、
1: うん、
0: 楽したい、うん、手抜きたいっていうことで、そこにその先にある未来の健康までを考えて、うん、今この瞬間選択してるのかなと思うと、う
1: ん、
0: どうなんでしょうね。まあ、もちろんそれ一回やったからどうこうってことじゃないんですけど、それがほぼ毎日で何十年で積み重なった時にどうかなって思うようなのはちょいちょい見受けられるかなと思ったりはしますよね。
1: まあ確かにあるな、まあ、手軽っていうのはね、ファーストフードなんかってめっちゃ手軽ですからね。
0: うん、そうですね。確かにね。
1: で、はい、またね、美味しいんですわ。これがまずかったら食わんねんけどね。
0: 人ってね、脂肪、うん、あ、脂肪っていうか、脂質に対して美味しいって感じるらしいんですよね。だいたいも油のりのりのものを美味しいっていう傾向があるじゃない。マグロにしたって赤身よりも中トロ大トロっていう風に今はなってる。昔は江戸時代とか逆だったらしいです
1: けどね。そうなんですね。
0: 大トロなんて捨ててるらしいですけど、だからなんとなくこうやっぱり甘いものとか、脂質が高いものを美味しいって脳が感じる傾向にあるので、それをどうしても取っていくと、体はどうなるかなっていうところとかね。
1: だからそんまにそういうとこやな。
0: あとこう売っているお弁当で揚がってないもの入ってますかみたいな、
1: 揚げ物、ほぼほぼ揚げ物入ってますからね。
0: そうですよね。で、揚げ油が酸化した時に体内に取り込んだらどうなるのかなとかね。
1: で、使い古しの油や言うても分かりませんからね。分かんない
0: です。っていうか使い古しと思いますよね。ここね。あの値段でやるに毎回油やったら多分お店潰れるので ね、 ね
1: でしょ。だからそういうのも、まあ、上がってるし美味しいしっていうので、確かに食べてるっていうのもまあまあ僕もありますからね。あ、なんやうまいなと思ってても、それがほんまにどうやねんって言われてな、まあ、クエスチョンのところって結構ありますからね。
0: まあ、もちろんご自身のね、人生のどちらを、いやそんなこと言ったって今楽な方がいいっていうものももちろんあるし、そこまでして長生きしたくないっていうのとかね、たまにね SNS で見るんですよ。そういう健康系なことを歌ってるとするじゃないですか、
1: はいはい、
0: そうすると多分逆の食生活をしてる人からの、まあ、いわゆるアンチコメントを見るのね。そんなことして長生きしたってしょうがないとか、
1: いや
0: もう本当にね、あれ見るとあ、まあ、好きにしたらとは思うけど、いちいち書く必要あんのとも思うけど、
1: まあ、だけどね、
0: いろんな人がいるなっていうね、
1: いろんな人いるだけど、そういう人ともね、もういざもう明日ってなった時に、いやそれは長生きしてて、絶対言う
0: んですよね。絶対言うんだけど、今はもうここぞとばかりにバッシングして、
1: そう、ね、
0: 嫌だったらスルーすればいいのになとか思うぐらいそういう情報得ないので、
1: そう、まあ、逆にね、だからそういう人たちを見てそういう風に遠慮したり、例えばそうやって書く人っていうのは、そういうものに実は憧れていたりとかするんですよ、本来は。だからもしもの時って、最後の時に、いや俺もええねんではならない、なんとかお願いしますがすがりつきよんですけどね
0: と思うんですけどね、
1: 初めからしときやと思うんですけど、まあやっぱり人なんでね、やっぱそういうところはね、
0: そうですね、
1: そう、今食べて今美味しいもんがええよろしやんってなるんですよ。もう分からなくはないです。俺もそういうとこあるから。
0: もう、まあ、ただね、そのある意味こう心の栄養的なのもありますからね。もしかして、まあ、ストレスもあんまり良くないと言われるので、本当にそういうのを食べたくない人が体にいいかって毎日食べたら、もしかしてストレスが良くなるかもしれないので、
1: 逆に悪なるかもわからんですよ。
0: で、まあ、そういう人はもしかしておっしゃる通り、ジャンキーな食生活の方が健康になるかもしれない。
1: そうですよ、そもそもだから食べるもんもそうなんですけども、どういう意識で食べるかによっても
0: そうだと思います。
1: かなり影響されると思うんですよ。ほな、なんかね、まあ、これはええねんって言われても、いや俺これ食いたないねん、なんやめっちゃこれ苦痛やねんっていうストレスで多く食べとんやからね。そら体にもなんかこう細胞にも良い、なんかあんまり良くないような気するんですよ。確かに
0: そうですね。
1: あとはね、だからコロッケ、俺めっちゃコロッケ好きやねん、俺もこれコロッケ以外はって言ってた人の方が逆に健康やったりして
0: まあだから結局、まあ食べ物だけで健康になるでもないし、日常のそういうメンタル的な健康、精神面の健康っていうのもね、やっぱりこう見逃せないところがあったりもしますからね。
1: 多分そういうのが俺は あるような気はします。だから全てにおいてなんかトータル的にバランスやっぱりね、だからそのメンタルっていうところもものすごく影響されるし、はいはい、その食べるものっていうのも影響されるし、どっちかがっていうのではないんじゃないかなと思いますよね。
0: そうですね。
1: だからそういうのもねちょっとこうね、考えるって言ったらおかしいけども、ちょっと嫌なものはまあまあちょっと避けてもらっててもいいですやん、はい、だけどちょっと健康これなんか良さそうやなって思う健康的なものってありますやん、なんか今言ったね無農薬野菜とかね、まあありますやんでそういうのもちょっとね食べてみてね、でなんか口に合わなかったらもうよろしいやん、だけどなんかおいおいやっぱりちょっとなんか美味しいと、おい葉っぱみずみずしやんけって思うんだったらちょっとね、たまには食べるっていうのも
0: そうですね。まあ週7日のうちの1日とか2日とか、
1: でもまあ1日とかね、そうそうそうそう、やっぱりそれなりにお値段もしますからね、
0: そうですね、
1: なので経済的なこともあるだろうし、だからそういうこと考えればまあね、たまに食べておおなんかええなってええなと思うこの気持ちが良いのかなと思いますよね。
0: はいはいはい、
1: そうするとストレスもないしね、はい、俺食べてんねんになるやん、1週間に1回食べてれば俺食べてるからみたいなちょっと自分になんかこう
0: 言い訳ね、
1: 言い訳をつけれるじゃないですか。
0: あとバランスですよね、
1: うん、
0: 今日こってり食べたら明日ちょっとさっぱりめにしとこうかなぐらいでも、
1: ね、そういうのをちょっと心がければですよ、
0: ちょっと変わってくるかもしれないですね。い
1: やちょっとではなくてかなり変わると思いますよ。
0: うん、
1: だからそういったところからね、もう健康やっぱり健康っていうのはもう絶対具体的に必要だと思いますよ。
0: 人生楽しむのにはね、ただこう命を流れてる、
1: ね、そうじゃないんですよ、ね、ベッドの上でずっとおってもどこにも行けませんや、だけど歩き回ったりとか、ね、どっか行きたいなと思ってパッとこう布団を軽く行けるっていうのが、ね、具合いいなという気はしましたけど ね、
0: そうです
1: ね。あちこちまだまだ僕もね見て回りたいなと思いますし、行きたいとこいっぱいありますし ね、
0: そうですね。
1: 日本だけじゃなくてやっぱ世界もね、なんか見てみたいですやん、どんなもんなのか、ほんまのこの目で、そこを切り取ってね写真とかやったら そこだけは見えるけど、その周り見てないから、周りこんなところにこんなとこ立ってんのとか、っていうのもね、考えたいな、行ってみたいなと思っての健康なるぞということで、ここまでのお相手はエキサイティング DJ のトリミニクと
0: スパイシー DJ のトミーでした。 See you next month.
1: 健康。

0: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
1: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
0: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
1: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
0: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
1: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
0: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
1: 愉快な生放送？
0: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: はい、皆さん日曜日の夜いかがお過ごしでございましょうか。
1: はい、
0: ケーシーズバーオーナーのケーシーこと山瀬ケーシーと
1: アシスタントのマサエです。
0: はい、今夜も二元生放送、はい、お付き合いよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします、
0: は
1: い、
0: メロンファンの方は21時から23時まで、はいはい、そして、YouTube の方のパームトンカルチャー、こちらは21時から22時まで、
1: はい
0: はい、合ってますね。
1: 合ってますよ。ですね、
0: はい、うん、で、同時生放送してまいりますので、うん、お付き合いくださいと。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい。
0: このシルバーウィークです、今。
1: はい。
0: なんか言い方ないかね。
1: なんかね、
0: シルバーウィークってさ、
1: シルバーって言われちゃうとね、ちょっとね、シルバーの私たちとしてはちょっと引っかかるものがあるよね。
0: ね。
1: なんか、
0: まあ、
1: うん、オータムとかさ。オータムウィークとかさ、なんかあるじゃないですか。
0: それはもう、さなえちゃんに言ってあげてください。まあね、勝手にこういろいろ名前も変わったりね、
1: うん、
0: だから昔は祭日っていうのと祝日っていうのがあったのが、祭日っていうのはもうなくなって祝日に統一されましたと、
1: うん、
0: でいわゆるお休み、その祝日の間に挟まった中の日は平日であっても、うん、それがいわゆる、まあ、国民の休日になるわけですよ、うん、
1: まあ、ね、ゴールデンウィークの反対だからシルバーにしたんだろうけど。
0: ああ、そういうことか。
1: そういうこと。
0: 安易なことだな。
1: そのうちどっかにプラチナっていうのができるかもしれない。
0: まあ、とりあえず明日がね、はい、敬老の日ですよ。
1: まあそうですね、うん、はい、
0: で明後日は国民の休日になって、
1: うん、
0: でその翌日ですよね、
1: はい、
0: ですから月か水曜日か、
1: うんうんうん、
0: 水曜日は今度秋分の日ですよ、
1: うん、
0: はやっ
1: まあいろいろ
0: ね
1: あるけど、いろいろなあれこれ理由つけて休むっちゅうね。
0: まあね、
1: うん、だから休める人はいいけどね。
0: 真ん中に挟まったその国民の休日ってやつはさ、
1: うん、
0: なんとなくちょっと

0: こっちなんかもう全然あのピーカンですからね。
1: はいはい、
0: うん、私の頭の中はピッピッからかんですけどもまあ本当に夕日が綺麗で、また後ほどね皆さんにその映像も、うん、見せてあげたいなと思って、うん、私屋上から撮ってまいりましたけど、
1: ね、 はいはい、
0: あまりにも美しかったんでね。
1: まあまあね、今日はね、うん、本当に夕焼けがね素敵でしたね。
0: そうそうそう、うん、まあ、そんないろんなことがある中で、うん、私たちの地元の方ではアジア大会がね、
1: はい、
0: まあ、昨日からスタートしましたと、
1: うん、
0: まあ、そんなねいろいろな流れが起きている日本の今の状況ではありますが、
1: ありますが、
0: まあ、とにかく皆さん、体の件もね、
1: うん
0: うん、まあ、まだでもね名古屋もね暑いよ。今日夕方6時ぐらいで29度だったからね。
1: なんだかんだ言って蒸し暑いよね。
0: ですよね、
1: うん、
0: まあ、虫がつくうちは本当にあかんしないという気がしますが、
1: はいはい、
0: そんなことで、今日も皆さんお付き合いのほどよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームダウンレコード。

0: まあそんなね、うん、世界的なまあ大会がアジアでね、
1: はいはい、
0: 開かれる、まあ、この日本で開かれるのも30何年ぶりとかね、うんうんうん、いうこと言ってましたけどね、
1: はいはいはい、
0: うん、まあ盛り上がってるんでしょうね
1: なんかね意外とこう出鼻からちょっといろいろあったりとかして、
0: まあまあまあまあそうですけどね、うん、
1: はい、
0: 昨日は開会式の感じだったんですけども、
1: う
0: ん、
1: はいはい、
0: その開会式に先駆けてその、うん、なんだっけ、ウォークインクローゼット違うわ、あの歩いてくるやつ、あのなんとかラン、この間小田さんがやったやつ、
1: あランウェイ、
0: ランウェイか、はい、みたいな形で、
1: うん、
0: で夜ね、
1: うん、
0: お誰がトーチを持って出てくるんだろうと思ってたのでも俺あそこが諸星さんかなと思ってたわけさ、
1: あはいはいはいはい、
0: うん、そしたら誰出てきたと思う、
1: 誰、
0: 白鵬、
1: お
0: まあまあまあ、まあ、そうでしょうねそれもいいんですけど
1: あなた今日はなんか髪が乱れてますけど大丈夫ですか、
0: どうなってますか
1: ちょっと前髪がすごいちょっと乱れて、
0: あ、
1: はい、いい
0: ですよ、でも結構長くなってきたんだよ
1: ね、
0: はいはいはい、それはそういう人間乱れることもありますよね皆さん乱れてなんぼですよ、
1: いやいやいいですよ、
0: でもそんな形でね、はい、たくさんの人が集まってっていう形でしたけども、
1: はい、
0: 昨日だから昨日ですから、
1: うん、
0: 昨日の朝ですよね、
1: うんうんうん、
0: に、ブルーインパルス、
1: はいはいはい、
0: 強そうな怪獣
1: ちょっとね、
0: ブルーインパルスがその開会式というかね、
1: は
0: い、開会に開催に向けて、
1: はい、
0: 飛行したと、
1: はいはいはいはい、
0: でもう前の日に見てますからね私、
1: ああそうね、うんう
0: ん、あのその曲芸違うけどそれは見てないけども、
1: うん、
0: なんかガーってあれ、愛知県の小牧空港っていうのがね、
1: はいはい、
0: 県営小牧空港っていうのが、
1: うんうんうんうん、
0: 県営違う、県営な、ま、忘れたな、小牧空港っていうのがあって、
1: はい、
0: まあ、名古屋2つ空港がね、うんうんうん、あるんで、まあ、伊丹みたいなもんですよ、
1: そうですね、
0: うん、で、そこは航空自衛隊もいるので、
1: はい、
0: でそこにまあ降りてくるわけですよ、
1: うんうんうんうん、
0: いつものジェット機の音と違うな、まあ、戦闘機系なんだなと思いながら、
1: うんうんうん、
0: でもあの音のなんだろうな重なり方はと思ったね、
1: うん、
0: ふっと見たら、
1: うん、
0: ブルーインパルスが、
1: うん、
0: あんなニコイチで撮った、
1: ニコイチ、
0: ニコイチで、
1: でもやっぱりかっこいいよね、
0: そうそうそう、うん、なんとなく見た時にあ、うん、頑張れよと思ってね、まあそのままね、まあ、空港に着いてね、
1: はい、
0: 結局計5機ですよね、
1: うんうん
0: うんうん、で変態、変態系、そういう変態あダルハマさんそっち行かないでね、そういう変態じゃなくて変態飛行を、まあ、するわけですけども、うん、前日ね、
1: うん、
0: だからその金曜日の、
1: はい、
0: うん、お昼過ぎかに、
1: うん、
0: そのコースを一回飛ぶわけですよ、
1: あ、はいはいはい、
0: うん、でもみんな、あのなんだあの音はって言って言って、
1: うん、
0: なんだあれはみたいな感じで言ったらこーってきて、
1: そんな風に、
0: いやいや、だからそこで結構見た人たちもいるわけです、
1: はいはいはい、
0: うん、
1: うん、
0: でまあ今度本番の日じゃ

0: うんうん、
1: ね、まあその前日も音は聞こえてましたよ、
0: うん
1: うん、で、まあ、昨日の本番ですよ、
0: はいはい、
1: 何でも本番大事じゃないですか、
0: はいはい、まあそうね、う
1: ん、で9時15分ぐらいに、県営の小牧空港を飛び立って、
0: うんうんうん、
1: あれ、はい、なん県営小牧だったかな、
0: まあ、ちょっと名前が変わったんだよね、
1: 名古屋
0: こじゃれた名前に
1: 県営、まあいいけど、うん、まあ、そこから15分ぐらい9時15分に飛んで、
0: はい、
1: その後、うん、まあ、北からその栄というところにね、うんうんうん、向かって飛んでいく、
0: はいはい、
1: もう飛び立った時から音わかるからね、
0: うんうんうんうん、
1: うん、でうちから栄なんて本当に数キロですから、
0: うん
1: うん、そのもう向こうで曲芸やってるのもさわ、
0: うん、
1: かるわけよ、曲芸じゃないけど、うん、でふっと、あ、音うるさいなと思って、うん、まあ、見に行ったわけですよ、
0: はいはいはい、
1: そしたらその白い煙出すよね、あの人たち、
0: うんうん
1: うんうん、その白い煙がこう漂ってるわけよ、うん、あそこら辺でやってるのかなと思ってさ、
0: うんうんうん、
1: もう一回こうちょっとさっきよりうるさいなと思って見たら
0: 、うん、
1: まあ5機で編隊飛行で、
0: うん、
1: またその北から南に向かってパーッと飛んでいく、
0: はいはいはい、
1: その時だったのね、
0: うん、
1: ああなんとなくやっぱかっこいいなと思ったけど、うん、あれちょっと考えたらさ、
0: うん、
1: 戦闘地区だったら怖いわなと思って、ウクライナだとかさ
0: それそういうとこには走らんけど、いや、
1: まあ、走らないけど飛ぶんですけど
0: 飛ばないけど、
1: だから、はい、ああなるほどと思ってさ、平和だからそういうふうに見られるけど、
0: うんうん
1: うん、あれはそうね、脅威あるよねと思いながら、
0: うんうん、
1: まあ、そこから境を9時36分ぐらいに通過、うんうんうん、最後に通過して、はいはい、何回かこう行ったり来たりですね、
0: まあそうね、
1: うん、で行ったり来たり行ったり来たりして、うん、で、まあ、その後に岡崎、
0: うん、
1: 家康のね、はい、お膝元の、
0: うん、
1: その岡崎城の上の辺を飛んで、で愛知県のその私もよく行ってたその田原っていうね、
0: うん、
1: まあ海ですよ、
0: はいはい、
1: うん、伊良湖ですよ、
0: 伊良湖の方ね、
1: 伊良湖のそのまあ、うん、サーフィンの会場の上ね、
0: うん、
1: たまにロングビーチだと思うんですけど、
0: うん、
1: を飛んで、
0: うん、
1: その後、うん、豊橋市内の上を飛んで、
0: うん、
1: そっから愛知九博公園の上を飛んで帰ってくると、
0: うん、
1: 時間でね大体わかるんだけど、
0: うん、
1: その豊橋市内から、
0: うん、
1: 愛知九博公園ね、
0: うんうんうん、
1: あそこはまあ長久手市ってとこですけど、
0: はい、
1: ね、そこまでやっぱり車で来たらさ、
0: うん、
1: まあなんだかんだ言って高速使ったってさ、
0: うん、2
1: 時間近くかかる
0: わけ、かかるかかる
1: ね、
0: うん、
1: どれぐらいで来ると思いますか、
0: ってこないで言って7分だか5分だか
1: 6分
0: ね、
1: あんなもんね強いと思った、
0: すごいね、
1: うん、
0: 空ってすごいね、
1: こんなんてうーんちょっと出ますよねまあ、やっぱ違うなと思って、
0: いい
1: 東京ぐらいまで大体20分ぐらいとかしてもね、
0: うんうん、あのほら境の上空でさ、はい、ハートをこうね、
1: うん、
0: 描いてね、やってましたね、うん、すごい素敵と思って、あの
1: ハートの一番下にピュッとこうね、
0: うん、
1: あのこうクロスするまでの上に、うん、上の方がプチプチプチプチ切れとった
0: まあまあしょうがない、
1: 点線になっとった
0: でもお天気良かったか、良かったよね、
1: そうそう、それは良かったと思いますけどね、
0: 本当に本当に、
1: うん、でまあその後さ、あ、もう今愛知九博の上通ったなと思って、
0: うんうんうんうん、
1: もうそのまま編隊飛行のまま小牧空港に戻るわけですよ、うん、
0: はいはいはい、
1: ね、
0: 県営名古屋空港、
1: あ、県営名古屋ね、
0: うんうん、
1: で大体もう北風なので、
0: うん、
1: 北風の時はもう内から絶対離陸じゃなくて着陸していくものが大きく見えるわけですよ、
0: あ、はいはいはい、あ、
1: もう取ったろうと思って、
0: うん、
1: 見とったらあかんがな、もっと北の方から降りてきよう見えたよ、五松葉ぐらいにでも綺麗に並んでやっぱり降りていくね、
0: はいはいはいはい、
1: うん、ようやったと思って、
0: うん、
1: ただ9時15分ぐらいに離陸して、
0: うん、
1: 9時50分ぐらいにはもう着陸してんのよ、全部のお仕事を終えて
0: すごいね、
1: すっごいなと思った、
0: 早いよね、だってもうほぼほぼね愛知県半分ぐらいをさ、うん、ぐるりと回るわけじゃん、
1: う
0: ん、
1: そうよ、
0: すごいよね、でその間にこうねいろんな飛行をしてさ、
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそう、
0: かっこいい、
1: 人々に感動を与えて、
0: 与え、
1: ね、そう思ったらさ、俺たちのワンマンなんて大体2時間から2時間半歌い続けるわけじゃん、その間ね皆さんに感動を与え続けるってさなかなか
0: なかなか
1: ね、あんな変態飛行5機どころの話じゃない
0: です確かに、
1: ね、最近ちょっとね、うん、やれてないですけども頑張ります、はい、
0: はい、
1: まあ、そんな形でね、いろんなアジア大会の方も盛り上がってきてるようですけども、うん、
0: はい、
1: 皆さんもね、
0: うん、
1: いろんな種目また応援していただければ、
0: はい、
1: はい、と思っております、
0: はい、
1: 最初にインフォメーションする前に、うん、じゃあちょっと映像を見ていただきますか、
0: あ、はい、
1: その、まあ、昨日はねその青空だった、うん、今日の夕日は こんな色だったよっていうね、
0: うん、
1: ものを今皆さんにね見ていただこうと思って、はい、これ私が夕方5時半ぐらい、
0: うんうんうん、
1: もうね、
0: うん、
1: 黄金と赤の間、
0: うん、
1: ピンクの間の空だったんですよ、
0: ね、
1: でこれちょっとピュッと広げていくと、
0: うん、
1: これねあれこれもうなんか雲がね、
0: ね、
1: うらーみたいな感じなこの人たち
0: もうなんか神々しいというかね、
1: そう
0: すごい綺麗な燃えるような感じで、
1: ね、燃えるほどかなですよ。で次、
0: うん、
1: これはちょっとあの西の方みたいな、
0: ね、はいはいはい、
1: はい、ですけど、この次行くと、はい、これはちょっと北の方ね、
0: まだ ね青空が残ってる感じですけどね、
1: でもなんかいろんな表現を見せてくれてね、
0: うん、
1: 最近ちょっと雨が多かったんでね、
0: はいはい、
1: ちょっと嬉しいなと思って、
0: そうですね、うん、すごいですね、綺麗なねお空が見えてよかったね。
1: カラスがお家帰ってるからさ、カラスにピースしたらさ、うん、ほかーほかーって言うとった、
0: ほかーほかそうね、
1: はい、
0: う
1: ん、まあ、そんないろんなね、はい、イベントこともある中で、
0: はい
1: はい、私たち、FM ギグパームトーンレコードとしても、うん、たくさんのイベントを準備していますということで、いよいよ、
0: はい、
1: 今週末土曜日となりました、
0: うん、
1: 私、山下圭司のレトソンライブ配信、
0: はい、
1: 9月26日土曜日19時半から、うん、1時間ほど、
0: はい、
1: 京都ね、
0: うん、
1: 市場大宮の FM ギグ本局の方から配信させていただきます。またいつもの、
0: うん、
1: レトソンですね、懐かしい曲、
0: はい、
1: それも季節感に合ったものを選び、うん、そして自分のオリジナルも含めという形で皆さんにお届けしてまいりますので、
0: うん、はい、
1: ぜひぜひ、まあ、一般の方も見ていただける、
0: うん、
1: 形になってますし、私のファンクラブの方々も皆さんもチケットもご購入いただけますし、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: そして、公式、ページ、
0: はい
1: はい、ビットファンというところですね、うん、公式ページをフォローしていただきますと、うん、その日は全編見れます
0: よ、全編見えます
1: よ、はい、という形になりますので、
0: はい
1: はい、ぜひぜひね、
0: うん、
1: 皆さんそれぞれの予定の中で、
0: うん、
1: 参加していただけたら嬉しいなと思います。
0: はい、
1: そして、うん、先週もお伝えしてまいりましたが、
0: うん、
1: フィバ京都、
0: はい
1: はい、これ第2回になりましたね、
0: 第2回、はい、
1: もう国内外に向けてのイベントという形でライブをしております、
0: うん、
1: 京都のライブスポットラグさんの方でね、
0: うんうんうん、
1: いつもお世話になっておりますが、そちらの方で来年2027年の1月23日 1,2,3 ですね、
0: はい、
1: 土曜日に開催いたします、
0: うん、
1: 16時会場の17時開演という形で、
0: はい、うん、
1: そして私のビットファンのファンクラブの方ですね、公式ファンクラブの方に、うん、フォローしていただいてる、違う会員になっていただいてる、
0: うん、会員ですね、
1: 会員じゃない、会員の方々は
0: 会員価格で
1: 通常事前でお買い上げいただくと3,000円、
0: うん、
1: ですが、これが500円オフで買えますが、12月31日までにご購入いただけないと、
0: うん、
1: ね、
0: まあ、一般価格みたいになっちゃうよ、ね、
1: 当日は3500円という形になりますが、
0: はい
1: ね、はい、ぜひね、そちらのまたビットファンの方からご購入いただきますし、うん、一般の方々に関してはラグさんのホームページのね、
0: はい、
1: 方からご購入いただく形になりますので、よろしくお願いいたします、
0: うん、久々にね、うん、パームトーンのメンバーがね全員集まってますからね、
1: うん、
0: はい、皆さんぜひね、いらしていただきたいです、はい、
1: そして、
0: はい、
1: つい先日発表になりました、
0: はい、
1: じゃじゃじゃじゃーん、ということで FM ギグアカデミーアワード、
0: はい、
1: ボリューム15回ということで、
0: うん、
1: もう気がつけば FM ギグというのは、まあ、地上波含めね、
0: うんうんうん、
1: 発信をし始めまして、
0: はい、
1: もう25年経ちましたということで、
0: うん、はい、
1: まあ、その中でね、10年前から開かれております FM ギグアカデミーアワード、当初はね、うん、いろんなところでね、こう開催しておりましたが、
0: うん、
1: ちょっと前まではね、ホテルオークラさん、ね、
0: はい、
1: の方で数年やっておりまして、
0: うん、
1: やっぱりもっと盛り上がり方をみんなで、共有していきましょうといったことになりまして、
0: はい、
1: はい、マハラジャですね、
0: はい、京都マハラジャ、
1: 祇園のマハラジャです ね、こちらの方で開催、
0: はい、
1: 最近はしておりますと、
0: うん、
1: ですから当然そのイベントのね、
0: うんうん、
1: アワードの方の お時間もありますが、
0: うん、
1: いわゆるね、セレモニーとしては12時から14時まで、はい、そしてパーティーとしては、
0: うん、
1: 14時から17時まで、
0: はい、
1: まあ、踊るよ
0: 当時のマハラジャですから、
1: 当時のねバブルの頃を、
0: はい、
1: ね、思い出して皆さんも思いっきり楽しみましょうということですよね、
0: うん、はい
1: はい、これに関しては皆さん、うん、参加していただく方々は、
0: うん、
1: 一般の方々は12時から、
0: はい、
1: お入りいただいてという形になりますよね、
0: はい、そういうことですね、
1: これ私たちもパフォーマンスまたしますので、
0: うん、はい、
1: はい、ぜひそちらの方も応援いただけたらということで、うんね、
0: はい、
1: こちらに関しては、うん、コクチーズですね、
0: はい、
1: まあ、私たちそして FM 局関係各メンバーもね、
0: うん、
1: シェアしてあげておりますけども、
0: はい、
1: その中から申し込みいただくアドレスを貼っておりますので、
0: はい
1: はい、そうするとコクチーズというところに入っていきますので、うんうんうん、そこから登録していただいて、
0: はい、
1: またぜひご参加いただきたいと、
0: うん、
1: まあ、皆さんと一緒に盛り上がり、そして、ショーを楽しむということでね、
0: はい、うん、
1: 参加費はドリンクとそれからチャーム系ですね、結構食べるもありますよね、
0: うん、軽食ね、つきまして1万1000円という、
1: ね、
0: まあ、まあ、あのフリードリンクですのでね、あのアルコールも出ますし、
1: もちろんですね、
0: がっつり飲んで食べていただけるっていうことなので、はい、はい、2月の21日こちらはね、
1: そうですね、もう今から予定を開けていただきたいと思いますし、
0: ぜひぜひ皆さんね、
1: ぜひぜひ皆さんね、お手手つないで、うん、お越しいただきたいなと思います。
0: お待ちしております。
1: はい、頑張りましょうということでございました。
0: はい、
1: はいはい、そんなことで、インフォメーション終わりまして、
0: はい、
1: じゃあここからは皆さんのメッセージですね、
0: はい、
1: コメントの方を、
0: はい、コメントの方をね、ご紹介していきます。
1: はい、
0: まずは、YouTube の方ですね、
1: はい、
0: はい、ラッキーちゃんが第1号です。はい、
1: はい、
0: そしてチャーリーシンさんです。
1: はい、こんばんは。
0: はい、最初の1時間こちらで参加させていただきます、いただきました。
1: はい、
0: そして、たまたま子さんですね、
1: はい、
0: こんばんはということでね、 GG なんとかよりいいかなっていうね、ゴールデンウィークシルバーウィークね。はい、ね、かれこれ1週間ぐらい雨の話題ばかり、少しはすっきりした話が聞きたい
1: ですよね、
0: ということでね、いただきました。はい、そして新次郎さんです。
1: はい、新次郎さん、
0: はい、今夜もよろしくとね、今日も大金の電車からヘッドホンで視聴させていただきますという
1: 音が漏れないように、
0: ね、音が漏れないように、
1: はい、
0: ね、そんな感じでございます。
1: は
0: い、
1: はい、ちなみに今日は、うん、後半の虹色の扉のコーナーはリクエストにお答えして、
0: はい、
1: たまこさんのリクエストだと思いますけどもね、
0: うん、はい、
1: 福山さんの、
0: うん、
1: はい、
0: 家族になろうよ、
1: 家族になろうよ、
0: あ、なるほどね、
1: いい、ごめんなさいって言われたら辛いな。はい、そして、メロンファンの方ですね、
0: はい、はい、メロンファンの方はラッキーちゃん、はい、こちらもラッキーちゃんですね、
1: はい、
0: はい、こんばんは。シルバーウィークなのに台風の影響でどこもかしこもイベントが中止で、結局今日は家で立てこもりしてました。
1: 怖いな。
0: 怖ね、日曜日今夜もよろしくお願いします、ということで、はい、そしてみどりさんです。
1: はい、こんばんは。
0: はい、皆さんこんばんは。さっきから雷がすごかったです。あ、でも花ちゃんには聞こえないようで、ある意味よかったです。今夜もよろしくお願いします。
1: 花ちゃん体調大丈夫ですか ね、
0: まあまあね、うん、はい、雨だとね、なかなかね、うん、大変ですから、
1: はい、
0: そしてゆかりんさんです。こんばんは。
1: こんばんは。
0: こんばんは。ね、明日から3連休、孫たちの子守頑張りますということで、ああ大変大変、
1: ね、結構体力ありますからね。
0: もう本当と今夜もよろしくお願いします、うん、ということで、
1: はい、
0: はい、そして大浜さんです。
1: はい、
0: はい、世間は5連休か、明日仕事頑張ろうと、お電話お持ちしてます。
1: はい、よろしくお願いします。
0: いてます。はい、そしてゆちゃんです、うん、はい、介護を終えて自宅、アジア大会始まりました、うん、ちょこちょこ生放送を見てます、うん、ね、国歌斉唱は、名古屋出身の戸田恵子さん、
1: ね、アンパンマンですね、
0: はい、名古屋出身のケイシーさんを使えということで、ね、ケイシーさんの生歌で国歌斉唱聞きたい、生はいいわよっていう、ね、
1: 生にこだわってます。
0: はい、はい、そして美香子さんです。
1: はい、こんばんは。
0: はい、そしてイクルンさんですね。はい、はい、ケイシーさん、マサイさん、皆さんこんばんは。
1: ママ、
0: 昨日ブルーインパルスを見ました。うん、すごいスピードで綺麗に隊列を組んで飛行して感動と ね、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: ちょっと遠かったのでまた近くで見たいなと思いました。
1: また呼んどきますよ。
0: どんな
1: 怖い
0: もうね、ダーマさんがね、うん、僕もね、
1: 前髪が
0: 乱れてるのでセットしますねって、あのさっきね、あなたがね、髪の毛ちょっと待ってよ、
1: 何ですか、
0: いやいや、ちょっとこっちのこと、よいしょ、ちょっと待ちください。はい、
1: はい、
0: ね、はい、そしてみどりさんがね、明日の、うん、明日はきのこのやっちゃいますよということで、ダハマイズ、
1: TikTok 配信ですね、
0: はい、
1: 太郎さんで配信されておりますけども、そちらでのライブキッチン、
0: はい、
1: ダーマイーツのキノコのやつを、
0: はい、 もうみんなで、はい、そんな感じでね、はい、よろしくお願いします。
1: はい、
0: はい、ね、ゆかりんさん、そう、名古屋空港に帰りましたというふうに、ね、ありがとうございます。名古
1: 屋空港ね、
0: はい、はい、そしてまーちゃん来ていただきました。はじめまして、
1: こんばんは、コメント
0: ありがとうございます、ね、最後までゆっくり、
1: ね、コメント同士でやり取りしておりますけどよろしくお願いします。
0: はい、最後までゆっくりしていってくださいね。
1: 大人の時間を
0: 楽しんでください。
1: 大人か
0: ね、綺麗、ね、はい、な空ですねっていうかにさんが ね、 ね、先ほどの、ね、写真 ね、
1: 癒されますね。
0: はい、みどりさんもね、まーちゃん10時からも延長して聞いてね、
1: うん、聞いてね、そこからだからね
0: そうそう、みどりさんもね、うん、その時間からね、
1: そうそう、
0: 入ってきますのでね、 こちらでね、
1: 後半
0: ね、 後半ですのでね、はい、はい、レトソンか1ヶ月、月日が経つのが早いって、
1: ライ
0: ブ楽しみっていう風でね、
1: ありがとうございます。
0: はい、そして FM ギグも4半期
1: 四半期
0: ですか、ね、すごいわ、四半世紀ですか、
1: そうですね、はい、早いもんですよね。
0: はい、そしてダーマさんもね、アカデミー楽しみ、うん、京都ラグアカデミーと来年のイベント楽しみという風にいただきました。
1: 皆さんと一緒にね、ぜひ、うん、共有ね、共感していただければと思いますので、はい、私たちも盛り上げていきたいと思います。
0: はい、はい、
1: よろしく、ご参加の方、はい、お申し込みの方早めによろしくお願いいたします、
0: はい、
1: といったとこですね。
0: はい、はい、そんな感じですかね。
1: ではでは、はい、この後はね、
0: うん、
1: 前髪を今セット中だと思いますがダーマさんのお手紙万歳のコーナーに進んでまいりましょう。
0: はい、

とな衝動甘く弾ける、ドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合うちょっとわがままなポップロック、シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

0: ダーハムさんのお手紙万歳のコーナー。3、2、1、パフーパフーパフー。
1: はい、皆さんご賞はいただきましてありがとうございます。決して強制はしてはおりませんが皆さんのご協力に感謝しております。
0: はい、皆さんパフパフパフありがとうございます、ね、
1: パフパフ一つ言うと、はい、その幸せが周りの人たち3人に伝わる、うん、変なゲームになっていやいや違う違う違う
0: はいはいはい、はい、今ちょっと画面がなんか映ってないみたいですけど、皆さんの方大丈夫ですか？映ってますかね、うん、はい、はい、
1: 映ったりね、なんだかんだやっぱり遅延が出たりとかね、
0: どうしてもね、ちょっとね具合が悪いですけども、
1: はいはい、ネット環境がね、はい、落ち着けばって感じですけども、はい、はい、今日もですね、ダハマさん、はい、ご登場いただきますが、
0: はい、
1: はい、ではではダハマさんの
0: その前にお手紙ですね、
1: はい、ご紹介してください、はい、
0: ご紹介します、はい、ケイシーさん、マサヤさん、こんばんは、はい、世界のダハマです。はい、少し遅れましたが、ケイシーさん、誕生日おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: この1年もますますのご活躍を期待してます。
1: はい、
0: そしてついに来年の FM ギグアカデミーが発表されましたね。
1: そうですね、
0: 2月21日が今から待ち遠しいです。
1: はい、
0: リスナーの皆さんも来年2月21日には日本マハラジャにゴージャスな服を着て集合して踊りまくりましょうといただきました。
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: ね、いいタイミングでね、タイムリーにお手紙をいただいておりますけども、
0: はい、
1: まあなんて言ったってね、本当にこう年に1回のお祭り騒ぎですから、
0: はいはいはい、
1: そして皆さん、そのリスナーの皆さんもお集めいただきますけども、全国各ねサテライトの、DJ たちもね、はい、集まったりしますし、まあ、そういったいろんなパフォーマンスも含めてね、
0: はい、
1: もちろん私たちファントンメンバーも歌いますし、そういったことでまあ盛りだくさんのね、はい、そしてまあお酒を飲みながら、別にお酒飲めない方は、はい、なんだっけ、ドライフルーツ違うわ、ノンアルコールでねノンアルコールというか、まあ、
0: ソフトドリンクね、
1: ドリンクね、
0: はい
1: はい、楽しんでいただきながらという形ですね、はい、うん、結構本当食べるものもね、うん、ありますんでね、
0: はい、
1: 昔の本当にディスコので並んでたような、
0: うん、
1: 食べ物たくさんありますんでね、ぜひぜひ皆さんお越しいただきたいと思いますが、今年はダーマさんは何万歩になるんでしょうね、
0: はい、どうなんでしょうね、今年も
1: マハラジャでね、
0: 今年とか来年もね、
1: うん、ね、踊りまくって1万歩超えるっていう形になりますけどね、う
0: ん、はい、ありましたからね、はい、はい、皆さんからもね、ケイシーさんお誕生日おめでとうございま す,
1: います、
0: ね、いただいております、たくさん、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ではではダーハマさん
1: を、はい、ダーハマさんのつながっていきますか、はい、カメラの方をじゃあ、はい、まず先に切り替えておきましょう、はい、はい、画面がね、
0: うん、
1: 音声映ったらという形で、はい、は
0: い、
1: ダーハマさんダーハマさん誰
0: 誰
1: あた誰
2: ちょっと前髪がなかなかちょっとセットうまいこと合わへんかって
0: 髪をちゃんとね乱れを直して
1: やるな、はい、そこまで
2: アカデミーに行ったら、うん、こういう髪の毛の生えた時にお会いで会えますので
0: もう最高、本当にいいわ、
1: 蒸れますよ頭
2: 楽しかったですね。
1: いやいや、でもね、はい、ダーマさんは去年ね、
0: うん、
1: 最優秀、は
2: い、ありがとうございます、
1: 主演男優のね、
0: うん、
1: 大人になって、
2: ね、ありがとうございます、
1: ね、はい、こちらとイークルンさんのね、
2: 特技、残念ながら新人賞取れ
0: ず、ね、
1: 優秀賞でね、
0: 優秀賞ということでしたけども、はい、今年はこちゃ行くとね、ライバルですから。
1: そうよ、みんなライバルよ、
0: みんなライバルで、
1: あんたでも最優秀助演女優賞、
0: 助演女優賞は誰とも被らないかな、わかんない
1: みんなライバルですよ、
0: みんなライバルです
2: か、ね、
1: みんなライバル、はい、みん
2: なライバルさみんなライバルさ
1: まあね、それも、はい、流れも楽しいですしね、
0: はい、うん、そうそうそうそう、
2: ね、
1: みんなで頑張りましょう、盛り上げていきましょう、
2: はい、よろしくお願いします、
1: よろしくお願いします、
0: はい、
1: はいはいはい、もう今日もダーマさんもね、いつもの
2: 夏の暑いですね、はい、
1: ちょっとびっくりするって
0: 急に急に
1: 今日ね、コメントをお発言いただいてるまーちゃんさんはね、
0: はい、
1: 高木みどりさんのところでご一緒してますからね
2: あ、なるほど、
1: そうそうそうそう、
0: で初ダーマハマさんなのに生で
2: ハマさん、ね、こんなん出ましたけど
1: まさかみたいな壊れちゃったみたいなこれがダーマさんの、
0: ね、
1: 姿でございます
2: 今日もよく光ってますから上の天井のライト
1: がはいはいはい まあでも本当にね、うん、そういういろんなイベントことがね、うん、あの一時期コロナで減ったりだとかね、
0: はい、
1: なかなか難しい時期もあったんですけど、
2: う
1: ん、少しずつ ね、
2: う
1: ん、増えていくってことは大事なことで、
2: うんうんうん、
1: やっぱりライブ感がね臨場感があるというのは大事
2: ですね。そうですよ、はい、うん、本当本当。あのやっぱりね、昔のその昔あったあのワクワクドキドキ感を今の時代に味わえるっていう意味ではすごく、うん、あのね、あのまあ祇園マハラジャの雰囲気もそうですし、みんなのね、あの出し物もすごいおねいいですから、
1: う
2: ん、ぜひ ね、 ね、あのたくさんの人に来てもらいたいなと思いますね。うん、
1: 去年はあの小玉さんもね、うん、SLG
2: あ、そうですね。
1: の
2: ね、
1: はい、ナンバーツナバツね、それで、はい、あのオリジナル曲歌ってらっしゃいましたもんね。
0: 持ち歌を。
1: 持ち歌をね。
0: 素晴らしい。
2: びっくりしましたけど、もう最初これ誰の曲って思ってアレンジが全然違うから最初の
1: ほうが全然し
0: し自分の曲なのにみたいなね、まあ、どんどん完成バージョンは初めて聞いたんだもんね。だって
2: そうリハの時にみちこさんが流した時に、うんうん、いやいやこれ僕うちの曲ちゃいますよって言って、いやこれダハマさんのってよう聞いたらなんかあなんとなくそれっぽい原型があるなと思って。
1: そうですね。ミックスダウン繰り返していきますからね。
0: なかなかね。はい。
2: ポン、まあ、ちゃんの時は結構ね、うん、ガンガン盛り上がったんで楽しかったです。
1: そうですね。盛り上げていただいて本当にありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい。はい、そんなね、ダーマさんの、うん、ラジオですね。
0: はい、
1: ダーマのラジオ万歳、はい、毎週水曜日、はい、FM ギグチャンネル A の方で23時から23時半の放送になっておりますが、
2: うん、
1: まあ本当に毎回楽しませていただきながら、うん、美味しい料理をね、ダーマイーツいただいておりますが、
0: はい、
1: それでは今回のダーハマイーツのコーナーに進んでまいりましょう。はい、それでは今回のダーハマイーツのご紹介をお願いします。
2: 今回はね、だし巻きの明太子で、はい、去年ね、しらすネギ、まあ、売って、まあ、めちゃくちゃ売れたんです、売れてるんですけど、はい、今でも売れてるんですけど、はいはいはい、まあ、今年の6月に第2弾、まあ、第3弾かな、
0: はい、
2: という形で中に明太子を巻き込んで焼いたというだし巻き、はい、今これで、まあ、フレスこれあんまり取ってもんでないんですけどね、結構他でもいろいろ取ってもんでるんで、
0: はい、
2: まあ、それをちょっと食べてもらいたいと思って持っていきました。
0: はい、
1: これね、そのだし巻きってめっちゃ人気になってて、はい、
0: うんうんうん、
1: で以前もいろんな種類のものをね、ネギのものだとか、
0: うんうんうん、
1: いただいたんですけども、
0: はい、
1: 明太子が中にね、
0: うん、
1: 入ってて、
0: うんうんうん、
1: このなんだろうな、こう包まれた感
2: 包まれた感
1: 最高でしたね。
2: またナイトバーストーリーにしましょうか、この包まれ感
1: いやどっかでぜひぜひぜひいや僕今日一瞬思ったんですけど、
0: うん、
1: いやここでかぶせようとあかんなみたいな感じですねいやこれ風味もめちゃくちゃ良くて、
0: うん、本当に本当に、
1: うん、そう一粒で2倍も3倍も美味しいみたいな感じのね、うん、
0: もうだし巻きも好きだし明太子も好きだから、
2: はい、
0: もうめっちゃいい感じと思って、
1: あっという間ですね、
0: はい、はい、バンさんもね来ていただきなきゃ、むちゃむちゃ美味しかったと、むちゃくちゃ美味しかったっていう ね、 ね、はい、もうね、
1: まあ、サイバージャパニスクと胃袋同じですからねはい、どうもありがとうございます。
0: ね、
2: まあ、
0: うん、本当、みどりさんもね、だし巻き卵か、明太子か、ライブキッチン頑張りますっていうね。
2: 巻くんがなかなか難しいです。
0: そうですね、中身がね、はい、ゆかりさんもね、明太子のだし巻き卵、美味しそうっていう。
1: いや、もう抜群ですよね。
0: うん、
1: これ今だって、フレスコさんの方にも行ってるんですよね。うん、
2: まあ、あの前提にはね、しらすネギみたいな前提には言ってないですけどね、まあ、ちょろっと言ってないってます
0: わ。あ、
2: ま
0: あ、なるほどね、
2: 今しらすとネギ今全体、まあ、フレスコ含めて全国で、
0: うん、
2: だって1000パックぐらい毎日出てるんですけど、まあ、明太子の方はまた300パックぐらいしか出てないんで、あんまりそんなね、けどまあ毎日売れてるんでありがたいです
0: 。すごいね、
1: でもこれ300パック買い占めて食べ過ぎたらお腹が痛くなりますからね
0: ね、A ちゃんもね、うん、フレスコで、ね、だし巻き卵醤油をちょぼっと垂らしていただいてますっていうので、
2: ありがとうございます、
0: ねね、それも美味しいね、はい、うん、ほんとほんと、
1: じゃあね、いつもそういう ね料理の部分の、うん、美味しいものを作っていただくのもそうなんですけど、はい、それをもう本当にささっとこう作れるね、
0: うん、
1: レシピ、
0: はいはいはい、
1: 作り方、
0: うん、
1: そしてこだわりもね、番組の中でご紹介していただいてもらいますしね、
0: うんうんうん、
1: もうダーハマさんがいかに貧困法制な方かっていうとか
2: 貧困制
1: この番組の中では伝わりません
2: 、まあ、知性あふれる病なりの血です
1: そっちね
0: ね、はい、A ちゃんがね、ダーハマさん、うん、今度も最優秀主演男優賞とこの1年で一番酒でやらかした人私もが表彰する最優秀主演、ね、お酒の方の、ね、主演俳優賞ダブル受賞してくださいということ
2: 主ラン男優賞
1: ですね、
0: ね、はい、 ね、イクルンさんもイラコ、うん、あこちら大好きですね、うん、やっぱり焼酎ですかねって
2: 酒ばっかりか
0: あ、みどりさんがね、私は引っ越ししたからフレスコないということでね、う
1: ん、じゃあ次回からあれですね、うん、バンさんのところとみどりさんのところのお届けするの
2: お届け
0: 本当に本当にね、うん、
1: まあね、でも今お話ししたみたいに、そのいつもね放送を水曜日にされてますけどね、
0: はい、
1: 本当に話題テーマに沿ってね、いろんな話を組み立てていただいていて、さすが番組構成作家っていうかね、
0: はい、
1: され目指してねやってらっしゃった、実際にまあね、テレビでもやってらっしゃいましたけどね、
0: はいはい、
1: リアカーの方とかも、
0: ね、
2: 懐かしいです
1: ね、さすがの構成力だなっていうふうに私も思いますよね、
0: うん、
1: なんかこう明太子の赤を見るとね、
0: うん、
1: どうしてもこう、そうね、お酒の方に走るよね
0: もうね、はい、待ってますよというみどりさんが
1: ね、ぜひぜひ ね、うん、ですから、まあ、高木みどりさんの TikTok ですね、
0: うん、
1: 明日の、ね、はい、放送ですけども、りんたろーさん
2: と、キノコやるって書いてあるの、何をキノコの、
1: キノコと豚肉じゃないですかね、
2: 豚肉だ、あっちあれか、
1: 多分、
2: あれも、あれもちゃちゃパパッとできますからね、10分
0: 間、
2: パンでは、
0: ね、ね、
1: はい、まあ、毎朝のね、配信もされてたりだとか、はい、夜も配信されてますけども、月曜日には、その特化されてて、
0: はい、
1: ライブキッチンされてますので、
0: は
1: い、ぜひそちらの方もね、はい、ご覧いただいて、まあ、その作り方の、あ、こんな風に簡単にできちゃうのとかね、そして、なんだろうな、花ちゃんのお耳も見れますし、芝居の花ちゃんもね。
2: エロエロトークとも
1: う最近どうなったあの番組みたいな感じになってますよね
0: スナック花になったの
2: かなりその下品な部類の
0: 本当にもうね、でっかいエリンギ買いましたって
2: あいい
0: いいですね。はい、ね、ラッキーちゃんがね、うん、来年のねアカデミー行きますよというふうにね言ってたんですね。皆さんで楽しんで盛り上がっていきましょう。はい。
1: まあそんな形でね、うん、番組でご紹介しましたけども、はい、同じ水曜日には、はい、FM チャンネル A で18時から18時半、
0: はい、
1: こちらといくるのトークキッチン、こちらの方もセキュララな女子トーク、はい、いやいや、
2: そうなんですけど、セキュラこの番組
1: やったんです時々ね、やっぱりあの男子ではって思う時ありますよねまあいつもこちらも ねそれぞれのテーマに沿ってっていうことで、はい、こちゃさんとね、いくるんさんと毎週順番、うん、はい、代わりベンタンで
0: 代わりベンタン
1: テーマをお話しされてますので、
0: はい、
1: お楽しみいただきたいと、私もアシストで入ってますので、
0: はい、ぜひ
1: お聞きいただきたいと思います。
0: はい、
1: はい、そんな形で、今回も、はい、だし巻きのね明太子をご紹介いただきました。ダマさん、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございました、
1: は
0: い、
1: この後もね、うん、また番組の方は続けて、進んでまいりますので、はい、お付き合いの方
2: 念用にしますんで、
1: はい沈没しないようによろしくお願いいたします。はい、では、ね、この後もお付き合いの方でよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。

0: radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: 立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハームトーンレコーズ。

0: さあそれではここからはマサエさんの和感、はい、そしてリーディングですね、
1: はい、
0: のコーナーという形になっていきますので、
1: ちょっとお待ちください。
0: ちょっくら
1: お待ちくださいちょっくらお待ちください、
0: はい、わがままこいておりますけどね。
1: はい、
0: まあ、毎週ね和感でのここからの1週間という占いをさせていただくのと、はい、それからカードリーディングの方で、
1: はい
0: はい、皆さんに選択制で占いをさせていただいております。
1: はい、
0: よろしいですか。
1: はい、大丈夫です。はい、はい、お待たせいたしました。
0: では今ね、はい、画面の方を切り替えてきましたので、
1: はい、
0: 皆さんそちらの方をご覧いただければ
1: と思います。はい、今週の和感ということでね、はい、はい、明日からの1週間の運気の流れを見ていきます。はい、このね日にちによってやっぱりその日の運気というかね、はい、エネルギーがいろいろ流れておりますので、それを紐解くことによって皆さんがねよりスムーズによりね健やかに1週間過ごせるようにというふうなそういったコーナーでございます。
0: はい、
1: はい、そして明日から1週間は秋の手というね運気が流れておりますこの秋の手っていうのは手というそのものですよね。チャンスをつかむとか、うん、お金をつかむとか人の心をつかむとかそういったことがねすごく得意なエネルギーでございますので皆さんもこの1週間ねチャンスお金心そんなものがねよりつかみやすくなっています。ですのでそれに対してはやっぱりねそのあつかみやすい週だからいいんだではなくって手間をしまず努力するそのことによってよりいろんなチャンスをつかんだりねお金が手に入ったりとかね人の心がねぐっと近寄ったりっていうそういったことがねあるかと思いますのでねぜひぜひ皆さんもね、そんな感じで思いながらね1週間過ごしてもらえるといいんじゃないかなと思います。はい、でそんな中でこの今週のラッキーデーですが9月22日火曜日です。
0: 火曜日、
1: はい、
0: 明後日、
1: 明後日ですね。はい、はい、この日はね秋の手のね顕在意識潜在意識がね、一つになっているというどちらも同じものがあるっていうね波一っていうんですけども、はい、この、潜在意識と顕在意識が同じエネルギーを持っている時が波の一といって始まりのエネルギーなんですよね。はい、そしてもう決断力とかブレないとかリーダーの星って言われてるんですけどもこの同じエネルギーを持っているのが江夏豊さん、岩木浩一さん、天海祐希さん、名取裕子さん、東野浩二さんっていうねなかなか の、あの有名人がやっぱり立ち揃っておりますけども
0: 個性ありますね。
1: はい、個性も豊かに、はい、その、人たちが大きく持っているのがねやっぱり体験すること現場主義だったりそのもう本当に現場に出るとかあと器用なので何でもこなしちゃうとかねあとチャンスをつかむそういったものそしてハンドパワーですね癒しの手とかっていうのもあるので結構そのマッサージ屋さんですとかその何か手を使う仕事の人なんかもこのね秀でてる人なんかはこの秋の手を持ってることがすごく多いです。はい、ではこのね9月22日どんな風に過ごしたらいいかっていうと、うん、やっぱりね手間暇かかるもうは癒しの手ですからねとにかく手間暇かかることにあえてチャレンジということで、はいはい、横着しちゃいかんよということでございます。
0: はい、
1: 体験することで自らを育むもうよりチャンスもつかんでいくしよりこう上にた皆さんの心もつかみやすいしっていう体験すること、まあ、まず自分からそういった場所に飛び込んでみるとかね何でも電話とかメールで過ごすんじゃなくてちょっと会ってみるとか手間暇をかけるそういったことにねぜひねチャレンジしてみてください。
0: はい、
1: そうすることによってねさらにさらにこうねいろんなその癒しの手とかハンドパワーですねこういったものでチャンスをつかみやすくなるんじゃないかと思います。
0: はい、
1: はい、ですのでぜひ皆さんもね、
0: はい、
1: はい、やってみてください。この9月の22日がねラッキーデーですのでね、しんじろうさんがねだし巻き卵シンプルだけど美味しそうってい
0: い、ね、
1: ダブル卵ですねっていう、うん、そうね明太子とね卵でね、ダブルっていうことになってますのでねはい、
0: はい、
1: ぜひぜひ、はい、
0: ではここからはカードリーディングですか。
1: うん、はい、
0: 1週間占いで
1: そうですね、はい、
0: 皆さん選択してください。
1: はいはい、BC でねまたいつものように見ていきたいと思います。
0: はい、はい、YouTube の方もメロンファンの方も、
1: はい、
0: ぜひね、よろしくお願いいたします。
1: はい、
0: ね、 どうしてもねちょっと、うん、少し遅れてっていう形でね、うんうんうんうん、メロンファンよりも YouTube の方がちょっとね若干遅れますんでね、
1: YouTube がどうしてもね、うん、あのタイムラグがあるのでね、
0: 遠いんだよね
1: 多分
0: ね、
1: 遠い人が多いんだ、
0: はい
1: はい、いいですかね、だな、うん、
0: はい、はい、では、うん、YouTube の方は今新次郎さんもいただきましたけど、うん、まだなので、
1: うん、
0: A ですね、
1: はい、
0: A の方はメロンファンの方でいきますと、うん、イクルンさんを、はい、イクルンさんを一人、
1: うん、
0: 強い、
1: あ A ちゃんも A ですよ、
0: A ちゃんも、
1: うん、
0: あ本当、
1: うん、A ちゃんも A ですね、
0: あ本当本当、はい、あごめんなさい、あ、うん、そしてチャーリーシンさんも A ですね、
1: はい、
0: はい、YouTube の方からありがとうございます、
1: はいはい、では A を選んでくださったあなたへ、はい、何も生産的なことをせずに落書きをしたり、うん、ぼーっとしたり、うん、ただ過ごす時間を自分に許し、うん、そしてその時間を心から楽しめるようになると、あなたの才能、想像力、うん、生産性は間違いなく飛躍的に高まっていきますときました。
0: なるほど、
1: はい、
0: まあだからちょっと、
1: うん、
0: インターバル起きなさいみたいな感じですかね。
1: そうですね、
0: 今日休憩していいよってことですね、
1: うん、ちょっとね、あのカツカツ行かずに、うん、ちょっとぼーっとしてみる、無になってみるって感じですかね。その時間を大事にすることによってさらにね、才能とか想像力ね、生産的なものもね、うん、上がっていきますよっていう風に ね、 なってました。はい、頭たまこさんがねくるくるしてるんで引っ越ししましたというふうでね、うん、こっちにね、あのメロファンに来ていただいております。
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: ね、まあ、場所によってやっぱりね、
1: うん、そうですね、
0: 通信状況があると思うので、はいはい、お引っ越しありがとうございます。
1: ありがとうございます。はい、はい、それでは、
0: B の方ですね、 ですね、B を、はい、選ばれた方は、うん、ラッキーちゃん、高木みどりさん、イクルンさん、
1: うん、
0: あれ俺さっきイクルンさんって A って言っちゃったっけ、違うよね、
1: うん、言ったかもしれない、
0: 言ったかもしれないね、イクルンさん、そして、YouTube の方はいらっしゃらないからですね、
1: はい、B を選んでくださったあなたへのメッセージです。はい、間もなくすべての出来事がもっと良いものを受け取るためだったと気づき、
0: はい、
1: 驚きと感謝で心が満たされるでしょう。すべ、
0: うん、
1: てはちゃんとあなたの味方になっています。流れを信じて、宇宙の展開を信じてということで、
0: あ、これあの言い忘れましたけど、う
1: ん、はい、
0: もうあの最初のコーナーが始まった時から B って来てましたから、
1: あ、そうですか、はい、素晴らしい、
0: はい、
1: はい、ね、はい、もっともっといいこと ね、先週もねちょっと似たような感じのカード出ましたけどね、さらにこっちはね、うん、もっといいっていう感じだったね。
0: ありがとうございます。
1: はい、よかったですね。流れを信じて、宇宙の展開を信じてくださいという感じでした、ね、
0: はい、
1: はい、信じて待ってますって ね、よきよきですねって、そうですね、
0: そうです、そうです、
1: はい、
0: はい、そして、うん、今度 C ですね、
1: はい、
0: C は YouTube の方は新次郎さんです、
1: はい、
0: そして YouTube の方じゃなくてメロファンの方はアダンハマさん、ゆかりんさん、たまたまこさん、
1: はい、はい、
0: ですね、
1: ですね、あ、はい、A ちゃんもね、あ、今の私に必要なお言葉というふうで ね、 あ、
0: ね、
1: あ、よかったですね。はい、それでは、最後ね、 C を選んでくださった方へのメッセージです、
0: うん、
1: もっと大きく、もっと素晴らしい経験があなたのもとへ向かっています、
0: はい、
1: 今は見えなくても、まさに今この瞬間も、うん、全てがうまく組み合わさり始めています。神聖なタイミングに委ねて、その流れに身を任せてください、
0: うん、
1: 全てはちゃんとうまくいってます。その確信を持って前へ進んで、うん、というふうで、
0: なるほど、
1: すごい力強いメッセージですね、
0: ですね、
1: はい、
0: うん、
1: もうなかなかね、 B も C も方もね、本当に目の前にもうね、はい、来ますよってね、もうそのまま進んでくださいっていう感じのいい感じですね。はい、イクルンさんもなんだかワクワクしますっていう風にいただきました。
0: そうですね、ワクワクして待てばワクワクしたことが来ます
1: よ、うん、
0: はい、
1: 本当本当
0: な感じですか、はい、
1: ゆかりんさんもね、流れに身を任せて幸せをつかみます、うん、はい、掴んでください。ね、さ、もっともっと幸せになれますからね、皆さんね、
0: まあ、幸せになるために皆さんこの世に生まれてきますからね、
1: はい、
0: はい、いろんなことがあったとしても、うん、さらにそれをね超えていくような幸せを手にするために、
1: はい、はい、うん、ダムさん、行くで行くで行くでってね、まっすぐ進むでというふうにいただいてます。
0: え、どこまで
1: そりゃもう
0: 今回は富山
1: 富山
0: 静岡って、ね、感じなんですね。 けどね。
1: ねえ、ほんとほんと、もうね、はい、
0: ぜひね皆さんもご、うん、参考にしていただけたらと思っておりますでございます、はい
1: は
0: い、
1: ね、進次郎さん先週ね、あのお誕生日教えていただきましたけど、うん、誕生日が近いということだったので10月の誕生日の一番近いところで和歌の方ね紐解いていきたいかなと思っておりますので、
0: そうですね、10月11日、
1: 16日がお誕生日だったので11日ぐらいに、
0: ね、進次郎さんの和歌を、うん、はい、まあ、前半はね、ちょっと混んでますんで後半にね、
1: うん、
0: はい、あのまた虹色の扉のコーナーあたりでね、
1: はい
0: はい、
1: やりたいと思いますので、ぜひね進次郎さん楽しみにしててください。
0: はい、
1: はい、
0: ということで、うん、和歌とリーディングのコーナーで、したということで OK ですね、
1: はい
0: はい、じゃあこの後は一旦ね前半戦の最終コーナーという形になりますね、うん、
1: はい、
0: はい、
2: 山下圭司のケイシーズバー。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅則のニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコードズ。

0: はい、というところで、前半戦ですね。前半の最終コーナーという形になってきました。この後ね、22時を超えたらもうメロンファンの方はね、また引き続き1時間という形になりますけど、 YouTube の皆さんは22時でお別れという形になりますが、ぜひお引っ越しの方ですね、今から引っ越し業者を頼んで見積もりを取っていただきたいと思いますが、
1: はい、
0: はい、その中でね、先ほど、斉藤正樹ボスの方から、ご連絡がありまして、
1: はい、
0: なんと、
1: うん、
0: はい、夜と嘘の間でのミュージックビデオ、
1: はい、
0: フィーバー京都の CM がですね、また皆さんに見ていただけるような段取りを取っていただいていると、
1: はい、
0: はい、それはいよいよ皆さんの元に見ていただける形になりますが、ちょっとダウンロードがね、
1: うん、
0: 今放送中はちょっと難しいという形になるんで、
1: うん、
0: まあ、YouTube の方はこの後21時半ぐらいに公開予定というような形になってましたので、そちらの方
1: まだね、
0: まだ上がって
1: ないですか？まだ上がってないので、うん、番組内でね、間に合えば皆さんに見ていただきたいなと思っております。
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、そんな形で一応番組の方では今ご紹介させていただきました、
1: うん、
0: はい、番組の間で皆さんにご紹介できればぜひご紹介したいと思いますし、
1: はい、
0: 間に合わなければまたね、うん、次回の時にとかですね、いろいろとまた発信していきたいと思いますが、
1: はい、
0: ということで、かなちゃんが作ってくれたハバナモヒートのボッサノババージョンが今終わったところで、では前半最後のコーナーは私ケイシの生歌動画、今まで歌った曲ですね、それをまあ動画に撮ってありますんで、それを皆さんに見ていただいてお聞きいただいて、この後後半のコーナーへと進んでいきたいと思います。大丈夫ですか？
1: はい、
0: はい、じゃあ準備ができたようなので、はい、じゃあ画面の方先切り替えていきますが、
1: はい、
0: はい、今回ね皆さんにお届けするのは以前ね、
1: うん、
0: 番組の中でも歌ったことがあると思いますが、そちらの動画をまあ見ていただいて、最後の雨ですけどね、こちらの方をお聞きいただき、ご覧いただき、また来週へという形になります。ではまた来週まで、さよなら。

0: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。
1: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中。ハームトンレコーズ。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅紀ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、ダームトーンレコーズ。懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスジョッキー、サイダーショウキのオーバーナイト歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持っている、カセットに録音した、 CD を買ったぞ、 MD にダビングしてた、そんな思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、そうすることでボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるで、そんな時です。まあ雨降りのない時にね、やっぱりそういうね、こういけないことをするとバレちゃいますよって歌ですね。ロンリーカナリア、柏原芳恵でスタートです。さあ次の曲はなんだ。

ねえ、こうして聞くとね、非常に清純なね、いい歌で、いい歌声でね、ちょっと心癒されるものがありますが、まあその後ね、まさかあんなことになるとはみたいなね、まあいろいろね、大変だと思いますよ。何がかわかんないですけど、杉田薫で鳥の歌、池中健太、80キロで流れてましたね。そっちだ。

まあ、確かにこれ出てこないですからね、歌詞の中にね、そして、まあ、南沙織の、ね、シングルディスコグラフィーの中でも、まあ、割とこうあまり南沙織っぽくない、ないというのかな、どうなんでしょうかね、タイトルは、ひとかけらの純情です。なんか郷ひろみの歌にそんな曲があったような気がしますよね、まあ、そんなこんなで、でも爽やかですよね、南沙織でひとかけらの純情でした、そうそう、で今日ちょ遅くなって申し訳ありませんです、いろいろバタバタとしておりまして、今日はで、まあ、連休中ですからね、たっぷり夜更かししましょう。さあ次の曲はなんだ。

そうなんですよ。なんか歌詞覚えてますよね。でこれなんか歌ってて気持ちいいっていうのもあってね、だからそのフォークソングの域はまあ超えてますよね。このアレンジもいいですしね、まあ、歌謡曲っていうね、ものが割とニューミュージック寄りになったことによって、まあ、大きな世代にヒットしたという感じでしょうね。ガムで愛はかげろうでした。さあどうでいきました。次の曲は何だ。

まあね、あの顔でね、まあ、あの言うたらピッチング成績でね、であのこう生き様でね、そしてこんだけ、歌うまかったらそれはモテるでしょうよって感じですけどね、びっくりするぐらい歌がうまいですね。小林茂です。アキコでした。さあ次は

そうですよね、なんかあると思うんですよ、なんか再評価というか再構築するというかなんか手はあったと思うんですよね。ただまあやっぱりね、そのアイドルをね、そのロックとして育てるという方法論が多分まだこの時にはなかったので、90年代に入ってたらね、そういうもうちょっとできてくるんですけど、だからそのね、歌詞の作り方とかなんかあったと思うんですよね。そのいろんな先入観抜きにして聞くと結構気持ちいいですよね、この曲ね。少年は天使を殺す、ラ・ムーでした。さあ、どんどん行きましょう、次の曲からどっ

こんな悲しい窓の中を雲は知らないんだ。どんなに空が晴れたってそれが何になるんだ。大嫌いだ白い雲なんて。

0: まあ続みだ、あ、これ聞こうか。
1: 君がもういないなら僕の命を返して、返してくれよ君の巣。
0: ねえ、いや思いましたよね、それ 誰目線、誰得っていうね、その本当になんてこの曲っていうね、誰が買うっていうところがあって、これはまあそれはスタッフでしょうよ、レコード会社の社長だか、ね、事務所の社長が自分の趣味を押し付けたんだと思うんですけどね。堤大二郎こんな歌いたくなかったはずですよね、知らんわこんな歌みたいなね、わかんないです。堤大二郎で花は遅かった、でもね、主張しておりますね堤大二郎。はい、さあ次なんだ。

さあ、坂井のね、まあ、出世作の一つですよね、非常にね、あの坂井の声のいいところが出ておりましてね、あのいつも言いますが、大きなビブラートとね、あの大きなビブラートがあるんで、あんまり細かいメロディーよりかはこういう大きなメロディーのが合うというのがね、よくね、これ井上大輔先生ですかね、うまくね、発揮されております。スター坂井でした。さあ、次のランナー

かっこいいですね。いや本当ね、ハードボイルド歌謡ですよ。これはもっと再評価されてほしいですね。そう、エディム岬の前後に当たる感じでね、まあ月が森進一が油乗ってたんですけど、なかなかね、レコード大賞取れなかったんで、合間のエディム岬が取るというところが面白かったですね。さらば友よ、森進一でした。さあどうも行きましょう。月の今日が何だ。

なんかすごい盛りだくさんの曲ですよね、これってね。で、まあ高田みさき歌えるし、なんか軽々と歌ってるんですけど、すごい難しい曲ですよね。高田みさきでパープルシャドウでした。さすがだな。

加藤和彦金八中年に入って、ヨーロッパ三部作というね、パパヘミングウェイ、歌方のオペラ、ベルエキセントリッカ、これめっちゃよくて、その中のその歌方のオペラからのシングルということで、カネボウのね秋の CM ソングになってて、僕 CM で聴いてこの曲めっちゃいいと思ってシングル買ってすぐアルバム買ったんですけど、加藤和彦で、これバックを演奏しているのが高橋幸宏、細野晴臣、坂本龍一ですよ。でアルバムには矢野明子も参加しててね、そのテクノの、ね、スーパーミュージシャンを引き連れてタンゴをやるというね、おかえりなさい秋のテーマ加藤和彦でした。さすぎら

80年代の前半にね、その YMO ブームが起きて、まあ細野晴臣、坂本龍一がとかがね、すごいこう歌謡曲とか CM ソングにね、名曲を送り出したんですけど、まあその後80年代半ばぐらいになってくるとそれを受け継いでね、これも完全な YMO っぽいんですけど、作曲エポでしてね、でアレンジが清水信之さんなんですけど、完全に細野晴臣のなんかテクニックを盗んでるというかね、そのスタイルをね踏襲してますよね、このシンセの音とかベースラインとかね、だからまあそういう YMO の DNA がこうね引き継がれていって、で YMO の皆さんはねそこから離れていくんですよね、また新しいことやりだしてるということで、まあ、YMO のことを語り出すとね詳しいとこたくさんいるんでね、うかつなことは言えないんですけど、バンさんなんかが、ね、一緒に火曜日やってるね、めちゃめちゃその辺も詳しいですけれども、まあそんなねテクノポップがうまくニューミュージックとして火曜曲の中に溶け込んでいった頃の曲ですね。高坂美紀歌うまいな、ニュアンスしましょうでした。もうちょっと一個つけなんだ。

さあこれ侍の B 面ですよね、ワインの文字通り CM ソングで、多分そのこの CM に作られた曲なんで、このサビが死ぬほどキャッチーですよね、すごいいいんですが、まあ、その分なんか A メロ B メロがね、なんかちょっと取ってつけたような感じがしてすっごい覚えにくいんですけど、ね、でもあの本当にね、あの人気もありますし、いや楽しくなるし曲やし、やっぱジュリーの声の、ね、いいところが出ておりますよね、はい、だから B 面でも、結構有名です。あなたに今夜はワインを振りかけということでして、さあ今夜もお付き合いいただきまして、ね、ありがとうございました。今週土曜日は、生リクですよね。大変皆さんお待たせしました。またね、長い時間になると思いますが、楽しんでいきましょう。そんなもんかなということで、じゃ あラストね、今日のラストは、新しい MV がまた公開されたんですけど、まあ、それじゃなくてちょっと前の曲ですが、今の季節にぴったりっぽい、山下圭司のワンガントワイライトをお聴きいただきながらのお別れです。それでは、あともうちょっとしばらくね、連休で楽しみましょう。おやすみなさい。

久美子との現象採取。この番組は日常の中にふと現れる思いや望み、まだ形にならない欲求の気配を拾い集めていく観測者の現象採取のひとときです。

日本最大のインターネットラジオ FM ギグでラジオデビューしてみませんか？ただいま FM ギグでは新規ラジオパーソナリティを募集しております。夢と可能性を広げるチャンスです。あなたの特徴を生かした番組をどんどん発信していきましょう。詳しくはホームページまたは Facebook ページをご確認の上ご応募ください。 FM ギグ夢かなステーションからのお知らせでした。 You are on radio. Enjoy and get opportunity.

0: 久美子との現象採取。
1: はい、改めまして福美琴でございます。今日もね、おさむさんと楽しくおしゃべりしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
2: はい、こんばんは、おさむです。よろしくお願いいたします。
1: はい、まあぼちぼちね、いつもいろんな作業しつつ、いろいろなんていうんですかね、チラッチラッといろんなところを見つつ休憩してね、
2: はい、
1: ってするんですけど、なんかね、割といろんな、まあ、SNS 見てたりとかすると、それぞれのカラーがあるじゃないですか。
2: カラー、
1: 色合いがね、でその、まあ、特徴があるわけですけど、
2: はい、
1: その特徴を、まあね、考えつつ使うときは使ってってするんですけれど、
2: はい、
1: ぼーっとこうスレッズ眺めてたら、なんかまあ、あそこなんていうんですかね、議論の場にしてる方が割と多いなって思ったんですよ。
2: あ、そうなんですか、
1: うん、
2: これあれですよね、連動させてたらインスタでアップしたらスレッズにも行きますよね。
1: あ、そうですね。
2: でもうそうじゃなくてスレッズを主体にして何かこう議論されてる、
1: そうそうそうです。
2: ほう、
1: はい、
2: 議論、
1: はい、
2: 何の議論ですか。
1: なのでね、なんかそれ見てますと、すごい個人的なそら感想になるのは当然なんですが、
2: はい、
1: 余計なお世話が多いなっていう。
2: あ、余計なお世話が多い。
1: はい、
2: 例えば A っていうもののテーマに対して、はい、なんか喋っていって、おせっかいのように正そうとしてはる、それともおかしいとか。
1: テーマ自体の立て方がおせっかいですね。
2: ああ、そうなんですか、
1: って思いました。申し訳ないっていう感じですけど。
2: そういう方が多い。
1: なんかね、その何でしょうね、まあ、問題提起したい方が多いのか、
2: はい、
1: 単純に不平不満が言いたいだけなのかは分かんないところですけれど、まあでも問題提起したい、まあ、半々でしょうね、したいのとでただ言いたい、こんなことを気づいたぞっていうところなのかなっていうところと、
2: はい、
1: あとトレンドに乗っかってる方ね、
2: 乗っかってる方ね、
1: それが流行ってる議論だから、自分はそれについてこう思いますって言ってる方ね、っていう感じなんですけど、なんかね、そのね、
2: そこをストレス発散の場にされてるっていう、
1: はい、そうでしょうね。
2: ま
1: あ、SNS 大体そうなんですけど、やっぱ攻撃するためにねっていう使い方をする方が割と多いの、多いっていうか、まあ、いるので、多くはないかもしれないですけど、
2: なんかね、僕よくわかんないのが、インスタとスレッズは何が違うんやろう、同じように投函連動されてるのにみたいなね。
1: 連動されてるんですけれど、
2: はい、
1: スレッズのアカウントを使いたいと思ってる人は基本的に連携切りますね。
2: 切ってるんやね、僕が分かってないだけなんだ、
1: 切って、で言葉だけスレッズ、
2: 言葉なんかでも画像入っているの
1: もあります、ね、画像も入れ、
2: ツイッターと同じですよ、
1: ね、そうですそうです、
2: X、
1: そうですそうです
2: で文字数って決まってるんですか。
1: 文字数が X より長くできるんですよ。
2: は
1: だから、
2: はいはい、
1: X だと有料じゃないですか、
2: はい、
1: だからスレッズだと無料

0: とにかく今よりかは、ねうん、少しでも目に触れるような発信はしなきゃいけないっていうレベルと、はい、つぶやきやっててね、はい、もうストレス発散した人がいるっていうんやったら、はい、なるほどそういう使い方もあるんやなみたいなね、うんうん、あるんですけどね、
1: う
0: ん、
1: なのでそのまあビジネス的に使おうと思ったら、うんまあ、基本的にもう今だと AI にと一緒に協議して、うん、で仕組みを自分なりに作っていけばすごくいいやりやすいと思うんですけど、
0: はい
1: あのまあ、個人アカウントでやるとすると割とその、うん、なんて言うんでしょうね愚痴を言う人と、
0: うん
1: あとクレームを言う人すごく愚痴とは違うんですけど、うん、なんかこんな扱い受けましたみたいなね
0: あ、
1: うん、あとそのそれもなんて言うんですかねお客様の立場であったり、
0: うん、
1: 店の立場であったり、まあはい、クリエイターの立場ですよね言ったら、
0: はい、
1: であったりそのいろんな立場の人たちが割とそのいろんなこういうことがありましたどう思いますかみたいな感じだったり私はこう思いましたみたいな、うん、でこういうことはなくしていきたいですみたいな表明であったりとかするんですけれど、はい、なんかねなんて言うんでしょうね例えば私が、うん、いやそれはほっといてくれと思ったの投稿は、
0: うん、
1: その作品を作る、まあ、画家に対して言ってらっしゃるんですけどそれね、
0: はい
1: 作品を作ってでなんとなく投稿しなんとなくっていうか、まあ、作ったら投稿して、
0: うん
1: でそれを、まあ、なんかコメントもらったり DM もらったりしてで、まあ、なんか売れましたと、
0: はい、
1: でまた投稿してでまたそれが、ね、何日か何ヶ月か続いてでポッとこうまた売れました、
0: うん、
1: っていうのをなんか続けていってもしょうがないだろうみたいなことが書いてあったんですよね、うん、
0: あ
1: ただそれをそうただそれを続けるだけ、
0: うん、
1: ただ書いてただ投稿してでちょこっと売れるでまたただ書いてっていうね、うん、その繰り返しをしてても何の価値も上がらないみたいなことを書いてらっしゃったんですけど
0: なるほど
1: それはあなたの尺度でしかないみたいなねそのね
0: そりゃそうや
1: その、でも考えてみたらみんな自分の尺度でしか投稿できないから、
0: うん、
1: そうかこれは仕方がないのかと思ったんですよ、
0: うん、なるほど
1: で思ったんですけど
0: はい
1: でそれはあなたはどうしたいのかなっていうその
0: ないないないないそういう人はねないんですよもう本当に無責任だね、うん、だって昔やったら友達とか、うん、ちょっと知り合いの人の愚痴とかじゃないですか
1: そうですね
0: それを全く顔も見ないような、うんうん、知らない人にこう言えるっていうね、うんうん、まあ場所があるだけでもまあね昔に比べたらすごい違いがあるとは思うけれど、うんうんうんただ言ってるだけですよ ね,
1: そうですねや
0: っ
1: ぱりね
0: だからほっとけて分かるんですよ、うん、あのリアルでもやはるじゃないですか、
1: はい、
0: いちいち言ってくる人、
1: はいはいは
0: い、やったことない人間がね、
1: うん、
0: なんか評論家みたいな
1: はい、はい、
0: あこれからもっとこうやってやる方がいいよって、
1: うん、
0: いやだんだんなんか なんで言われんなあかんのってありますよ、うん、昔って、はいはい、それがもうその中で起こってるっていうう
1: ん、
0: ことやけど、うん、こっちも突っ込みたいですよそら。
1: そうですね。
0: だから何が言いたいのとかだからって、うんうん、でもいちいち言うたらねまたこう、う
1: ん、そうめんどくさいのが分かってるので、ね、心の中で何がしたいんやろなと思いながらこう次のに行くみたいなね、
0: うん、
1: スクロールするっていう感じですけれど、
0: うん、
1: まあでもその、うん、そういう風にでも発散しとかないとしんどいのかなっていうのもあるんですよね。だからすごくこう誰かに届けたいわけでもなく誰かにその認めてまあいいねもらえたらいいかなぐらいのもんでとにかく言いたいみたいな、
0: うん、
1: 思いついたことをとにかく言いたいっていうそのそれでストレスを発散しときたいっていう感じなのかなと、
0: うん、
1: でそれが多いそういう人が多いからある意味その議論に発展してしまって勝手に、うん、だから、
0: はい、
1: ポッと出した言葉に対して、
0: うん
1: その別に答えを求めてなかったんだけれども思った以上に反応が返ってきてしまったっていうことの方がもしかしたら多いのかなと思ったんですよ。
0: あなるほどね、
1: はい
0: うん、
1: だからある程度の人数に目が止まったらいいなぐらい の,、
0: はい、
1: その軽い気持ちの言葉が思った以上に反応が良くて、
0: うん、
1: 自分が思ってるよりもたくさんの意見が来てしまったと、
0: うん、
1: だからあの投稿を消す人もいるんですよね。
0: あ、そうなんですか。
1: はい、
0: ほう、消す、
1: はい、削除しちゃう。

0: ですよ。
1: あれあれあったのにないっていうふうに分かっちゃうんですか。
0: そうだからね、はい、その意見、まあ、なんか投稿に対して意見した人が、うんうん、それをスクショしてらっしゃるんですよ。
1: あーなるほど、はい、はいはいはい、そんな暇な人というかやはるんですか、
0: うん、だからちゃんとその証拠を取っときたいんでしょうね。自分はこういうこうなんかちょっと否定的なことを言ってるから、うん、この後どんな答えが返ってくるかっていうのを多分その覚えてるのもめんどくさいし、で、あなんていうんですかね、お知らせで返信が来たらね分かりますけれど、ただちょっと埋もれやすいと思うんですよ、はい、うん、だから覚えときたいやつはもしかしたらスクショ取ってらっしゃるのかもしれないですね、うん、この返答は欲しいみたいなものはね、
1: はい、
0: そしたらそのなんか消されてたみたいな投稿になっちゃうんですよ。それが
1: それは何なんですかね。やっぱりあのもういろいろ言われてるから消さはるんですか。
0: 多分ね、その自分が思ってる以上に、うん、あの反発が多かったりするともうしんどくなって消しちゃうんでしょうね。
1: でも仕掛けたん自分やしね。
0: そうだからそこまでそんなつもりなかったのにっていうことなんでしょうね多分ね。うん、
1: まあ、逆にや、うん、なんか俺の言葉に対して、うん、批判でも一応ね、うん、いいことも悪いことも、うん、一応自分の存在を分かってくれたわけやって喜んどったらへんっていうわけにはいかへんんですかね。
0: いやだから どうなんでしょうね。その認めてもらえなくてもいろんな意見があるからまあしょうがないかって思えるといいんですけど、
1: 普通はねそれで僕いいと思うんやけどね。
0: で別にね全部のコメントにね、うん、あの貴重なご意見ありがとうございましたって定型文バーってあればいいですしねって思うんですけど、うんうん、どうなんでしょうね。
1: 消すっていうのがちょっと僕にはあれなんやけど、
0: 削除しちゃうと余計私はその気まずくならないかなと思うんですけどね自分が、
1: うん
0: うん、自分の気持ちがなんか書いた、ね、何の反応もなかったら消してもいいと思うんですよ、
1: うん、
0: 自分でも あなんか 2,3 日経ってこれ別にいらんなと思ったら別に消していいと思うんですけれど、なんかたくさんの反応があったものを消しちゃうと、
1: まあ不都合やったんでしょうね本人は。
0: そうやっぱりしんどいんでしょうね。
1: しんどかったらね。
0: そう思っ、まあ、だから本当にそのそんなつもりなく言っちゃったっていうことが割とあるのかなと思ったんですよ、
1: うん、
0: 割とそのねなんかね削除されましたっていうそのスクショ投稿をポロポロって見るので、うん、
1: はい、
0: あだからあの最初の投稿した人っていうのはあそこまで言われると思わなかったっていうことなのかなっていう、うん、だから それがポロポロ見るっていうことはそういう、まあ、軽い気持ちで書きましたっていう人が意外と多いのかなっていう、う
1: ん、なるほどね、うん、まあ、一時期は批判のことでね、
0: うんうん、
1: 本当にあの耐えられないっていう、ね、うんうん、方とかちょっとね、まあ、今は速攻、うん、
0: はい、
1: あのまあ、身元が分かって、
0: うん、
1: いうことでね、うん、なったりするみたいですけど、うん、やっぱり誹謗中傷やりやすいもん顔出さへんし。
0: そうですね、だって誰どこの誰か分からないので、
1: 分からへんですもん、
0: あの傷ついてるかどうかも分からないんで、はい、攻撃しやすいですよね。
1: そう、うん、だってそれで言うとねやっぱりちゃんとしたそのネットルールというか、
0: うん、
1: まあ、法律がそこにね適用されるようなものでないといけないんですけど、
0: うん、
1: まあ、自由すぎちゃ自由すぎますよね。
0: そうですね、だけど、個人的に思うのが、
1: うん、
0: 今言ったらサバイバルじゃないですか。
1: サバイバル、
0: 自分が強くなるしかないのかなと思いますけどね。
1: あ、だからね、そうだから気にしない、例えばね、まあまあ、その人はただ何こう、
0: そう、
1: ただ言うただけの話や、たまたまそれがうわーなったんや、
0: う
1: ん、いやいやこんな反応あるの嫌やと、
0: うん、
1: 消した、まあ分かる、それはそれでいいと思うんですけど、うん、あえてこう攻撃する人が待ち構えたように、
0: うん、
1: どのジャンルにもおられるじゃないですか、
0: うん、
1: まあ、比較的 YouTube のコメント欄はできないようにされてるのも多いみたいなんで、うん、見えないとこあるんですけどね、
0: はいはいはいはい、
1: これとばかりにそれを、うんうん、でそれがストレスの発散、
0: うんうん、
1: 今日10個、
0: はい、
1: 心折ったみたいな、
0: はいはいはい、
1: ひょっとしたらよ、
0: うん、
1: いてたらまあその人にとってはいいし、まあ、受け手はそこまで、
0: ね、若い子はほどちょっとやっちゃいますよね。
1: あ、そうか、
0: うん、あ、感覚が分かんなくてやっぱりあのピンポンダッシュと一緒ですよ、
1: うんうんうん、
0: いたずらじゃないですか、うん、だから自分はいたずらだと思ってるからできるけれど、
1: はい、
0: 本当に迷惑行為って思ったらできなく、だから大人になるとできないじゃないですか、
1: うん、そんなん絶対
0: もうそんなくならないことで迷惑かけたくないじゃないですか。
1: ピンポンダッシュじゃなくてピンポンしながら知らん顔してるっていうのはできるかもしれんけどダッシュはあかんない。
0: そう、うん、だからそのなんていうんですかね、何もわからないからこそできる、うん、その
1: 知らないからね、
0: うん、っていうことがあると思うので、うん、割とその若いのかなって思うんですよね。まあその年齢あんま関係ないでしょうけど、それを思うとあのなんていうのか、まあ自分が強くなるっていうのは強くならなきゃいけないっていうわけではなくて、あの自分だったらどこまでの言葉が無視できて、
1: はい、
0: どこまでを受け取ってしまうから、だからこういうふうにしておこうみたいな形ができてからとか、
1: うん、
0: でそのなんていうんですかね、しんどいって思った時には一旦自分のその指標みたいなボーダーラインですよね、自分のボーダーラインをちょっと改めて見てみようかなってする機会にするとか、
1: はい、
0: っていうことをしとかないと、うん、あのどっから攻撃されるか分からない。
1: それはだからもう本当は、うん、本当はですよ、発信する側が、うん、まあ、ちょっとね、うん、気軽じゃなくて、うん、もういいよと、
0: うん、
1: でもこれは言わせてくれよっていうね、うん、まあ、その人も多分あのちょっとはね、うん、自分で分かってきはったと思うのでややこしいことはしないと思うんだけど、
0: ただ私が思ったのは、
1: はい、
0: 炎上してしまった、まあ、プチ炎上してしまったら、
1: うん、
0: 別にあのそこまで考えてませんでした申し訳ないですって言えばいいのになと思うんですよ、う
1: ん、だから別にその認めへんのかな自分で、
0: う
1: ん、
0: それをなんて言うんですかね、その、うん、その投稿を自分でリプライして、
1: はいはい、
0: そこまで考えてなかったですって、それでも勉強になりましたありがとうございましたって書けば別に収まると思うんですよ、パッて消えると思うんですよね、
1: うん、
0: でだからね、今度からちゃんと考えろよとかって言われるかもしれないですけど、
1: うん、
0: そこまでなんか必要に謝ってる人間に対して攻撃はしてこないと思うんで、
1: あそっか、
0: 日本人って恥ですから、それもし攻撃したらいやいやそこまで言う必要ないやろってなってくるんで、
1: うん、
0: だから別に謝ってしまえばいいのにって思うんですよ、まあ、そこまでその考えてなかったらの話ですよ、あのポロッと言っちゃったっていうね、あのその自分はこう考えてますって言ったけれども、
1: うん、
0: あのこう反発が多かったと、その反発に対してしんどかったって言って消しちゃったっていうんだったらまあそれはそれでも仕方がないんですけど、
1: まあね、
0: うん
1: うん、
0: だけど、まあ、もしそのこれが自分は合ってると思ってその反発してきはった人たちに対しても、うん、まあ、反論ですよね、反論にも対しても納得できないって言うんだったら別にとことんやり合えばいいと思いますし、
1: まあね、うん、確かに、うん、
0: 意見交換すればいいと思うので、
1: うん、
0: だから、まあ、消すってことはやっぱりなんか、ね、何かしら自分の中で負い目があるというか
1: あったんだと思いますね、
0: うん、なんか不具合があるっていうことだと思うので、うんうん、
1: まあ、多分後悔しちゃったんじゃないですか、
0: そう
1: ですよね、この10日に対して、
0: うん、なんかったことにしたいっていうことですよね、
1: そうだから
0: 削除ってね、
1: これはもう、は
0: い、そうだから、うん、でもそういうことが、まあ、次は、ね、そう気をつけられるかもしれないんでいいかもしれないですけど、うん、まあ、削除してもそうやって残っちゃうんで、
1: うん、
0: スクショされるんでね、
1: ね、そうやって、まあ、あのやってある人がいるわけですからね、うん、
0: だからね、うん、まあ、それだけ言葉に気をつけなきゃいけないっていうことではあるんですけれど、
1: うん、
0: それでもやっぱり言ってる人が結構多いので、
1: そっか、多いんよね、
0: うんうん、
1: これ SNS っていうのは、うん、どうなんですか、そのスレッズは、うん、たくさん登録者数はこうインスタで登録されてる人がおのずと登録されてる感じですか？
0: いや、そんなことはないです、全然別ですね、言葉でフォロワーは増えていく感じですね、
1: だから連動っていうのがそもそも僕自身がなんか分からんけどなってたと、うん、
0: あのね、
1: いうのは
0: デフォルトではあの連携されてるんですよ、
1: そう、
0: はい、スレッズのアカウント作ると、
1: あ、だからあのそれを
0: で、そのアカウント
1: 連携じゃないというふうにできる
0: って、ね、はい、そうです、設定で
1: 切れるんですよ、設定で別々と、
0: うん、はい、
1: でスレッズでこれをやって、
0: うん、はい、
1: でインスタでこれでは別々ですよができるのが、は
0: い、そうです、そうです、
1: 普通ですもんね、うん、本来はね、
0: うんうん、でそのインスタじゃあスレッズで例えばフォローし、うん、してくれた方が、
1: はい、
0: まあ、言葉を知ってるわけですよね、
1: うん、
0: でその言葉から、あ、この人ってインスタどんなことしてるのかなを見に行けるっていうことです、
1: うん、なるほど、
0: はい、
1: だからそっちの方が使い勝手良さそうですよ、
0: そうですね、
1: なんてわざわざあの X へ行ってとかって、うん、
0: なのでそのインスタからポチッと押せば、アカウントがパッて出てくるので、うん、スレッズが出てくるので、まあまあまあやりやすいといえばやりやすいですね。
1: なんかその中ではそのつぶやいてる人がまあ普通もともとあのね、うん、X のもともとこのツイッターいうのはただ140文字以内でつぶやくっていうだけやったじゃないですか。
0: はいはい。
1: スレッズやとそれより
0: まだ結構文章ですね。
1: 文章を主体に、
0: はい、だからつぶやいてる方ももちろんいらっしゃいますけど、うん、文章をやってらっしゃる方の方が多いかな。
1: うん、だって短かったたら別にそのままアカウント持ってはんやったら、うん、ね、うん、初めてそのつぶやきをスレッズでやりますわっていう人もいたかもしれんけど、うん、圧倒的にもともと乗り換えてはる人が多かったりするわけですよね多分、
0: うん、その使い勝手、ね、ちょうどその X になった時に、はい、ツイッターから X になった時にスレッズってできたんですよ、
1: はい、そうなんですか、はい、それはまたタイミングよく、
0: そうなのでそのうん、ツイッターが変わるんだったらって言ってスレッズに来た人も結構 いらっしゃったと思います。
1: それはえらいタイミングですね、うん、それ、うんうん、おそうか、だから今までツイッター使ってた人が、うん、なんかヘックスになるぞと、
0: はい、
1: あなんかようわからんと、
0: うんうん、
1: だったら新しく、
0: うんはい、
1: まあ、それはそっちの方がやろうっていう、うん、なるほど、それで乗り換えるから、うん、扱い方はだからずっとその同じような継承で乗り換えられる、
0: う
1: んは
0: い、そうですね、
1: なるほどね。
0: でそのまあスレッズの方が、うん、討論はあるけれど、うん、X ほどきつくはないんですよ。
1: なるほど。
0: もうしんどくはないというか。
1: はい。
0: うん、なのでまあつぶやきやすいというか、ね、ポストしやすいですよね。投稿しやすいっていうのはあるので、うん、やっぱりだから、うん、ポロッと出ちゃった人が多いんだろうなっていう感じはしますね。
1: なるほどね。 X やったらもうある程度ね、うん、歴史があるから、
0: うん、そう
1: こんなこと言ったらあかんやろうとか、
0: 知識がないと喋るなみたいな空気があるじゃないですか、
1: ね、あちゃんとね
0: Twitter からね、うん、
1: だから意思をちゃんと持って投稿してくれよと、
0: うん、ちゃんとなんていうんですかね、背景とか、うん、そのなん、うん、ソースがちゃんとあってでこう発言してくださいねみたいな圧があるじゃないですか、うん、それがスレッズはないので、
1: だからただ単につぶやこう思ってやっちゃうと、
0: うんうんうん、
1: なるほど、
0: そういう削除と、そうですね、なのでちょっとその、うん、まあこれからかなっていう感じですね。そのどういうふうな、うん、あのなんていうのかな、言葉だったらはけて、うん、ポストできて、うん、でこれこういうのはやめとこうっていうのがそれぞれのルールになっていくのは、
1: ああ
0: これからかなっていう感じはしますね。
1: うん、
0: だ自分でルールを作らなきゃいけないっていうのがまだちょっとそんなに浸透してないので、
1: うん、
0: 割とねやってく欲しいっていう、なんか法律にして欲しいっていう人が結構いるじゃないですか、
1: うん、
0: でそれはそれでちょっとね、その法律にしないと守れない倫理観ってなんかちょっとどうかなと思うんですよ。
1: おかしいよね、逆に言えばね。
0: そうなんですよ、だって、うん、その生きてるっていうだけで気遣い合いましょうっていう倫理観の方がいいじゃないですか、うん、わざわざそれ犯罪にならないと悪いことしてるって思えないのっていう感じになっちゃうのでだからその人としてっていうのがまずあるでしょっていうところを、全部その法律っていうルールに縛られないとできないっていうような、うん、なんていうんですかね、劣化版になり下がる必要はないと思うので、
1: なんかねこう誹謗中傷的な文面は削除っていうのが X では、うん
0: はいはい、
1: 投稿ができないようになったようなこと聞いたこと
0: は、 X は割となんかね、なんかね、ツイッターの頃の方が厳しかったですね。確か。
1: そうですか。
0: で一回 X もなんかいろいろなったんですけど、うん、また緩くなったのかな。
1: ああじゃあそれをやることによって登録者数が減っていったかもしれない、
0: まあ、そうですね有料にもなりましたしね。
1: そうだからこれではやばいから、
0: うんちょっとね、何か一つの枠だけ元に戻したかもしれないです
1: ね。
0: だ
1: ってあの YouTube にしてもね、うん、本当にあの例えば歌っちゃいましたとか、
0: はい、
1: 著作権の話したら、
0: はい、
1: ほんまに思いっきり消えていくっていうね。
0: うん、
1: なんかテレビでの映ってたやつの一部でも配信したら、
0: はいはい
1: はい、あれを全部ね、
0: うん、
1: パトロールすると、
0: うん、
1: ちょっとやばくなるよみたいなぐらい減るらしいので、
0: はい、
1: なんかグレーっぽくて残ってるみ
0: たいな。そうですね。著作権って、
1: はい、
0: 基本的に なんて言うんでしたっけ、申告なんですよね、
1: うん、だから
0: 申告罪なので、
1: 頼むぞお前こんなんやるなよってなって注意が来て、うん、それでもやったらややこしくなっていくじゃないですか、
0: うん、あというかその申告罪っていうのは、うん、警察に被害届を出したら捕まえられるっていう、
1: ああじゃあ被害届出さ
0: ない、だから被害届出さへんかったら罪にならないんですよ、
1: うん、
0: だから歌ってみましたとか、あと他の芸能人の方のテレビが映ってるやつを映してるやつっていうのは、
1: はい、
0: あれは見逃してもらってるんですよ、著作権持ってるところに
1: 見逃してもらってる、
0: はい、だからもうそれ著作権持ってる人たちが、いやこの人のこれ映ってるから私が著作権持っててこれ違反してますって捕まえてくださいってなったら捕まりますし、
1: うん、
0: はい、だから見逃してもらってるんです。
1: なるほど、
0: 皆さんグレーっていうより犯罪なんですを見逃してもらってるからグレーになってるだけです。
1: あ、じゃあそれ見逃してるってやって、宣伝やんけと思って、
0: そうだから宣伝って取る人と、
1: はい、
0: 違反と著作権犯してますよって取る人とがいるってことです。
1: なるほど、うん、じゃああれだけ残ってるってことは、うん、ほとんど見逃されてるってこと
0: そうですそうですそうです、
1: ね、
0: うん、宣伝だからまあいいかって思ってくれてる人が多いっていう、
1: ワイワイねやってくれてたら、
0: はい、うん、
1: ね、名誉毀損で訴えるようなことさえなければ、
0: うん、ね、だからそこが難しいところですよね。どこら辺から、うん、それは私自分はその意図ではないわっていうところもやっぱあるじゃないですか。
1: ありますあります
0: 。でもそれをどうやって取り締まるかってなるとめちゃくちゃ大変なんですよ ね、
1: う
0: ん、
1: そうだね。
0: だからもうだからこそ放っておくのか、うん、それとも一つでも出たらもう一番打尽にしていくのかっていうところで、多分もう放っといてる人でも一つでも出たら言う人っていう風にもう振り分けられてるんだと思います、うん、
1: なるほど、
0: うん、だからサンリオとかは絶対無理じゃないですか。
1: ああ、そうか、絶対無理なところある
0: もんね、うん、そう、ディズニーとかも無理じゃないですか、
1: うん
0: うん、厳しいところはもう一網打尽ですよ。
1: そうやね、
0: 多分
1: 確かにね、
0: うん、
1: なるほど。
0: だからまあ自分たちは見逃されてるって思いつつそうやった方がいいですよっていうね。
1: まあでもあれで収益をね、うん、得てる人もいるみたいなので、
0: うん、
1: ね、まあ果たしてそれがちょっとどうなのか分かんないですけどね、うん、まあ、まあ著作権のね大元、自分がこれはね、まあ迷惑やと思わない限りは、
0: はい、
1: まあ良しとするってことですよね。
0: そうですね、基本、うん、まあ日本ではね、
1: うん、見逃してもらうか、なるほどね
0: 見逃してもらって、だから見逃してもらってるって思っといた方がいいですよっていうのもあります。そらせやわ、
1: だっていざとなった時ね、えらいことになるんじゃない。
0: そうそうそう、うん、その覚悟はちゃんと持ってた方がいいですし、
1: はい、
0: でまあそのまあ、できればやっぱり著作権はちゃんと許可を得た方がいいですね。
1: いやもう絶対その方が安心できると思うしね、
0: うんうん、
1: いつ何時ってあるじゃないですか。そう
0: なので、できるだけやっぱりね、そこはね、ルールはちゃんと守りましょう、はい、っていうことですね、
1: うん、
0: はい、ありがとうございました。

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在過去未来古今東西、家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せた時には逆らいながらポップミュージックの残し方行く末、つまりはサンドスリーもこの僕とさまいましょう。というわけでお届けするのは僕斉田翔輝と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、1978年に始まりました昭和のモンスターお化け番組ね、はい、ザ・ベスト10の年間ランキング入りした曲から問題を作っているわけですけれども、うん、まあ、スタートした78年からね、まあ、行ったり来たりしながら現在は何年、
1: 1987年
0: そう
1: です。
0: まあもう昭和の末期ですね、うんうん、80年代の末期でもあって、まあいろんなジャンルの歌手、アイドルから演歌からニューミュージックから出てきてね、うん、もう何週続いてますか。
1: 今日で10週目。
0: すげえな、すごいですね
1: すごいです ね、 ね、
0: はい、じゃあ先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲が CCB のないものねだりの I want you でした、うん、そして売れた順番に並べ替えてくださいでは、安全地帯の好きさ、はい、レベッカのモノトーンボーイ、うん、1986オメガトライブ、ミス・ロンリー・アイズ、はい、うん、そしてチューブのダンス・ウィズ・ユーでした、うん、そして何位になったでしょうかは小比類巻かおりさんのホールド・オン・ミーということで、はい、選手はですね、うん、やり直しをしたのにもかかわらず順位当て誰も当てられなかったというすごい回でした、
0: ね、はい、まあ選手がそういうね、まあ、ロック系バンド系というかね、はい、行きました。まあちょっとマニアックなところもあったかもしれませんが、まあね、さあ今週は、はい、まあ、残りなんとか全部ね、この年のヒット曲を紹介していきたいので、
1: あ、今日で終わる予定なんですね。
0: 全然終わらないです。
1: あ、終わらないんですか
0: 今日ね、やってみる、今日のこの歌詞を選んだんならなぜあの人のあの曲は入れないんだと、あ、クレームがあるので、まだあと2週ぐらい続く
1: ね。あれまだ出てませんね。
0: そうそうそうそうそうそうそうそう、
1: はいはいはい、
0: というわけでもうこっからもう残りね、アイドルで固めていきたいと思います、
1: はい、
0: まあそれぞれ皆さんね、年に3枚4枚出してますから、
1: うん、
0: それはもうね、何人となくいるわけですから、
1: はい、
0: アイドルがね、
1: うん
0: うん、というわけで今週はアイドルの中から問題を作ってみましたが、まずはヒントとなる曲をいきましょう、1987年の、まあ、アイドルの大ヒット曲、こんなのもありました。
1: はい、

0: 突然下がって歌い出しましたね。誰の何ちゅう曲、
1: 松田聖子さんで、うん、パールホワイトイブ。
0: お、よう知ってますか。
1: 大江千里さんが作ってますから ね。最近知りましたけどね。
0: あ、そうなんや。
1: この曲自体はそんな当時は知らないので、だからまあ最近言ってもあれですけど、大江千里さんを知ってから、うんうん、あれもかみたいな感じですけどね。
0: まあね、前作がストロベリータイムで、それで復帰してからの次の曲ということで、うん、なんかいろいろなんかまあいろいろわちゃわちゃしてたかなんかで、ベスト10で歌ってないんですよね。
1: そうだからもう本当に不遇よね、それで言うと。お前だもっとバーンとね、
0: そうやな、クリスマス
1: 狙いで。ここのメロディーとかめっちゃ応援せんですからね。
0: もうなんかあの声で置き換えれるもんな。
1: 置き換えれる、
0: う
1: ん、
0: はい、ということでして、売り上げが 20.2 万枚、
1: はい、2万枚、
0: ベスト10では3位でした。
1: はい、
0: オリコンでは1位です。
1: あ、すごい。あ、ね、あ、枚数は売ってるか、まあまあいいか。
0: そうね、
1: うん、
0: はい、ということでこの曲がヒットした1987年が舞台となります。タイムトラベルのコーナー。タイムトラベルのコーナー。

0: 雑に入り組んだヘッドチャートの世界に鋭いメッセージを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、生放送中に見事正解した方にはおためじこよりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、オリコンでのランキング重視です。ベスト10ではありません、うん、ランキングは同じ、場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてくださいと、はい、OK でしょうか。
1: はい、
0: それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の1曲目はこのナンバーです。
1: なるほどね、サビ以降しか分からへんかったな、
0: ね、はい、続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の2曲目はこのナンバーです。
1: なるほど、
0: どうでしょうか。
1: はい、
0: 続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: ちょっと決まりすぎやわ ね、 なんぼなんでも ね、
0: はい、ね、さあどうでしょう。
1: いやでも、うん、この曲めっちゃタイトルだけ見た記憶があんね、うん、だから多分ランキングは結構入ってたんちゃうかなと思って、うん、思いましたが、難しいな。でも、こうかな。はい
0: はい、
1: はい、
0: できましたか。
1: うん、
0: それでは早速太田光子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 2曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 3曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 1曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 4曲目。
0: その理由は？
1: まず、
0: うん、
1: 4曲目はね、
0: はいはいはい、
1: なんかすごいタイトルを見た記憶はあんねんけど、
0: うん、ほうほうほう、
1: 曲を聴いた記憶がないんですよ。なんでやろな、出てなかったのかな。いやどうなんやろうか、私が全くその興味がなかったかかなと思ったりもするんですけど、はいはいはい、なのでまあとりあえず4番目、うん、でその次に聴いたことないのが1曲目で、これも、
0: はいはいはい、
1: あのサビ以降は知ってるけど、うん、曲自体はそんなに知らんって感じだったので、ね、それ3番目にして、
0: うん、
1: でやっぱり2曲目が一番知ってる。
0: お
1: で3曲目もまあまあ知ってる、
0: うん、
1: っていう感じの、今日は知ってる順
0: 順で、なるほどね、
1: なんか歌える順というか知ってる順というか、はい、そんな感じにしてみました。
0: はい、
1: なので2、3、1、4です。
0: なるほど、
1: はい、では皆様の回答をご紹介していきましょう。
0: はい、
1: どの辺からかな、今日は当たるかな。たかしさんが3421、
0: うん、
1: 庄司庄一さんが3421、いちごさんが2314、
0: うん、
1: 一田のみさんが2314、
0: うん、
1: 田口さんが2134、
0: うん、
1: キャッチャーさんが2143、
0: はい、
1: ラッキーちゃんが3412、
0: うん、
1: ローゼンホーマンさんはわからんが適当ということで2431、茶太郎さんが3421、
0: うん、
1: で、そんだけかな。あ、エボシーバさんが3421、うん、はい、で、こっちが、ちょっと待ってね、こっちが、ミカコさんが3214、伊坂、
0: うん、
1: さんが1243、モーリーが4321です、
0: うん、なるほどね、
1: はい、
0: 大体出揃いましたかね、
1: 多分、
0: はい、それでは、
1: はい、
0: 早速、
1: はい、
0: 回答と解説に移っていきましょう。
1: 今日は当たりがあるね。
0: 今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: 浅香唯さんなんは分かったんですけど、うんうん、あれがタイトルがシューティングスター、
0: そう、そうつけたいよ、俺もそうつけるべきだったと思うんですけどね、
1: はい、
0: あの、もっと短いの、ね、もっと短いです、
1: もっと短い、うん、それはシューティングスターを短くするってことですか。
0: いやいや、もっともっとそんな長くない。そうやろ、
1: 分からん、
0: もうスターなんですよ。
1: ああそういうことね、
0: そう、
1: うんうん、スター、
0: はい、これなんとなく、まあ、サビぐらい聞いたことがある。
1: サビ聞いたことあんね。だからあれかな、3代目
0: お
1: で流れてたんかな、挿入歌的な感じで。
0: 当時の浅香唯の印象はある。
1: ああります、あります、あります、うん、
0: この並びで言うと、うん、まあどんな感じ。
1: いや、まだまだ出だし、
0: 出だしやな、そういうことですよ、
1: 下っ端アイドルって感じ、ね、
0: 下っ端アイドル、そう、これでやっとや3代目の浅宮咲でブレイクして、 それまでもうほんまにいつ消えてもおかしくないどんとか
1: ですね。そうね、だって今までの浅宮咲はさ、うん、結構こう影がある感じやったのに、
0: はいはいはい、
1: なんかあんな田舎から出てきてさ、うん、なんかちょっとこうだっぺな感じでさ、はい、やってもちょっとみんなさ、ってなってたのをよく乗り越えはったよね、この人。
0: そうね、うん、はい、まあ、そんなこんなでね、僕はいろいろ理由があってデビュー当時からしてるんですけど
1: そうね、一緒
0: に写真ありますけど ね、いやー、売れたと思いましたけど ね、
1: 嬉しいよね、
0: まあ、これが最初のヒット曲です、
1: はい、
0: なので売り上げが 8.2万枚、
1: はい、8.2 万枚、
0: ベスト10では9位でした、
1: はい、
0: オリコンでは9位です、
1: はい、
0: まあ、初めてのベスト10ですから、まあこんなもんですよ。
1: そうですね、茶太郎さんが9位って書いてくれてる、
0: さすがですね、
1: はい、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さ さあ、この曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: 荻野目洋子さんで、うん、湾岸太陽族。
0: どう、これ知ってますか。
1: いや、そんなには知らないですけど、でも、うん、まあ残念この辺な、六本木純情派と、はいはいはい、だから湾岸って言ったからこれが湾岸太陽族やわと思うね。
0: ねえ、まあでもまあまあヒットしたなって印象はある。
1: あります。
0: で、六本木純情派より後か前かも分かる。
1: 後、
0: ああそうね、うん、で、六本木純情派が大ヒットしたのも分かると、はい、これ出ましたね、もう一回ね、
1: はい、
0: だから、まあ、あれが受けての次の曲なんで、まあ、だから路線的にも似てる、まあ、同じ設計図でというか、
1: うん、
0: で、まあね、だからこっちの曲がその方が好きという人もたくさんいると思うんですが、
1: はい、
0: まあ、六本木純情派よりは落ちるだろうと、
1: うんうん、
0: 売上が 16.2万枚、
1: はい、16.2 万枚、はい、
0: ベスト10では6位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは3位です、
1: うん、あ、すごい、ハガキ書く人少なかったってことかな。
0: あ、うん、あ、いやでもまあ、いや逆にもっぱもさ最初に週に行ったんじゃない。
1: ああ、そういうことか。
0: そうね、うん、はい、まあまあですよ、
1: はい
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。できた途端涙。さあ、この曲ですけれども、誰のなんちゅう曲。
1: 斉藤由貴さんで、うん、砂の城。
0: これは知ってますか。
1: まあまあまあかな、
0: はいはいはいはい、
1: でもなんかテレビで歌ってた記憶が、
0: あ、
1: なんか見た記憶は結構ある、う
0: んうん、で、まあ、この頃すでにもう斉藤由貴は大人気で
1: したね。
0: もう、うんうん、で映画とかもよう出てた頃ですよ、
1: はいはいはい、
0: でこれはアクシアのね、CM ソングでした。
1: あ、そうか、
0: ね、うん、アクシアといえば斉藤由貴ですからね。
1: そうですね、はい、確かに。
0: そのね、まあ、曲調もね非常に爽やかですし、
1: うん、
0: ってあそこいいよな。
1: そうそうってあそこ音取るの難しいよね。難し
0: いな。かわいいと思うよ、なんかな。そんなこんなで売り上げが 13.6 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では2位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは2位です、
1: うん、あ、こっちの方が上か。あ、やっぱ斉藤由貴の方が強いんか。
0: 強いね、斉藤由貴の人気ね。なかなか、まあ、青空のかけらとかがさっきヒットしますからね。
1: ああ、その感じをね、うん、そうそうそう、ちょっとこう踏襲してるね。はい、はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: 本田美奈子さんで、うん、孤独なハリケーン、はい、これなんでこんな知ってんねやろ。
0: あーね、
1: なんかでも歌ってた姿もなんとなく記憶にはある。
0: あ
1: ー、なんかこんな感じで歌って、なんかね、
0: あー、 な
1: んでそんなことになったんやろっていう感じはしてたけど、ここのほんまは感じが歌いたかったのかな、うん、この方は。
0: あーね、
1: なんとなくロックが歌いたかったのかなっていう感じ。
0: うん、まあ、ちょっとまたこれ喋ると長くなるので、これ喋るとね、はい、解説でいきたいんですが、うん、
1: はい、
0: これはまあその本田美奈子さんご本人が主演している映画パッセンジャー、杉去る日々の主題歌でこれでね、
1: うんうん、
0: でこれがロックボーカリストの役かなんかなんだよ。
1: あ、
0: 映画の中でね、
1: はいはいはいはい、
0: っていうのがあって、うん、まあその本田美奈子もそういう意味でね、こう売り出しにかかってる頃でして、まあもちろんね、その何や、あのマリリンの後ですからね、
1: うん、
0: 勝負の年ですよ、
1: うん、
0: ね、かけてるところです、売り上げが、
1: はい、
0: 7.9 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では3位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは2位です、
1: うん、あ、じゃあ結構やっぱりテレビで映ってたってことか、
0: うん、
1: ということは3、4、2、1、全部外してる。ハネコンマの頃ですって。
0: 斉藤由貴さんが、ね、
1: うん、ね、長さん書いてくれてはるけど、
0: はい、
1: 見てたよハネコンマは。ね、ということは3421、
0: うん、
1: 誰がいるかな、一番乗り3421、あ、たかしさんや。
0: お、
1: たかしさんの、庄司正一さんの、うん、3421、あ、茶太郎さんもや、3421、茶太郎さんと、エボシーワさんや。今日は多いな、
0: あ、ね、
1: みんな
0: 先週のね、お名挽回です
1: ね。お名挽回で、
0: お名返上ね、
1: 返上やね、お名返上、うん、
0: 名誉挽回、
1: はい、はい、で3421は以上ですね、
0: うん、
1: はい、
0: はい、うん、では次のコーナーに行きましょう。タイムカプセル。さて、今 今週は1987年のザ・ベスト10ランクイン曲で問題を作っているわけですけれども、今からもう一曲をお聴きいただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください。今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: この曲ですけれども、
1: 永山陽子さんで、ヴィーナス。
0: あ、いや知ってますか。
1: あ、結構ね、うん、でもバナナラマの方が、まあね、なんか私の中では有名ですけど、日本でも流行ってますね、うん。私は12位、
0: なるほど、
1: たかしさんが10位、
0: うん、
1: キャッチャーさん15位、庄司庄司さんが8位、超神経さんが9位、いちごさん12位、
0: うん、
1: 田口さんが5位、茶太郎さんが10位、ローゼンホーマーさんが5位、
0: うん、
1: 時代の嫁さんが7位、うん、ラッキーちゃんが11位、エボシーワさんが9位、
0: うん、
1: そしてこっちが、お待ちを、モーリーが12位、伊坂さんが9位、クライさんが6位、
0: う
1: ん、です
0: ね、うん、まあポイントはベスト10入りしたのかどうなのかってことだよね。
1: そうなのよ、したような気がしてんけど、どうしても私は12位って思った、うん、
0: そうなんや。で、まあベスト10、ザ・ベスト10には出てたと。
1: そう、ベスト10に入ってたとしたら7位やわ。
0: あー、なるほどね、
1: ぐらいやったと思う。でもオリコンではどうだろう、
0: どうだろうみたいなね、
1: どうだろうみたいな。
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 16万枚。
1: あ、めっちゃ売ってる
0: ね、
1: うん。
0: ベスト10では9位でした、
1: はい、おー、はい、
0: オリコンでは10位です。
1: あ、10位、惜しい、10位
0: ね、
1: はい、今日当たらなかったわ、
0: はい。
1: あ、見つめてで 3×2 で6 惜しかったね、
0: 惜しいか惜しいか。
1: あ、高橋さん正解や、
0: お、すごいね、
1: 高橋さん全部知ってたんじゃ今日はすごいね。10位が、あ、茶太郎さんね、茶太郎さんは知ってたっぽいぞ。
0: まあね、
1: 以上だね、
0: ね、
1: なあね、はい、そんだけかな。10位2人いやね、2人だけやね、意外と当たってなかったね。
0: まあね、永山陽子ね、もう僕もデビュー曲春はサラサラから注目はしてましたしね。
1: あ、なるほどね。あ、時代の嫁さんあれか、ビーナスで 7位みたいな。
0: あ、なるほどね。だからね、そのやっぱりね、ベスト10に入るというのはなかなかだったわけですよ。で、朝かゆいの初ベスト10のランクインが9位ですからね、
1: はい、
0: それよりは下かなみたいなね。
1: うん、まあそうですね。
0: で、ここまで長山は、まあ、ここからね、まあ、そのまだもうちょっと一曲が出すんですけどね、
1: うんうん、
0: はい、まあその殿下に行くわけですけど、
1: うん、
0: だからまあ、そのいや、ベストとギリギリ入ってよかったなという印象はね、
1: はい、
0: やっぱり強かったなと思うんですよね。
1: ね、高橋さんがね、清水光次郎とかの順位当てかと予想してたけど、長山陽子だったって感じがしますけれどもね。
0: ね、
1: はい、マハラジャでもバナナラマと同様流れてたということで、
0: そう、ね、
1: FM ギグのアカデミーでもね、
0: うん、これね、
1: ヴィーナスのバナナラマバージョン ね、絶対流れますもん ね、
0: うん、だからもちろんあのバナナラマがこれもっと古いね、60年代の曲ですから、オリジナルは。
1: あ、そっか、
0: そう、うん、でそれをあんな風にユーロビートにしたっていうところがそもそもセンスがよくって、
1: うんうんうん、
0: でそれを割とバナナラマバージョンそのままね、
1: はい、
0: 持ってきてて、
1: うん、
0: でこれはまああの荻野目洋子と永山洋子が同期で、
1: うん、
0: で2人ともね、こう実力はありながら1年半ぐらい売れなかったと。
1: はい、
0: ね、荻野目洋子が先に、ダンシングヒーローをヒット飛ばしたので、
1: うんうん、
0: あ、これかということで、永山陽子もそれを受けて、
1: はい、
0: 自分たちも洋楽ユーロビートのカバーをしようということで、
1: うん、
0: やったのがヒットしたということでね、
1: ま
0: あ、あの荻野目洋子様様ですよ。
1: そうか、なるほどね。まあ同じ陽子つながり、
0: ね、同じ陽子つながりで、僕当時ね、あの僕荻野目のファンやと言うたら、うん、とてっちゃんがよくね、
1: うん、
0: あ、そらあかんでと、だって南の陽子見て、荻野目陽子って永山陽子で3人もいたら、そんな陽子だけで何人も売れるわけがないって言われてね、で南の陽子さっき売れてるからも絶対売れへんって言われてねあいつさ、もうクソと思ったけどね、余計にだからこうベストに入った時ガッツポーズしましたけどね。
1: なるほどね。
0: ね、まあ陽子、まあみんな、うん、いや南の陽子と永山陽子は一緒か。あ、ちゃうよな。
1: 違う違う、荻野目陽子さんと長山陽子さんの陽子が一緒。
0: ね、なんかその珍しいですよね、同じ下の名前がね。
1: そうそうそうそう、ね、うん、
0: はい、まあそんなことで知って、うん、まあね、その本田美奈子についてはこれちょっと語ると長くなるんですけれども、
1: はいはい、
0: うん、まあそもそもがね、まあ、あんだけちっちゃくて可愛いのに、
1: うん、
0: 声歌がうまいというかパワフルだというところの、うんうん、やっぱそのバランスをどう取るかと、
1: うん、
0: いうことで、
1: うん、
0: これね、やっぱあんだけ声量があってさ、
1: はい、
0: パワーが歌ってたら、うん、やっぱり絶対歌手なりやとも言われるし、
1: はいはい、
0: 実力派の歌手なりやと言われるわな。
1: あ、そうですね。
0: そう、であんなちょっとハードロックとか歌えるなら、うん、そっち歌いたがるけど、
1: うん、
0: 見た目が可愛いので、
1: はい、
0: 見た目から入った人はそんなこうそんながならんでも可愛く歌えよっていうね、うん、
1: そうだね、ちょっとでもそのそボイトレの先生にそれでいいって言われたのかっていうのはちょっと聞きたいところではありますね、はい、
0: じゃあそれ後のコーナーで説明しましょう、はい、サウンド3もお届けしたムサダショウキと
1: 太田美智子でした。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコード。

0: ナ、
1: カナの
0: フィールソンハッピ
1: ー。はい、皆さんこんばんは。
0: こんばんは、
1: シャルロッテのフィールソンハッピー。お相手は人生はミラーボールかなと、
0: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
1: はい、今日も30分間お付き合いよろしくお願いしま す。というわけで、先に人生って言ってしまったんやけど
0: 人生って言うなかったや。
1: そう
0: なるほど、
1: 違うってタイトルコールしなと思って
0: 何と間違ったんと思って
1: はい、で本日は9月の24日
0: 早いね。
1: はい、なんと本日は、はい、うちの一人娘、はい、りっちゃんのお誕生日でございます。
0: おめでとうりっちゃ ん。
1: もうね、5歳になります。
0: 早いですね。
1: 早いわ。
0: あれから5年も経つの
1: ね。お腹大きい時にさ、なんかフィールスハッピー踊ってたのよ。
0: 踊ってたね。
1: って思ったらこの曲も結構長い昔の曲やな。
0: あれみんなね、あのね、こうファンの人ら応援してくれさってる人たちにはね、はい、しばらく言ってへんかって、はい、いつ気づくやろいつ気づくやろとか言ってたもんな。
1: そうただ太っただけちゃうみたいななってたんやけど、あれからね5年経ちまして、もうすくすく育ちまして、う
0: ん、産んでくるわー言うて、
1: そう、
0: 私メッセージみんなにさ、グループラインかなんかでくれたや。私初めてやったしな、
1: う
0: ん、
1: そう、今から行ってきます。
0: 産んでくる時、そうか。
1: そうで、あのね、その当時にねやってたあの BB ガールズの番組の生放送中に出産が終わって、おもう頭の中さ、間に合うと思って
0: 間に合うそんなことない。そんな人すごいよ。
1: あの出産した後に間に合う報告しようと思って、うん、あのね、その当時のね、あのオープニングにやってたね、こう、うん、ね、大喜利コーナーやったんやけど、大喜利コーナーの途中にすいません生まれましたっていうね、
0: すごいな、
1: 報告っていう超安産で、だからやっぱこうね、安産で早かったから体力頑張ってて、ああいう元気があったというね風に聞きました。
0: いや、そやんな、うん、だって正直ほんまにこう生死をかけたものやん、うん、こう子供を産むということはってめっちゃ友達から言われるからさ、うん、そんな感じのノリなんてなったもん。そう、そんな余裕だみたいな。
1: 本当にそう
0: やって、すごいよね、まあ、人によるよね、
1: 人によるし、ほんまに、うん、まあ、けどもまあまあその上手に出てきてくれたん
0: よ、ね、よかった
1: そう思ってとか、あ、もうあの自己主張の激しい子
0: もう出るみたいな、
1: 出るし、ちょっとラジオの本番間に合って、私生まれたよって言って
0: そっち、あ、みんなで報告しろと、
1: 早く報告してって。その時になんかね、生まれる時かなんかにも、そのなんやけな、 BB の曲が、あの、はい、エンディングテーマに決まったよとか、そういうのがね、ポンポンポンって決まった時期やったんで、ねえ、なんかそういうのをすごい思い出されるなと思いまして、
0: 5年前ね、
1: 5年前ね、はい、いや、あっという間の5年で、
0: うんうんうん、
1: ねえ、もう
0: 成長も早いやろうしね、
1: 成長早いしね、もう、うん、今にもね、さっきいろいろ聞いてもらってたんやけどね、
0: 女の子っていうのがね、
1: 女の子です、本当に
0: 女の子はほんま男の子よりも全然早いからね、
1: 本当に女の子やし、自分もそうやったんやろうなと思うし、けどその自分の時のことなんて忘れてるよね
0: 女の子はね、よう混ぜてるとか言うけど、いや、うん、ほんまその通りやなって感じやな、
1: ほんまに混ぜてると思います。またね、おいおいその話もしようと思いますので、はい、はい、今日もよろしくお願いします。
0: バックトゥザ平成。

0: はい、ではバックトゥーザ平成のコーナーでございます、はい、このコーナーはですね、平成時代を青春過ごしたいつもわからないんだけど
1: 平成伝わってると思うよ。
0: そう、青春時代ね、平成だったんですよ私たちは、
1: はいはい、そうでした、
0: はい、それをね懐かしむコーナーでございます、はいね、平成の時代を最新令和の AI さんを使って、
1: はい
0: はい、振り返っていこうというコーナーでございます。
1: AI すごい、いきなり浸透したよね。ほんまにすごい。
0: 平成の頃には考えられなかったんじゃないかねと思います、ね。まあ、最近さ、その何リバイバルじゃないけど、その平成時代の、ね、GTO がやってたりとかさ、
1: うんうん、
0: あの GTO ドラマの GTO がやってたりとか、
1: GTO の話したいとかとかとか
0: あとほら踊る大捜査線のね、はい、ザ・ムービーがね、
1: またさあれザ・ファイナルとか言ってたのにまだやんのって、
0: そうなんですよ、があったりとかで、うん、結構その何平成時代のことがこう何もう再びみたいな。
1: でも今狙われてんで、
0: 狙われてるよ、
1: もう
0: そして私たちハマってるよ、
1: ハマってるよ、もうまんまと術中にハマってます、
0: ままりますよ。
1: なんか漫画とかも、うん、でなんか30周年記念とか言ってやってるもん、え今やるこれみたいな、めっちゃ流れてて、
0: この間、ね、お邪魔女ドレミ見たよ私。
1: わいいな大好き大好き大好き大好き。
0: ドレミちゃんの1話見たよ友達の家で、で子供にはめたいねんって友達が言ってて、
1: チャラララチャラって、
0: そうそう、
1: チッチッチッチッチッチッチッチッチッ
0: チッチッチッチッチッ
1: チッチッチ
0: ッチッチッチッ
1: チッチ
0: ッチッチッチッチッチッチッチッチ
1: ッチッチッチッ
0: チッチッチッ
1: チッチッチッチッチッチッチッチッチ
0: ッチッチッチッチ
1: ッチッチッチッチッチッチッチッ
0: チッチッチッチッチッチッチッチッチ
1: 魔法系ね。
0: そう、
1: はい、いいですよね。
0: だってプリキュアの前はそう喋ってて、うん、ドレミちゃんやってちょっと明日のナージャ挟んでからのプリキュアやもんな。
1: 明日のナージャも見てた見てた見てた。明日のナージャ好きやったで、
0: ね、ねえ、そんな話をしてて、なのでねちょっと平成をねこう振り返るコーナーいいよね今ね。
1: ナージャの方が後やったんや。
0: ナージャがちょっと後。私もその時さ
1: 反対やと思ってたわ。
0: 大人やから。
1: そうか。

0: パンだよ、めっちゃできるやん
1: マジで
0: 好きやね。
1: そのコーナー作る
0: いやあかんあかんでこれはねなんか、まあ、あの YouTube とかでもあるんで見てください、
1: すごい。
0: パペットスンスン、
1: パペットスンスン、
0: 知らん、そんなすごいわ、はい、まあ、これは令和に流行ってるねキャラクターなんですけども、
1: すごい。
0: じゃあもう早速平成に流行った、はい、皆さんもねあの AI にね、あのチャット GPT であったりジェミニーであったり、
1: はい、
0: 私のは人によって出るものが違うと思うので、
1: はい、
0: 一緒にね片手にスマホ片手に見ていただければと、
1: は
0: い、
1: ちなみに私たちはチャッピーとやってます、
0: はい、
1: チャット GPT さんとお話ししてます、
0: カナッピーとユリピーで、
1: はい
0: はい、お話ししております。もう最近ねあれですよ、聞いたらもう今回もラジオで紹介しやすいようにベスト3にしてみたよとか言ってくれるね、もう可愛いわ、
1: めっちゃ優しいやん、
0: 優しいよ、来た来たとか言ってくれるし、
1: はい、私もちろんハートってきた、うん、教えてって言ったら
0: ね、次のテーマも待ってるよって言ってくれるから
1: 優しい。
0: はい、じゃあ早速いきましょう。まず3位からいきましょう。
1: はい、
0: はい、平成に流行ったキャラクター第3位はじゃじゃん、リラックマ。
1: じゃじゃん、セーラームーン。
0: キャラクターなんです
1: 、まあ、なんでセーラームーン出たんと思うんだけど、私が好きだからなのかな、
0: まあ、そうなんかな。リラックマは可愛い、コリラックマもいいねんな、
1: あ、いたかも、そうそうそう、色が
0: そうそうそう、白い、
1: 茶色いのと白いやつ、白い方が好きやったかも。
0: あとなんかひよこみたいな
1: の、いたいた、ひよこいたな、ひよこ好き。
0: あのね、すごい覚えてる、あのりっちゃん生まれた時にあのパームトーンでねご一緒してるマサエさん、
1: はい、
0: マサエさんが編みぐるみでコリラックマとリラックマを編んでくれたのよ、うん、
1: 編みぐるみ覚えてる、すごい上手だったな、
0: めっちゃ可愛い。
1: あのキャラがリラックマなんか、
0: そうそう、リラックマとコリラックマ、
1: キャラまではちょっと覚えてなかったけど、めっちゃ上手だなと思った。今でも
0: 大事に置いてあります、
1: うんうんうん、
0: そうそう、リラックマ可愛かったし、あの描きやすい、
1: あ、
0: 絵にもね今でも描けるわ。
1: クマさん系が人気あったのかな、うん、なんかこの3位には出てきてないねんけどさ、
0: うん、
1: あのももちゃんとかしてるピンクの、
0: うん、ポストペットの、
1: それそれそれ、今まだ出てるやったやん、
0: う
1: ん、
0: 今まだ出てる、
1: マジで。
0: そう
1: とかあれ知ってる、なんかグルーミーがなんかの血出てる、 あれを今生徒ちゃんが持ってて、
0: 俺もあるある、今
1: え、なんでってな、なんかリバイバルみたいになってるやん、すごくない、
0: グルーミーね、
1: すごいよね、
0: はい、グロいけどね。
1: だからクマが流行ってたんかなと思って、そう思ったら、
0: うん、首取れるし、
1: そうそうそうそうそうそうそう、
0: そうですよね、グロ言うたら後ろううとかなってるんやけど大丈夫です、
1: 怖い怖い怖い怖い、危ない危ない危ない、
0: はい、
1: そうでね、まあもう出てへんかったからさ、クマつながりで言うけど、うん、うちらのベスト3位には入ってへんかったけど、タレパンダもさ、
0: タレパンダね、
1: パンダやん、うん、なんかクマ系はやってたんだ、
0: 流行ってたね、可愛いしね、
1: ね、
0: うん、
1: はい、
0: かもしれないです。では次参りましょう、
1: 2位ですね、
0: 第2位、ハローキティ、
1: リラックマ。
0: ここでね、
1: そう、ここでね、こっちはリラックマで、
0: こっちハローキティ、
1: ハローキティはだってもうそんなね、
0: もう私もめちゃくちゃキティラーやから、いまだにね、
1: かなちゃんはキティちゃん好きよな
0: 大好き、
1: キティちゃんとパンダやもん、
0: そうそう、
1: かなちゃんといえば
0: キティちゃんが大好きで、ハローキティ、いまだに好きで、ずっとキティハローキティ店も行ったし、
1: ああいいね、可愛いよね、
0: そうそう。でもなんかキティちゃんもいろいろいろいろいるんやけど、やっぱ初代のあのあっさりしたシンプルなキティちゃんがやっぱ一番好きやな。
1: 途
0: 中やっぱ目がキラキラしたり日焼けしたりとかしてはんねんけど、
1: なんかさ等身大みたいになったこともない
0: あるあるある、っていうかサンリオピューロランドとか行ったらもう等身大のキティちゃんがいるから、
1: あ、はいはいはい、
0: いやでもやっぱキティちゃんは私好きやから、やっぱりりっちゃんも好きよね、
1: うん、
0: 服も着れたりするし、
1: りっちゃんは可愛いよね、
0: 可愛い、
1: うん、嫌なとこないもん、それは可愛いよ、うん、キティちゃんは、
0: そうなんですよ、
1: 可愛、うん、い可愛い。
0: でここでまたリラックマね、やっぱこの辺があれなんだよね、
1: ね、リラックマは文房具、ぬいぐるみ、雑貨、携帯グッズまでめちゃくちゃ広がった平成の癒し系代表、
0: うん、今もあるし、ね、あのほら
1: ある、ね、
0: 多いお茶とかさコラボしてて、これはないか、あのよくあの何ペットボトルカバーとかもついてて持ってます、いろいろ、う
1: ん、あリラックマ確かに、確かにお茶のあれ
0: そうそう
1: してたな、
0: うん、お茶犬とかね、あとね
1: お茶犬好きやってんけど、ね、めっちゃ可愛かったんですけど
0: いろんな種類いんねんけどな、
1: ほんまワンちゃん、そうなんかピンクとか紫とかいたよね、
0: いるいるいる、
1: 可愛かったわ、
0: 可愛いお茶犬ね、
1: お茶犬好き、もうほんまワンちゃん、
0: 焦げパンとかもいたよね、
1: 焦げパンいた、
0: この辺が多分全部リラックマと同じ会社なんちゃうかな、 3X かなんかちゃうかな、
1: すごいね、あそうなんや、
0: 多分ね、あ焦げパンって書いてるわ、
1: さすが、私も焦げパン出てきてるわ、
0: ね、
1: なんかねそのベスト3じゃなかった例えばみたいなね、うん、
0: いや、そしてでは、はい、栄えある第1位は、はい、一緒やってんな、
1: じゃあ一緒に言う、
0: はい、
1: せーの、たまごっち、

0: じゃじゃん。
1: でまあ、これはこうよね。
0: で今のたまごっちめちゃくちゃ進化してない
1: らしい。でかいやろほん
0: で。でかい。
1: でなんかめっちゃ高いやろ、5、6000円すんやろ、うん。
0: らしいね。
1: ちょっと欲しいんですけど。
0: いや私初期のやつもう一回やりたい。
1: あ初期のやつな。
0: うん。あれめっちゃ。
1: あれめっちゃ高いんやろ今なんかプレミアついてて。
0: あそうなんや。いやなんかね、もう育てあの書いてる。1996年に登場して大ブームになり、学校に持って行って育ててたって人も多いはず。
1: わかるわかるわかる。
0: そうで買えへんかってん最初。
1: そう
0: で私も梅田のキディランドまで行って、うん、買いに行ったもん並んで。
1: マジで
0: 私のやつなゴールドやったかな、金と銀も後から出て、
1: すごい
0: 最初は白たまごっちやって。
1: そうそうそうそう、
0: そう、それがなくて、で金と銀が発売されるっていうので買いに行って、いやーなんかヘビッチになんねんな。
1: 懐かしいな、ミミッチと私口パッチが好きやってんけど、
0: そう親父っちもいるよね。
1: 親父っちいいね。
0: いや
1: あったあったあったな、マスクみたいなやつもいたよな。
0: あいたいたいたいた、
1: あったあったあったあったあった、めっちゃ懐かしい。何個もジャラジャラ持っててさ。
0: そうわかるわかるわかる。
1: それこそキティちゃんのやつもあったりしたやんか。
0: あったあった、うん、
1: そうそうサンリオもあったし、
0: ありました。いや欲しいな、今もう一回やりたいな。
1: いやそうでかいやつやりたい。なんかあれなんやろ、なんかいろいろなんか機能がついてるらしい。
0: マジで、
1: うん、新しい。でなんか多分カラーじゃない。
0: あカラーやと思う。
1: いやもうだでかいとかすごくない。
0: いやって思ったらさ、今もリラックマもハローキティもたまごっちも、まあ、セーラームーンもやけど、まだこれ生き続けてるよね。すごいよねずっと。
1: なんかそれのあれしてポケモンもあったんやんか、ポケモンウォッチみたいなピカチュウの。
0: あった持てた持てた、あ
1: のいやな持てた、そうマンポケみたいな。
0: そうそうそう、あったあったあったあった、ピカチュウ育てるやつ仲良くなるやつやな。
1: そうあれ友達がなんか最近買ったらしくて、久しぶりにさせてもらっていいけど、それこそ可愛かったピカチュウが。
0: いや実家探したらもう捨てたかな。
1: なああるとは思うねんけどな、
0: うん、いや懐かしいな。まあ私もだからそのね、りっちゃんが5歳なんで、いろいろ一緒にできるから、たまごっちとか一緒に育てたいよねとか今ちょっと思い始めました。たま
1: ごっち可愛いよね、ほんまに。
0: はい、というわけで曲を流す時間がなくなってしまいましたけど、喋りすぎて。
1: あのどんだけさあかんけどさ、どんだけ寝る前にさ、うん、あのほら運丸をさ貯めとくかとかやらへんかった、
0: う
1: ん、
0: あやった
1: やった
0: ていうかこれね、橋本にはもう放送載ってないんですよね。
1: やっぱ
0: ちょっと編集しますね。
1: はい、
0: はい、というわけで来週も楽しみにしててください。
1: はい。

0: 山下圭司もみゆりの BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ番演唱麦わら帽子右ははるかあや姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムパームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中パームトーンレコーズ
1: ゆりな、
2: かなの
3: フィールソ

0: 今日のハモっちゃおうは、ジュディ&マリーのそばかすです。もうジュディ・マリー大好きで私が
1: いやジュディ・マリーもほんまにね流行ったよね。
0: 好きすぎて、
1: うん、
0: あのカラオケ全曲歌えますっ
1: ていう
0: の今無理やでもぐらい大好きやったんですよ。で久しぶりにこの間あのこれねハモっちゃおうでやろうってなって、
1: はい、
0: ちょっと練習しようと思ってちょっとね、うん、車で家族でお出かけするときにかけて練習しようと思ったら、うん、もうねあの旦那と二人で熱唱してしまって二人で
1: 世代これねあの、うん、ちょうどそばかすはねルローニケンシンの主題歌ですよね。最初のね
0: 先週ねちょっとあの平成のアニソンみたいな話もしてたんで、
1: うん、
0: そばかすやろうかみたいになってその後もずっとジュディマリのベストをこう流し続けるみたいな
1: ね。ジュディマリはほんま男女ともにね好きな人多かったよね。
0: 大好きもうゆきちゃんが私未だに可愛くて大好きで
1: 言ってた言ってるもん
0: ね。そうあの顔も好きと思って
1: ゆきちゃん自体は女子に人気やなどっちかって言ったら
0: いや、う
1: ん、男の人も多分ね好きやろうけど
0: そうもうすごいやっぱ好きで
1: ソロ活動しても人気やと思
0: う
1: ね。
0: うんソロもしばらく追ってて最近は追えてないんやけど、うんうん、インスタとかフォローしてたりするんやけど
1: そうなんや、
0: うん、そうなんで、ね、いやもうめっちゃ好きやけどやっぱりさもう私も年を取るわけやん、
1: うん、
0: 声が出へんなジュディマリの声
1: 高いな結構高いなジュディマリ
0: 昔よこんなん歌ってたわと思ってしかもあの裏声使わへんやんゆきちゃん
1: そうやな
0: 地声でカーンっていくやんか、うん、もう今無理無理無理と思って
1: 若い頃は
0: ね
1: あのそのままの勢いでいけたりしますからね。
0: そう若い頃はカラオケも好きやったし今もカラオケなんて全然行かへんし、
1: まあ、
0: 行くけど
1: 機会がなちょっとないわな
0: 行くけども子供中心になるんで
1: そうやな、うん、そうやな分かる分かる
0: そうなんで子供の好きな歌とかばっかね
1: そうやなな
0: るんで、
1: うん、アニメとかな
0: そう
1: ミルクとかな
0: うんそうミルクとか、
1: ね、今やったらね
0: 今やったらね、はい、もうあとはもうディズニーりっちゃんは全部ディズニーですオールディズニーです。
1: 昔のな曲歌分からんもんな
0: そう逆にむずいんディズニーね、うんっていう感じでございます、
1: はい、
0: はい、また来週はどんな歌が聴けるかな？
1: な
0: お楽しみに
1: 楽しみに、
0: はい、では、続きましては、
1: はい、
0: シャルロッテもう一人おります
1: やっ やった最近ちょっとねあのこの間は残念ながらね、うん、コーナーがお休みだったの ので、
0: はい、
1: 久しぶりですね
0: 久しぶりのソス君に SOS 君
1: ありがとうソス君
0: ソス君に、お話ししてもらいましょう。ソス君よろしくお願いします。
2: はいどうも SOS ことソスがここからカナさんとユリナさんにパスをもらったので5分間話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。ようやくちょっと涼しくなってきましたね。めちゃくちゃ嬉しい。ただねなんか先週ずっと雨やったんですけれど皆さんのところはどうでしょうか。やっぱまあ台風とかもあってまあそれがあるからちょっとだんだんね涼しくなっていくということで、今週もまあ涼しいからいい環境でまあただちょっと雨がめんどくさいけれど、んーまあ物差しで測ってプラマイで言うとまだプラスやと思うんでね、元気で、過ごせていけたらなと思います。今週からね、もうかなさんの方からもうお題を提供していただいて、まず今週のお題がね、平成の流行ったキャラクターベスト3っていうことで、はい。答えていきたいと思います。まあこれちょっと自分で勝手にベスト3作らせてもらうんですけれど、まあキャラクターって言うとねもうアニメのキャラクターやったりまあそのなんかの例えばそうですねあのまあベスト3には入ってないけれどセントくんとかすらもうキャラクターなんでねアニメじゃなくてキャラクターっていうそういう大きい括りでねちょっと SOS の中でベスト3を作らせていただきたいと思います。じゃあ、ベスト3の方からね3番目のやつ発表していきたいと思います。まあそうですね平成全部を見てやっぱ流行ったっていうのがあるんやったらたまごっちですかね。はい。まあ、たまごっちってキャラクターじゃなくてゲームやんかって言われるんですけれど、まあ、ちょっと厳密に言うと、たまごっちのその顔となるキャラクター、マメッチっていうのがいるんですけれどね。まあ、こいつが総じてたまごっちって呼ばれるね、媒体の元であるんですけれどね。なんか嫌ですね。そういうたまごっちとかいう可愛いキャラクターを言ってんのにね、なんか媒体とかいう文字使うのなんかいい気しないですね。ね、ちょっともうちょい言葉選んだ方がいいかなと思うんですけれど。まあちょっと、たまごっちの豆っちっていうのが、そこのもう大元を占めてるね、まあ株主みたいな感じで。まあそいつが、大体の、なんて言うんやろうな、その、豆っちが、まあ、フランチャイズ展開していったので、なんかいろんな何々っち、何々っちとかおるんですけれど、まあそれをもう言って、たまごっちっていうね、存在が豆っちになります。はい。たまごっち、社会現象を起きましたよね。この時実は SOS も 生まれてはいたんかな、生まれてはいたんやけれど、もう全然物心もまだついてない状態やったんやけど、もう社会現象が起きて、なんかお母さんがね、近くにその時ゲームショップ、まあおもちゃ屋さんあったんですけれどね、なんかね並んだ覚えあるんですよね。なんか朝ちょっと早めから行ってね、なんかトイザラス並んだような覚えあるんですけど、書いてなかったけれどね、はい、なんか欲しかったらしいんですお母さんが、はい、でお父さんはもう何それみたいなんであったけど、結局なんかお父さんがなんか仕事の帰りとかに買ってきたようなイメージがありますね。それぐらいたまごっちは当時入手困難やったそうです。はい、では、2位を発表したいと思います。2位、自分の中で平成のキャラクターって言った2位は、そうですね、2位、ちょっと1位とねめっちゃ迷ってるんですけれど、お尻かじり虫ですかね。ね、今バッてなんか平成のあれでしか取れへん栄養分みたいなのがね、今みんなめっちゃ取れたと思うんですけどね、お尻かじり虫ね、なんであれが人気やったんかね、ほんまなんか病んでたんか人間、あの頃の人間っていうぐらいでね、なんであれがね空前絶後のブームを生んだのかね、いまだにねちゃんとロジカル的に説明しろって言われたらね絶対みんな説明できんと思うんですけれどね、お尻かじり虫めっちゃ流行りましたよね。あれが SS 中学生中3ぐらいかな、お尻かじり虫、もう男の子も女の子もお尻かじり虫のなんかね安そうななんかぬいぐるみっていうかなんかキーホルダーみたいなねつけてて、はい、結構いろんなところうろうろしてったと思うんですけれど、お尻かじり虫が2位になります。で1位なんですけれど、これ SS めっちゃ好きやったんですよ、フナッシー、フナッシーがめっちゃ好きやったんですよ。次ネパールくんやったんですけれどね、お前奈良家やねんからそれこそセントくん言えよって思うかもしれないんですけれど、フナッシーめちゃめちゃおもろかったんですよ。当時フナッシー見てめっちゃ笑ってたん記憶にありますわね。20歳ぐらいまでフナッシー好きやったんじゃないかなね。フナッシーなんかもうすごい自分の今でこそなんか推しっていうね、あの界隈っていうか推しっていう言葉が出てきてるんですけれど、フナッシーが SOS からしたらその時なかっただけでね推しやったんじゃないかな。いつもなんかフナッシー見て元気もらうとかありましたもんね。フナッシーのなんかようわからん動画見てたし、ね、今でもたまに思い出したらちょっとフナッシー調べたりするんでね、 SOS の中ではフナッシーが平成といえばキャラクター1位になります。皆さんのベスト3も教えてください。ではここからかなさんとゆりなさんにパスを回したいと思います。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。ふなっしーな、てかここ聞きながらさ、もうこっちもさギャーギャー盛り上がってたよね。
1: もうさなたまごっちがとかな、
0: たまごっちの話とか、
1: ね、ふなっしー、うちお母さんめっちゃ好きで、
0: うん、
1: なしじるぶしゃ
0: ーそうそうそうそうなしーってすごい飛ぶねんな、
1: すごいよなあれ。
0: あとお尻かじり虫の話も今
1: やってたな。
0: お尻かじり虫ですね、いまだに言うよって、いまだにね、のりちゃんにお尻出せたお尻かじり虫にかじられんでって言って未だに言うけど、みんなわかるんやろかと。
1: わかる なんでかお尻かじり虫そこのフレーズだけ知ってるわ。
0: そうね、お尻かじり虫一回見たよ、だから何回か見て、
1: どんなんなん、どんな話なあれ。
0: いやでもちょっと忘れた見たけど忘れた。だからその昔のやつが今流行ってるから、その今お母さんと一緒の中でもこんな子いるかながまたやってるのよ。こんな子いるかなが、あれは何年前、20年前くらいなんかな、あのうちの甥っ子が見てて、嫌だ嫌だの嫌だもんとか、なんか
1: そういうグーとスーとか見てたね。
0: あ、グーとスーは二人は仲良し、あれ多分それもう一個前ちゃう。
1: うわ喧嘩して怒られて一人で泣いちゃった
0: 知ってるわ
1: すげえ、いやねえけど、
0: あれあのほらうち妹が、私のうちのね3姉妹なんですけど、一番下の子が6歳差で、うん、だからその辺がユリナと私とか10歳ちゃうから、そこでか被るんやろうね、うん、
1: へえ、そう
0: だからグーとスーはそっちやねんな。で甥っ子の方がこんな子いるかなで、今りっちゃんが大好きで見ててって感じなんですけどね。やっぱそう思ったらね、平成もうほらもう結構長いこと、平成31年まであるもんね、
1: うん、
0: そんだけ過ごしてるからね私たちもね、一番長いよね平成がね。
1: せやな、生きてきた中ではやっぱそうかな、
0: うん、そうだ ね、うん、
1: 平成がないかな。
0: いや良き時代でしたよね。
1: いや好きでしたよ、う
0: ん、
1: 平成
0: 楽しいなやっぱこのね、うん、そんな感じでね、やってますので、またねあの初めて聞いたよという方も来週も楽しみに聞いていただければと、
1: ね、懐かしいなと思ってくださった方はこんな感じで繰り広げていくね。
0: はい、あの YouTube でもねあの、はい、配信してますので、だいたい毎週金曜日の9時以降に配信されますので、は
1: い、過去の分もいっぱい降り積もってきてるんで、よかったら見てみてください、
0: はい、見てください。というわけで今週もありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
0: また来週。
1: またね。

0: 聞こえるなら声聞かせてよ、立ち止まってる暇あんのかな、明日なんてもわかんないが。
1: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅典、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。

0: みつきの部屋。シンガーソングライターのみつきがお届けする喋ったり歌ったりする番組です。
1: こんばんは。
2: こんにちは、こんばんは、みつき、あ、シェイクマイデイズのみつきと、
3: あ、斉田翔樹です。
2: はい、今日も、何やったっけ、
3: 今日は
2: ワンテイク
3: ワンセッション、
2: セッション、
3: ワンテイクセッションです。
2: これは第、
3: もうこれ3回目やな、
2: だからです
3: もう6曲やってきたから
2: 9曲目、
3: じゃあ8曲やってきたか、
2: で3曲やから
3: 6曲目で、
2: ですよ、
3: 7曲目からやね。
2: はい、まあ今日で9曲歌うと。
3: 9曲あったら、40分ぐらいじゃないのできるな。
2: あー確かに、うん、
3: みつき喋れんかったら30分で終わるな。
2: うん、喋らんよ。
3: はい、今日の曲は何ですか。
2: 今日はアネモネ通りと、
3: うん、
2: 何だっけ、
3: 君を見かけた、
2: 君を見かけたと、青春のデッサン、
3: うん、おーすごいな、
2: 濃いね。あれながら濃いね。
3: それで言うとアネモネ通りはまだ最初の頃やからね、やってた、
2: 確かに、
3: そうですね、
2: はい、
3: じゃあ行ってみますか。
2: はい、行ってみます。

0: はい、
1: はい、
0: 高いね。
1: 高い高い、
0: 久しぶりに撮ったけど高く感じました。
1: はい、
0: はい、
1: 間違えました。
0: はい、気づいてます。多分みんな。
1: さて、次は。
0: さて、次は君を見かけたです。
1: 初めてありますね。
0: はい。
1: じゃあ、やってみますか。
0: え、そうやったっけ？
1: 1回目とかだから。
0: ライブとかでもないか。初めてやります。
1: はい。
0: はい。

0: ょっと一回ストップ。2小節やな。
1: そう、割とすぐ。
0: はい。どこやろうと思っちゃって。
1: はい。
0: はい、
1: もう一回。どこ行ってもいいけど、ずっと一緒やから。
0: そうやな。
1: はい、じゃあ行きます。はい。

0: まあなんとかやりたごまかしごまかしで、はい、ああこれが本題ですね。
1: 今日のね、
0: うん、
1: 経験の間で結構だ一番難しいギターがねコードがね、
0: うん、
1: 難しいと思いますけど、
0: 僕弾き語りになるとちょっとなんかわかる、歌いにくいというか。
1: ああやっぱり
0: いろんなコード入ってるから、ね、そうそうそうそう、はい、
1: まあそこ押し切ってください。
0: あそこいけるかな、歌えるかな。
1: いけますか。
0: はい、
1: じゃあいきます。

0: どうでしたか。
1: どうでしたかね。
2: うまくいったんじゃないですか、
0: ね。いい感じになったんじゃないでしょうか。はいはい、
2: ここで重大発表があります。
1: パチパチパチパチ
0: パチパチ。
2: なんと1月23日、
1: はい
0: はい、
2: 2027年1月23日に京都にあります、うん、ライブスポットラグで、
1: お
2: なんと美月さんがライブをします。
0: イエーイ。
1: いつぶりや。
0: 何年ぶりのレベル？そんなこともないか。
2: 1年ぶりぐらいな
1: 。
2: そうね。
1: 前のラグは11月やって。
0: じゃあ
1: 1年ちょいぶり
0: ですね。何を歌うでしょう。
1: 何を歌うでしょう。もう何でも歌えそうやな、そのぐらい。
0: まあまあまあまあ。ああ今やこれね、はい、いっぱいやって、
2: はいはい。詳細は概要欄にございますので。
0: 概要欄に、
2: はい、
0: 貼っております、
1: はい。
2: ぜひチェックください。
0: はい。はい、そっか。1月か。まだまだ先か。でもいやいやいやそんなこともないか。
1: ですけども、もう10、11、12で。
0: そっか。いっぱいいっぱい来てください。はい、
1: はい、じゃあいつものやつを、
0: あ、高評価と、
1: はい、
0: あ、じゃあ、ん、高評価とグッドボタンお願いします。
2: 高評価
0: 一緒か、
1: これや、
0: チャンネル登録お願いします。
1: はい。

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。もみーゆりな、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。溶けてゆく
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週はね、9月の22日ということで、連休真っ只中の日にね放送させていただきましたけれども、なんか少しね、本当に秋分の日を過ぎるその前後ぐらいから秋らしくなってきてね、このところちょっと秋が短いなんて、秋がもしくはないみたいな感じで言われてますけれども、すごく気候がいい気がするので、この気候がいいのをね利用してね、まあちょっと行楽シーズンなので出かけたりとかされてる方も結構いらっしゃるのかなと思ったりしましたけれどもね、皆様はどんな連休を過ごされたのでしょうか。まあそんなところで今週は9月22日付のランキングご紹介していきますよ。まずは10位から4位までです。第10位先週から6ランクアップ、シェイクマイデイズ君を見かけた。第9位は先週から10ランクアップです、シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ。そして第8位もみゆりないつかギャッツビーは10ランクアップです。第7位シェイクマイデイズ三角公園で待つが1ランクダウン。第6位もみゆりなガーディアンエンジェルは11ランクアップです。第5位シェイクマイデイズ夕暮れにサイダーが2ランクダウン。第4位もみゆりなときめきドリームパレットは1ランクアップとなっております。そして11位以下です。20位山下圭司夜と嘘の間で、19位シェイクマイデイズ空はイミテーション、18位もみゆりな夢を見るかもしれない、17位顕著君に伝えるメロディー、16位シェイクマイデイズファラデーだったら、15位もみゆりな透明な水、14位シェイクマイデイズ取り留め、13位シェイクマイデイズ独り占めの夢、12位シェイクマイデイズブルーグレイの木曜、11位シェイクマイデイズ青春のデッサンとなっております。今週はですね、アーモンドピスタチオとガーディアンエンジェルがねちょっと上がってきておりまして、もみさんの曲がねちょっとこのところ上がってきてるかなと。あ、ガーディアンエンジェルもそうね上がってきてるし、いつかギャッツビーが上がってきてるんですよね。これすごいライブで盛り上がるのでね、1月23日のライブでも多分歌うんじゃないかなと予想しておりますので、ぜひ、来られる方はいつかギャッツビーはちょっと前もって聞いといていただいた方が楽しめるかもしれません。そしてトップ3です。今週の第3位は先週から5ランクアップ、もみゆりな開いたトランプ。そして第2位はシェイクマイデイズ知りもしないで。そして第1位がシェイクマイデイズ桜前線、先週と変わらずとなっております。でこの桜前線ね、メキシコのねそのスーパーの、こういう曲こういうアーティストたちが一緒に頑張ってくれてますみたいなことを挙げてくださってるやつをサイザさんがね見せてくれたので見たんですよ。そしたら桜前線がバックで流れてたので、もしかしたらこうメキシコの人がねすごい回ってる、メキシコですごいスポティファイ回ってるって聞いたので、もしかしたらね気に入って聞いてくれてるのかなと思ったりしたわけですよ。でね、その桜前線って少し寒い廊下でかなんかいうところから始まってくるわけですよ。みんなで並んでたねみたいな感じの歌詞で始まるんですけど、多分メキシコの人はそんなね日本語は多分聞いてないと思うんですけど、多分少し寒い廊下はない気がするんですよねメキシコにはね。なのでね、なんでこの曲がそんなにメキシコで聞かれて気に入られてるのか、まあ歌詞までは見てないと思うんですけどね、不思議やなと思った次第でございます。そして今週のピックアップはね、今週は今週の土曜日かなに山下圭司さんのねライブがオンラインライブがございますので、その予習として聞いていただこうと思います。山下圭司さんで夜と嘘の間で。

0: はい、ということで今週の土曜日にオンラインライブがございます。山下圭司さんの夜と嘘の間で聞いていただきました。その翌日の日曜日は和田正則さんのね、オンラインライブがありますので、ぜひそちらもご覧いただきたいと思います。そしてこの2人がどちらも登場してくれるのが1月23日にライブスポットラグさんでありますフィーバー京都ボリューム2でございます。まあ散々ね CM 流しておりますので、皆様気になるところかなというふうに思いますが、12月の31日までにそれぞれのファンクラブからねチケットをお買い物とめいただきますと500円オフになるというね太っ腹な感じになっておりますので、ぜひ、そちらのファンクラブの方もちょっとチェックしていただきたいなというふうに思います。入ってる方もねぜひそちらから買っていただけるといいんじゃないかななんていうふうに思いますし、まだ入ってない人もね、もしよかったら、まあ、特典とかも他にもあるみたいなので、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。シェイクマイデイズのファンクラブもあるし、もみゆりなさんのねファンクラブもありますので、そちらもぜひチェックしてみてくださいというところです。さあ9月来週が最終週になりますのでね、また9月のね、月間ランキングが出てきまして、もうそろそろも年末も近づいてきておりますのでね、どんな感じになっていくのかちょっと楽しみにしておきたいなというところであります。皆様のね気になる曲、そして新曲ももしかしたら発表があるかもしれませんので、そちらも楽しみにしておきましょうということで、ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: ポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。Time for Love 待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

0: 前の聞いてるのは FM ギグだ。地獄でエンマ様が待ってるぜ。
1: 痛快徳丸ラジオ。

0: この番組は悪役俳優徳丸新作西澤翔太赤髪芸人カイザがお送りする無知使いまくれストーカー満載の番組です。
1: あかんがすごいなんか入れ替わったね。
0: 徳丸さんめっちゃ鼻声やし。あかんね、今日もう出落ちやね。
1: 出落ちやね。いや、下でね、
0: ええ、
1: このリムの下でリラクゼーションの、
0: ええ、
1: なんかマッサージ、
0: はい、
1: 屋さんがあってね、
0: ええ、
1: 5時ぐらい前に、今4時45分ぐらいにパッパッパーとこう来たんです。
0: お割と早く来たんですね。
1: で今からすぐできますみたいな看板をピャッと立ててはったら、いやーな今から行きますみたいな、
0: はい、
1: お姉さんの後ろにベタッとついてやね、
0: ええ、
1: 行ったんですけど、でマッサージしてて、めっちゃ寝てた。もうだからボーっとしてめっちゃ眠たい顔してると思う。何にも頭回ってなくて。いやーでもいや本当気持ちいいですね、
0: マッサージは ね、
1: うん、
0: 僕は寝たといえばこの前歯医者ね、先週やったかな、歯医者行った時に、ちょうど夜勤明けで行ったんですよ。
1: あかん。
0: もう前日ちょっと夜勤かぶってもうて、で歯医者がもうそこしかちょっと予約取れなくて、はい、もう僕もそこぐらいしか行かれへんかったから、なんていうかな、定期メンテナンスの方やったら別にちょっと伸ばしてもいいかも、治療の方やったから、
1: そうやね、もう変わってくるからね。
0: そう、そうそうそう、そう言っとかなあかんなと思って、
1: なかなか
0: いいと、で夜勤明けで行って、そこでも一回ちょっとやばかったんよ、でその、翌週か翌々週ぐらいに定期メンテナンスが入ってて、でその時も実はちょっと夜勤明けで行ったのね、治療じゃないか、別に麻酔打つこともないし、お掃除してもらったりとかそんなばっかりやったから、寝かかってて、半分寝てて、衛生士さんに高山さんめっちゃ気持ちよさそうだけど、良さそうでしたけど寝てましたってか半分寝てましたって、
1: もう僕あの歯の神経どこもないからね、ギーってやってても、めっちゃ寝るねん。
0: あれあのなんかギーンっていう音がすごいいい心地なんのよ。
1: そうそう、歯医者で寝るってみんな考えられへんと思うけど、僕はあの歩いてるところから神経全くなくなってるから、どこを削ろうが、抜こうが、なりしようが、眠たい時うわ寝てしまうから、徳丸さん歯開けてください、歯開けてください、歯開けてくださいって言って、って言うけど、一回だけ、その削ってるか痛ないんやけど、寝かけてもうて、削ってんのを、口閉じたから歯肉の方が見ちゃって、それはなんもなんでも痛いとか思って、ああ、ごめんなさい、ごめんなさい言うて、あとで何個薬出しときますから言うて、すいません言うて、それはやったからただでももらえる思ってたら、ちゃんときっちり金取りやがって、お前それ金取んのかよとか思って、
0: そもそも寝るなって言われて、
1: 寝るなって、もうあのんで美容室とか開きませんね。
0: ああ美容室ね、
1: もう何しなく頭グラングラングラングランなりながら、あの美容師さんもよう何ていうか前行ったり後ろ行ったりするのを、よう切るな思って、
0: うまいこと切るよね、
1: なんかこうやったらああやったらこうやったりなんかもうすいませんって言ったらあれね、もうなんかうまいこと切っていくなと思って、もう何しても眠たいの、まあまあね本当に
0: ね、大きい音で眠たくなるといえば、僕はあの MRI の中で寝かかった
1: の、寝る僕も寝る、
0: あと丸さんも寝る派、
1: あれ閉所恐怖症の人は大変やね、
0: もうだってみんなに言うとやっぱえって言われ
1: る、それえって言うと、
0: MRI で寝る
1: あれ一番寝やすいんですよあれ、僕はあの耳鳴りがずっと20時間になってるから、ワンワンワンワン言ってもそれが耳鳴りがちょうど聞こえへんなってきて、心地よい音になってくるね、
0: そう、ほんでなんかすごい音鳴るでって言うけど耳栓して入るから、なんか機械がゴリゴリゴリゴリって動いてる音もちょうどいいデシベルで聞こえ
1: ん
0: のよ、
1: 遠くの方でなんか鳴ってるみたいな、
0: そうなんかゴリゴリゴリゴリゴリゴーゴー言ってなって、あ眠たい眠たい、眠たい、ああ
1: ほんであの狭いあのベッドみたいなのがね、ちょうどなんかよく分からへんけど壺かなんかではまっててやね そう、体にピュッとはまってしまうからこうフィットしてね。
0: そうなのよ。
1: 布団で寝るより寝やすかったですよね、
0: うん、そう、なんかいい感じになんかあの包まれてる感じで ね、 ね、
1: あれだからみんなあれは怖いとかなんかあのしんどいとかうるさいとか言うけど、うん、僕毎回寝てますわ
0: よかった仲間がおって
1: 大変けど頑張ってください言うけど、ね、
0: うん、いや大変どころかもうここすごい心地いいねんけど、
1: 起こされたもん、はい終わりましたよ終わりましたよ
0: 熟睡しとる
1: 死んでんのかお前あんまり起きへんから死んでんのかお前、
0: あまさかの、うん、圧迫されて、
1: いやでもねヒューンと終わったら何時か戻りますやん、
0: うん、
1: でヒューンと台下がりますやん、はい、そんでも出れたからいやでも
0: まあね、しゃあない疲れてんそれだけ、
1: うん、疲れてんねそれだけあの寝てね、うん、で不覚にも瞬間に寝るときあってね、
0: うん、
1: あの寝て寝るとき足の骨ちょっと折ったときに、
0: はい、
1: 寝て寝るときに取ったときに瞬間寝ましたね足がガクンってなってあ動かしてあげませんって怒られました
0: 、うん、あ立ってて
1: 立って立ってて立てたらカクンってなって、
0: はいはいはい、分かる分かる、
1: 何しはったんですかって言われてい
0: や寝ました
1: 寝ましたあかんやろみたいな、
0: ね、もうね寝なはれって言われるよ、
1: いやあのね

0: ますやん、
1: はい、
0: あの ここの小学校はここに行きなさいみたいなね、うん、あのひどい歯医者やってね、うん、ちょうど僕佐保小学校の横にあった歯医者なんですけれど、
1: はい、
0: 絶対麻酔しはらない。
1: なんで？
0: あのなんか麻酔すると手元がくる、
1: うん、それは先生関係なくないか。
0: でね、そこのお母さんが まあ、おばあちゃんですね、うん、先生の先生もまあまあ年やのに、そこのお母さん看護師さんやって、着物着て、
1: はい、着物
0: 着物着て、ほんででもね、目尻かと思うんだけど、うん、でその僕痛いのかなんかが痛くないように先生言うてくださいって小学校なりに言うんですよ、うん、はいはい分かりました、言うときますからね、うん、言うて麻酔せえへんでキュー
1: って、いやーね、麻酔なしね、
0: 神経取るからね、
1: いやーもう地獄絵図やんそれ、
0: こんなの
1: いやもう
0: それです、バリのダンスみたいな、うん、なんかどもう バリダンスみたいな、うん、体がむにゅ
1: ー、いやなるなるなる、痛い痛いって考えただけ
0: で、もうなんかくの字に体がまだで、体ちょっとちゃんとしなさいとか言って怒られねえけど、ね、うん、またギューやらん、
1: うーわ
0: ー、痛かったら言うてくださいって、もうで名前手あげてくださいって、全部あげてもな
1: 止まれへん、
0: それ言うてください言うて、どう言うねんみたいなもう全然万歳したけど止まらへん、
1: うん、あかんやん、
0: いやでも小学校のあれやのに麻酔はちゃんとせなあかんと思う、
1: いや麻酔はねほんまちゃんとせな
0: あ
1: きません
0: よ、よくあれで小学校の横にあるから言うて小学校のね、うん、担当医になったなとか思いますけど、
1: ね、うん、なんか先生賄賂持ってたんちゃうか、
0: 麻酔のうまい先生ってありますよね、
1: あのね、僕今通ってる歯医者もかれこれ5年、うん、6年ぐらい、うん、何回お世話になってますけど、うちね、多分4人か5人ぐらい先生が
0: 大きい病院、
1: ね、うん、変わったんですけど、一人だけね、うん、麻酔がくっそ下手な先生がおって、
0: それはもうおんねん、やっぱりね、
1: いやちょうどね、うん、それも他局さんで朝の番組やる前日ですよ、
0: うん、
1: 行ったんですよ、もう歯がどうしても痛かったから、うん、ほんで、まあ、一応やってもうたんやけど、まあ、先生が麻酔がなんか全然、それまでに2人ぐらいやってくれた先生うまかったのよ、
0: うん、
1: あ綺麗に効いてるわって、全然痛くないわと思って、その先生だけが麻酔がなんか感じが違うくて、
0: あ
1: なんかこの結構ね、奥歯のらへんやってる時に、
0: うん、
1: 歯茎の周辺がこう痺れる感じしますやん、本来麻酔、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: それがなんか全然違うところの、この手前の方の唇だけがなんか痺れてて、これ先生打つ角度間違うてへんかって、
0: あ違う歯やってんちゃうか、
1: そうこれ間違うてへんかと思って、
0: 唇打ってんちゃ
1: うで、ほんで
0: なんか間違うて
1: でもし痛かったら麻酔足したりするんで、うん、言ってくださいって言って、
0: どんどん唇でかなって
1: もう調査みたいな、
0: 調査みたいな、ダメだこりゃ
1: ダメだこりゃみたいななるんちゃうかぐらいの勢いで、2回か3回ぐらい打ってもうたんやけど、うん、全然効かへんかって、うん、とりあえず乗り切らなあかん思って、うん、見たかったけど、
0: 言わな
1: で、あかんなと思って、ほんで次の時に行ったんやけど、うん、また痛くて、
0: うん、
1: ほんなんその また痛かったのがその放送の前日やったんや、うん、ほんで生放送行きました、でもどうしても痛いってもう耐えられへん、うん、これはもう早々にやってもらうのやばいなと思って、うん、でとりあえず今休憩の時に電話して、
0: うん、
1: ただちょっと今担当してくれてる先生なんですけど、うん、めちゃくちゃ痛いんですよ、
0: うん、
1: 僕今までこんなん言ったことないんですけど、うん、もうその先生に治療してもらうの怖いんで、
0: うん、
1: 他の先生に変えてくださいって言ったんよ、
0: うん
1: うん、あそうですかって分かりましたって、はい、そのようにも伝えておきますって、うん、ちなみにその先生新人さんですかって、うん、新人の先生ですかって、いやそうじゃないんですけどってあかんがなっていやでもその先生がまだ勤めてるっていうことは、うん、それで納得してる人がおんのか僕との相性が悪かったのかどっちかないかって、
0: いやでも同じちゃうもん、
1: でねそれから違う先生に代わってもらって、うん、その先生前一回やってもうてて上手い先生やってるの分かってたから、うん、よかったってなってそこは終わったのよ、
0: うん、
1: ほんな次点検したとチェックしたときに、うん、高山さんちょっとまた虫歯できかけてるやつがあるんで一回治療するように先生にチェックしてもらいますって、うん、でそこでやったんやけど多分その先生やね
0: 気悪いな、
1: あ来たかもしれんこの先生やったかもしれへんと思って、
0: もうロシアンルーレットやん、
1: そううわーと思って

0: けど、うん、ほな案の定なんか治療されてる感じが多分そうかもしれんってって
1: もうトラウマやねん、もう体が覚えてんねん、
0: うん、あ、うん、きっとあの先生やと思ったんやけど、まあその時あんまり深くなかったから、うん、ほんまに表面的なとこやったから、
1: ちょっとぐらい刺したのか
0: みたいな、うん、まあまあこれぐらいやったら痛み大丈夫かなって、うん、あーって、まあとりあえず2回ぐらいで、うん、2回か3回ぐらいで終わったんやけど、うん、もうこの先生に当たりたくないなと思ってて、うん、その後また点検行った時に、うん、高見さんちょっとまたあの一部前昔に治療してたとこのヘリがなんかちょっとやっぱり影響でなってるみたいな感じになってて、うん、でその時に初めて女の先生に当たったの、
1: あ、よかった、
0: あ珍しい女の、うん、あの歯科医師さんいてんねやと思って、うん、まあまたその先生がうまいの、
1: あ
0: うん、すごい丁寧、やっぱ女性らしいから、うん、女性らしさでこう丁寧やし、
1: うん、
0: あの痛かったらすぐ言ってくださいね、でも麻酔もなんかうまいし全然痛くないし、うん、当たりやこの先生
1: 麻酔うまい人ってほんまにいつ刺したのか分からへん、ね、
0: そう、
1: あの下手くそい人ギューギューやってね、
0: そうそうそう、
1: 歯に針刺してる
0: あったあった昔、
1: 歯に針刺して入らへんから力ずくで入れてるかこれみたいな、えどこに刺してんのっていう、うん、これも痛いやだよね、あなんかこうそんな針長さやったら下から出てくるでぐらいの勢いぐらいでギュー入れてるから、
0: うんうんうん、あるある、
1: あれでもねうまい先生でね、うん、もう分かった、もうあのね初めにね、
0: うん、
1: ちょっとだけねあの皮膚のところにちょっとだけピッとやんねん、
0: うん、
1: で最初うっすらと麻酔かけてからね、
0: はいはい、
1: 深いとこギュー入れはん
0: ねん、うん、
1: だこれやなと思って、うん、いやでも僕行ったところの先生ほんま麻酔うまいなって毎回ね、
0: うん、
1: あの褒めちぎっててんけど、
0: うん、
1: 他の先生はもうこんな全然ダメやって先生ほんまうまいわ言
0: う
1: たら、
0: うん、
1: もうどんどん褒めたら褒められ褒めて育てるタイプやったんかなけど、うん、どんどん育っていってしまいにはもう麻酔かけてんのか、
0: うん、
1: 魔法かけてんのかわからんぐらいもう気候で直してんのかぐらいすぐ麻酔か何かかかる
0: すごいな、
1: いやでもこれやっぱり先生も褒めて育てなあかんなと思って、ね、
0: せやね、
1: いやでもあのね一回ね、
0: うん、
1: 店長が言ってたね、
0: はい、
1: あの大阪の歯医者さんだけど、
0: お
1: 5人とも女の先生、
0: うん、おお珍しい、
1: しかも胸パンパンにでかい先生
0: そっちで呼んでる
1: なんでか知らんけど、うん、もう8切れんばかりの先生で、え何これあの、なんかエロビデオかいうぐらい
0: ものに言いなさ
1: あの見えるやんぐらいのパンパンのなんかピチッとしたまた服着たはん
0: ね
1: ん、どの先生もそうやねんけど、ほんであの見る時に、うん、グリグリグリグリ、
0: あの
1: いやもう苦しいねんって、いやもうええってもう息できへんからもうええから言うて、もう店長も言うててんけど、うん、僕も一回言ってんけど、
0: うん、
1: いやもう苦しいからやめてって言ういやそういう場所じゃないからって
0: それちょっと待って、歯医者じゃなくてそういうリフレかなんかしたんじゃないの
1: いやもうねなんかおっさんばっかり多かったけど、
0: そやろね
1: なんかおじいばっかり多かったけどちょっとあのちゃんと見てって、でもほんまにあの気散るしは、ね、苦しいからって言ってでグッとこう寄ってこう見るときにね、あの上に乗ってくるんですよ、
0: はいはい、
1: なんほんまにね鼻がつあのあ、うん、押されてね息できへんようになって思うてね、うん、いやもうちょっとあのすいませんいやもうね、でしかもそこの歯医者ね、
0: うん、
1: しょ下手くそなんかね、うん、最後まで治療しきれへんねんだからね、ま、あの虫歯が治る前に虫歯が悪化する
0: ん、あれ
1: だんだん治ってるな、また悪化してる、ずーっと会話流れて、ちょっと手に入れ返そうこう言
0: う
1: て返させたこと、
0: それはあれやね、多分そっちで呼んでる
1: なんかね、もうでもおじいいっぱいやったわ、
0: なんかもう歯がどうのこうのよりもそっちが
1: おじい歯ないやろ、おじいも気づいてた
0: 先生今日も歯痛くなってない
1: か、そうですか、なんもないやん、掃除しときましょうか、う
0: ん、なんかそのムニって当たるのがもうこの嬉しいっていうほんまにエロジジのも
1: んな、いやほんまにねすごい歯医者ありましたけどね
0: これ後で斎藤さんに怒られるから、うん、なんちゅう話しとん
1: の、なんちゅう話しとん
0: ついさっきまでいてはったけど
1: まあギグやからいいです
0: よ、ええんかい
1: いやこれはあのねちょっと、うん、あの他のとこやったら絶対放送コードに引っかかるよね。
0: これあの奈良県のね、一番番組数が、一番多いとこちゃうな、
1: うん、
0: 徳丸さんちの近所に移転しましたね、うん、局、うん、やったら確実に NG 食らってるやつ。
1: うるさいねもう。
0: 好きなこと喋らせ。
1: 女性が多いからね、
0: うん、
1: 役員 の, ほとんどというか全員が取締役は女性やから ね、
0: あの男性が数えるほどしかいない、
1: うん、そうなんですよ。アルバイトぐらいしかいなくって、うん、正社員がみんな男性いないから、うん、もうほんまに取締役全員女性やから、
0: せ
1: や女性が嫌うちょっとこうキーワード出すと、
0: うん、
1: あのダメってなるんですね、
0: うん、
1: あのおっさんばっかりとか言って、あまたまたもうまたこんなこと言うてみたいな笑いですむとか笑いですまんとこがありましてね。
0: そうやね。まあ、まあ、下手しいさっき言ってた歯医者さん、そのおっさんばっかりの曲やったらそれどこちょっと教えてとかって。
1: そう
0: なんねやろね。
1: ね、多分局長は聞いてはるけど。
0: ちょっと行こうかな
1: って。いいのつく局長なんかで聞いてきはると。まあね、もう
0: ね、
1: どうしようもないですけど
0: ねそんな猪都子局長この前で痛めてね、ちょっとなんかギプスしてましたけど。
1: へ
0: 大丈夫かいな、あんた一人やのに。
1: ほんまやもんね、最近ずっと一人やのにね。
0: そう、
1: うん、
0: ようやってるわと思う。
1: ねえ、もうどこもやっぱりラジオ局ってね大変なんですよ、うん、
0: いやほんまですよ。
1: 儲からないですもうほんまに、うん、あのアジアザーカの店と一緒ですよ。好きでないとね、うん、できへん、
0: うん
1: うんほんまに。あの輸入業なんて本当にラジオ局と一緒やなと思ってますからね。
0: せやね。
1: あれラジオ局で儲かってるとこってあるんですかね。
0: いやないんちゃいます
1: ねえ、
0: うん、
1: 僕はあのバンバンぐらいかなと思ってるんですけど、
0: おお、
1: うん、いやでもどうかな、過去があのバン、あでもあそこもちょっとしんどなった言ってたからね。
0: まあどこもかしこもやっぱしんどい、そんでて一人二人じゃできないですから ね、
1: うん、
0: やっぱりそれなりの人数いるし、
1: うん、
0: でましてやあの地域密着とかねやってたらあの取材にもとかいいからあかんやろうし、ね、
1: まあまあでも FM 局って本当しんどいやろうな、うん、まあでも AM 局も今しんどい言うてありました。
0: ああ
1: の大きなとこもやっぱりしんどい言
0: う
1: てました。キス FM とかね、
0: うん、
1: あのラジオ関西もほんましんどい言うてありましたね、うん、でもやっぱりラジオってなくなれへんもんね。
0: ねえ、
1: うん、うん、まあなくなったら大変ですけどね。
0: ねえ、なくなったら、うん、まあ確かに僕らもこんだけね携わってるとこ多かったからしんどいなほんまにとか思うんやけど、
1: うん、
0: でもやっぱりやってるとなんかやってる時はやっぱ楽しいんですね、これなんやかんやと、
1: う
0: ん、
1: やっぱ声だけでしか伝えれないっていう、
0: うん、
1: やっぱりあの凄さっていうかね。
0: そうそう、
1: うん、だって役者なんての舞台なんかでもテレビなんかでも小道具とかロケ地とか、
0: うん、
1: あと衣装とか、
0: うん、
1: で相手の役者さんとかの、うん、言うたらあの全てで表現できるじゃないですか、持ってるもんとか、
0: はい、
1: 空気感とかね、
0: うん
1: うん、でもこのラジオっていうのは本当に自分の声でないと表現できないからね、
0: うん
1: うん、だから本当に一本勝負かなとは思うんですけどね、
0: うん、
1: でも声優さんって大変やね。
0: いや声優さんはねほんまにつくづく思うけど、僕もラジオドラマでねこう喋らせてもうたりとか、うんうん、プチ声優みたいなことはさせてもらったことありますけど、うん、やっぱり声だけの表現はマジで大変。
1: 大変、あのテンポ感っていうかね、
0: うん、
1: キレというかね、
0: うん、
1: あのテンポリズム感がないと声優さんっていうのは本当無理やなと思いますね、うん、一人で喋ってる分はええねんけどね。
0: そうそうそう、
1: うん、
0: で、この息遣いね、
1: うん、
0: これもなんか変にとか言ってこう鼻息が入っちゃうともう台無しになるし、う
1: ん、でもね人間なんか息せなあかんしね。
0: そう、
1: うん、
0: かといってこう息吸うのにってこう
1: 近寄
0: って、
1: ね、
0: そうだって距離感がこんな近いから、
1: うん、
0: この状態でとかやってもう息をこう息遣いするシーンやったらいいんですよみたいなやったらいいんやけど、
1: それかってね、あの息遣いじゃない息遣いせなあかんからね。
0: そうみたいな、うん、ってやったら喉にくるからってなるし、
1: 本当大変やなと思いますよね、うん、あのテレビの宣伝でね、
0: ええ
1: 何してある人やったか まあ、何してる人か、まあ、有名なあの声優さんやと思うんですけど、
0: はい、
1: 若い声やったりおじいさんの声やったりね、CM でやってはったけど、おじいさんの声やらはるときなんて、うわすごいなって瞬間にね、
0: うん
1: うん、だからもうやっぱ声優さんってすごいなと思うけど、これ目指す人多いんでしょうね、今アニメなんかが流行ってるから ね、
0: もう確かにね、うちの弟も一時期そういうスクール通ってた時期あったんですけど、うん、ほんまに一握り
1: だよね、
0: うん、
1: あの声はなかなか年取らへんからね、
0: そう
1: ほんでおいそれとキャストの人を声変えられへんじゃないですか、
0: そうなんですよ、
1: ね、
0: ほんまに長い、ほんまに国民的アニメって呼ばれるようなね、長いシリーズなんかなったら
1: 死ぬまでやってるもんね、
0: そう
1: もうなんか病気で、
0: うん、
1: 声出えへんなりましたとかね、
0: うん、
1: 入院しましたぐらい
0: まで、そうそう、で下手しその声が出づらくなってもやっぱりその人の声っていうイメージがあるから、
1: そうそうそうそう、
0: やっぱり頑張らはるんですよ、
1: 銭形警部ね、
0: そう、なんやさんね、
1: 言うてたんが、
0: うん、
1: もう晩年、
0: うん、
1: 力なくなってるけど変わってはらへんかったのよ、
0: そう、
1: うん、なんかあもうちょっと弱々しいな、でけど銭形警部やったからね、
0: そうなんですよ、うん、もうそんな状態でもね、でもやっぱりその昔からのファンはもういいですよ、ゆっくりしてくださいっていう人と、いやもうこの人の声でないとあかんから、もうずっとやってくださいよって言うて困るのが交代劇の時、
1: そうやね、あれは困るよね、
0: 僕その国民的アニメってドラえもんがあるじゃないですか、うんうん、大山さんの言ったチームでやってる時の声をずっと聞いてたもんやから、
1: うんうん、
0: 新しいキャストにゴロッと変わった時に、
1: うん、
0: すっごい分かったね、
1: 面白なくなるよねあれ、
0: うん、
1: 話は面白いのに、
0: うん、
1: 声が変わったら面白くなくなるね、
0: なんか違う作品になっちゃうのよ、
1: う
0: ん、感じが
1: あれがね、なんていうかね、水戸黄門とかね、
0: うん、
1: 水戸黄門が東野英二郎さんから西村光さん変わっても、
0: はい、
1: その人の味があって、
0: うんうん、
1: 結構まあ前の方が良かったとかっていうのがあるんやけど、それは、うん、水戸黄門愛を持ってね、
0: うん、
1: この人はこうやったああやったっていうのがあるけれど、はいはい、声優さんだけは、
0: うん、
1: やっぱり賛否両論がないもんね、
0: うん、
1: 賛がないもんね、絶対に
0: 最初はまず火から入りますからね、
1: うん、絶対あかん、うん、もう 前でないとあかんっていう、
0: うん、
1: 他のドラマとかやったら、
0: うん、
1: 大岡市でも他に遠山の金さんが変わったこのここはこう今の方がいいよとか、
0: うん、
1: 賛否両論ってあるんだけど、うん、声優の世界だけは絶対に賛はないんですよ、
0: うん、
1: あれきついね、あれ
0: せやからね、いつもそういうねロングランのアニメの声優が変わりますってなった時に、うん、誰が一番しんどいかって新しくキャスティングされた人なんですって、
1: 絶対そう、
0: この人気のまま私は引き継げるんだろうか、
1: ああもう、うん、プレッシャーすごいと思う、
0: めちゃくちゃプレッシャー言ってますよ皆さん、
1: うん、ね、
0: そう全くの新規のね新しいアニメで初めてのこのキャスティングになったやったらまだねあれですけど、
1: うん、
0: いやでももうすごいんでやっぱり自分が演じてみんなが見てくれた後に、うん、いやよかったって言ってもらえるのが一番嬉しい、
1: ね、うん、でもなかなかみんな言わへんわ、
0: 言わないのよ、
1: 水戸黄門とかやったらね、うん、まあまあ文句出てました、すすけさん、かくさん、
0: うん、
1: 盾下手くそやとかね新しい人は、
0: うん、
1: 何やあの盾はとか出てましたけど、うん、成長できるじゃないですか、
0: そう
1: 盾っていう、
0: うん、
1: いやもうほんなん言うても頑張りますわってできますやん、
0: うん、
1: 声は成長できないからね、
0: そうなんですよね、
1: うん、練習してできるもんじゃないからね、うん、だからいや本当に声優さんっていうのは、
0: うん、
1: 難しいな思いました、だからね、
0: うん、
1: 声優さんっていうのはこれからやっぱ一番辛いやろうな、だからね、
0: うん、
1: 一番しっくりいくっていうとモノマネ役者さんがやると、
0: はいはい、うん、
1: だから成功したのクリカンさんでしょ、
0: そうやね、クリカンさんは僕全然分からなかったですからね、
1: なかったでしょ、
0: うん、
1: だからもうクリカンさんっていうのは声優さんじゃないからね、
0: うん、
1: だからひょっとしたら取られるんちゃうかっていう、うん、モノマネの上手い人に、
0: うん
1: うん、って言ったらそうなってくると声優さんもっとしんどいやろ
0: う
1: なっていうのはありますよね、
0: うん、まあでもね声優業界っていうのは本当潰れないもんで、アニメだけじゃなくてほら洋画の吹き替えとか、
1: あそうやね、
0: やっぱ
1: 洋画の吹き替えはこの人でなかったらあかんってなるよね、
0: そうなの、
1: ね、
0: 僕やっぱジャッキーの声がずっと石丸さんの声がね、うん、もう僕もあの人の声でずっと育ってきたから、
1: そうそうそう、
0: でやっぱ石丸さんもお年やから衰えてきはんのよね、うん、やっぱり、うん、なんな久々になんかジャッキーの新作映画で石丸さん声当てたで、おーすっげー久々や思うねんけど、やっぱりあやっぱり声変わったな、ちょっと衰えてはるなって、
1: なるほど、ね、
0: しんどそうってなってくるんですよ。
1: いやでもゴッドファーザーでもドン・コルレオネなんかでもマーロン・ブラントの声復活やってる人ってやっぱりこの人じゃないとあかんなとか思いますもん、
0: うん、
1: 変わると全然良くないからね、
0: そう、
1: うん、だからまあその人の声っていう、その人の家がその人の声になっちゃってるからね。
0: そう、ほんで吹き替えでもね、うん、ソフトバンクってこの DVD になってる分と、うん、でテレビ放送の分と、テレビ放送でも局によって変わる時があるんですよ。
1: なるほど。
0: んならその同じ、例えばこのね、なんちゃらかんちゃらっていうセリ、うん、1個のセリフあるじゃないですか、うん、ほんまに有名どころの、うん、そこの表現でもその声優さんによって変わるんですよ。
1: あ、
0: ちょっとねちっこく言うてみたり、さらって言うたりとか、
1: そこら辺が声優さんなりやね、
0: そう、
1: 持ち味やね、
0: もうアドリブでパンって、もうやっぱその喋り方聞いたらやっぱ誰々さんやなって
1: なっていう、
0: うん、
1: だからね、一番やっぱりしんどい業界やと思いますわ、
0: うん、
1: これから AI っていうのができてきてね、
0: そやね、
1: 一番やっぱり声優さんの声って作れますやん、
0: うん、
1: 大山信也さんの声って作れますやん、
0: うん、
1: モンキーパンチの声作れますやん、
0: うん、
1: ね、いやでもあれ作られたら大変やろね、
0: うん、まあ一応そういうサービスあるんですよ、やっぱりこの声優さんの声っぽいうん、やつでサンプリングするみたいな、うん、あるんやけど、やっぱりね、というところでさっきちょっと CM 行きましょうか、はい。

これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバムアセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。

0: はい、それでは先ほどの続きですけども、ちょっとね、その AI ツールで、例えば声優の誰々さんの声で喋りますみたいな、あるのはあるんですけど、やっぱり僕がその実際 AI でね、そういう声入れて作ってて思うのが、抑揚がね、なかなか人間のこのなんていうか、この独特の間というか、あれを仮にこういう感じで喋ってって伝えても AI はやっぱりわからないんですよね。
1: あの中国ドラマ変な感じでよく吹き返してますもん、
0: うん、もうなんかそうだよね、いやそれは違うぞみたいな、なんかこのほんまに機械的な喋り方をするのがまだ、
1: 時たま男の人が女の人の喋り方になってる時ある。
0: そうそう、何言ってるのよ、
1: 何言ってる、
0: 違うわよみたいな、
1: すっごい顔の人が何言ってるのよ
0: そう、なんかその辺もね、やっぱ細かく指定してあげれば、まあうまいこといくんでしょうけど、やっぱりね、なんかこの人間がこう感情を込めて喋ってるのと全然やっぱ違いますよ。
1: 一番やっぱ僕煽り受けるやろなっていうのが、僕アナウンサー業、
0: 抑揚いらないですもんね。
1: だって抑揚つけたらダメでしょ、そのニュースを的確に伝えることが使命やから、
0: そう
1: できる限り感情は入れたらいけない、っていうことで歯切れよくきちっと伝えるっていうね、噛まないようにっていうことで、リズムもつけるわけでもなく、一定のテンポでやっていくっていう、で特に地方の、なんていうかアナウンサーじゃなくてね、 NHK のアナウンサーなんかになるとそれすごく求められるから。
0: そうですよね、
1: あれほんまアナウンサーってこれ AI に任せてってアナウンサーいらんでと思う時ありますもんね、
0: だってYouTube とかのナレーションでさえもね、もうそれなんていうかな、その抑揚が絶対必要なやつやったらあれやけど、ただそのテロップ読むだけやったらみんな AI に読ませますやん今。
1: そうね、
0: ただね、あれ AI ってほんまに綺麗に整えてあげんと、ほんまに突っ込んだだけやったら、音読み訓読みぐちゃぐちゃなんですよ。
1: ぐちゃぐちゃ、ほんまぐちゃぐちゃ。
0: そう、で最近僕はちょこちょこ見てるなんか、結構長尺のね、ドラマのやつがあるんですけど、あれで言うたら男の声でこう語りはしてんねんけど、はいってなってると、はーいって
1: そうそうそう、
0: 本当にこれ分かってんの、はーいいやはーいって返事じゃないやろそこはとかってい
1: や本当、もうでもね、僕 NHK ね、時間遅い時間っていうのはこっから AI が喋りますっていう、時間があるんですよね、あれ今までアナウンサー喋ってたんと、今から AI 喋ってるの、これアナウンサーずっと続きで喋ってたんちゃうのって言って、びっくりする時あるんですよ、で本当に変わらなくてね、だからうわーと思ってそれ見た時聞いた時に、わこれアナウンサーの人大変やなと思ってね、思いましたね。まだまだ役者はね AI だけでいこう思うのはちょっと大変やな。
0: そうやね、
1: で時間伸ばすと余計にあれが出てくるし、
0: そうなんですよね、本当にこの途切れ途切れで、例えばこの、まあ、大体その AI で動かすときって一回静止画を作るんですよ、こういう起点のシーンはこうですよみたいな、でゴールはここです、でここの間にこういう流れがあってここにつなげてくださいみたいなやり方をするんですけど、やっぱり長尺でね一気にグワーッといくと絶対ぐだるのよ、
1: そうやね、5分過ぎるとあかんな、
0: ああダメです
1: ね、
0: なんかほんまに20秒30秒ぐらい、
1: そうやね、
0: なんか昔まで徳丸さんがグロックで、延長延長でこう、最大30秒ぐらいまでいけてた時期あったじゃないですか、まあもう今有料課金制やからねそれあれけど、でも僕課金してます課金を始めました
1: 何本ぐらいを課金して
0: るの、いや僕は4900円の課金してます、
1: うわーでも痛いよね、
0: でもね一応僕その YouTube のプレミアムって青バッチャつけてるんやけど、それでもできんことはないのよ、以上グロックねできんことはないんやけど、本当にすぐ制限が来ちゃうの、でどうしようかなって、その今 X でねグロック使ってる人とかとつながってチャットとか喋ってる時に、どうしようかすごく悩んでるんだって言って、
1: 出せる金額やけど
0: そう
1: 4900微妙やねんね、
0: そう4900円、まあ、仕事として使おうと考えるのか趣味の範疇にするにはちょっと4900円はしんどいけどな
1: って、あれが1万円やったらちょっとちょっとやめようかと思う、
0: そうでも4900円がでもどうしようかなってめっちゃ悩んでんねんっていう話をしたら、とりあえず1ヶ月だけやってみたらって、
1: あれやめるのってすぐやめる、
0: 多分すぐやめれます、
1: 1回やってもらおうかな、
0: 1 回やって、ほんで、うん、
1: あ使わへんよや
0: つ。ほんで、結構グロックってちょっと緩いのよ、規制というか。だからすごいスプラッターな場面も作ろうもた作れるし、
1: あれなかなか作れなかったよね。
0: そう、大体やっぱそういうね、ちょっと陰惨なシーンとか、うん、そういうのってみんなやっぱりなんていうかな、弾かれるんよ。
1: ホラーのホっていうのを入れると、うん、もうダメ。
0: そう、ね、やっぱそうなってくるのよ、
1: 切るとかね、
0: うんうん、だからそれをみんなうまいことこうかわすんやけど、
1: 言葉変えるんやけど、最近頭よくってね、うん、すぐにこう、あ、うん、こういうことやるって理解しない、うん、どうせ言うねんみたいな。
0: それをみんなね、うまいことかいくぐって、なんか日々研究してますよ、うん、こう言ったらいけたぞみたいな、
1: まあね、うん、まあまあ、ちょっとやらしい映像とかもね、うん、有名人使ってやったりとか、そういうことするからや。
0: そう、
1: うん、だからもうこんな大変だったんですよ。
0: そう、グロックは最初もう緩かった、もう自由やった、
1: ゆるゆるやったんや、うん、もう何でも作れて
0: た。そう、何でもいけとったんやけど、
1: うん、
0: そう、徳丸さんが溶けてバラバラになってもなるとことかね、
1: 面白かったよ、
0: うん
1: うん、
0: だからまあね、やっぱあの頃はもうグロックってこんなんだぜっていうのをこうみんなにね、うん、見てもらうのにお試し期間やったからね、うん、もうめちゃくちゃ自由やったと思うんですけど、
1: 群馬の歌手の松岡裕二さんっていう方もよう作ってましたけど、うん、よういろんなもん作ってたよね。
0: いや本当にね、
1: うん、誰やねお前みたいな。
0: だからちょうどソラ2がね、うん、一般公開されて、うん、まあもう今ね一般公開終わっちゃいましたけど、うん、あれの時なんかしょっちゅうなんかしてたよね。
1: やってた、僕買ってもうめっちゃかっこいい顔ばっかり作ってた、
0: うん
1: アルマ姉さんという女優さんが気持ち悪いね言うて、そればっかり出すな言うて言われて、うん、しつこいねって言われて、初め面白かったけど、うん、もうだんだん腹立ってきてしつこいねって言うてるお前が、なんていうか美白 の、 アプリ使うからやね、うん、お前誰やねんみたいな顔なってるやねんか、ツーンとしてるやねん
0: からね。昔って言ったらその加工だけやったじゃないですか、うん、加工だけやったけど、今AI で言うと自分の顔をベースにボンって乗せて、
1: はい、
0: この人がいたら甲冑を着て刀を構えてる絵にしてくれみたいに言うたら、うん、ほんまにその現場の映像になりますから、うんうん、もうから、ね、本当に分かんなくなっちゃってますよ今。
1: そうやね、もうだからもう最近ちょっと 美白でやってる女の人って、うん、自分だけなんねやったらいいけど、周りの人までみんなつるんとなるからやね。
0: そうなの
1: よ、気持ち悪いねほんまに、うん、僕かってなんか目キラキラしてやね、うん、なんかまつげも長なってやね少女漫画みたいになってやね、宇宙人やんこれほんまにみたいな。
0: ほんでね、やっぱりみんなそれを使うんですよね。
1: あれなんでやろうな、でで、うん、みんなバレるやんそんな、うん、神戸の監督の女の人でも、
0: うん、
1: 絶対みんなこれとは違うと思ってるやん。
0: ご本人を知ってるだけに
1: ね思ってるのになんで、
0: いやいやいや、
1: 絶対陰で言われて、こんなん自分で使って、こんなんもう若作りして何してんねんって、でみんな思ってるのを、うん、多分本人も分かってると思うねんけどだんだん幼なってるやん、うん、お前子供かいぐらいし18個かみたいな美少女になってるやん。
0: だからほんまにね、前最後に僕はそのフェイスブックでチラッと見た写真が、うん、ほんまに昔こんなんやったよねって子供お子さんがいたらちっちゃい時の、うんうん、自分がいたらそれぐらい年齢時の写真を乗っけてんやけど、それに近づけてん
1: ねそうそう、ね、前もうひどかったけど、女子高生の制服着てるやつがあったよ。どこで刺してんの、孫おるやないか。ほんまにもうすごいよね、加工の技術っていうのはね。
0: ねえ、だからそれをまあ言うたらもう別人格でね、一、うん、個作ってそれで遊ぶとか言ったらあれやけど。
1: けど私自分のプロフィールで出してるからね。
0: 私こんなんなんですよみたいな、うん。いやいやそれはあかんぞ
1: と。あれあかんぞ。もうギャップがすごすぎて。そうそうそう、もうみんなやってるからね。もうい
0: やでも本当にね、AIのツールってもう驚くぐらい進化してて、うん、ほら山口さんとこによった春田くん、
1: はいはいはい、
0: 今もう AI のことで
1: 劇団ソウっていうの僕一緒やったんですけど、ね、うん、
0: YouTube とかでもバンバンね、うん、AI のことやってますけど、
1: 役者足洗ってはってね、あの子ももう足洗いますやめます言
0: う
1: たら
0: ね、あそう
1: スバーンとやめはって、
0: うん
1: うん、もう一切映画も出ないんですよ、
0: うん、
1: 演技うまいし、うん、盾もうまいし、
0: うん、
1: 表現力あんのに、うん、一切映画出なかったんですよ、ドラマで。
0: もう多分ね、今日々 AI とは戯れてます、
1: うん、だから、うん、偉いね、もう、うん、あの未練ないよね。
0: せやね、
1: あの上田浩二君って怪談師いるんですけど、ええ、もう役者辞めますって、もうあの怪談師で食っていきますって言ったら、今すごいですよ、ね、もう怪談師で本当に有名な人と全部つながってますから、
0: うん、そうやね、もうあっちこっちでね、うん、やりますって
1: 全国ネットでやってありますからね、うん、いや本当にもう腹決まったすごいなと。
0: そうやね、やっぱ腹食った人間すごいですよ
1: ね。あのだから、うん、ちゃんとバーンと言ってるから、ね、うん、やっぱもうそうせなあかんなと思って、あっち顔出しこっち顔出し
0: そう、あっちこっち顔出しすぎやね、
1: うん、いやでも僕最近ちょっとマシになってきましたよ、
0: うん、もう、うん、あのね、多分そういう風に流れていってるんやと思う、うん、いらんことせんでええねん、
1: めんどくさくなってきてね、うん、僕もだいぶね、うん、あの昔よりはね、うん、あのより好みするようになってきてね、
0: ああいいことです、
1: うん、あちこち顔出さんようになりました、
0: うん、その方がいいですよ、うん、もう、うん、僕ほんまにこんなんやったら怒られるかもしらんけど、どこにでも行く人いるじゃないですか。
1: あ、もう、
0: ま
1: あ、
0: ここにも出てんの、ここにもおんのみたいな、
1: ここにもおんのって、もうほんまあちこち行ってんなっておるもんな、
0: う
1: ん、
0: だからもうそれじゃなくて、自分はこうなんがやりたいんやったらそこだけ突き詰めたらええのにってい
1: う
0: で、
1: そうそうそうそ
0: う
1: そ
0: う、うん、なやっぱりそのまだね、若いうちはいろんなとこに顔出して顔を覚えてもらってってあるかもしらんけど、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: まあ、もうええ年やからな、うん、もう後の方が見えてきてますからね、
0: うん
1: うん、逆算する年になってきてますからね、
0: そうそう、そうなってくるとやっぱり選んでもらえる方にね、
1: ね、
0: いかんと、
1: なんか僕らでもやっぱりそんなもう75ぐらいまでしかできへんわけじゃないですか、うん、75から逆算したら言うたら、まあ、あと20年ちょっとぐらいしかできへんわけでね、
0: うん
1: うん、まあもっと言うたら縦なんて本当に動くかって話やしね、
0: そやね、うん、そやから永原先生とかもうあんだけあのお年でそんな動けんのって思うぐらい動いてはるじゃないですか、うん、すごいなって思う。
1: 今回ね、でもあの東京からね、うん、昨日ちょうど縦のね、はい、ご依頼があって、
0: お
1: インドネシアからこうあのなんてお客様来るんやけど、
0: ええ、
1: それを縦のショーと体験とやっていただけませんかっていう話やって、うん、
0: お
1: いくらかのギャラが必要でしょうかって、
0: うん、
1: で交通費もいるし宿泊代もいるやろうし、うん、っていう、ええお話やってんけれど、
0: ね、
1: あの東京までみんな行かすのもしんどいなと思って、すいませんいっぱいってあのその時あの詰まってますって言って、
0: あ
1: みんなの意見も聞かんと断った、
0: あら、
1: うんいやちゃんと逆くれるって言われてんね、
0: うん、
1: 20万ぐらいですかねって言って、うん、ほんで新幹線も出して、
0: うんうん、あ交通費別でみたいな、
1: 別で、で、どっかビジネスホテルに泊まってっていうような話やってんけど、
0: うん、まあ条件としては全然
1: ねでええんやけどね、うん、これもみんな連れてもうまた行って11月のまあすごい時でもうええわと思って、うん、いっぱいですとか言って、じゃあその前後はいかがですか、その前後もいっぱいです、
0: あちゃー
1: って言うて、うん、あの断りました。だからもう中で最近ちょっと本当にあのより好みしてますもう前やったら僕行きますとか言
0: う
1: て言ってたと思うね、
0: うん
1: うん、
0: いやそらね、うん、そうなってきますよ、
1: ね、
0: やっぱ、
1: まあ、無理せん方がいい、
0: そう無理はダメ、
1: まあ、アコーのお話もね、うん、もうやっぱりあのねやっぱ限界がある、やっぱり、
0: うん、
1: 遠いもん、
0: うん、
1: 何言うてあの
0: そうや、ね、
1: 楽しいやろうけど、
0: うん、
1: 行き帰り遠いから、
0: そうう
1: ん、事故してもあかんしね、
0: うん
1: うん、もう僕はそこら辺はできへんな思いました、
0: ね、うん、もういいと思いますよ、う
1: ん、
0: もう
1: 何の話か分からんと思いますけどね、アコの方でちょっといろいろ
0: まあお話いただいてましたからね最初、
1: うんうん、でもまあそのうちあの行けませんね行けませんね言うと相手にされんようになってね、
0: うん、
1: 国賊みたいになりましたけど ね、
0: まあちょうどよかったんちゃいます、
1: うん、まあ無理はせんでおこうってことですよ
0: ね、そうですね、うん、本当にいや僕もね東京でっていうのをまあちょこちょこ計画したりはしてますけど、う
1: んうん、楽しくね、
0: そう結局荷物が多いじゃないですか、
1: うんうん、
0: いざ行くとなると、うん、そうなってくると車で行かなあかんになるから、
1: う
0: ん、新幹線で行けない、新幹線とか夜行バスでね、それこそ夜行バスで行ったらね片道下手しいもう3000、4000で行けたりしますけど、
1: バス安いね、
0: そういいのこれでって思うぐらい、
1: あれ前より安なってない、
0: だいぶめっちゃ安なってる、
1: 僕はあの20代の頃よりぐっと安なってると思うね、うん、あれなんで
0: 分かんない、
1: ガソリン代も高なってんのに、
0: うん、
1: え、競争会社がこうなった。
0: まあそれはあると思いますよ。
1: ねえ。
0: やっぱ外資系がちょっとこう安くしたりとか、
1: 安くしたりとか、だからまあ事故もだから多いんでしょうけど、運転手無理させたりしてね。あれリニアモーターカーできると、ええ、もっとなんか新幹線安なるんちゃいます。
0: あ、なるかもしれないですね。
1: 新幹線ちょっと高すぎる、あれはちょっともうちょっと安くせんと、日本の、ね、流通が悪くなると思いますよ、早くだからリニアモーターができて新幹線がぐっと安くなったら、
0: そうですね、
1: 東京の仕事もしましょう、
0: ね、確かにそうせんとちょっとね行きにくいよね。やっぱ新幹線で行くってなったら片道ねやっぱ1万5千円から2万ぐらいかかっちゃったりしますから、そうなんね、それが問題なのよ。
1: まあ前みたいにね、食堂車に入場券だけ持って食堂車に隠れてて、入場券で出るとかそんなことできへんしね。
0: やってたんかい。
1: 知りません。
0: もう今やから言えるけど、
1: 今やから言えるけど20代の頃京都駅で入場券で入って、で向こうで知り合いの人に入場券を持って中入っとってくれ、なんで、食堂車っていうとこあったから、食堂車にずっとコーヒーいっぱい飲んでずっとで車掌さんがこう切符を会見って言って来た時に、トイレにシューッと入ってでまた出てトイレに行って出てトイレに行って出てってやってて、で向こうの東京着いて、入場券持ってくれる人が持って入場券100何十円か
0: どうで、その人はどうなの、入場券持って入ってる人、
1: 入場どこで持ったんかな、僕もちょっとあれやけど改札のとこで持ったのかな、何したのかな。
0: でもあれ、入場券で一回入らんと出てこれないでしょ、入ったっていう履歴やつ
1: なんて。あれはね、昔はできたんですよ。
0: へえ、
1: 昔は行けたんです
0: よ。そうなんや、
1: 倒産でもええとこってあったんですよ。人がやるところ
0: は、はあはあ、
1: 今はもうダメですけどね、
0: 今は自動改札がね、入った履歴なかったら、
1: あーんってペーンって
0: 吐き出されるけど、
1: その履歴がなくても出れたらこう。
0: へえ、
1: そんなこと絶対にしたらダメです
0: よ。ダメですよ、もうめちゃくちゃアングラの話ですからね。
1: まあ、
0: でき
1: へんしね、まあでもそれ3回ぐらい行きました。どうこれ、ドキドキ。
0: そらドキドキもするでしょ。
1: もうでも3回目だったらね、全然ドキドキせんな
0: った。ああ、もうそれが日常になっちゃった。
1: なんかうまいことなんかすり抜けて言ってましたね。ルパン三世のような頭の中にルパンルパンみたいなテーマ曲が流れて、チャチャラチャーンみたいな、こう本でこうヒューとこう顔をヒューと出して、で、車掌行った思ってシューと行く。なんか自分主人公みたいになってました、ルパン。なんかもう妄想の世界に入ってあかんがな。
0: ダメですよ、そんなことしたらもうね。
1: そんなことしてたら後で偉い目失敗が起きますから ね。何十倍も払われるようなことになりますから、絶対ダメです。
0: そうですよ、
1: いつか失敗が起きます。
0: はい、
1: はい、
0: 徳丸さん失敗する前にやめた
1: と。やめたと。
0: 足洗った
1: と。足洗ったということで、そろそろ終わりましょうか。
0: はい、じゃあ美香子さん、また後でアーカイブでぜひ楽しんでください。ね、足跡ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: まだちょっとあるよ。
1: あ、まだ
0: あるの？あと10秒ぐらいあるよ。
1: あ、そうなんや。あ、そうですか。なかなか終わらへんな思ってたんですけど、ね。
0: はい。まあ、そういったわけで終わりましょうか。
1: 美香子さん、さよなら。
0: さよなら。
1: 美香子さんと送る番組でした。

0: ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを話さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: わに

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ9月の15日付のランキングをね、今日はご紹介していくんですけれども、9月も半ばに入りましてね、もうなんか下半期もね、なんかこの間入ったとこかなと思いきや、もうなんかすっかりと、もう年末が見えてきたなみたいな感じで、で私はね FM ギグの中で収録とかも担当しているので、まあ、いろんな方のね番組を撮ったりしてるんですけれども、まあちょっと先を撮っていくので、ね、まあ人によったらもうこれで12月分全部撮り終わるんですよねとかって言ってる人とかもいたりして、そんな先まで撮るんやみたいなね、感じになっておりますけれども、あっという間にね、1年が過ぎていこうとしておりますので、その辺ね油断せずにお届けしていきたいなというふうに思っております。それでは今週9月15日付のランキングご紹介してまいりましょう。まずは10位から4位までです。第10位先週からワンランクアップ、シェイクマイデイズ空はイミテーション。第9位シェイクマイデイズ独り占めの夢はセブンランクアップ。第8位もみゆりな開いたトランプはワンランクアップです。第7位シェイクマイデイズファラデーだったらが先週と変わらず。第6位シェイクマイデイズ三角公園で待つは5ランクダウン。第5位もみゆりなときめきドリームパレットは1ランクダウン。そして第4位シェイクマイデイズ青春のデッサンが2ランクアップとなっております。先週1位だった三角公園で待つ、この曲強くてね結構長い間上位にいたんですけれども、久々にね、5ランクダウンということで今週は6位になっております。来週以降どうなっていくか気にしておきましょう。そして11位以下です。20位シェイクマイデイズ君が変わった、19位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ、18位モミユリナいつかギャッツビー、17位モミユリナガーディアンエンジェル、16位シェイクマイデイズ君を見かけた、15位シェイクマイデイズマントルの上に浮かんでる、14位山下圭司夜と嘘の間で、13位顕著君に伝えるメロディ、12位シェイクマイデイズトリートメ、11位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜となっております。そして今週のトップ3です。まずは第3位先週からワンランクダウンです、シェイクマイデイズ夕暮れにサイダー。そして今週の第2位は先週からワンランクアップ、シェイクマイデイズ知りもしないで。そして今週の第1位は先週からなんと16ランクアップですね、シェイクマイデイズ桜前線ということで、まあこれいつもね火曜日のお昼のホットブレイクの中でギグ的トップ10をやってるんですけれども、まあ、まず1位が何やろうっていうことでね、ざわっとしていただいて、でその後この時期に桜みたいな感じでざわっとしていただいて、まあ、何が原因でねこれ上がってきてるのかわからないですが、まあ、サイザーさんから聞いたところによると東京とメキシコで回ってるっていうのを聞いてね、それもねその生放送中に話して東京とメキシコみたいな感じでちょっとざわっとしてね、結構なんか謎な感じで皆さんに聞いていただいてるんですけれどもね、まあ、美月さんもね最近また結構 YouTube のねシェイクマイデイズの公式チャンネルで歌ったりしてますので、この曲はまだ歌ってないかもしれませんが、まだね生で歌ってるところとか、まあいろんなコンテンツございますのでそちらの方もチェックしてみてください。そして今週のピックアップなんですが、今週のピックアップは、和歌山の友ヶ島というところでね、もみゆりなさんがね撮ってきたすごい綺麗な景色の中でね、ミュージックビデオを撮ってきてくれたので、今日はね、まあ、これは見せれないですけどこの曲の MV ですよということで、ピックアップでこの曲を今週は聴いていただきましょう。もみゆりなで透明な水。

い、ということで今週はもみゆりなさんの透明な水を聞いていただきましたね。キャッチャーさんがね、海もゆりなさんも美しく撮られていてよかったですよとコメントにも書いたけど、ゆりなさんがコロンビアあたりの南米美人のようって書いてくれてますけれどもね、そして進次郎さんもしっとりバラードのこの曲のメロディーライン結構気に入っていますというふうに書いてくださっておりました。ありがとうございます。まあちょっと夏の終わりというかね、そういう感じも彷彿とさせる一曲になってますので、もしよかったら皆さんね、ミュージックビデオまだ見てないわという方も、もう見たわという方もね、何回も見ていただけたら嬉しいななんていうふうに思います。コロンビアあたりの南米美人ってどんなんなんでしょうね。はい、そしてですね、もう散々と宣伝していると思いますが、もうねずっと言っていきましょう、来年の1月の23日ライブスポットラグで、久々にねパームトーンのイベントがございます。だいたい1年ぶりぐらいなので、全員揃うのね最近あんまりなかなかないので、ぜひこちらの方もね見に来ていただけたらなと思います。それぞれのファンクラブで12月31日まででしたら先行予約で500円割引で買い、お買いできるそうなので、はい、ぜひそちらの方もチェックしていただいてチケットゲットしてください。そして、会場でね皆さんとお会いできるのを楽しみにしております。さあ来週のランキングはどんな感じになっているでしょうか。楽しみにしておきましょう。16ランクアップでしたからね、今週はね。なので、来週はどんな感じか楽しみです。以上劇的トップ10のコーナーでした。

0: い、ここからは見た時がタイミング、ムーンサタミチコの占いのコーナーです。さ あ、ね、コメントありがとうございます。ラッキーちゃんとかね、みーちゃんが来てくれましたね、そして皆さんご移動ありがとうございます。時代の嫁さん、たまこさん、いちごさんで、キャッチャーさん、たかしさんね、ご移動いただいて、茶太郎さんも移動してくれましたね、ありがとうございます。はい、ちょっと涼しくなってきましたけれどもね、どうでしょうか皆さん、体調の方はどんなもんでしょうかね。私はこの時期はとても苦手なので、春先も苦手なんですが、秋口もとても苦手でしてですね、体調は絶不調でございますけれども頑張っておりますよ。まあひたすらだからね、今なんていうかな、ちょっとわからないんですけど、何かあるのかもわからないですけど、ビクって起きるんですよ。そういうことあります？
1: あるあることある。
0: なんかその夢をよく見るんです、はいはい、最近ね。で、眠りが浅いっていうのももちろんあるんですけど、私たちとかってね、こうスピ系の仕事してる人間とかっていうのはちょっとこうメッセージが入ってきやすい時期というものがやっぱりありまして、でそれはまあみんなそれぞれいろいろあると思うんですけれどもね、なんか私今そんな感じでね、なんかこう夢見て、ね、なんか起きやって言って起こされてビクッて起きるみたいな感じが結構続いてて、夜中突然目がランランになるっていうね、起きてね、なんていうの、こう4時ぐらいにパーって目覚めて、なんかこうどうしようみたいなね、もうめっちゃ目覚めてんねんけどこれどうしようみたいな感じの時間に起きてしまったりとかっていうのが結構あったりするので、なんとなくこう白昼夢じゃないですけど、日中眠たい時があったりとかね、なんかすごいその宇宙とか神様とかっていうのは人間の生活リズムとかやらなくてはいけないこととかね、古虫でいろんなことを言ってくるので、今なんか結構そんな感じの状況ではあるんですけれどもね、まあこれもきっとね、秋分の日がもうすぐやってくるので、まあそれの影響かなとか、まあなんとなくこう世の中の変換期だったりすると、まあそういうことが起こったりしやすいので、もしかしたら私と同じようなね状況にある人もいるかもしれません。でそういう方はなんかこう無理になんかやろうとせずにね、自然に身を任せで、なんかこうちょっと夢とかにね、覚えてたら夢占いみたいなあったりしますからね、ちょっとそんなとこ紐解いてみたり、自分でこう分析、観察してみたりとかされるとすごくいいかなという感じがいたします。でまあとてもね、占いの方も今忙しくって結構ご予約いただいたりするので、まあ今ちょっとこう皆さん悩んだり道にちょっとこうね、どこを選んでいこうかみたいな感じで悩んだりする時期だったりするのかなと思ったりもしておりますけれどもね、はい、そんな感じでございます。さ そう季節の変わり目しんどいよね本当にね、みーちゃんも調子悪いというふうに、ね、書いてますが、そしてたかしさんですね、今日占いいい結果を引けるかなというふうに書いてますが、まあ私の占いそんな悪い結果はそんな出ないので大丈夫ですよ、基本全部いいと思っていきましょう、はい、で今週の占いなんですが、来週というか今週末ぐらいからシルバーウィークで、世間的には連休で、人によっては結構ね1週間近くお休みの方もいらっしゃるということなので、まあ、この連休の過ごし方みたいな感じでいきましょう。で秋分の日が挟まります。で秋分の日っていうのはそのね、春の春分の日と秋分の日、これ春分点と秋分点ってすごく大事で、ちょっと秋分点私時間調べてないのでわからないですけど、多分ネット調べたらすぐ出てくると思います。そういう春分点とか秋分点とか、その時にきっちりとね、こう自分の願望みたいなものを明確にしておくっていうことはすごく大事になってくるんです。だからこの連休台風が来たりとかっていうこともあって、皆さんね結局出かけられへんとか、まあ出かけても近場で済ますとかっていう方も結構多いのかなというふうに思いますので、その遊びに出かけるとかっていうね、そうアクティブな動きもいいんですけれども、この言ったら2027年に向けて、自分はどういう風になっていきたいのかっていうようなことに思いを巡らすっていうこともすごく大事になってきます。願いが叶いやすいのが秋分点だったりもしますのでね。でそれは自分の言ったら利益とか、損得みたいなところとか、あと誰かを貶めるような願いっていうのは叶いません。 何かこう日本の状況であったりとか自分が大切な人たちであったりとか、そういう人たちが幸せになるということを願うということがすごく大切になってきます。で、感謝ですよね。今自分がこうして地球で生きていられるっていうことに対して感謝するっていうような時間を持っていただけるといいなというふうに思うので、そこも含めてこの連休の過ごし方みたいな感じで出していきたいと思います。4択です。さあ、ちょっと終分点、終分点、サイザーさんちょっと調べてみて。
1: 終分点、
0: 終分の日の終分ね、2027年終分点って書いたら何時何分って出てくると思うので。
1: 26年、今年やな。
0: あ、今年ごめん、26年。まあ、私気持ちが27年に言ってるわ
1: 2026年の終分点は9月23日の、9時05分。
0: それはだから午前中
1: ね。午前中ですね、
0: はい、うん、9時05分。え、終分の日ってさ23日やんな、
1: うん、
0: 水曜日か。
1: そう、水曜日ですね。
0: うん、なるほどね。書いとこ、みんなも書いといて。9時5分、9時5分だって。はい、その時になんかこうちょっと幸せとか自分のなんか願い事、まあ、自分の願い事、個人的な願い事というよりかはどちらかというと感謝であったりとか、周りの人たちと一緒にね幸せになっていくっていうような感じの道をこうイメージしていただくと叶いやすいと思います。はい、では4択ですね。まあ、その、まあ、終分点だけじゃなくてね、連休中のまあ過ごし方みたいなものを見ていきましょう。ではまずは A、 ユーカリプタス、 B、 ラベンダー、 C、 グレープフルーツ、 D、 シダーウッドです。だから昔はね、秋分点とかをね出せる人っていうのがすごく偉い人やったんやって。今はこんなネットで調べたらすぐ出るじゃないですか。でも昔はそういうの調べるのってすごい難しいじゃないですか。だからそういうのが出せる人っていうのがすごくこう偉い人やったんですよ。なんだそうですよ。で結構ね天皇陛下とか、まあそういうちょっと日本を守ってる霊力の強い人たちもね一緒に祈ったりすることもあるみたいなので、何か多分そういうなんか祭りごと的なものもあると思うんですけれどもね。はい、まあそういうのにちゃんと乗っ取って生きるっていうのは大事ですよ。はい、シダーウッドでグレープフルーツ。

0: はい、連休の過ごし方ね、いきます。まずは A、 ユーカリプタスを選んでくださった方、斉田さん見れますか？
1: はい、A は、たかしさんかな、うんうん、でこっちが、うん、よいしょ、 A はいい品かな、たかしさんだけ今のとこ。そうですね、たかしさんですね。
0: そうですか。
1: ああ、そうそう、たかしさんです。
0: あ、そうですか。はい、はい、A を選んでくださった方っていうのは、まあ、春分展もさることながら、お彼岸でもありますので、ご先祖様に感謝するっていうことを少し、連休の間に取り入れていただけるといいかなというふうに思います。さっきね、みーちゃんが書いてくれてました、お墓参り行きますって書いてくださってる方もいましたけど、まあ、中にはお墓参り行きますよという方もいらっしゃるかもしれませんし、であともう一つ、ご両親がね、もし健在であればちょっとこう電話の一本入れるとか、まあ、会いに行くとか、そんなも良さそうですね。でもいらっしゃらないとか、いうのであれば、まあ、お墓参りでもいいと思いますし、まあ、遠方でね行けないっていう方はもう心の中で手を合わせるだけでも結構です。自分を地球に呼んでくれてありがとうという気持ちを、そのご先祖様たちに向けるということがすごく A の方は大事になってくるかなっていう感じがします。で、例えばご両親と、ソリが合わないとか、例えば あんまりよう分からへんね、今どこで何をしているやら知らんとかいう人も中にはいらっしゃると思います。でそういう方たちも、自分がそのご両親のことを知らなかったとしても、今あなたがこの地球にいるのはそのお二人がいたからこそです。そのお二人の精子と卵子があったからこそですっていうところで、まあ、もっとね、先祖代々もつながっていくわけで、なので、まず自分を地球に呼んでくれたことに対して感謝する。両親に関してはもう私はこれでいいと思ってます、うん、もちろんその、物理的にねちゃんとそうやって介護したりとか面倒見たりねする人ももちろんそれも別にいいんですけど、必ずしもそれを やってもやらんでも私はどっちでもいいと思ってる派なので、それはそれぞれの考えにお任せしますけれども、大切なのは地球に自分を産んでくれたことっていうね、産み落としてくれたこと、呼んでくれたことに対して感謝するっていうのが一番大事ですので、A を選んでくださった方はこの連休中に、ちょっとそういうふうなことに、心を向けてみるということをされるといいかなというふうに思います。で例えば神社仏閣であるとか、まあ、そういうところに行って手を合わすときに、神様にこう手を、ね、合わせて感謝するとともに、ご自身の先祖、そしてご両親に対して自分を地球に、呼んでくれてありがとう、そして今この地球にいられることに対してありがとうっていう感謝の気持ちっていうのを、向けていただくっていうのがもうめちゃめちゃいいです。でそれをやることによってやっぱりなんかね、なんていうかな、幸運体質になるというか開運体質になるというか、めちゃめちゃ守られるみたいなので、やっぱりそういうふうなことに意識を向けてるか向けてないかっていうのはすごく大事に変わってくるのでね、A を選んでくださった方は特にそういう自分が地球にこう今いられるということに対して感謝するっていうような時間を、本当にその連休中のうちのね、5分でも3分でもいいので、持っていただくとすごくなんか幸せ体質に、ね、なっていかはる感じがしますので、ぜひそういう時間を作ってみてくださいというふうに言われております。 A の方へのメッセージです。では B いきましょう。
1: はい、はい、B がたまたまこさん、
0: うん、
1: でからこっちがモーリーとみかこちゃん、はい、倉石さんも B です、
0: はい、さあ B の方はどうでしょうかね。連休中ご予定とかあるんでしょうか、分かりませんが、 B の人はしっかり体を休めてくださいというふうに言われております。最近ちょっとお疲れなのでしょうか、お忙しいのでしょうか、分かりませんけれども、なんとなくこう生活のリズムが整ってないというような感じのメッセージも入ってくるので、例えばその体としては疲れていないけれども、なんとなくこう生活のリズムが整ってない方っていうのは、この連休中にねしっかりと整えるっていうことも大事ですし、それ以外にもね、連休だからといって休みじゃない方もいらっしゃると思いますが、できれば1日だけでもいいので何もない日というね、自分の休日というものをちゃんと確保するっていうようなことも言われております。で連休でしっかりお休みですよという方はね、その連休中にしっかりと自分の体を休めるっていうことをちょっと意識してみていただけるといいかなというふうに思いますね。ちょっと疲れてる方が B を選んでるのかなという感じ

0: 感じもしますけれども、できるだけ、きっちり体を休めるとともにですね、自分と向き合うっていうような感じの時間も作ってもらえるといいかなっていうふうに思います。自分のね、これまでの人生、これからの人生、どう生きていくのか、どうなっていきたいのかね、っていうことも含めて、なんとなくこう自分と向き合う時間っていうのはやっぱりそのお休みの日とかちょっと長く時間が取れる時じゃないとね、普段忙しくてなかなかそんなことに目を向けられなかったりすることもありますので、B を選んでくださった方っていうのはしっかりと体を休める、休む時間を作る、そして体調を整える、そして自分の生活リズムを整える、そして自分と向き合って、自分の今までの人生、これからの人生ちゃんと向き合うということをしてください。でその中で、さっきの終分点の話じゃないですけれども、これから自分がねどうなっていきたいのか、そしてそうなっていくことによって、どう人に貢献していけるのかみたいなことまでちょっと考えていただくと、とてもいいんじゃないかなというふうに思います。でその思いっていうものが2027年につながっていきますっていうふうに言われているので、少し、前向きに先のことも考えながら、この連休過ごしていただけるとすごく身のあるね連休になりそうな感じがしますので、B の方はそういうふうな時間の使い方をしていただきたいなというふうに思います。
1: はい、みーちゃんも B でしたね。
0: はい、
1: はい、
0: では C いきましょう。
1: C は、待ってよ、ここからやな、
0: グレープフルーツですね。
1: グレープフルーツの C は、一興さんいる。時代屋の嫁さん、キャッチャーさん、で、いちごさんですね。うん、で、こっちが、ダーハマさんと伊坂さん。
0: うん、
1: はい。
0: はい、C を選んでくださった方はエンジョイって感じですね。連休をエンジョイしてください。仕事の方もいらっしゃるかもしれませんけれどもね、お休みの方もいらっしゃるでしょう。で、そういう休みか仕事かっていうことは、一旦置いといて、なんかその時間の流れであったりとか、その、なんか祝日ってちょっと浮かれてるじゃないですか、世間的にもね。しかもこんなシルバーウィークとかってこう長い休みがあったりするとみんなね浮かれてるじゃないですか。なのでなんかそういうその、浮かれてるムードにちゃんと乗っかってエンジョイするっていうのが C の方はすごく大事になってきそうな感じがします。で、もう一つで、ね、メッセージとして来てるのは、これはちょっと人によるかもしれませんけれども、何か準備を今までしてきた人、何か目的を持って準備をしてきた人っていうのはここからスタートさせてくださいっていうような感じのメッセージも届いています。だから C を選んでくださった方っていうのはすごくこうアクティブに動くイメージ、ここからもうどんどんね、行動的になっていきますよっていうふうに言われてますし、行動範囲も広くなっていきますし、もうあなたの準備は整ってますよねっていう感じのメッセージが届いているので、なんか B の人とは逆よね、グダグダせずに、ちょっとアクティブに動く、ね、別にそれは別に遠出する必要もないし運動する必要もないんですけれども、なんかこう自分の中で活動的やなとか行動的やなっていう風にされる方がなんとなく体調的なことであったり、今やろうと思っていることっていうことがこう順調に動いていく感じのイメージがあります。なのでここからね2027年に向けてもうなんかすごくこう前進していくようなイメージであったりとか、とても活発に行動していくような感じのイメージがあるのが C のグレープフルーツの方なので、できるだけ、ご自身の、今のその状況っていうものにきっちりとね目を向けた上で、どう行動していくのか、ね、特に今そういうなんか目的があって準備していることもないわという方はもうこの連休を思いっきりエンジョイしてください、楽しんでください、もっと心ワクワクね踊らせてくださいねというふうに言われているので、ちょっとまだ何も計画ないわという方は連休のうちのね1日だけでも構いませんので、ちょっと自分のために時間を使う、ね、自分がワクワクするようなことにちょっとこう探してみるとかね、そういうのもいいかななんていうふうに思います。のんびりするというよりかはどちらかというとアクティブに動くっていうイメージが C の方は入ってきますので、ちょっと思い切ってねいろいろと行動範囲を広げてみたり、自分のやりたいことを探してみたり、スタートさせてみたり、そんな感じのアクティブな連休にしていただけるといいかなというふうに思います。
1: はい、ラッキーちゃんも C でしたね。
0: はい、では D いきましょう。
1: あたしたよ。
0: はい、
1: そして D とか、新次郎さんですね。
0: はい、
1: かなと私とだけですかね、
0: はい、ね、 D の方はね、なんかすごく今までやってきたこととか、うん、実績とかっていうものがすごくこう、あの、なんていうかな、ね、根付いていくというか、水面下で広がるって感じなんですよ
1: まだ表に出ないですか。
0: まだ表に、だからもうなんかすごい、そのもうブルドーザー持ってきても、うん、抜けないぐらいのこう根の張り方みたいなあるじゃないですか、ね、そんな感じだから、ご神木並みの根の張り方を、うん、してる感じ、今現状ねしてる感じなんですよ、
1: はいはい、
0: ね、ここまで根っこがしっかりしてくるとね、うん、もうあとは安心じゃないですか。
1: まあまあね、
0: うん、こっからはもう言ってみたら、うん、ね、芽が出ないとか、 芽は出てるわけですよ、そんだけ根が張るってことは、
1: う
0: ん、まあ、うん、根がそんだけ張ってんのに上何にも出てへんっていうことは多分ないと思うので、はいはい、はい、なので、もうそこは盤石ですって感じなんです。
1: なるほど。
0: だからもうこの連休中にまたもっと根を張るようなこととか、水面下とかそういうこう血を這うようなことはする必要はなくて、うん、もっと見えるところをしっかりと育てるっていうような感じのイメージだと思います、はいはい、うん、なので、もう水面下の部分で土の中はね、うん、もうものすごい、もう掘っても掘ってもどうにもならないぐらい、もう根がね、もう張り巡らされているので、
1: はい、
0: どっちかっていうと少し目立つ、動きみたいなものをちょっと視野に入れていってくださいねというふうに言われてます、
1: はい、
0: なのでもう修行はいいです。
1: なるほど
0: 修行とか努力とかね、うんうん、っていうことよりももっとその現実的に人の目につくことであるとか、うん、もっと現実的に何かこう収入を得ること、収益を得ることであったりとか、まあそういう風な感じのイメージを持っていただくっていうのが大事です。で、特にさっき言った秋分点の日っていうのは、うん、すごくその願い事が叶ったりとか、未来の展望みたいな感じのイメージであったりとか、そういうのを持っていただくと割と叶いやすかったりもしますので、なんかこう斎座さんと進次郎さんね、うん、今選んでくださってるのは斎座さんと進次郎さんだけですけれども、アーカイブで見てね、選んでくださってる方もしいらっしゃったらその方もなんですが、なんかこう未来への展望みたいなものをもう少し具体的に、
1: うん、
0: 例えば、例えばシェイクマイデイズで、うん、東京ドームで歌ってるとするじゃないですか、はいはいはい、そしたらその東京ドームで歌ってる温度とか、
1: うん、
0: 匂いとか気持ちとか、うん、そのこう着てる服の肌触りであるとか、
1: うん、
0: そういうことまでイメージするっていう感じ、うん、ね、だからそのぼんやりしたイメージじゃなくて、もっと自分のリアルなイメージみたいなものを持っていくと、うん、それがこの秋分の日、連休を明けたところから、現実的になっていきやすくなるっていう感じですね。だからそのぼんやりとしたそのイメージよりかは、もっとこう、まあ、1月23日にライブがあるのであれば、うん、そこからでもいいので、その時に、まあ、お客さんがどれくらい来てるとか、どんな人に声をかけられるとか、うん、でその後こんなところでライブするって、来年以降ね、うん、こういうところでライブする、その時の、まあ、言ったら独特のそういうステージの匂いとかあるじゃないですか、はいはいはい、そういう感じであるとか、なんかそういうものもイメージできるぐらいのそのリアルさみたいなものがすごく叶っていくっていう感じのキーになっていくみたいなので、うん、D を選んでくださった方っていうのはこの連休中にいかに、リアルに現実的にイメージできるかっていうところが鍵になってきますので、
1: はいはい、
0: まあ、来年以降のイメージであったりとか、まあ、もうちょっと先の人生5年後10年後のイメージでもいいんですけれども、少しそういうことに対して向き合うというか、もう一度自分の人生のビジョンを組み直すというか、なんかそういう感じ、ちょっと大きな、イメージが入ってきているので、 D を選んでくださった方っていうのはなんかちょっとそういう、細かくリアルに向き合うっていうか、細かくリアルに思い描くというか、なんかそういう風な感じのことをしていただけるとすごく、夢が叶いやすくなっていきますよという風に言われております。
1: なるほど、
0: はい、いいですね。 ダーマさん分かりました、さらにアクティブに行きますというふうに、ね、書いてくださってますね。そしてクライさん、疲れてるからリラックスのラベンダーを選んだのさというふうに、ね、書いてくれてますね、ありがとうございます。で、かなり睡眠不足です、なんとかなってる自分が怖いとね、たまこさんが書いてくれてますけれどもね、睡眠不足は怖いですからね、気をつけましょうね。疲れ気味といえば疲れ気味かもとね、みーちゃんも書いてくれております、ありがとうございます、お休みを心がけますと、たまこさんがね書いてくれてますね。高温体質っていいなと、高温多湿とは大違いないのね。タカさん、うわお墓参り行ったことない、親に連絡も一番苦手、どうしようって書いてますね。チャレンジじゃないですか、ここはね。だからまあ無理しなくてもいいんですけどね、でもやっぱりなんかこう自分の人生の中でのそのタイミングみたいなものであるとか、親にね、まあ、ちょっと連絡して、まあ、いろんなこと言いますよ、親はね好き勝手なこと言いますけれども、でもやっぱりあのたかしさんの声聞いたらね、やっぱ嬉しいと思うし、感謝されたら、ね、嫌な気持ちになる人はいないと思うので、まあ一言声をね聞かせてあげるっていうのも親孝行かなというふうに思ったりもします。でまあね、感謝の気持ちを伝えるのは多分恥ずかしいと思うので、まあ心の中で思っておくっていうのでも別にいいのでね、はい、ぜひ、高さんね、よかったらこの連休中にそういうのもチャレンジしてみるのもいいかもしれません。はい、時代の目さんね、イワシと一緒で止まると死んじゃうタイプですって書いてますね。いちこさん、新しく習おうとぼんやり考えてるお教室に見学に行ってみようかな、レッツエンジョイって書いてますね、ぜひぜひね。ラッキーちゃん、9月29日まで休みですということで、あ長いね、いいね、うん、はい、そんな感じですね、いい連休をね送っていただきたいなと思います。今日はオンタイムなので12時10分までですので、まだ14分あるので、どっちしようかな、星座書、今日は久しぶりに星座占いにしましょう。はい、皆様何座でしょうかね。はい、星座占い行きましょうね、1週間占いです。だからまあ言うたら連休占いとなんとなく内容は被るかもしれませんが、まあなんとなくこう重ねてね、はい、ちょっとイメージしていただけたらいいかなというふうに思いますね。でもほんまにね、その親に連絡するのも苦手って書いてましたけど、産んでくれたこと、地球に呼んでくれたことにだけは感謝してください。それが別にいいので、はい、どんなに嫌いな親でもね、地球に呼んでくれたことに関してはやっぱり感謝するべき存在かなというふうに思います。はい、もうそこで、親の役目は終了なので基本的には私はそう思っているので、はいね、自分が親の場合も相手が、ね、自分の親に対しても、はい、まあ、それくらい の気持ちでいるといいかなと私は思ってます。そうじゃない人もいると思うのでね、必ずしも私に全部合わす必要はないんですが、では行きましょう、おひつじ座さんから行きます。
1: 果たしてよ、
0: はい、おひつじ座さんはね、今週はね、自分を信じていきましょう、人と比べるということほど無駄な時間はありませんというふうに言われているので、まあ、自分が一番すごいって思っておくと、おひつじ座さんは今週とてもいい成果を手に入れることができそうですので、あまりそのよそ見をしないというか、周りを見ないというか、自分のやるべきことに集中するということをにもう1週間を捧げてください。はい、はい、斉田さんはやらなくちゃいけないことがいっぱいあります。
1: あります。
0: 今日またローズマリーさんにも念を押されました。
1: ああ、なんか言ってたわ、そういや、
0: はい、
1: あ忘れてたわ。
0: そうですよもうやってくれてるんですかねって言ってました。はい、はい、お尻叩いときますって言っときましたので、はい、はい、もう連休中はね、脇目も振らず、
1: はい、
0: はい、よろしくお願いいたします。ラッキーフードはあ、これ難しいな、紫キャベツ。
1: 売ってんの今そんな
0: サラダとかに入ってんじゃない。
1: ああ、なるほどね、
0: はいはいはい。では大志田さん行きましょう。大志田さんはね、今週はね、そうだな、 ちょっと腰痛注意ですね。であと膝も注意ですね。ちょっと腰から下の関節ちょっと注意していただきたいなと思います、お牛座さん。であとちょっと急にね寒くなってきたりもしてるので冷えとかにもちょっと注意していただきたいなというのがお牛座さんです。今週はちょっとそういうね自分の腰から下の関節そして冷えに、注意してくださいという1週間です。ラッキーフードはしょ、はい、温めていきましょうということですかね。はい、双子座さんいきましょう。はい、双子座さんはね今週はねなんかね終わりと始まりの1週間になりそうですね。なんか終わっていくものもあるし手放していくこと やらなくちゃいけないことはさっさと済まして、次にね着手しなきゃいけないことにちゃんと着手するってことです。であとなんか嫌な思いをしたりとかなんかね、ちょっとグズグズ思ってるようなことがあったらもうそんなものはもうさっさと手放して忘れてくださいと。あなたに必要がないからね、手離れしていくことなので、あまりいつまでもぐずぐず考える必要はないですよというふうに言われてますので、はい、前だけ見ていきましょうという感じで言われております。ラッキーフードはなんやろ洋菓子ケーキとかですかね。はい、です。では続きまして蟹座さんですね。蟹座さんいいですね今週ね。蟹座さんはね今週はね特に自分のことを褒めてくださいと言われております。何かねいいとこいっぱいあると思うんですけれどもその中でも特にね自分がなんとなく、ウィークポイントだなと思っていることであったりとかなんとなくこうなんていうのかな嫌いなところであったりとかねそういうとこほど実は魅力的なんですよっていうふうに言われているのでそこに気づくっていうことがすごく大事になってきますと。で人から褒められたりとかその褒められてもそんなん普通の人誰でもできるんちゃうのっていうようなことを褒められたりするときにねなんかこう今一つ自分としてはピンとこないかもしれませんけれどもそこの部分の自分のいいところっていうのをどれだけ受け入れられるかっていうのが今週とてもポイントになってきそうです。なので、まあ、自分のねあんまりその好きじゃない短所やなと思ってるところも裏を返せば長所にいくらでもしていけるのでそういうところをなんか逆に自分の長所だと思って受け入れてあげるっていうことをちょっと、今週頑張ってみてくださいというふうに言われているので、なかなか難しいですけれどもね1週間でできるかいっていうような内容ではありますけれどもまずはそういうところに着手するところから始めていただくと魚座さんは良さそうです。ラッキーフードはマカロニ。続きまして獅子座さんですね。はい、獅子座さんはね今週ね何やろ誰かを食事に誘ったりなんか誘ったり誘われたり、とかなんか自分が中心になって何やろなこうみんなのコミュニティの中心になったりとかなんかそんな感じのイメージがすごく入ってきます。で獅子座さんってね基本的には人まとめるの結構上手やし戦闘機ってねこれやるであれやるでみたいな感じでリーダーになったりするのも結構得意な人が多いんじゃないかなっていうふうに思うんですけれどもあなたが声を上げることによってなんかこう助かる人たちっていうのが結構いるみたいなんですよね。だからどちらかというとその個人行動というよりかは団体行動がこの1週間は良さそうなのでもしねなんか誘われたりとかしたら乗っかっていったらいいと思いますしね誘われないのであれば、まあ、自分がちょっとね、発起人になるというか、主催になるというかね幹事になるというかまあそんな感じでちょっと声を上げてみる手を上げてみるっていうのもすごくいい1週間になりそうなのでちょっとそのあたり、今週はできれば、人と過ごす時間みたいなもの できれば自分が中心にいるっていうような感じのイメージで過ごしていただけるとすごく充実した1週間になりそうです。ラッキーフードは天ぷら。では、乙女座さんです。はい、乙女座さんはね今週はねなんていうのかな珍しく不安になることが多そうな1週間なんですよ。でもそのあなたが不安になってることとか心配になってることっていうのはもう ほぼほぼ起こることはない心配なんですね。だから言ったら取り越し苦労のようなものっていうのがあるんです。でそれは何がきっかけでそういう気持ちになってるかっていうと、その過去の自分の失敗であるとか、なんかそういうことに起因してるので、そういうこう例えばお金の心配であるとか、何かこう人間関係の心配っていうのは実際は起こらないのに、今までの経験が、ね、こういうふうなことが起こってるときはこういうことが起こるし、こうなったらああなるよなっていう、結構その取り越し苦労をしてしまっているというだけなので、ちょっとその思考を止めていきましょうねっていうような感じでは言われてます。考えれば考えるほどどんどんどんどん自分の不安の思考に、ちょっと流れていきそうな感じが乙女座さん今週しますので、現実的に考えれば考えるほど不安が増していく感じがします。だからまあお金の部分が大きいかなという気はするんですけれどもね。なのでまあなんとかなると思っておいてください。なんとかなるって思っとったら本当になんとかなるのでね、なんかそこをあまり不安に、引っ張られすぎないように。あなたが今心配していることはほとんど起こることはありません。まあ 100% ではないですけどね、でもほぼほぼ起こることはないので、むしろ安心しておくってことが、そういう不安を引き寄せない、コツでもありますのでね、ちょっとそこをちょっと意識していただく。なんか不安になりそうになったらあかんか、みちこさん言ってたわって思い出してくださいという感じの1週間です。ラッキーフードはちくわ。続きまして天秤座さんです。はい、うん、天秤座さんはね今週ね、そうやな、ちょっといつもと違うルートを通るっていうことがすごくラッキーみたいです。例えばね、電車にいつも2両目に乗ってんやったら3両目に乗ってみるみたいなんでもいいです。でいつも右に曲がって帰る道をね、一つ先を右に曲がって帰るとか、別に大きく変える必要はないんですけれども、少しいつもと違うことをすることによって運命っていうのがいい感じで動き出すっていう感じなんですよね。でこう、うん、それはなんでって言われたりするとね、やっぱり同じことのルーティーンをこうずっと回してると、誰でもそうですけどマンネリしてきますよね。つまらなくなってきますよね。でつまらなくなってきた時っていうのはやっぱり運気ってちょっと下がるんですよ。だからその新しい道を通ったり、新しい車両に乗ったり、いつもと違う電車に乗ったりすることによって、なんかあこんなとこに電車あんねやとか、あこの量に乗ったら実は座れんねやとかね、例えばね、なんかそういうその新しい発見があることによって、それは人生のスパイスになっていきますので、天秤座さんはね今週はそのルーティンにならないようにいつもと違う選択をちょっとしてみてもらえると、いい感じで人生の歯車が動いていきますし、刺激になっていきますよというふうに言われております。ラッキーフードは高級食パン。続きまして、そんなことある？続きまして天秤座さんの次はサソリ座さんやね。合ってるよな、天秤座さんの次はサソリ座さんやね。サソリ座さんはね今週はねなんていうのかな、誰もあなたのことを悪く思ってないですよっていう感じのことが最初に入ってくるんですよね。だから安心してくださいっていうふうに言われてます。あなたの例えば特徴であったりとか、あなたの個性であったりとか、そういうものっていうことに対してね、なんかこう人と違ったりとか、逆になんか個性がないなっていうふうに思ったりとか、まあ、自分の中でねなんかそういう、人からどう思われてるかっていうようなことに対してすごく敏感なんですよね、サソリ座さんって。でそこのところであなたが思ってるほど、その周りの人たちとか相手の人たちは、悪く思ってないですよというふうに、むしろ好意的に感じてますよっていうような感じのことを言われているので、なんかあんまりその人の気持ちに対して、詮索しないっていうような感じのことを言われています。はい、なので、サソリ座さんはね、もしよかったら、 今週はこうちょっと人の気持ちに敏感な星座ではあるんですけれども、人を見るよりも自分を見るっていうような感じの1週間にしてみてください。結構なんか自分で言ってることとやってることと考えてることが矛盾してる人、今ちょっとさそり座さんの中に多いのかもしれませんね。だからちょっとこう自分の考えてることとやってることと言ってることと思ってることとか、そういうことをちゃんと整えて整合性を取っていかれると、とても生きやすくなっていくと思いますので、ちょっとそこをね、意識してみてくださいねというふうに思って言われております。なので、まあ、自分と向き合う時間すごく大事になってきますので、今週はちょっとこう外に目を向けるよりかは自分に目を向けるというふうな1週間にしてみてください。あなたの良さがねしっかりとあるので、そこにちゃんと目を向けるっていうことが大切になってきますと言われています。ラッキーフードはなんだろう、コーンスープ。はい、続きまして、伊手座さんですね。あ、伊手座さんいいですね。そうだな、伊手座さんは今週は結構なんか今まで落ち着かなかったことが落ち着いていきますっていう感じと、ある程度こう完結というか、まあ一旦、なんていうかな、終了じゃないですけど、光が見えてくるというか、なんかそんな感じのことが言われてますね。別にそのなんていうのかな、まあそこで全てが終わるという意味ではなくて、もちろん続いていくんですけれども、なんかこう一旦完了みたいな感じで言われているので、まあお仕事やったらね、例えばその企画とか、そういうプロジェクトとかあったら、まあどこかで一旦終了しますよね。だからまあそれはもちろんその未来につながっていく案件だったりはするんですけれども、ここでなんとなく自分の中で、一旦完了みたいな感じのことが思える1週間になりそうな感じがしますので、なんかその感じがしたら、その感覚っていうのは素直に受け取ってくださいというふうに言われてます。なんかそれに対してなんかこう、もっとこう持続していかなとか、もっと自分がやらなみたいなふうに思う必要はなくって、なんとなくあ、これはもうここで完了やな、一旦OK やなっていうふうに思ったのであれば、手放していただいてもいいですし、なんとなくキープでね持っておいてもらってもいいんですけど、一段落したっていうような感覚をこう大切にするっていうのが、伊手座さんは今週すごく大事になってきますよというふうに言われております。ラッキーフードはヨーグルト。はい、続きまして、ヤギ座さんですね。はい、ヤギ座さんはね、今週はね、人に頼るということをね、しっかりやっていきましょうというふうに言われております。伊手座さん結構自分で全部やっちゃうんですよ。で、人に頼るの苦手なタイプの人が多いかな。全部自分で考えて自分でやりたいっていう感じもあるし、まあ人に任せて自分が思ったものと違うのが上がってくるぐらいなら全部自分でやりますみたいな感じが、ちょっとヤギ座さんには、本質的にある人が多いかなという感じがするんですけれども、今週は、できるだけ人に任せると、で人がやってくれることによってその刺激を受け取るっていうような感じのイメージがすごく入ってきますので、なんだかね、こそばゆい感じとか、なんだか落ち着かない感じがあるかもしれませんが、それがあなたの人生のエッセンスに変わっていきますので、今週だけでいいです。今週だけでいいので、ちょっとね人に任せたりとか、ちょっとこうなんていうのかな、人に任せる、お願いする、見守るみたいな感じね、そこがすごく言われてますので、ヤギ座さんはねちょっと苦手な分野かもしれませんけれども、少し、相手に委ねるということを今週はしてみてください。ラッキーフードは鶏肉。では続きまして、水亀座さんですね。はい、水亀座さんはね、今週はね、そうだな、なんとなくこう復活の兆しみたいな感じです。 なんとなくこう、うん、もやもやしてたことがもしあるならば、そのあたりがこうね、うまく軌道に乗ったりとか、なんとなく忘れてた案件がまたムクムクっと出てきたりとか、もうあかんなと自分では思ってたことがもう一回ね、なんとなくチャレンジできそうなタイミングがやってきたりとか、なんかそういう風な感じの、復活の兆しっていうような感じがキーワードとして一つあります。で、あともう一つはなんとなくこう変化の1週間にもなりそうなので、そうですね、なんか違う方向、斜め上ね、なんか自分が思ってる方向から、吉報がやってくるんじゃなくて、あ、そっから来るかみたいなことあるじゃないですか。斜め上から来るようなね、あ、そんなやり方があったんやとか、あ、そんな風に話進んでいくのね、なるほどみたいな、なんかちょっと自分が思ってた方向とは違う方向から何か解決策が、現れたりとか、まあなんかそんな感じの1週間になりそうなので、まあ何か復活の兆しみたいな感じでそれを受け取る人もいれば、何かね、新しく始めたりすることに対して自分が夢とか希望を持ってることに対して斜め上から何かね、もっとこう前に進んでいけるようなことに、動いていったりとか、なんかそんな感じがしますので、今週はちょっとしっかりとアンテナを立てて、いろんな方向からの吉報みたいなものをしっかりと受け取ってくださいねというふうに言われております。ラッキーフードは、湯豆腐料理名言われちまった。はい、ラスト魚座さんいきましょう。はい、魚座さんはね、今週はね、ちょっとこう自分の生活みたいなものをもう一回しっかりと、はい、立て直す1週間にしてみてください。どうでしょうか、今生活リズム崩れてるんでしょうかね、魚座さんどうですか。まあ別に朝早く起きなきゃいけないことはないです。例えばお昼12時にね起きるのであれば、毎日お昼12時に起きてください。で、寝る時間もちゃんとね8時間とか、ぐらい寝れるぐらいの時間に寝るようにしてください。別に早寝早起きする必要はないんですけれども、生活のリズムを整えるということがすごく大事になってきます。で、お食事とかも別に3食食べる必要はないですが、1食しか食べないのであれば毎日1食、3食食べるのであれば毎日3食ちゃんと食べるということですね。なんか3食食べる日もあれば1食しか食べへん日もあるし、全然食べへん日もあるしとか思ったらどか食いする日もあるみたいなのが良くないというふうに言われておりますので、なんとなくこう自分の生活リズムを整える、で、ちゃんとこう食事とかもまあ、栄養のバランスね、ある程度考えて、できるところからやっていく、っていう感じのことがすごく言われてますので、はい、なんか魚座さんってね、なんていうのかな、自分のこと後回しにする人多いんですよね。なのでなんかそのまあええかみたいな感じでね、なんとなくこう自分に対する、自分を大切にする、なんかそのちょっとこう力が弱いというか、人のことめっちゃ気になるし、人のことめっちゃ大事にするし、すごくね人に対して動いてあげられる愛情深い方なんですけど、逆に自分のことがええ加減になる人が結構多くってね、だからそこのところをちょっと言われてるのかなっていう感じがしますので、まず自分ありきで、自分をしっかり満たすね、自分が元気でいることが言ったら周りに対して今度愛を配れるっていうような、ことですよっていうふうに言われてますので、魚座さんね、もしよかったらちょっと生活リズムであったりとか食事のことであったりとか、まあそういうことね、周りの人に気を配る前にもっと自分のことに気を配ってあげてほしいなという感じで今週は言われております。ラッキーフードは納豆、はい、ですね、納豆、嫌いな人もいると思いますが、もし嫌いなら、枝豆かなんか食べてくださいという感じでございます。はい、さあどうでしょうか。うん、あ、ダメだ、眠くなってきたって書いてますね、みーちゃんね、おやすみなさい。キャッチャーさん、珍しい、行列ができる、儲かる、店が急増する、忙しくなる、リピーターが足りない、原材料も上がるね、不採算店が閉店する、これは何の話やろ、何書いてくれてるよね。自分に目を向けますと、コーンスープ飲みつつというふうに書いてくれてますね。あ、高級食パン屋さんがどんどん潰れてるみたいですねというふうにね書いてくれてますね。ちくわあるでとか書いてくれてました。 た、ね、揚げ物がいいなとかラッキーちゃんも書いてますが、新次郎さん細かくリアルに具体的に良いイメージを描いてみます。ゲッターズ飯田さんによると僕の運気は来年から3年間が最高運気だそうです。ポジティブに具体的に前向きにイメージをしっかり描いてみますということですね。金の時計座さんかな、来年から3年間いいのって違うかったっけ。はい、ね、ヨーグルトは毎日食べてますよかったって書いてくれてるね。新次郎さん電車通勤をしていますので乗る車両を変えたりいろいろルート変えたりしてみますと、高級食パン探してみますということですね。はいね、ヨーグルト明日買おうって書いてくれてます、ありがとうございます。マカロニグラタンでもですね、あもちろんですよ、いいですよ。たかしさん、うちの近くの高級食パン屋がいつの間にかできてて試しに買ってみるかと思って店入ったら今日の分は売り切れですと言われてしまってそれ以来行ってないというふうに書いてますね。やっぱりなんかこうね、あれですよね、流行ってる時とかやったらね、なんかこうなんか1日の、ね、出荷量とか決まってたりしますよね。斉田さん準備してくださいよ。納豆は毎日食べてますということでいいですね。食べ出したら止まらない、あーなるほどね。売り切れなら看板とかしまってくれればいいのに、店先に看板出して売ってますよ的な感じだったから入ったのに売り切れでしたというふうに書いてますね。いちごさん、毎日だいたい12時起きです。食事はちょっといい加減なので気をつけます。自分を満たすのはむずいですねと、納豆は苦手です残念って書いてますね。枝豆でも食べてください。朝は納豆、ヨーグルト、バナナ、きな粉、ご飯にインスタント味噌汁、あーなるほどね。あ、銀の羅針盤なんやね、頑張りましょうね。はい、私はあの銀のインディアン座ですはい、火曜のラッキーフード書き忘れてるということで、あ、まあ、聞いてみてくださいね。はい、天ぷら数日なかなか来ないまあね、数日やろうと思うとなんか前置きが長くなるのでね、時間がある時にしたいと思います10分もオーバーしている。はい、ということでここからは尺八のコーナーに参りますので、一旦みちこの占いのコーナーは以上でございます。
2: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ9月の15日付のランキングをね、今日はご紹介していくんですけれども、9月も半ばに入りましてね、もうなんか下半期もね、なんかこの間入ったとこかなと思いきや、もうなんかすっかりともう年末が見えてきたなみたいな感じで、ね、私はね FM ギグの中で収録とかも担当しているので、まあ、いろんな方のね番組を撮ったりしてるんですけれども、まあ、ちょっと先を撮っていくので、ね、まあ、人によったらもうこれで12月分全部撮り終わるんですよねとかって言ってる人とかもいたりして、そんな先まで撮るんやみたいなね、感じになっておりますけれども、あっという間にね、1年が過ぎていこうとしておりますので、その辺ね油断せずにお届けしていきたいなというふうに思っております。それでは今週9月15日付のランキングご紹介してまいりましょう。まずは10位から4位までです。第10位先週からワンランクアップ、シェイクマイデイズ空はイミテーション。第9位シェイクマイデイズ独り占めの夢はセブンランクアップ。第8位モミユリナ開いたトランプはワンランクアップです。第7位シェイクマイデイズファラデーだったらが先週と変わらず。第6位シェイクマイデイズ三角公園で待つは5ランクダウン。第5位モミユリナときめきドリームパレットは1ランクダウン。そして第4位シェイクマイデイズ青春のデッサンが2ランクアップとなっております。先週1位だった三角公園で待つ、この曲強くてね結構長い間上位にいたんですけれども、久々にね、5ランクダウンということで今週は6位になっております。来週以降どうなっていくか気にしておきましょう。そして11位以下です。20位シェイクマイデイズ君が変わった。19位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ。18位モミユリナいつかギャッツビー。17位モミユリナガーディアンエンジェル。16位シェイクマイデイズ君を見かけた。15位シェイクマイデイズマントルの上に浮かんでる。14位山下圭司夜と嘘の間で。13位顕著君に伝えるメロディ。12位シェイクマイデイズトリートメ。11位シェイクマイデイズブルーグレの木曜となっております。そして今週のトップ3です。まずは第3位先週から1ランクダウンです。シェイクマイデイズ夕暮れにサイダー。そして今週の第2位は先週から1ランクアップ、シェイクマイデイズ知りもしないで。そして今週の第1位は先週からなんと16ランクアップですね、シェイクマイデイズ桜前線ということで、まあこれいつもね火曜日のお昼のホットブレイクの中でギグ的トップ10をやってるんですけれども、まあ、まず1位が何やろうっていうことでね、ざわっとしていただいて、でその後この時期に桜みたいな感じでざわっとしていただいて、まあ、何が原因でねこれ上がってきてるのかわからないですが、まあ、サイザーさんから聞いたところによると東京とメキシコで回ってるっていうのを聞いてね、それもねその生放送中に話して東京とメキシコみたいな感じでちょっとざわっとしてね、結構なんか謎な感じで皆さんに聞いていただいてるんですけれどもね、まあ、美月さんもね最近また結構 YouTube のねシェイクマイデイズの公式チャンネルで歌ったりしてますので、この曲はまだ歌ってないかもしれませんが、まだね生で歌ってるところとか、まあ、いろんなコンテンツございますのでそちらの方もチェックしてみてください。そして今週のピックアップなんですが、今週のピックアップは、和歌山の友ヶ島というところでね、もみゆりなさんがね撮ってきたすごい綺麗な景色の中でね、ミュージックビデオを撮ってきてくれたので、今日はね、まあ、これは見せれないですけどこの曲の MV ですよということでピックアップでこの曲を今週は聴いていただきましょう。もみゆりなで透明な水。

い、ということで今週はもみゆりなさんの透明な水を聞いていただきましたね。キャッチャーさんがね、海もゆりなさんも美しく撮られていてよかったですよとコメントにも書いたけど、ゆりなさんがコロンビアあたりの南米美人のようって書いてくれてますけれどもね、そして進次郎さんもしっとりバラードのこの曲のメロディーライン結構気に入っていますというふうに書いてくださっておりました。ありがとうございます。まあちょっと夏の終わりというかね、そういう感じも彷彿とさせる一曲になってますので、もしよかったら皆さんね、ミュージックビデオまだ見てないわという方も、もう見たわという方もね、何回も見ていただけたら嬉しいななんていうふうに思います。コロンビアあたりの南米美人ってどんなんなんでしょうね。はい、そしてですね、もう散々と宣伝していると思いますが、もうねずっと言っていきましょう、来年の1月の23日ライブスポットラグで、久々にねパームトーンのイベントがございます。だいたい1年ぶりぐらいなので、全員揃うのね最近あんまりなかなかないので、ぜひこちらの方もね見に来ていただけたらなと思います。それぞれのファンクラブで12月31日まででしたら先行予約で500円割引で買い、お買いできるそうなので、はい、ぜひそちらの方もチェックしていただいてチケットゲットしてください。そして、会場でね皆さんとお会いできるのを楽しみにしております。さあ来週のランキングはどんな感じになっているでしょうか。楽しみにしておきましょう。16ランクアップでしたからね、今週はね。なので、来週はどんな感じか楽しみです。以上劇的トップ10のコーナーでした。

0: お元気ですか？まろやかの音マロンです。今流れています狼なんか怖くないで歌手デビューなさった石野真子さん、キャッチコピー100万ドルの微笑みでの真子ちゃんのスマイルボイスに刺激をいただきながら、私は今日もこちらでまろやかな音をお届けしますね。はい、今日は9月24日何の日か調べると歯科技工士記念日となってます。はい、しっかりとね、日々歯のお手入れをしていてもね、多くの人が直接ではないけれど歯科技工士さんにねお世話になってるでしょうね。自分ではチェックしにくい部分などは定期的に歯医者さんに見てもらわなくてはと思います。はい、では今日もお家の早口言葉でもちよろしくね。はい、5月9月一年中の太陽の日差しから守るために帽子をかぶるのを習慣にしよう。それと牧場に遊びに行ったら子牛が可愛くって膝の上に乗ってきたよ。では皆様3回早口で繰り返してみてね。歯科技工士、日差し防止、膝に子牛。ではいちこちゃん頑張って。歯科技工士、日差し防止、膝に子牛。歯科技工士、日差し防止、膝に子牛。歯科技工士、日差し防止、膝に子牛。ではマーロン先生。はい、歯科技工士、日差し防止、膝に格子。歯科技工士、日差し防止、膝に格子。歯科技工士、日差し防止、膝に格子。はい、それでは今日もレモンとイチゴ、フルーツベビーとさまろやかにお届けしますのでね、皆さん最後までよろしくね。
1: ジョニーボーイ、Take it slow. Don't you know? Don't you know?
0: みなさん、こんばんは。そして再放送をお聞きの皆さん、こんにちは。レモンです。最近スーパーで北海道産のかぼちゃの切り口が美味しそうなのが手に入ってね、レンジで5分チンするだけでホクホク美味しくってお気に入りよ。こちらはレモンのご機嫌日和のコーナーですよ。よろしくね。このところ毎日かぼちゃをいただいてるけど、その他毎日いただいてるものが半熟卵にしていただくスープなんだけど、卵をレンジで半熟にするのをこの間失敗してね、バーンって音を立ててレンジの中がぐちゃぐちゃになって、その前にも失敗したことがあって、もう半熟卵はしばらくやめておこう。では機嫌を取り直して脳トレ。オープニングでは早口言葉、言うのも難しいけど作るのも頭使うよねってマーロン先生に言われるけど楽しんでるよ。もう一つ楽しいのがアウトロクイズ。まこさんの曲のエンディングのフレーズをレモンがドレミで歌うので、皆さん曲タイトルをイメージしてみてね。ヒント、サフランのアルバム曲マイナー調ね。ラシドレミファソラでは行くよ。ラドシドミファドファソレソラ。アウトロクイズの答えは2コーラス目からお届けします。
2: Like I do.

さん、お元気ですか？いちごです。私のコーナー、いちごの幸せのレシピです。よろしくお願いいたします。先ほどのアウトロクイズの答えは、甘だれはイヤリングです。全国的に台風や雨の災害が今年は多く感じますね。雨だれのようなロマンチックなイメージは感じることが少ないです。ちょっと涼しく感じるなぁと思う日々ですが、ほっとするのもつかの間で、暑い時期には出てこなかった虫たちが元気になります。私は噛まれないタイプですが、蚊取りマットや蚊取り線香をセットすることを家族に頼まれています。蚊取り線香といえばこれっていうのが、豚さんの丸い体の形の入れ物で、渦巻き型の線香をセットする置物の様子が癒されますよね。一家に一つありました、昭和ですよ。癒されるといえばこの虫は見てるとほっとします。トンボを先日目にしました。トンボ見てると秋が確かにやってきたと感じますね。ではマノン先生がお仕事で生徒たちにレッスンしている曲をお届けしましょう。山下達郎さんで、さよなら夏の日。

シルバーウィークって何？って思ってました。いつから言われ出したのかな。過去に聞いたことがなかった気がするけどね。敬老の日があって前後が休みで連休になってるからでしょうかね。そういえばゴールデンウィークってね、子供の日も含まれてるね。はい、シルバーウィーク中は全国的にお天気が不安定でお出かけの予定が潰れてしまった方もいらっしゃるかな。敬老の日ってね、9月に ある、そして文化の日は11月にあるっていう感じで、大まかにしか覚えてなくてね。はい、近くに住んでいる母親の肩もみはルーティーンに入ってて、肩甲骨、肩、首筋、頭皮、耳のマッサージを順番にして、リウマチの手のひらをほぐしてあげて、10分程度だけどね。はい、10分といえば、昨年の今頃からピアノのコード進行パターン、転調を含めたパターンをね、オリジナルで作ったのを既存の曲2曲をね、含めて、毎日飽きることなく弾いてます。既存の曲は歌詞で歌わずにドレミで歌いながらね。そうすると音感が維持できると信じてるからだけどね。ちょっとしたことをね、飽きずに続けることは無理がなく、まあ好きなことだからストレスがないんでしょうね。特別に大きなことを成し遂げるっていうわけでもなく、変わらずにありたいなと、思ってます。さて、来月はのこさんのライブが待ち遠しい方多くいらっしゃると思うけれども、お天気は晴れてほしいけど、ライブでこの歌歌ってくださるかな。では最後にまこさんのフォギーレインをお届けしましょうね。はい、今日もね、皆さん聞いてくれてありがとうね。お互いに体調を整えながら、心地よい週末を過ごしていきましょうね。ではまた来週ね。まるやかな

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅典、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢揃い。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。溶けてゆく
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを話さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田道子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週はね、9月の22日ということで、連休真っ只中の日にね放送させていただきましたけれども、なんか少しね、本当に秋分の日を過ぎるその前後ぐらいから秋らしくなってきてね、このところちょっと秋が短いなんて、秋がもしくはないみたいな感じで言われてますけれども、すごく気候がいい気がするので、この気候がいいのをね利用してね、まあちょっと行楽シーズンなので出かけたりとかされてる方も結構いらっしゃるのかなと思ったりしましたけれどもね、皆様はどんな連休を過ごされたのでしょうか。まあそんなところで今週は9月22日付のランキングご紹介していきますよ。まずは10位から4位までです。第10位、先週から6ランクアップ、シェイクマイデイズ君を見かけた。第9位は先週から10ランクアップです、シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ。そして第8位、モミユリナいつかギャッツビーは10ランクアップです。第7位、シェイクマイデイズ三角公園寝ますが1ランクダウン。第6位、モミユリナガーディアンエンジェルは11ランクアップです。第5位、シェイクマイデイズ夕暮れにサイダーが2ランクダウン。第4位、モミユリナときめきドリームパレットは1ランクアップとなっております。そして11位以下です。20位山下圭司夜と嘘の間で、19位シェイクマイデイズ空はイミテーション、18位モミユリナ夢を見るかもしれない、17位ケンチョ君に伝えるメロディ、16位シェイクマイデイズファラデーだったら、15位モミユリナ透明な水、14位シェイクマイデイズ取り留め、13位シェイクマイデイズ独り占めの夢、12位シェイクマイデイズブルーグレイの木曜、11位シェイクマイデイズ青春のデッサンとなっております。今週はですね、アーモンドピスタチオとガーディアンエンジェルがねちょっと上がってきておりまして、もみさんの曲がねちょっとこのところ上がってきてるかなと。あ、ガーディアンエンジェルもそうね上がってきてるし、いつかギャッツビーが上がってきてるんですよね。これすごいライブで盛り上がるのでね、1月23日のライブでも多分歌うんじゃないかなと予想しておりますので、ぜひ、来られる方はいつかギャッツビーはちょっと前もって聞いといていただいた方が楽しめるかもしれません。そしてトップ3です。今週の第3位は先週から5ランクアップ、もみゆりな開いたトランプ。そして第2位はシェイクマイデイズ知りもしないで、そして第1位がシェイクマイデイズ桜前線、先週と変わらずとなっております。でこの桜前線ね、メキシコのねそのスーパーの、こういう曲こういうアーティストたちが一緒に頑張ってくれてますみたいなことを挙げてくださってるやつをサイザさんがね見せてくれたので見たんですよ。そしたら桜前線がバックで流れてたので、もしかしたらこうメキシコの人がねすごい回ってる、メキシコですごいスポティファイ回ってるって聞いたので、もしかしたらね気に入って聞いてくれてるのかなと思ったりしたわけですよ。でね、その桜前線って少し寒い廊下でかなんかいうところから始まってくるわけですよ。みんなで並んでたねみたいな感じの歌詞で始まるんですけど、多分メキシコの人はそんなね日本語は多分聞いてないと思うんですけど、多分少し寒い廊下はない気がするんですよねメキシコにはね。なのでね、なんでこの曲がそんなにメキシコで聞かれて気に入られてるのか、まあ歌詞までは見てないと思うんですけどね、不思議やなと思った次第でございます。そして今週のピックアップはね、今週は今週の土曜日かなに山下圭司さんのねライブが、オンラインライブがございますので、その、まあ、予習として聞いていただこうと思います。山下圭司さんで夜と嘘の間で。

0: はい、ということで今週の土曜日にオンラインライブがございます。山下圭司さんの夜と嘘の間で聞いていただきました。その翌日の日曜日は和田雅則さんのね、オンラインライブがありますので、ぜひそちらもご覧いただきたいと思います。そしてこの2人がどちらも登場してくれるのが1月23日にライブスポットラグさんでありますフィーバー京都ボリューム2でございます。まあ、散々ね CM 流しておりますので皆様気になるところかなというふうに思いますが、12月の31日までにそれぞれのファンクラブからねチケットをお買い物とめいただきますと500円オフになるというね太っ腹な感じになっておりますので、ぜひ、そちらのファンクラブの方もちょっとチェックしていただきたいなというふうに思います。入ってる方もねぜひそちらから買っていただけるといいんじゃないかななんていうふうに思いますし、まだ入ってない人もねもしよかったら、まあ、特典とかも他にもあるみたいなので、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。シェイクマイデイズのファンクラブもあるし、もみゆりなさんのねファンクラブもありますので、そちらもぜひチェックしてみてくださいというところです。さあ9月、来週が最終週になりますのでね、また9月のね、月間ランキングが出てきまして、もうそろそろも年末も近づいてきておりますのでね、どんな感じになっていくのかちょっと楽しみにしておきたいなというところであります。皆様のね気になる曲、そして新曲ももしかしたら発表があるかもしれませんので、そちらも楽しみにしておきましょうということで、ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: ポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。タイムフォーラブ待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、ハンプトンレコードズ。溢れ始めた継ぎはぎの顔、It's waking, I'm breaking all your life。
1: いくつもの夜と朝を超えて、男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。
2: 先輩、お願いがあるんです。私と一緒にFM 器具聞いてください。私の

0: はい、
1: よいしょ。
0: はい、お疲れ様です。お疲れ様です。はい、サイバージャパネスク1020回でございます。今回も1時間生放送でお送りします。この放送は尺八番炎症と
2: 佐田翔と、
3: はい、世界の浜です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。いや、もう早く来てほしかったんですね。どんな車なんやろうみたいな、ね、また後でゆっくりお聞
3: きそれよりあの3週間前、
0: はい、
3: 大変失礼いたしました。
0: いい
3: 後ろで寝落ちするという。
0: いやいや、あれあれでおもろい。
3: 1軒目2軒目 KC さんと飲んで、はいはいはい、その時は、まあ、この後サイバー行くし、まあ、ちょっとね、まあ、ビール飲んで焼酎飲んで、その後さ、ね、チェイサーで薄めてたんですけれども、うん、はいはい、ここに来て、ジンソーダと、あとの、水割りロック、
2: はいはい、
3: あれでもう撃沈で、後半もう15分ぐらい全く記憶なくて、で YouTube 見たらあのしっかりこう、はいはい、後ろ寝てましたね、
2: うん、寝てましたね。
3: 失礼いたしました。
0: はいはい、ダンハマさん来られた時はあの宝酒造 の、
3: はい、
0: あの新商品などを紹介してくださっております、は
3: い。あ、もうちょっとだいぶ前なんですけどね、このイサイナーっていう商品があって、もともと芋焼酎の、まあ、香りのいいフルーティーな芋焼酎ってことで、はい、まあ、焼酎で売ってたんですけど、それのソーダ割りって、
0: うん、
3: これはあのレモン型果汁が入ってたやつで、あの、まあ、非常に飲みやすいようになって、うん、久しぶりに売り場で見たんで、うん、ちょっと買ってきたんですよ、
0: う
3: ん、
0: 僕もね、もういつか、もういつになるか分かんないけど、はい、この番組でね、
3: はい、
0: この乾杯で使ったことあるんですけど、もう忘れてましたけどね。
3: 久しぶりに、
0: うんうんうんうん、
3: これプレーンのやつとその、まあ、レモンが入ってるやつがあって、はい、まあ、あのたまの売り場にあったのもレモンが入ってた
0: んで、うん、
3: まあ、いいなと思ってちょっと買ってきました。
0: うん、芋焼酎にレモン、はい、うん、あんまり入れないじゃないですか。ね、だからこう、うんうん、ちょっと面白いというかね。ね、
2: だから僕予備知識なしでちょっとびっくりしましたもん。
3: あ、なるほど。
2: あれなんか飲んだことない味やなと思って。
3: 芋にレモンですからね。
2: ね、
3: うん、普通はなんかあのレモン入れんともう無駄ね、無駄になっちゃって、ずっと、はい、芋の香りを楽しむっていうのが、はい、結構芋上司のあれなんです。
0: まあね、あの梅をねちょっとぴょっと梅干しを入れるとかね、なんかそんなのは あ、うんうん、ありますけど、ちょっとこれは面白いですね。
3: 不思議な味です、ね。
0: あのダンハマさんのあの変わったこんなことしてみましたの料理にも通ずるような。
3: そうです、
0: ね、うん、やりますね、宝酒造ね、
3: はい、うん、いや、まあ、でもまあまあそこそこ美味しかったよ、うん、昨日飲みましたけど、まあ、イサイナー
0: イサイナ
3: ソーダ、
0: はい、これね、あんまり見ないですけど。
3: いや、ないんですよ、
0: うんうん、
3: 僕も静岡出張してる時に売り場で見て、はい、ああ、あるわと思って買ったんで、
0: うんうん、
3: あんま関西ではあんまり見ないですね、
0: うんうん。まあ、レモンが入ってるますけども、はい、なんかダンハマさん前ね、プレーンにして、
3: はい、
0: ちょっとレモン果汁をちょっと入れたりするとか言ってたじゃないですか。で、僕もね、それ最近やったりしてます、はい、だから好きなそのレモン風の味が入れられるから、はい、前ビタミン C の原末の粉をね
3: いやいや
0: 入れてましたけど、まあ、はい、うち大体切らしたことないのはあのこうシークワーサーの 100% の果汁の、
3: かなり濃いですねこれ、
0: はい、これだからあの夏は総帥さんがあの、はい、最後らへんに締めであのちょっと泡盛を飲んだりするんで、はいはい、泡盛の味付け用にって買ってるんですけど、はいはい、もうレモンやからシークワーサーも
3: 足して
0: 入れちゃったらいいかもしれない
3: 酸味アップで、
0: ちょっとあの大体ね、酸っぱいものはねあのより干してねあの冷麺とか食べるとね最後の方もう酢ばっかりになるんですよね酢入れたりね、シークワーサーシークワーサーちょっとかけてもいい、ね、美味しいんですよ。
3: あ、なるほどなるほど、
0: あの冷麺に、
3: うん、もう芋焼酎、芋焼酎の雰囲気なくなってしまう、
0: うん、いや、まあまあでも、うん、いけますよ。
3: なるほど
0: シークワーサーでも濃いですからね、
3: ほんまですよ
0: 味変に、はい、これ1本あったらいいですよ、なんかお酒の時もね、はい、でございます。ああ、ええですねこれはね、
3: うんうんうん、で、まあ、今日作ってきたダーハマニットなんです
0: けど、はいはい、
3: まだ冷凍庫にちょっと豚肉が残ってたんで、それをちょっと処理したいと、いいですね、で、うん、まあ久しぶりにちょっと厚揚げを使って、
0: うん、
3: で、まあ、最初は、ね、豚の生姜焼きみたいなものを作ろうと思ったんですけど、うんうん、厚揚げをやってしまうとあんまり味が入らへんかったんで、うん、煮物を煮付けにしようと思って、うんうん、まあ、フライパンにボンと掘り込んで、うん、まあ、あのいつもの配合で調味料を入れて、うん、まあ、あの 10分ぐらい煮て、
0: うん、
3: で、まあ、あの火を止めて、うん、まあ、持ってきました、
0: うん、
3: まあ、であと今回はあの生姜をね、
0: 生姜、はい、
3: あのチューブ1本ビュッと入れたら、でもやっぱりあの量産仕込んだんで、
0: うんうん、
3: あんまり若干香る程度になりました。
0: うん、
3: もっともっと効く予定ではいたんですけど、
0: うんうんうんうん、
3: はい、ぜひ、
0: はい、豚肉と厚揚げの、
3: はい、給食みたいな、
0: はいはい、 厚揚げ久しぶりにとか言うけど、あのボスが厚揚げ好きやから、あのよく入ってますよ、は
3: い、その印象で言うとね。なるほどなるほど。
0: あ、忖度してるとか
3: もね。そうそう、そろそろアカデミーの話が出てくるので、うん、そろそろ忖度を。
0: あ、うん、
3: ちょっとふわっと
0: 生姜の香り
3: がするような感じで、
0: うんうん、ちょっとあのなんか生姜焼きじゃない、うん、似てるけど、
3: そうそうそう、
0: はい、似てるってよう似てるじゃなくて、なんか煮込みだけど、はい、うん、あの
3: 生姜の
0: 生姜焼きのような雰囲気でよろしいですね。うん、おい
2: し
0: い。うん、
3: でもこの辺でやっぱ厚揚げってやっぱめっちゃ便利ですね。うん、やっぱあの、ま、豆腐ってやっぱ崩れるけど厚揚げってやっぱそんなに崩れないし、で結構、まあ、言うても安いじゃないですか。で結構あのタンパク質やし、うん、ボリュームが出るし、うん、やっぱ厚揚げってやっぱ料理に使うといいなとすごくなんか思いますね。
0: うんうんうん、またこのね玉ねぎも美味しいですわ。
3: うんうん、玉ねぎも、まあ、うん、結構大きい厚めなやつ2個ドボンと入れたんだけど、うんうん、やっぱりシュッとなってたんで、うん、まあ、いい感じに仕上がったかなと思ったら、
0: うん、先週もね、はい、あの誕生日やのに二品ね、持ってきてくださって、あれも美味しかったですよ。
3: だから先週13日誕生日で、うん、ただ前日の土曜日に、
0: うん、
3: 家飲んでて家帰ったら12時半で、うんうん、で朝5時半から起きて、うん、あの KC さんのところの収録があって、あるんで、うんうん、でずっと仕込みをやって作って、で家9時に出て晩さんとこ持って行って、はい、うんうんうん、まあその4つのうちの2つをねお裾分けで終わりましたけど、うん、ただ先週も、うん、KC さんとこの収録の後、うん、KC さんとこ飲んで、
0: うん、
3: でとりあえずあの、まあ、いつものお泊まりする部屋泊まって、うんうん、で目覚ましを11時にセットして起きたと、うんうん、でもそこでまた10分で寝て寝落ちしてしまうというあ、もうあかんなと、もう、うんうん、お酒はバカませんね、うんうん、すぐね気持ちよく寝て落ちてしまいました。うんうん、
0: 先週のねさつまいものバターのやつも美味しかったし、あの手羽先のね黒酢、
3: はいはい、
0: もう合うなぁ思ってね、う
3: ん、これからの時期やっぱり黒酢使ってちょっとこってりとした、うん、でもこってりしながらもなんかやっぱさっぱりね、あの酢が入ってるんで、うん、いうのは料理にはこの秋にはしやすいかなと思ってます、
0: ね、秋っぽくて、はい、あの秋味のビールが、うんうん、はい、合う感じでしたね。
3: でレンコンも今
0: 旬ですからね。あ、レンコン美味しか
3: った、うんうん、であのそうや、レンコンシャクシャクした感じのレンコンも良かったかなと思います。
0: 僕夜つまみで食べてても、はい、レンコンレンコンレンコンレンコンみたいなな
3: るほど、
0: うんうん、美味しかったです。あのシャキシャキっとしてるけど、はい、ちょっとなんかこう弾力がある感じが、
3: そうです、ね、
0: まあ、たまりませんな、はい。レンコンって結構ビタミン C が高いらしいんですけど、ね、はい、全然酸っぱくないのにね。
3: あ、そうですね、
0: うん、まあ、ブロッコリーとレンコンは何がどうビタミン C が多いのかようわからん味やなとか思ってますけど、
3: まあ、美味しく仕上がったかなと思
0: います。うん、はい、ありがとうございます。昨日は総帥さんの誕生日でね。
3: あ、そうですね、
0: はい、もう9月生まれが多いということで。あ、
3: そうですね、
0: はい、ケイシーさん17 で、はい、
3: だから9月、うん、だから今日本人 の、 あの統計を調べていくと、うん、やっぱ圧倒的に9月が一番多いらしいです、うんうん、誕生日、うんうん、というのはいわゆるその9月生まれることは仕込みが12月だから、12月でちょっと、まあ、うん、あの寒くなって人肌恋しくなって、気がついてできちゃったみたいな。
0: なるほど。
3: っていうのはほんまに9月が一番多い月っていうのは聞きますね。何を言うてんねん。
0: はい、じゃあ行きましょうか、はい、本人がいるのに、
4: はい、
0: はいはい、ダンハムさんのお手紙の万歳のコーナーでございます。はい、ボスマンさんこんばんは、世界のダンハマです。はい、こんばんは、今回も美味しいダンハムです、ありがとうございます。ボス、
4: はい、
0: ついに来年の FM ギグアカデミーの日程が発表されましたね。
4: うん、まや、
0: FM ギグができて四半世紀ってのもすごいと思います。
4: はい、
0: 僕みたいにラジオのパーソナリティになりたいって夢を持っていたけど諦めていた人に夢を叶えてくれる FM ギグは素晴らしいと思います。
4: ありがとうございます。
0: これからもよろしくお願いします。いやい
4: や、こちらこそですよ。
3: ということで25年ですね。
4: 25年ですよ、うん、そう言うとびっくりしますよね。
3: はあ、
0: まあ、ダンハマさんね、あの放送作家に、
3: ね、昔
0: あの、うん、なりたいっていう夢もあって、あのはがき職人みたいなね、ラジオをよく聞いてらっしゃったということで、はい、で僕出会ったのはね、あの琵琶湖カンパニーっていうね、あの滋賀県の番組に出られた時に、はい、あの台本を書いてきてくれるんですよね。
3: で、はい、同い年のラーメン好きということで、なんか相通するものがあってね、
0: ほんでだんだんね僕のライブに来てくれるようになったりして、 そ、はい、そっからギグにも入って、で今やもう番組もね、あの今度は何回目ですか。
3: この117回目からしたら、もう2年 ね、 ね、まさかそんな続くと思わなかったんで、
0: すごい、
3: いや最初そんな喋ることなんかないやろ思ったけど、意外にね、アルミもんやなと思ってちょっと驚きましたけど、
2: まあ習慣になるとね、
3: そうですね、
2: むしろなんか日々やっててもこれ喋ろうみたいな出てくるんだよさ、ネタがね、
3: で結構一応まあ簡単な台本だと家で書いてく、はいはいはい、書いてくんですけども、なんか結構書いて書くのも面白いというか、あ、こんなことも喋りたい、あんなことも喋りたいと気がついたら、まあ、まあええ感じで、でそこにあの、まあ、ケイシーさんとマサイさんのね、あの、あれがうまいこと入ってくれ、相手が入ってくれるんで、すごくやりやすいというか、もうケイシー兄貴でほんまお世話になりました、ありがとうございます。
0: 僕ね、番組とかね、あのビアカンにしてもそんなまだやってなかった頃なんか、台本があったらその通りきっちりやらなあかんもんやと思ったら、はい、書いてる方も割と適当にあの隙間埋めてるだけなんですね、結構ね、だからその時のなんかこうあの生というかね、はい、回しっぱなしの流れっていうのをやっぱり重要視して、でこんなん書いてあるけどなんかすっ飛ばしたみたいなんで、ダハマさんいろいろ書いてきてくれたのにね、あのユウさんにすっ飛ばされたことはよくあったと思いますけど、まあ、 あの、そういうもんなんですよね、
3: まあ、楽しかったですね、僕あれ、はい、3年ぐらいビアガンやらせてもらったんですね、はいはい、最初金子と一緒に出させてもらって、でその後はまあ金、まあ、会社の方が何かな、遊んでねみたいな感じで、いや優秀の子なんですけどね、で、まあ、僕は出るようになって、で、まあ、社長が変わったタイミングでもうなんかもう辞めなさいみたいな話があってね、まあ、一回引かせていただいたんですけど、
0: まあ、非常にそれって正江さんではないですよね。
3: いや違う、金子、あ、ほんま金子、確かに金子に終わりましたね、
0: はいはい、まあ、それが以来のお付き合いということで、ありがとうございます。はい、私からはですね、はい、あのおつまみは、はい、広島県産宮島周辺
3: どんな話
0: 広島産かきフライって書いてあるんですけど、ここの横のこの帯のとこに広島県宮島周辺どんな書き方初めて見ました周辺って
3: まあ、結構な広いエリアを指してる
0: から、ね、ここやって言えない、何かこう、ね、何か、なんかあのこう何か所からの寄せ集めみたいな、まあ、とこ乗ってる。
3: あ、昔大体6切れで3キュッパーやったんですけど、今もう4切れ3キュッパーなんやなと思って、いや去年やっぱ結構広島の柿が全滅したのもあったし、まあ、その前年のひねもんも今ないし、なかなか厳しいんやろなって、でこういうとこのサイズ的にも昔で M サイズなんで、昔だったらほんまに L サイズの6個で3キュッパーやったんで、これだいぶ高なったなという印象ありますね。
0: これスーパーでこれしかなく、最近これしか見ないんですけど、あ、はい、あの去年までやったらあのジャンボ、はい、カキフライみたいな感じでちょっとデカめのやつとか、ね、はいはい、なんか何種類かあったんです、はい、どこさんみたいなとか、それがなんかあんまり見えへんっていうか、
3: もう今もう国産のやつは高なったんで、結構、まあ、韓国のやつはだいぶ増えてきましたけどね、まあ、韓国のやつ、まあ、でも味はあんまり変わらへんですけどね、僕らは別に韓国で十分、韓国やったらでもやっぱり5切れはで3キュッパぐらいはしちゃうんで、高なったなという印象はすごかったですね、
0: はい、ということでね、はい、あとはですね、牡蠣と今日の僕が持ってきたお酒ですが、イチコスペシャルです。
3: すごいな。
0: ボスはご存知ですか？あのね、僕もう何年前かもう全然覚えてないんですけど、どっかのバーでこれ飲んだことあるんですよ。そしたら、むちゃくちゃ美味しくて、ほんでなんかずっと記憶に残ってて、また飲みたいなっていつも思いつつも、いちごってやっぱり普通の下町のナポレオンでどこにでもある、あのなんか手取り早く買えるっていうイメージがあるから、
2: そう、ね、
0: これちょっと高いんですけど、はい、なかなかこう名前で手が出ないというか、
2: いちごにそんだけ出すのかみたいな
3: 確かに、
0: はい、あとあのフラスコっていうね、はい、フラスコ状の、はいはい、なんか形があの、まあ、持つとかないけど、ハクション大魔王の壺みたいなヒュッてなったようなやつの透明のフラスコボトルのこのなんかスペシャルみたいなのもあったりするんですけど、ちょっとこれあの出してもらってもいいですか。最近ね、あのゲストにさせるんですよ。
3: なんかめっちゃ、なんかめっちゃ、すげえ、これ銀座で飲むと結構高そうな
2: 雰囲気。おしゃれ、
0: はい、ここ上もよろしくですか、
3: ね、はいはい、
2: ちょっとレトロな感じもしていいですね。
0: いちごスペシャルは、新開発の酵母による醸造と長期醸造を経て作られた濃厚な香りとまろやかな深みが特徴の本格麦焼酎です。 30度アルコール度数、はい、樽熟成減少ブレンドしており、はい、はいどうぞ、はい、入ってます、はい、
5: 香りが
0: 美しい琥珀色とバニラのような甘い香りが楽しめます、うん、ウイスキー愛好家からも人気を集めていますと、うん、グッドデザイン賞を受賞したスタイリッシュなボトルを、うん、採用しており、うん、そこが斜めに立つユニークな仕様です。
3: そこが斜め、
0: それはちょっと違うな、なんかもしかしたら年代的でちょっと違ったのがあったのかもね、うん、おすすめの飲み方はオンザロック、豊かな香りが際立ちます、うん、水割り焼酎と水を 5から6の割合で合わせる、うん、伸びのある味わいを楽しめます。ストレートでも、個性豊かな味わいをダイレクトに、感じられますみたいなこと書いてますね、はい、
3: 結構香りがもっと強いんか思ったんですけど、柔らかくてふわっとくる程度で、もっと印象なんかいいチコってもっと泥臭い
0: 匂いかな。
6: ちょっと甘い香りがする、
3: うん、ふわっとなんか甘い香りが、うんうん、
6: あ、美味しい
3: そうなんですか、
6: 美味しいよ
3: 美味しいよ
6: 出た、
3: 美味しいよ、めっちゃ面白い美味しい
6: これは、
3: うんうん、
6: これロックでめっちゃ美味しい、
3: へえ、
0: まあ、ロックが一番おすすめ的な感じでしたね、
6: めっちゃ美味しい、
0: あ、そうなんや、ちょっとロックにしてみよう、うん、
3: あんまりいいチコを飲んで美味しいと思ってることないから、
6: うんね、うん、そんなか書いてあった、そのこういいチコにはないその甘い香りがあるんですよ、
3: へえ、
6: はい、うんうん、すごい、うん、超美味しい、
0: なんかね、いちこもね、たまには飲もう思うんですけどね、うん、なんか二階堂に行っちゃってる、
3: 二階堂、
6: まあまあまあまあ、
0: 二階堂の方がなんかちょっと少ない気がするという、
3: なるほどね、
0: まあどうせ買うならちょっとね、あんまりない方にしよう思ったらちょっといちこ避けがちですけど、
3: なるほど、
0: これは
6: これは確かに、いや、ばあさんが記憶に残るのもわかる、
3: へえ、
0: だからどこの店に行ったかも覚えてないけどこれが美味しかったというのだけなんか覚えてて、
3: すごい、面白い、
6: あ、これはぜひ皆さんも飲んでください、
0: う
6: ん、
0: あのウイスキー好きにも、うん、あの受けてるっていうのも分かりますよね、
3: 30度
0: です、
3: はい、濃いめなん
0: ですね、で、あのそのフラスコの方も、うん、まあ30度だったかな、うん、なんかそっちの方は大麦麹のみを使ってるかな、そんなんやったかな、う
6: ん、今そうね、何もラベル貼って
3: ねえ、
6: う
3: んうんう
0: んうんうん、まあ、あのハイボールにもしてみましょう、うん、はい、ね、30度ですからね、
3: まあ、結構濃いですね、うん、そのまま、はい、
6: でもその濃い感じがしない、
3: あ、うん、そうですか、
6: 普通なアルコール感はないです、
3: はいはい、
0: うん、なんかバニラのっていうのも意味わかりますね、
6: すごいわかる、
0: うんうん、
3: 最初蓋を開けた時にふわっとくるのがそのなんかバニラっぽい、うん、ふわっと甘い感じがね、うん、さっと入ってきて、うん、でもだから普通のイチコ開けた時のあのちょっと臭いに、うん、独特な臭いによると全然違うもんですね、これも、
0: これはちょっと皆さん飲んだことありますかね、
6: う
0: ん、
6: 賞味いくらですか、
0: なんぼやったかな、2500円ぐらい
6: かな、あでもまあ、うん、
3: まあまあなるほど、
6: うん、なんかのご褒美にちょっと
3: ご褒美に、
6: うん、これでも一瞬でなくなりますよ、こんな
3: 一瞬で
0: これは何本入ったの
3: よ、720から
0: 720、あちょっとね、最近あのウイスキー大体700ばっかりじゃない
6: です
0: か、
6: あ、
0: うん、それ言ったらちょっとあの優しいですね、
3: うんうんうん、まあ、日本の大体焼酎とか大体で4合瓶が72ですね、
6: だからもう散々鍋とか食べてでちょっとひとしきりしゃべって、はい、ビールたらふく飲んで、まあ、ね、一軒移動したところでこれやったら美味しく釣
3: りして
6: これ最初にこれ出てきたらおーってそんなもんあ、そうだね、割った瞬間にね、
3: 何ぼでも飲んで、
6: 何ぼでも飲んでしまう、
0: これは美味しいですね、焼酎あの取れませんね、
6: あね、はい、ね、確かにな
0: んかあの割とねウイスキーばっかり紹介して、うん、である時期はね、あのジンとか、
3: はい、ジン、そうだ
0: ね、はいはいはいはい、あのクラフトジンばっかり探してきてね、うんうん、また焼酎作ってるところもジン出しよるんですよ、
3: あ、
0: うん、ね、うんうん、ジンなんか あの若者にも、うん、なんか人気で、うんうん、あの飲む人が増えてるみたいな話も聞くし、あそういや酒税が変わりますね
3: 10月1日から、
0: うん、おだから今、うん、駆け込みというほどじゃないけど、うん、普段あんまりこんな乾杯で発泡酒は選ばないじゃないですか、だからあうちあんまり買ってなかったんやけど、あのなんかそんなニュースを聞いたら、うんうん、ちょっと気になって
3: 今めっちゃ安売ってますからね、うんうん、値引きして発泡酒、うんう
0: んうんうん、割と発泡酒飲んでますね最近、うんうん、ああ割と美味しいなってるやんみたいな、あのグリーンラベルとかでもね、
3: はいはい、
0: 美味しいなってるなと思う。
3: だから元々あの、うん、サントリーがスーパーホップスを出したのが一番ね、うんうん、あの発泡酒のスタートで、うん、であの時はほんまにもうクソまずかったけど、うんうん、まあやっぱりメーカーがいろいろ研究してちょっとだんだんだんだん美味しくなって、うん、ほんまら結局ね国がその発泡酒の酒税を安くしたらあかんみたいな感じで、うん、ねそこの酒税をちょっとずつ上げていったら、うん、ほんならメーカーは次は第3のビールをねいう形を考えて、もうメーカーもいろんなことを考えてね新商品作っていったけど、結局今回10月1日から全て の, あの発泡酒第3のビール、うん、普通のビールが同じ酒税に統一されるっていうことで、まあなんかねメーカーが頑張ってやったのをなんかねどうかなと思いますけどね、うんうん、でもなんか金麦も結局今まで発泡酒でね第3のビールになってたけど、ビールでも金麦の名前を使うっていうのは、うんまあ、ブランドのね、うん、あれがあるんですけど、うんまあまあ、味が変えるんかどうねどうするんか、まあ、楽しみだなと思ってますけどね、
0: うんうん、僕の知り合いの女性でもね、はい、私はもう発泡酒の方が好きなんじゃとか言って
3: なるほど
0: 好きなんで、こんな言い方岡山の人じゃ なかったですけど、まあ、
6: ちょっと岡山の人だ
0: 岡山じゃないそれはちょっと僕の言い方がちょっと岡山モードになっただけでいやでもなんか、うん、ねかっこいいですよね、うん、そういうのもね、うん、なんか発泡酒の方が美味しいみたいな、うんうんね、で堂々と言えるって、
3: はいはい、なるほど
6: 芯のある人ですよ、それ
3: はあれ中ハイも多分上がるんちゃいましたっけ、中ハイも確か、うんうん、だから国はねお金取れるとこから取らんかみたいな感じでね、うん、やってますけどね、うんうん、僕らもどんだけ日本国のために税金払ってるか、うん、さっき酒税含めて、うんうん、ほんまに、ねうん、ちょっと寂しいですけどね、はい、
0: まあ今月いっぱいはちょっとね、まあ、あのまた来月からビールがちょっと安なのかな、
3: ビールはちょっと安なんですね、
0: う
3: ん
0: う
3: ん
0: う
3: ん、
0: あ今度、うんうん、また楽しみですね、うんうん、はい、ありがとうございます。
2: じゃあコメントいきましょうか、
0: はいはいはい、
2: よし、一番乗りはキャッチャーさんです。バンサーサイダーさん、ダンハマさん、こんばんは。今夜もよろしくお願いします。ケッシーさんですよ、待ってました。ダンハマ師匠、
3: あ、ダッソ師匠、師匠いつからや。
2: チンジロさんです。バンサーサイダーさん、ダンハマさん、皆さんこんばんは、チンジロです。今夜もよろしくってことですね。でキャッチャーさんがね、ケイシーさんのミュージックビデオを見て、みつきちゃんが出てきてびっくりって言ってましたね。で、から、ケイシーさんです。シークワーサー、飲みつけには楽しみな、はい、選択ですよね、うんうんうん、と。で、新次郎さんです。僕も厚揚げや豆腐は大好物です。美味しそう。うんうん、夕食これからですので。ってことで、そうか。はい。あ、総帥さん誕生日おめでとうございますと、はい、KC さんです、は
0: い、どんちゃんやってました、うん、いろいろ来て、う
2: んうん、でその KC さんが、ダンハマさんのトーク、さすがは放送作家の内容、いつも興味津々ということでね、いいでイチコスペシャルも気になるわさ、うん、ということですね、う
0: ん
2: う
0: ん、よろしいです、は
2: い、メーカー努力に感謝して、これからはビールを楽しませていただきますとね、新次郎さんです。焼酎は同じ銘柄でも、うん、あらろかや原酒や長期熟成貯蔵、うん、芋の種類の違いなど、いろんな種類による違いなので、うん、だいぶ味わいが変わってきますねと、うん、同じ曲でもアレンジで大きく印象が変わるのと同じですね、うん、ということで、ね、その通りですよね、うん、素晴らしい、ありがとうございます、う
0: ん、前も言ったけど、あのワイン酵母を使ったリカマンプロデュースの、うん、なんかの焼酎があって、ワイン酵母か、
3: はいはいはい、
0: うん、それがね、なんかものすごくバニラの、バニラとかのバナナの味、バナナみたいな味で、めっちゃ美味しいなと思って、なんかマレーシアの方で、でいっぱい作って、で各リカマンで売ってるっていうのを前飲んだんですけど、あれも美味しかったな、あと坂さん、はい、そんな感じで今日の曲ですが、はい、はい、ダンハマさんがあの見てて知ってるけど、はい、あのやるぞやるぞで、あのやってなかった、
3: はいはい、やるぞやるぞ詐欺、
0: はい、やってなかったエルガイム、
3: あ、なるほどなるほど、はい、
0: はい、懐かしいですね、1984年でございますね、うんうんうん、前が、うんうん、オーラバトラダンバイン、
3: はい、うん、
0: で、一応エルガイムは富の作品になってるんだけど、うんうんうん、次の年にゼータガンダムが決まってたんで、はいはい、だからほぼそのなんか原案だけでほったらかしで で長野守さんじゃないですか、はいはい、あの、うんうん、がそのメカデザインとでキャラデザイン誰にしよう言ってたら、うんうん、あれ僕できますよみたいな、よろしくくださいよ言ってなんかあの当時長野守さん23ぐらいだったかな、はいはい、やけどそのまあ最初反対やったんやけど、やることになって、うん、だからまあ異例のメカデザとキャラデザ2人
3: あのなるほど、
0: でそれで大ヒットしたんで、はいはい、まあ、後の5スタストーリーとか、うんうん、あの辺のあのにつながって巨匠になっていかはるわけですけどね、はい、そのうん、タイムフォーエルまで一緒ですわ
3: タイムフォーエル
0: タイムフォーエルガイムって曲なんですけど、あの一回あのその初期のミオさん の, あの、はい、堤恭平さんの作曲かな、うんうんうんうん、なんですけど、うん、タイムフォー
3: エル
0: ラブじゃなくてエルガイムみたいなでございます、はい、じゃあ、はい、タイムフォー

どうやったかな、ドソラファ、あのアンプしてるんだよ、ちょっと待ってね。はい、もう一回いきます。

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。
1: サイバージャパネスク、まだまだ

0: おお、はい、いやいや
1: 思い出しました、
0: はい、
1: あったあったこの
0: まああのね、うん、あの26話からかなあの、うん、あのまあ1年やってましたんでね、あの後半 の、まあのこの頃流行ってたのがあの主人公メカが変わるっていうね、
2: はいはいはい、そうですね、
0: ダンバインはビルバインになるしザブングルとかもね、なんか違うのになるみたいなね、あのでエルガイムも
2: マーク2になるんですね、全然違うもんなりましたからね、うん、マーク2で、
0: うん、だからなんかあれが、うん、あの時のなんかこう流行りやから、うん、ゼータガンダム見てて、あのゼータじゃないから、
2: はい、い最初僕も思いました、
0: あのマーク2が
2: そうです、ね、
0: あのゼータなんかなと思って、うんうんうん、でも一応のあれオープニング の、 あの初期のやつで顔 の、 あのシルエットだけヒュッと出るんです
2: よね、あそうですね、うん、あこれかこれか、でもなかなか引っ張りますよ、
0: ね、引っ張ります ね、 ね、
2: うん、いつ出てくるのゼータまあなんかどっか飛行形態からピューンだから、ね、最初ちょろっと出てくるから、ね、出てきたんで、うんうん、
0: あのエルガイもマーク1もかっこよかったけど、マーク2もちょっとなん か、 か敵っぽい、こうなんかあのちょっ怖い顔で
2: 悪者っぽい
0: ですよ、悪者っぽい顔でかっこよかったですけど、
2: いやあの普通のねエルガイムはあのなんかまあまあ純なんかおとなしめのね、うん、優等生みたいな感じだけど、うん、いきなり悪者キャラになってたから、うん、なんじゃこれと思いましたけどね、うん
0: うん、まあメカかっこよかったですね、なんかはっきり言ってあのストーリーはちょっとあんまり覚えてないけど、なんやダバマイロードがなん主人公の なんか王様の息子とか、なんかそんなんじゃなかったですけど、
2: まあ、分かった僕も、ね、もうマクロス一択でしたから基本的にもうマクロス一択やったから他
0: はちょっと分かりにくいストーリーでは、うんうんうん、あったんやと思いますわ、まあ、あのダンバインとかはね、はい、あの地底の世界に入っていくみたいな、うんうん、そしたら何あのショウザマが、はい、あの地底の世界ではそのオーラの力が倍増するから、はい、ちょっとあの周りより強くなるみたいな、なんかそんな、うん、ね、地底のなんか内部天体に入っていくみたいな、なんかそんなんやから、まあ分かりやすいじゃあ分かりやすかったですよね、うんうんうん、はい、エルガイムでございました、はい、
3: キャッチャーさんです、全身を使って吹いているのがよく分かりますそうやって曲の強弱メリハリが出るのですね、うん、と、
0: あの裏メロンもやってるんでね裏メロンも一緒にやってるから、なんかちょっとこう、ね、あの強弱をつけてここ裏メロンみたいな続けてやってるけ ど、
2: なるほど、それ
0: ちっちゃいところは裏メロンみたいな、そうです
3: 、ね、これ原曲知らないんですけど、最後はあんな風にシャウトする感じですか、原曲も、
0: あ最後はエルガイムって言って、まあ一応あの構想はあの前奏に近いやつがダリリダリリみたいなのがあるのと、あと原曲はやっぱりそのやっぱり1分30秒ぐらい抑えるじゃないですか、テレビ版は、だからあの実際あのノーカット版はどうなんか分かんないですけど、うん、まあ、あの歌 の、 あのサビの最後、うん、エルガイムミオさんがあーでそこで終わった
3: 、
0: はい、構想吹きませんでした、うん、前奏で一緒、大体一緒やから、
3: はい、ケイシーさんです、素晴らしいと、バンさんの演奏には躍動感を感じますね、うん、と、シンジローさんです、さすが力強い骨のあるバンさんの尺八の音色には引き込まれてしまいます、
0: う
3: ん
0: う
3: ん、
0: と、ありがとうございます、
3: キャッチャーさんね、思いっきり吹けるって自信がないとできませんもんね、それがやけくそかと、
0: やけくそかとどっちかだあのイチコパワー、
2: イチコパワー次回1回オーガス聞きたいですね、
0: オーガス、ああはいはい、うん、オーガス の、 あのテレビ版の、う
2: ん、オーガスもあのオープニングもエンディングも両方かっこいいんでね、
0: ライライライライライ
2: ライ
0: ライライライライライライライライライライライライライライライライライライライライライライライライライライライ
2: 実はあの物語性も深いし、うんうん、ようできてるし、たまにエッチなシーンもあるし、うんうん、あの女の子が、ね、あのシャワー浴びてるシーンとか、
0: うん、だからその三木本春彦さんの絵が、うんうん、そのアニメに向かないんですよね、毎週か、ね、描かなあかんっていうのが、ほんで、はいはい、そのマクロスの時はまだそのね、あのちょっと、うんうん、あのちゃんとできてなかったから何箇所かに分けて作ったりするから、うんうん、あの再現できなくて、なんか、うんうん、変なあの普通の、ね、ノーマルのガンダムでもあの作画崩壊とか言われてよう出てますけどね、あの細長いのとか肩がちのザクが違うとかね、作画崩壊がありますけど、まあマクロスも割とそういうのありましたよね、あの例えばどこやったかな、あのミリア と、
2: はい、
0: とあの初めてゲーセンで出会うじゃないですか、
2: あ、はい、
0: その次の話がなんかの公園でデートとかなんか、
2: はい、あ、そうそうですね、果たし合いにな
0: る、はいはいはい、あの回ね、その前はあの監督が三木本春彦やから、うんうん、あのわあのこの子タイプだとか言って、
2: はいはい、
0: あのなんかゲーセンで戦い挑む、
2: は
0: い、
2: うんうん、ゲームしながらあの胸のサイズは身長はこれぐらいって、ね、うん、マックス
0: は、ね、あれね、あの回は、うんうん、あの三木本さんが監督やったから良かったけど、その次の回はなんか全然でしたよね
2: 思いますね。
0: なんか やけどそれがなんか淘汰されてなんかオーガスの時って割と、うんうん、あの通してよくってその三木本さんもなんかこう、うんうん、なんか指示が良くなったのか、うんうんうん、なんか割と絵も良くなっていいです、ね、でなんかそのマクロスをなんかちょっとこうレベルアップさせたみたいな感じで、うんうんうん、割といいですけどね、
2: まあ、まあ異次元の世界がガチャッとなっちゃったっていうね、うんうんうん、あの世界で、うんうん、いやでも
0: あのバルキリーみたいなやつも ね割と良くなってましたしね、はい、なんか洗練されたバルキリーみたいな感じでい
2: やだから僕らそのマクロスを見てオーガスを見て結構両方とも好きやったんが、その後続いたんが、うん、サザンクロスやったんです
0: よ。サザンクロスはあの途中であ
2: のこれがなんかもう
0: 途中でなんかやめさせられたんですよね。
2: なんかもうそれがね
0: 手がガーッてって
2: 泣いてしまうというかね、うんうん、
0: 超時空要塞、超時空シリーズですよね。超時空要塞、超時空世紀オーガス、
2: それが超時空師団、超時空師団から、
0: ね、はい、サザンクロスね、あれもね、はい、なんかね
2: 中途半端な終わり方やったなっていうかね、う
0: んうん、ねわあのこう年を重ねるごとに良くなってるはずなんだけど、
2: ね、そうなんですね、
0: まあ、まあ、そのファーストガンダムが途中でね、うんうん、終わらされてなんかあんな話になったのがうん、うん、あのその時はねあのこうやめさせられたけどもそれが今や、ね、ああいうふうになっちゃうわけだよ ねだからほんまね前も言いましたけどあのアムロ途中で死にますからねあの最初の設定ではだから50何話1年間やったら途中アムロ死ぬんですよ、うん、
2: でそこで死んでたらの後のゼータのアムロ再びはなかった
0: わけないですよ ねだからそのガンダムもね、うん、なんかあの白い悪魔とか言われてるじゃないですか、あれなんか白ないやんみたいな、
2: はい、青も赤も黄もあるし、
0: そうですよ、あれなんかほんまは白いんですよね、やけどなんかそのあの当時おもちゃを出さなあかんから、はいはいはい、なんかそのおもちゃ業界の人に文句言われたらもう直さざるを得ないから
2: なるほど、
0: うんうんうん、やからなんかあの時の、あのロボットってみんな、うんうん赤白黄色じゃないですか、
2: あ
0: 赤青黄色、
2: はいはいはい、
0: 白みたい
2: な、ね、確かにそうですね、
0: うん、子供
2: 向けの欲しがる欲しがる、
0: うん、だからそれ富野さんはなんかずっと文句があってでイデオンがあんな真っ赤なんですよ、ね、そんな知らんみたいなガンダムで売れたから
2: なるほど、
0: まあ、あのイデオンで割とあの文句言えたというか、
2: ね、イデオン確かに愛想そうなんですからねイデオン、
0: うんうん、顔ジムやし
2: ね、そうそうそうそう。ほんま顔完全にジムやね確かに、は
0: い、そのコメントで、はい、
3: キャッチャーさんです、うん、交際違うとヒーローの世代も変わると二人の話があって楽しそうと、
0: はい、同い年ですから ねこの前回来てもらった時あのプレイガールを吹いてちょっとあんまりでした
3: からそれはバンさんがちょっと、ね、おかしいって
0: 言うあれ僕ちょっと今日ほんまはエンディングを吹きたかったんですけど、ね、あのプレイガールの、ね、
3: プレイガール
0: のけどちょっとまだ置いとこうみたいな北野社長だったら分かるかな
3: あね、ね、キャッチャーさんとね僕は多分ほぼ通せない、はい、同い年ぐらいですよ、うんうんうん、だから、はい、ギリマクロスの名前は知ってるとガンダムからして見てない世代です、マジンガー Z ライディーングレンダイザー見てたよってそこですよ、
2: なるほど確かに
0: ライディーンは、
2: まあ、僕らが小学校のまだちっちゃい頃ぐらいの世代、
3: ね、そうね、その辺はゲッターロボとかが一番っていう小学校の見てた頃ね僕はたまたま見てないねアニメは、
0: まあ、ライディーンはね、うんうん、なんかの前半が富野さんで、はいはい、ほんであのなんかあのタコみたいな泥目やったかな何やったかながねあの気色悪いとほんであの響明があのライディーンに入っていくところも体の中みたいな骨があるところにわーっと入っていくとかなんか気持ち悪いからって下ろされたんですよね
3: へあ、
0: はい、だから後半あの長濱忠夫さんになって、まあはい、それがまた売れた後半ライディーン売れたから長濱ロマンロボみたいなシリーズみたいな

0: なんか途中から富野さん降ろされて長浜さんになってなんか全然なんか違うんですよ。なんかあの兄弟の敵が出てきて、それが、はいはい、お互いがあの敵を出すんですよ、うん、ほんでなんか2種類出てくるみたいな。そんな方が金かかるじゃないかって毎回2種類出てくるわけですからね、うん、まあ、敵で1回バイデンっていうのがいましたけどね、バイデン、今日出て
1: 民主党作った民主党のロボットや
0: 今日ライディーンを倒すために送り出すモンスターはこれだーって言ってバイデン、
1: まだトランプも出てこない、
2: トランプびっくりトランプびっくり、
0: まあね、ライディーンはね、まあちょっとまあ過渡期で面白いですよね。
1: 面白い。
0: そんなことで、はい、今日先ほど僕も乗らさせてもらいましたけど、
2: そうですね、
0: 新車、
2: はい、だから前回来た時は、はい、まあ、WV を契約したところまで、うん、で、はい、まあ、納車まで時間あるって話をしてたんですけれども、うんうん、まあ、今もう来まして、
0: はい、
2: でも先月の9月30日に納車されて、うん、今も24、5日経って、うんうんうん、もうすでに4800キロとか、うんうんうん、なんぼ飲んねんぐらい乗ってますわ
0: すごい、
2: うん、でまあ、もともと、まあ、前回も途中まで喋ったんですけれども、うんうんうん、そんな車を買うつもりはなかったんですけどね、
0: はい、
2: たまたまそのヤリスがもうまあ11万ぐらいになって、
0: 11万
2: で、まあ、いろいろ喋ってる時に、うんうん、やっぱりまあ10万キロから、まあ、ちょっと超えたらある程度値段つくけど15万超えたらもうただみたいなもんや で、うんうん、そろそろ買ったらどうみたいな話もあった中で、うんうんうん、で別に次何が欲しいのはなかったんですよね、
0: うん、
2: けど、うん、たまたまその、まあ、家の近く の、 ウィカーズ、うん、前のね、あかん中古車さんのところ持って行ったらいや結構頑張りますよみたいな話だったんで、うんうん、あ、ほんならちょっと乗り気になってね、
0: うんうん、
2: でもう最初はもうフロンクス、鈴木のフロンクス行ったくて、うん、もうそれを買うつもりでおったんですよ、うんうん、で、まあ、
0: だいぶ YouTube とかでも調べ
2: めっちゃ YouTube で検索したら、ほんならちょうどフロンクスと同じ価格帯で、うん、ホンダの WRV のがあると、はいはい、でフロンクスも WRV もインドなんですね、両方ともインドから作って日本に逆輸入してる車 で、 で両方とも YouTube ですごい今評価があったわけなんですよ。でも僕はもう全然もうそのフロンクス一択やったんやけど、たまたま僕は20年ぐらい前に、まあ、初めてホンダの車を、うん、その大阪の家の近くのディーラーで買った時に、うん、まあ、ずっと担当してくれた、はい、まあ、営業さんがまだ今もいるんですよ、うん、20年で。いつもその店の前よく通るんで、その人がまだいるなと思ってたんで、うん、で一回その、まあ、WRV というのを一回どんなんか見てみたいなと、うん、まあまあまあ、どうせまあフロンクス買うけど一回まあ見っとこうと思って、まあ、で久しぶりに電話したら向こうも「あ、久しぶりですね、いや来てください乗ってください」って言われて、で、うんうん、買うつもりなくとりあえず試乗したんですね、
0: うん、
2: で試乗してまずシートに座った瞬間になんか僕の体にぴったり覆って、はいはい、と思って、うん、で今のヤリスもそうなん、まあ、前のヤリスもそうなんですけど、はい、その前の乗ってたヤリスクロス、
0: はい、
2: もうシートがやっぱりちょっと微妙に合わへんで腰当てとか自分でいろいろ当てたりして、まあまあ矯正みたいな形で乗ってたんですが、やっぱり
0: 長距離乗るとなんか変なところが痛くなってきますよね。
2: で WW 乗った瞬間になんか体 の、 その自分 の、 その 背筋とかの辺がぴったり覆って、うんうん、何の腰の当てもせんでもすごくあいいなと思って、うんうん、で乗り出してみると、うん、すごくなんか元気やなエンジンが、
0: はい、
2: で、まあ、しっかりしてるな、うん、持った感じはいいなっていうのと、うん、やっぱりそのなんか最近のヤリスクロスはなんか最近のまあ令和の車みたいな感じで電動パーキングとか、なんか乗っててもなんか乗らされてる感じがあったんですけど、そんな女の WRV は
0: ちょっとなんか今風のなんか電気系が強いというなんかそんな感じですか。
2: で WRV はなんか昔の昭和の車みたいな感じで踏んだら踏んだだけエンジンをなって加速するし、で、まあ、座った感じもいいし、なんか昔のRV、最近は SUV って言うけど、うんうんうん、昔の RV みたいな感じで、あ、なんか懐かしいなっていう感じを思った、うんうんうん、でも僕はまあフロンクス一択やし、うんうん、思ってそれを乗った次の日に、うん、なんか鈴木が初めて行って、うんうん、まあ、フロンクスなかなか試乗車じゃなかったん で、うんうん、でそこにまあ乗りに行って、うん、もう扉開けて座った瞬間に、うんうん、と思ったのがシートの形が僕の体に全然合わへんで、すごい柔らかいんですよシートが、うんうんうん、でグニャッとなって背筋曲がるし気色悪いなんで、乗り出してすごく思ったんが、逆にフロンクスの方が 6AT 6速オートマで、
0: うんうんうん、
2: つながってる感があるはずやのに、なんかちょっと空想感があって、うんうん、っていう雰囲気が、 WRV は CVT やのに逆に 6AT みたいな形で踏んだら踏んだだけ走るみたいな感じで、うん、なんか乗った感じなんかで、あとパンと踏んだ時になんか

0: 加速があんまりせえへんしか、
1: うんうんうん、
0: であのもうまあ、ストロングモードみたいなね、うんうんうん、パワーモード押してやっとあちょうどかなっていう、うんうんうん、で、まあ、考えたらそのハイブリッド車なんで、うん、ちょっとやっぱりそれもなんかあの燃費を稼ぐためのハイブリッドみたいだから、うん、あんまり、うん、あのパワーがないような感じがして、うんうんうん、でちょっとげんなりしたんですわ、
1: うんうんうん、
0: で最終的に見積もりとった時にホンダは最初いや WRV を値引きしませんからみたいな話があったんやけど、うんうん、まあまあもうその人からも4台前の買ってるんで、うんうん、まあうまいことしてくれたらまあ思ってる値段ちょうど WRV とフロンクス同じ値段だったんでホンダならもう買うわって感じで、
1: うん
0: うん、もう久しぶりにその人から車を買って、
1: うんうん、
0: で、まあ、9月31日に納車されて、
1: うんうん、
0: 寝のって思ったのがもうだから試乗した時の感覚そのままで、
1: うん、
0: 本当にそのなんかエンジン音が昔の元気なホンダ、
1: うん、
0: なんか最近のホンダの車もちょっと優等生っぽくて、
1: うん、
0: なんかあんまりエンジン音があまりしないけど、うん、なんか踏んだら踏んだけでブーンってなるし、うんうん、それと同じあのトヨタって CVT で踏んでうーんって言うけど加速がついていかないんで、うん、追ってないけど、うん、ホンダのやつはちょうど思ってる感じで音が聞こえて思ってる感じでパワーが乗って走っていけるし、う
1: ん、その VTEC とかあった頃のような感じですか？
0: いや感覚的にあんなもう、うん、もう自分のだからアクセルペダルとなんか エンジンがつながってる感がすごくあって、うん、で、うん、ええー、なと、
1: うん、で CVT なんですよね
0: 一応 CVT なんですよ、うん、けど CVT 感が全然なくて、
1: うん、
0: めっちゃダイレクト感があって、
1: うんうんうん、
0: でまあ、僕別に最近の車ってね やたらと値段高いですやん、
1: うんうん、
0: でそのであと電動パーキングとか、うんうん、いろんなもんついてますやん、
1: うんうん、
0: けど WRV ってほんまに何もついてないんですよ、うんうん、もうあのサイドブレーキだし、
1: ねうん
0: うん、けど逆に僕はマニュアルとか好きだし昔の車が好きな人にとってはもうめっちゃハマって、
1: うんうんうん、
0: でずっと出張で乗ってて、うん、で、先週もちょうどあの、うんうんうん、日帰りで富山行って帰ってきたんですよ。だから750キロぐらい1日運転したけど、うん、もう全然疲れない、はいはいはい、シートもしっかりしてるし、
1: シートしっかりしてましたね、うん、先ほど僕初めて乗らせてもらったんですけど、はい、あのなんか足回りも
0: 硬い
1: 硬めで、
0: ね、
1: あのなんか割と大きくてどっしりしてるんだけど、うんうん、なんか割とこうあのそんな重い感じもなく、うんうん、
0: だる感がない
1: ないないです、
0: うん、で思った通りハンドル切ったらその分だけ動いてくれるし、
1: うんうんうんうん、
0: でもう一つ、まあ、今回買ってよかったと思ったのがあの、
1: はい、
0: 燃費、
1: うん、
0: でトヨタのヤリスなんかもめっちゃ燃費いいんですよ、うんうん、リッター20ぐらい高速で走ってて、うんうん、で WRV なんかもそこまで伸びひん、うんうん、だってあんな空気抵抗のいかにも悪いやんでっかいでっかい車やから、
1: うんうんうんうん
0: まあ15、6ぐらいかな高速走ったら思ったんですけど、うん、意外に18ぐらい走ってくれるん で、
1: うんうん、
0: で僕らの会社 あのガソリン代の申請はあの距離で1キロいくらで計算するんで、うん、燃費が良ければ良くるほど助かるんで、
1: いや18は、まあ、あんだけ何にもついてない
0: の
1: に18いくって今の技術すごいですね。
0: すごいですよ。だから、うんうん、あのヤニスクロス乗った時も大体18、19やった
1: んですよ。そんな僕の CHR はなんか半分ハイブリッドや言うてもそのぐらいですよ、はい、
0: あそうですか。
1: だってもうそんな言うても10年前の車だからね。
0: いやもう純粋なガソリンエンジンで、ま、あの最近でもハイブリッドになったらだって40万50万高いじゃないですか、
1: はいはい、
0: でだからそれ考えるとまあ普通に安い価格でその十分パワーがあって自分の思った通り走れて、
1: うん、
0: で燃費もまあそこそこいいんで、
1: うん、
0: もうめっちゃお気に入り、
1: うん、
0: で気がついたら1ヶ月で5000キロ走ったっていう、
1: うん、
0: 4000何歩で、
1: うん、
0: 多分またこれ2年で10万キロコースだなと思ってますけどね。
1: なんかあの知り合いがね、
0: はい、
1: あの知り合い あの人があの同じぐらいの大きさのね、
0: はい、
1: ホンダの車に乗ってはるんですよ、
0: はいはい、ベゼルかなんか
1: ベゼルかな、なんかあのそれハイブリッドなんですよね、
0: う
1: ん、
0: ああベゼル
1: でハイブリッドですかね、あのあれがねものすごいねチュイーンっていうのがなんか気持ち悪くてね、
0: えチュイあ、
1: あのなんかハイブリッドって独特なんか音するじゃないですか、
0: はい、
1: まあ、CHR もするけど、
0: はい、
1: あれの音がねなんかちょっと激しくてね、だからあの前通ったら あの人帰ってきたみたいな。
0: そんな大きい音
1: なんか結構ね、あれがなんかね、あのまあその僕ら世代の車好きにはちょっとなんか、は
0: い、
1: あ, のあんまりなね、まあ燃費は良くてね、なんかあの最新式なんかもしれんけど、
0: ただトヨタの車も結構音しますよね、なんか近ハイブリッドがおったら分かるみたいな、
1: うんうん、
0: まあね、エンジン音がない、うんうんうん、排気音がない分それを音を、ね、してる、うんうん、分かるようにしてるの分かるんやけど、
1: うんうんうん、
0: なんか電化製品に乗らされてる感があって嫌で、僕は、
1: うんうん、あ
0: もう
1: あ
0: やっぱガソリン、
1: あそれにつきますね、
0: もう
1: そのなんかあのなんか的確な言葉
0: や、だから僕はただ僕はそのトヨタの、
1: うん、
0: あの アクアをね、はい、あれ発売してまだ使用品が出る前に僕は契約したんです、うん、あれはもう一回あんまり好きじゃないの分かってたけど、うん、でもその日本の最高峰のトヨタが考えるハイブリッドを、うん、はどんなんか一応体感しとかんとあかんやつと思って、うん、車ねやっぱと思って買って、うん、やっぱり買って乗ってやっぱり、うん、やっぱり予想通りああ白物家電になんか乗らされてる感じがあって、うん、まあ2年ぐらいで売っちゃったけど、うん、でもまあ、まあ勉強になれたんでね、うん、アクバってこんなんかなって言って、うんうんうん、で今回ほんまにそのフロンクスはもうちょっとパワー感とか、うん、なんか自分の意思と、うん、疎通できれば買ってたのに、うん、なんかもうほんまになんか何これっていうのはすごくあ
1: って、でもどっちもインドとか、
0: いやそうなんですよ、
1: なわけですよね、うん、でライバル社なわけでしょ、
0: 一応そうです、インドで、うんうんうん、インドではその WRV もフロンクスも、うんうん、まあちょっとどちらかちょっと高級車っぽい感じで、うんうんうん、まあ、向こう の, その,、まああの金持ちが乗る車用に仕上げられてるんやけど、うんうん、もう乗り味が全然違うっていうのが僕はすごく思って、昔の人ですが、僕は昭和の人なんで、
1: うん、ああでもどうなんでしょうね、だからこう、うん、こっちに行く人とこっちに行く人の分かれる具合のその、
0: うん、でも最近の人はフロンクスのそっちの最近の流れの、うん、あれももちろん電動パーキングブレーキだし、うんうん、もうほんまにハイブリッドで燃費も、うん、まあ、うん、ただハイブリッド見て僕ら高速走るとあんまりハイブリッドでそんな伸びひん印象があるので、それやったら別にね、あの準レギュラーでもええしと思って、まあフロンクスも優秀かも分からへんけど、うん、まあまあまあ今回 WRV で良かったんかなとはね思ってますね、うん、
1: まあね、割と大きいなって感じたんですけど、うんうん、まあ、高速とかはなんか乗ってて楽なんやろなっていう感じはしますね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、バンソクの体が大きくても結構シートががっちり、ね、受け止めるんで、
1: シートもなんかこうクッション感もなんかいい感じがします、はい、
0: 変に柔らかすぎひんし、うんうん、僕柔らかに全然ダメなんで、うん、でもきっちり形かとかで腰のサポートも何もせんでもそのまま、うん、何もそのまま乗ってるんで、
1: うんうん、初めてねあのヤリス の, あの6速乗せてもらった時に、はい、足回りがちょっと弱い感じがするなと思ったけど、はい、うんうん、でもそれはまあ乗ってる人が、
0: まあうんうん、
1: まあ、あの純正がいいって思う人もおるやろうし、うん、だからそこはなんかこういいようにしたらいいんちゃうかなっちゅうんでね、あの、はい、インチ上げて、
0: 僕は14のレチューズのやつを16に変えて、16に変えて全然イメージが変わりまし
1: た
0: ね。
1: あ、そうですね、う
0: ん、
1: ちょっとあの
0: しっかりして感じ、うん、全然よれるもないんで、うん、まあ良かったですけど、うん、
1: でもまあ今回 の, あの純正でも全然、
0: あ、全然
1: あのしっかり、
0: はい、
1: うん、なんかあのこのちょっとした、うんうん、あの硬いゴムの振動が心地いいという
0: か、なんか僕らさんほんまに昔のなんか車乗ってるな、なんかなんか、うん、なんか懐かしくていいなと思って、僕はすごく
1: あのサイドブレーキのね、その革のね、あのちょっとステッチがね、あのかっこいい感じですよね、
0: はい、うん、いや、まあいい車に出会えたかなとは思ってますね、う
2: ん、
0: はい、
2: キャッチャーさんが何色ですかと、
0: あ、黒です、お、いや黒と紺色、青で悩んだんですけど、うん、青もがね、暗いところで見たらめっちゃかっこいい青なんだけど、うん、太陽の下に持っていくと結構青なんですよ、あ、でそれが嫌で、うん、まあ、黒でしょうかなと思って黒に変えました、
2: うん、人も車もご縁あってですね、とケシーさんです、はい、そうですね、キャッチャーさんです、はい、で WRV コスパよく見た目もかっこいいと思うと、
0: いや、そうですよ、まあ、コスパいいと思いますね、
2: 知り合いの鈴木の店長が言うにはフロンクスもかなり人気だそうです、
0: まあ、そうです、
2: 新次郎さんです、運転席のシートは少し固めでしっかりしてないと長距離運転すると腰に負担がきますね、うん、と、で新次郎さんです、マニュアル派の方はダイレクトにレスポンスが良い車を求められますよね、
1: そうです、と、でも今回ねあのオートマンされたんです
0: よね、あ、もちろんオートマンしかないんで
1: ね、
0: だからもともとそのほんまにヤリスの、ま、マニュアル買ったも、はい、本当はスイフトスポーツが前に乗ってて、うんうんうん、スイフトスポーツの新型が欲しいけど出えへんから、うん、とりあえずヤリスの、うん、まあ、マニュアルを買ったと、うんうんうん、けどまあマニュアルは好きなんやけど、今はあのコペン GR 持ってるんで、うん、それがマニュアルなんで、うん、まあ、はい、今度は会社の車は別にゆっくりオートマでもええかなっていう形で今回オートマにしたんで、まあまあまあお金かかりますねこんだけ、まあ、31代目なんでね、うん、まあ、だからでも30代目買うまでは人生やっぱ目標やったんで、30代目買おうって思って、うん、あのコペン GR を思ったけど、31代目そうあんまり何もなく、うんうんうん、なんとなくまあまあまあまあええか乗り換えでって形で、うんうんうんうん、なりますね、うん、でも40代目指しますからそのうち、
2: まあ、そうです、まだ何かあるんですか、こんな車乗りたい車
0: とか。今のところはないですね、うん、はい、でただまあね、また出てきたら、ね、
2: 出てきたら、
0: うん、新しいね可愛いお姉ちゃんが出た目が行くような感じでそうそうそうちょっとまだ行こうかみたいな感じで、はい、しっかりお金貯めとかんと、
2: はいはい キャッチャーさんです。黒いマグマ星人強かったレオですね、うん、
0: なるほどなるほど、
1: マグマ星人か、
2: うん、そうそう、新次郎さんです。僕も鉄腕アトム、高速エスパー、鉄人28号、初代ウルトラマン、ウルトラ Q、ウルトラ7の世代ですって
0: 、うん、
2: 多分ちょっと僕より上ですね、
0: だいぶ上ですね、
2: 僕より上、僕は、ドンピシャが帰ってきたウルトラマンが
0: 放送、はいはい、なるなる、
2: あとだからデビルマンとか、はいはい、もうなんといってもカイダーがやっぱり放送で見てて燃えた世代なんで、
0: はいはいはい、
2: そのあたりですね。
1: 帰ってきたウルトラマンはなんかあのヒロインの女の子が死んで次の週にもう忘れられてるみたいな榊
2: 原ルミですよ、めっちゃ好き、アキちゃん、アキちゃん、アキちゃん、
1: なんか死んで、
2: そういや殺される、
1: まあ、多分まあお仕事が入ってなんかもう出れへんとかなんか
2: なってね、どうしようかって言ったら、じゃあまああの
1: そういう死んだことにしようみたいな、
2: ついでにお兄さんの岸田新聞一緒に殺される
1: みたいな無理やりやな、もうなかったことでなんかあの
2: 近所のお姉さんね、
1: ちょっと暗くなってね、あの、まあ、こんなにしててもあれだみたいなんで、その主人公の成長になるかと思いきや、
2: あもうそうです、いやもうあのだからあの弟の方のあれ関係で新しいお姉ちゃんが来て
1: でもなかったことなんで、大体ね、あのガンダムの三春みたいにね、なんかあの開始伝がね、はい、あれによってちょっと成長するじゃないですか、なんか誰かが死ぬとか言うたら
0: 何も関係ない、
1: なんか何もなかったことなんで
0: そうですよ、
2: まあまあまあまあ、あれは衝撃の展開ですよね。ね、キャッチャーさんです。テスラに乗りたいですと。
1: あ、テスラ。
0: ああ。
2: どうですか。
1: サバイさんが乗ってます
0: か。いや、僕はテスラもやっぱ電気自動車も嫌ですね。う
2: ん、あれ、うん、いや、まあ、僕あのレンタカーでちょっと一回乗ったことあるんですよ、
0: はい、
2: ええ。もうあのこれがね、トヨタのこの、うん、このちっちゃいですね、
0: はいはい、
2: うんうん。絶対間違えるなと思って。
0: ああ、なるほどなるほど。
1: トヨタの？
2: トヨタあれレクサスか。テスラはテスラがテスラ
1: の。テスラはあのイーロン
2: マスクですね。イーロンマスク。それは乗らないですね、うんうん、そうか、
1: 佐藤さんが乗ってる、
2: あ、そうなん、
1: あの S クラスね、
2: うん、ケシさんね、31代目神の領域の神が髪の毛の神になってます
0: よ、ありがとうございます、
2: 新次郎さんまで31代の遍歴はすごいと、はい、以上です、
1: うん、まあテスラはまあ、うん、なんかあのちょっと変わって損した的なことは言ってましたわ、だからあの、うん、なんかそこのテスラのね、あの充電器のとこ行けば、はい、まああのあのタダで、はい、テスラオーナーは、うんうんうん、あのタダで充電できる、なんか京都やったらあの木上げのところのホテルか、
0: あ、はいはい、
1: あそこにあの充電があって、なんかそれが、まあ、まだそこまで広がってないから、はい、でそうじゃないところの充電に行くとものすごい時間かかると、
0: あ、そうなんですか、
1: うん、だから違う、
0: 急速充電とかあるんちゃうんですか、
1: 急速充電だからテスラ専用は割となんかちょっとあの本でも読んだりちょっと遊んでるとできるけど、そうじゃないところの充電ものすごい時間かかったりするして、でまだそれがそんなにあの普及してないから、うんうんうん、なんかあの旅行行った時大変みたいな、ちょっと田舎行くとないじゃないですか、はいはい、まだ、
2: うんうん、あれなんかこの間見たら、そのいや電気自動車も充電最近早くて10分でフル充電ですよって言った武田さんが、うんうん、でも3台並んでたら30分待つんです
0: よなるほど
2: なるほどみたいな、
0: そっかガソリンスタンドでね、ピュッピュッ2、3分で行けるけどそっかそっか
2: っていうことですね、はあ、
1: はい、まあだからあとね、やっぱこの S クラスやから19インチのなんか特殊なタイヤやから、なんかタイヤとかもなかったりとかするしみたいな、なんかあれはあれでかっこいいけど、まあ、マスクはかっこいいけどね、あそこ の, あの普通やったらグリルのとこガバーって開いてるのが僕らの時じゃないですか、ラジエーターガーって
0: そうです、ね、
1: ベールサイドみたいな、なんかあんなんじゃないじゃないですか、ペットあれはあれでなんかかっこいい、
0: のっぺりしてですね、
1: かっこいいけど空気のね、あれっていうのはそのとこですか、
2: そのとこですね、
1: はいはいはい、はい、サイバーチャパネスク1020回でございました。この放送は尺八番演唱と
2: 尺八番演
0: 唱とシガルダーマでした。
1: はい、来週のんぴが来るとか言ってるのかな、
2: どう
1: はははのんぴが、はい、
2: じゃあそれ、
1: はい、まだ来週です、
2: はい。

0: ジャポンダバホリデー。この番組は日本の歴史や文化に興味を持ち、旅を通じて知識や経験をもとに感じたことを話したり、日本の伝統的な知恵から美容や健康、食事、人としての在り方などについての情報発信をしたりして、人生の満足度を高めるきっかけや、日本をもっと好きになるきっかけ、そして日本人であることを誇りに感じるきっかけ作りを目指す番組です。この番組は理想の自分になるお手伝いをする株式会社パーソンズステージの提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。
1: おはようございます、エミリンです。この番組はタニちゃん、シーちゃん、メルちゃん、クーニャン、エミリン応援隊のご協力で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。本日も長野県松本市よりズームでつないでお送りいたします。電波の乱れがあったりするとお聞き苦しいことがあるかと思いますが、その際はお許しくださいね。さて今日は、毎月最終週にお送りしている FM ギグ北海道企画ということで、各パーソナリティが共通のキーワードでお話をする回になります。本日のキーワードは、学びたいことで、学びたいことね、いろいろあっていくつかあるんですけどね。まず一つは、お習字とか編集字で、これなんていうか、まあ、いわゆる私達筆でございまして、達筆すぎて汚いって思う時が自分でもありましてですねまあ なんだろう、特にこう読めないほどね達筆じゃないんですよ。読めないほど達筆じゃない、一応は読める字なんだけど、気分が字に出てしまうっていうのかな。なんかこう、例えば、なんか気持ちがこう、ちょっと、なんだろう、イライラしてるとかっていうことではないとも、気持ちが流行ってる時っていうのかな。なんかそういう時って、なんかこう、右跳ねっぽいような字になってるんですよね、後で気づいたらね。なんかいろいろその時の気分でなんかすごい丸文字っぽくなってたりとか、なんかこうそのね右跳ねっぽくシュッシュッシュッって感じになってたりとか、なんかね気分がどうも字に出てるなっていう気がしてるんですよね。なのでこうやっぱりね、意外とこのデジタルの時代になってるんだけど、まだまだいろいろなところでね、意外と字を書くっていうことが多いんですよ。なのでスラスラーっとこうね、美しい文字をね書けたらいいなーなんて思ってね、お習字とか編集字習ってみたいなーってちょっとね興味があるところですね。でちなみにね、お習字と書道ってなんか同じ感じがするんだけど、まあ墨も使えば硯も使うし筆も使うしでね、なんか違うのかなって思って、ちょっと調べてみたら、大きな違いはね、文字を正しく綺麗にっていうことで、習うとか学ぶっていうことを目的にしたのがお習字で、文字を通じて自己表現や精神性を追求する芸術、まあ 例えばなんとかどうとかねいうのもそう、なんとかの道みたいなねっていう、そのあの習うと芸術っていうのがその似てるんだけど実はこういう違いがあるっていうね、ああ書道は芸術なんだと思って、うん、まあ確かにこれなんて書いてあるのかなっていうようなねあのものから、でもその書かれてその絵画、あの絵画じゃなくてあの書道のね書かれたものの下のそのなんかこう説明みたいなね、そういうのを読むと、ああなるほどってそう思ってみれば、ああなるほどってまたねもう一回なるほどってなっちゃうみたいなね、なんかそういう感じだよな、書道展とかって行くとなんてちょっと思ったりしてね。そう考えると日本ってあのなんか同じような意味なに感じるけど、全くというかあの全然違うっていうねあの言葉とかって結構なんかねあるような気がするんだよね。なんかそこもまたちょっと日本のあの面白いところ、まあこれが基本的にその諸外国なんかはイエスノーなんであるかないかみたいなね、だからあのそういうなんかこう曖昧なね、曖昧なんだろう、表現がうまくわかんないけど、なんかこう似てるけど、あでも実は意味はこんなに違うんだなっていう、だからその一つの言葉に対してのちゃんとあのうんとなんかこう実はあの一つの言葉にはちゃんと一つの意味みたいなあの感覚の言葉っていうのが結構あるんだなみたいなね、なんかそんな気がしました。そして、興味のある学んでみたいこと、なんと実はこれは踊りあの社交ダンスとかね、あとフラメンコとかね、なんかこのあたりがとっても気になって、フラメンコは札幌にいる時にもちょっと気になって習ってみようかななんて思ってね、たまたま自宅から札幌駅に向かって歩く道すがらに個人レッスンみたいなことをやってるその先生のお家があって、そこにちっちゃくそのフラメンコの案内のかけてあったのを見たことがあって、まあ、一度ちょっとお話は伺いに行ってみたんだけど、その時はなんとなくなんか素敵な先生なんだけど、でもなんかあんまり波長合わないかもってちょっとふっと感じちゃって、なんか迷っちゃったのね。あとそうそう、やっぱりこう靴とかもねちゃんと揃えてっていう感じになっちゃう、どうしてもね。なのでその時はちょっと考えて検討して、もし習ってみたいということになりましたら改めてご連絡させていただきますって言って、失礼をして、で、まあその時はもうちょっと今タイミングじゃないかもしれないと思って、なんかねなんとなくこう心に引っかかる感覚があったもんだから、それでやめてそのままね、その社交ダンスなんだけど、なんかすごくいろんな種類がたくさんあって、で何が何だかっていうところもあってね、で私ちょっとこう どういう種類があるのかななんて思って調べてみたら、なんとなんとね、大きく分けてスタンダードっていうのと、ラテン系のね、ラテンのなんかね2つのこう系統があって、それぞれね5種目もあって、合わせて10種目、ね、これがどうも基本らしくって、だから そういえば、その社交ダンスの大会みたいになると、まあ、どれに出るっていう、で、どの種目をっていうのは、なんか、こう、選手の方たちで決ま、まあ、自分たちのその決めてるものに出るようですけど、なんかいっぱいね、あるなぁなんて思って見てたら、こんなにあったのねって。で、まあ、どちらかというと、私は好み的にはラテンの方が好きで、陽気でね、コミカルな雰囲気で、ややこう動きの速いのがチャチャチャっていうやつで、で、動きは、まあ動きも速くって、こうなんか情熱的でエネルギッシュな動きをするっていうね。なので、こうそのダンスをするフロアをね、もうすごくこうダイナミックに動いて、まあまるでお祭り騒ぎのね、ようなダンスっていうのが、サンバ。ブラジルとか、ね、ブラジルなんかのね、サンバ。となんかこうイメージ的には共通してるみたいなんですけどね。あとルンバっていうのもゆったりと踊る感じ、なんだろう、このラテン系の中ではゆったりと踊る感じなんだけど、でも愛と情熱の大人の恋愛ストーリーなんですって。なんかこれもちょっといいなルンバなんて思ったりしてね。あとね、私がすごく憧れちゃうのが、もうね、ジャイブってやつなの。で、これはもう本当にとっても速い動きで、まあ、もう軽快でパワフルで、まあ、いわゆるもう、その速さ、スピードというのは、こう、ロックンロールのノリ。懐かしい、そういえば、なんかツイストとか踊った時代が大昔にあった私。ねえ、なんか、うん、まあその辺からなんか、すごいなんか憧れちゃうのかな、わかんないけど。まあでもそういう、すごくノリのいい感じのね。あとは、あ、そんなのもあるんだと思って、私これは見たことがないんだけど、パソドブレっていうのがあってね。これは、男性は勇敢な闘牛士の、を演じて、で女性は闘牛士が操る赤い布、それを演じたり、そのいわゆる布ケープのを演じるとか、あとね、そのマタドールがこうなんだこう操ろうとするオスの牛を演じることもね、女性側はあるらしいんだけれども、なんかこうね、これもなんかこう、その、社交ダンスの中の踊り方っていうか踊りとして、こういうのがあるっていうのもね、ちょっと私は今回初めて知って意外だったんだけどね。なんか、ちょっとこう、まあ、ゆったりとワルツっていうのも素敵なんだけど、なんかこのテンポのいいのがね、なんか、ちょっと興味あるっていうとこでね。あ、でさっき話してたそのフラメンコは、これはご存知の方もね結構多いとは思うんだけど、フラメンコってスペイン南部のアンダルシアのね、アンダルシア地方っていうのかなに伝わる歌と踊りとギターの伴奏がねこう一体となった伝統芸能になるっていうことで、なんかね2010年にはねユネスコの無形文化遺産っていうのに登録されてるんですって。で、これは私知らなかったから、いやそうなんだと思ってびっくり。まあ、やっぱり伝統芸能ってね、日本にもやっぱり伝統芸能ってたくさんあるんだけれども、まあ、こうやってなんていうのかな、しっかり認定されて、さらにこうその歴史をね刻んでいくっていうね、こう大切に育てていくっていうのとは違うのかもしれないけど、でも守るだけではなく、守りながらさらに進化していくとか、そういうことのね、まあ、きっかけの一つにもなるのかななんてね感じました。踊り方はねもう本当に情熱的で力強いこうステップと、あとはなんだろう、この優雅なこう手の動き、 なんかそういうのもねかっこいいなと思って、なんかフラメンコね憧れちゃうんだよね。ちなみにね、歌はまあ、踊りだけじゃなくって歌もフラメンコの基本、フラメンコっていうものの基本の中にも歌も入って、もちろん入ってて、これは魂の叫びとか感情をね表現してるんですって。でギターはまあ独特なね独自のそのギタリストさんの、複雑なリズムやそのテクニックで、歌と踊りを支えるって感じだそうです。ね、なかなかこうフラメンコはなんて言うんだろう、哀愁も感じるし、なんというかやっぱりこうまあダンスって全般にこうぐーっとね引き込まれていくというか見入ってしまうものの一つだなって思うんだけども、なんかこう一緒にねリズム刻んだりしながらもなんかぐーっとその踊りにこうなんか入ってっちゃうみたいなね、見てる方がね、なんかそんな感じはあるんだけど、でもこのフラメンコは本当に何だろう、なんかその人のも、人その物語の登場人物がもう本当にリアルにこうガーッとその浮き上がってくるっていうかね、なんかねそんな感じがするんだよね。だからやっぱりちょっとね面白そうと思って興味がめちゃめちゃあります。まあなんかそんなことからなんだろう、まあ私ちょっと思うのはダンスをねこう全般にダンス全般に共通する要素としてはね、やっぱりこうほら割とこう足の動きがすごく細かかったり速かったりいろいろある、ゆっくりだったりいろいろあるので、まあ不規則だったり不安定なステップっていうのをこう踏みながらバランスを保つじゃない。なのでお腹周りとかね腰周りのねこういわゆる体幹、まあ体の中心軸になる部分なんだけど、そこがなんかね自然とね強化されるしな、やっぱダンスいいよねなんて思ってたら、ふとダンス全般に共通する要素ってどんなことかななんて思ってね、ちょっとまたこれも調べてみたら、まずはねこう体のこう身体的な効果、体幹以外のねっていうと柔軟性と可動域の拡大って、要するに日常では使わない方向に筋肉を伸ばしたりとか関節を動かしたりとかするから体全体の柔軟性が高まるんですって。でね、あとは有酸素運動を、ね、するからもちろん体力作りにもなるし、一見優雅に見えるダンスゆっくりの動きとかでね、でも運動量はやっぱり多いから心肺機能の強化とかね脂肪燃焼に効果的と。でそのリズム感とか運動能力もね向上するから反射神経にもいいよ、養われるよって、なるほどねみたいなね。あとねこう心の方にも良い影響があって、でそれは、ストレスの発散と、まあ、自己解放っていうことで、やっぱ音楽にこう没頭して体を動かすからね、その脳内物質の例えばセロトニンとかねエンドルフィンとかね、そういったものがね分泌されてすっごく高いリフレッシュ効果が得られるんですって。なんかねこれもなんかこうすごくみんな求めてるものじゃない。ストレス発散。あとは私も何と思ったのが、脳への刺激と認知機能の向上で、これは要するに振り付けを覚えるとかリズムを刻むとか次の動きを予測するっていうね、こういう一連のこう流れがあるじゃない。でこれって脳の作業記憶っていうのをねこうすごくね激しくね刺激するんですって。だから認知機能の向上に役立つと。そして まあ、やっぱり姿勢とかね、立ち振る舞いもね、変化が出てくるよって、どのダンスもすごくこの軸っていう、体の軸っていうところを意識するから、今ね多いストレートネックとかね、あと猫背のね改善にもつながってくから、日常のこの普段の立ち姿とかね、歩き方もね美しくなると。いやーね、あとはまあこれもね、今すごく大事な、この時代に大事なことかなって思うけど、社会性とコミュニケーションっていうのが取れるって、他の人とのね調和、そういうところが取れやすくなるよって。結局ね、ダンスをやるとソロであっても観客とか伴奏者、あとはまあみんなで一緒に踊る仲間との呼吸を合わせるっていう、その協調性がね育まれるよっていうことが出てました。まあ、このね、好みとしてはね、早い、私の場合は早い動きのダンスが好きだけど、まあ、それが実際にね踊れるかどうかは別にして、ダンスね全般の共通点でいくとね、ね、ちょっとおさらいすると、柔軟性と可動域の拡大でしょ、で有酸素による有酸素運動による体力作りでしょ、で運動能力の向上でしょ、ストレス発散と自己解放、脳への刺激と認知機能の向上、姿勢と立ち振る舞いの変化で、こう日常のね立ち姿とかね歩き方が美しくなる。でもうね、これ老化防止にはもってこいの内容だなぁなんて思ってねまあなんだろう、よくね四十の手習いっていう言葉が昔からの言葉であるんだけど、このダンスっていうのもその四十の手習いならぬ、還暦から の手習いにはすっごい最適なんじゃないかなって思って、ね、ストイックにならない で楽しむことを第一にしてね取り組んでみたら、めちゃめちゃいいんじゃないとかって思っちゃってね、私。いやもうなんだかねワクワクしてきたあとね、もう一つは私ね、声の出し方を学んでみたいの。で、これは、まあ、よく言うボイストレーニングになると思うんだけど、実は声を張るのが苦手っていうかね、前にこう、声がね、出ないっていうのかな。札幌にいる時は、まあ、人前で話す機会っていうのもあったりしたから、まあね、マイク使わない場所であることもあったので、そういう意味でもう、ちょっと気にはなってたんだよね、ボイストレーニングなんだけど、まあこっちの松本の方にね住むようになって、まあ、そういう機会もほぼもうないのであまり気にしてなかったんだけど、今年の4月頃にあれってこう愕然したことがあって、でそれはね声が出ない、会話する声は大丈夫なの、今みたいなこんな感じでね。だけど複数人こういる場所でっていうのかな、例えばこうお店に買い物行って店員さんがいらっしゃいませって言うじゃん、そのね時こう声が通る方と通らない方がいるんだけど、私ね通らなくなってたの通ってたはずなのにもうね、本当自分それをその私声が出ないって思った時に、もうへっっていう感じでね、ちょっと自分にキョトンとしちゃった感じだったんだけど、まあなんていうか、結局この2年の間こういうふうにパーソナリティとしてラジオでお話しすることはしてるんだけれども、結局こう複数人こう人がいる中でおしゃべりしたりこう何かをお話ししたりっていう機会が 0% だったので、やっぱり人間のその何だろう、体って使っていないとどんどん衰えていくっていうのがあるじゃないですか。だからもともと声を張るのが苦手なところに持ってきて、そういう声帯を使う ちょっとこう普段よりもパワフルに、使うっていうことが全くなくなっちゃって、しかも何たってこっちに来てからカラオケ一回も歌ってないのでダメだよね、カラオケ歌わないとね声出なくなっちゃうよねと改めてとか初めてだね、改めてじゃないわ、初めてそのなんていうかなるほどっていうふうにね思った出来事なんだけど、まさかよもや生体にそういうことが起きるとは思ってなくって、なのでやっぱり人間の体ってどこも本当にこう例えば些細な部位であってもこうやっぱり動かすとか使うとか、そういうことって大事なんだなってしみじみと思ってますいやだからこれその 声を張るとか、なんかその 歌のためにボイストレーニングを受けたいっていうことでもない場合ってどうなんだろう、どういうところに行ったらいいのかななんてちょっとね、またこれから何か探してみようかななんていうこともね思ったりしています。もし松本市内でどこか良い先生がいらっしゃるとか、こんなとこあるよなんていうことが情報ありましたら、ぜひどしどしとお知らせいただけると嬉しいです。まあ何と言いますか、こうやって考えるとやってみたいことって、まあ、ワクワクしたり楽しそうって思えることであることは一番大事なことだと思うんだけど、好きなことでもこう時々なんかちょっとめんどくさいなとか、ちょっとなんかうんってなる時がねやっぱりあるから、だからそこは楽しさを感じれないとねやっぱり続かないのかなって思うんだけれども、なんか今私自分がこうやって喋っててやってみたいなと思ったことって結局何イコール自分磨きにつながっているなってなんかちょっとね思ったりしました。声もそうだし、ダンスもね、もうスペシャル老化防止ね、なんか自分磨き、まあ、私100歳まで、ね、人生100年100歳までパンプスハイヒールもう絶対履くって思ってるから、まあ、頑張ってねちょっと鍛えなきゃねはい、お楽しみいただけたでしょうか。この番組は理想の自分になるお手伝いをする株式会社パーソンズステージ、そしてエミリン応援隊のご協力で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたしました。番組への質問や感想やアドバイスなどもお待ちしております。先ほどのボイストレーニングの素敵な先生がいらっしゃるところのお話も、お待ちしております。詳しくは FM ギグ北海道ステーション公式ホームページのお問い合わせフォームから、または公式 Facebook ページに番組名のジャポン玉ホリデー宛て、そしてラジオネームをご記入の上お送りください。どしどしお待ちしております。そしてエミリン応援隊のご参加もお待ちしております。ここまでのお相手は私エミリンがお送りいたしました。それではまた来週の金曜日午前10時30分にお会いしましょう。引き続き FM ギグお楽しみくださいね。今日も皆さんとそのご家族や周りの方々の笑顔あふれる一日でありますように。ありがとう。愛してます。何かチャレンジしたい。また。

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコーズ。
1: ユリナのサンサンひまわりラジオ。

0: 皆様こんにちは。今日は9月の16日水曜日になんと収録させていただいてるんですけれども、生配信今はさせていただいてるんですけれども、こんな週の真ん中ですけれども、こちらの方に登場していただきたいと思います。
1: こんにちは、こんばんは、おはようございます。逆になった、なんかおかしなった。
0: かなちゃん、
1: かなです。
0: イエーイ、かなちゃんありがとう。こんな平日の真ん中からありがとう。
1: ありがとう、
0: ありがとうございます。はい、ね、い
1: つも送ってから来たから、
0: ありがとう。土曜日レギュラーでね、はい、2週間に1回皆さんとお会いしていただいてるであろうかなちゃん、
1: あろう、はい、
0: 水曜日ですけれども来てくれました。
1: 来、はい、ました、
0: ありがとうございます。
1: 来ちゃった。
0: はいね、私たちね、一緒にね、
1: はい、
0: この前もフィールソーハッピーシャルロッテのね、今日も収録2本させていただいてますので、
1: ちょっと盛り上がりすぎたね。
0: 編集大変やったな。
1: 編集大変、盛り上がりすぎて、そう、編集大変やった。
0: そう、トークがね盛り上がりすぎてね、はい、いやっていうのも、ほらこのサンサンヒマリアジオとかやったら、うん、まあね、30分間を、はい、まあ、30分バーンって撮ったらいいんやけど、うん、その FM 橋本さんの方がね、
1: はい、
0: ちょっと前編と後編で、ね、15分ずつで分けなあかんねんな、
1: うん、分けてね送るので、
0: そう、それがね、ちょっとやっぱややこしいとこもありまして、
1: 喋りすぎちゃったのね、前半にね。
0: そうそうそうそう、
1: 楽しすぎて、
0: そう、どこを削るかみたいなね。
1: そう、ほんまはノーカット版で、多分 YouTube の方はノーカット版で上がるんちゃうかな、そう
0: そう、ね、
1: う
0: ん、
1: と思いますんで、ね、
0: なのでね、
1: はい、私のモノマネとか入ってるんでね。
0: はい、
1: モノマネとかあるアイドルの話で盛り上がってます
0: ね。せやな、ドットドットスラッシュとかやったな。
1: やってましたね。もうこれはまたね、見てください。
0: はいね、ぜひぜひ、
1: はい、
0: いやね、最近のね、バックトゥーザ平成のコーナーがね、
1: うん、楽しすぎて、
0: そう。やっぱりさ、うちら世代やから、
1: そう、
0: うん、もうどうせもね、盛り上がってしまうよね、これね、
1: 盛り上がっちゃう、本当に。
0: あっちゅう前もね、なんか、うん、
1: 短
0: っ、うん、もう終わりこのコーナーみたいな、
1: これもう一晩いけるわ。
0: そうさ、最近さ、曲流す時間どんどん少ないねんな。
1: そうやねん、そうやねん、あかんねん、ちゃんとシャルロッテ、私たちシャルロッテの曲を流さないとね。
0: はいね、うん、いやまあね、でもね、もういつもラストにね、ラバラモードだけ、
1: はい、ラバラモードの一番重い部分、ね、
0: そうそう、重い部分だけいつもさ、もうあれパって聞いた時、みんな何の曲なんやろと思われてるんちゃうと思って、
1: ね、
0: ドキドキしちゃうんやけど、
1: はい、
0: はい、ということでね、またね、そちらも毎週木曜日にね、
1: はい、
0: FM 橋本さんで、
1: はい、
0: そして FM ギグさんでは毎週金曜日の夜にね、お届けさせていただいてますので、
1: はい、
0: またそちらもよかったらね、合わせて見て聞いてみてください。
1: お願いします。で、
0: YouTube は週に1回金曜日のね、夜に、
1: うん、
0: 更新されてますのでね、
1: はい、
0: そちらは映像付きで見ていただけますので、よろしくお願いします。
1: はい、
0: はい、ということでね、こちらのゆりなのサンサヒマイラジオ、最近オープンレック TV からね、ちょっと新しい メロにね、変わったんですけれども、はい、こちらはね、生配信中にコメントいただけますので、
1: はい、
0: ありがとうございます、スカイロンさん、
1: ありがとうございます
0: ね。ティットチットか、チットってことね。そう、最初ちょっと重かったんで、
1: うん、
0: ちょっとやり直したりしてね、映像がどうにか映るようになりました。
1: はい、
0: はい、ね、ゆりなさんこんにちは、かなこさんもこんにちは、
1: こんにちは、
0: かなこさんになってんじゃん、
1: ごきげんよう。
0: はい、スカイロさんね、踊ってな、やってられん感出ちゃってる、どういうこと、どういうこと、ルロってるね、ルロってんの、
1: あ、ルローの番組やからじゃ
0: ない、あ、そういうことか、聞き慣れない言葉、バックドゥーザ平成、はいね、そう、シャルロッテのフィールズハッピーの方ではね、いろいろそんなこともしてるんでしょ、
1: 始まったんです
0: よ、ハモったりもしてますからね、
1: ハモってますよ、もうハモりも楽しすぎてね、
0: ねえ、
1: ね、
0: 全部したいわとか言ってたな、
1: やばいわ、
0: はい、まあ、それを受けてね、はい、今日はこのサンサンヒマリラジオで、またそれとは違う曲をね、
1: はい、
0: かなちゃんと急遽やろうかな。
1: そう、もう何カラオケ貸してるみたいな感じ、
0: ね、いけるいけるとか言って、いけるいける、
1: これ歌おうこれ歌おう、ね、
0: そう、全部いけるいけるみたいなね、
1: はい、この曲いけるいけるってなって
0: ます、めっちゃ楽しんでんねんけどね、
1: ピアノを弾くんちゃったんかいみ
0: たいなね。笑かさんといてよ、ほんまそれやけど、めっちゃおもろいやん、
1: ピアノ弾くんち弾くためにって思ってた、
0: ピアニストやねんけどな。
1: そうなんですよね。
0: そうそう、
1: 結構保育園ではそれで通ってんねんけどね。
0: いやいや、でパームトーンでもそうなんですけれども。まあでもね、まあさんさんではね、うん、歌も歌っちゃうということで、
1: はい、歌に関しては素人でございますが、はい、
0: まあ、ピアノのねあれしたらね、
1: う
0: ん、それね、
1: そうそうそう、
0: はい、実はかなちゃんもレアで歌ってくれるというね、
1: はい、
0: その良さがあるということで、はい、また後ほど楽しみにしておいてください。はい、はい、ね、9月ですよ、もう半分過ぎました
1: ね、
0: はい、ほんまに京都もね、全国的にも雨が、
1: そうなのよね、
0: 多いの、
1: ずっと雨やね、
0: はい、
1: なんか
0: もうなんか格好もさ、どうしようってなってて、うん、なんかサンダルつい先週ぐらいまでさ、ルンルンで履いてたんやけど、うん、 もう雨も多いから、うん、ちょっと靴かなみたいな。
1: そうそう、靴スニーカーになりました私。
0: やっぱりなったよね。なった。でなんかさ、服装もな、この間私女子会でみんなで集まったら、うん、3人やってんけど、うん、みんな黒着てたんやんか。あ、うん、あ、もうそういう感じみたいな。
1: 秋よね。
0: ね、うん、でなんかほら女子会やから、うん、なんかそういうさ、なんかコスメのこととか、はいはい、ファッションの話とかになるやん、うん、だからなんか今日私あのなんか朝に靴見ててみたいな、この靴いいと思わへんみたいな感じで靴見てもさ、うん、もうベルワ生地とかやね。
1: あ、そうやね。
0: そう
1: なんかもう売り場も全部変わってるしね、なんか夏物が今めちゃくちゃ安くなってるから、その間に来年も着れそうなやつを買っとくね。
0: あ、買っときたいです ね、 ね、
1: 子供服なんで特にそう。
0: わあ、もうそうやわ、うん、でも子供ちゃんもどんどん成長するからさ、
1: そう
0: 大きめ買っとかなのよ ね、
1: そうやね、大きめ買ってます全部。来年着れるようにと思うけども、ドロドロにするから来年着れへんとかさ。
0: だからドロドロになるよね。公園で遊んでたね。
1: そう、はい、そうなんですよ。
0: なるなるなる、ね、本当に、ね、まあ、秋なんてねちょっとだとは思うんですけれども、ね、秋の味覚とか言ってな。
1: あ、
0: ずっとうちらさっきから収録しながらお腹空いた、
1: お腹空いた、今ねちょうどねお昼時やから、ちょっと昼休みに聞いてくれてる人とかいいのかな。
0: ね、
1: ね、仕事の ね、
0: ね、はい、やっぱねご飯は大切ですから。
1: 大切です。
0: はい、美味しいもん食べて、
1: 食べたい、人が作ってくれた美味しいもの食べたい、
0: ね、あ、いいね、わ、ね、かるわ。じゃなんか、じゃこの間そのら祇園ミュージックバージョンにどうせね、
1: はい、
0: 私、まあ、今月は月金でずっと歌わせてもらってたんやけど、うん、あのそのドラムの子が、うん、かなちゃんの方が昔から知ってて、
1: はい、
0: ドラムの子があの結構働きながらも主婦をしてるらしいね、家で。だからなんか料理作ってるらしくて、そしたらなんかもらったジビエ
1: を、うんうん、ジビエもらうことある、
0: そのもらったらしくて、それもそれこそもう一人のゲストボーカルの私じゃない方の女性のね、うん、先輩のゲストボーカルの方がもらわはったらしくて、
1: う
0: ん、それの量が多かったから譲り受けたらしくて、それを家で、そんなの扱ったことないや
1: まず、ないないないない。
0: でそれを家で妻に、うん、あの作ったけど、うん、ビーフシチュー的なジビエシチュー的な感じで、でもまあ、多分調理も難しかったと思うけど、う
1: ん、臭みがすごいっても
0: んね。そうやね、だからちょっと臭みがあるから、うん、あの妻がちょっと食べきらへんかったらしくてって言って、うん、あのよかったらってくれたんや、うん、いや嬉しくないと思って、うん、そんななんかそんなさ男子のさ手料理とか私食べたことあんまないし、
1: うんうん、
0: いや見た目も美味しそうなわけ、うん、でもシチューも好きやしビーフシチュー的なね、
1: はいはい、
0: でもお肉も好きやからさ、私何の肉でもいけるからさ、
1: うん、あ
0: の肉系やったら、ね、うん、って思って、そうそう、もう終わってからさもうすごい喜んで食べてた。
1: お、よかった
0: そこ、連絡なったもん。
1: いいね、
0: 美味しかった。
1: いやなんかでも
0: お父様、
1: 私飲食店でずっとバイトしてたから、
0: うんうん、
1: もう逆に男の人が料理するものと思ってんだけど、
0: あ、まあ、まあ確かにな、いいっすよな。ご飯屋さんはだ男性のイメージはなぜか、
1: 男性の方が
0: なんか家庭料理ってなんか女性のイメージじゃない。
1: そうやねんな、だからやっぱりそのお付き合いした人も結構その、うん、あのシェフじゃないけどそのキッチンのね社員さんとかが多かったんやけど、
0: いいもの食べてますね。
1: 家でとかは一切したくないって言ってしてくれないよ。
0: ああそうなんや。
1: そう、作ってくれないですよ。
0: 仕事でやってるから家でまでしたくないと。
1: そう、だから私も作りたくなかった。絶対この人絶対なんか美味しくないとか思われると思う。
0: わかる、それ嫌やな。
1: だから私料理苦手やと思い込んでてんけど、その別れてからちゃう私できるわと思って思い込みってすごいよね。
0: いや確かに、いや向こうがプロやしとか思ったらさ、ちょっとそうやな、う
1: ん、いや私できるできるできる料理できる、
0: できる
1: むしろ好きやったと思って、
0: できるよそんな
1: 夢から覚めた、
0: よかったよかったよかったよかったよかった、
1: よかったです。
0: ちょっと気張ってたよな、うん、じゃな、
1: いやいやプロに食べさせたくない、
0: そうやな、それは思うわ、
1: ね、
0: はい ね、
1: ますね、
0: そういう感じなんや、よかった。いやあれもなんかそうか、まあでも家では作ってくれへんやったら、まあ、
1: まあ、それ人によると思うよ本当に。だから仕事をしてることでさ家までやりたくないみたいな。
0: そうやな、ね、ずっと一日中作ってるやんってなるもんな、そんなんなったら。
1: そうそうそうそう、やけどやっぱこうボーカリストとかさ、私もピアノとかやけど、うん、家で弾きたくないと思わへん
0: な、思わへんな、
1: やっぱそれは好きなことを仕事にしてるから、
0: うん、
1: どうなんやろ、
0: まあ、でも
1: 人によるやな、
0: まあ、でも声使いすぎて、うん、もうちょっと枯れてますってなったらできる限り歌いたくはないけど、これでもいいやったら全然歌うけどな、
1: うん、あでも私結構家で無音が多いかもしれない。
0: でもわかる、私それは思ってて、うん、聞きたくはないかも。
1: そう、
0: わかる。
1: だからなんかその自分がコピーしなあかん曲を聴きながらとかやったらあるけど、うん、なんか最近の曲とか知らんわ、知ってるけど知らんわ、ミルクだけ知ってるけど知らんわと思って
0: 私もそれは思って

0: らんかったから、うん、あんなカラーでとかも
1: メンバーカラーが、ね、
0: しかもさカラーがさ緑ないのにピンクと赤あめですごくない？
1: そうそうね、
0: そうなんやみたいな、
1: ね、で私ももうここ最近なのよ。そうやってりっちゃんがミルクが好きでね見出してるんやけど、うん、あの工場っていうかコールもあるのよ。でそコールがをメンバーが発信してるのね。だからまああのほらあるやパームトンでもあるやユリナみたいなやつ、
0: はいはいはいはい、いいやん。
1: そうそうあれをこうすごいすごいなと思って、こんなんやるんやろうかりっちゃんはと思って、
0: うわーコールとか楽しいな。 LOV みたいな感じ、昔に言うとね、
1: う
0: ん、ラブリーみたいな感じね。
1: そうそうフッフーとかここで入れるみたいな。
0: あいいいいね。
1: あスマップの時やってたと思って、
0: うわいいな。滝つばとかやったらさ、うん、月の光揺れと聞こえてつばさーみたいな感じやろ。タッキーみたいな感じやろ。
1: パームドもあるよ、ショーキー。
0: うわーやってたらうちららめっちゃおもろいな。
1: ショーキーって言ってますからね
0: あれ楽しいよな。
1: 楽しい、
0: うん、誰を入れてくれる余白がいるような。だからな、
1: そうそうそう、うん、ちょシャルロッテも作ります。
0: 作ってほんまにめっちゃ楽しいやんイエーイ。おお、これは女子が増えましたよ。
1: みか
0: こ姉さん嬉しいわ。こんにちは、
1: みかこ
0: 姉さん。好きな人と会いたくてもうこういう話題待ってたんですよ、もうね、さっきもちょっとね、あのかなちゃんも恋愛トークしてくれてたんで、また聞いてな、うん、好きな人と1ヶ月に2回しか会えない。2回も会えたらいいやんな。いいってい
1: いですよ。
0: から切なく感じるのかもしれない。
1: いやいいですよ、2回も会えたら。
0: え、好きな人とはさ、じゃあさ、まあ、今もかなちゃんはさ結婚してるからあれやけど、それちょっと今取っ払っといてさ、うん、まあ、付き合ってますみたいな感じやったら、好きな人とはその会える会えへんとか置いといたらどれぐらい会いたい派なん？
1: 私はずっと会いたかった派。
0: わかる。
1: ずっと会いたかったから家に転がり込んでた。
0: 言ってたなわかる。
1: ずっと一緒にいたい人やったけど、うん、そうやな、昔はそうでした。
0: そやな、
1: 昔は、
0: まあ、生活になると変わりますからね。
1: 変わりますね。
0: いやわかるわ。
1: 今日ご飯いらんラッキーってなって
0: 確かに確かに、適当にしますよみたいな。
1: そうそうそうそう。
0: いやわかるわ、うん、私も結構あっときたい派ですね。
1: ね、ずっと一緒にいたかった。
0: でもな、会いすぎたら会いすぎたで後悔したこともあったな。
1: あ、
0: もうなんかそんなにずっといて、うん、最初ほら好きやから好きやからみたいな感じ、うん、痛い痛いみたいな感じあるけど、ずっとそうしてしまうとさ、あーそれもなんかあれなんかなとか冷静に思う時もあったね。
1: ああどうやったかな、もうさ10年以上前の。
0: そうやなそれはちょっと忘れてくるな
1: けどやっぱこうなんやろ、あの次いつ会えるんかなみたいなのが、あのラブアラモードや、
0: 今度いつ会えるんだろうやん。そうそう、三日月やったら
1: それが嫌でめんどくさくて。
0: わかる。
1: いやもうそうやったらさ、家に一緒にも住み込んでしまえばさ。
0: いやわかるわ。
1: 住み込むって言ったらなんかあのお手伝いさんみたいけど。
0: わかる。一緒に住んでまおうってなるよな。
1: なるなる
0: なるなるなる、それはなる。
1: そう
0: めっちゃわかる。
1: そうするともう今期も遅れたりとか。
0: せやねんな、
1: 結局なんか
0: メリハリがなくなるよな。
1: そうそうそう、なるから今のあの旦那さんとはもうこう転がり、向こうから転がり込んできたんやけど、その時に結婚する気がないんやったら出てってって言った。
0: すごい
1: 先に
0: 偉い
1: ね、
0: うん、いいと思います。
1: ありました。
0: そうだね、
1: そんなこともありましたね。
0: はい、まあ、それ好きやったら普通は会いたいからね。
1: うん、そうですよ。
0: はい、そりゃそうだよ、うん、まあでも1ヶ月2回会えんやったら、まあ仕事とかねしてるこう社会人な感じやと会えてるんじゃない。分からんけど、
1: 会えてると思うけどね。もうあの恋する乙女りっちゃんはもう最近テレビの中に入りたいって言ってるからね。
0: かわいい、かわいい、何その発言、かわいい。
1: りっちゃんはミルクに会いたいの。
0: めちゃかわいい。
1: いやあれもテレビの中やから、りっちゃんはテレビの中に入りたいの。じゃあテレビに出れる人になれるように頑張ろうか。
0: あーかわいいな、いいなそれ。
1: テレビの中にミルクがいると思ってます。
0: 入りたい、
1: そんな時代ありましたね。
0: りっちゃんかわいすぎる、ね、はいね、いいですね、はいはい、ではもう早速歌っちゃう、
1: はい、行きましょうか。このノリで
0: 行きましょうか、
1: はい、
0: じゃあこのノリで、あのなんとフィールソーハッピーの収録からのこれ行こうぜイエイってなったね、はい、あのやつをお届けしていきたいと思います。
1: パート間違ったらごめんな。
0: いいよ、
1: 最初やな、最初やな、
0: 最初やで、
1: ね、レアですよ。
0: そうやで、ね、めっちゃレアやで、ほんまにレアやでこれ。もうなんならもうこれあれしときたい
1: 消したい、すぐ消したい、
0: そっち保存しときたい、保存しときたい。じゃあいくで、
1: はい、

0: ということでね、あの皆様ご存知でしたか、はい、スピードさんのオールマイトゥラブ、
1: はい、はい、懐かしい、
0: カナ&ユリナレ
1: ね、え恋愛をもう歌わへんで
0: エリコとヒロコみたいな感じでねえもうパート分けして歌いましたけど、
1: 高いとこ全部ヒロコやからヒロコ行って
0: やってんな、そうそうそう、さっき聞いたらね、
1: そうそうそう、
0: はい、なるほどって感じだったね、
1: はい、
0: はい、ありがとう、楽しかったです、
1: 楽しかったですね、まあ、公開カラオケでしたけどね
0: すごいわほんま、うん、ある意味レアやしな、ね、そうないよね、うん、ありがとうございます、
1: 私歌わへんもん、
0: そうやな
1: 基本主戦歌いたくない人やしな、
0: まあまあ、あのピアニストなんでね
1: そうそうそうそう、
0: ありがとうございました、はい、ね、皆さんも聞いていただいてありがとうございます、
1: はい、
0: みかこ姉さんが素晴らしい歌声ありがとう、パチパチや
1: った
0: 、ありがとうみかこ姉さん、嬉しいそうな言ってくれて、毎年好きな人を追っかけて北海道に行っていたけど遠いね、今年は事情があって行けないから寂しい、あそれは寂しいな、ね、毎年行ってたんがなくなるのはな、
1: ね、そうそう、
0: 好きな人と北海道行けるなんてもう良すぎるじゃないですか、
1: ね、
0: めっちゃいいですね、羨ましいですね、はいね、スカイドンさんはバックトゥザ平成だ、そうそ う,
1: そう、
0: ひろこさんのキーで押し切れるんさすゆり、どういうことさすがゆりなさんって言おうとしてくれてたって覚えといていい、いやいやいやいやいや、ありがとうございます、いやひろこ好きやったもん
1: ね、
0: はいね、ひろこかえりこかみたいな
1: ね、
0: そうそうね、分けてカラオケでね歌ったりとかね、はいはいはい、当時ねみんなねあのしてましたよね、
1: うん、
0: このね当時に生きてる皆様ね、
1: 懐かしいです、
0: はい、ありがとうございました、ということでではお便りコーナーに、
1: はい、ありがとうございます、
0: ぬるっと入っていきたいと思います、
1: ぬるっとい
0: きましょう、じゃじゃん、さんさんバックトゥーザーゆりなさん、かなさん、こんにちは、ゆたかです、ありがとうございます、こんにちは、ゆたかさん、本日は土曜レギュラーではなく平日レギュラー、
1: はい、
0: しかもこの時間帯ということは昔懐かしい、
1: おお、
0: お昼休みはウキウキウォッチング、あっちこっちそっちこっちいいと思う、懐かしいわ、好きやったわ、ね、の時間ですよ、ほんまね、
1: 本当に
0: もう私学校休みの時見てたもん、
1: 見てた見てた
0: そう、ね、うん、当時よく見てました、特に友達の輪のコーナーが楽しみでした、
1: はい、
0: 今日はそんな懐かしい昭和平成時代に時を戻そう、
1: うん、
0: お二人さんがされているもう一つの番組の最近始まったあのコーナー、
1: はい、
0: バックトゥーザ平成、 YouTube でも見てますよ、
1: ありがとうございます、
0: 生まれも青春時代も昭和の、ごめんなさい、昭和の私で大変おこがましいですが、恥ずかしながらこんな私の大好きだった恋愛ベストドラマベスト3聞いてくれるかな、
1: はいはいはい、
0: いいと
1: 思う、いいと思うよね、
0: すげえ、私が選んだドラマもお二人さんきっとああやっぱりね来たと思われますよ、平成初期90年代はすでに就職仕事していたので夜遅くまでつらーなので見たい番組はほとんど録画して休日にまとめて見てました、うん、私今でも録画してんね、このご時世にTVer とかあんのに、もう録画パンパンやもん家の、はい、好きなドラマがいっぱい、それに再放送も何度もあり、3つ選ぶのに迷いましたが第1位は全く迷わなかったです、はい、へーそうなんだ、お二人さんが選ばれたドラマはあえて選ばず、ストーリー、主演、女優さん、主題歌なども含めて AI ではなく完全な私の好みのベスト3です、
1: はい、
0: 第3位101回目のプロポーズ、
1: おー、
0: ねね、これ見てみたいんやけどこれ見てないねんな、
1: そうなんか、
0: そうそうそう、ダブル浅野さん大活躍の時代でした、
1: はい、
0: 浅野敦子さんと浅野ゆう子さんね、
1: そうですね、
0: はいね、うん、そうだね、第2位愛していると言ってくれ、
1: あ
0: ーもうめっちゃ好きこれ
1: ね、
0: 切なかったな、うん、手話にも興味を持ちます、わかる、
1: はいはいはいはいはい、
0: ね、101回目のプロポーズが1991年、
1: うん、
0: 愛していると言ってくれが1995年だったそうです ね、
1: ね、
0: めっちゃ好きやったわ、愛していると言ってくれ、もう最終回何回見ても泣くねんけど、
1: ね、
0: あの波のシーンよ、
1: はいはいはいは
0: い、もうやばい、もうあれもうやばいよね、
1: 再放送めっちゃやってたな、
0: やってたやってたやってた、もうほんまに好きやってんけど、あのリンゴのね、
1: はいはいはいはい、
0: 最初ね、もうリンゴのね、もういいですよ、豊悦とね、
1: 豊悦があんあれがブレイクしたんちゃうかな、豊悦、
0: そうやきっとそうやね、あの喋らへん感じ、喋れへん役やねんけど、うん、またちょっとなんか良かったよ ね、
1: ね、
0: なんかワイルドというか雰囲気出てたよね、
1: 喋らなくても結構ボソボソって感じだと思うけどね、まあでもいいと思います、
0: かっこよかったね、
1: かっこよかったです、
0: うん、ふわーって思いっきり走る姿とかかっこよかったなんか ね、
1: ね、
0: はい、よかったですね、そしてダントツぶっちぎり揺るがない無敵の永遠の第1位は、おー大和なでしこ、
1: あー
0: 2000年ね。いやいいね、
1: エブリシングですね、エブリシングね。
0: お綺麗な桜子さんにうっとり、うん、そして若葉ちゃん、うん、ね、あの可愛かったですね。
1: 可愛かったです。
0: はい、もう私も好きでした。もう大和なんですけど何回も再放送してたしね。
1: いや、堤真一がかっこよく見えてき
0: て、ね、かっこよかったです。
1: やっぱ最初はね、なんか魚屋さんみたいな。
0: わかるわかる。大輔さんね。
1: そうそうそう、
0: わかるわ。でカメレオンね、星言うたら、うん、あのほんまはね、あの
1: ブランドのね
0: やのに大輔さんわからへんから、うん、ほんまのカメレオン買ってくるって。もういいよね、あれね。
1: いいよね、
0: あれいいわ。あのエピソードも好きですもん、ほんまに。
1: いや、いいお話。
0: 私には、私は最終回のセリフ覚えてね、私には見えるの、10年後も20年後も私の隣にはあなたがいる。覚えて、覚えてねえけども、これ
1: よーやぶし
0: ー。ありがとう。そう、もう最高よ。でもいいよね、あれ
1: ね。
0: もう好きやわ、ほんまに。いいですね、
1: 時間をいつもね。
0: そうやね、そうやね、こういう感じで盛り上がってしまって、もうほんまにやばいね。な、ね、もうね、話し出すとね、止まらないですね。ね、
1: 番外編でね、やります。
0: ね、はい、はい、ここだけの話、ひそひそ。このひまわり夏休みの間見てました。初々しい頃の松嶋菜々子さんが見れますよ。いいですね。いや、もう私だからほんまに今ちょうど出てきた、その愛していると言ってくれとかもう私も見てたから、うん、その時常盤貴子さんがすごい出てたのよ。
1: はいはいはい。
0: で、常盤貴子さん好きで、うん、常盤貴子さんのドラマをもう結構ずっと追ってて、
1: うんうん、
0: でその次に多分そう GTO ぐらいからブレイクした松嶋菜々子さん、その後大和なでしこだったもんね、うんうん、もう見てて、はいはい、でも結構好きな女優さんがこう その感じですわ。なんかありがとうございます。それも今やってんねんか。
1: で、今ね、結構ね、注目曲みたいに流れてくるんですよ、また。そうそうそう、
0: なんかね、うん、今実は私追ってんねんけど、うん、やっぱね、コンプライアンスとかがあの厳しいんか、はいはい、昔みたいな破天荒に、うん、なんか何トラックにガーンってさ、
1: 壁バーン、
0: チキンレースとか、そうそう、ないね、うん、全然ないねんか。
1: もうなん
0: かちょっとね、やっぱりあんな意味不明な、私たちにはできませんみたいなことをもっとやってほしいなと思っちゃうね。今やったらなんか寄り添ってあげるとか。
1: そうや
0: ろね、やっぱそうやねんけどね、
1: あるよね、まあまあ、うん、時代とともにそうやって GTO も変わっていくのよね。
0: そうで、やっぱ人とのそのほら、何あだ名とかをもうみんな今つけちゃダメみたいな感じやから、
1: う
0: ん、なんかどんどん今はあの反町と仲良くなってったら、あだ名はじゃあ私はなんちゃらでみたいな感じで仲間が増えていくみたいな感じ
1: な、ね、
0: 今のストーリーは。
1: なるほどね、はいはい、昔つけたらあかんやな、そうそう、おい何みたいなのはあかん。
0: そうそうそうそうそう、なんかそんな感じやから、あ、もう今ってこんな感じなんやとか思いながら見てるんですけどね。でも懐かしさもありますね。はい、ということでね、さんさんひまりラジオも皆様見ていただきありがとうございました。モーリーちゃんもラストにプスンとね来てくれました。
1: うん、
0: ありがとう。じゃあではまた来週は、ちょっとルローなんでね、ちょっとまだ決まってないんですけれども、はい、お会いしたいと思います。今日もかなちゃんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: またね、バイチャー。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、もみゆりなニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームトーンレコ

0: キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田正則ニューシングル大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中。ファームトーンレコーズ。

懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。

土曜の夜の口届きのタイムスリープをお届けする生配信のディスクジョッキー、サヤガワ翔輝のサタデーワイド歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、ポップ、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ切ってこの曲知ってるぞ、レコード持っている、カセットに録音していた、 CD を買ったぞ、 MD にダビングしていた、そんな思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、様々な効能があるというそんなひとときですけれどもね。これね、曲名、まあ、珍しくこんなしっとりした曲から始まりましたが、ようやくね、夏の終わりも、今日昼間ちょっと暑かったですけどね、感じられてきて、なんか昼間ミンミンゼミが鳴いて、夜にはコオロギが鳴いてるというね、そんなちょうどそんな時期です。ガラス越しに消えた夏、鈴木雅之で今夜はスタートです。さあ早速次の曲はなんだ。

中山美穂がね、まあね、どっかで僕も言いましたけど、中山美穂の初期の設定は小泉今日子の妹分っぽいね路線、そんなあれはアナウンサーないですけど、そんな路線の曲が多かったんですけれども、もうこの辺りになってくるとむしろ中森明菜に近づく感じですよね、大人のね、綺麗なお姉さんね、まあ、あの何同級生ね、クラクスとか大学でいるとめっちゃ目立つね、ヒロインの感じが漂ってますね。マーメイド中山美穂でした。さあどうも行きましょう。次の曲は何だ。

ねえ、まあね、もう言わずもがな、誰もが知っている日本国民なら世代を超えてということでね、これもね、いろんな場所だと盛り上がるんですけれどもね、あのこのシンプルなギターがまたかっこよいんです。ブルーシャトー、ジャッキー吉川とブルーコメンツでした。さすがなんだ。

が咲ひろみとも親友ということでね、伊藤咲子ね、乙女のワルツです。まあ、乙女のワルツ、言わせて伊藤咲子というとね、ひまわり娘と君かわいいねですけどね、僕は特に君かわいいねはめっちゃ名曲だと思うんですけど、でもね、僕はね、この当時もちろん印象はないんですが、やっぱこういう曲をね、ちゃんと歌えるということがなんかこう、正統派というか清純派というかね、まあ本当にその、これまた岩崎宏美が歌ってもね、またいい雰囲気になると思うんですけど、伊藤咲子のこの情感がまたいいんですよね。伊藤咲子、乙女のワルツでした。さあ次は何だ。

確かにまあちょっと A ちゃんっぽいし、見た目というか見た目は全然違うんですけど、あの雰囲気、その当時のね服とかこうパフォーマンスとかね A ちゃんっぽかったんですが、 A ちゃんよりかはなんか生きがいい感じでね、生きがいいというかね、でちょっと大友康平っぽさもありますが、三好鉄星です。涙を拭いてでおなじみのね、あれが2曲目ですね、これが三好鉄星のデビュー曲で、これで話題になったんですよ。でもこれでねヒットスタジオ出てて、僕覚えてるんですよね、そういうのパフォーマンスもかっこよかったですけどね。だから僕は涙を拭いてよりもこの曲が好きですが、まあ、ちょっとだいぶ濃いんでね、これがそんな売れるわけではないんですが、これで話題になりました。三好鉄星 I love you この街でした。さあ次は何だ

0: 了。那你
1: 大美国了，
0: 大摩小摩小
1: 大美国了。
2: まあサンドおしゃれですけどね、これは完全に1969年のサンドですよね、ラウンジーな感じですね。なんか宮川博先生がね作曲編曲ということでして、それまでのクレイジーキャッツはちょっと違いますけど、もちろんね、あっと驚くためごろでギャグが流行ったんで後付けで作られた曲ですよ、完全にね、クレイジーキャッツ。
0: 驚くためごろ
2: 何、もはやサンプリングですね。さあ次は何だ

まあもうこの辺からね、演歌とムード歌謡とね、なんかいう、なんていうの、アダルトポップスっていうんですかね、境目がなくなってきてね、でもすごくこのね、いいですよね。こういう曲はちょっとこうね、歌いたくなるというかね、でそんなに難しい曲ではないけど、かといって簡単でもないわけですよね。でこの高山健さんのね、この、まあ、歌い回しというかね、声がすごく印象的でね、非常に僕はこの曲すごく、あ、売れるなと思いましたけどね。高山健、心凍らせてでした。さあ、続きましょう。次の曲がなんだ。

まあ曲の作り自体はね、横浜銀蝿本体とほとんど変わらない3コードのね、まあ、あのオールディーズ、まあ、ロックンロールなんですけれどもね、横浜銀蝿がどうしてもね、どうしてもちょっとコミックバンドっぽいね立ち位置になってしまったんで、こういうね割とこうね、あの青春っぽい曲をジョニーねギタリストが歌うということで、なんかすごくその、あの 客層に合ってるというかね、高校生中学生が聞いて理解しやすく、まあそのバンドとかにも入りやすいね、いい入り口としてはいいんじゃないでしょうかね。ジョニーでジェームス・ディーンのようにでした。本当ジェームス・ディーン、僕らでも世代じゃないんですけど、うちの親父の世代ですけどね。さすがだな。

かすぐね、ハロルド・フォルツ・フォルター・メイヤーが出てくる人はね、なかなかいないと思います。口にする機会ないですからね。アクセル F ね、ビオリー・ヒルスコップです。もう死ぬほど、ね、なんかもう年に泣いたら3回ぐらいやってるんじゃないかと、洋画劇場でね、何回見ても面白いですけどね、ビオリー・ヒルスコップはね、アクセル F でした。さつきなんだ

朝日吉見ですね。そのな、どこから初期か中期かで言うのは難しいんですけど、80年代の真ん中ら辺、ね、のシングルはやっぱりすごくそのあの今でいう本当にシティポップスというかね、でいいですよね。うまくなんか、ね、コンパイルしたらいい

なんかこの頃というかね、あのポリスが売れた頃のドキュメントを見たことがあるんですけど、本当にね、まあこう貧乏、あんだけうまかったのにね、貧乏してて、ね、なんとしてでも売れてやると、だからあえてね、下手なパンクロックに寄せて、作ったんだと言ってましたね。だからすごく簡単そうに聞こえるんですけど、途中で絶対難しいリズムとね、そのギターのフレーズが入ってきてて、その音楽性の高さはね、隠しようがないんですが、そこがやっぱり刺激的だったんでしょうね。僕の友達、同期生にもファンいましたね。ドゥドゥドゥでダダダザポリスでした。さあ次なんだ。

で最初からいませんでしたっけ。なんか漫画家になったんちゃいましたっけね。新井俊弘と、なんか忘れたな。でもね、不思議なグループですよね、ずっと見て。まあ、なんか、もともとバンド、音楽がやりたかったかなんかでね、ちゃんと自分たちで曲も作って演奏もできるんですが、まあ、あのね、アイドル的な動きをしててね、見頃、食べ頃、笑い頃とか出てましたよね。ずっと見て、みかん色の恋でした。さつげなの

ね、まあこの当時ね、これ以前の曲はもうね、いわゆる歌謡曲の中でね、オーケストレーションが入ったアレンジで歌ってたのが、まあこの曲はね、あえてこのなんかバスへのクラブのバンドっぽいね、サウンドでね、ギターとドラムとベースがずっと弾いてるみたいなね、そこでね、萩田先生のね、まあ、アレンジというか、まあ、プロデューサーがそう したんでしょうけど、まあ、全てがなんかね、それまでのその山口百恵のイメージを裏切るね、とはかといって別にイメージダウンにはならないよね。だって18かそこらでしょ、この頃の山口百恵ってね、その歌ね、こんな雰囲気とか、あと、拳の回し方が宇崎竜童のね、多分でもそのままちゃんとコピーしてるのもいいっすよね。横須賀ストーリー、山口百恵でした。もう一曲いけるかな、次は何だ。

まあね、あのね、点点点は文字通り点点点だと知った時の衝撃たるやというね、あと穴勝ちっていうね、あの言葉を入れるというのもね、アギヨーコすごいですね。まあくしくもね、アギヨーコ尾崎亮とコンビのね共感に結構つきましたけれども、本当にね、僕はあの中森明菜の金句をね、あの出す時に変換出てこないんで、一回金利を取ってから量を消すっていうね、そんなって手順を踏んでおります。そんな感じでお付き合いいただきましてありがとうございました。シルバーウィークでね、また月曜までお休みということでして、皆さんゆっくり休んでね、また、今年後半頑張っていきましょう。それで僕とはまた今日土曜日か月曜日ね、2日後お会いしましょう。それでラストは、久しぶりかな、シェイクマイデイズのブルーグレーの木曜を聞きいただきながらのお別れです。良い週末を。

0: 局長おはようございます。
1: おはようございます。
0: 皆さんおはようございます。
2: おはようございます。
0: 局長はおはようございますよりもお帰りなさいの方がいいのかもしれませんね。今日はねその辺のところとか最近の近況とかちょっといろいろ皆さんにお聞きしたいと思いますんで盛り上がってまいりましょう。よろしくお願いします。

0: 事務所、近況報告といいますか、はいはいはい、よろしくお願いいたします。
1: はいはいはい、まあこの1ヶ月本当にいろんなことがあってですね、はい、一番大きなことは私が膀胱がんに年初にかかってですね、はい、で4月に2回内視鏡手術をしました。はい、ところがそれでがんがちょっと底に近いところにへばりついとるみたいになってるんで取りきれんと、
0: はい、
1: でそれは膀胱そのものを取ってしまわなあかんということをですね、はい、言われて、それでじっくり考えたんですけど、まあ、私も82歳、はい、ね、あと何年もやれ仕事はできないと、うん、今までの人生には本当に悔いはない。僕、
0: はい、
1: LNP を中心に好きなことをですね、好きな人と一緒にやってきたから。でもこれからの人生考えた時にですね、やっぱり僕にとってはその LNP を指導するということがもう人生そのもんなんでね、他にいろいろ趣味とかやってますけど、それより何十倍もそっちの方が楽しいし、死ぬまでやっぱりそれをやりたいなというふうに思ったんです。全摘をしたらこうやっぱり1年ぐらいあんまり活動もできないと、その間に1年ブランクが空くとですね、僕の年からそれを再起するというのも、まあ、僕自身もそうやし、それから熟成もまあそんなに待ってくれないというふうに思ってですね、まあもう、もう短くてもええからその間に LNP を指導し尽くそうというふうに決心してね、うんうん、はい、先生にはもう全摘はやらないという拒絶の宣言をしたんですが、うん、
0: はい、
1: まあ、先生もいろいろ考えとってですね、分かったと、うん、それだったらその膀胱がんの最先端治療をやってる大阪医大というところがあるから、それを紹介してくれたんですね。
0: はい、
1: で大阪医大行って、で8月の終わりにその内視鏡でですね、なんかその膀胱がんをなんか蛍光なんとかで、まあ、光らして取るというようなね、はいはい、うん、最先端の手術があるんで、それを受けたんですよ。
0: うん、
1: でそれから2週間ぐらいでですね、病院行ってだったら、まあ、膀胱がんでは日本的な権威の東先生という先生がおってですね、はい、うん、でその後の検査をした結果ですね、
0: はい、
1: もうがんはおらんと除去されたというようなことを聞かせてもらってね、
0: は
1: いはい、本当にこうもうなんか生き返ったような気持ちでね、
0: はい、
1: すごく嬉しく思いました。うん、とともにやっぱり3回目になったらこう手術も重くてですね、
0: はいはい、そうですね、
1: もう1週間ぐらい前の時はもう 2,3 日でいろんなことできて、1週間ぐらいもうほとんど寝たきりでですね、
0: うん、
1: かかれへんと、で頭の中はもういろいろなことが浮かんでですね、
0: はい、
1: まあ、時系列でいうと10月3日に徳島で安倍さんとのコラボ講演会
0: が、
1: それをどういうふうにやるかということ、それから11月30日に50周年がある、でその時に本をですね、皆さんにお渡しするという本のまとめの問題、それからその時にこの先月剣さんアワードというものができてきたんでね、アワードをどうやるかというようなことと、このまあ3つ4つの議案がもうぐるぐるぐるぐる頭の中回ってですね、
0: はい、
1: で、まあ、ちょっと動けるようになって、もう一気にそれを文章にまとめてですね、はい、でビリーにも発信したし、はい、他の人にも発信して、はい、でそれから、まあ、それからもう3週間ぐらい、あ、じゃあ2週間ぐらい経つん
0: で、ね、はい、ね、
1: やってるうちにだんだんだんだんその全てがもうまとまってきてですね、
0: うん、
1: 今はなんかすっきりとして、今日本でこの前の会議で皆さんに話してフィードバックも受けてですね、はい、
0: うん、
1: なんかその今年だけじゃなくて未来のこともすっきりしてきたなということ で、
0: ね、
1: まあ、そんなことをいろいろ話したいなというふうに思います。はいはい、
0: ありがとうございます。うん、特に塾長が退院されて間もなくというふうに お宅にお邪魔した時には、
1: はいはいはい、
0: まあ、ちょっとしんどそうだったんですけど、はいはい、頭の回転の時
1: は
0: 体はじっとしてるけど頭の回転だけで、
1: はいはい、もう
0: めちゃくちゃすごくシンプルかつめちゃくちゃ具体的になりましたよね。
1: そうですね、はい、あれもう 2週間3週間ぐらいね、
0: はい、
1: 夜はほとんど寝られへんのですわ、というのはもう頻尿でね、
0: はいはい、
1: それでもうトイレしょっちゅう起きないか、
0: はい、
1: でその間に、まあ、ちょっと頭が正常な時にいろんなことが浮かぶからそれを書き留めていってですね、はい、なんかそういう面では企画がぐっと進んでいったなというふうに思います ね、 すね、はい、これとちょっと頭朦朧としてるからなんかそれこそサムシングレートからのメッセージー特にまあ親父先祖からのメッセージみたいなものがこうひらめいてですね、うんうんうんうん、今まで考えてなかったようなひらめきがこう起こっていくというようなことも体験してですね、
0: はい、
1: うん、なんかもう全てなんか導かれてるなというようなことを ね、 ね思いますね、
0: うん、ゴールは一つなんですけど、うん、例えば出版にしても、はいはいはい、アワードにしてもですね、はいはいはい、めちゃくちゃこうシンプルなんだけど、はいはいはい、具体的にめちゃくちゃ慣れたのが、
1: は
0: い
1: そうですね、
0: そういう状態であったからかな
1: そうですね、あの大きな変化進化はですね、
0: はい、
1: 先月そのアワードをやろう
0: アワードです、ね、
1: というのは今まで鶴井さんをでそれを鶴井さん の、 あの素晴らしさを、モニュメントあの それを象徴するようなモニュメントを作ろうということをずっと考えてたんです
0: よ、ね、そこから始まりましたもんね、
1: はいはいはい、でコンセプトもその今までは過去の神話をですね、うん、表現するようなモニュメントを考えてたんですけども、はい、今年になって鶴井さんは人徳国家日本の象徴やというのは、うんうん、これはまあ僕が勝手に考えた部分もあるんですけども、はいはい、この50年間ですね、うん、LMP で人間力を磨くということをやってきて、うんはい、その目的はあの人徳を高めるということやなと、うんうんうん、でよく考えたら人徳を高めるということをおじいちゃんもあのいつも言うてたと、うんうん、それから師匠の松下幸之助さんもそんなことを話したなと、はい、それからもう一つ人徳国家日本の象徴はやっぱり天皇陛下やと思うんですよね、うんうん、僕はあの平成天皇に何回かお目にかかってですね、
0: はい、
1: その人徳の力というものを感じてるんで、うん、僕はそれを伝えないかんなと、で伝える方法として今まで LNP で伝えてきたけど、せっかく剣さんというね、うん、そういう神宿る山があるんやからそれを通して伝えないかんというようなことをして、それはアワードにしようと、剣さんアワードをやろうということは先月でまとまったんですけども、はい、で病院行ってですね、手術の直後ぐらいから剣さん人徳の伝道というイメージがしたんで、アワードはそのプロセスなり手段であって、そのゴールはですね伝道入りをすると。でイメージはあのいくつか似たイメージがあってですね、まあ身近なところではあの野球の伝道ね、伝道し入りをして、あのある一定の条件だったら伝道入りしてですね、そういう人はまあ、交流したり野球教室やったりやっとるなと。僕の親友の大橋君はですね、はい、宝塚の伝道に入りてるんですよ ね、
0: そうですね、
1: はい、で宝塚の伝道のことを詳しくこの間聞いたらですね、それはもう言うたら宝塚に功績あった人 で、 である程度もう評価の決まってる高齢の人が対象やというような話を聞いてですね、それでもちょっとちゃうなというふうにして、で鶴井さん人徳の伝道というのはどういうイメージかというのもあの大体まとまってきたんですよね、はいはい、
0: うん、そこはやっぱりなんかもうめちゃくちゃベースというかもうすごい基礎ができたので、
1: うん、
0: 本ね出版されたところの内容も、ね、うん、なおかつその伝道についてとかも、うん、そろそろこれ言っていいんか分からないんですけど、
1: う
0: ん、鶴木さんそのものがもう結局モニュメントだったんですよね。
1: そうそうそう、もうモニュメントやから ね、
0: ね、
1: うん、
0: だからそれになっていったっていうのが、
1: うん、
0: すごく僕は
1: そうですね。ほんでその伝道入りというのはその人徳あるリーダーですね、はい、人物でありかつ人徳経営を実践している、まあ、
0: うん、
1: あのずっと50年間主として経営者を対象にしてきたからね、うん、そういう条件を明確にするということでですね、はい、で具体的には11月に第1回のアワード伝道入りのアワードをやろうということで人選を進めていったら50年間でこの人もあの人もということで結局19名ね、そんな候補者ができてきてですね、それをあのアワードで表彰して、でまたそれから進めていったら、アワード殿堂に入ったらどういうことの、野球界でいったら名球界って言いますよね、幸せな人徳さんやから幸徳会と、幸せな徳の会という会を作ってですね、でその会が第1回はですね、まあほとんど私が選ぶと、
0: はいはい、
1: ね、でしかし私が選んでたもそれ続かへんから第2回はそのメンバーが選ぶと、
0: いいですね、
1: 次のね、
0: はいはいはい、
1: いうようなこと、これから その人はただそういう選ぶだけじゃなくてですね、うん、人徳を高めるような活動もしてもらうと、
0: うん、
1: でそのためにテキスト的にですね1年1冊の本を作ってもらう、これは高田君にですね、うん、
0: はい、
1: 人徳の伝道シリーズと1で、幸せな人徳さん2026ということで、はい、そこの出た人のですねプロフィールとか、うん、あるいはその後輩へのメッセージというようなものを毎年一冊作っていくと。
0: あ、いいですね。
1: で、それをテキストにしてセミナーを展開していこうと、
0: は
1: い、ということでね、その人らの講師になって、
0: はいはい、
1: まあ、私を中心にして LNB がコーディネートしてと、うん、こんなこうイメージがねできてきて、だいたい そういうことで11月30日もですね、うん、あれプログラムがだいたいでき
0: て
1: きて、はいはい、
0: ね、曲ね、こんだけ来られてる皆さんも全員がそれにかかってるメンバー
1: で、うん、そうやね、そうやね、
0: はい、うん、そうなんですね。井上さんどうですか。
1: うん、今ほんで井上君がね、はい、来年からのその全体事業、LNP 経営塾の事業、うんうん、それから人間力財団の事業のですね、僕のパートナーとして事務総長ということで、全体のこの統括とかですね、はい、推進をやってもらうというので井上君がね。
0: ですよね。うん、それを応接変わられて、うん、はい、今無防備だった
2: 井上さん無防備ですけど身が引き締まる思いで、
0: はい、
2: なんですか、期待を裏切らないように頑張らないといけないなというところで、久しぶりに緊張感もありますけど、
0: はい、
2: 頑張ります。
0: 僕思うんですけどね、このメンバーもそうですし、NBA のメンバーってね、たった一人にはさせないじゃないですか、
2: はい、そうです
0: ね、だから井上さんがすごいプレッシャーを感じてても、
2: はい、
0: もうみーこちゃんとか助けてくれますから、
2: ありがとうございます、ぜひぜひ。
0: だからそれは塾長はずっと50年間育まれてきたこの機会と思うんですよね。
2: なるほど、
0: うん、一人で追うことってないと思うんで、
2: う
0: ん、
2: そうですね、
0: でも頑張ってください
2: ね。頑張ります、はい、
0: そうですか。あとね、みーこちゃんも、
3: はい、
0: はい、役割を。
1: みーこちゃんは、まあ、財団の企画委員会ということでね、
0: 僕
1: 企画のメンバーと、はい、まあ、みーこちゃんは営業力というかね、人を巻き込む力があるから、ね、うん、まあ、その活動にみんなを巻き込んでほしいなというところやね、
0: は
1: い、うん、
0: 営業力も影響力もありますから、
1: ね、そうやね、そうやね、うん、
0: みーこさん、なんかどんなことを考えてる、まあ、一応僕もメンバーの一人やけど、企画を考えるんやけど、
1: うん、
0: どういうふうに広めていったらいいと思う。
3: あ、広めていくんですか。
0: そう、企画やからね。
3: そうですね、うん、なんていうの、今もう AI とかいろいろあって、LINE チャット、何だったっけ、オープンチャットやったっけな、うん、ああいうのがこういろいろコミュニティっていうのがすごくいろんな形で広がっていってるので、うん、なんかそういうコミュニティの中にも、
0: うん、
3: 塾長にちょっと参加していただいたりとかして、うん、広まっていったらいいなっていうのをすごく感じて書いてます、うん、ほんでだってもうね、てっぺんまで来て SNS がね、てっぺんまで来たら最後はやっぱりね、今度人にか、うん、こうやっぱ直接になっていくに違うかなっていう、元に戻るんじゃないかなってい う、うん、なんかイメージがしてて、
0: うん、
3: だからこそやっぱり人一人を大事に伝えていくのが一番いいかなっていう、
0: 素晴らしい
3: 感じてます、
0: うんうんうん、今のみこちゃんの言葉を聞いて、僕すごい言葉を思いつきました、 うんうんうん、 人徳やから人でしょ、
3: はい、
0: AI が AI 徳ってないもんねAI 徳がある出し入れてないですもんねと思うんですよね、僕
1: は、はい、
0: そうなんですよ、
3: はい、ありがとうございます。
0: 八田さんはどうですか。
2: そうですね、私前に塾長の30のお祝いの時に、うん、小さい本を出されてる人生、うん、進歩無限っていう本をちょっと、うん、見させていただいた時の、世界会議の中で の松下幸之助さんとの一節の中にね、
0: うん、
2: ちょっともうこれを思わずこう写真撮ってしまったんですけど、まあ、日本は徳の国やからこの徳の力で世界とパートナーシップを持ってほしい、
0: うん、
2: それは君たちの青年経営者の大きな使命だというような一節がね、
0: うん、
2: ありまして、この世界へというところだとか、うん、この本もそうですし、剣さんもそうだし、うん、そのアマードもそうですし、伝道もそうだし、その世界へっていう発信する今種が出来上がってるような、
0: うん、
2: そんな感じがしてて、
0: うん、
2: これをもうすごくこう、まあ、日本を出た世界もありますけども、これは我々の子供とかね、
0: うん、
2: 孫に受け継ぐような、うん、重大な徳というテーマでは、
0: うん、
2: いくらその便利なものが発展したとはいえ、うん、 絶対そこに及びつかない。人間はもっともっと進化していくと思うので、はい、そういうことを感じさせる、こうもう一個永続的な価値を感じましたね。
0: あの病床でずっとそばにおられていろいろ見てくれた姉さん、はい、あの塾長はやっぱりどんどん変化されていきました？認知とか、
4: うーん、基本は一緒ですけどね。
0: そのぐらいで、はい、でもね、結構いろんなことね、まあ、まあいつもどおりですけど変わられるんで、ね、すごいすごいなという印象があるんですけどね。
4: 頭だけは動いてはさないね。
0: そうですよね、
4: 体動かんでも。そうで、まあ次から次の発想は、はい、まあなかなか、うーん、ちょっと私では分からんぐらいの発想をするから、うん、ちょっと一般の人とはちょっと違うなというのは感じる、ね、はいはい、話合わへん。そんなとこです
0: ね。すごく肯定的に言うと次元を超えたところがあるので
4: 、あ、そうですね、
0: 我々凡人には分からないかもしれない、
4: だから、まあ、横尾さんが発想するのは、はい、もう私1日寝て、はい、2日寝て、はい、3日寝て分からんで、はい、4日5日6日目ぐらいで徐々にちょっと理解できるかなってぐらいでちょっとテンポが全然ちゃう、はい、
0: まあね、それぐらいの変化と進化があったということで、東京君、はい、どうでございますか。まあね、今、うん、たまたま先ちょっと見えてくるんですけど、もう3年ぐらいこの企画でね、はいはいはい、約3年近くやってきたんですけども、当初からね、はい、関わってるという感じで。
5: そうですね、うん、まあ当初はね、その剣山っていうものを世界に発信していくとか、うん、日本の国内の人たちに知っていただくっていうこと、うん、でも多分塾長の中に、うん、この LMP 研究所っていうのを未来永劫続かせるためにはどういうふうに考え、どうしたらいいんだろうっていうのを常に多分考えてらっしゃったんじゃないのかなって思うんですよね。それ僕らとか青ちゃんとかまっちゃんとかにもみんな投げてたと思うんですけれども、この殿堂入りっていう殿堂っていうのを作って、その仕組みが高徳会っていうのに入るっていう、これってメンバーが決まるので、もう11月30日に19人その人たちがメンバーになるので、その人たちが今度2027年のそういう伝道の人たちを選んでいくっていうこと、まあもちろん塾長も入ってるんですけれども、なんかその仕組み自体がやっぱり、あ、これ未来永劫続いていくんだなって思ったんですね。それがなんか僕は明るい未来が見えてて、その象徴のものとして剣山が存在するっていうところに、うん、なんかすごい、なんか僕の中ではサムシング・グレートがなんかものすごく入ってきたなっていうのをすごく感じてて、なんかもし塾長がご病気をもしされなかったらここまで行けなかったんじゃないかなって今はふっと思ってるんです。だからやっぱりそこのなんか塾長の決意みたいなところがグンと入って、サムシング・グレートがこう、うん、導いてくれてるような、なんかそういう、うん、神々しさも感じるかなって。本当にここ数日の話なので、
0: そう
5: な、なすごいなってすごい感じてます、うん、はい、
0: そんな感じだそうです
1: よ、ね、ちょっと仏教的になるけどね、
0: はい、
1: 今はあの末法の世らしいですわ、
0: 今はね、
1: もう世も末、確かにそういう現象が山ほど、はい、でもその末法の世が行き詰まったら弥勒の世が来ると。
0: 弥勒の
1: 弥勒ね、はい。僕はその過渡期が今 で、ね、
0: はい、
1: でその剣山プロジェクトの人徳の伝道っていうのはなんかその次の時代をあの光を与えるもんちゃうかなっていうようなことも感じてます。
0: はい、あ、すごいですよね、そうなったら。僕はあの客的にあのおのぼりさんみたいな感じで、あのアワード聞いた時に、うん、イメージしたのはやっぱりあのアカデミー賞だったんですよ、
5: うん、
0: はいはい、でもその伝道で聞いて、うん、あの先塾長がおっしゃったようにこう、ね、野球の伝道とか名球会っていうのを言うと、うん、どうもこう一つには収まらきらずにいろんな風に広まってきて、うん、可能性というか線はもっと広がってくるのと違うかなって感じたんですよね、うん、で多分まだ見ぬいろんな素晴らしい人、うん、経営者さんも伝道してくるきっかけになると思うんで、
1: いや将来は一期はまあ経営者ばっかしですけども、はい、もっといろんなジャンルの人をね、
0: ああいいですね、
1: するような仕組みをしたいなというふうに思いますね。
0: いいですね、あの作家さんがおったりね、職人さんがおったりね、
1: あるいは科学者がおったり、
0: はい、
1: 教育者がおったり、うん、社会事業家がおったりと、 いうようなものにね、いろんな人徳という切り口言ったらもう全てに人徳って必要やからね。
0: あと僕あの塾長がすごいなと思ったのはその人徳って何ってみんな思ってたと思うんですよ、はいはいはい、そしたら人徳ってこういう感じなんだよ、はいはいはい、で人徳がある経営者ってこんな感じなんだよ、はいはいはい、ことすごくこう分かりやすくされてるんだね、はいはいはい、あれがやっぱすごいなと思いますね。
1: まあ僕はあの例えば ISO なんかやったらね、はい、それを指標化する数値化するというようなことは必要ないと思うんだよ、うん、人徳においては、はい、それぞれの人徳 で、うん、でそれを選ぶのは、まあ、最初は僕が選ぶけども、うん、その伝道のメンバーがね何人かがそれ選んでいったらいいな
0: それいいですよね
1: というふうに思いますね、
0: うん、選ばれたメンバーの方が次を選ぶそうですね本当に呪術つなぎで
1: そうそうそう、はい、だからあんまりなんちゅうかな人徳ある人ってなんかあの真面目であれのいうイメージやけど僕はそんなやっぱり人間としておもろいやつがええなというふうに思いますね、
0: はいはいうん、そう聞くとなんかすごくこうにこやかになりますよね、うんはい事務総長としてはどうでございますか。
2: そう、まあ、今の話を聞いてるとやっぱり一気にね、さっき東京さんも言い張りましたけど、はい、塾長があの病気になられて、うん、僕もあの退院の当日に朝からお会いして
1: はいはいはいそうやね、ケンちゃんが来てくれた時に俺もう病院にごっつ怒ったんだよアフターフォローが悪い言うて
2: パワーアップしてるやんと
0: 思いながら退院が当日にすごいっすね
2: それそれも打ち合わせしようって言われてるみたいな、まあ、すごいパワーアップしながらっていうのを感じながらやっぱり今の全体的なお話聞いてまとまってきたなってやっぱり、うん、あのビリーさんおっしゃったみたいにやっぱり剣山そのものがモニュメント、
0: そうですね、
2: めちゃくちゃそうやわと今、うんうんうん、改めて思うのと、うんうん、やっぱり人徳っていうのはやっぱり塾長のそばにいさせていただいてすごく思うのがなんか生き様をね、うん、教えていただいてるなっていうのがもうひしひしと感じてるんで、うんうん、すごいいい会になるんだろうなっていうのを楽しみにしてます。
1: そうやね。
0: そうなんです。
1: まあこの19名の中では2名は上場企業の社長なんです。自分で上場した社長だけどね。まあ、そういうのはそれほど重要と思わんのですが、うん、売上とかね、そういうの
0: も、ね、
1: やっぱり人を育てる、うん、てるかというのがやれて、で外部のね、お客様といいご縁を作ってるかと、うんまあ、その結集がオンリーワン商品になってというような順序なんでね、はいはい、だから、ケンちゃんのとこなんか、ほんまにまさにその企業なんですが、
0: はい、今、
1: 社内研修してますけどね、うん、本当に社員がみんなええし、ケンちゃんがほんまに社員を大切にしてる。これからお客さんとの関係も去年ケンちゃんとこの50周年行ったらけどね、はい、みんなごっつい仲いいんですわ、おもろいしね、
0: はいはいはい、
1: それでケンちゃんとこ今年研修やるやないかって誘ったんですけどね、はい、そういう企業ですわ、僕の思う企業
0: は。そうですね、うん、どうですかケンちゃん。
2: いや嬉しいですね、こうやってあの生の声っていうかあまり、うん聞けない。やっぱりこの年になって経営者でなかなかこういうお話がいただけないというのは、
0: ね
2: はい、やっぱりすごくありがたいなと思うのと、うんうん、さらにやっぱり自分磨きしないといけないなって改めて思います、ねはいはい、本当にいつもありがとうございます。
1: いや19名をね、はい、選ぶんでほんまに僕幸せやなと思います。こんな19名で素晴らしいリーダーと本当に親しくね、そのほんま僕そのまあ塾長なりコンサルタントという立場やけどね、
0: はい、
1: そういうんじゃなくてほんまみんな友達なんですよ。だからそういう人がそれ以外にもたくさんねそういう人がおるというような人生を送れたことはほんまにハッピーやなって思いますね。
0: いやそういう言葉が出てくることがすごくですよね、
2: 感動しますよね。
0: いやでもさっきの話面白かったですね。病院送っとう時に来たいやとか
2: 言ったら違うパワーアップして
0: 元気やったじゃないですか。
2: めちゃくちゃ元気やみたいな。トスさんね大変でしたね。
3: 大変でしたよ、ね、収めない感じ。
1: トスさんもねあれあの時はね一緒になって怒っておくせに結構、ま、あ前出たらニコニコしてりゃ愛嬌があんねんほんまに
4: 20人間から
1: いい
4: 潤滑を起こしてあるん
0: ですね。そうですよね、はい、でもいろんな何ていうんですか、まあ、病気になられて、うん、でも人に恵まれてるっていうのがやっぱ一番でしょうね。
1: いやほんまにそれは実感しますね、いや病気になってそれを特に強く感じた。だからほんまに天からのこれはプレゼントやなって思うんですわ。それがなくて 50周年したらね、うん、まあ、今までようやってきたと、もっともっとやろうやないかみたいなことを呼びかけたと思うんやけどね、うん、一旦深くこう沈んだおかげでね、人のありがたさ、うん、いろんなもののありがたさを実感して50周年をやれるっていうことはね、ほんまにいいなと。
0: そうですね、うん、だって塾長が1回か2回目の出場終わった後でも、この世の終わりと違うんかって言われるすごい悩んであったけど、そこから、うん、ね、新しい先生に出会ってみたり、いろんなことで出会ってみて、
1: そうやね、そうやね、
0: なんかサムシングレートが働いてるんですよね。
1: いや導きやと思うけど、うん、はい、うん、いや、あの、なんかこれおかしな話に思われるんやけど、ね、はい、前言うたかな、あの親父がね、はい、まあ、具体的に僕動いてくれてると思うんですよ、うん、あ、
0: 聞いてません聞いてません、
1: あの物体移動ってありますね、
0: はい、
1: あのまあミステリーがあるんやけどね、はい、ほんまにそれが起こったんですわ、物体移動が。
0: ほう、
1: あのうちの靴べらがあってね、
0: 靴べら、
1: はい、靴べらがあって、それは突如なくなったんですわ、
0: はいはいはい、
1: あの父さんの旦那が来てくれて、はい、そうお前あのそれ知ってる、あの靴べらどこ行ってるか、はい、そしたら彼もね、いやおかしいな、塾長がどっかやったんかと思ってたりってねとそれから1ヶ月ぐらいなかったんですよ、はい、うん、で毎朝そこ出る前にその靴べら入れをめ傘と一緒に立ててあるから、それはあのみんな気づくんですよ、3人がね、うん、ところが1ヶ月後ぐらいにね、突如また現れたんですよ、
0: 靴べらが、
1: 靴べらがな、
0: そうそう、で姉さん持ってきたんちゃうんですか
1: あのもう一人僕京都でね、
0: はい、
1: ライフエネルギー研究所を言って三上さん、
0: はいはいはい、
1: これは体を調べてチャクラを見てね、チャクラの中からあのそういうブレーキのかかってるとこを見つけてですね、うん、でその原因ですね、原因をいろいろ言うと、原因は今のこう体の使い方とかもあるんやけども、そのサムシングレート4次元世界が絡んでることが多いんですよ。
0: ほ
1: んで僕ね、それ聞いたんですわ、はい、あのあれは親父が出てきたから、はい、親父にね、あのそのことはあんたがやってくれたんか言ったら、そうや言
0: う
1: て、
0: そう
1: 言うてました。だから親父がもうほんまいつも見てるんやね、親父が。
0: そうです
1: ね、で今回のことは親父もじいちゃんもきっとね、これ鶴木さんが出てくると、うんうんうん、ほんでそれが息子がね、それほど関心なかった息子が東京行った時にね、 AI で調べたけど、そうそうそう、そのモニュメントとちゃうんとちゃうか言うて、うん、言うんも言い出したって、ほんま突如から言い出したんですよ。
0: そうですね、
1: うん、だからこれはほんまにサムシングレートの働きやなって、ね、ご先祖の働きやなと思いますね。
0: ということで、
1: はい、
0: 続きは次週、今度はね、はい、出版のこととかもいろいろ聞いてやりますんで、はいはいはいはい、どうもありがとうございました。で、ここに帰った私たちは、
1: いっちゃんと、
5: ハッチと、
6: トキオと、
7: はい、トンさんと、
8: ミーコと、
9: ケンちゃんと、
0: ビリーでございました。どうもありがとうございました。
10: ありがとうございました。

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在過去未来古今東西、家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せた時には逆らいながら、ポップミュージックの越し方行く末、つまりはサンドスリーもこの僕とさまいましょう。というわけでお届けするのは僕、斉田翔輝と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、1978年に始まりました昭和のモンスターお化け番組ね、はい、ザ・ベスト10の年間ランキング入りした曲から問題を作っているわけですけれども、うん、まあ、スタートした78年からね、まあ、行ったり来たりしながら現在は何年、
1: 1987年
0: そう
1: です、
0: まあ、もう昭和の末期ですね、うんうん、80年代の末期でもあって、まあ、いろんなジャンルの歌手、アイドルから演歌からニューミュージックから出てきてね、うん、もう何週続いてますか。
1: 今日で10週目。
0: すげえな、すごいですね
1: すごいです ね、 ね、
0: はい、じゃあ先週振り返ってみましょう、
1: はい、先週ヒントになった曲が CCB のないものねだりの I want you でした、うん、そして売れた順番に並べ替えてくださいでは、安全地帯の好きさ、はい、レベッカのモノトーンボーイ、うん、1986オメガトライブ、ミス・ロンリー・アイズ、はい、そしてチューブのダンス・ウィズ・ユーでした、うん、そして何位になったでしょうかは小比類巻かおりさんのホールド・オン・ミーということで、はい、選手はですね、うん、やり直しをしたのにもかかわらず順位当て誰も当てられなかったというすごい回でした、
0: ね、ね、はい、まあ選手がそういうね、まあ、ロック系バンド系というかね、はい、で行きました、まあ、ちょっとマニアックなところもあったかもしれませんが、まあね、さあ今週は、はい、もう残りなんとか全部ね、この年のヒット曲を紹介していきたいので
1: 、あ、今日で終わる予定なんですね。
0: 全然終わらないです。
1: あ、終わらないんですか
0: 今日ね、やってみ、今日のこの歌詞を選んだんならなぜあの人のあの曲は入れないんだとクレームがあるので、まだあと2週ぐらい続く
1: んですよねあれまだ出てませんね、
0: そうそうそうそうそうそうそうそう、
1: はいはいはい、
0: というわけでもうこっからもう残りね、アイドルで固めていきたいと思います、
1: はい、
0: まあ、それぞれ皆さんね、年に3枚4枚出してますから、
1: うん、
0: それはもうね、何人となくいるわけですから、
1: はい、
0: アイドルがね、うんうん、というわけで今週はアイドルの中から問題を作ってみましたが、まずはヒントとなる曲をいきましょう、1987年の、まあ、アイドルの大ヒット曲、こんなのもありました、
1: はい、

0: 突然さが歌い出しましたね誰の何曲、
1: 松田聖子さんで、うん、パールホワイトイブ。
0: お、よう知ってますか。
1: 大江千里さんが作ってますから ね。最近知りましたけどね。
0: あ、そうなんや。
1: この曲自体はそんな当時は知らないので、だからまあ最近言ってもあれですけど、大江千里さんを知ってから、うんうん、あー、あれもかみたいな感じですけどね。
0: まあね、前作がストロベリータイムで、それで復帰してからの次の曲ということで、うん、なんかいろいろなんかまあいろいろわちゃわちゃしてたかなんかで、ベスト10で歌ってないんですよね。
1: そうだからもう本当に不遇よね、それで言うと、ね、お前だもっとバーンとね、
0: そうやな、クリスマス
1: 狙える曲、ここのメロディーとかめっちゃ大江千里ですからね
0: もうなんかあの声で置き換えれるもんな
1: 置き換えれる、
0: う
1: ん、
0: はい、ということでして、売り上げが 20.2 万枚、
1: はい、2万枚、
0: ベスト10では3位でした。
1: はい、
0: オリコンでは1位です。
1: あ、すごい。あ、ね、あ、枚数は売ってるか、まあまあいいか。
0: そうね、
1: うん、
0: はい、ということでこの曲がヒットした1987年が舞台となります。タイムトラベルのコーナー、タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に組んだヘッドチャートの世界に鋭いメッセージを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、生放送中に見事正解した方にはおためちこよりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、オリコンでのランキング重視です。ベスト10ではありません、うん、ランキングは同じ、場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてくださいと、
1: はい、
0: OK でしょうか。
1: はい、
0: それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の1曲目はこのナンバーです。
1: なるほどね、サビ以降しか分からへんかったな、
0: ね、はい、続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今日の4曲目はこのナンバーです。
1: ちょっと気張りすぎやわ ね, ねなんぼなんでも ね,
0: そうね、はい、ね、さあどうでしょう。
1: いやでも、うん、この曲めっちゃタイトルだけ見た記憶があんねん、うん、だから多分ランキングは結構入ってたんちゃうかなと思って、うん、思いましたが、難しいな、でもこうかな、はい
0: はい、
1: はい、
0: できましたか、
1: うん、
0: それでは早速太田光子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 2曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 3曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 1曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 4曲目。
0: その理由は、
1: まず、
0: うん、
1: 4曲目はね、
0: はいはいはい、
1: なんかすごいタイトルを見た記憶はあんねんけど、
0: うん、
1: 曲を聴いた記憶がないんですよ。なんでやろな、出てなかったのかな。いやーどうなんやろうか、私が全くその興味がなかったかかなと思ったりもするんですけど、はいはいはい、なのでまあとりあえず4番目、うん、でその次に聞いたことないのが1曲目、
0: はいはいはい、
1: でこれもあのサビ以降は知ってるけど、うん、曲自体はそんなに知らんって感じだったので、ね、それ3番目にして、
0: うん、
1: でやっぱり2曲目が一番知ってる、
0: お
1: で3曲目もまあまあ知ってる、
0: うん、
1: っていう感じの、今日は知ってる順
0: 順で、なるほどね、
1: なんか歌える順というか知ってる順というか、はい、そんな感じにしてみました。
0: はい、
1: なので2314です。
0: なるほど、
1: はい、では皆様の回答をご紹介していきましょう。
0: はい、
1: どの辺からかな、今日は当たるかな、たかしさんが3421、
0: うん、
1: 庄司庄一さんが3421、いちごさんが2314、
0: うん、
1: 市田のみさんが2314、
0: うん、
1: 田口さんが2134、
0: うん、
1: キャッチャーさんが2143、
0: はい、
1: ラッキーちゃんが3412、
0: うん、
1: ローゼンホーマンさんはわからんが適当ということで2431、茶太郎さんが3421、
0: うん、
1: で、そんだけかな、あ、エボシーバさんが3421、うん、はい、で、こっちが、ちょっと待ってね、こっちが、美香子さんが3214、伊、
0: うん、
1: 坂さんが1243、モーリーが4321です、
0: うん、なるほどね、
1: はい、
0: 大体出そろいましたかね、
1: 多分、
0: はい、それでは、
1: はい、
0: 早速、
1: はい、
0: 回答と解説に移っていきましょう。
1: 今日は当たりがあるね。
0: 今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: 浅香唯衣さんなんは分かったんですけど、うんうん、あれがタイトルがシューティングスター、
0: そう、そうつけたよ、俺もそうつけるべきだったと思うんですけどね、
1: はい、
0: あの、もっと、違うのね、もっと短いです、
1: もっと短い、うん、それはシューティングスターを短くするってことですか。
0: いやいや、もっともっとそんな長くない。そうやろ。
1: 分からん、
0: もうスターなんですよ。
1: ああ、そういうことね。
0: そう、
1: うんうん、スター、
0: はい、これなんとなく、まあ、サビぐらい聞いたことがある。
1: サビ聞いたことあんね。だからあれかな、3代目
0: お
1: で流れてたんかな、挿入歌的な感じで。
0: 当時の浅香唯衣の印象はある。
1: あ、ありますありますあります、うん。
0: だからこの並びで言うと、うん、まあどんな感じ。
1: いや、まだまだ出だし、
0: 出だしやな、そういうことですよ。
1: 下っ端アイドル
0: って感じで、ね、下っ端アイドル、そう、これでやっとや3代目の浅見浅木でブレイクして、それまでもうほんまにいつ消えてもおかしくないどん底やった ね。
1: だって今までの、ほんで浅見浅木はさ、うん、結構こう影がある感じやったのに、
0: はいはいはい
1: はい、なんかあんな田舎から出てきてさ、うん、なんかちょっとこうだっぺな感じでさ、はい、やって、もうちょっとみんなさ、ってなってたのをよく乗り越えはったよね、この人。
0: そ
1: うね、
0: うん、はい、まあ、そんなこんなでね、あの、僕はまあいろいろ理由があってデビュー当時からしてるんですけど、
1: そうね、一緒に
0: 写真ありますけど ね、いやー、売れたと思いましたけど ね、
1: 嬉しいよね、
0: まあ、これが最初のヒット曲です、
1: はい、
0: なので売り上げが 8.2万枚、
1: はい、8.2 万枚、
0: ベスト10では9位でした、
1: はい、
0: オリコンでは9位です、
1: はい、お、
0: まあ、初めてのベスト10ですから、まあ、こんなもんですよ。
1: そうですね、茶太郎さんが9位って書いてくれてる。
0: あ、さすがですね、
1: はい、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあ あこの曲ですけれども誰の何中曲、
1: 荻野目洋子さんで、うん、湾岸太陽族。
0: どうこれを知ってますか。

0: いやそんなには知らないですけど、もう残念この辺な、うん、六本木純情派と、はいはいはい、ワンガンって言ったからこれがワンガン太陽族やわと思うね。
1: ねえ、まあでもまあまあヒットしたなって印象はある。
0: あります。
1: で六本木純情派より後か前かも分かる。
0: 後、
1: ああそうね、うん、で六本木純情派が大ヒットしたのも分かると、
0: はい、
1: これ出ましたねもう一回ね、
0: はい、
1: だからまああれが受けての次の曲なんで、まあだから路線的にも似てる、うん、まあ同じ設計図でというか、
0: うん、
1: でまあね、だからこっちの曲がその方が好きという人もたくさんいると思うんですが、
0: はい、
1: まあ六本木純情派よりは落ちるだろうと、
0: うんうん、
1: え売り上げが 16.2万枚、
0: はい、16.2 万枚、はい、
1: ベスト10では6位でした、
0: うん、はい、
1: オリコンでは3位です、
0: うん、あすごい、ハガ企画した少なかったってことかな。
1: あ、うん、あいやでもまあいや逆にもっぱもう最初に週に行ったんじゃない。
0: あそういうことか。
1: そうね、うん、はい、まあまあですよ。
0: はい、
1: はい、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。
2: できた途端なみ
1: が。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲？
0: 斉藤由貴さんで、うん、砂の城。これ
1: は知ってますか？
0: まあまあまあかな、
1: はいはいはいはい、
0: でもなんかテレビで歌ってた記憶が、
1: あ
0: なんか見た記憶は結構ある。
1: うん、うん、でまあこの頃すでにもう斉藤由貴は大人気でした
0: ね。そうですね、
1: もう、うんうん、で映画とかもよう出てた頃ですよ、
0: はいはいはい、
1: でこれはアクシアのね CM ソングでした。
0: あそうか、
1: カセットね、うん、アクシアといえば斉藤由貴ですからね。
0: あそうですね、はい、確かに
1: そのね、まあ、曲調もね非常に爽やかですし、
0: うん、
1: ってあそこ言うよな。
0: そうそうってあそこを音取るの難しいよね。
1: 難しいな。かわいいと思うよなんかな。そんなこんなで売り上げが 13.6 万枚、
0: はい、13.6 万枚、
1: はい、ベスト10では2位でした、
0: うん、はい、
1: オリコンでは2位です、
0: うん、あこっちの方が上か。あやっぱ斉藤貴の方が強いんか。
1: そうね、斉藤貴の人気ね、なかなか青空のかけらとかがさっきヒットしますからね。
0: ああ、その感じをね、うん、そうそうそう、ちょっとこう踏襲してるね。はい、はい、
1: じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰のなんちゅう曲、
0: 本田美奈子さんで、うん、孤独なハリケーン、はい、これなんでこんな知ってんねやろ。
1: ああね、
0: なんかでも歌ってた姿もなんとなく記憶にはある。
1: ああ、
0: なんかこんな感じで歌
1: って、
0: なんかね、
1: あな、
0: なんでそんなことになったんやろうっていう感じはしてたけど、ここのほんま感じが歌いたかったのかな、うん、この方は。
1: ああね、
0: なんとなくロックが歌いたかったのかなっていう感じ。
1: うん、まあ、ちょっとまたこれ喋ると長くなるので、これ喋るとね、はい、解説でいきたいんですが、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: これはまあその本田美奈子さんご本人が主演している映画パッセンジャー杉咲七海の主題歌ということでね、
0: うんうん、
1: でこれがロックボーカリストの役かなんかなんだよ。
0: あ、
1: 映画の中でね、
0: はいはいはいはい、
1: っていうのがあって、うん、まあその本田美奈子もそういう意味でね、こう売り出しにかかってる頃でして、うん、まあもちろんね、その何や、あのマリリンの後ですからね、
0: うん、
1: 勝負の年ですよ、
0: うん、
1: ね、かけてるところです。売り上げが、
0: はい、
1: 7.9 万枚、
0: はい、
1: ベスト10では
0: 3
1: 位でした、
0: うん、はい、
1: オリコンでは
0: 2
1: 位です。
0: うん、あじゃあ結構やっぱりテレビで映ってたってことか、
1: うん、
0: ということは3、4、2、1、
1: うん、
0: 全部外してる。
1: ハ
0: ネコンマの頃ですって、
1: 斉藤由貴さんが、ね、
0: うん、ね、長さん書いてくれてはるけど、
1: はい、
0: 見てたよハネコンマはね。ということは3、4、2、1、
1: うん、
0: 誰がいるかな、一番乗り3、4、2、1、あ、たかしさんや。
1: お、
0: たかしさんの、庄司祥一さんの、うん、3、4、2、1、3、4、2、1、3、4、2、1、あ、茶太郎さんもや、うん、3、4、2、1、茶太郎さんと、エボシーワさんや。今日は多いな、
1: ね、
0: みんな
1: 先週のねお名番会です
0: お名番会で、
1: お名返上ね、
0: 返上やね、お名返上、うん、
1: 名誉番会、
0: はい、はい、で3421は以上ですね、
1: うん、
0: はい、
1: はい、
0: うん、
1: では次のコーナーに行きましょう。タイムカプセル。さて今 今週は1987年のザ・ベスト10ランクイン曲で問題を作っているわけですけれども、今からもう一曲をお聴きいただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください。今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: この曲ですけれども、
1: 永山陽子さんで、うん、ビーナス。
0: あ、いや知ってました。
1: あ、結構ね、うん、でもバナナラマーの方が、まあね、なんか私の中では有名ですけど、はいね、あの日本でも流行ってましたね、うん、私は12位。
0: なるほど。
1: たかしさんが10位、
0: うん、
1: キャッチャーさん15位、庄司庄司さんが8位、超神経さんが9位、いちごさん12位、
0: うん、
1: 田口さんが5位、茶太郎さんが10位、うん、ローゼンホーマーさんが5位、
0: うん、
1: 時代の嫁さんが7位、うん、ラッキーちゃんが11位、エボシーワさんが9位、
0: うん、
1: そしてこっちが、うん、お待ちを、モーリーが12位、伊坂さんが9位、クライさんが6位、
0: う
1: ん、です
0: ね、うん、まあポイントはベスト10入りしたのかどうなのかってことよね。
1: そうなのよ、したような気がしてんけど、どうしても私は12位って思った、うん、
0: そうなんや。で、まあベスト10、ザ・ベスト10には出てたと。
1: そう、ベスト10に入ってたとしたら7位やわ。
0: ああなるほどね、
1: うん、ぐらいやったと思う。でもオリコンではどうだろう、
0: どうだろうみたいな、ね、
1: どうだろうみたいな。
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 16万枚。
1: あ、めっちゃ売ってる
0: ね、
1: うん、
0: ベスト10では9位でした、
1: はい、おお、はい、
0: オリコンでは10位です。
1: あ、10位、惜しい、10位
0: ね、
1: はい、今日は当たらなかったわ、
0: はい、
1: あ、見つめてで 3×2 で6 惜しかったね。
0: 惜しいか惜しいか。
1: あ、高橋さん正解や。
0: 今日
1: 高橋さん、ね、全部知ってたんじゃん今日はすごいね。10位が、あ、茶太郎さんね、茶太郎さんは知ってたっぽいぞ。
0: まあね、
1: 以上だね。
0: ね、
1: なあね、はい、そんだけかな。10位2人やね、2人だけやね、意外と当たってなかったね。
0: まあね、永山陽子ね、もう僕もデビュー曲春はサラサラから注目はしてましたしね。
1: あ、なるほどね。あ、時代の嫁さんあれか、ビーナスで7位みたいな。
0: あ、なるほどね。だからね、そのやっぱりね、ベスト10に入るというのはなかなかだったわけですよ。で、朝霞の初ベスト10のランクインが9位ですからね、
1: はい、
0: それよりは下かなみたいなね。
1: うん、まあそうですね。
0: で、こっまとか長山、まあ、こっからね、まあ、そのまだもうちょっとヒット曲が出すんですけどね、うんうん、はい、まあその殿下に行くわけですけど、
1: うん、
0: だからまあその、いや、ベスト10ギリギリ入ってよかったなという印象はね、
1: はい、
0: やっぱり強かったなと思うんですよね。
1: ね、高橋さんがね、清水光二郎とかの順位当てかと予想してたけど、長山陽子だったって感じがしますけれどもね。
0: ね、
1: はい、マハラジャでもバナナラマと同様流れてたということで、
0: そう、ね、
1: あの FM ギグのアカデミーでもね、
0: うん、これね、
1: ビーナスのバナナバナナラマバージョン
0: ね、
1: 絶対流れますもん ね、うん、
0: だからもちろんあのバナナラマがこれもっと古いね、60年代の曲ですから、オリジナルは。
1: あ、そっか、
0: そう、うん、でそれをあんな風にユーロビートにしたっていうところがそもそもセンスがよくって、
1: うんうんうん、
0: それを割とバナナラマバージョンそのままね、
1: はい、
0: 持ってきてて、
1: うん、
0: でこれはまああの荻野目洋子と永山洋子が同期で、
1: うん、
0: で2人ともね、こう実力はありながら1年半ぐらい売れなかったと。
1: はい、
0: ね、荻野目洋子が先に、ダンシングヒーローをヒット飛ばしたので、
1: うんうん、
0: あ、これかということで、永山陽子もそれを受けて、
1: はい、
0: 自分たちも洋楽ユーロビートのカバーをしようということで、
1: うん、
0: やったのがヒットしたということでね。まあ、あの荻野目洋子様様ですよ。
1: そうか、なるほどね。まあ同じ陽子つながり、
0: ね、同じ陽子つながりで、はいはい、僕当時ね、あの僕は荻野目洋子ファンやと言うたら、うん、とてっちゃんがよくね、
1: うん、
0: あ、それあかんでと、だって南の陽子見て、うん、荻野目洋子って永山陽子で3人もいたら、そんな陽子だけで何人も売れるわけがないって言われてね。で、南の陽子さっき売れてるからも絶対売れへんって言われてね。あいつ、ね、もうクソと思ったけどね。余計にだからこうベスト入った時ガッツポーズしましたけどね。
1: なるほどね。
0: ね、まあ陽子、まあみんな、うん、いや、南の陽子と永山陽子は一緒か。あ、ちゃうよな。
1: 違う違う、荻野目洋子さんと長山陽子さんの陽子が一緒。
0: ね、なんかその珍しいですよね、同じ下の名前がね。
1: そうそうそうそう。ね、うん、
0: はい、まあそんなことで知って、うん、まあね、その本田美奈子についてはこれちょっと語ると長くなるんですけれども、
1: はいはい、
0: まあ、そもそもがね、まあ、あんだけちっちゃくて可愛いのに、
1: うん、
0: 声歌がうまいというかパワフルだというところの、うんうん、やっぱそのバランスをどう取るかと、
1: うん、
0: いうことで、
1: うん、
0: これね、やっぱあんだけ声量があってさ、
1: はい、
0: パワーが歌ってたら、うん、やっぱり絶対歌手なりやとも言われるし、
1: はいはい、
0: 実力派の歌手なるやと言われるわな。
1: そうですね。
0: そう、で、あんなちょっとハードロックとか歌えるなら、うん、そっち歌いたがるけど、
1: うん、
0: 見た目が可愛いので、
1: はい、
0: 見た目から入った人はそんなこうそんながならんでも可愛く歌えよっていうね、うん、
1: そうだね、ちょっとでもそのそボイトレの先生にそれでいいって言われたのかっていうのはちょっと聞きたいところではありますね、はい、
0: じゃあそれ後のコーナーで説明しましょう、はい、サウンド3もお届けしたのも最大正規と
1: 太田美智子でした。

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコーズ。
1: ユリナのサンサンひまわりラジオ。

0: 皆様こんにちは。今日は9月の16日水曜日になんと収録させていただいてるんですけれども、生配信今はさせていただいてるんですけれども、こんな週の真ん中ですけれども、こちらの方に登場していただきたいと思います。
1: こんにちは、こんばんは、おはようございます。逆になった、なんかおかしなった。
0: かなちゃん、
1: かなです。
0: イエーイ、かなちゃんありがとう。こんな平日の真ん中からありがとう。
1: ありがとう、
0: ありがとうございます。はい、ね、い
1: つも保育園送ってから来たから、
0: ありがとう。土曜日レギュラーでね、はい、2週間に1回皆さんとお会いしていただいてるであろうかなちゃん、
1: あろう、はい、
0: 水曜日ですけれども来てくれました、はい、
1: 来ました、
0: ありがとうございます。
1: 来ちゃった。
0: はいね、私たちね、一緒にね、はい、この前もフィールソーハッピーシャルロッテのね、今日も収録2本させていただいてますので、
1: ちょっと盛り上がりすぎたね。
0: 編集大変やったな。
1: 編集大変、盛り上がりすぎて、編集大変やった。
0: そう、トークがね盛り上がりすぎてね、はい、いやっていうのもほら、このサンサンヒマリラジオとかやったら、うん、まあね30分間を、はい、まあ、30分バーンって撮ったらいいんやけど、うん、その FM 橋本さんの方がね、はい、ちょっと前編と後編で15分ずつで分けながらねな、
1: うん、分けてでね送るので、
0: そう、それがねちょっとやっぱややこしいとこもありまして、
1: 喋りすぎちゃったのね前半にね。そうそうそうそう、楽しすぎて、
0: そう、どこを削るかみたいなね。
1: そう、ほんまはノーカット版で、多分 YouTube の方はノーカット版で上がるんちゃうかな、そうそう、
0: ね、
1: うん、と思いますんで、ね、
0: なのでね、
1: はい、私のモノマネとか入ってるんでね。
0: はい、
1: モノマネとかあるアイドルの話で盛り上がってます
0: ね。せやな、ドットドットスラッシュとかやったな。
1: やってましたね。もうこれはまたね見てください。
0: はいね、ぜひぜひ。はい、いやね、最近のね、バックトゥーザ平成のコーナーがね、
1: うん、楽しすぎて、
0: 楽しすぎ、そう。やっぱりさ、うちら世代やから、
1: そう。
0: うん、もうどうせもね盛り上がってしまうよねこれね、うん。
1: 盛り上がっちゃう、本当に。
0: あっちゅう前もね、なんか。うん、
1: 短、
0: うん、もう終わりこのコーナーみたいな、
1: もう一晩いけるわっていうレベルでね。
0: そして最近さ、曲流す時間どんどん少ないねんな。
1: そうやねん、そうやねん、あかんねん、ちゃんとシャルロッテ、私たちシャルロッテの曲を流さないとね。
0: はいね、うん、いやまあね、でもね、もういつもラストにね、ラバラモードだけ、
1: はい、ラバラモードの一番重い部分
0: だ
1: ね。
0: そうそう、重い部分だけいつもさ、もうあれパって聞いた時、みんな何の曲なんやろと思われてるんちゃうと思って、ドキドキしちゃうんやけど、
1: はい、
0: はい、ということでね、またね、そちらは毎週木曜日にね、はい、FM 橋本さんで、はい、そして FM ギグさんでは毎週金曜日の
1: 金曜日
0: 夜にねお届けさせていただいてますので、
1: はい、
0: またそちらもよかったらね合わせて見て聞いてみてください。
1: お願いします。
0: で YouTube は週に1回金曜日のね 夜に、うん、更新されてますのでね、
1: はい、
0: そちらは映像付きで見ていただけますのでよろしくお願いします。
1: はい、
0: はい、ということでね、こちらのゆりなのサンサヒマイラジオ、最近オープンレック TV からねちょっと新しい メロに、ね、変わったんですけれども、うん、はい、こちらはね生配信中にコメントいただけますので、
1: はい、
0: ありがとうございます。スカイロンさん、
1: ありがとうございます
0: ね。ティットチットかチットってことね。素材がちょっと重かったんで、うん、ちょっとやり直したりしてね、はい、映像がどうにか映るようになりました。
1: はい、
0: はい、ね、ゆりなさんこんにちは、かなこさんもこんにちは、
1: こんにちは、
0: かなこさんになってんじゃん、
1: ごきげんよう。
0: はい、スカイロさんね、踊ってなやってられん感出ちゃってる、どういうこと、どういうこと、ルロってるね、ルロってんの、
1: あ、ルローの番組やから
0: 、あ、そういうことか、聞き慣れない言葉、バックドゥーザ平成、はいね、そう、シャルロッテのフィールズハッピーの方ではね、いろいろそんなこともしてるんですよ、
1: 始まったんです
0: よ、ハモったりもしてますからね、
1: ハモってますよ、もうハモりも楽しすぎてね、
0: ねえ、
1: ね、
0: 全部したいわとか言ってたな、
1: やばいわ、
0: はい、それを受けてね、はい、今日はこのサンサンヒマリラジオでまたそれとは違う曲をね、
1: はい、
0: かなちゃんと急遽やろうか
1: そう、もう何カラオケ貸してるみたいな感じ、
0: いけるいけるとか言って、いけるいける、
1: これ歌おうこれ歌おう、
0: そう、全部いけるいけるみたいなね、
1: はい、この曲いけるいけるってな
0: ってます、めっちゃ楽しんでんねんけどね、
1: ピアノを弾くんちゃったんかい、
0: 笑かせっといてよ、ほんまそれやけどめっちゃおもろいやん、
1: ピアノ弾くんち弾くためにって思って
0: た、ピアニストやねんけどな、
1: そうなんですよね、
0: そうそう、
1: 結構保育園ではそれで通ってんねんけどね、
0: いやいや、でパームトーンでもそうなんですけれどもまあでもね、まあサンサンではね、うん、歌も歌っちゃうということで、
1: はい、歌に関しては素人でございますが、はい、
0: まあ、ピアノのねあれしたらね、
1: う
0: ん、それはね、
1: そうそうそう、
0: はい、実はかなちゃんもレアで歌ってくれるというね、
1: はい、
0: その良さがあるということで、はい、また後ほど楽しみにしておいてください。はい、はい、ね、9月ですよ、もう半分過ぎました
1: ね、
0: はい、ほんまに京都もね全国的にも雨が、
1: そうなのよね、
0: 多いの、
1: ずっと雨やね、
0: はい、
1: なんか
0: もうなんか格好もさどうしようってなってて、うん、なんかサンダルつい先週ぐらいまでさルンルンで履いてたんやけど、うん、もう雨も多いから、うん、ちょっと靴かなみたいな、
1: そうそう、靴スニーカーになりました、私
0: やっぱり
1: な
0: ったよね、
1: なった、
0: でなんかさ服装もな、この間私女子会でみんなで集まったら、うん、 3人やってんけど、うん、みんな黒着てたんやんか、あ、うん、あもうそういう感じみたいな、
1: 秋よね、
0: ね、うん、でなんかほら女子会やからなんかそういうさ、なんかコスメのこととか、はいはい、ファッションの話とかになるやん、うん、なんか今日私あのなんか朝に靴見ててみたいな、この靴いいと思わへんみたいな感じで靴見てもさ、もうベルワ生地とかやね、
1: あそうやね、
0: そう
1: なんかもう売り場も全部変わってるし、ね、なんか夏物が今めちゃくちゃ安くなってるから、その間に来年も着れそうなやつを買っとくね、
0: 買っときたいです ね、
1: 子供服なんで特にそう、
0: わあもうそうやわ、うん、でも子供ちゃんはどうと成長するからさ、
1: そう
0: 大きめ買っとかなのよね、
1: そうやね、大きめ買ってます全部、来年着れるようにって思うけどもドロドロにするから来年着れへんとかさ、
0: だからドロドロになるよね公園で遊んでたね、
1: そう、
0: はい、
1: そうなんですよ、
0: なるなるなる、ね、本当に、ね、まあ秋なんてねちょっとだとは思うんですけれども、ね、秋の味覚とか言ってな、
1: あ
0: ずっとうちらさっきから収録しながらお腹空いたお腹空いた、
1: 今ねちょうどねお昼時やからちょっと昼休みに聞いてくれてる人とかいるのかな、
0: ね、
1: ね、仕事のね、
0: ね、はい、やっぱねご飯は大切ですから、
1: 大切です、
0: はい、美味しいもの食べて、
1: 食べたい、人が作ってくれた美味しいもの食べたい、
0: だいいね、わ、ね、かるわ、じゃなんかじゃこの間そのら祇園ミュージックバージョニーとしてね、
1: はい、
0: 私、まあ、今月は月金でずっと歌わせてもらってたんやけど、うんうん、あのそのドラムの子が、うん、かなちゃんの方が昔から知ってて、
1: はい、
0: ドラムの子があの結構働きながらも主婦をしてるらしいね、家でだからなんか料理作ってるらしくて、そしたらなんかもらったジビエ、
1: うんうん、ジビエもらうことある、うん、
0: もらったらしくてそれもそれこそもう一人のゲストボーカルの私じゃない方の女性のね、
1: うん、
0: 先輩のゲストボーカルの方がもらわはったらしくて、
1: う
0: ん、それの量が多かったから譲り受けたらしくて、でそれを、
1: う
0: ん、そう、それを家でそんなの扱ったことないや
1: まず、ないないないない、
0: でそれを家で妻に、うん、あの作ったけど、うん、ビーフシチュー的なジビエシチュー的な感じで、うん、でもまあ、多分調理も難しかったと思うけど、う
1: ん、臭みがすごいって思
0: う、ね、そうやね、だからちょっと臭みがあるから、うん、妻がちょっと食べきらへんかったらしくてって言って、うん、あのよかったらってくれたんや、いや嬉しくないと思って、うん、そんななんかそんなさ男子のさ手料理とか私食べたことあんまないし、
1: うんうん、
0: いや見た目も美味しそうなわけ、うん、でもシチューも好きやしビーフシチュー的なね、
1: はいはい、
0: でもお肉も好きやからさ、うん、私何の肉でもいけるからさ、
1: おうおう、あ
0: の、
1: すごいね、
0: 肉系やったら、うん、と思って、そうそう、もう終わってからさもうすごい喜んで食べてた、
1: おお、よかったよ、
0: 速攻連絡になったもん、
1: いいね、
0: 美味しかった、
1: いやなんかでも
0: お父様、
1: せ、私飲食店でずっとバイトしてたから、
0: うんうん、
1: もう逆に男の人が料理するものと思ってんねんけど、
0: あ、まあ、まあ確かにな、いいっすよな、ご飯屋さんはだ男性のイメージはなぜか
1: 男性の方が、
0: なんか家庭料理ってなんか女性のイメージじゃない？
1: そうやねんな、だからやっぱりそのお付き合いした人も結構その、うん、あのシェフじゃないけどそのキッチンのね社員さんとかが多かったんやけど、
0: いいもの食べてますね、
1: じゃ家でとかは一切したくないって言ってしてくれないよ、
0: あーそうなんや、
1: そう作ってくれないですよ、
0: 仕事でやってるから家でまでしたくないと、
1: そうなんか私も作りたくなかった、絶対この人絶対やのか美味しくないとか思われると思う、
0: わかる、それ嫌やな、
1: だから私料理苦手やと思い込んでてんけど、その別れてからちゃう私できるわと思って思い込みってすごいよね、
0: いや確かに、いや向こうがプロやしとか思ったらさちょっとそうやな、う
1: ん、いや私できるできるできる料理できる、
0: むしろ好きや
1: ったと思って、
0: できるよそんな
1: 夢から覚めた、
0: よかった
1: よかった、
0: よかったよかった、そうそう、
1: よかったよかった、
0: ちょっと気張ってたよな、うん、じゃあな、
1: いやいやプロに食べさせたくない、
0: そうやな、それは思うわ、
1: ね、
0: はい、ね、
1: 思いますね、
0: そういう感じなんや、かった、いやでもなんかそうか、まあでも家では作ってくれへんやったら、まあ、
1: まあ、それ人によると思うよ、本当にだから仕事をしてることでさ家までやりたくないみたいな、
0: そうやな、ね、ずっと一日中作ってるやんなるもんな、そんなんなったら、
1: そうそうそうそう、やけどやっぱこうボーカリストとかさ、私もピアノとかやけど、うん、家で弾きたくないと思わへん
0: な、思わへんな、
1: やっぱそれは好きなことを仕事にしてるから、
0: うん、
1: わかるよ、
0: まあでも
1: 人によるやな、
0: まあでも声使いすぎて、うん、もうちょっと枯れてますってなったらできる限り歌いたくはないけど、これでのいいやったら全然歌うけどな、
1: あでも私結構家で無音が多いかもしれない、
0: でもわかる、私それは思ってて、うん、聞きたくはないかも、
1: そう
0: わかる、
1: だからなんかその自分がコピーしなあかん曲を聴きながらとかやったらあるけど、うん、なんか最近の曲とか知らんわ、知ってるけど知らんわ、ミルクだけ知ってるけど知らんわと思って、
0: 私もそれは思ってて、そうそう、なんか無音になりたい時はある、うん、めっちゃわかる、
1: 家では無音が多い、
0: めっちゃわかる
1: けど、まあまあお嬢さんがつけはるんでね、ね、マジギュンギュン言うてますわ毎日マジギュンギュンギュン言うてはりますけど、
0: ね、かわいいな、
1: はい、完璧に踊ったはん、ね、
0: リアルのね、うん、あのりっちゃんの5歳の女子の感じもね、はい、聞かせていただいたりして、はい、やっぱ女子は大変やなと思いましたね。
1: はい、女子は混ぜております、
0: はい、でも女子として生きていくからにはね、うん、まあ、そういうスキルもちょっと身につけていかないといけないんでね。
1: で、あの受け継いでるなと思って、私もアイドル好きやったから、スマップ大好きやったから、うん、アイドル好きが受け継いではります、はい、
0: そう、私もジャニーズのね、キンキキッズからのニュースからで育ってきたんでね、
1: はい、今私がこうこっちイラの方にミルクを流しています。
0: そうそう、
1: ミルク、ミルクどう、ミルクどうって。
0: そう、私あんまほんまに知らんかったから、うん、あんなカラーでとかも
1: メンバーカラーが、
0: しかもさ、カラーがさ、うん、緑ないのにピンクと赤あんねて、すごくない？
1: そうね、
0: そうなんやみたいな、
1: ね、で私ももうここ最近なのよ、そうやってりっちゃんがミルクが好きでね、見出してるんやけど、うん、あの工場っていうかコールもあるのよ。でそコールがをメンバーが発信してるのね。だからまああのほらあるやん、パームトンでもあるやん、ユーリナーみたいなやつ、
0: はいはいはいはい、いいやん。
1: そうそう、あれをこうすごいすごいなと思って、こんなんやるんやろうかりっちゃんはと思って、
0: うわーコールとか楽しいな、はい、LOVE みたいな感じで、昔言うとね、
1: う
0: ん、ラブリーみたいな感じで、
1: フッフーとかここで入れるみたいな、
0: あ、いいいいね、
1: あスマップの時やってたと思って、
0: うわいいな、滝つばとかやったらさ、うん、月の光揺れと聞こえると翼みたいな感じで、タッキーみたいな感じやろ、
1: パームドームあるよ、ショーキー、
0: うわーやってたらうちららめっちゃおもろいな、
1: ショーキーって出ますからね
0: あれ楽しいよな、
1: 楽しい、
0: 誰を入れてくれる余白がいるような、だからな、
1: そうそうそう、うん、ちょシャルロッテも作ります、
0: 作ってほんまにめっちゃ楽しいやんイエーイ、おお、これは女子が増えましたよ、
1: みか
0: こ姉さん嬉しいわ、こんにちは、みかこ姉さん好きな人と飽きてきて、もうこういう話題待ってたんですよ、もうね、さっきもちょっとね、あのかなちゃんも恋愛トークしてくれてたんで、また聞いてな、うん、好きな人と1ヶ月に2回しか会えない、2回も会えたらいいやんな、いいってい
1: いですよ、
0: から切なく感じるのかもしれない、
1: いやいいですよ2回も会えたら、
0: え好きな人とはさ、じゃあさ、まあ、今もカナちゃんはさ結婚してるからあれか、まあ、それちょっと今取っ払っといてさ、まあ、付き合ってますみたいな感じやったら、好きな人とはその会える会えへんとか置いておいたらどれぐらい会いたい派な、
1: 私はずっと会いたかった派、
0: わかる、
1: ずっと会いたかったから家に転がり込んでた、
0: 言ってたなわかる、
1: ずっと一緒にいたい人やったけど、うん、そうやな、昔はそうでした、
0: やな
1: 昔は、
0: まあ、生活になると変わりますからね、
1: 変わりますね、
0: いやわかるわ、
1: 今日ご飯いらんラッキーってな
0: っ確かに確かに、適当にしますよみたいな、
1: そうい
0: やわかるわ、うん、私も結構あっと期待派ですね、
1: ねずっと一緒にいたかった、
0: でもな、会いすぎたら会いすぎたで後悔したこともあったな、
1: あ
0: もうなんかそんなにずっといて、うん、最初ほら好きやから好きやからみたいな感じ、うん、痛い痛いみたいな感じあるけど、ずっとそうしてしまうとさ、あーそれもなんかあれなんかなとか冷静に思う時もあったね、
1: ああどうやったかな、もうさ10年以上前の、
0: そうやなそれはちょっと忘れてくるな
1: けどやっぱこうなんやろ、あの次いつ会えるんかなみたいなのが、あのラブアラモードや、
0: 今度いつ会えるんだろうやん、そうそう、三日月やったら、
1: それが嫌でめんどくさくて、
0: わかる、
1: いやもうそうやったらさ、家に一緒にも住み込んでしまえばさ、
0: いやわかるわ、
1: 住み込むって言ったらなんかあのお手伝いさんみたいけど、
0: わかる、一緒に住んでまおうってなるよな、
1: なるなる
0: なるなるなる、それはなる、
1: そう
0: めっちゃわかる、
1: そうするともう今期も遅れたりとか、
0: せやねんな、
1: 結局なんか
0: メリハリがなくなるよな、
1: そうなるから、今のあの旦那さんとはもうこう転がり、向こうから転がり込んできたんやけど、その時に結婚する気がないんやったら出てってって言った、
0: すごい
1: 先に
0: 偉い
1: ね、うん、
0: いいと思います、
1: ありました、そうね、そんなこともありましたね、
0: はい、まあやっぱ好きやったら普通は会いたいからね、
1: うん、そうですよ、
0: はい、そりゃそうだよ、うん、まあでも1ヶ月2回会えんやったら、まあ仕事とかねしてるこう社会人な感じやと会えてるんじゃない、分からんけど、
1: 会えてると思うけどね、もうあの恋する乙女りっちゃんはもう最近テレビの中に入りたいって言ってるから、ね、か
0: わいいえかわいい、何その発言、かわいい
1: りっちゃんはミルクに会いたいの、
0: めちゃかわいい、
1: いやあれもテレビの中やからな、りっちゃんはテレビの中に入りたいの、じゃあテレビに出れる人になれるように頑張ろうか、
0: あーかわいいな、いいなそれ、
1: 入りたい、中にミルクがいると思ってます、
0: 入りたい、
1: そんな時代ありましたね、
0: りっちゃんかわいすぎる、ね、はいね、いいですね、はいはい、ではもう早速歌っちゃう、
1: はい、行きましょうか、このノリで
0: 行きましょうか、
1: はい、
0: じゃあこのノリで、あのなんとフィールソーハッピーの収録からのこれ行こうぜイエイってなったね、はい、あのやつを お届けしていきたいと思います。
1: ハート間違ったらごめんな。
0: いいよ。
1: 最初やな、最初やな、
0: 最初やで、
1: ね、レアですよ。
0: そうやで、ね、めっちゃレアやで、ほんまにレアやで。これもうなんならもうこれあれしときたい。
1: 消したい、すぐ消したい。
0: そっち保存しときたい、保存しときたい。じゃあいくで。
1: はい、

0: はい、ということでね、あの皆様ご存知でしたか、はい、スピードさんのオールマイトゥラブ、
1: はい、懐かしい、
0: カナ&ユリナレ
1: ね、え恋愛をもう歌わへんで
0: エリコとヒロコみたいな感じでねもうパート分けして歌いましたけど、
1: 高いとこ全部ヒロコやからヒロコ行って
0: やってんな、さっき聞いたらね、
1: そうそうそう、
0: はい、なるほどって感じだったね、
1: はい、
0: はい、ありがとう、楽しかったです、
1: 楽しかったですね、まあ、公開カラオケでしたけどね
0: すごいわ、ほんま、うん、ある意味レアやしな、そうないよね、うん、ありがとうございます、
1: 私歌わへんもん、
0: そうやな
1: 基本主戦歌いたくない人やしな、
0: まあまあ、あのピアニストなんでね
1: そうそうそうそう、
0: ありがとうございました、はい、ね、皆さんも聞いていただいてありがとうございます、
1: はい、あ、
0: みかこ姉さんが素晴らしい歌声ありがとう、パチパチや
1: った、
0: ありがとう、みかこ姉さん嬉しい、そうな言ってくれて、毎年好きな人を追っかけて北海道に行っていたけど遠いね、今年は事情があって行けないから寂しい、あ、それは寂しいな、ねね、毎年行ってたんがなくなるのはな、
1: ね、そうそう、
0: 好きな人と北海道行けるなんてもう良すぎるじゃないですか、
1: ね、
0: めっちゃいいですね、羨ましいですね、はいね、スカイドンさんはバックトゥーザ遠征だ、そうそう、
1: そう、
0: ひろこさんのキーで押し切れるんさすゆり、どういうこと、さすがゆりなさんって言おうとしてくれてたって覚えといていい、いやいやいやいやいや、ありがとうございます、いやひろこ好きやったもん
1: ね、え
0: はいね、ひろこかえりこかみたいな
1: ね、
0: そうそうね、分けてカラオケでね歌ったりとかね、はいはいはい、当時ねみんなねあのしてましたよね、
1: うん、
0: このね当時に生きてる皆さんはね、
1: 懐かしいです、
0: はい、ありがとうございました、ということでではお便りコーナーに、
1: はい、ありがとうございます、
0: ぬるっと入っていきたいと思います、
1: ぬるっとい
0: きましょう、じゃじゃん、さんさんバックトゥーザゆりなさん、かなさん、こんにちは、ゆたかです、ありがとうございます、こんにちは、ゆたかさん、本日は土曜レギュラーではなく平日レギュラー、
1: はい、
0: しかもこの時間帯ということは昔懐かしい、
1: おお、
0: お昼休みはウキウキウォッチング、あっちこっちそっちこっちいいと思う、懐かしいわ、好きやったわ、ね、の時間ですよ、ほんまね、
1: 本当に
0: もう私学校休みの時見てたもん、
1: 見てた見てた
0: そう、ね、うん、当時よく見てました、特に友達の輪のコーナーが楽しみでした、
1: はい、
0: 今日はそんな懐かしい昭和平成時代に時を戻そう、
1: うん、
0: お二人さんがされているもう一つの番組の最近始まったあのコーナー、
1: はい、
0: バックトゥーザ平成、 YouTube でも見てますよ、
1: ありがとうございます、
0: 生まれも青春時代も昭和の、ごめんなさい、昭和の私で大変おこがましいですが、恥ずかしながらこんな私の大好きだった恋愛ベストドラマベスト3聞いてくれるかな、
1: あ、はいはいはい、いいとも
0: いいとも
1: やね、
0: すげえ、私が選んだドラマもお二人さんきっと、ああやっぱりね来たと思われますよ、平成初期90年代はすでに就職仕事していたので夜遅くまでつらーなので見たい番組はほとんど録画して、うん、休日にまとめて見てました、
1: 私今でも録画してんね、
0: このご時世にTVer とかあんのに、もう録画パンパンやもん家の、はい、好きなドラマがいっぱい、それに再放送も何度もあり、3つ選ぶのに迷いましたが第1位は全く迷わなかったです、はい、
1: へえ、
0: そうなんだ、お二人さんが選ばれたドラマはあえて選ばず、ストーリー、主演、女優さん、主題歌なども含めて AI ではなく完全な私の好みのベスト3です、
1: はい、
0: 第3位101回目のプロポーズ、
1: おー、
0: ねね、これ見てみたいんやけどこれ見てないねんな、
1: そうなんか、
0: そうそうそう、ダブル浅野さん大活躍の時代でした、
1: はい、
0: 浅野敦子さんと浅野ゆう子さんね、
1: そうですね、
0: はいね、うん、そうだね、第2位愛していると言ってくれ、
1: あ
0: ーもうめっちゃ好きこれ
1: ね、
0: 切なかったな、うん、手話にも興味を持ちました、わかる、
1: はいはいはいはい、はい、
0: ね、101回目のプロポーズが1991年、
1: うん、
0: 愛していると言ってくれが1995年だったそうです ね、
1: ね、
0: めっちゃ好きやったわ、愛していると言ってくれ、もう最終回何回見ても泣くねんけど、
1: ね、
0: あの波のシーンよ、
1: はいはいはいはい、
0: もうやばい、もうあれもうやばいよね、
1: 再放送めっちゃやってたな、
0: やってたやってた、もうほんまに好きやってんけど、あのリンゴのね、
1: はいはいはいはい、
0: 最初でもリンゴのね、もういいですよ、豊悦とね、
1: 豊悦が あれがブレイクしたんちゃうかな、豊悦、
0: そうやきっとそうやね、あの喋らへん感じ、喋れへん役やねんけど、うん、またちょっとなんか良かったよ
1: ね
0: なんかワイルドというか雰囲気出てたよね、
1: まあ、喋らなくても結構ボソボソって感じだと思うけどねまあでもいいと思います、
0: かっこよかったね、
1: かっこよかったです、
0: うん、ふわーって思いっきり走る姿とかかっこよかった、なんか
1: ね
0: はい、よかったですね、そしてダントツぶっちぎり揺るがない無敵の永遠の第1位は、おー、大和なでしこ、
1: あー
0: 2000年ね。いやいいね、
1: エブリシングですね。エブリシングね。
0: お綺麗な桜子さんにうっとり、うん、そして若葉ちゃん、うん、ね、あの可愛かったですね。
1: 可愛かったです。
0: はい、もう私も好きでした。もう大和なんですけど何回も再放送してたしね。
1: いや、堤真一がかっこよく見えて
0: きて、かっこよかったです。
1: やっぱ最初はね、魚屋さんみたいな。
0: わかるわかるわ。大輔さんね。
1: そうそうそう、
0: わかるわ。でカメレオンね、星言うたら、うん、あのほんまはね、あの、
1: ブランドのね、
0: やのに大輔さん分からへんから、うん、ほんまのカメレオン買ってくるっていう、もういいよね、あれね。
1: いいよね、
0: あれいいわ。あのエピソードも好きですもん、ほんまに。
1: いや、いいお話。
0: 私には、私の最終回のセリフ覚えてね、私には見えるの、10年後も20年後も私の隣にはあなたがいる。おめでとう。覚えてねえけども、これ
1: よえぶし。
0: ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう。もう最高よ。でもいいよね、あれ
1: ね。
0: もう好きやわ、ほんまに。いいです
1: ね、時間をいつもね、
0: せやね、せやね、こういう感じで盛り上がってしまって、もうほんまにやばいね。な、ね、もうね、話し出すとね、止まらないです ね
1: 今度番外編でね、あのやります
0: ね、はい、はい、ここだけの話、ひそひそこのひまわり夏休みの間見てました。初々しい頃の松嶋菜々子さんが見れますよ。いいですね。いや、もう私だからほんまに今ちょうど出てきた、その愛していると言ってくれとか、もう私も見てたから、うん、その時常盤貴子さんがすごい出てたのよ。
1: はいはいはい。
0: で、常盤貴子さん好きで、うん、常盤貴子さんのドラマをもう結構ずっと追ってて、
1: うん、
0: でその次に多分そう GTO ぐらいからブレイクした松嶋菜々子さん、その後大和なでしこだったもんね、うん、もう見てて、
1: はいはい、
0: もう結構好きな女優さんがこう その感じですわ。なんかありがとうございます。それも今やってんねんか。
1: で、今ね、結構ね、あの何、注目曲みたいに流れてくるんですよ、また。そうそうそう、
0: なんかね、うん、今実は私追ってんねんけど、うん、やっぱね、コンプライアンスとかがあの厳しいんか、はいはい、昔みたいな破天荒に、うん、なんか何トラックにガーンってさ、
1: 壁バーン、
0: チキンレースとか、そうそう、ないね、うん、全然ないねんか。
1: もうなん
0: かちょっとね、やっぱりあんな意味不明な、私たちにはできませんみたいなことをもっとやってほしいなと思っちゃうね。
1: はいはいはいはい、
0: 今やったらなんか寄り添ってあげるとか。
1: そうよね、
0: やっぱそうやねんけどね、
1: いろいろとあるよね、まあまあ、うん、時代とともにそうやって GTO も変わっていくのよね。
0: そうで、やっぱ人とのそのほら、何あだ名とかをもうみんな今つけちゃダメみたいな感じやから、
1: う
0: ん、なんかどんどん今はあの反町と仲良くなってったら、あだ名はじゃあ私はなんちゃらでみたいな感じで仲間が増えていくみたいな感じ
1: な、ね、
0: 今のストーリーは。
1: なるほどね、はいはい、昔つけたらあかん
0: よな。
1: そうそう、おい、何みたいなのはあかんよ
0: な。そうそうそうそう、なんかそんな感じやから、あ、もう今ってこんな感じなんやとか思いながら見てるんですけどね。でも懐かしさもありますね。はい、ということでね、さんさんひまわりラジオを皆様見ていただきありがとうございました。モーリーちゃんもラストにプスンとね来てくれました、
1: うん、
0: ありがとう。じゃあではまた来週は、ちょっとルローなんでね、ちょっとまだ決まってないんですけれども、はい、お会いしたいと思います。今日もかなちゃんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: またね、バイチャ
2: ー。 We're all as FM geekSomeday you'll understand that. Now, he's looking to a kid.

0: 皆さんおはようございます。今日は9月の25日朝7時になりましたので、ラジオでジャガトレアカデミー始めていきたいと思います。今日も皆さんよろしくお願いします。この番組は、体や心のこと、ね、に関してやっておられる方、お仕事にされている方とか健康のことについてですね、されている方をゲストにお呼びしてお話を聞く番組になっております。今日もね、先週に引き続き、三宮の生田町で整体院ゼロっていうねお店をしておりま してらっしゃいます、村上さんに来ていただいてます。村上春也さんですね、はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、先週はですね結構いろいろ聞きしましたけど、まだね今日だけしか聞いてない人もいるので、はい、自己紹介からお願いします。
1: 三宮と新神戸駅の間ぐらいで整体院してます村上春也です。よろしくお願いいたします。
0: はい、お願いします。私この間行った時に、はい、マンションの上屋も取って一室屋も取ったらめっちゃ路面店やって、はい、ええここって書いてあるって結構広いやんとか思った、
1: うん、下ですね、
0: うん、すごい
1: 看板出してるんですけどね。
0: そうそうそう、いやいやいや、うん、看板あったよ、はい、あったけどすごいこんな広いところでやってると思ってなかったって、はい、ごめん。よくねやっぱりちょっとマンションのね、あの割と2階のうち、
1: うん、ね、そうですね、多いですね、
0: やってある人多いけど、はい、すごいちゃんと店舗やんとかって思いながら、
1: はい
0: はい、広くてすごくトレーニングの場所もねね、ちょっとあのマット引いてあったんで、はい、よかったなと思いながら、分かりやすかったですよ。
1: ありがとうございます、
0: うん、ありがとうございます。で、ずっとね、はい、17年間ぐらいやってるって言ったっけね、はい、体に関すること。
1: そうです、
0: うん、どうですか、体に関することをやっていて思うことってあります、はい、皆さんやっぱりこう、うん、なんか思うこと、健康についてとか体についてとか、
1: 来られた方に聞くと、うん、これが正しいんやろっていうことよ、うん、皆さんおっしゃるんですけど、大体もう古い知識とか根拠のない何なんですかね、あれは。
0: なるほどね、
1: みんなこうしてるからこれが正しいんやろみたいなのがめちゃくちゃ多いなと、うんうん、
0: 意外とガセネタやったりとかするのかしら、
1: はい、で説明してると逆に不信がられっこもあります。この前もめちゃくちゃ不審がってはんな思って帰るときなんか逆に握手して帰られました
0: 、ね、うん、
1: 今度来るわ、来週来るわって、
0: ほんま、はい、やっぱりみんな知らんねんね、うん、いや私も思うんですよ、なんかいろいろ話あの聞いてきはんねんけど、はい、意外と知らんねんな、体のこととか、そう、まあそういうことをやってるとこうなるよっていうようなこと、はい、まあ、トレーニングのことについても、まあ、やり方とかね、
1: はい、
0: 運動のことについてもそうですけれど、なんかこう施術を受けるにあたってのなんか気持ち的なものとか考え方、はい、みたいなのもちょっとあと頼りすぎちゃうもんなんかそういう人もいる、うん、なんかちょっともう直してくれるんやろうみたいな感じやけど、はい、ほんまは自分でね、
1: そうです、
0: やらんとね、
1: で壊すのも自分です。
0: そうだよ、本当そう思う、
1: はい、
0: 壊してんやからちゃんと修復してあげてと思うよね。
1: そう、だから来るだけで良くなるわけじゃないって言います。そんな僕はゴッドハンドでも何でもないんで、できることは限られるんで、でもこれやったら良くはできますっていうのはあっても、でも協力してくださいねっていうのはあるんですよ。
0: ああ、うん、そうね、
1: だから一緒にやっていきましょうねっていう、
0: ね、確かに、
1: はい、
0: あるある、
1: じゃないと良くできないですね。
0: そうよ、私らの力だけでは何ともならんとこあるのよ、はい、やっぱりだって私の体ちゃうしね、私らの体じゃないから あなたの体ですよねって感じね、本人さんのやっぱり、
1: はい、
0: あの取り組み方っていうか、うん、その後どう使うかとか、やっぱり使い方ってね、うん、
1: 大事です、
0: 本当に思う、体の使い方次第よね。
1: そうです
0: ね、
1: だから椅子、今僕ら座ってるんですけど、椅子の座り方とか立ち方も、
0: う
1: ん、
0: そうそう
1: そう、足組んでたの直しましたね、
0: 直しました、今思わずあかんかんってそうなのよ、ちゃんと座らないとって人には言ってるんだけどね、
1: あのテーブルとか椅子によく手つく人いるじゃないですか、
0: うん、
1: あれってやっちゃダメなんですよ、
0: こういうこと、今見てんやろけど、みんな
1: 立ったり座ったりするときにテーブルに手ついたり椅子に手ついて座ったりとか立ったりするって動作自体が腰痛とか招きやすくなるんです、
0: うんうんうんうん、
1: じゃあどうすりゃいいんかって言ったら、両手膝に置いて立ったり座ったりすれば骨盤起き上がるんで、
0: なるほど、
1: 姿勢も矯正できたりで骨盤守れるんで、
0: うん、
1: 腰とか股関節膝、
0: うん、
1: 肩首も守っていけるんですね、結果として。
0: なんか一生懸命さ、
1: はい、
0: 上がろう上がろうと してたりとか、みんなおばあちゃんとかな
1: 筋力チェックみたいな、
0: ね、いやじゃなくて別にね、手ついてギュッとこうお尻持って上がったらこう、ね、骨盤 の、う
1: ん、で股関節にちゃんと荷重かかるようになるんで、正しい使い方を覚えていけるんですよ。
0: いいよね本当に、うん、いや私ほらさ、あのさっき、今これ収録なんでね、実はバレてますけども、収録2本目なんですけども、さっきもやってもらったジャガトレ体操、
1: はい、
0: これね先週というかね、あの一応ここに手を置いてスクワットの形作
1: ってるんですよ。そうそう、あれがいいんですよ。
0: いいですか、
1: はい、
0: 先生
1: あれがいいです。
0: どうですか、
1: あれすごいいいです。
0: やったー、褒められたいやいやいや、もう本当にあれの方が楽ですもんね、うん、スッと立てる、うん、あの立つ時もああいう感じでちょっとこう押さえながら、ね、
1: そうです。そしたら股関節の正しい動作って生まれるんですね、
0: うんうんうん、
1: で背中も丸まんないんで、
0: うん、
1: 腰も守れる。
0: そうね、
1: で膝も前に出ないから膝守れる。
0: そうそう、それそれそれ
1: で背中伸びてるから首も守れる、
0: うん
1: うん、なんであれがすごくいいんですよ、膝に手を置くっていうのが。
0: なるほど、ナイス、みんな聞きました。もう立ち上がるときは膝に手を置いてね、立ち座りしてください。本当にそう、ほんまもうそれやってほしい、
1: はい、
0: うん、
1: じゃあスクワットちゃんとできない人もあの動作から学習差し上げるんですね。
0: そうね、スクワット結構ほら王道や言われてるじゃないですか、はい、キングオブトレーニングみたいな、
1: うん、言われます、
0: ね、うん、だけども間違ってやってる人が多すぎて
1: 多いです。
0: 骨膝痛いやの、はい、腰痛めたやの、いやちゃうから、ちょっとちゃんと教えてもらってるっていう感じっていうか、自分でやるときにおかしなってんねんな、あれ。
1: そうです、フォーム間違って負担をかけすぎて壊しちゃってるってケース多いですね。
0: そうそうそう、膝そんな出したらダメって思うねんけど、うん、膝だってよ、膝と太ももの訓練ですよねって言うから、違う違う違う、股関節運動やねんとか言ってさ、
1: そうです、
0: 一生懸命言
1: う
0: てんねんけど、合ってる
1: 合ってます合ってます。
0: そうなんよ、そこがねちょっとやっぱり理解してもらうのに、うん、意外とそれ分かってもらって分かってない人が多い。
1: そうさっき言ったその思い込みですよね、
0: うん、うんうん、そうね、
1: スクワットって膝の曲げ伸ばしやっていう思い込みでやっちゃうんで、うん、膝を前出して膝だけ曲げて、
0: うん、
1: で股関節全然曲げないんで、
0: そうそう、落ちる落ちてる
1: でも膝だけ曲げるって無理なんで背中丸めちゃう。
0: あーそうかそうか、
1: で重り持ってたら腰やっちゃったりとか、
0: やっちゃうね。いやほんでね、うん、なんかトレーニング、いやチョコザップって流行ってるやん、
1: はい、
0: あのチョコザップで行くんはええんやけど、はい、あの重量を上げたくなるんやろな、はい、あれ行ったら、
1: あの特に男性の方多いです。ガシャンガシャン
0: やん、ガシャンガシャンで、なんかもう昨日はこれやったから次こしたみたいなんで、はい、どんどん上げてって、
1: はい、
0: ほんで肩痛めたいな、あの股関節痛めたいなの言うたんねんか、
1: はい、
0: いやいやいやいや、ちょっと 限度があるから、うん、そんなあの重たいもん持つからって筋肉つくとかそういう問題ちゃいますよとか言って、
1: はい、
0: 言ってねんけどね、回数とかもあるしさ。
1: そうですね、あと反動使ってやっちゃってから、 その分の負担ってめちゃくちゃ大きいんで、
0: なんか跳ね上げてさブワーって、
1: はい、
0: なんかもうあのよく言われるやんか、返しをゆっくりせえっていうね、トレーニングの基本 ね、
1: うん、
0: あの押しててギュッと押していったら返しゆっくり、
1: はい、
0: それも筋力っていうことで、はい、自分 そのスピードね、体のスピードをコントロールするっていうのもあの筋力のうちや言うてトレーナーと、まあ、方面では言うんですよ、トレーニングの方ではね、はい、でそれ分かってないからバーンってこう力緩めてさ、あの落としてきはるから、はい、機械かわいそうみたいな、
1: 壊れます、
0: ね、壊れる、いやあの機械壊れるんやったらいいけど体壊れるって
1: 体も壊れ
0: る、ほんと壊れるっていうのがあって、うん、よくあのバシャンバシャンしてるおばあちゃんがいるから、ちょちょちょ音鳴らさんといて、あかん、うん、音鳴らさんと静かによっていうよく言ってる、うん、やっぱり使い方
1: 大事ですね。
0: なあ大事、でも知らないでやってる人いっぱいいてる、
1: はい、
0: うん、この間 もう幸せのものいたけど、みんなやりたいって知らないから、
1: はい、
0: でもちゃんと指導ね、うん、受けてる人ね少ないから、
1: でもあのやる気はすごいなって思う。
0: そう、そう、
1: あとは方向性だけ
0: ですね。そうそうそうやるのはいいね、やるならもうやってもらった方がいい、はい、なんならやった方がいい、うん、でもちょっとやるんやったらせっかくやから効率よく効果がある、 っていうかね、はい、あのせっかくのもう 数打ったらいいんかいって言うんじゃなくてさ、
1: はい、
0: そうやっぱり
1: 正しく効果的に正しくやった方が効果がね
0: いいもんね、
1: いいんで、
0: うんうん、
1: 安全やし、
0: そうそうそうそう思う、
1: はい、
0: うん、だからやっぱりちょっとそういうところはあの習ってほしいなと私も思ってたりするんですよね、
1: はい、
0: で私はまあ体幹の方をメインにしてるんだけど、
1: はい、
0: だからまあお腹をからこうちゃんと腹圧上げて、はい、そして手足動かすっていうのが順番やでって言ってるんですよ。
1: 大事です ね、基礎になるんで、
0: うん、だからそれは本当に大事やし、
1: はい、
0: あの逆に怪我しない一つの方法やしと思ってるし、はい、力も発揮しやすいんで
1: そうですね
0: とは思ってるんでしょう。そう意外とそれもできてない人がいたりとかして、
1: でもそれできるだけ特にジャガーさんだったらテニスされてるから、
0: うん、
1: テニスの怪我防止にも、ね、なるんで、
0: あのスイングスピードは上がるんですね。
1: 上がりますね、
0: うん、あれもやっぱ骨盤のね、あの骨盤安定で、
1: あの腹圧高まることで力入りやすくなる、
0: ね、うん、腕に力つなんかこう伝わる、
1: うん、下半身の力が上半身に
0: まっすぐ、そうそうそうそう、連動系やからさ、
1: 連動する
0: んで、ね、私らこんな話したら何歩でも行くな、
1: 行けますよ
0: なんかね、あの、うん、運動あるあるというかね、トレーナーあるあるとかあるんですけど、うん、
1: はい、
0: そうトレーナーもねしてたというか勉強もしてるので、そういうところすごい通じるなとってね、話が、
1: はい、
0: あの尽きないわっていう感じなんですけど、そうで

0: 歩かないって言われてるんですよ。
1: やっぱりそうなん。
0: だから歩き方下手くそだって言われて海外に笑われて。
1: そうなんや。
0: で食べ物で日本人は細いけど、
1: うん、
0: 膝曲げて歩くんで足太なるんですよ。
1: あ
0: でお尻垂れるんですよ。だ日本人は足太いって言って、うんうん、お尻も垂れてるって笑うんですよ、ね、で海外の人ってお腹は出てるんだけど足ってキュッてしまってるんですよ。でお尻使って歩いてるからお尻がキュッて上がってるんですね。
1: だから結構お尻の臀筋すごい発達してるよね。そうそうそう、あの外人の人
0: で本来はお尻使ってうまく歩けたら膝も守れるし、
1: うん
0: うん、そういう足の太さだとか、うん、お尻垂れてるっていうのも予防というか改善とかしていけるんで。
1: なるほどね、うん、なんか日本人っていうのか、 なんか、はい、まあ一般的にね足をこう前に出そう出そうとしてさ、
0: はい、
1: なんかこうおかしなってるっていうか歩き方が後ろに足をさ、
0: そうですそうです、
1: ちょっと持っていきたいのに
0: 日本人って前ばっか使っちゃう。
1: そうそうそうそうそう、だから前に足を大きく出せばいいと思ってるのかな、うん、
0: ね、一つは農耕民族だからっていうのも言われて
1: る。そうよね、うん、そうそうそう、あのアングロサクソン系と違うやつだいやでもトレーニング私も勉強したけど、うん、それははい、教えてもらった。
0: だから日本人って前強いんですよ。
1: あ
0: ーだからアームレスリングとか、うん、ベンチプレスの世界チャンピオンいるじゃないですか、
1: うん、
0: でもパワーじゃ海外の選手勝てないのに、うん、そこ勝ってるんですよ。
1: あじゃあやっぱ丸々系どっちか
0: って言
1: ったら、
0: ま、
1: 前
0: を丸まって使うっていうのが強い
1: んですよ。あなるほど。
0: で海外の人って狩りとかしてたから背筋強いんですよ。
1: そうそうそう、やり投げですから、得意やもんな、そうそう走って追いかけるし、う
0: ん、だから体伸びてるんですね。
1: そう狩猟民族
0: で、そうなると腰痛とか防ぎやすくなるんですね。膝痛とか、
1: なるほど、ね、
0: 肩こりとか、
1: うんうん、
0: 日本人めちゃくちゃ多いでしょ。
1: 多い、今言った丸まってるからやるな。
0: ほぼないって人がいないぐらい、ほぼほぼ当てはまる方が多いんで。
1: そ そうか、外人はそういうことや。だからやっぱ電気が発達してるから後ろキュッと引っ張ってくれるから、はい、背中もこう締まりやすいし、はい、で立ってるんで背筋にね、肩甲骨もちゃんとこう中にこうね、
0: はい、
1: 寄ったり出たりできるってことやけど、日本人もうほとんど外に出てるやんっていうところ多いかもしれないね。
0: で販売員の人に聞いたことあるんですけど、
1: うん、
0: 服買う時も日本人で前ばっかり、う
1: ん、はいはいはいはい、はい、
0: 体の前にこうつけて前ばっかり気にするらしいんです。海外の人は後ろからどう見えてるかっていうのを意識するらしいです。だからその意識の持ち方自体がそもそも違うっていう話もその販売員の人から聞いたこと
1: があります。
0: はい
1: はいはい、いや私ねたまにトレーニング来た人最初の時にね、
0: はい、
1: 写真撮るんですけど、
0: はい、
1: やっぱり後ろから撮ったら丸バレやなんですか、
0: はい、
1: ね、
0: バレます。
1: よう分かるよね、
0: はい、
1: あ私も撮るあれすごい自分では気がついてないことが分かるっていうのがあるから、
0: ね、こんなんちゃうって言ってます
1: ね。そうやねん、そうやねん、やっぱり軸がねなんかねちょっと折れてるよね、うん、
0: はい、
1: 膝もやっぱり緩んでんねんな。でも裏がやっぱり弱いそう思う、うん、私もだから裏鍛えたいですね。
0: 鍛えたいですね。
1: そう、そのためには軸をちょっと立てとかないといけないと、うん、ちょっと思ってるんですよ私。
0: じゃあそれをどう立てるかというと骨盤なんですよ。
1: これよ骨盤体操。
0: じゃあ立てるってなったらどうするかというと、うん、両手膝ついて座るだけで立つんですよ。
1: なんこれな今やってる私、うん、
0: さっき言った、はい
1: はい、それでグッと引き上がってこう押し上がっていくときに骨盤立ちますもんね。
0: そう、その姿勢でいてもらったら膝伸びるんです。
1: はい、確かに
0: 膝守りやすくなる
1: んです。なるほどね、やっぱり膝が緩んで曲がってるっていうのがちょっと問題っていうところあるよね、お尻も、
0: うん、骨盤後傾すると絶対膝曲がっちゃうんで、
1: うん、曲がる曲がる、
0: はい、
1: ちょっと大きくなってみたりね、はい、しますもんね。
0: なります。
1: わかりました。ということでね、さっき言ってたジャガトリ体操はちょうどねスクワットの形の時にちょうどいいその太ももに手を置くんですね、いいですよね。それをちょっとやっていきたいと思いますので、
0: はい、
1: またね、ブレイクタイムにちょっとやっていただけますでしょうか。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: ジャガトレ体操始まるよ。さあしっかりリズムジャガトレ体操やっていきましょう。最初は前後の腕振りです。腕を使って腕を振ります。前から振り下ろすときにスピードを出します。後ろへ後ろへブルンブルンと

振っていきましょう。左右の腕振りです。胸を開いて遠心力を使ってしっかり振りましょう。鎖骨まで動かしてくださいね。斜め上斜め上にブルンブルンと振っていきましょう。次は振り子運動です。胸を開いて後ろへ後ろへ、手から力を抜いて体に巻きつけようにしていきましょう。

肩甲骨の動きにも注意してやってみてください。次は足踏みです。しっかり腕を振ったら足踏みしていきましょう。

く踏み出していきましょう。体重移動をしっかりしていきますよ。さあ途中から足幅広くできる人は大きく踏み出していきましょう。スクワットです。お腹と背中をしっかり立てて、お尻を高く、股関節をしっかり曲げていきましょう。

ロスパンチです。斜めに脇をしっかり伸ばしながらパンチ、しっかりパンチ、斜めにしっかり伸ばしていきましょう。

0: ら腕を伸ばしながら脇締めて、首を長く肩を下げて、さあ最後のポーズです。イエーイ。ねえ、
1: はい、
0: いいですかこれ、どうですか。
1: いいと思います。
0: ありがとう嬉しいね。そうなんですよ。いや、なかなかね、本当にいろいろ考えてみたんですけどね、
1: はい、
0: 骨盤とやっぱり背中の動きとか、そして親指も子宮で立つわね、内転筋をちょっとね、はい、刺激させたいし、お尻もり、まあ、ちょっと全方位やりたいなとか思って、簡単にできるやつ並べてみましたけどね、
1: はい
0: はい、
1: 簡単な方がいいです。
0: そうなんですよ。まあでも本当にちょっとこれでみんなも脱力していただきたい。
1: いいですね、
0: はい、だと思っております、はい、やっぱりなんかトレーニングってさ、力入れてやるもんやと思ってるよみんな。
1: うん、なんかいかに力抜けるかですね。
0: そうね、必要な分だけね、うん、だからで、まあ、うまくテコの原理使ったりとかさ、はい、力のなんて連動みたいなのをうまく使っていきたいけどね、うん、なんか力任せで何でもやるからさ、うん、しんどい怪我するし、
1: で疲れやすいって人、大体もう肩ずっとすくんでたり。
0: そうよね、
1: はい、
0: 首短いよね、さっき の, 首長くじゃないけども、
1: はい、
0: 大体こんな感じで。それでいうと肩甲骨もね開くしね、
1: 開きますね、
0: あんま良くないもんね、うん、と思って、はい、ちょっとやってます、こんなことをね、はい、まあみんな同じところ目指してるからね、
1: はい、
0: 姿勢を良くしたいのを、うん、いろんな方向から、
1: うん、
0: 私はまあトレーニングの方向から、施術はね施術の方向からでやって、はい、やっぱりちょっとこうしなやかな体作りの方がやっぱり楽やし、痛み少ないしっていうところが大事なんかなって、
1: うん、そうですね、
0: うん、ですよね、
1: うん、痛みあってね、
0: うん、
1: 毎朝起きて痛いってなったらもう一日憂鬱なんで、
0: 憂鬱よね、なんか楽しくないよね、うん、
1: はい、
0: なんかこうどっか行こうかいう気にもならないね、
1: なんないですね、で引きこもりになっちゃう方も多いですね、
0: やっぱりね、
1: はい、
0: 痛いからね、うん、で余計弱ってね、
1: はい、
0: うん、
1: そう
0: 悪い方向に行くっていうところがね、
1: はい、
0: ありますから、はい、OK です。さあそれでなんかさっきちょっとね、
1: はい、相
0: 手に話をしとったんだけど、なんか野望がある、野望というかこれからやっていきたいことがあるんだよね、
1: 今後。まあちょっと話いただいたりしてるのは、うん、一つはセミナーをやろうっていう、
0: うんうんうんうん、
1: だからまあ健康に関するセミナーとかやって、うん、新しい知識とかですね、うん、もう真っさらな状態来ていただいて、
0: うん、
1: 新しい知識入れて健康になっていただけれたらなっていうのは一つと、
0: うんうんうん、
1: あとプロゴルファーの方にその方の働かれてる、うん、打ちっぱなし場か、
0: うん、
1: そこでまあちょっと施術しないかっていう話も入ってきてるんで、ちょっとそっち行ってゴルファーの方、専門学校行ってる時もプロゴルファーの方見させてもらってたんですけど、
0: ね、
1: うんうん、でまたそういうアスリート系の選手とかどんどんサポートしていけたらしたいなとは思ってます。
0: はいはいはい、はい、あとなんかお店とかに出張、
1: あ、そうですね、うん、飲食店とかで、うん、まあ、そこ来られた方が店に行くのはちょっとハードル高いわって方もいらっしゃるんで、
0: うん、
1: ちょっとご飯食べに行って、
0: うん、
1: 気の知れた人の店で受けれた方がリラックスして受けれるとかっていうのもあるんで、じゃあもうそこ行って一回ちょっとさせてもらおうかなっていうので、
0: 出張でね、なんかいつに座っててもできる施術が、ね、
1: は
0: い、
1: ね、
0: あるから、
1: はい、
0: 首肩とかやったらできる
1: もんね、首肩とあと足ですね、
0: 足
1: ね、腰はちょっとできないんですけど、
0: うんうんうん、膝とか足首とか、
1: はい、その辺メインでさせていただく形は今後取っていきます、
0: うんうん、いいよね、とにかく、
1: はい、
0: みんなにこうちょっと健康に目覚めてほしいってから、
1: そうです
0: ね、まあ飲みに行ってもいいけど、飲みに行ってもいいから、うん、だから自分の体をちょっと見つめ直してほしいじゃないけど、
1: そうですね、
0: うん、なんかこの不調とかって私思うんですけど、割と姿勢が良かったらちょっと治っていくものもあるんじゃんかな、思ってるんだけどね、体の不調
1: ある程度は取れると思います。でメンタル的な健康にもなるっていうのもあって、ね、あとまあ、
0: うんうん
1: ね、さっきの、やりたいこととしては、最近福祉系の方とちょっと、
0: うん、
1: 交流会とか行って出会う機会多いんですけど、
0: うん
1: うんね、まあ、ちょっとメンタルやられてる方とかもいらっしゃるん で、
0: うん、
1: で特に関西人ってうつ病になったら自殺しちゃう方多い、
0: ああそう
1: みたいですね。
0: そう、もともと明るくなかったらあかんとかいうちょっとなんか文化やから、うん、そうじゃなかったら、うん、あね、はい、ダメっていうちょっと気持ちになるんやろな、う
1: ん、なんか白黒はっきりさせたいからとか、だからそういう方を減らしたいなっていうのも聞いててあるんで、だからそのメンタルと姿勢の関連性なんかもあるみたいなんで、ちょっとそういうサポートを福祉系の方と一緒にしていけたらいいかなってい
0: う、いいよね、いい取り組みだと
1: 思ってます。
0: やっぱりね、姿勢が良くてちょっと視野広がったりとかするっていうのもあったら、なんかちょっと周りね見渡したらなんかちょっと気分が上がったりとか、そういうこともある。やっぱりちょっと気やんでる人って下向きやし、ちょっともう見ないようにしてる、
1: うん、絶対猫背になっちゃう、
0: なるよね、
1: う
0: ん、そうで血流も悪くなったらやっぱり循環も良くないし、うんね、脳脊髄液の循環が良くないとってよく言いますけれど、そうそうそう、背骨が曲がってるとね、うん、よりそこの循環が悪いっていうこともあるから、
1: はい、
0: すごいいい取り組みじゃない、なんか楽しみやね。
1: そうです、
0: ね、
1: やっていきます、
0: やっていこう、はい、まあ、いくつ失礼ながら、
1: うん、あ、年ですか、うん、42です。
0: おお、42、この間から結構42ぐらいの人多いな。
1: 多いですか。
0: おお、40から42とか、まあ今からやわ、うん、20歳も違う、どうしようだいぶ違うよこれ。でもほんまと、いやー、これからやんね、まだまだやりたいこと、うん、
1: でも60代でも今やったらまだまだこれからってなるんだよね。
0: いやな、まあ確かに、
1: うん、まだ、
0: いやいや、まあね、この年になるから分かることもあるのよ、
1: はい、
0: おばあちゃんたちの気持ちが非常によく分かる。
1: その経験値は大きいよ、
0: うんうん、歩きにくいとかいう、はい、その歩くのがそんなに大変と思ってなかった気持ちも、はい、だんだん分かってきた、
1: はい、
0: 動きにくいね。でおまけに肩鳴る、ほんまにとかと思って、うん、やっぱりやっとかんと動かしとかんと、なんとかそんな肩鳴るなっていうのは実感してます、
1: はい、
0: うん、だからね、毎日私もストレッチもやってるんだけど、
1: はい、歩きましょう。
0: そっちか、
1: 歩きましょう、
0: やっぱりか、うん、
1: そう、歩くのが一番。
0: 私も人にね言ってるんです、歩いてください言うといて、車乗ってるからあかんね、うん、歩く
1: で、なるべく平坦な道、
0: ああ
1: 、坂道階段は避けた方がいいです、はい、
0: なるほど、
1: 痛みある方は特に、
0: うんうんうん、だからちょっとどっか行ってピューってね、
1: うん、
0: 買い物がてらに歩いたりとかでもいいのかしら、ちょっとさっそうと
1: 涼しいとこでいいです、
0: ね、
1: はい、
0: アーケードの下で
1: もうそこが一番いいです。
0: そう、今暑いからね、みんな運動不足になっちゃうけどね、
1: はい、
0: はい、じゃあみんなね、これを聞いた皆さんは今日から歩きましょう。リセットのためにね、体を良くするために歩くが一番、
1: 歩くのが一番、お金もかかんないし、
0: そうなんよ、確かに一番ね、安価で手っ取り早くできて、
1: そ
0: して、リセットできるのが歩くですから、いい歩き方をして皆さんね、健康になっていきましょう。ということで村上さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、皆さん、それでは良い一日を。

懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。

0: 美月の部屋。シンガーソングライターの美月がお届けする喋ったり歌ったりする番組です。
1: こんばんは、
2: こんにちは、こんばんは、美月、あ、シェイクマイデーズの美月と
3: 浅田翔樹です。
2: はい、今日も、何だっけ、
3: 今日は
2: ワンテイク
3: ワンセッション、
2: ワンテイク
3: セッションです。
2: これは第、
3: もうこれ3回目やな、
2: だからです。
3: もう8曲やってきたから
2: 9曲目、じゃあ
3: 8曲やってきたか、
2: で3曲やから
3: 6曲目 で,
2: 6曲ですよ。
3: 7曲目からやね。
2: はい、まあ今日で9曲歌うと。
3: 9曲あったら40分ぐらいじゃないのできるな。
2: あー確かに、
3: みつき喋れんかったら30分で終わるな。
2: うん、喋らんよ。
3: はい、今日の曲は何ですか。
2: 今日はアネモネ通りと、
3: うん、
2: 何だっけ、
3: 君を見かけた、
2: 君を見かけたと、青春のデッサン。
3: おぉ、すごいな、
2: 濃いね。あれながら濃いね。
3: それで言うとアネモネ通りはまだ最初の頃やからね、やってた、
2: 確かに、
3: そうですね。
2: はい、
3: じゃあ行ってみますか。
2: はい、行ってみます。

0: はい、
1: はい、
0: 高いね。
1: 高い高い、
0: 久しぶりに撮ったけど高く感じました。
1: はい、
0: はい、
1: 一回して間違えました。
0: はい、気づいてます、多分みんな
1: さて次は、
0: さて次は君を見かけたです。
1: 初めてやりますね。
0: はい、
1: じゃあ一回やってみますか。
0: え、そうやったっけ。
1: 1回目とかだな、これ
0: ライブとかでもないか、初めてやります、
1: うん、はい、
0: はい。

0: ちょっと一回したもん。2小節やな。
1: そう、割とすぐ。
0: はい。どこやろうと思っちゃって。
1: はい。
0: はい、もう一回。
1: まあ、どこ行ってもいいけど、ずっと一緒やから。
0: そうやな。

0: まあなんとかやりたごまかしごまかしで、はい、ああこれが本題ですね。
1: そうね、
0: うん、
1: 経験ないで結構一番難しいギターがね、コードがね、
0: うん、難しいかと思いますけど、こう弾き語りになるとちょっとなんかわかる、歌いにくいというか、
1: あやっぱり
0: いろんなコードが入ってくるから、そうそうそうそう、はい、
1: まあそこ押し切ってください。
0: あそこいけるかな、歌えるかな。
1: いきますか。
0: はい、
1: じゃあいきます。

0: どうでしたか。
1: どうですかね。
2: うまくいったんじゃないですか、
0: ね。いい感じになったんじゃないでしょうか。はい
2: はい、ここで重大発表があります。
1: パチパチパチ
0: パチ。
2: なんと1月23日、
1: はい、
2: 2027年1月23日に京都にあります、うん、ライブスポットラグで、
1: お
2: なんと美月さんがライブをします。
0: うん、イエーイ。
1: いつぶりや。
0: え？何年ぶりのレベル？そんなこともないか。
2: 1年ぶりぐらいな
1: 。
2: そうね。
1: 前のラグは11月やって。
0: じゃあ
1: 1年ちょいぶり
0: ですね。ね、何を歌うでしょう。
1: 何を歌うでしょう。もう何でも歌えそうやな、その場で。
0: まあまあまあまあ。うん、今やこれね、はい、いっぱいやって、はい
2: はい。詳細は概要欄にございます
0: ので。概要欄に貼っております。
1: はい、
2: ぜひチェックください。
0: はい。はい、そっか。1月か。まだまだ先か。でも、いやいやいや、そんなこともないか。
1: わかりますけど、もう10、11、12で。
0: そっか。いっぱいいっぱい来てください。はい、
1: はい、じゃあいつものやつ
0: を、あ、高評価と、
1: はい、
0: あ、じゃあ、ん、高評価とグッドボタンお願いします。
2: 高評価、
0: 一緒か、
1: これや、
0: チャンネル登録お願いします。、はい。

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田正則、万栄翔、シャルロッテ、SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。溶けてゆく
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週はね、9月の22日ということで、連休真っ只中の日にね放送させていただきましたけれども、なんか少しね、本当に秋分の日を過ぎるその前後ぐらいから秋らしくなってきてね、このところちょっと秋が短いなんて、秋がもしくはないみたいな感じで言われてますけれども、すごく気候がいい気がするので、この気候がいいのをね利用してね、まあちょっと行楽シーズンなので出かけたりとかされてる方も結構いらっしゃるのかなと思ったりしましたけれどもね、皆様はどんな連休を過ごされたのでしょうか。まあそんなところで今週は9月22日付のランキングご紹介していきますよ。まずは10位から4位までです。第10位、先週から6ランクアップ、シェイクマイデイズ君を見かけた。第9位は先週から10ランクアップです、シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ。そして第8位、モミユリナいつかギャッツビーは10ランクアップです。第7位、シェイクマイデイズ三角公園寝ますが1ランクダウン。第6位、モミユリナガーディアンエンジェルは11ランクアップです。第5位、シェイクマイデイズ夕暮れにサイダーが2ランクダウン。第4位、モミユリナときめきドリームパレットは1ランクアップとなっております。そして11位以下です。20位山下圭司夜と嘘の間で、19位シェイクマイデイズ空はイミテーション、18位もみゆりな夢を見るかもしれない、17位顕著君に伝えるメロディー、16位シェイクマイデイズファラデーだったら、15位もみゆりな透明な水、14位シェイクマイデイズ取り留め、13位シェイクマイデイズ独り占めの夢、12位シェイクマイデイズブルーグレイの木曜、11位シェイクマイデイズ青春のデッサンとなっております。今週はですね、アーモンドピスタチオとガーディアンエンジェルがねちょっと上がってきておりまして、もみさんの曲がねちょっとこのところ上がってきてるかなと。ガーディアンエンジェルもそうね上がってきてるし、いつかギャッツビーが上がってきてるんですよね。これすごいライブで盛り上がるのでね、1月23日のライブでも多分歌うんじゃないかなと予想しておりますので、ぜひ、来られる方はいつかギャッツビーはちょっと前もって聞いといていただいた方が楽しめるかもしれません。そしてトップ3です。今週の第3位は先週から5ランクアップ、もみゆりな開いたトランプ。そして第2位はシェイクマイデイズ知りもしないで。そして第1位がシェイクマイデイズ桜前線、先週と変わらずとなっております。でこの桜前線ね、メキシコのねそのスーパーの、こういう曲、こういうアーティストたちが一緒に頑張ってくれてますみたいなことを挙げてくださってるやつをサイザさんがね見せてくれたので見たんですよ。そしたら桜前線がバックで流れてたので、もしかしたらこうメキシコの人がねすごい回ってる、メキシコですごいスポティファイ回ってるって聞いたので、もしかしたらね気に入って聞いてくれてるのかなと思ったりしたわけですよ。でね、その桜前線って少し寒い廊下でかなんかいうところから始まってくるわけですよ。みんなで並んでたねみたいな感じの歌詞で始まるんですけど、多分メキシコの人はそんなね日本語は多分聞いてないと思うんですけど、多分少し寒い廊下はない気がするんですよねメキシコにはね。なのでね、なんでこの曲がそんなにメキシコで聞かれて気に入られてるのか、まあ歌詞までは見てないと思うんですけどね、不思議やなと思った次第でございます。そして今週のピックアップはね、今週は今週の土曜日かなに山下圭司さんのねライブが、オンラインライブがございますので、その、まあ、予習として聞いていただこうと思います。山下圭司さんで夜と嘘の間で。

0: はい、ということで今週の土曜日にオンラインライブがございます。山下圭司さんの夜と嘘の間で聞いていただきました。その翌日の日曜日は和田雅則さんのね、オンラインライブがありますので、ぜひそちらもご覧いただきたいと思います。そしてこの2人がどちらも登場してくれるのが1月23日にライブスポットラグさんでありますフィーバー京都ボリューム2でございます。まあ、散々ね CM 流しておりますので、皆様気になるところかなというふうに思いますが、12月の31日までにそれぞれのファンクラブからねチケットをお買い物とめいただきますと500円オフになるというね、太っ腹な感じになっておりますので、ぜひ、そちらのファンクラブの方もちょっとチェックしていただきたいなというふうに思います。入ってる方もね、ぜひそちらから買っていただけるといいんじゃないかななんていうふうに思いますし、まだ入ってない人もね、もしよかったら、まあ、特典とかも他にもあるみたいなので、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。シェイクマイデイズのファンクラブもあるし、もみゆりなさんのねファンクラブもありますので、そちらもぜひチェックしてみてくださいというところです。さあ9月、来週が最終週になりますのでね、また9月のね、月間ランキングが出てきまして、もうそろそろも年末も近づいてきておりますのでね、どんな感じになっていくのかちょっと楽しみにしておきたいなというところであります。皆様のね気になる曲、そして新曲ももしかしたら発表があるかもしれませんので、そちらも楽しみにしておきましょうということで、ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: ポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。Time for Love 待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミー・ユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームと

0: 皆さんこんばんは。
1: こんばんは、
0: シャルロッテの
2: ピースオハッピー。
0: お相手は人生はミラーボールかなとい
1: つもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、今日も30分間お付き合いよろしくお願いします。お願いします。というわけで先に人生って言ってしまったんやけど
1: 人生って言うたかったんや。
0: そう
1: なるほど、
0: 違うタイトルコールしなと思って
1: 何と間違ったんってことでき
0: る。はい、で本日は9月の24日
1: 早いね。
0: はい、なんと本日は、はい、うちの一人娘、はい、りっちゃんのお誕生日でございます。
1: おめでとうりっちゃ ん、
0: もうね5歳になります。
1: 早いですね。
0: 早いわ、
1: あれから5年も経つの
0: ね。お腹大きい時にさ、なんかフィールドハッピー踊ってたのよ。
1: 踊ってたね。
0: って思ったらこの曲も結構長い昔の曲やな。
1: あれみんなね、あのね、こうファンの人ら応援してくれさってる人たちにはね、はい、しばらく言ってへんかって、はい、いつ気づくやろいつ気づくやろとか言ってたもんな。
0: そうただ太っただけちゃうみたいななってたんやけど、あれからね5年経ちまして、もうすくすく育ちまして、
1: うん、産んでくるわー言うて、そう、私メッセージみんなにさグループラインかなんかでくれたや。私初めてやったしな、
0: う
1: ん、
0: そう、今から行ってきます。
1: 産んでくる時
0: そんなからそう、で、あのね、その当時にねやってたあの BB ガールズの番組の生放送中に出産が終わって、もう頭の中さ、ま、間に合うと思って
1: 間に合うそんなことない、そんな人すごいよ。
0: あの出産した後にもう間に合う報告しようと思って、うん、あのね、その当時のねあのオープニング
1: やってたね、
0: こう、うん、ね、大喜利コーナーやったんやけど、大喜利コーナーの途中にすいません生まれましたっていうね、
1: すごいな、
0: 自ら報告っていう超安産で、だからやっぱこうね、安産で早かったから体力頑張っててああいう元気があったというね風に聞きました。
1: いや、せやんな、うん、だって正直ほんまにこう生死をかけたものやん、うん、こう子供を産むということはってめっちゃ友達から言われるからさ、うん、そんな感じのノリなんてなったもん。そう、そんな余裕なみたいな、
0: 本当にそうや
1: って、すごいよね、まあ、人によるよね、
0: 人によるし、まあ、けどもまあまあその上手に出てきてくれた
1: よ、ね、かったよかった、
0: そう思ってとか、あ、もうあの自己主張の激しい子
1: もう出るみたいな、
0: 出るし、ちょっとラジオの本番間に合っ って私生まれたよって言って
1: そっち、あ、みんなで報告しろと
0: 早く報告してって。その時になんかね、生まれる時かなんかにもそのなんやっけな、 BB の曲があの、はい、エンディングテーマに決まったよとか、そういうのがねポンポンポンって決まった時期やったんで、ねえ、なんかそういうのをすごい思い出されるなと思いまして、
1: 5年前ね、
0: 5年前ね、はい、いや、あっという間の5年で、
1: うんうんうん、
0: ねえ、もうあの
1: 成長も早いやろうしね、
0: 成長早いしね、もう、うん、夢にもねさっきいろいろ聞いてもらってたんやけどね、
1: 女の子っていうのがね、
0: 女の子です、本当に
1: 女の子はほんま男の子よりも全然早いからね、
0: 本当に女の子やし、自分もそうやったんやろうなって思うし、けどその自分の時のことなんて忘れてるよね
1: 女の子はねよう混ぜてるとか言うけど、いや、うん、ほんまその通りやなって感じやな、
0: ほんまに混ぜてると思います。またね、おいおいその話もしようと思いますので、はい、はい、今日もよろしくお願いします。
1: バックトゥザー

0: はい、ではバックトゥーザ平成のコーナーでございます、はい、このコーナーはですね、平成時代を青春過ごしたいつもわからないんだけど
1: 平成伝わってると思うよ。
0: そう、青春時代ね、平成だったんですよ私たちは、
1: はい、はい、そうでした、
0: はい、それをね懐かしむコーナーでございます、はいね、平成の時代を最新令和の AI さんを使って、
1: はい
0: はい、振り返っていこうというコーナーでございます。
1: AI すごい、いきなり浸透したよね。ほんまにすごい。
0: 平成の頃には考えられなかったんじゃないかねと思います、ね。まあ、最近さ、その何リバイバルじゃないけど、その平成時代の、ね、GTO がやってたりとかさ、
1: うんうん、
0: あの GTO ドラマの GTO がやってたりとか、
1: GTO の話したいとかとかとか
0: あとほら踊る大捜査線のね、はい、ザ・ムービーがね、
1: またさあれザ・ファイナルとか言ってたのにまだやんのって、
0: そうなんですよ、があったりとかで、うん、結構その何平成時代のことがこう何もう再びみたいな、
1: でも今狙われてんで、
0: 狙われてるよ、
1: もう
0: そして私たちハマってるよ、
1: ハマってるよ、もうまんまと術中にハマってます、
0: ままりますよ。
1: なんか漫画とかも、うん、だからなんか30周年記念とか言ってやってるもん、え今やるこれみたいな、めっちゃ流れてて、
0: この間ねお邪魔女ドレミ見たよ私、
1: うわいいな大好き大好き大好き大好き、
0: ドレミちゃんの1話見たよ友達の家で、で子供にはめたいねんって友達が言ってて、
1: チャラララチャラって、
0: そうそう、
1: チッチッチッチッチッチッチッ
0: ドッキリドッキリドンドン
1: どうするや
0: どうする、
1: いいね、
0: ピリカピリララポポリカペン
1: ペルドー
0: や、そうそうそうそう、
1: ピリレンプルンファミファミファーや、
0: そうそうそうそう、
1: ドレミファやねんな、ドレミやねんな、
0: そうそうそう、やっぱね久しぶりに見ると
1: 魔法系ね、
0: そう、
1: はい、いいですよね、
0: だってプリキュアの前はそう喋ってて、うん、ドレミちゃんやってちょっと明日のナージャ挟んでからのプリキュアやもんな、
1: 明日のナージャも見てた見てた見てた、明日のナージャ好きやった
0: ね、ねえそんな話をしてて、なのでねちょっと平成をねこう振り返るコーナーいいよね今ね、
1: ナージャの方が後やったんや、
0: ナージャがちょっと後、私もその時さ
1: 反対やと思ってたわ、
0: 大人やから
1: そうか、アジャも記憶が正しい、
0: 大人っていうかあのバイト行く前に見てたから、
1: そんな大人な、
0: そう
1: もうバイトしてたんや
0: バイトしてました、そんな時代やからね、
1: そ
0: う、というわけで今日のテーマは、はい、
1: バックトゥザ平成、
0: 平成に流行ったキャラクターベスト3、キャラクターね、まあ今やったらもうダントツでちいかわとかさ、
1: ちいかわすごいよね、
0: とかパペットスンスン、
1: 私それ知らん、何それ、
0: スンスン好きなのよ、
1: なんだそれ、
0: スンスン知らん、
1: 知らんよ、
0: かわいいよ、青いねモフモフで、わーっていう、
1: かわいい、
0: どうしたのどうしたの、
1: そっち系やな最近な、
0: スンスンとノンノンとかゾンゾンとかがいて、
1: 知らんわ、
0: ノンノンはねもうあのめっちゃなまってんね、スンスンこれはなんだとか、
1: おもろおもろおもろい、
0: これ、これはパンだよ、
1: めっちゃできるやんマジで
0: 好きやね、
1: そのコーナー作る
0: いやあかんあかんで、これはねなんか、まあ、あの YouTube とかでもあるんで見てください、
1: すごい、
0: パペットスンスン、
1: パペットスンスン、はい、そんなすごいわ、まあ、
0: これは令和に流行ってるねキャラクターなんですけども、
1: すごい、
0: じゃあもう早速平成に流行った、はい、皆さんもねあの AI ねあのチャット GPT であったりジェミニーであったり、
1: はい、
0: 私のは人によって出るものが違うと思うので、
1: はい、
0: あの一緒にね片手にスマホ片手に見ていただければと、
1: は
0: い、
1: ちなみに私たちはチャッピーとやってます、
0: はい、
1: チャット GPT さんとお話ししてます、
0: カナッピーとユリピーで、
1: はい
0: はい、お話ししております、もう最近ねあれですよ聞いたらもう今回もラジオで紹介しやすいようにベスト3にしてみたよとか言ってくれるね、もう可愛いわ、
1: めっちゃ優しいやん、
0: 優しいよ、来た来たとか言ってくれるし、
1: はい、私もちろんハートってきた、うん、教えてって言ったら
0: ね、次のテーマも待ってるよって言ってくれるから
1: 優しい、
0: はい、じゃあ早速いきましょう、まず3位からいきましょう、
1: はい、
0: はい、平成に流行ったキャラクター第3位はじゃじゃん、リラックマ、
1: じゃじゃん、セーラームーン、
0: キャラクターなん
1: で、ね、なんでセーラームーン出たんと思うんだけど、私が好きだからなのかな、
0: そうなのかな、リラックマは可愛い、コリラックマもいいねんな、
1: あ、いたかも、そうそうそう、色が
0: そうそうそう、白い
1: 茶色いのと白いやつ、白い方が好きやったかも、
0: あとなんかひよこみたいな
1: の、いたいたひよこいたな、ひよこ好き、
0: あのねすごい覚えてる、あのりっちゃん生まれた時にあのパームトーンでねご一緒してるマサエさん、
1: はい、
0: マサエさんが編みぐるみでコリラックマとリラックマを編んでくれたのよ、うん、
1: 編みぐるみ覚えてる、すごい上手だったな、
0: めっちゃ可愛い、
1: あのキャラがリラックマなんか、
0: そうそう、リラックマとコリラックマ、
1: キャラまではちょっと覚えてなかったけど、めっちゃ上手だなと思った、今でも
0: 大事に置いてあります、
1: うんうんうん、
0: そうそう、リラックマ可愛かったし、あの描きやすい、
1: あ
0: 絵にもね今でも描けるわ、
1: クマさん系が人気あったのかな、
0: うん、
1: なんか この3位には出てきてないねんけどさ、うん、あのももちゃんとかしてるピンクの、
0: うん、ポストペットの
1: それそれそれ
0: 今また出てる
1: やったやん、
0: う
1: ん、
0: 今また売ってる
1: マジで
0: そう
1: とかあれ知ってるなんかグルーミーがなんかの血出てる あれを今生徒ちゃんが持ってて
0: あれもあるある今
1: なんでってなんかリバイバルみたいになってるやんすごくない、うん、
0: グルーミーね
1: すごいよね
0: はいグロいけどね
1: だからクマが流行ったんかなと思って、うん、そう思ったら
0: 首取れるし
1: そうそうそうそうそうそうそう、
0: そうですよねグロい言うたら後ろううとかなってるんやけど大丈夫です
1: 怖い怖い怖い怖い危ない危ない危ない、はい、そうでねまあもう出てへんかったからさクマつながりで言うけど、うん、うちらのベスト3位には入ってへんかったけどタレパンダもさ
0: タレパンダね
1: パンダやん、うん、なんかクマ系はやってたん
0: だやってたね可愛いし ね
1: 、うん、
0: はい知れないですでは次参りましょう
1: 2位ですね
0: 第2位ハローキティ
1: リラックマ
0: ここでね
1: そうここでねこっちはリラックマで
0: こっちハローキティ
1: ハローキティはだってもうそんなね
0: もう私もめちゃくちゃキティラーやからいまだにね
1: かなちゃんはキティちゃん好きよな
0: 大好き
1: キティちゃんとパンダやもん
0: そうそう
1: かなちゃんといえば
0: キティちゃんが大好きでハローキティいまだに好きでずっとキティハローキティ店も行ったし
1: ああいいね可愛いよね
0: そうそうでもなんかキティちゃんもいろいろいるんやけどやっぱ初代のあのあっさりしたシンプルなキティちゃんがやっぱ一番好きやな。
1: 途
0: 中やっぱ目がキラキラしたり日焼けしたりとかしてはんねんけど。
1: なんかさ等身大みたいになったこともない。
0: あるあるある。てかサンリオピューロランドとか行ったらもう等身大のキティちゃんがいるから。
1: あはいはいはい。
0: いやでもやっぱキティちゃんは私好きやからやっぱりりっちゃんも好きよね、
1: うん、
0: 服も着せたりするし。
1: りっちゃんは可愛いよね。
0: 可愛い。
1: もう嫌なとこないもん。それは可愛いよ、うん、キティちゃんは。
0: そうなんですよ。
1: 可愛い可愛い。
0: でここでまたリラックマねやっぱこの辺がねなんだよね。
1: ねリラックマは。文房具、ぬいぐるみ、雑貨、携帯グッズまでめちゃくちゃ広がった平成の癒し系代表、
0: うん、今もあるしで、あのほら
1: あるね
0: 多いお茶とかさコラボしててこれはないかあのよく、何ペットボトルカバーとかもついてて持ってますいろいろ、う
1: ん、あリラックマ確かにお茶のあれ
0: そうそう
1: してたな、
0: うん、お茶犬とかねあとね
1: お茶犬好きやってんけど、ね、めっちゃ可愛かったんですけど
0: いろんな種類いんねんけどな
1: ほんまワンちゃんそうなんかピンクとか紫とかいたよね
0: いるいるいる
1: 可愛かったわ
0: いい
1: お茶犬好きもうほんま
0: ワンちゃん焦げパンとかもいたよね
1: 焦げパンいた
0: この辺が多分全部リラックマと同じ会社なんちゃうかな 3X かなんかな
1: すごいねあそうなんや、
0: ね、あ焦げパンって書いてるわ
1: さすが私も焦げパン出てきてるわ、
0: ね、
1: なんかねそのベスト3じゃなかった例えばみたいなね、うん
0: いやそしてでは、はい、栄えある第1位は、はい、一緒やってんな
1: じゃ一緒に言う、
0: はい、
1: せーのたまごっち
0: じゃじゃん
1: これはこうよね
0: で今のたまごっちめちゃくちゃ進化してない
1: らしいでかいやろほんでで
0: かい
1: でなんかめっちゃ高いやろ 5,6 千円すんやろ、
0: う
1: ん、
0: らしいね
1: ちょっと欲しいんですけど
0: いや私初期のやつもう一回やりたい
1: あ初期のやつな、
0: うん、あれめちゃ
1: あれめっちゃ高いんやろ今なんかプレミアついてて
0: あそうなんやいやなんかねもう育てあの書いてる1996年に登場して大ブームになり学校に持って行って育ててたって人も多いはず
1: わかるわかるわかる
0: そうで買えへんかってん最初
1: そう
0: で私も梅田のキディランドまで行って、うん、買いに行ったもん並んで
1: マジで
0: 私のやつなゴールドやったかな金と銀も後から出て、
1: すごい
0: 最初は白玉ごっちやって
1: そうそうそうそう
0: そうそれがなくてで金と銀が発売されるっていうので買いに行って、いやなんかヘビッチになんねんな
1: 懐かしいなミミッチと私口パッチが好きやってんけど
0: 親父っちもいるよね
1: 親父っちいいね
0: いや
1: あったあったあったねマスクみたいなやつもいたよな
0: あいたいたいたいた
1: あったあったあったあったあっためっちゃ懐かしい何個もジャラジャラ持っててさ
0: そうわかるわかるわかる
1: それこそキティちゃんのやつもあったりしたやんか
0: あったあった、うん、
1: そうそうサンリオもあったし
0: いましたいや欲しいな今もう一回やりたいない
1: やだそうでかいや

0: るから、たまごっちとか一緒に育てたいよねとか今ちょっと思い始めました。
1: たまごっち可愛いよね、ほんまに。
0: はい、というわけで曲を流す時間がなくなってしまいましたけど、喋りすぎて
1: あのどんだけさあかんけどさ、どんだけ寝る前にさ、あのほら運丸をさ貯めとくかとかやらへんかった、
0: う
1: ん、
0: あ、やったやったていうかこれね、橋本にはもう放送載ってないんですけど、ね、
1: やっぱ
0: ちょっと編集しますね。はい、というわけで来週も楽しみにしててください。
1: はい。

0: 山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中、バームトーンレコーズ。
1: ゆりな、
2: かなの
3: フィールソー。

0: のハモっちゃおうは、ジェディ&マリーのそばかすです。もうジェディ&マリー大好きで私が。
1: いやジュリーマリーもほんまにね流行ったよね。
0: 好きすぎて、うん、あのカラオケ全曲歌いますっていうのは今無理やでもぐらい大好きやったんですよ。で久しぶりにこの間あのこれねハモっちゃおうでやろうってなって、はい、ちょっと練習しようと思ってちょっとね、うん、車で家族でお出かけするときにかけて練習しようと思ったら、うん、もうねあの旦那と二人で熱唱してしまって二人で
1: 世代これねあの、うん、ちょうどそばかすはねルローニケンシンの主題歌ですよね。
0: そうなんです、うん、最初のね先週ねちょっとあの平成のアニソンみたいな話もしてたんで、うん、そばかすやろうかみたいなになってその後もずっとジュリマリのベストをこう流し続けるみたいな
1: ね。ジュリマリはほんま男女ともにね好きな人多かったよね。
0: 大好きもうユキちゃんが私未だに可愛くて大好きで
1: ずっと言ってるもんね。
0: そうあの顔もう顔も好きと思って
1: ユキちゃん自体は女子に人気やなどっちかって言ったらいや男の人も多分ね、
0: う
1: ん、好きやろうけど
0: そうもうすごいやっぱ好きで
1: ソロ活動しても人気やと思うね。
0: うんソロもしばらく追ってて最近は追えてないんやけど、うんうん、インスタとかフォローしてたりするんやけど
1: そうなんや、
0: うん、そうなんで、ね、いやもうめっちゃ好きやけどやっぱりさもう私も年を取るわけやん、うん、声が出へんなジュリマリの声
1: 高いな結構高いなジュリマリ
0: 昔ようこんなん歌ってたわと思ってしかもあの裏声使わへんやんゆきちゃん
1: そうやな
0: 地声でカーンっていくやんか、うん、もう今無理無理無理と思って
1: 若い頃は ねあのそのままの勢いでいけたりしますからね
0: そう若い頃はカラオケも好きやったし今もカラオケなんて全然行かへんし、まあ、行くけど

0: 会がなちょっとないわな。
1: 行くけども子供中心になるんで。
0: そうやな、うん、そうやな、わかるわかる。
1: そうそうそう、なんで子供の好きな歌とかばっかね。
0: そうやな、
1: なるんで、
0: うん、アニメとかな。
1: そうそうそう、
0: ミルクとかな。
1: うん、そう、ミルクとかね。
0: 今やったらね、
1: 今やったらね、はい、もうあとはもうディズニー、りっちゃんは全部ディズニーです。オールディズニーです。
0: 昔のな曲歌わからんもんな。
1: そう、逆にむずいんディズニーね、うん、っていう感じでございます。
0: はい、
1: はい、また来週はどんな歌が聞けるかな、
0: な
1: お楽しみに、
0: 楽しみに。
1: はい、では、続きましては、
0: はい、
1: シャルロッテもう一人おります。
0: やった、最近ちょっとね、この間は残念ながらね、うん、コーナーがお休みだったの で、
1: はい、
0: 久しぶりですね。
1: 久しぶりのソス君に SOS、
0: ありがとう、ソス君。
1: ソス君に、お話ししてもらいましょう。ソス君、よろしくお願いします。
2: はい、どうも、 SOS ことソスがここからかなさんとゆりなさんにパスをもらったので5分間話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。ようやくちょっと涼しくなってきましたね。めちゃくちゃ嬉しい。ただね、なんか先週ずっと雨やったんですけれど、皆さんのところはどうでしょうか。やっぱまあ台風とかもあって、まあそれがあるからちょっとだんだんね涼しくなっていくということで、今週もまあ涼しいからいい環境で、まあただちょっと雨がめんどくさいけれど、んー、まあ物差しで測ってプラマイで言うとまだプラスやと思うんでね、元気で、過ごせていけたらなと思います。今週からね、もうかなさんの方からもお題を提供していただいて、まず今週のお題がね、平成の流行ったキャラクターベスト3っていうことで、はい、答えていきたいと思います。まあこれちょっと自分で勝手にベスト3作らせてもらうんですけれど、まあキャラクターって言うとね、もうアニメのキャラクターやったり、まあそのなんかの、例えば、そうですね、まあベスト3には入ってないけれど、セントくんとかすらもうキャラクターなんでね、アニメじゃなくてキャラクターっていう、そういう大きい括りでね、ちょっと SOS の中でベスト3を作らせていただきたいと思います。じゃあ、ベスト3の方からね、3番目のやつ発表していきたいと思います。まあそうですね、平成全部を見てやっぱ流行ったっていうのがあるんやったら、たまごっちですかね。はい、まあたまごっちってキャラクターじゃなくてゲームやんかって言われるんですけれど、まあちょっと厳密に言うとたまごっちのその顔となるキャラクター、マメッチっていうのがいるんですけれどね、まあこいつが総じてたまごっちって呼ばれるね、媒体の元であるんですけれどね、なんか嫌ですね、そういうたまごっちとかいう可愛いキャラクターを言ってんのにね、なんか媒体とかいう文字使うの、なんかいい気しないですね。ね、ちょっともうちょい言葉選んだ方がいいかなと思うんですけれど、まあちょっとたまごっちのマメッチっていうのがそこのもう大元を占めてるね、まあ株主みたいな感じで、まあそいつが大体のなんていうんやろうな、そのマメッチがまあフランチャイズ展開していったので、なんかいろんな何々っち何々っちとかおるんですけれど、まあそれをもう言ってたまごっちっていうね存在がマメッチになります。はい、たまごっち社会現象を起きましたよね。この時実は SOS も生まれてはいたんかな、生まれてはいたんやけれど、もう全然物心もまだついてない状態やったんやけど、もう社会現象が起きて、なんかお母さんがね、近くにその時ゲームショップ、まあおもちゃ屋さんあったんですけれどね、なんかね並んだ覚えあるんですよね。なんか朝ちょっと早めから行ってね、なんかトイザラス並んだような覚えあるんですけど、書いてなかったけれどね、はい、なんか欲しかったらしいんです、お母さんが。はい、でお父さんはもう何それみたいなんであったけど、結局なんかお父さんがなんか仕事の帰りとかに買ってきたようなイメージがありますね。それぐらいたまごっちは当時入手困難やったそうです。はい、では、2位を発表したいと思います。2位、自分の中で平成のキャラクターって言った2位は、そうですね、2位、ちょっと1位とねめっちゃ迷ってるんですけれど、お尻かじり虫ですかね。ね、今バッてなんか平成のあれでしか取れへん栄養分みたいなのがね、今みんなめっちゃ取れたと思うんですけどね、お尻かじり虫ね、なんであれが人気やったんかね、ほんまなんか 病んでたんか人間、あの頃の人間っていうぐらいでね、なんであれがね空前絶後のブームを生んだのかね、未だにねちゃんとロジカル的に説明しろって言われたらね絶対みんな説明できんと思うんですけれどね、お尻かじり虫めっちゃ流行りましたよね。あれが SS 中学生中3ぐらいかな、お尻かじり虫、もう男の子も女の子もお尻かじり虫のなんかね安そうななんかぬいぐるみっていうかなんかキーホルダーみたいなねつけてて、はい、結構いろんなところうろうろしてたと思うんですけれど、お尻かじり虫が2位になります。で1位なんですけれど、これ SS めっちゃ好きやったんですよ、フナッシー、フナッシーがめっちゃ好きやったんですよ。次ネパールくんやったんですけれどね、お前奈良家やねんからそれこそセントくん言えよって思うかもしれないんですけれど、フナッシーめちゃめちゃおもろかったんですよ。当時フナッシー見てめっちゃ笑ってた記憶にありますわね。20歳ぐらいまでフナッシー好きやったんじゃないかなね。フナッシーなんかもうすごい自分の今でこそなんか推しっていうね、あの界隈っていうか推しっていう言葉が出てきてるんですけれど、フナッシーが SOS からしたらその時なかっただけでね推しやったんじゃないかな。いつもなんかフナッシー見て元気もらうとかありましたもんね。フナッシーのなんかようわからん動画見てたし、ね、今でもたまに思い出したらちょっとフナッシー調べたりするんでね、 SOS の中ではフナッシーが平成といえばキャラクター1位になります。皆さんのベスト3も教えてください。ではここからかなさんとゆりなさんにパスを回したいと思います。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。ふなっしーな、てかここ聞きながらさ、もうこっちもさギャーギャー盛り上がってたよね。
0: もうさなたまごっちがとかな、
1: たまごっちの話とか、
0: ね、ふなっしー、うちお母さんめっちゃ好きで、
1: うん、
0: なしでるぼしゃ
1: ーそうそうそうそうそうなしーってすごい飛ぶねんな、
0: すごいよなあれ。
1: あとお尻かじり虫の話も今
0: やってたな。
1: お尻かじり虫ですね未だに言うよって、未だにねのりちゃんにそんなお尻出せたお尻かじり虫にかじられんでって言って未だに言うけど、みんなわかるんやろかと。
0: わかる なんでかお尻かじり虫そこのフレーズだけ知ってるわ。
1: そうね、お尻かじり虫一回見たよ、だから何回か見て、
0: どんなんなん、どんな話ね、あれ。
1: いやでもちょっと忘れた見たけど忘れた。だからその昔のやつが今流行ってるから、その今お母さんと一緒の中でもこんな子いるかながまたやってるのよ。こんな子いるかなが、あれは何年前、20年前くらいなんかな、あのうちの甥っ子が見てて、嫌だ嫌だの嫌だもんとか、なんか
0: そういうグーとスーとか見てたね。
1: あ、グーとスーは二人は仲良し、あれ多分それもう一個前ちゃう。
0: うわ喧嘩して怒られて一人で泣いちゃった
1: 知ってるわ
0: すげえ嫌ねえけど、
1: あのほらうち妹が、私のうちのね3姉妹なんですけど、一番下の子が6歳差で、うん、だからその辺がユリナと私とか10歳ちゃうから、そこでか被るんやろうね、うん、
0: へえ、そうか、
1: だからグーとスーはそっちやねんな。で甥っ子の方がこんな子いるかなで、今りっちゃんが大好きで見ててって感じなんですけどね。やっぱそう思ったらね、平成もうほらもう結構長いこと、平成31年まであるもんね、
0: うん、
1: そんだけ過ごしてるからね、私たちもね一番長いよね平成がね。
0: じゃあな、生きてきた流れはやっぱそうかな、
1: うん、そうだよね、うん、
0: 平成がないのかな。
1: いや良き時代でしたよね。
0: いや好きでしたよ平成、
1: うん、楽しいなやっぱこのね、うん、こんな感じでね、やってますので、またね、初めて聞いたよという方も来週も楽しみに聞いていただければと、
0: ね、懐かしいなと思ってくださった方はこんな感じで繰り広げていくね。
1: はい、YouTube でもね配信してますので、はい、大体毎週金曜日の9時以降に配信されますので、は
0: い、過去の分もいっぱい降り積もってきてるんで、よかったら見てみてください、
1: はい、見てくださいというわけで今週もありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: お相手は人生はミラーボールかなと、
0: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
1: また来週。

0: メッセージコールアンドレスポンス、聞こえるなら声聞かせてよ。立ち止まってる暇あんのかな、明日なんてもわかんないが片道。
1: ステーション。

あなたはあなたで素晴らしい。私は私で素晴らしい。みんなまんまで素晴らしい。くにちゃんの行き当たりばっ

0: 皆さんおはようございます。くにちゃんの行き当たりバッチリ今週も始まりました。先週はですね、私の相棒スミリン登場でもうちょっと笑いましたね
1: すごかった
0: すごかったね。なんだろう、あのなんか存在感存在はしてないんやけど、なんかあの声まだ残ってるわ普段はね、その音声ではやり取りはしてないよね。だけどその音声でなると本当普通の会話みたいにして喋ってしまうよなとかって思ってね。実際におるみたいな感じと、いつもはもう文字でね、まあ、だけど関西弁で喋ってくる、あのこう文章は関西弁なのね、あれなぜか、まあ、なんだろうね、その聞き方にもよるのかな、そのやり取りでもあるのかな、関西弁じゃ ない人もおるっぽいもんね、その聞き方に関西弁っていうか、なんかこうちょっとかしこまった感じになったりとかっていうのがあるけど、うちのスミリンはなんかちょっと砕けた感じなんですよね、ツッコミどころ満載で、はい、そういう、まあ今日はねスミリンいません、あの喋ってきません、目の前にもおらへんからやれやれみたいな、
1: 面白かったんやけど
0: まあ、またね登場してもらおうかなとかって、
1: 私のツボは、うん、あの曲が流れてから、うん、まあ、一応 あれ曲流してる時ね、うん、あのマイクオフにしてたんよね、うんうん、私らもオフにしてるし、うんうん、でスミリン側のところのマイクもオフにはしたんやけど、うん、オフにしてから、うん、ごじょごじょごじょごじょってなんかいろいろ言うとったんやけど、そっから途中で曲の紹介し始めた、
0: 紹介し始めて、
1: スミリンが曲の紹介してる、
0: そうやで、ね、それいつ言うたみたいな、なんかこうちょっと気取って曲の紹介してたよな、ね、スミリン
1: うまかったよね、
0: うまかったよね、もう全部一本任せようか
1: あれほんまつけといたらよかったと思ってマイクオフにした、めっちゃ後悔したもん、あれは流しときたかった、
0: ね、スミリンにちょっと一回一番組やってみたいな感じで言っても面白いかもしれんよね。まあ、今週はスミリンいませんよ、どんだけ叩いてもどないしても読んでも来ませんのでね、
1: 先週の聞いてもらってね、は
0: い、ゆっくりね、先週のアイカーも聞いてみてくださいね、はい、じゃあ今週は、まあ、何の話するか後からおいおい桑田さんのライブ行ってきたよいう話もちょっとねさせていただこうかなとかって思いますので、よろしくお願いします。この番組はあなたの一歩踏み出す勇気をほんのちょっと後押しする番組となっております。提供は西明石駅東口徒歩3分、体と心のマッサージ雨宿りさん、そして広がるつながるやってみる未来創造研究所くにちゃんランドの提供でお送りします。

0: はい、国ちゃんの行き当たりバッチリ今週も始まっております。今週は、今日の放送は25日、なんやね、じゃあ明日ノーベルプライトの姫路こけら落としのある日なのかな。そう、姫路のね、大和工業アリーナっていう、アリーナができまして、姫路、手柄山平和公園っていうところかな。新快速が止まるらしいね。 JR の姫路の次にそれが、
1: 新快速
0: が止まるらしいです。そこの駅に、
1: 新しい駅かな、
0: 新しい駅
1: できたよね、最近ね、
0: できたらしい。私はてっきり三田の方かなと思ったら、じゃなくて JR にできたらしいよね。
1: そうそう、 JR でできたのは知ってるけど、
0: 新快速が止まるの、ね、だから明石、西明石みたいな感じ。
1: そうやね、もうほんまにすぐそこやもん。
0: そうで、その直結でそのアリーナね、大和工業アリーナ、
1: あの競技場やったところかな。
0: ああ、そうやった
1: のかな。どうや
0: ろ、あ、
1: 違うかな。
0: 競技場やったところやったら、昔ね、その陸上部やった時にその三田乗って行ったような記憶があるんよね。だけど、まあ、だから三田方面やと思ったら、
1: そうそうそう、でもだって JR やったらめっちゃ歩かなあかんもんね。
0: JR 直結やって言うからね、すごいじゃんとかって思って、だから明日っていうか、この放送から9月25日26、27日とね、ノーベルブライトがこけら落としで26から、そこのアリーナで
1: 駅を利用して行くのね。
0: そこ行くんですよ。でそのチケットが2日とも当たったので、2日とも行けるんですけれども、なんかね、ここ最近、ノーベルブライトもそうなんだけど、あと桑田佳祐さんね、でその前にサザンの、まあ何年か前やけど、サザンのチケットとかもまあまあ当たってね、ライブ行けてるっていうところがあって、であとはダパンプの30周年、まあ今29周年だけども、30周年のに向けて過去の曲をやるっていうようなツアーがあって、それも行ってみたいなとかって思って、追加公演、申し込んだら当たったりとかね。この間そのノーベルブライトのファンクラブイベントね、1回、9月13日のやつなんやけど、外れたからね、取ってたホテルもキャンセルして、もう諦めてたけど、なんか2階席の立ち見がまた追加で出たんよ。でまあまあ、もう諦めたし、ホテルもキャンセルしたしとかって思ったけど、まあ、けどダメ元でやってみようかなとかって思ったら、それも当たって、だからその手配をね、手配というか、もう今の事例では行ってきたことになってるけれども、
1: キャンセルのキャンセルできひんやん、もう一回取り直すんやね。
0: もう一回取り直すというか、もう、ね、多分日帰りで行こうかなとか、いろいろあの手この手、当たったらやっぱりいろいろ手は考えるよね。すごいね。なんか諦めへんかったら何でも叶うんかなとかっていうのをすごくね思って。その桑田さんの方は、あ、そうや、ノーベルブライトの方はね、2日 2days 当たったのはファンクラブで1日、2日目当たったんやけど、1日目は外れたのね。いうか友達とこう1日ずつ取って、でその友達が外れたんで、まあ、初日は行かれへんないう話になったんやけど、今度ローチキで取ったろうとかって思って、ローチキで4人で取ったら4人席が当たって、でそれも楽しみなんやけどね。だからノーベルブライトのファンクラブじゃない人が当たって、その人たちと行くんやけどね、それも楽しみやし。で桑田さんは応援団、サザン応援団で、神戸の G ライオンアリーナ神戸でやるってなった。あ、近いやん。
1: 新しいところ、ね、
0: そう、新しいところ初めて行くし、近いし、いやこれはいいとこって、なんか何個もできへん、まあ、みんなあれかな、その結構ライブってさ、こうダブらして当たる、ダブる人もいるやん。なんか何箇所も行く人おるやん。でもなんか桑田さんのライブは、まあ、やっぱり一箇所しか行けてないみたいな、応援団で撮っても、ファンクラブ選考で撮っても一箇所しか行けてなくって、でそうそれが当たったのね。 2枚撮ったら当たって、2日間って知ってたけど、その初日だけ 当たった、ジーライオンの、うんうん、で初めて当たって、でまあジーライオンアリーナって言ったらもう5階席むっちゃ怖いとかそういう噂がよく流れてきてるわけね。で当たったはいいけどちょっと席は微妙やなとかと思って、で桜チケットやったっけ、桜チケットで取ったらローチケじゃなくてね、あの指定がその桜チケやって、でチケットね前日の夜8時にあのなんていうのあれ発券やって、ローチケは1週間前とかってそうなんやけど、桜チケは前日の夜8時、それまで席がわからんかって、でその時間が来てみたらスタンドの2階席やってん、で202っていう扉のところでみたいな、まあステージの端っこの2階席やなとかって思って、で行ってみたらねむっちゃ近いね、あのステージがむっちゃ近くって、あのまあ2階席やねんけど、なんやろむっちゃ近い2階、いやむっちゃあの高い2階じゃないねんな、なんやろあのアリーナがだいたいバスケットのコートになるわけ、そこを、まあ、試合を見るわけやから1階で見るより2階で見る方が近いんやろな、それぐらいか、あんまり高いところやったらバスケの試合も見られへんしみたいな、程よく低いの、大阪城ホールの2階とはまた違うね、すごく距離が近いね。でなんか前から数えたらアリーナ席からの5列目ぐらいな感じやねんね、私らがいるところが。で、まあ、それをちょっと上から眺めれてるみたいな、でステージも桑田さんが端っこまで来たらもう肉眼でも見れるし、もう何やったらもう一番これまでで一番近い距離、京セラドームやったらさ、アリーナでもすごい離れてるから豆粒みたいな感じやったんやけど、
1: ほんまの最前列のレベルじゃないとね、うんうん、肉眼では難しい、ね、
0: 肉眼ではなかなか、だからスクリーンで見てたりとか、あと天井席っていうの、あの、うん、VIP 席ではあったけれども、うん、もう全体を眺めるみたいな感じやって、で桑田佳祐さんのライブっていうのはもう何年ぶりやったかな、もう十何年ぶりやね私、サザンのライブとか2019年から行ってコロナ明けて2回かコロナ明けて2回行ったんかな、やったんやけど、桑田さんはもうコロナ前からで、で何やったらその2007年、桑田さんが食道がんをが見つかってライブ中止しますっていう時から数えて、あけど復活してからも行ったか、なんせね、チケット取ってライブいよいよ明日やなっていう時に食道が見つかるみたいな、ライブも中止みたいな感じになって、いや行けへんくなったなっていうのがあって、でそっからの、まあ、元気になって復活しましたから数えて十何年ぶりやねん今回行ったのが。結構頑張ってるよね桑田さん、サザンもそうやけど、で久しぶりに行って、うん、で、まあ、サザンほどこうノリとかそういうのはあんま期待してなかったよね、行ってみたらほんまに良かってね、なんやろね、もうやっぱり虜になるというか、謙虚やねん桑田さんが、もう 曲の間にありがとうは絶対欠かせへんし、でなんか自虐ネタで喋るし、なんかすごい謙虚で、でまあ神戸ならではで、これはねラジオでもネタバレしてはったけど、そして神戸をね、内山田博士とクールファイブのそして神戸を歌ってくれたりとかね、サービス精神旺盛、だからなんかもう実るより神戸を垂れる桑田さんって思ってしまった。ほんまに謙虚、素晴らしいなとかって思ってしまってさ、でファンさもすごいの、やっぱり最前が見れるわけ、最前列の人たちと桑田さんのやり取りがこのジーライオンアリーナの2階席から見れるねんね。だからもうすごい最前の人とか前の方の人にわーっと手を振って、そしたらその手振られた人らはもうノリノリでキャーみたいな感じで、むっちゃいい顔して手振ってんねんな。それ見たらすっごい微笑ましくって、私もあそこ行きたいなと思ってしまって、 うわ最善一回体験したいなとかと思ってしまった。これまでそのアリーナでね、あの遠くから見ててもうそれだけでも満足してたけど、あの様子を見たらむっちゃ楽しそうやで、みんなうわすごいなとかって思って、でもう飛び跳ねてね、70歳の桑田さんがさ、ピンコピンコ飛び跳ねて踊ったり足上げたり、なんかすっごい元気やなと思って、なのでパワーをもらえたっていうのがあってね。いやほんでどの曲もやっぱり聞いたことある曲でね、ずっとこう桑田さん桑田佳祐名義のね曲を聞いてたわけじゃないんやけど、なんかすごいで、ライブはライブでなんやろな、あのサザンほどパンチは効いてへんしなとかって思ってたよ、その曲とかでも。だけどそれ ダンサーさんいっぱいで盛り上がるんかなとかいろいろ思ってたけど、バンドとかなんややっぱ歌唱力だったりとか演出でむっちゃ盛り上がったし感動した。あと被災地でもあるわけやん、神戸はとか、あと熊本もね、あれは中止になっちゃったね、熊本 の地震でね、そんなんとかかな、あのいろんな被災地でその千葉の大雨の時のこともあったんで、その心を寄せるっていうか、もうさりげなくねそういうのをいたわってくれたり、あともう皆さんどう暑いですからねみたいな感じで、そのこう気遣いがねもう染みてくんね、どんどん染みてきてめっちゃええとかって思って、でなんかこうパーンとあのほら銀手がこうバーンとアリーナにねこう飛んでいって、スタンドまでは来へんかったんやけど、アリーナ席の人かな、それかそのスタンド 2列目やったけど1列目の人かなんか、ひょいとこう束でねこう銀手の束をこうひょいとこう私らのところにあのこう上げてくれて、でそれをみんな一個一個配ってくれはったりとかね、みんながね優しさあるよなとかっていう、なんかあのすごくあったかい気持ちになって、だからファンの人は年齢層高いよ、10代の人とかって聞いたら、ちらほらいたで10代、高校生ぐらいの男の子も手挙げとったかな、で10もう小学生ぐらいの女の子もお父さんと来たらバーッと手挙げてた、なんか物好きねとかって言われながら、だけどそっから、40、50、60代の人を見たらうわーっていっぱい手が上がってで70代、80代とか言って、なんかあの90歳の人がなんかいらっしゃるみたいでとかって、あの身分証明書で確認するからだいたい年齢層が分かるみたいで、90の人がいらっしゃるみたいですねとかって、でこうあのしあの会場をこう様子見たら、あの付き添いの人がトイレ行ってますっていう話ああ言うちゃ
1: も
0: うそうトイレ行ってます、もう何お母さんだよお母さん、もうそこでしてくれたらいいのにみたいな感じで言ってねなんかしばらく歌ってるから、お母さん帰ってきましたかとかって、むっちゃ90歳の人拾ってもらってて最前列の端っこにいてはったんで、それもこう覗き込んだら見えたりとかね、もういっぱいお母さんお母さん言っていじってもらってた、それもなんかこう和やかでいいなみたいな感じで、すごく良かった。なんか大人のノリっていう感じでね、ノーベルブライトを見るのとはまたちょっと違うっていうのがあったね。あのこうでなくっちゃいけないっていうのがちょっとノーベルブライト的には、私が X で見る限りではね、そういうのがこうちらほら見えたりするんやけれども、何でも OK みたいな感じはね、あのその年齢があるのかね、その関わってる人たちのね、安心して見てられるっていうのがある。なんかこう安定してたね、なんか別に何かの復習をするとかで緊張感もないしっていうのがあってね。でもこの位置でいたらローザで来てたら絶対あの印象残ってたやろなって、あのキヨちゃんと一緒に行ったんやけど、だけどいや私ここでローザはちょっと勇気ないわっていう、そのなまた発動してもたローザは違うやろってサザンやんとかって言って、あそこでローザでやったら絶対桑田さんに、あ
1: のいや確かに目引いた
0: ね、目引いてたと思うね、かもう無視されてたかな、ちょっとやばいやばいとかってそれぐらい近いところで見れたっていうのがあって、ラッキーやわ 石油もあるわと思ってね。まあ、五階石もすごい急なのよね。あの
1: そうか、五階石まであ
0: るの。五階石ってね、二階石、一階があのまあフロアやん、あのバスケットコートとかのフロアで、二階で私はスタンドみたいな、スタンドの二階、三階がないね。で四階五階ってあって、で五階席はもう高いとこ、ものすごい階段が急やで、だから立ったらなんかこうちょっと怖いみたいな感じ で、うん、でスクリーンもあって、私たちはこうスタンドの横やったからスクリーンが真横にあってんね、大きいスクリーンが。だからちょっと何か見たいときはこう横向いて見なあかんかったりとかしたんやけど、まあ、全部もう貸し入りでね歌える感じで、まあ、歌いはしんかったけれど、まあ、あとね、そのアナウンスもすごくはっきりと、あの撮影は禁止ですとか、あのその一緒に歌わないでください的なニュアンスのね、あと掛け声、あの余計な掛け声っていうのがちょっとね、あったりするやん、その MC やってる時にとか、そういうのもなんかこうオブラートに包んだような、かつこうなんていうのかな、こうビシッとアナウンスを、影アナの人がね、こうやって、あれ多分サザンも同じ人やと思うねんけどな、あの声色も一緒なんやけど、すっごいはっきりした声でバシッと言ってくれるから、その辺もみんな守っててっていう。退場はそこの会場 の、 あの若い子がやってたけど、その規制退場もスムーズに退場できて、あのものすごく優秀みたいな感じやった、大人のライブっていう感じがしましたね。
1: その辺はやっぱりファンド、民度というか、
0: 民度というかね、それがあるよね、うんうんうん、それもやっぱり謙虚な姿勢っていうか、小畑さんのそれが、
1: アーティストの人柄が出るんやもんね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: 出るやろうなっていうのはね思いましたね、うん、だからいろんなアーティストのいろんなライブを経験して、でそれぞれに楽しめるっていうのはあるんだけどね、がついやっぱり桑田さんとかスザンとかのライブ行った後は、この人たちはどういう風に出来上がってるんだろうとかっていう風に思って、つい本を買ってしまうんですね今回はあのスザンの桑田さんがもうだいぶ何年か前に書いたやつなんですね、あのコロナ禍週刊文集であのエッセイとして書いてたやつを、あの本が出てたっていうのを後で気がついて、
1: 本めっちゃくちゃ分厚いよね、
0: 分厚いよね、この本
1: めっちゃ分厚い、
0: 2000円ぐらいしたんちゃうけど、だからあ、いやもう今日日の本は2000円ぐらいはするわなと思って買ったらさ、出版されたのが、2021年に第1刷りっていうの発行で、で25年の8月に6刷り発行って書いてある、それをあの文芸春秋で出てるやつでね、まあ、まだ読んでませんけどね、ポップス歌手の耐えられない軽さ、桑田佳祐、曲が書けないほど全力かけ、曲が書けないほど全力で書いちゃったよ、かっこ涙、マイクをペンに持ち替えて、これなんて読むの、フラチニか、フラチニ、真面目に時に感傷的に、時は計らずもコロナ禍という非常事態です、週刊文春というステージで綴られて全66編、魂のエッセイっていうことでね、頭もあそこも元気なうちに言いたいことを言っておきたいとか、私はこんなことが言いたかったっていうのをいっぱいこういろいろね書いてます。で桑田さんどんなことが言いたかったんやろうとか、あの謙虚さはどこから出てるんやろうとかっていうのをちょっとね、あの突き止めたいなと思って本買ったけど、まだ読んでませんやっぱ知りたくなるよね、その人となりっていうのを、あんまりずっと追いかけてる感じではないので、私は桑田さんはやっぱりもう完成された状況でライブを見てるっていうのがあるからね、20歳の時に1回ライブを見たっていうぐらいで、けど CD っていうか曲はずっと聴いてたなっていうのはあってね、
1: うん、街中で流れるから
0: ね、うん、流れるからね、ほんまに、そうそうそうそう、やっぱりすごい人なんやなとかっていうのは思いますよね、うん、こうやってあのでね、桑田さんのことをインスタで書いてたり、そのライブのことを書いてたらね、インスタで初めておすすめに載ってるんですよね、その私が書いたやつが、だからいろんな人にこう見られてるというか、いいねとかも全然そのフォロワーさんじゃない人が見てくれてるっていうのがあって、まあ読んでるかどうか分かんないですよ、でもやっぱ桑田さんってすごいなとかって思う、その魅力が。 何を書いてもそんなおすすめなんて載ることはなかったけれども、うん、ああやっぱりみんな注目してるんやなとかされてるんやなっていうのが分かりましたね。はい、今週の1曲ということでね、やっぱりノーベルブライトばっかりかけてるけど、今回はやっぱりね桑田さんをかけさせていただこうかなと思います。で、あかね話っていうねアニメの主題歌でもある人たらしっていう曲を聴いていただけたらなと思います。人たらしっていうのは中村文明さんにも人たらしってよくね文明さんも言われますけれども、桑田さんも人たらし、私は、ね、竹中雄大君も人たらしやなとかって思うんですよね。そんな感じで人たらし聞いていただきましょう。桑田佳祐さんです。

0: もし神様がいるのなら。
1: はい、桑田佳祐さん、ひとたらし聞いていただきました。まあ、ライブもね、盛り上がりましたが、今度明日はですね、ノーベルブライトのライブこけら落とし行ってきますので、もうそれはそれはノリノリで行きたいと思います。はい、大人な感じからこうワイルド、若いヤングなそんなん言わへんか、めっちゃノリノリで行きたいと思いますので、楽しみたいと思います。それではあなたはどんな一歩を踏み出しますか。今週も行き当たり

0: センズリタマオの死ぬる夜。この番組はメインパーソナリティセンズリタマオと
1: アシスタントゆかっちょ、
2: くりみのりの3人が
0: 死ぬるテーマ、
1: 死ぬる曲、
2: 死ぬる人について
0: 語り合う30分です。どうぞ肩の力を抜いてごゆっくりお付き合いください。はい、皆さんこんばんは、センズリタマオでございます。本日は5月29日、23時となりまして、今日はどうやら幸福の日らしいんですが、今日はですね、特別な日となりましてですね、特別な日というのは何かというと、今日はあのサブのアシスタントのお二人いなくて私一人なんですけど、まあ、死ぬる夜が始まったのが2年と8ヶ月前か、2023年の10月なんで、まあ、2年8ヶ月で、まあ、ここ最近ちょっとね再放送流れてるなって思われたリスナーさんもいらっしゃると思うんですけど、まあ、いろいろ編成が変わって3人体制にもなって、で、まあ、死ぬる夜としてはちょっと一つね、区切りをつけた方がいいなとここ1ヶ月ぐらい思っていて、なんで、まあ、今日はどんな特別かというと、まあ、今日が、まあ、死ぬる夜としては、ね、2年8ヶ月続けてきた最後の放送日ということで、今日もって死ぬる夜の放送を終了させていただきたいなと思いますから、まあ、最後の今日っていうのは、まあ、最初のね、渋谷ステーション始まってからずっとね続けてきたけど、まあね、天野くんと最後話して今日のこの番組を締めようかなと思っていますので、皆さんぜひ最後までお付き合いください。

0: 今日もラジオ聞きながら飲んじゃおっかな。死ぬる夜。はい、改めましてこんばんは、千鶴玉緒でございます。いや、このジングルやっぱりいいな。なんか何回聞いてもちょっとゆかさんのあるジングルいいなと思いますが、まあ、ということで、まあ、唐突 ではあるんですけど、多分なんかちょっとずつね、こう考えていたことではあって、なんでまあこういう形にはなるんですが、まあ、それでもなんかこの2年8ヶ月ってすごいね、いろんなことあったし、いろんな人と出会ったしっていうところで、いい時間をなんか過ごさせてもらったし、最後は3人っていうね体制でも楽しく過ごせたんで、リスナーさんもね、よかったら楽しんでくれたんじゃないかなとは期待していますが、どう、なんか、もうなんか、渋谷始まって2年10ヶ月ぐらい。
1: だからね、だって、一番最初のパーソナリティがズリさんだから、スタートはまさにズリさんと一緒。
0: そうだね、あっという間だったよね。
1: あっという間だったけど、最初の1年は結構長かった気がする。あの、初めてのことばっかだったから。ラジオ以外に起業したのが初めてだから、やっぱり最初の1年は早いっていうよりもなんかバタバタしたけど、なんか速さよりも覚えることとか結構多かった気がする。
0: なんか今更聞くんだけどさ、
1: はい、
0: 会社名言っていいのかな。
1: うん、もちろん。
0: 深海魚ってどういう意味？なんで深海魚？
1: 深海魚のこれ意味みんなに聞かれるんだけど、もともと FM ギグって前から言ってるんですけど、パーソナリティーさんとか定冠根幹としてあるのが、例えばその夢を追っかけている歌手の方だったり画家の方だったりとか、あとはその声優の卵とか、まあ、そういう文化人の方々がなかなかでもスポットライトが浴びなかったり、結構夢を描いていながらの形にできなかったりとかして、テレビやラジオに出たいと思っても出れない、まあ、そういった方々がスポットライトを浴びることができるように、例えばラジオ番組持ったりとかして、そういう方々の活動をサポートするのが根幹にあるっていうところがある中で、深海魚って深い海の中でいろんな形、いろんな、要はこういう形とはこういう人がないんだよね。いろんなパターンがある、深海魚って。多分その表に出てない魚が山盛り、要は
0: あんまり見つかってないね。
1: そうそうだ、個性あふれる深海魚と多くて、
0: なるほど、
1: なので、その要はすごく深い海の底に埋もれている、いろんな個性のある方々が集まれるようなラジオ局にしたいよねっていうところでの深海魚、実はね。
0: でも今さ聞いてみたらさ、その死ぬる夜のコンセプトっていうのも、まあ、いろんなゲストをさ最初の子出てたんだけど、まあ、結局有名な人とかさ、それたちはそのいろんな力を使ってメディア出てとかあるけど、でもまあどんな人もそれぞれ、まあ、言ったら死ぬる夜があったり、いろんな思いがあったり、そこにすごいドラマがあったり、どの人を呼んだとしても、もうこれは実感で体感なんだけど、やっぱりたくさんのゲスト呼んだけど、どの人もやっぱりその人なりの何か持ってて、それは私と違うし、きっとリスノーさんとも違って、なんか改めてそういうこともあるんだ、そういう人もいるんだ、そんな考え方もあるんだっていうのを、死ぬる夜通してなんかすごい紹介できたっていうのは、もともとのコンセプトがやっぱそういうところを知ってほしい、みんなと話し合いたい、あとはまあそうだね、まあこれはもうあんま言ってなかったけど、本当に世の中自分で命を絶つ人たちもいるけど、それを止めるとかそういうわけではなくて、そういう人たちももしこのチャンネルにその最後の夜を合わせてくれたなら、自分と違う生き方の人の話を聞くことでプラス1の経験とか、
1: そうね、
0: そのなんかそういうものがこう与えられるものになればいいなって思いでね、シングル始めたから、でまあその深海魚のバラエティってところも含めて、なんか少しやっぱあのこんだけちょっと2年8ヶ月続けれたのも、まあそこが合ってたっていうか。
1: ああそうだね、でも結構そういう人は実際集まってる、そうで今結局21番組辞めた方もいらっしゃるんだけど、辞めた方とか外すと21番組があって、まあ、ズリさんもご存知の通りいろんな人がいるでしょう。いいね、それが結構会社のコンセプトだったり、FM の定冠 根幹にちゃんとあって、うん、そう、まあ意向にちゃんと賛同してくれて、うん、やってくれてる人が非常に多いのと、みんな続けてやってくれてるんで、すごくありがたいなと思いますよね、
0: うんうんうん、これさ今聞いてて思うんだけど、まあ、いろんなさ、まあ、リスナーさんも含めてこう何か名前をつけるとか何か始めるとか、うん、そういう時に何を思ってどんな思いでそれを活動するのかそれを続けるのかっていうのって、うん、まあ、そうやって多分その深海魚ってつけるところからそれを考えたわけじゃん、いろんなこと、
1: うんうんうん、
0: だからこそ今の渋谷のこのバラエティーさがあるし、うん、でそれってそのつけた時には分からなかったけど、
1: うん、
0: でも結果こうなってるじゃない、うん、かまあいろんな説あるけどやっぱりもうすでに決まっていてこうなることが決まっていたからこそ、うん、深海魚ってつけさせられてるみたいな、
1: あーなるほどね、
0: 頭の中に浮かんでそれが、うんうんうんうん、っていうあれば、なんかみんなもこう本当こうなりたいとかこうありたいっていうのってこう希望だけじゃなくてそう思った時点でそれはもう叶う未来が用意されてて、うん、それを思ってる自分がいるっていうのがあるから、うん、なんかもう、うんうんうん、私がそのラジオパーソナリティやってみたいって思ったのはすごくはるか子供の頃なんだけど、うんうんうんうん、それを思うってことはそれを叶えられる自分がいるっていう、はいはい、で結局叶えてるわけで、
1: うん
0: うんうん、そうなんかそういうなんだ逆説的なもう結果が決まってる、うん、運命ってわからないって言うけどもともと決まってるものもあるっていう、うん、それをねなんか実感できたのはパーソナリティやって
1: かなって
0: 、
1: ね、
0: だってクリーミーマミーになりたいって言ったら舞台に立ってその歌う、うんうん、時間もらったりとか、はいはい、その時にはそんなことがあるなんて、
1: あそっかそっか、
0: もうみじんも思ってないし、うん、なんか何でも本当こう考えに浮かぶ思えるっていうことはもうすでに叶えられる未来は、実際は線路はあって行くか行かないかは自分次第みたいな、うん、なんかすごいね、本当渋谷でここで、ね、金曜日収録してたりしたけど、なんか毎週楽しかったし、なんかよく話すことあったなっていうぐらい、
1: まあ、いろんな人がいるから、ゲスト番組なんだね、デュエさん
0: と
1: か
0: ね、
1: なのでいろんな、まあ、そういう話を聞いたりとかするのがやっぱうまかったし、
0: うん、
1: 興味持つしね、ちゃんとズリさんがね、うん、なんか、まあ、なんか掘り出し方もうまかったから、
0: うん、そうね、
1: でもゲスト番組は合ってたと思いますよ、確かにズリさんとしてはね、
0: 確かになんかすごいいろんな人に会えてなんか毎週楽しみだったし、
1: ね、個性的な人めっちゃ多かったじゃん、
0: うんうん、まあね、今日で死ぬ量自体はあの終了にはなるんだけど、うんうん、まあ、今後またあの別の番組でね続いていくかもし、うんうん、あの始まることもあるかもしれないし、うん、まあ、このままっていうこともあるかもしれないんだけど、うん、だけど本当なんかなんだろうね、今後のすごい私はなんか渋谷は楽しみにしてて、
1: うん、
0: もっともっとなんかね、私はまあ一つ目番組終わっていくけど、うん、なんか何かが終わったり何かがこう、
1: うんうんうん、
0: 除外されるとまた新しくそこの枠に来るじゃない、
1: そうそうそうそうそう、
0: ね、うん、なんかそう思ったら今このなんか、金曜日の23時っていう枠に、うん、なんかどんなものが入るのかなとかってのもすごい楽しみだし、
1: ね、確かに確かに、
0: まあ、千釣り玉って結構名前がさ、うん、本当ちょっと個性的
1: でも ね、それも良かったと思うけどね、
0: 良かったと思うよ私も、うん、でもまあ千釣り玉っていう名前がステーションから離れるイコールそれと匹敵する何かがまた来るって思うから、
1: ね、そう、あのラジオ番組というか、うん、ラジオ業界定番の言葉で改変期って言葉があって、
0: うん、
1: 必ずまあどこのラジオ局でも、まあ、多分4月とか9月とかに、うん、そのパーソナリティ変えたりするんですよ、これ改変期入れるっていう理由は、まあ、いろんな大人の問題はあるんだけれども、
0: うんうん、
1: 1個よく言われた新陳代謝、
0: うーん、
1: まさにズリさんが言ってるように、うこの人抜けるけど新しいものを入れて、うん、要は新陳代謝を良くする、そのラジオ局全体としてって考え方なんだけど、なのでこういうことは別に僕も特段悲観的には思ってなくて、確かにそのズリさんの後釜の23時金曜日、
0: うん、
1: どんな番組かなっていうのも楽しみだし、ね、
0: いや結構ゴールデンタイムだから、ね、
1: 超ゴールデンよ、もう一個 もう一個も空いてないもん、
0: そうだよね、
1: う
0: ん、だから23時もその前の23時半も結構ゴールデンタイムで、
1: そうそうそうそう、
0: いや本当そこに入る、ね、 方がどんな人なのかなって皆さんもちょっと楽しみにしてほしいなとは、
1: ね、確かにちょうどね大津さんの後だしね、
0: うんうん、思うけど、うん、でも本当最近どなんか今後の どんな感じなの、今もう21番組って言ってたけど、うんうん、なんかそのもともとのやっぱり深海魚のさ、うん、コンセプトっていうのが有名な人っていうよりはもう どんな人でもっていう形なんだけど、うん、なんか結構な有名な人たちもやっぱり番組持ってるじゃん、うんうんうん、でもそうじゃない人たちってどうやってその見つけてなんか、うん、どんな風に
1: すごいよあのね、うん、まさにズリさんの流れもある人がすごくて今、
0: うん、あそうなの
1: 中山さんターニングポイントの あの人実は、ね、逆に6月からですね2枠
0: え1時間ってこと
1: 30分番組は水曜日と木曜日両方やんの。
0: あ、別番組？
1: 一緒の番組で。
0: 一緒の番組を。
1: 2枠。
0: へえ、そんなこともできるんだ。
1: いや逆にこれもすごいなと思うのが、うん、あの人は結構ビジネス的にやってたところが、あの同じようなゲスト番組なんだけど、うん、自治体の人、市長とか、はいはいはいはい、区議会議員とか、うんうんうん、市議会議員とか、うんうんうん、そういう要はどっちかというと民間と官の方の方々が。うんうんそのすごい当たったみたいでゲストに出させてほしいっていうのが溢れちゃって、もう一枠抑えないと回しきれないなって。
0: あそうなんだ。
1: でも同時に逆にそこで仕事の接点も多分できてるから、多分自分の要は仕事的にラジオを使って多分自分のビジネスも成功してるとか。で辰巳さん、
0: うん、
1: 知ってるところで辰巳さんもやっぱ YouTube 連動してて、うん、人材の部分でやっぱりそのかなりやっぱ影響大きいみたいで、うん、YouTube 見てやっぱり辰巳さんみたいな方の事務所に入りたいっていうのが結構多いみたいで、

0: その目的が達成できれば僕は何でもいいと思ってて、
1: なるほどね、
0: 趣味でただ楽しければいいでもいいし、逆にさっきの中山さんなんかも、まあ、実際やっぱりなかなか最初難しいって言ったのゲスト、
1: あ、まあ、その逆に集めるのがね、
0: そうぐらいな感じだったけど、一個紹介してもらったそういうその市長さんがもうすごいラジオが楽しかったみたいで、一気に周り広げてくれて、でしかもそういったあウェブ支援事業かな、そういうのやってるんだけど、マーケティングの、それもなんか結局とかそういう流れで一気になっても一つのきっかけだけだって言った
1: 。そうだよね、
0: だから本当わかんないのよこれは。
1: そうだよな、
0: あの人はまさかそういうのを望んだわけじゃないけれども、でまさかそういうラジオがそういう、何、政治家の方とか、自治体の方々がピンと来るわけないと思ったの。
1: なるほど、
0: 真逆で、あラジオの話なんかももう目から鱗みたいだったみたいな、要は出たかったら宣伝したい、しかもお金かかんない、っていうのはやっぱり大きかったみたいで、だからもう全部意外なことだけど、前も言ったけど予想しないことは絶対起きるんですよラジオって。まさに中山さんもそういうことで、来月から人は増やさせてほしい。
1: すごい、
0: すごいよ
1: 中山さん、すごい。
0: あでもそういうことが起きるのは面白いよねって話、ラジオってね。
1: そうね、だからその中山さんが本当ね、ゲスト出た
0: そうよ、きっかけだって鶴井さんの番組だもん
1: ね、なんか始めようかなみたいな、で、まあ、東京の方じゃね、ないから、ないよね。
0: そう、今名古屋でやってる、
1: ね、
0: 名古屋で、そう、まあ、こっちで編集はしてるんだけど、データ送ってもらってって感じ、でも面白いよね。
1: そうだね、
0: そう考えると。
1: で辰巳さんなんかも私からしたら、本当の税理士さんで、そんなこうラジオに興味を持つとは全く思ってなくて、それからゲストに来て、このブースに入って、ラジオ、自分の声をやっぱり、またメディアから聞くっていうのにすごい感動したっていうのと、楽しかったって言ってくれて、もう今はなんかもう仕事なのかラジオなのかっていうぐらい。
0: この前だって名古屋のスタジオまでギグの、行ってゲストに出演してるもんね。
1: すごい、
0: 京都も行くし、
1: そうだよ、
0: 明石も行くし、だからそういうところで考えると、あの人もだからまさかそんな風になると思わなかっただろうしね、仕事的に考えたけど、やってみたら逆に楽しすぎて、どんどんのめり込んじゃって、他局の人とも仲良くなって、そっちの番組出させてもらったりとかするっていう、だから面白いなって思う。ラジオは何があるか分かんない、
1: そうだね、だからその人の可能性をなんか1から10まで今日グッと引き立ててくれるみたいな、引き上げてくれるみたいな、
0: あとはまあ自分次第だよ、さっきも出た言うように、結局自分次第、全部。
1: そうだな、思ったよね、なんかもし自分が新しい番組始めるとしたらね、どんなのにしようかなとか、
0: ね、あね、だから
1: 考えてみた
0: い。そうだよね、そうで、そういう人もいっぱいいるよね、あのまあ自分もともと僕もズリさんと出会った頃は、あの夢と生き様とラーメンとっていうゲスト番組から音楽番組に切り替えて、でまさにこの今週か、今29日だけど、月曜日にゴールデンボンバーの桐生さんとの放送も流れたりとか、
1: すごい、
0: やっぱそういうのはで分かんない、当然予測してないし、でもなんかそういう方向転換でつながって出てもらえるとかもあったりとかね、面白いなと思う。
1: まあね、本当なんか自分がなどんな風に行きたいかとか、自分がどんなことやりたいかとか、なんかそういうのをこう考える時間でもすごいあったから、
0: ああズリさんとしてね、
1: そう、
0: はいはいはい、
1: だからまあ最初の頃を始めた頃、本当手探りで殴るなんかよくわかんない、喋るのうまくないっていうところから、まあどんどん本当慣れ て、
0: そうね、
1: いろんな人とも出会って、あ私はやっぱり人と出会ってなんか人のいろんなこと聞くの好きなんだなっていうのも気づいたし、
0: あとあの辛口トークが逆に ね、
1: あ、 ね、
0: 他いや、あれやっぱり
1: 自分としては何とも思ってないんだけど、そんな辛口と思ってないんだけど、
0: それも最初もなかったけど、多分いろいろやってきて、そうやってやったら結構そのドカドカって盛り上がったりとかするし、やっぱりああいうね、言葉尻とかが逆に面白かったりして、聞きたいこと聞けないところも聞いちゃうとか、ああいう切り口とかもやっぱりやりながら多分ね変わってたと思うし、面白かったけど ね、 そ う、 ねそういうのもね、
1: だからそういうのも自分のなんかあいいところなんだっていうのも気づけた
0: とか、ああなるほどね、あとこの場だからこそできることだしね、ラジオだからっていうのもあるし、
1: そうだな、なんか本当私にとってもなんか何やってるんですかって聞いた時に、あのラジオのパーソナリティやってるんですって、すごいフックになるっていうか、ええー、ってなるからね、
0: そうなるなるなる、みんなそれ言うの、
1: いや本当
0: さっきアキラさんも、あの派遣でバイトしてるんだけど、そのすごい物産展で隣で有名などら焼き屋さんがやってたみたいで、でもやっぱ隣だったら仲良くなったみたいなのね、でもやっぱラジオの実をやってるって言ったら、なんつって言ってた、向こうからもう本当いい

0: なんかそのいろいろラジオの話とかも来たみたいで、やっぱ顔のつながりもあるから、
1: うん、
0: だからそういうのもあったりとかするから、やっぱりフックは確かに強いなって思いますよね。
1: うんうん、まあ本当あのこれを聞いてるリスナーさんでね、なんかまあシヌリュールも楽しいしとか他の番組でも楽しいしって思ってるあなたが、うん、もしなんか自分が喋る側にとかって思ったら、うん、もうぜひ私が終わるシヌリュールのあと23時台。
0: まあね、いや本当そう、
1: 開きますからね、
0: 多分速攻埋まると思うけどね、
1: マジで今すぐ連絡をすれば、もしかしたら間に合うかもしれない、
0: 本当そんなレベルだって、
1: うん、29日だからね、これ
0: もう今もあい22時から23時までなん、あ24時まで空いてないもん、
1: うん、
0: どの週も、
1: うん、
0: ぐらい人気、
1: うん、
0: まあ今やめてるね、番組も出てくるからまた分かんないけど、うん、そんな状況ですから、
1: ぜひチェックしてほしいかなとは思いますが、
0: ゆりさんはどうですか、逆にまあここまでやってきて、うん、なんか最後
1: そうだ、
0: ね、しぬりよるとしてたけどね、あくまで、
1: うん、そうだね、なんか本当自分の本当子供の頃の夢を叶えれて、その夢の中をずっと歩かせてもらった2年8ヶ月がなんか幸せだったなってすごい思うし、うん、うん、そうだね、なんか それはもうね、いつも思ってたね、ここ来るたびに、うん、あなんか夢が叶ったので毎回思ってたから、
0: うんうんうん、
1: 本当、
0: まあ、このスタジオに入ってね、
1: そうそうそうそう、そう、なんかそれがなんか慣れて当たり前じゃなくて毎回感動してた、うん、毎回楽しくて、うん、いやその時間はすごい、ね、本当に良かったなって思うから、う
0: ん、まあ、ラジオは好きですか、今
1: 好き、大好き、うん、また戻ってくれたらなとは思ってますが、
0: はい、
1: ということで今日も私から一曲送りたいと思います。え今日の、ね、曲はブルーノマーズでカウントオンミーっていう曲なんだけど、まあ、曲のタイトルの意味はあの自分僕のことを頼ってね、私のことを頼ってねっていうことなんで、ぜひシヌリュールの千鶴玉のことも忘れず、いつか何かあったら頼ってくださいということで、これを聞いてください。ブルーノマーズでカウントオンミーです。

0: いつでもあなたの応援団、死ぬる夜。はい、聞いていただきました、カウントオンミーブルーノマーズです。
1: はい、
0: まあ番組もちょっとね終わりになってきますが、うん、そう、本当もしね、なんか死ぬるる終わって新しい番組をするとしてみたいな、自分のなんか、うん、そうだな、まあいろんなさっきね話した仕事につながるとか、うん、目的大事だよって言ってる中で、なんか私はやっぱり常になんかやりたいことを叶えていくとか、うん、やりたいこと、自分の好きな時間を増やしていくみたいな、うん、でそれをこう追求していくっていうか、
1: 深掘りしていくみたいなね。そうそう、はいはい、
0: それこそ本当なんだろ もうこの死ぬる夜の時間っていうのは、自分にとって自分に、うん、自分ってどんな生き方がいいのとか、うん、どんな人と一緒にいたいのとか、
1: うん、
0: なんかそれをこうずっとこう自分に問うことができた時間でもあって、なんかいろんな人もさ、それなりの専門的なところがあって、
1: そうだよね、
0: 生き方してたし、すごいそれで輝いてる人たちもたくさんいたりとか、逆になんかそれがなくて迷ってる人もいた、ゲストさんの中では。
1: あ、いたね。
0: 自分にはなんか何があるんでしょうみたいなので、
1: いらっしゃった、いらっしゃった。
0: そうそう、そういうの見ててもやっぱり自分としてどんな風に生きていくんだろうっていうのをね、毎回この番組通して、自分が本当視聴者だったから、
1: ああな、そう言ってたよね、そういうのもね。
0: そう、なんか自分が喋ってる声なんだけど、
1: はいはい、
0: なんか一番だったから私は、
1: で一リスナーって感じ
0: だね。一リスナーだったから、それをすごいね考えさせられてたね。
1: そうね、よく思い出すと、やっぱズリさんその言葉よく覚えてるわ。やっぱそういう目線でってことよくずっと言ってたもんね、うん、
0: 言ってたし、なんかよっ、いいこと言ってるわって自分で思ってたから、うん、
1: あ、なるほどね、
0: アカシアさんまじゃないんだけどもういい声してるなとか、
1: うんうんうん、
0: それいいなとかね、
1: ズレさんいい声してるよ、
0: なんかそれをすごいね、うん、もう楽しかったし、なんかね、本当特別な時間でした ね、
1: ね、
0: うん、なんかちょっと寂しくは皆さんなりますが、うん、絶対またどこかで会えるし、うん、私はね、もうこのギグがあるっていうことを知ってしまったから、
1: うん、そうね、
0: はい、だからこれから何かあるたびにギグのことを思い出し、うん、やっぱこれはちょっと番組やるべきかなと思ったら、うん、まあ、すぐさま天野さんのところに連絡して、
1: はい、
0: こういう番組をやりたいっていうふうにね、う
1: ん、お待ちしてますよ、
0: 連絡すると思うし、うん、まあ私が少しの間ね、ギグから離れてる間も、うん、まあ、ギグ渋谷っていうのは本当にいろんな目まぐるしく変わっていくし、
1: 本当ね、
0: うん、面白いね、年間でもやっぱイベントもこれからたくさん、
1: ね、あ、もちろんもちろんやりますよ、
0: あるだろうから、うん、そういったところもね、私もなんか参加させてもらって、
1: うん、
0: はい、OB として
1: で、逆にだって番組のゲストで出るとかは ね、
0: ね、
1: たまにね、知り合いもいっぱいいるから
0: さ、うん、そう、確かに確かに、
1: うんうんうん
0: うん、なんで今度私は一時リスナーとして、うん、ギグの応援をしていきたいし、
1: うん、
0: まあ OB としてもまたね、こう絡んでいきつつ、新しい番組がね、こうやりたいって気持ちが出れば、うん、すぐさま初めて皆さんとまたお会いできると思いますから、
1: はい、
0: まあ、それまでもね、皆さんぜひお元気でいただきたいのと、うん、本当2年8ヶ月って間、
1: うん、
0: この番組を聞いてくださったあなたのおかげで私の夢は叶いましたし、
1: うん、
0: 元気に2年8ヶ月番組を続けることができました、
1: はい、
0: 本当にありがとうございました。ということで、皆さんのこれからがとっても幸せな日になりますように、うん、願いまして、死ぬ夜最後とさせていただきます。ありがとうございました。
1: はい、ズリさんありがとうございました。2年半お疲れ様でした。
0: はい、じゃあ皆さんまたね、おやすみなさい。

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在過去未来古今東西、家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せた時には逆らいながら、ポップミュージックの越し方行く末、つまりはサンドスリーもこの僕とさまいましょう。というわけでお届けするのは僕斉田翔輝と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、1978年に始まりました昭和のモンスターお化け番組ね、はい、ザ・ベスト10の年間ランキング入りした曲から問題を作っているわけですけれども、うん、まあ、スタートした78年からね、まあ、行ったり来たりしながら現在は何年、
1: 1987年
0: そう
1: です、
0: まあ、もう昭和の末期ですね、うんうん、80年代の末期でもあって、まあ、いろんなジャンルの歌手、アイドルから演歌からニューミュージックから出てきてね、うん、もう何週続いてますか。
1: 今日で10週目
0: すげえな、すごいですね
1: すごいです ね、 ね、
0: はい、じゃあ先週振り返ってみましょう、
1: はい、先週ヒントになった曲が CCB のないものねだりの I want you でした、うん、そして売れた順番に並べ替えてくださいでは、安全地帯の好きさ、はい、レベッカのモノトーンボーイ、うん、1986オメガトライブ、ミス・ロンリー・アイズ、はい、うん、そしてチューブのダンス・ウィズ・ユーでした、うん、そして何位になったでしょうかは小比類巻かおりさんのホールド・オン・ミーということで、はい、選手はですね、うん、やり直しをしたのにもかかわらず順位当て誰も当てられなかったというすごい回でした、
0: ね、はい、まあ、選手がそういう、ね、まあ、ロック系バンド系というかね、はい、で行きました、まあ、ちょっとマニアックなところもあったかもしれませんが、まあね、さあ今週は、はい、もう残りなんとか全部ね、この年のヒット曲を紹介していきたいので
1: 、あ、今日で終わる予定なんですね。
0: 全然終わらないです。
1: あ、終わらないんですか
0: 今日ね、やってみ、今日のこの歌詞を選んだんならなぜあの人のあの曲は入れないんだとクレームがあるので、まだあと2週ぐらいする
1: でしょうねあれまだ出てませんね、
0: そうそうそうそうそうそうそう
1: そうそうそう、はいはいはい、
0: というわけでもうこっからもう残りね、アイドルで固めていきたいと思います、
1: はい、
0: まあ、それぞれ皆さんね、年に3枚4枚出してますから、
1: うん、
0: それはもうね、何人となくいるわけですから、
1: はい、
0: アイドルがね、うんうん、というわけで今週はアイドルの中から問題を作ってみましたが、まずはヒントとなる曲をいきましょう、1987年の、まあ、アイドルの大ヒット曲、こんなのもありました、
1: はい、

0: 突然下がって歌い出しましたね誰の何ちゅう曲、
1: 松田聖子さんで、うん、パールホワイトイブ。
0: お、よう知ってますか。
1: 大江千里さんが作ってますから ね最近知りましたけどね。
0: あ、そうなんや。
1: この曲自体はそんな当時は知らないので、だからまあ最近言ってもあれですけど、大江千里さんを知ってから、うんうん、あー、あれもかみたいな感じですけどね。
0: まあね、前作がストロベリータイムで、それで復帰してからの次の曲ということで、うん、なんかいろいろなんかまあいろいろわちゃわちゃしてたかなんかで、ベスト10で歌ってないんですよね。
1: そうだからもう本当に不遇よね、それで言うと、ね、お前だもっとバーンとね、
0: そうやな、クリスマス
1: 狙い、もうここのメロディーとかめっちゃ大江千里ですからね
0: もうなんかあの声で置き換えれるもんな
1: 置き換えれる、
0: う
1: ん、
0: はい、ということでして、売り上げが 20.2 万枚、
1: はい、2万枚、
0: ベスト10では3位でした。
1: はい、
0: オリコンでは1位です。
1: あ、すごい。あ、そうね、枚数は売ってるか、まあまあいいか。
0: そうね、
1: うん、
0: はい、ということでこの曲がヒットした1987年が舞台となります。タイムトラベルのコーナー、タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヘッドチャートの世界に鋭いメッセージを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、生放送中に見事正解した方にはおためちこよりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、オリコンでのランキング重視です。ベスト10ではありません、うん、ランキングは同じ、場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてくださいと、はい、OK でしょうか。
1: はい、
0: それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の1曲目はこのナンバーです。
1: なるほどね、サビ以降しか分からへんかったな、
0: ね、はい、続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の2曲目はこのナンバーです。
1: なるほど、
0: どれでしょうか。
1: はい、
0: 続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: ちょっと決まりすぎやわね。なんぼなんでも ね、
0: はい、ね、さあどうでしょう。
1: いやでもこの曲、うん、めっちゃタイトルだけ見た記憶があんねん、うん、だから多分ランキングは結構入ってたんちゃうかなと思って、うん、思いましたが、難しいな。でもこうかな。はい
0: はい、
1: はい、
0: できましたか。
1: うん、
0: それでは早速太田光子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 2曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 3曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 1曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 4曲目。
0: その理由は？
1: まず、
0: うん、
1: 4曲目はね、
0: はいはいはい、
1: なんかすごいタイトルを見た記憶はあんねんけど、
0: うん、
1: 曲を聴いた記憶がないんですよ。なんでやろな、出てなかったのかな。いやーどうなんやろうか、私が全くその興味がなかったかかなと思ったりもするんですけど、はいはいはい、なのでまあとりあえず4番目、うん、でその次に聞いたことないのが1曲目、
0: はいはいはい、
1: でこれもあのサビ以降は知ってるけど、うん、曲自体はそんなに知らんって感じだったので、ね、それ3番目にして、
0: うん、
1: でやっぱり2曲目が一番知ってる。
0: お
1: で3曲目もまあまあ知ってる、
0: うん、
1: っていう感じの今日は知ってる順
0: 順で。なるほどね、
1: なんか歌える順というか知ってる順というか、はい、そんな感じにしてみました。
0: はい、
1: なので2314です。
0: なるほど、
1: はい、では皆様の回答をご紹介していきましょう。
0: はい、
1: どの辺からかな、今日は当たるかな。たかしさんが3421、
0: うん、
1: 庄司庄一さんが3421、いちごさんが2314、
0: うん、
1: 市田のみさんが2314、
0: うん、
1: 田口さんが2134、
0: うん、
1: キャッチャーさんが2143、
0: はい、
1: ラッキーちゃんが3412、
0: うん、
1: ローゼンホーマンさんはわからんが適当ということで2431、茶太郎さんが3421、
0: うん、
1: で、そんだけかな。あ、エボシーバさんが3421、うん、はい、で、こっちがちょっと待ってね、こっちが、美香子さんが3214、
0: うん、
1: 伊坂さんが1243、モーリーが4321です、
0: うん、なるほどね、
1: はい、
0: 大体出そろいましたかね
1: 多分、
0: はい、それでは、
1: はい、
0: 早速、
1: はい、
0: 回答と解説に移っていきましょう。
1: 今日は当たりがあるね。
0: 今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: 浅香唯衣さんなんは分かったんですけど、うんうん、あれがタイトルがシューティングスター。
0: そう、そうつけたよ。俺もそうつけるべきだったと思うんですけどね、
1: はい、
0: あのもっと、ね、もっと短いです。
1: もっと短い、うん、それはシューティングスターを短くするってことですか。
0: いやいや、もっともっとそんな長くない。そうやろ。
1: 分からん。
0: もうスターなんですよ。
1: ああそういうことね。
0: そう、
1: うんうん、スター。
0: はい、これなんとなくまあサビぐらい聞いたことがある。
1: サビ聞いたことあんね。だからあれかな、3代目
0: お
1: で流れてたんかな、挿入歌的な感じで。
0: 当時の浅香唯衣の印象はある。
1: あ、ありますありますあります、うん、
0: だからこの並びで言うと、うん、まあどんな感じ。
1: いや、まだまだ出だし。
0: 出だしやな、そういうことですよ。
1: 下っ端アイドル
0: って感じですね。下っ端アイドル、そう。これでやっとや。3代目の浅見浅木でブレイクして、それまでもうほんまにいつ消えてもおかしくないどんどんやってね。
1: だって今までの本で浅見浅木はさ、うん、結構こう影がある感じやったのに、
0: はいはいはいはい、
1: なんかあんな田舎から出てきてさ、うん、なんかちょっとこうだっぺな感じでさ、うん、やってもうちょっとみんなさ、ってなってたのをよく乗り越えはったよね、この人。
0: そうね、うん、はい、まあ、そんなこんなでね、僕はまあいろいろ理由があってデビュー当時からしてるんですけど。
1: そうね、一緒に
0: 写真ありますけど ね、いやー、売れたと思いましたけど ね
1: 嬉しいよね、
0: まあ、これが最初のヒット曲です、
1: はい、
0: なので売り上げが 8.2万枚、
1: はい、8.2 万枚、
0: ベスト10では9位でした、
1: はい、
0: オリコンでは9位です、
1: はい、
0: まあ初めてのベスト10ですから、まあこんなもんですよ。
1: そうですね、茶太郎さんが9位って書いてくれてる。
0: あ、さすがですね、
1: はい、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。 さあ、この曲ですけれども誰のなんちゅう曲、
1: 荻野目洋子さんで、うん、湾岸太陽族。
0: どう、これは知ってますか。
1: いや、そんなには知らないですけど、でも、うん、まあ残念この辺な、六本木純情派と、はいはいはい、湾岸って言ったからこれが湾岸太陽族やわと思うね。
0: ねえ、まあでもまあまあヒットしたなって印象はある。
1: あります。
0: で、六本木純情派より後か前かも分かる。
1: 後、
0: ああそうね、うん、で、六本木純情派が大ヒットしたのも分かると、
1: はい、
0: これ出ましたね、もう一回ね、
1: はい、
0: だからまあ、あれが受けての次の曲なんで、まあ、だから路線的にも似てる、まあ、同じ設計図でというか、
1: うん、
0: で、まあね、だからこっちの曲がほうが好きという人もたくさんいると思うんですが、
1: はい、
0: まあ、六本木純情派よりは落ちるだろうと、
1: うんうん、
0: 売り上げが 16.2万枚、
1: はい、16.2 万枚、はい、
0: ベスト10では6位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは3位です、
1: うん、あ、すごい。ハガ企画した少なかったってことかな。
0: あ、うん、あ、いやでもまあ、いや逆にもっぱもさ最初に週に行ったんじゃない。
1: ああそういうことか。
0: そうね、う、はい、まあまあですよ、
1: はい
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。
2: できた途端
0: さあ、この曲ですけれども誰のなんちゅう曲。
1: 斉藤由貴さんで、うん、砂の城。これ
0: は知ってますか。
1: まあまあまあかな、
0: はいはいはいはい、
1: でもなんかテレビで歌ってた記憶が、
0: あ、
1: なんか見た記憶は結構ある。
0: うん、うん、で、まあこの頃すでにもう斉藤由貴は大人気でした
1: ね。そうですね、
0: もう、うんうん、で映画とかもよう出てた頃ですよ、
1: はいはいはい、
0: でこれはアクシアのね、CM ソングでした。
1: あー、そうか、
0: カセットね、うん、アクシアといえば斉藤由貴ですからね。
1: あ、そうですね、はい、確かに。
0: そのね、まあ、曲調もね非常に爽やかですし、
1: うん、
0: ってあそこ言うよ
1: な。そうそうってあそこ音取るの難しいよね。
0: 難しいな。怖いと思うよ、なんかな。そんなこんなで売り上げが 13.6 万枚、
1: はい、13.6 万枚、
0: はい、ベスト10では2位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは2位です。
1: あ、こっちの方が上か。あ、やっぱ斉藤の方が強いんか。
0: そうね、斉藤の人気ね、なかなか。まあ、青空のかけらとかが先にヒットしますからね。
1: ああ、その感じをね、うん、そうそうそう、ちょっとこう踏襲してるね。はい、はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけれども誰のなんちゅう曲。
1: 本田美奈子さんで、うん、孤独なハリケーン、はい、これなんでこんな知ってんねやろ。
0: あーね、
1: なんかでも歌ってた姿もなんとなく記憶にはある。
0: あ、
1: なんかこんな感じで歌って、なんかね、
0: あー、
1: なんでそんなことになったんやろうっていう感じはしてたけど、ここのほんまは感じが歌いたかったのかな、うん、この方は。
0: あーね、
1: なんとなくロックが歌いたかったのかなっていう感じ。
0: うん、まあ、ちょっとまたこれ喋ると長くなるので、これ喋るとね、はい、解説でいきたいんですが、うん、
1: はい、
0: これはまあその本田美奈子さんご本人が主演している映画パッセンジャー過ぎ去る日々の主題歌でございますね、
1: うんうん、
0: でこれがロックボーカリストの役かなんかなんだよ。
1: あ、
0: 映画の中でね、
1: はいはいはいはい、
0: っていうのがあって、うん、まあその本田美奈子もそういう意味でね、こう売り出しにかかってる頃でして、うん、まあもちろんね、その何や、あのマリリンの後ですからね、
1: うん、
0: 勝負の年ですよ、
1: うん、
0: ね、かけてるところです。売り上げが、
1: はい、
0: 7.9 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では
1: 3
0: 位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは
1: 2
0: 位です。
1: うん、あ、じゃあ結構やっぱりテレビで歌ってたってことか、
0: うん、
1: ということは3、4、2、1、
0: うん、
1: 全部外してる。
0: ハ
1: ネコンマの頃ですって。
0: あ、斉藤由貴さんが、
1: うん、ね、長さん書いてくれてはるけど、
0: はい、
1: 見てたよハネコンマはね。ということは3、4、2、1、
0: うん、
1: 誰がいるかな。一番乗り3、4、2、1、あ、たかしさんや。
0: お、
1: たかしさんの、庄司祥一さんの、うん、3、4、2、1、3、4、2、1、3、4、2、1、あ、茶太郎さんもや、うん、3、4、2、1、茶太郎さんと、エボシーワさんや。今日は多いな。
0: おお、ね、
1: みんな
0: 先週のね、お名番会です
1: よ。お名番会で、
0: お名返上ね、
1: 返上やね、うん、お名返上、うん、
0: 名誉番会、
1: はい、はい、で3、4、2、1は以上ですね、
0: うん、
1: はい、
0: はい、
1: うん、
0: では次のコーナーに行きましょう。タイムカプセル。さて、 今週は1987年のザ・ベスト10ランクイン曲で問題を作っているわけですけれども、今からもう一曲をお聴きいただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください。今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: 本業ですけれども、
1: 永山陽子さんで、うん、ビーナス。
0: あ、よし、知ってますか。
1: あ、結構ね、うん、でもバナナラマの方が、まあね、なんか私の中では有名ですけど、日本でも流行ってますね、うん。私は12位。
0: なるほど。
1: たかしさんが10位、
0: うん。
1: キャッチャーさん15位、庄司庄司さんが8位、超神経さんが9位、いちごさん12位、田口さんが5位、茶太郎さんが10位、ローゼンホーマーさんが5位、時代の嫁さんが7位、ラッキーちゃんが11位、エボシーワさんが9位、そしてこっちが、お待ちを、モーリーが12位、伊坂さんが9位、クライさんが6位。
0: お
1: です
0: ね、うん、まあポイントはベスト10入りしたのかどうなのかってことだよね。
1: そうなのよ、したような気がしてんけど、どうしても私は12位って思った、うん、
0: そうなんや。ね、まあベスト10、ザ・ベスト10には出てたと。
1: そう、ベスト10に入ってたとしたら7位やわ。
0: ああ、なるほどね、
1: うん、ぐらいやったと思う。でもオリコンではどうだろう、
0: どうだろうみたいな、ね、
1: どうだろうみたいな。
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 16万枚。
1: あ、めっちゃ売ってる、
0: ね、
1: うん。
0: ベスト10では9位でした、
1: はい。おー、はい、
0: オリコンでは10位です。
1: あ、10位惜しい、10位
0: ね、
1: はい。今日当たらなかったわ、はい。あ、見つめてで 3×2 で6 惜しかったね。
0: 惜しいか惜しいか。
1: あ、高橋さん正解や。
0: お、今日、ね、
1: 高橋さん全部知ってたんじゃん。今日はすごいね。10位が、あ、茶太郎さんね。茶太郎さんは知ってたっぽいぞ。
0: まあね、
1: 以上だね。
0: ね、
1: なあね、はい、そんだけかな。10位2人やね、2人だけやね。意外と当たってなかったね。
0: まあね、永山陽子ね、もう僕もデビュー曲春はサラサラから注目はしてましたしね。
1: あ、なるほどね。あ、時代の嫁さんあれか、ビーナスで 7位みたいな。
0: あ、なるほどね。だからね、そのやっぱりね、ベスト10に入るというのはなかなかだったわけですよ。で、浅香唯の初ベスト10のランクインが9位ですからね、
1: はい、
0: それよりは下かなみたいなね。
1: うん、まあそうですね。
0: で、こっまで長山、まあ、こっからね、まあ、そのまだもうちょっとヒット曲が出すんですけどね、うんうん、はい、まあその殿下に行くわけですけど、
1: うん、
0: だからまあその、いや、ベスト10ギリギリ入ってよかったなという印象はね、
1: はい、
0: やっぱり強かったなと思うんですよね。
1: ね、高橋さんがね、清水光次郎とかの順位当てかと予想してたけど、長山陽子だったって感じがしますけれどもね。
0: ね、
1: はい、マハラジャでもバナナラマと同様流れてたということで、
0: そう、ね、
1: あの FM ギグのアカデミーでもね、
0: うん、これね、
1: ビーナスのバナナラマバージョンね、
0: 絶対
1: 流れますもん ね、うん、
0: だからもちろんあのバナナラマがこれもっと古いね、60年代の曲ですから、オリジナルは。
1: あ、そっか、
0: そう、うん、でそれをあんな風にユーロビートにしたっていうところがそもそもセンスがよくって、うんうんうん、でそれを割とバナナラマバージョンそのままね、
1: はい、
0: 持ってきてて、
1: うん、
0: でこれはまあ荻野目洋子と永山洋子が同期で、うん、で2人ともね、こう実力はありながら1年半ぐらい売れなかったと。
1: はい、
0: ね、荻野目洋子が先に、ダンシングヒーローをヒット飛ばしたので、
1: うんうん、
0: あ、これかということで、永山陽子もそれを受けて、
1: はい、
0: 自分たちも洋楽ユーロビートのカバーをしようということで、うん、やったのがヒットしたということでね。まあ、あの荻野目洋子様様ですよ。
1: そうか、なるほどね。まあ同じ陽子つながり、
0: ね、同じ陽子つながりで、はいはい、僕当時ね、あの僕荻野目洋子ファンやと言うたら、うん、てっちゃんがよくね、
1: うん、
0: あ、そらあかんでと、だって南の陽子見て荻野目洋子って永山陽子で3人もいたら、そんな陽子だけで何人も売れるわけがないって言われてね。で、南の陽子さっき売れてるから絶対売れへんって言われてね。あいつさ、ね、もうくそーと思ったけどね。余計にだからこうベスト入った時ガッツコポーズしましたけどね。
1: なるほどね。
0: ね、まあ陽子、まあみんな、うん、南の陽子と永山陽子は一緒か。あ、ちゃうよな。
1: 違う違う、荻野目陽子さんと長山、ね、長山陽子さんの陽子が一緒。
0: ね、なんかその珍しいですよね、うん、同じ下の名前がね。
1: そうそうそうそう。ね、うん、
0: はい、まあそんなことで知って、うん、まあね、その本田美奈子についてはこれちょっと語ると長くなるんですけれども、
1: はいはい、
0: まあ、そもそもがね、まあ、あんだけちっちゃくて可愛いのに、
1: うん、
0: 声歌がうまいというかパワフルだというところの、うんうん、やっぱりバランスをどう取るかと、
1: うん、
0: いうことで、
1: うん、
0: これね、やっぱあんだけ声量があってさ、
1: はい、
0: パーが歌ってたら、うん、やっぱり絶対歌手なりやとも言われるし、
1: はいはい、
0: 実力派の歌手なりやと言われるわな。
1: あ、そうですね。そう、
0: であんなちょっとハードロックとか歌えるなら、うん、そっち歌いたがるけど、
1: うん、
0: 見た目が可愛いので、
1: はい、
0: 見た目から入った人はそんなこうそんながならんでも可愛く歌えよっていうね、うん、
1: そうだね、ちょっとでもそのそボイトレの先生に、うん、それでいいって言われたのかっていうのはちょっと聞きたいところではありますね、はい、
0: じゃあそれ後のコーナーで説明しましょう、はい、サウンド3もお届けしたのも最大正規と
1: 太田美智子でした。

0: 都会の夜風を切り裂くメトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコーズ。
1: ユリナのサンサンひまわりラジオ。

0: 皆様こんにちは。今日は9月の16日水曜日になんと収録させていただいてるんですけれども、生配信今はさせていただいてるんですけれども、こんな週の真ん中ですけれども、こちらの方に登場していただきたいと思います。
1: こんにちは、こんばんは、おはようございます。逆になった、なんかおかしいなった
0: かなちゃん、
1: かなで
0: ーす。イエーイ、かなちゃんありがとう。こんな平日の真ん中からありがとう。
1: ありがとう、
0: ありがとうございますはいね、い
1: つも送ってから来たから、
0: ね、ありがとう。土曜日レギュラーでね、はい、2週間に1回皆さんとお会いしていただいてるであろうかなちゃん、
1: あろう、はい、
0: 水曜日ですけれども来てくれました、はい、
1: 来ました、
0: ありがとうございます。
1: ちゃった、
0: はいね、私たちね、一緒にね、
1: はい、
0: この前もフィールソーハッピーシャルロッテのね、今日も収録2本させていただいてますので、
1: ちょっと盛り上がりすぎたね
0: 編集大変やったな、
1: 編集大変、盛り上がりすぎて、そう、編集大変やった
0: んですけど、そう、トークがね盛り上がりすぎてね、はい、いやっていうのもほら、このサンサンヒマリアジオとかやったら、うん、まあね30分間を、はい、まあ、30分バーンって撮ったらいいんやけど、うん、その FM 橋本さんの方がね、
1: はい、
0: ちょっと前編と後編ね15分ずつで分けながねな、
1: うん、分けてね送るので、
0: そう、それがねちょっとやっぱややこしいとこもありまして、
1: 喋りすぎちゃったのね前半にね、
0: そうそうそう、
1: 楽しすぎて、
0: そう、どこを削るかみたいなね、
1: そう、ほんまはノーカット版で、多分 YouTube の方はノーカット版で上がるんちゃうかな、そう
0: そう、ね、
1: う
0: ん、
1: と思いますんで、ね、
0: なのでね、
1: はい、私のモノマネとか入ってるんでね
0: はい、
1: モノマネとかあるアイドルの話で盛り上がってます
0: ね。せやな、ドットドットスラッシュとかやったな、
1: やってましたね、もうこれはまたね見てください、
0: はいね、ぜひぜひ、
1: はい、
0: いやね、最近のねバックトゥーザ平成のコーナーがね、
1: うん、楽しすぎて、
0: 楽しすぎて、そうやっぱりさ、うちら世代やから
1: そう、
0: うん、もうどうせもね盛り上がってしまうよねこれね、
1: 盛り上がっちゃう、本当に
0: あっちゅう前やもんね、なんか、うん、
1: 短、
0: うん、もう終わりこのコーナーみたいな、
1: これなんかもう一晩いけるわね、
0: そうさ、最近さ曲流す時間どんどん少ないねんな、
1: そうやねん、そうやねん、あかんねん、ちゃんとシャルロッテ、私たちシャルロッテの曲を流さないとね、
0: はいね、うん、いやまあね、でもね、もういつもラストにね、ラバラモードだけ、
1: はい、ラバラモードの一番重い部分
0: がね、そうそう、重い部分だけいつもさ、もうあれパって聞いた時みんな何の曲なんやろと思われてるんちゃうと思って、
1: ね、
0: ドキドキしちゃうんやけど、
1: はい、
0: はい、ということでね、またね、そちらも毎週木曜日にね、
1: はい、
0: FM 橋本さんで、
1: はい、
0: そして FM ギグさんでは毎週金曜日の夜にね、お届けさせていただいてますので、
1: はい、
0: またそちらもよかったらね、合わせて見て聞いてみてください。
1: お願いします。で
0: YouTube は週に1回金曜日のね、夜に、
1: うん、
0: 更新されてますのでね、
1: はい、
0: そちらは映像付きで見ていただけますのでよろしくお願いします、
1: はい、
0: はい、ということでね、こちらのユリナのサンサヒマイラジオ、最近オープンレック TV からねちょっと新しい メロにね変わったんですけれども、はい、こちらはね生配信中にコメントいただけますので、
1: はい、
0: ありがとうございます、スカイロンさん、
1: ありがとうございます
0: ね、ティットチットかチットってことね、素材ちょっと重かったんで、
1: うん、
0: ちょっとやり直したりしてね、映像がどうにか映るようになりました、
1: はい、
0: はい、ね、ゆりなさんこんにちは、かなこさんもこんにちは、
1: こんにちは、
0: かなこさんになってんじゃん、
1: ごきげんよう
0: 、はい、スカイローさんね、踊ってなやってられん感出ちゃってる、どういうこと、
1: どういうこと、
0: ルロってるね、あ、ルロってんの、
1: あ、ルローの番組やったら、
0: あ、そういうことか、聞き慣れない言葉、バックドゥーザ平成、はいね、そう、シャルロッテのフィールズハッピーの方ではね、いろいろそんなこともしてるんでしょ、
1: 始まったんです
0: よ、ハモったりもしてますからね、
1: ハモってますよ、もうハモりも楽しすぎてね、
0: ねえ、
1: ね、
0: 全部したいわとか言ってたな、
1: やばいわ、
0: はい、まあ、それを受けてね、はい、今日はこのサンサンヒマリラジオでまたそれとは違う曲をね、
1: はい、
0: かなちゃんと急遽やろうか
1: そう、もう何カラオケ貸してるみたいな感じ、
0: ね、いけるいけるとか言って、いけるいける、
1: これ歌おうこれ歌おう、ね、
0: そう、全部いけるいけるみたいなね、
1: はい、この曲いけるいけるって
0: なってます、めっちゃ楽しんでんねんけどね、
1: ピアノを弾くんちゃったんかいみたいなね
0: 笑かせんといてよほんまそれやけど、めっちゃおもろいやん、
1: ピアノ弾くんちゃった、弾くためにって思ってた、
0: ピアニストやねんけどな、
1: そうなんですよね
0: そうそう、
1: 結構保育園ではそれで通ってんねんけどね、
0: いやいやで、パームトーンでもそうなんですけれどもまあでもね、まあサンサンではね、うん、歌も歌っちゃうということで、
1: はい、歌に関しては素人でございますが、はい、
0: まあ、ピアノのねあれしたらね、
1: う
0: ん、それはね、
1: そうそうそう、
0: はい、実はかなちゃんもレアで歌ってくれるというね、
1: はい、
0: その良さがあるということで、はい、また後ほど楽しみにしておいてください、はい、はい、ね、9月ですよ、もう半分過ぎました
1: ね、
0: はい、ほんまに京都もね全国的にも雨が、
1: そうなのよね、
0: 多いの、
1: ずっと雨やね、
0: はい、
1: なんか
0: もうなんか格好もさどうしようってなってて、うん、なんかサンダルつい先週ぐらいまでさルンルンで履いてたんやけど、うん、もう雨も多いから、うん、ちょっと靴かなみたいな、
1: そうそう、靴スニーカーになりました私、
0: やっぱり
1: なった
0: よね、
1: なった、
0: でなんかさ服装もな、この間私女子会でみんなで集まったら、うん、 3人やってんけど、うん、みんな黒着てたんやんか、もうそういう感じみたいな、
1: まあ、ね、
0: ね、うん、でなんかほら女子会やから、なんかそういうさ、なんかコスメのこととか、はいはい、ファッションの話とかになるやん、うん、だからなんか今日私あのなんか朝に靴見ててみたいな、この靴いいと思わへんみたいな感じで靴見てもさ、もうベルワ生地とかやね、
1: あ、そうやね、
0: そう
1: なんかもう売り場も全部変わってるしね、なんか夏物が今めちゃくちゃ安くなってるから、その間に来年もキレスのやつを買っとくね、
0: 買っときたいです ね、 ね、
1: 子供服なんで特にそう、
0: あもうそうやわ、うん、でも子供ちゃんはどんどん成長するからさ、
1: そう
0: 大きめ買っとかなのよ ね、
1: そうやね、大きめ買ってます全部、来年着れるようにと思うけども、ドロドロにするから来年着れへんとかさ、
0: だからドロドロになるよね公園で遊んでたね、
1: そ う、 はい、そうなんですよ、
0: なるなるなる、ね、本当に、ね、まあ、秋なんてねちょっとだとは思うんですけれども、ね、秋の味覚とか言ってな、
1: あ
0: ずっとうちらさっきから収録しながらお腹空いた、
1: お腹空いた、今ねちょうどねお昼時やから、ちょっと昼休みに聞いてくれてる人とかいいのかな、
0: ね、
1: ね、仕事のね、
0: ね、はい、やっぱねご飯は大切ですから、
1: 大切です、
0: はい、美味しいもん食べて、
1: 食べたい、人が作ってくれた美味しいもの食べたい、
0: ね、だいいね、わ、ね、かるわ、じゃなんかじゃこの間そのら祇園ミュージックバージョニーとしてね、
1: はい、
0: 私、まあ、今月は月金でずっと歌わせてもらってたんやけど、うんうん、あのそのドラムの子が、うん、かなちゃんの方が昔から知ってて、
1: はい、
0: ドラムの子があの結構働きながらも主婦をしてるらしいね、家でだからなんか料理作ってるらしくて、そしたらなんかもらったジビエ
1: を、うんうん、ジビエもらうことある、
0: そのもらったらしくてそれもそれこそもう一人のゲストボーカルの私じゃない方の女性のね、
1: うん、
0: 先輩のゲストボーカルの方がもらわはったらしくて、
1: う
0: ん、それの量が多かったが譲り受けたらしくて、でそれを、
1: う
0: ん、そう、それを家でそんなの扱ったことないや
1: まず、ないないないないない、
0: でそれを家で妻にあの作ったけど、うん、ビーフシチュー的なジビエシチュー的な感じで、うん、でもまあ、多分調理も難しかったと思うけど、う
1: ん、臭みがすごいっても
0: んね、そうやね、だからちょっと臭みがあるから、うん、あの妻がちょっと食べきらへんかったらしくてって言って、うん、あのよかったらってくれたんや、いや嬉しくないと思って、うん、映像でなんかそんなさ男子のさ手料理とか私食べたことあんまないし、
1: うんうん、
0: いや見た目も美味しそうなわけ、うん、でもシチューも好きやしビーフシチュー的なね、
1: はいはい、
0: でもお肉も好きやからさ、私何の肉でもいけるからさ、
1: おうおう、あ
0: の、
1: すごいね、
0: 肉系やったら、うん、って思って、そうそう、もう終わってからさもうすごい喜んで食べてた、
1: おお、よかった
0: そこ連絡なったもん、
1: いいね、
0: 美味しかった、
1: いやなんかでも
0: お父様、
1: 私飲食店でずっとバイトしてたから、
0: うんうん、
1: もう逆に男の人が料理するものと思ってんねんけど、
0: あ、まあ、まあ確かにな、いいっすよな、ご飯屋さんは男性のイメージはなぜか、
1: 男性の方が
0: なんか家庭料理ってなんか女性のイメージじゃない、
1: そうやねんな、だからやっぱりそのお付き合いしたい人も結構その、うん、あのシェフじゃないけどそのキッチンのね社員さんとかが多かったんやけど、
0: いいもの食べてますね、
1: 家でとかは一切したくないって言ってしてくれないよ、
0: あーそうなんや、
1: そう作ってくれないですよ、
0: 仕事でやってるから家でまでしたくないと、
1: そうだから私も作りたくなかった、絶対この人絶対あのなんか美味しくないとか思われると思う、
0: わかる、それ嫌やな、
1: だから私料理苦手やと思い込んでて、思い込んでてんけど、その別れてからちゃう私できるわと思って思い込みってすごいよね、
0: いや確かに、いや向こうがプロやしとか思ったらさちょっとそうやな、う
1: ん、いや私できるできるできる料理できる、
0: できるよ、
1: むしろ好きだと思って、
0: できるよそんな
1: 夢から覚めた、
0: よかった
1: よかった、
0: よかったよかった、そうそう、ね、
1: よかったです、
0: ちょっと気張ってたよな、うん、じゃあな、
1: いやいやプロに食べさせたくない、
0: そうやな、それは思うわ、
1: ね、
0: はい、ね、
1: ね、
0: そういう感じなんや、よかった、いやあれもなんかそうか、まあでも家では作ってくれへんやったら、まあ、
1: まあ、あれか、人によると思うよ本当に、だから仕事をしてることでさ家までやりたくないみたいな、
0: そうやな、ね、ずっと一日中作ってるやんってなるもんな、そんなんなったら、
1: そうそうそうそう、やけどやっぱこうボーカリストとかさ、私もピアノとかやけど、うん、家で弾きたくないと思わへん
0: な、思わへんな、
1: やっぱそれは好きなことを仕事にしてるから、
0: うん、
1: わかる、
0: まあでも
1: 人によるやな、
0: まあでも声使いすぎて、うん、もうちょっと枯れてますってなったらできる限り歌いたくはないけど、これでもいいやったら全然歌うけどな、
1: あでも私結構家で無音が多いかもしれない、
0: でもわかる、私それは思ってて、うん、聞きたくはないかも、
1: そう
0: わかる、
1: だからなんかその自分がコピーしなあかん曲を聴きながらとかやったらあるけど、うん、なんか最近の曲とか知らんわ、知ってるけど知らんわ、ミルクだけ知ってるけど知らんわと思って
0: 私もそれは思ってて、そうそう、なんか無音になりたい時はある、うん、めっちゃわかる、
1: 家では無音が多い、
0: めっちゃわかる
1: けど、まあまあお嬢さんがつけはるんでね、ね、マジギュンギュン言うてますわ毎日マジギュンギュンギュン言うてはりますけど、
0: ね、かわいいな、
1: はい、完璧に踊ったはめ
0: リアルのね、あのりっちゃんの5歳の女子の感じもね、はい、聞かせていただいたりして、はい、やっぱ女子は大変やなと思いましたね。
1: はい、女子はませております。
0: でも女子として生きていくからにはね、うん、そういうスキルもちょっと身につけていかないといけないんでね。
1: で、あの受け継いでるなと思って、私もアイドル好きやったから、スマップ大好きやったから、うん、アイドル好きが受け継いではります、
0: はい、そう、私もジャニーズのね、キンキキッズからのニュースからで育ってきたんでね、
1: はい、今私がこう、こっちゆりらの方にミルクを流しています。
0: そうそう、
1: ミルク、ミルクどう、ミルクどうって。
0: そう、私あんまほんまに知らんかったから、うん、あんなカラーでとかも
1: メンバーカラーが、ね、
0: しかもさ、カラーがさ、うん、緑ないのにピンクと赤あめですごくない？
1: そうそうね、
0: そうなんやみたいな、
1: ね、で私ももうここ最近なのよ、そうやってりっちゃんがミルクが好きでね見出してるんやけど、うん、あの工場っていうかコールもあるのよ。でそコールがをメンバーが発信してるのね。だからまああのほらあるやん、パームトンでもあるやん、ゆりなみたいなやつ、
0: はいはいはいはい、いいやん。
1: そうそう、あれをこうすごいすごいなと思って、こんなんやるんやろうかりっちゃんはと思って。
0: うわー、コールとか楽しいな、はい、LOVE みたいな感じで、昔言うとね、ラブリーみたいな感じで、
1: フッフーとかここで入れるみたいな。
0: あ、いいいいね。
1: あ、スマップの時やってたと思って、
0: うわいいな。滝つばとかやったらさ、月の光揺れとか言って、つばさーみたいな感じで、タッキーみたいな感じやろ。
1: パームドームあるよ、ショーキー、
0: うわーやってたな、うちららめっちゃおもろいな、
1: ショーキーって言ってますからね
0: あれ楽しいよな、
1: 楽しい、
0: うん、誰を入れてくれる余白がいるよな、だからな。
1: そうそうそう、うん、ちょ、シャルロッテも作ります。
0: 作ってほんまにめっちゃ楽しいやんイエーイ。おお、これは女子が増えましたよ。
1: みか
0: こ姉さん嬉しいわ。こんにちは。みかこ姉さん、好きな人と飽きたきて、もうこういう話題待ってたんですよ。もうね、さっきもちょっとね、あの、うん、かなちゃんも恋愛トークしてくれてたんで、また聞いてな、うん、好きな人と1ヶ月に2回しか会えない、2回も会えたらいいやんな、いいってい
1: いですよ、
0: から切なく感じるのかもしれない。
1: いや、いいですよ、2回も会えたら。
0: え、好きな人とはさ、じゃあさ、まあ、今もカナちゃんはさ結婚してるからあれやけど、それちょっと今取っ払っといてさ、うん、まあ、付き合ってますみたいな感じやったら、好きな人とはそれ会える会えへんとか置いておいたら、どれぐらい会いたい派なん？
1: 私はずっと会いたかった派。
0: わかる、
1: ずっと会いたかったから家に転がり込んでた、
0: 言ってたなわかる、
1: ずっと一緒にいたい人やったけど、うん、そうやな、昔はそうでした。
0: じゃな、
1: 昔は、
0: まあ、生活になると変わりますからね。
1: 変わりますね。
0: いや、わかるわ。
1: 今日ご飯いらん、ラッキーってな
0: っ確かに確かに、適当に済ませよみたいな。
1: そうそうそうそう。
0: いや、わかるわ、うん、私も結構あっときたい派ですね。
1: ね、ずっと一緒にいたかった。
0: でもな、会いすぎたら会いすぎたで後悔したこともあったな。
1: あ、
0: もうなんかそんなにずっといて、うん、最初ほら好きやから好きやからみたいな感じ、うん、痛い痛いみたいな感じあるけど、ずっとそうしてしまうとさ、あー、それもなんかあれなんかなとか冷静に思う時もあったね。
1: ああ、どうやったかな、もうさ10年以上前の。
0: そうやなそれはちょっと忘れてくるな
1: けど、やっぱこう、なんやろ、あの次いつ会えるんかなみたいなのが、あの、ラブアラモードや、
0: 今度いつ会えるんだろうやん、そうそう、三日月やったら、
1: それが嫌でめんどくさくて。
0: わかる。
1: いや、もうそうやったらさ、家に一緒にもう住み込んでしまえばさ。
0: いや、わかるわ。
1: 住み込むって言ったらなんか、あの、お手伝いさんみたいけど。
0: わかる、一緒に住んでまおうってなるよな。
1: なるなる
0: なるなるなる、それはなる。
1: そう、
0: めっちゃわかる。
1: そうするともう今期も遅れたりとか。
0: せやねんな、
1: 結局なんか
0: メリハリがなくなるよな。
1: そうそうそう、なるから、今のあの旦那さんとはもう、こう転がり、向こうから転がり込んできたんやけど、その時に結婚する気がないんやったら出てってって言った。
0: すごい
1: 先に
0: 偉い
1: ね、
0: うん、いいと思います。
1: ありました、そうだね、そんなこともありましたね。
0: はい、まあ、やっぱそれ好きやったら普通は会いたいからね。
1: うん、そうですよ。
0: はい、そりゃそうだよ、うん、まあでも1ヶ月2回会えんやったら、まあ仕事とかねしてる、こう社会人な感じやと会えてるんじゃない、分からんけど。
1: 会えてると思うけどね。もうあの、恋する乙女りっちゃんはもう最近テレビの中に入りたいって言ってるからね。
0: かわいい、かわいい、何その発言、かわいい。
1: りっちゃんはミルクに会いたいの、
0: めちゃかわいい。
1: いや、あれもテレビの中やから、りっちゃんはテレビの中に入りたいの。じゃあテレビに出る。

0: ということでね、あの皆様ご存知でしたか、はい、スピードさんのオールマイトゥラブ、
1: はい、はい、懐かしい、
0: カナ&ユリナレ
1: ね、恋愛も歌わへんで
0: エリコとヒロコみたいな感じでねえ、もうパート分けして歌いましたけど、
1: 高いとこ全部ヒロコやからヒロコ行って
0: やってんな、そうそうそう、さっき聞いたらね、
1: そうそうそう、
0: はい、なるほどって感じだったね、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます、楽しかったです、
1: 楽しかったですね、まあ公開カラオケでしたけどね
0: すごいわほんま、うん、ある意味レアやしな、そうないよね、うん、ありがとうございます、
1: 私歌わへんもん、
0: そうやな
1: 基本主戦歌いたくない人やんな
0: 、まあまあ、あのピアニストなんでね
1: そうそうそうそう、
0: ありがとうございました、はいね、皆さんも聞いていただいてありがとうございます、みかこ姉さんが素晴らしい歌声ありがとう、パチパチや
1: った
0: 、ありがとうみかこ姉さん、嬉しいそうな言ってくれて、毎年好きな人を追っかけて北海道に行っていたけど遠いね、今年は事情があって行けないから寂しい、あそれは寂しいな、ね、毎年行ってたんがなくなるのはな、
1: ね、そうそう、
0: 好きな人と北海道行けるなんてもう良すぎるじゃないですか、
1: ね、
0: めっちゃいいですね、羨ましいですね、はいね、スカイドンさんはバックトゥーザ遠征だ、そうそう、
1: そう
0: ひろこさんのキーで押し切れる、押し切れるんさすゆり、どういうこと、さすがゆりなさんって言おうとしてくれてたって言おうといていい、いやいやいやいや、ありがとうございます、いやひろこ好きやったもん
1: ね、
0: はいね、ひろこかえりこかみたいな
1: ね、
0: そうそうね、分けてカラオケでね歌ったりとかね、はいはいはい、当時ねみんなねあのしてましたよね、
1: うん、
0: このね当時に生きてる皆さんはね、
1: 懐かしいです、はい、
0: はい、ありがとうございました、ということでではお便りコーナーにぬるっと入っていきたいと思います、
1: じゃ
0: じゃん、さんさんバックトゥーザゆりなさん、かなさん、こんにちは、ゆたかです、ありがとうございます、こんにちは、ゆたかさん、本日は土曜レギュラーではなく平日レギュラー、
1: はい、
0: しかもこの時間帯ということは昔懐かしい、
1: おお、
0: お昼休みはウキウキウォッチン、あっちこっちそっちこっちいいとも、懐かしいわ、好きやったわ、ね、の時間ですよ、ほんまね、
1: 本当に
0: もう私学校休みの時見てたもん、
1: 見てた見てた
0: そうね、うん、当時よく見てました、特に友達の輪のコーナーが楽しみでした、
1: はい、
0: 今日はそんな懐かしい昭和平成時代に時を戻そう、
1: うん、
0: お二人さんがされているもう一つの番組の最近始まったあのコーナー、
1: はい、
0: バックトゥーザ平成、 YouTube でも見てますよ、
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございます、生まれも青春時代も昭和の、ごめんなさい、昭和の私で大変おこがましいですが、恥ずかしながらこんな私の大好きだった恋愛ベストドラマベスト3聞いてくれるかな、
1: はいはいはい、いいと思う、ありがとうございます、いいと思うよね、
0: すげえ、私が選んだドラマもお二人さんきっと、ああやっぱりね来たと思われますよ、平成初期90年代はすでに就職仕事していたので夜遅くまでつらーなので見たい番組はほとんど録画して休日にまとめて見てました、うん、私今でも録画してんねこのご時世にTVer とかあんのに、もう録画パンパンやもん家の、はい、好きなドラマがいっぱい、それに再放送も何度もあり、3つ選ぶのに迷いましたが第1位は全く迷わなかったです、はい、へえそうなんだ、お二人さんが選ばれたドラマはあえて選ばず、ストーリー、主演、女優さん、主題歌なども含めて AI ではなく完全な私の好みのベスト3です、
1: はい、
0: 第3位101回目のプロポーズ
1: ー
0: ね、これ見てみたいんやけどこれ見てないねんな、
1: そう
0: そうそう、ダブル浅野さん大活躍の時代でした、
1: はい、
0: 浅野敦子さんと浅野ゆう子さん ね、
1: そうですね、
0: はいね、うん、そうだね、第2位愛していると言ってくれ、
1: あ
0: もうめっちゃ好きこれ
1: ね、
0: 切なかったな、うん、手話にも興味を持ちます、わかる、
1: はいはいはいはい、はいね、
0: 101回目のプロポーズが1991年、
1: うん、
0: 愛していると言ってくれが1995年だったそうです ね、
1: ね、
0: めっちゃ付き合ったわ、愛していると言ってくれ、もう最終回何回見ても泣くねんけど、
1: ね、
0: あの波のシーンよ、
1: はいはいはいは
0: い、あーいいじゃん、もうやばい、もうあれもうやばいよね、
1: 再放送めっちゃやってたな、
0: やってたやってたやってた、もうほんまに好きやってんけど、あのリンゴのね、
1: はいはいはいはい、
0: 最初でもリンゴのね、もういいですよ、豊悦とね、
1: 豊悦が あれがブレイクしたんちゃうかな、豊悦、
0: そうやきっとそうやね、あの喋らへん感じ、喋れへん役やねんけど、うん、またちょっとなんか良かったよ ね、なんかワイルドというか雰囲気出てたよね、
1: 結構ボソボソって感じだと思うけどね、まあでもいいと思います、
0: かっこよかったね、
1: かっこよかったです、
0: うん、ふわーって思いっきり走る姿とかかっこがなんか
1: ね、
0: はい、よかったですね、そしてダントツぶっちぎり揺るがない無敵の永遠の第1位は、おー大和なでしこ、
1: あー
0: 2000年ね。いやいいね、
1: エブリシングですね。はい、エブリシングね。
0: お綺麗な桜子さんにうっとり、うん、そして若葉ちゃん、うん、ね、あの可愛かったですね。
1: 可愛かったです。
0: はい、もう私も好きでした。もう大和なでしこも何回も再放送してたしね。
1: いや、堤真一がかっこよく見えて
0: きて、かっこよかったです。
1: なんだ、やっぱ最初はね、魚屋さんみたいな。
0: わかるわかるわ。大介さんね。
1: そうそうそう、
0: わかるわ。でカメレオンね、星言うたら、うん、あのほんまはね、
1: ブランドのね、
0: いやのに大介さん分からへんから、うん、ほんまのカメレオン買ってくるっていう、もういいよね、あれね。
1: いいよね、
0: あれいいわ。あのエピソードも好きですもん、ほんまに。
1: いや、いいお話。
0: 私には最終回のセリフ覚えてね、私には見えるの、10年後も20年後も私の隣にはあなたがいる。いやー、おめでとう。覚えてねえけども、これ
1: よーやぶし
0: ー。ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう。そう、もう最高よ。でもいいよね、あれ
1: ね、
0: もう好きやわ、ほんまに。いいですね、
1: 時間をいつもね。
0: そうやね、そうやね、こういう感じで盛り上がってしまって、もうほんまにやばいね。もうね、話し出すとね、止まらないですね。
1: 今度番外編でね、やります
0: ね。はい、はい、ここだけの話、ひそひそこのひまわり夏休みの間見てました。初々しい頃の松嶋菜々子さんが見れますよ。いいですね。いや、もう私だからほんまに今ちょうど出てきた、うん、愛していると言ってくれとかもう私も見てたから、うん、その時常盤貴子さんがすごい出てたのよ。
1: はいはいはい。
0: 常盤貴子さん好きで、うん、常盤貴子さんのドラマをもう結構ずっと追ってて、
1: うんうん、
0: でその次に多分そう GTO ぐらいからブレイクした松嶋菜々子さん、その後大和なでしこだったもんね、うんうん、もう見てて、
1: はいはい、
0: もう結構好きな女優さんがこうその感じですわ。なんかありがとうございます。
1: で
0: んでるるる、それも今やってんねんか。
1: 今ね、結構ね、何注目曲みたいに流れてくるんですよ、また。そうそうそう、
0: なんかね、うん、今実は私追ってんねんけど、うん、やっぱね、コンプライアンスとかが厳しいんか、はいはい、昔みたいな破天荒に、うん、なんか何トラックにガーンってさ、
1: 壁をバーン、
0: チキンレースとか、そうないね、うん、全然ないねんか。
1: もうな
0: んかちょっとね、やっぱりあんな意味不明な私たちにはできませんみたいなことをもっとやってほしいなと思っちゃうね。
1: はいはいはいはい、
0: 今やったらなんか寄り添ってあげるとか。
1: そうやろね。
0: やっぱそうやねんけどね。
1: いろいろあるよね。まあまあ、うん、時代とともにそうやって GTO も変わっていくのよね。
0: そうで、やっぱ人とのそのほら、何あだ名とかをもうみんな今つけちゃダメみたいな感じやから、
1: う
0: ん、なんかどんどん今は反町と仲良くなってったら、あだ名はじゃあ私はなんちゃらでみたいな感じで仲間が増えていくみたいな感じ、
1: ね、
0: 今のストーリーは。
1: なるほどね、はいはい、昔いきなりつけたらあかん
0: やな。そうそうそう、なんかそんな感じやから、あもう今ってこんな感じなんやとか思いながら見てるんですけどね。でも懐かしさもありますね。はい、ということでね、さんさんひまわりラジオを皆様見ていただきありがとうございました。モーリーちゃんもラストにプスンとね来てくれました。
1: うん、
0: ありがとう。じゃあではまた来週は、ちょっとルローなんでね、ちょっとまだ決まってないんですけれども、はい、お会いしたいと思います。今日もかなちゃんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: またね、バイバイ。
2: Hey, all you have to do is to listen toFM Gig. Oh, go ahead and make my day.

この番組はいつでもハイテンションな小林千夏があなたのハートに愛と元気を全力注入しちゃいます。ザ・サン、いつも心に太陽を。さあ行くよ、みんなでお耳の穴全開マックス、レッツ

皆さんこんにちは。始まりました小林千夏の雑談、つながりっちょスタジオより世界へオンエアをしております。ね、あっという間にもうお昼の時間になりましたよ。皆様しっかりお食事取られてますか？今回もオンエアではなくオンラインにて収録をした音源を持ち込みして皆様にお聞きいただきたいと思っております。素敵なゲスト様をお迎えしておりますので、お耳はそのままで

0: FM ギグ小林千夏のザ・サン。
1: 皆さんこんにちは。始まりました小林千夏のザ・サンです。2026年9月の25日金曜日、お昼の12時を回ったところになります。今月9月はちょっと初の試みでして、4週連続でちょっとシリーズ化をしたお話でございます。どんなお話かと言いますと、人との関係の中で自分らしく生きる、そんなことをテーマに皆さんと一緒に考えてみたいと思いますというところの今回4週目です。人の顔色が気になるよ、ついつい全部自分で背負ってしまうのが癖なのよ、誰かの意見を聞きすぎて自分の気持ちがわからない、人と関わって生きているといろんなことがありますが、私自身の最近の経験や気づきも交えながら、難しいお話ではなく身近な例えを使って、もう少し軽やかに自分らしく生きるヒントをお届けしていきまして、今週は最終の4週目でございます。早いね、あっという間でしたね。どうぞ連続で聞いている方もお話がつながっておりますが、単発ででも十分にお話伝わる内容になっております。そして、人との関係の中で自分らしく生きるということをテーマでお届けしておりました。1週目は相手の機嫌まで自分の責任にしないということで、相手の機嫌予報をしない、勝手にね、相手が機嫌が悪いとか嫌われたかなってなんとなく勝手に思っちゃって、全然そうじゃないのに勝手に相手の気持ちを予報しているって、天気予報みたいなことしなくていいよっていうね、感じのお話でした。で、2週目は人の意見を聞きすぎて自分の声が聞こえなくなってませんかというお話でした。それってどういうことかっていうと、自分が何かチャレンジした時に人に意見どう思うって言われて、あ、こうだよ、ああだよとか、それやめた方がいいんじゃない、でみんな10人聞いたら10人の意見があると思うんですよ。っていうことは、そこで正解を求めないというか、あ、そういいと思うよ、じゃあいいんじゃないっていう、なんか正解とかそういうことではないっていうこと。だからみんなが、自分の未経験とかいろんなみんなの知恵を借りたいとか、アイデアを聞きたい場合には、その人それぞれの今まで歩んできた道なり、すでに持っている地図の上での意見をしてくれるから、かといってその意見が全てじゃないよっていうこと。だから一旦自分の中には入れるけれども、またよくよく考えて整理をして、必要なところは使っていこうというふうに、冷静になれなきゃいけないですね。で、先週は全部自分で背負わなくてもちゃんと前へ進めるよって話です。そうなんです。もう自分の足で、じゃあ、10分先のね、目的地まで行くよってであった時に、両手にね、5個ずつ、10個の荷物を持ってると、あんこ10分ぐらいなら歩けるわって初めはね、腕力もあるし、疲れてない、疲労がないから。でもちょっと、1分目は、2分目ちょっと息上がる、3分目。もう5分過ぎたぐらいからちょっと腕しんどいなってなってきた。で、それを見かねてね、周りの人が、あ、ちょっと手伝いますよとか、1個持ちますよ、あれしますよって、あ、いいです、私できますから、みたいな。モテますからっていうこと。だから何かも言ってくれたんだったら、それを渡してあなたに任せるよっていう、任せることの大事さね。頑張って痩せ我慢して、そんだけ持って最後に行って抱えすぎて、荷物を自分でずっと背中に背負ってどうなるのというような話でした。そして最終週の今日はね、人生には人との距離が変わる季節がある、とっても面白い話になりましたというお話をしたいと思いますね。 皆さんにも、まあ、いませんか？どういうことかっていうと、昔は毎日のように話してたよねって振り返ればいたなとかね、今ほとんど連絡を取らなくなった人ってあるよね。これはでも人生みんなあると思う。まあ、分かりやすく言えば学生の時はめっちゃ会って会うじゃん、毎日必然的に会うからあれだけど、パッと夏休みとかちょっと長期休みになるとね、学校があるうちは夜も四六時中連絡取ってたけど、休みなど取らなくなるとかね、まあこれは普通の社会人でも何でもあり得ることだと思います。反対に、まあ、少し前までは名前さえも知らなかったのに、今ではとっても大切な存在になってる人ってもいると思う。全然付き合いは浅いし、出会ってそんな間もないんだけど、でもとってもご縁がある人とかもね、いると思う。そういう人もいるよね。それから連絡取るから全てじゃなくて、なんかね、その時に大事な人っているよね。まあ人とのご縁って本当に不思議なのよ。だから面白いよね。振り返ったら未来はわからないじゃん。もっともっといろんな人と出会うと思うし、今の周りのその取り囲んでるとかすごく接点がある人とずっといるとは限らないじゃない。自分たちも年取っていけば、体がもし動かなくなれば変わるよね、環境がね。まあ今日はね、そんなね、人との距離について少しね、ゆっくりとお話をしていきたいなと思っています。よろしくお願いします。まずずっと同じでなくていいんじゃないのっていうところ、これね、面白いですよ。人間関係ってどこかでずっと同じが良いことだと思っているのもあるかもしれない。まあ、変化がないっていうことね。ずっと仲良しでとか、ずっと一緒とかさ、ずっと同じ距離とかさ、まあ、これってまあまさに学生の時かもしれないけど。でもちろん逆にね、何十年も続く関係は素敵だよね。幼なじみですとか、そういう方もいると思います。もう家族同然ね。でも人生を振り返ってみたときに、過去ね、振り返ってみたときに、自分も変わってるわけよ。自分自身もね。で、10年前の自分と、今の自分だったら、もしかしたら基本的に好きなものって変わってないかもしれないけど、でももしかしたら興味のあることとか、あと大切にしたいものとか、で時間の使い方も違うと思うんですよ。だったらね、人との関係だけがずっと同じだければ同じでなければならないということもないと思うわけ。自分が変われば人との距離も変わる。それは必ずしも誰かが悪いわけでも、何かを失敗したわけでもない。今日の例え話で、そうですね、言うならば、まあ、同じ電車に乗った人として、人生を一つの長い電車の旅だと考えてみてください。長い京都銀行みたいなね、 CM 知ってる方は分かった。話はちょっとそれましたが、戻します。で、ある駅から誰かが乗ってきますね。乗ってきました。で、隣の席に座っていろんな話をしてくれます。同じ景色を見て笑ったり、時には喧嘩をしたり、助けてもらったり、この人とはずーっと一緒に行くのかなーと思うこともありますね。でも、ある駅に着いたら、その人が立ち上がって、じゃあ私はここで降りますね。寂しいですよね。もう少し一緒に行こうよと言いたくなることもありますよ。でも、その人にはその人が降りる駅があるんですよ。その人の人生があるのよ。そして自分にはまだ先へ行く駅がある。 大切なのはね、ここでその人が途中で降りたからといって一緒に旅をした時間まで消えるわけではないよっていうことです。一緒に笑ったこと、教えてもらったこと、助けてもらったこと、それはちゃんと自分の人生の中に残ってます。離れることと嫌いになることは違うんですよ。人との距離が変わると、はあ、何か悪いことしちゃったかな、嫌われちゃったかな、私から連絡した方がいいかなと考えてしまうことがあります。もちろん誤解があるなら話せばいい、謝ることがあれば謝ればいいよね。でも全ての距離を元に戻さなくていいんじゃないってことということも私はあると思うんだよね。嫌いになったわけじゃないし、感謝もしてる、大切な思い出もある。でも今は少し違う場所を歩いている。そんな関係があってもいいなって。人との関係を大切にすることと昔と同じ距離に戻すことは必ずしも同じではないよってことです。追いかけることに疲れてませんか？そして人との距離ができたとき追いかけたくなることがあります。どうしたの？何かあった？私何かした？もちろん大切な人なら声をかけることも必要ですね。でも何度も何度も相手の気持ちを確かめて自分との距離を測ってまた不安になって、それで自分自身が疲れてしまうなら一度立ち止まってもいいと思います。去っていく人を追いかけることに夢中になると今隣にいてくれる人が見えなくなることがありますよ。これは人間関係の中でとてもとっても大切なことなんじゃないかと思っています。さっきね、電車の話に戻りますけれど、隣に座っていた人が降りたよって席が一つ空きましたって言いましたよね。私たちはその空席を見て寂しいなと思います。でもその席は次の誰かが座れる席でもあるんですよ。当たり前だけど、次の駅で思いもしなかった人が乗ってくるかもしれないじゃないですか。こんな展開みたいな。年齢も違う、国も違う、今まで自分なら出会わなかったような人かもしれない。そしてこんな人と出会うなんて思わなかったというご縁になることだってある。だから人生の空白って必ずしも悪いことじゃないんですよ。そんな人生も楽しそうじゃない？何かが入ってくるために空いた場所なのかもしれません。いや、ソロンジ決まってるよね。だって不思議じゃない？今まではもうこの人がいなくなったら、そんなこと言わないでよってそこしか見えてなかったけど、不思議よね。なんかそれすらも 忘れちゃうぐらいのインパクトがある人かもしれない。10年続いたから大切、1年だから浅い、そんな風にご縁は時間だけでは測れないって本当に思うんですよね。たった一度会っただけなのに忘れられない言葉をくれた人、数ヶ月しか一緒にいなかったのに人生の方向を変えてくれた人、反対に何十年知っていてもあるからこそそれぞれの道を歩くこともあります。だから私はこのご縁の価値はどれだけ長く一緒にいたかではなく、その時間に何を与え合ったのかなのかもしれないと思います。みんな現状況がそのままであってほしいって思うし、ね、崩れてほしくないなって、崩れそうって分かってる、壊れそうって分かってるから崩れてほしくないなって思うこともあると思うんだけど、なんかそこではなくて、本当に人生って逆に何が起こるかわからないから楽しいんだと思います。でもね、今ねこういう言葉を皆さんにお話しながら思ったのは、いろんなチャンスをもらっていろんなところに出向いたりしたけど、まあ私が私じゃなかったなっていうのをすごく思いますね。それはまあ責任のもとでやってたから、そうやらなくては何か間違いがあってはいけないという、ただ責任のもとだったことと、なんか私はあんまりその方たちに必要じゃない人間だなって思っちゃってたかな、うん、まあそれも原因の一つなのかもと思いますね。でもその一瞬一瞬を、まあ、一期一会と思い楽しめていたら、もっともっとね自分が楽しめていたならば、また変わってたのかもしれない。でも私にとってはあまり日常的にそんなに変わった景色は今見れてないんだけど、まあね、11月7日にチアレスクキャバレーというのをやるんですね。そこで一応一区切りというところで、別にチアレスクをやめるわけでもそういうことでも全然ないんですけど、自分の気持ちの中で、なので、まあ、そこからすごく大きく人生が、まあ、私はの人生でいきなりパンって変わる人生ではないと思ってますので、気づいたら変わってた。なのでぴょんぴょんうさぎさんではないんですよ。本当にのろまなのろまな亀で、いつもいつもなんでかななんて思いながら、でもまあここからまたね数年にかけていろんなことがあって、まあきっと本当に私という人間を生きながら進んでいくなというふうに感じています。だから面白いのよ人生って。でもこれはみんなのそのね、必ずしもじゃないけど運命とか運勢天命っていうのがあるから、絶対的にね、すごい世界的に有名になる人もいれば、すごい地味だけど大富豪になる人もいれば、ずっと一人の人もいたりね、いろんな人生がある。不思議よね。だってその人たちからすると周りはそうじゃない、自分と同じ環境じゃない人ばっかりだったりする。私もそう。でも旗から見たらすごく楽しそうとかすごい幸せそうって見えるかもしれないけれども、当の本人はさてどうなのかなっていうところを非常に思うところもあります。で、このね 9月2026年の9月は、初めての試みではありましたが、4週間通してお話ししてきたことは実は全部つながってたよっていう話です。相手の機嫌を全部自分の責任にしないよ、自分の意見もしっかり心の声を聞いてね、最後は自分の声を聞く、人の意見も聞くけどしっかり自分の意見を聞くんだよ、声をね、何もかも一人で背負っても背負えるのには限りがあるし、重い荷物をどんどんどんどん持ったら体は丸くなるし、最後には骨も折れちゃいます。だから必要な時には人に頼ることが大事。そして人との距離が変わった時には無理に昔と比べ同じ場所へ戻そうとしなくていいじゃない。結局4週を通して私が一番伝えたかった一番これだよっていうことは、人を大切にすることと自分を大切にすることはどちらか一つを選ぶことではないということなのかなと思いました。自分を大切にしながら人ともつながっていく、自分を犠牲にして人とつながっても犠牲のまんま、犠牲にすることが当たり前として新しくつながる方も認識します。だからそうではなくて、自分を大切にしながら人とつながっていく、そんな関係が一番心地いいのかなって思います。そして今少し距離ができてしまった誰かを思い浮かべている方がいたら、どうして離れてねしまったんだろうってだけじゃなくって、この人と出会って私は何をもらったんだろうと考えてみてください。そして心の中でありがとう、ありがとうと言えたなら、それで十分なご縁もあると思います。そしてもう一つ、今あなたのそばにいてくれる人を思い浮かべてみてください。家族かもしれない、友達かもしれない、仕事仲間かもしれない、習い事の仲間かもしれない、当たり前のようにそばにいる人こそ実は当たり前ではない、そのご縁も大切にしたいですよね。人生という長い旅の中で乗ってくる人がいて、降りていく人がいて、しばらく一人で景色を見る時間もある。でも電車はまた次の駅へ向かって走っていきます。だから離れていくご縁にはありがとうを、今あるご縁には大切にしますを、そしてこれからのご縁には初めましてを、無理に誰かを引き止めなくていいんだよね。誰かに合わせてさ、自分の行き先変えなくてもいいよ。自分の人生の電車に乗って、自分が見たい景色のある場所へこれからも進んでいけばいいよね。そして次の駅ではまだ知らない素敵な出会いが待っているかもしれない。9月には、この9月はね、4週にわたって 人との関係の中で自分らしく生きるというテーマでお届けしました。この4週の中で何か一つでも皆さんの心が少し軽くなるきっかけになっていたらとっても嬉しく思います。なかなかね、無意識の癖とか意識的にしないといけない癖、そして頼まれたらはいしか言えない自分、それは今までの自分でありがとう、でもここからはそれはできません、今は無理ですなど、しっかり断れる自分もまた見出せたらいいですよね。人に簡単にあの人をやってくれるよって思われるわけじゃなくて、あの方がやってくれたらいいよね、してくれるかいいか聞いてみたらどうって言われる存在になれたらいいんじゃないかなと心から強く感じます。みんながある24時間、世界人類平等です。辛い、あの人って嫌、そういう背を思わなくてもいい、黒くなる気持ちではなく、しっかり前を見て自分の列車に乗っていろんな人と出会って降りていったらありがとう、そしてまた出会う人には大切にしますと心の中で宣言をして、その一瞬を精一杯楽しみながら進んで生きていくことがベストなんだと思います。みんなにはそれぞれの課題、日常のリズムがありますが、出会う人というのは本当に限られているのかもしれないです。改めてこの4週の中の何か一つでも皆さんの心が少し軽くなるきっかけになっていたら、とてもとても嬉しく思います。それでは今日の午後も皆さんのたくさんの笑顔と素敵なご縁がありますように。パーソナリティ小林夏でした。それではまた来週お耳にかかりましょう。バイバイ。
2: The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
0: それでは来週金曜日お昼の12時、小林千夏の The Sun でお耳にかかりましょう。バイ。

0: の。
1: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
2: ラジオの前の皆様、大変長らくお待たせいたしました。まもなくまこちゃんのご入場です。
3: まこちゃんの、まこちゃんの、まこちゃんの、つながりっちょー！ラジオ！

0: 番組は世界中を笑顔でつなぐ孫ちゃんがお届けする魂が熱くなる30分番組です。つながりっちょー。
1: Yes!

0: はい、皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 今週も始まりましたまごちゃんのつながり超ラジオ。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、
1: はい、はい、今回はですね、はい、もうおなじみになりました主声クラブの仲間を呼んでまいりました。
0: 出ました。最近ほんま多いな。
1: 多いよ。だっていっぱいいるもん。だって全国3万5千社の人たちがいるからね。
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: なるほど。
1: もう引く手はまだで、
0: はい、
1: たくさんお仲間がいるんですが、今日のゲストさんはね、今日滋賀から
0: ね、
1: 遠方からね来ていただいて、はい、でこの前ちょうどよく会うんですよ、いろんな会場でね。
0: なるほど。
1: 会した時に京子さんラジオ出たいんですけどって声かけてくれてくださって、
0: ありがたいね。
1: いつか私はお呼びしたいと思ってたんですよ、
0: ね、
1: お呼びしたいなと思ったら自ら声かけてくださったんで、じゃあ決めましょうって、もその場で日にち決めさせていただいて、ね、この9月25日に、まあ、9月1日は防災の日って言われてますからね、ちょっとそのお話をしていただけるということに、
0: ね、
1: しかも
0: なんか、
1: いやもう大切、今
0: 嬉しいね、なんか、
1: いや
0: 同業と言いますか、
1: 同業やしな、
0: 僕とね、
1: そうやね、
0: 同じ業界の方が、
1: 業界的には一緒やもんね、
0: ね、嬉しいですね、
1: またそんな話でもつながってくるかと思います、いろんなところでね、その発信をなさってるので、今日は熱き思いを語っていただきたいと思いますので、
0: ぜひぜひ、
1: はい、
0: はい、皆さんよろしくお願いします。

0: はい、本日のゲストは電気工事士そして防災士の辻正樹さんです。
1: はい、よろしくお願いします。ちょっと自己紹介させてもらってもよろしいですか。
2: はい、お願いします。
1: はい、私チクチクチクチク蓄電池で電気工事士と防災士の二刀流でやらせてもらってます、電気工事辻と言います。よろしくお願いします。
2: それね、
0: はい、毎回チクチクチクチクチク電池っていつも言うね。
1: はい、
2: でも覚えてもらいやすいですね。
0: 覚えやすいの、
1: は
0: い、
1: あの僕そうです、主政クラブっていうところに入ってるんですけども、はい、主政クラブっていうのはね、まずみんなの物を買いましょう、買うことから始めましょう、うん、ね、売るに押し売るんじゃなくて買うことから始めましょうって言うんですけども、僕は売ることから始めてるんです、うん、何を売ることかっていうと、まず名前を覚えてもらうこと、うん、自分を売ることだと思ってて、うん、まずインパクトが大事だと思ってまして
0: 大切、
1: はい、だからチクチク言ってますはい、あの主政クラブで僕のことみんなチクチクって呼んでくれるんですけど
0: そうそう、
1: はい、ぜひあのチクチクでよろしくお願いします。
0: チクチク聞こえたら、あ、北春辻さん、北春はってすぐ分かる。
1: はい、
0: はい、
2: あ、電気工事士、
1: はい、
2: なんすね、
1: はい、
2: じゃあもうずっと最初から電気工事であったりとか、はい、そういうことがスタートやって
1: ます。もちろんそうです、はい、うんうんうん、防災士になったのは2005年の1月からです。あ、2025年の1月からです。
0: はい、そうなんだ、
1: はい、そうです。
0: じゃあまだね、
1: まだそうです、1
0: 年ぐらい、
1: はい、
0: でも電気工事士はもう30年以上、
1: もう30年やってます。
0: うーん、
1: はい、
0: まこちゃんはね、あの、はい、一級建築士さん、
1: 一級建築、お、賢い。
2: そうなんです、一応こう見えて僕
1: も、
2: はい、一級建築士なんですよ。
1: お、素晴らしい、一級建築士、はい、
2: でももう30年、そうですね、僕も最初勤めたのがゼネコンやったから、うん、現場監督から始まって、うん、20年前に建築会社作ったんですよ。
1: あ、素晴らしい。なかなか一級建築士は取れないってね、言うんでね、二級は取れますけど、一級はなかなか。
2: もう今やってないですけど、
1: ね、やってないですか。
2: 今は喋ってますけど、
0: ね、はい、今喋ってる方
1: がね、はい、
0: でもこの辺全部孫ちゃんが作って
1: なるほど。僕も今電気工事じゃなくて今喋ってるんですけど、
2: はい、
1: 防災士としてね。
2: 一緒ですね、
1: はい、
0: 一緒ですね、はい、通じるとこがありまして、その、まあ、電気工事のねことはずっとされてきてるんですけども、今その防災士取られて、
1: はい、
0: 今それをね、活用す、活動すごいされてるじゃないですか、
1: はい、
0: もう今日一番伝えたいことをお話しいただければと思います。
1: そうですね、僕伝えたい、まあ、ラジオに出たいというのは、もう皆さんこの全国防災のことをちょっと意識を一つ二つ高めてほしいと、うん、
2: いいね、
1: はい、防災チクチクと聞いたら何か防災のことを始める、はい、これをね、僕いろんなところで、セミナーで喋らせてもらってます、はいはい、そのきっかけ作りとしていろんなところで、うん、防災セミナーをしているんで、今日もねチクチク聞いたんで、皆さん、うん、今日一つ持って帰って防災グッズを買うなり、家族で待ち合わせ場所を決めるなり、何かしてほしいなと思います。
2: はい、
1: はい、
2: どっから行きますか、
1: どうしましょう、
0: ど
2: っから行きます
0: か、どっから行きますか、
1: 今日ね、8月、今収録日は8月28なんですが、
0: はい、
1: ちょうど1ヶ月前が熊本の地震、
0: は
1: い、まだね、まだ2400人の人がね、うん、あの避難されてるんですよ、うん、ということはこの暑さの中避難してる方がいると、
0: はい、
1: はい、ね、防災グッズ何も持ってないとこの暑さの中耐えてる方がいるんですよっていうことを僕は伝えたくて、
0: はい、
1: はい、いろんなところでセミナーやってるんですけども、その防災をしないと、
0: うん、
1: ね、何も扇風機すらハンドファンすらないかったら体育館で暑い中過ごしておられるっていうことをちょっと思ってほしいなと。
0: 本当今携帯サイト全部電池がないと、
1: はい、
0: 電気がないと、
1: はい、
0: 何もできなくなっちゃってますもんね、
1: ますね、ね、このご時世、ね、電気がないね、
0: うん、
1: ことは考えにくいんですよ。あるから今何も思わないですけども、
0: うん、
1: はい、だから太陽光発電とかね、うん、蓄電池とか、うん、もしくは料理作るならカセットボンベ、
0: うん、
1: これも僕めちゃめちゃ進めてるんで、うん、ぜひ、今日から皆さん防災グッズ
0: ちゃんと ね,
1: ね、置いろいろいっぱいあるんですよ。トイレもそうですし、
0: 防災グッズでまず一番用意しておかないといけないものって何ですか。
1: まずはね、家族会議です。ほんまに家族会議です。知ることが防災の第一歩で、
0: うん、
1: ね、今停電するともう一切連絡取れないです、家族と。はい、さあどこで待ち合わせしますか、そこがいっぱいならどうしますか、第二の候補まで、打ち合わせしとかないとダメです。
2: なるほど、
0: は
1: い、
0: それは言える。
1: こういう顔してこんなこと言ってるんです
2: でも大事なことですね。
1: 大事なことです。はい、
0: 物じゃなくって家族会議が一番。
1: そう、うん、で、あとハザードマップって皆さん聞いたことありますか。
2: ああります、
1: はい、自分の地域がこの大雨でね、
0: うん、
1: ね、自分の家が浸水したらどこに行くか、
0: うん、
1: 災害時、地震の時やったらここですけど、水が溢れると実はそこは水で沈没してしまう、じゃあここに集合しよう、そういうことまで考えないといけない、はい、そういうこともセミナーで喋らせてもらってます、
0: はい、家族会議、
1: 家族会議大事ですよ。
0: 2つ目、ハザードマップ、
1: ハザードマップ
0: 期待を、期待を、はい、じゃあ3つ目は、
1: 3つ目は、もう水です。
0: 水、
1: はい、3の法則ってあるんですけど、人間3分呼吸しないと死んでしまいます、3時間温度管理できないと死んでしまいます、3日間水飲まないと死んでしまいますという3の法則があるんで、ぜひ水が大事です。電気、食事よりも水です、はい、水皆さん用意してますか？ね、
0: してる。
2: それあれやな、でも用意してて、すぐパッて持っていく、いかないからね、
1: 持っていかないとダメです。だから防災バッグ、そうです、バッグです。
2: あ、
1: はい、それも玄関外、家の中に置いてたら、もし倒れたらどうするまで考えると、やっぱり家の外に近いとこ、玄関に近いとこね、そこに防災バッグとして水を貯めておく、もしくは浄水器があると川の水汲んで浄水して飲めることができる、ね、そういうことも必要だと思っています。
0: 水ね、
1: はい、
0: 水ね、
1: なかなかな、水大事です、
0: 水大事、
1: はい、いっぱいあるんですけどね、必要なもんは
0: 出たとことか、ね、すぐ使えるところに置いとかないといけないっていう。
1: そうです、はい、
0: あかん、あのダンボールのパックの中に入ってる
1: でもでも皆さん今日これね聞いてもう多分72時間したら忘れるんですよ、
2: 忘れる、はい、ね、
0: 忘れる、
1: 今日聞いたことも多分僕がいっぱいいいこと言うても多分2割しか入らないんですよ、だから僕ズームでねセミナーとかしてるんで、定期的にこう来てもらえるといいなとか、まあ僕もインスタ、ね、あのフェイスブック、スレッズとかやってるんで、そこで見てもうて、あ、こういうことしなあかんなっていうのをちょっと蘇らせてもらえたら嬉しいなと、
0: 常々発信されて
1: る、発信、いろんなところで発信してるんで、ぜひ、
2: 確かに、
0: はい、だから辻さん、辻まさきさんで検索をして、
1: そうですね、辻は十二神妖で、まさきはカタカナでね、
0: たぶ
1: ん検索すると、はい、出るんですよ。あ、そのね、そうね。
0: フェイスブック、辻正樹さん、まさきはカタカナになってました。
1: そうなんですよ。
0: これでつながっていただいて、え、ズームはいつやってはるんですか？
1: ズームはね、今偶数月の第2月曜日に、阪神淡路大震災の経験し、
0: はい、
1: 経験談を島林さんっていう方、すやし、
0: ごまおくん、
1: ごまおくんね、そうですそうです。
0: それがです。
1: はい、過去の話を、
0: はい、
1: はい、僕は未来の話を、
0: 未来の話をする、
1: はい、するっていう。ね、二部構成でやっています、はい、
0: されている
1: 、ね、お二方は阪神淡路は経験者ですよね、
0: この西宮だったんで、
1: ね、はい、あの時6500人の方が亡くなってるんですけど、す、皆さん南海トラフは聞いたことありますか、
0: ね、はい、
1: 南海トラフ地震来ると西宮市だけで7500人亡くなるって書いてあるんですよ、はい、はい、それぐらい南海トラフ地震っていうのが来ると大きいよっていうのが書かれています、はい、僕はそのきっかけやったのが蓄電池が未だに売れてるんですよ、太鼓発電ってね一時ブームが来ても売れなくなったんですけど、蓄電池だけが今ずっと売れている、はい、なんで買うのってお客さんに聞くとやっぱ防災意識高かったんで、お客さんがね、じゃあ防災しとろうっていうことで防災紙を取って、で中身を開けるといろんな恐ろしいことをしてしまった、
0: あ、
1: はい、それを今知らしています、知らしていますって言ったらちょっと上からですけど、
2: 恐ろしいことって何ですか？
1: 南海トラフ地震、首都直下地震、富士山噴火、これがもう近い未来に来ますよっていうことが書かれています、はい、いろんな本にも出てますし YouTube でも書かれてるんで、それを、それね全部動画が内閣府っていう国の政府ね、のホームページに動画が全部あるんですよ、首都直下地震も南海トラフも富士山噴火も、ほうっていうぐらい皆さん知らないんですよ、内閣府が言ってるんですよ、それを誰も知らない、それを僕はありますよっていうことを伝えてますし、資料も細かすぎて読みづらいんですよ、それを僕は細かく分かりやすく、セミナーとして喋っています、お知らせしています、はい、そういうことをやっています、はい、南海トラフ地震が来ると日本全国で29万8千人死者が出ると、はい、ね、阪神淡路の時6500人にすごい数です、29万8千人ピンとこないですよね、桁が違う、そうなんですよ、阪神淡路大震災、
0: もうだからね、まだ阪神 震大震災の方はやっぱり南の海側のところがやっぱり本当にこのね西の目北口も結構壊滅状態で、
1: そうですよね、あの時は
0: もう地震すごかった、お家の倒壊がねすごかったんです、まだ山あいの方とか私まだちょっと森林公園の下あたりだったんで一部損壊ぐらいで済んだのと、あと電気とかはガスは最後まで後回されましたけど、電気とか水道はまだ早い復旧の方やったんですね。
1: そうですか。
0: エリアによって全然本当に西の目だけでも違って、
1: そう、島林さんは明石の方に住んでおられたんですけど、その時はもう毎日毎日ですよ、バケツ2杯の水を川まで汲みに行ったという、言ってあるんですよ、毎日です。
0: 毎日ね、
1: はい、だからそれぐらい水は必要なんですよね。
0: 水はいるね。
1: ペットボトルは飲み物で残しとかなあかん、はい、でも体洗うのペットボトル持たないから川の水を毎日汲みに行ったということを言っておられました。はい、それぐらい水は大事なんで、はい、ぜひ皆さん、はい、用意してほしいと思います。
2: ほんまやね、だから阪神淡路、はい、まあ、僕ももろに経験したけどもう忘れてくるもんな。
0: まあね、
2: でこうやって南海トラフって聞いててもさ、なんかピンとけえへんね、あんまり、
1: 来ないでしょ、
2: ねえ、
0: ちょっとどのくらいまでこう変わるのかなっていう、なんかイメージがしづらい、
1: イメージがしづらい。さあ29万8千人、どんな数字かっていうと、阪神淡路、ね、大震災で6500人の方が亡くなったの45倍です、つまり各都道府県に阪神淡路大震災が起こるのと一緒です。そして6800万人が被災すると言われています。2人に1人です。はい、だから家族の半分は被災するんです、もしかしたら怪我をするかもしれません、はい、身内の方が亡くなる方もいるかもしれません、それぐらい身近な人が亡くなる大きな地震だと思ってて、皆さんは行動してほしいです、はい、和歌山、三重とかね、太平洋沿いの、ね、地域はもうみんな大きい施設、消防、小学校、幼稚園、ね、防災センター、すべてもう高台に引っ越し終わっています。もうそこの地域はみんな防災意識が高いから、もう皆さん準備されています、来る準備をされています。はい、知らないのはこの奥の方ですね、日本、京都、滋賀、大阪の人は一部ちょっと意識高いですけど、京都、滋賀なんかあんまり防災意識高い人がいないんで、はい、やっぱりね、浜辺に住んでる方は意識高い、はい、準備されてます。なんで、そうです、もう皆さん
0: 大丈夫やろうってちょっと思ってると思う
1: 思ってます、でもね、富士山も噴火するって言われてるんですよ、はい、その富士山が噴火する理由がね、昔30年に1回、平均すると30年に1回噴火してたんです、それが今318年噴火していない。もうマグマ、お腹パンパン、お腹パンパンのね、ちょっとお腹ピュ

0: そういう意識を持ちましょ う,
1: っていうそうです。ちょっとでも多く買うことでね、
0: ちょっとストックしときましょ う,
1: そ, うそれだけでね、何人かの命が救われるっていう可能性もあるんで、ちょっと意識を高めに、防災とチクチクを聞いたら、ちょっと防災意識を高めてもらえると嬉しいなと思っております。
0: はい、
1: はい、
0: まだ時間ありますけどね、一旦ここであ のリクエスト曲かけておきましょうか。
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: この曲もうさっきからチクチクチクチク言うてますけど、
1: はい、
0: この曲はどうして選ばれたんですか？
1: あの僕の大先輩のチャッピーっていう人に、
0: チャッピー、
1: はい、はい、チクチクチクなんかいい歌ないって聞いたら出てきたんです。
0: あ、
1: ほなら恋愛のね、恋愛のちょっといい歌なんて、うん、あ、いいなと思って、最近僕その歌をちょっと僕の歌として
0: 勝手に
1: テーマ曲にして使ってます。
2: ぴったりですね、
1: はい、
0: うん、こんな曲あったんやってのでね、では聴いていただきましょう。ザ・ビートモーターズのチクチクチク。
3: あなたたちの時代がやっと来ました。あなたたちは心がチクチクしてるかもしれない。でもそれだけは足りません。あなたたちがもっとかっこよくなるために筋肉もチクチクしなきゃ。ステージ立った時にはお客さん

0: ザビートモーターズのチクチクチクをお聞きいただきました。本日はチクチクチクチクチク電池の、はい、電気工事士防災士の辻正樹さんにお越しいただいております。後半もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ね、皆さん覚えてます？一番最初の方に言ってた防災の大切なこと一つ目は何、ね、
2: 家族会議、
1: 家族会議です。
0: はい、ね、2つ目は
2: ハザードマップ、
0: OK、
2: ハザ
0: ードマップ。3つ目は
2: 水、
0: OK、
2: ね、
1: 水です、
0: 水です、
2: うん、
1: はい、本当に水、
0: 3の法則、
2: うん、
1: はい、水は大事です。
0: これ何回も言うことが大切です
1: よ
0: ね。
1: そうですよ、
0: 日々日々、
1: はい、
2: ほんまやね、
1: うん、
0: 覚え、もう植え付けて

0: さんもうこの3つちょっとぜひ実践を、ぜひ、うん、このラジオを聞いてくださってる方まずこれから始めましょう。
1: そうです、
0: はい、でまあ、そういったことを伝えるセミナーとか講演会されてるんですよね、
1: うん、はい、辻さんがね、そうなんですよ、はい、はい、いろんなところで、セミナーさせてもらってまして、
0: はい、
1: 小学校とかも、はい、PTA 連合会、商店街連盟、うん、ロータリークラブ、
0: うん、
1: で、まあ、主政クラブなんかでも、はい、防災セミナーをしてますし、うん、来れない方に、のためにもこの Zoom のセミナーをやっております。
0: 偶数月の第2月曜日、
1: そうです、
0: 第2月曜日、何時からされてるんですか？
1: 夜7時から
0: 7時から、
1: はい、
0: はい、
1: これはねちょっとなかなか電気工事辻、電気工事辻っていう名前なかなかないんで、うん、すぐネットで出てくると思うんですけ ど、
0: なるほど、
1: そのホームページの中で、
0: はい、
1: 上の方に防災セミナーって書いてあるんで、ぜひ、はい、そこから、セミナー参加していただけると嬉しいかなと思っております。はい、
0: ね、あのごまおさん、島林大輔さんのお話と辻さんのお話とということで、まあ、はい、どちらかというと聞く感じ。
1: あ、そうです、あの、はい、僕のズームセミナーは、
0: はい、
1: あのビシッと聞かなくても別に画面オフでご飯食べながらでもいいんで、はい、聞いてもらえればいい
0: まず聞いてっていうための
1: まず聞いてほしいんです。改まってセミナーというと勉強会みたいなイメージあるんですけど、
0: うん、なんかちゃんと顔出してなんか質問とかせなあかんのかなとか思っちゃうんだけども、
1: そうなんです、
0: もうまずは聞いてっていう場として提供してくださってるということなんですよね。
1: この
0: ね、
1: 防災セミナー Zoom の方は、
0: うん、
1: まあ、聞きたい人、自分を防災どうしたらいいのっていう聞きたい人と、
0: はい、
1: もう一人は売りたい人、防災グッズこんな便利なあるよ、こんなトイレあるよっていう方が2つ参加してもらって、
0: いい、ね、
1: 最後に、こういう宣伝をしてもらうんですよ。こういう防災グッズあるよ、はい、僕 の、 あの大好きなパッションっていうね、
0: はい、
1: 柴山さんがね、あのトイレ、ものすごい簡易トイレを、
0: うん、
1: 販売してあるんですけど、もうめちゃめちゃいいんですよ。ちょっとお値段するかもしれないんですけど、はい、自動で、ね、うんちとかをピューッと密封してくれて、それを実践してくれるんですよ。
0: そんなあるんですか？
1: そう、あのお好みソースをバー入れて、
0: はい、
1: でもちゃんと電池さえあれば、
0: はい、
1: あの密封して、
0: 密封して
1: で固まるやつ入ってるんで、そのままゴミ箱にポンって捨てるトイレがあって、それもね、あのネットで買う簡易トイレはちっちゃいちっちゃいんでやりづらいんですけど、
0: はい、
1: そのパッション柴山さん持ってるやつはちゃんと便座の高さに合わせたトイレでめっちゃ良かったんですよ。だからあの防災士なんで、
0: はい、
1: 柴山さんも、
0: あ、彼も防災士なんだ、
1: はい、はい、防災グッズいろんなの売ってはるんで、ね、
0: はい、
1: で、ね、あのちょっと宣伝してもらったり、僕ん家でちょっと実践してもらったらものすごい今持ってはったんで、
0: うん、
1: はい、そういう感じで、そしてあと僕主政が大好きで、ごめんなさいね、主政ばっかりで、はい、あの、あれです、鴨本さん、鴨本代表、
0: 鴨本代表、
1: 鴨本代表、はい、
0: のシンガーです、
1: はい、シンガーに
0: 秋休みです、
1: チクチク蓄電池の歌を今作ってもらって
0: 作ってもらってる、
1: はい、なんで歌を作ったっていうと、
2: うん、
1: 防災セミナー暗いんですよ、やっぱり。
2: うん、
1: 僕もね、怖い話ばっかりするんで、
0: うん、
1: ちょっと間に明るい踊り入れて歌を入れたいなと思ってそしての方に歌を作ってもらって
0: 今作ってもらって
1: る、ね、作ってもらってるところです。
2: はいはいはい、はい、
1: ね、そのこの放送日にはできてないかとは思うんですけど、もうちょっと
0: で、
1: ね、
0: も
1: っぺん来ますわ、
0: また聞いていただいて、
2: それ、なんかそれね、可愛いダンスととも
1: に
2: YouTube に上げてね、
0: 子供たちとか踊るとかね、
1: それが願い、願い
0: やりたい、
1: やりたいんです、
0: うん、
1: ね、チクチクってなんかね、踊りつけてやってくれて、
0: これ良いってね、
1: 水着よーとか、家族、そうそうそう、
0: な
1: んかやりたいんですよね。
2: うん、
1: そうやって子供から広めていくと、
0: 歌でね、こう覚えていくっていう風にすれば、
1: 必要なものをね、あれば分かってもらえばいいかなと。
0: いいんじゃないですか、はい、
1: そうなんですよ。まあね、南海トラフ地震29万8千人って言いましたけども、うん、これね、皆さんが本当に真剣に防災をすれば6万人ぐらいまで減らせるとも言われてるんですよ、みんなの意識が高まれば。
2: なるほど。
1: その高まることをまだ内閣府はね、してないんですけど、してないというかね、なかなか広まってないんですけども、
0: うん、
1: そのお助けとかね、僕も協力して広めていこうと、今そういうことを活動させてもらってます。
0: この防災士ってどなたでもなれるんですか？
1: これどなたでもなれます。
0: お、
1: はい、2センチぐらいの本が送られてくるんですよ、
0: はい
1: はい、それをね、家で勉強して、
0: うん、
1: 大阪でね、こう1泊2日で試験受けるんですけど、
0: 受けたら防災士になれる、
1: はい、なれる。なんか答えを教えてくれる講習かなと思ったら全く教えてくれなくて、真剣に勉強しました、はい、
0: そのもう分厚い本を叩き込んで、
1: はい、
0: あの答えるわけです、
1: ね、答えました。
0: できたら防災士になれる、
1: はい、なれる、まあ、ならなくても僕のねこの
0: まずこの話ね、
1: はい、言ってもらったね、
0: 防災セミナー、
1: はい、
0: はい、
2: まあ、まずは知るっていうところ
1: ね、第一知るところ
0: からね、そうです、で各あの地域の方でも学校とかでもそういう講演会もしてくださるということなので、はい、あのちょっと学校関係とか地域のね、うん、あの、うん、担当者の方はぜひ辻さんにつながっていただいて、していただくと講演してくださいますので、備えが生死を分ける防災の本質を学ぶ60分、
1: ぜひ、
0: うん、してくださいますので、
1: はい、
0: はい、よろしくお願いします、
1: はい、
0: じゃあ辻さん、じゃあこのラジオを聞いてくださってる日本全国世界中の皆さんにメッセージお願いします
1: はい、皆さん、防災のことをね、一つ目、二つ目、三つ目ありましたけど、一番覚えてほしいのがあります。それはチクチクチクチク蓄電池で電気工事士と防災士の電気工事辻でした。今日はありがとうございましたやった、チクチク覚えてもらおう、
0: 覚えてもらおう、
1: 防災してもらおう、
0: はい、
1: はい、
0: ありがとうございました辻正樹さんでした。

0: はい、お届けしました真口のつながり町ラジオ。
1: はい、もう今ね、本当に天平地異が本当に地震だったりとか台風だったりとかね、洪水だったりとか本当にいろんな災害が起きているのが本当ね、増えましたよね。喋っていいですか。
2: あ、いいですね。そうなんです、温暖化にね、
1: 温暖化向けてね、だから本当にこの防災の意識ってすごく大切なので、皆さん、はい、今日の辻さんのチクチクも覚えていただきましてね、今日3つ皆さん覚えていただくと実践、ぜひしていただきたいと。
2: していただきたい。
0: そうやね。
2: はい。
0: まあ、まずは知ること。
2: 知ることです。
0: ね、うん。ぜひぜひ、だからそのズームセミナー、ね、まずは聞いていただいて、辻正樹さんのつながりっちょね、していただきたいなと思いますし、
2: はい、
0: 一人一人の意識のね、高さによって、ぜひね、命、みんなで守っていきたいですよね。
2: そうです。
0: ね、
2: みんなでです、
0: ね、みんなで一緒にね、
2: はい、一人では生きられません、
0: はい
2: はい、
0: ということでこの番組は世界を笑顔でつなぐまごちゃんと
1: 笑顔を引き出す声の光ナビゲーター相葉京子が
0: お届けしました。今日も午後から笑顔で
1: つながりっちょ。触れる瞳に映る姿が嬉しくて。
3: Hey, all you have to do is to listen toFM Gig. Oh, go ahead and make my day.
4: 星田つとむのラジオ診療所。患者さんやご家族が普段なかなか言えない思いをラジオを通して皆さんの心に届ける、命の輝き、尊さ、人間の力強さ、優しさ、そして温かさ、等身大の言葉で綴る30分。知らない誰かの思いが誰かの生きる力になりますように。ラジオ診療所、始まります。

皆さんこんにちは。お聞きの放送はここ FM ギーからお送りいたします。押田勉のラジオ診療所、パーソナリティを務めます押田勉です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。本日はですね、前回に引き続き渡辺さんにゲストにお越しいただき、お話をお聞かせいただきました。どうぞ30分間お付き合いください。

0: FM ギグ押田つとむのラジオ診療所。
1: ね、心の人とか、それからそのエネルギーを充電するだけでいい人とか、いろいろいますからね。
2: あ、
1: だから肉体で、あ、なんか ここの筋膜が硬いから、ここをこう、ね、引っ張っていって緩めるとか、
2: うん、
1: もうほんまにもろね、肉体を触っていく人は疲れますけど、
2: うん、
1: まあ、そうじゃなかったら全然疲れないです。
3: なんかさっきのね、こう、繰り返してうちで、もら、なんかよくこう、治療されてる方はこう患者さんからもらうとかいう、
1: はい、
3: なんかああいうのってご経験あります？
1: ですから活源を、僕は活源を実感したりとかする前とかはそういうことがありましたけどね。でそれはそのもらうっていうか、その患者さんの周波数、
2: うん、
1: 患者さんのね、患者さんから発してるそういった周波数と同調した姿勢しまうともらっちゃうみたいな形で、だからそれに影響してしまうけど、で僕はもう活源力っていうのはもう、ね、次元的に言ったらもうこの宇宙を作った元の根源的なエネルギーという設定になってるんで、ですからそういうところから患者さんとかを見てるんで、だから絶対もらうことはないです。絶対同調はしないです、ね、だからこのエネルギーが全てだから、これに患者さんをその包み込むみたいな感じ、
2: うんうん、
1: でその中にいてて、僕はこうやって上の周波数からでやってるんで、ここがどんなに乱れてる周波数でも全然関係ないです。
2: うーん、
1: この周波数にこっちの方が圧倒的に強いから、これに患者さんの周波数が勝手に合っていくみたいな形です、
2: うんうんうん、
1: だからもらうことはないです、ね、
3: その宇宙からのこうエネルギーっていうのは、
1: はい、
3: そこにそれをまあイメージじゃないですか。まあ、実際に存在するからかちょっと目に見えないので、何とも言えないところですけど、はい、そのイメージを抱くようになったのは、なんでなんですか？
1: まあ、抱く、まあ、直感で降りてきたのもあるんですけど、そうですね、僕自身ね、もう、小さい頃にね、小さい頃、子供の頃に、おじいさんが亡くなった時に、これなんで、うん、もう全然顔も全然傷もいってないしね。だけど、もう亡くなってると。で、これ生きてる人間と死んでる人間の違いは何かなというふうに、思ってた時に、何かが生かしてるなっていうのがあってね。
3: 幼ながらに、そんなことを。
1: 小学校5年生の時ですね。
3: すごい。
1: 何かが生かしてるんだ。これ何が人間生かしてるのかなっていうふうに。
3: それをもう10歳、11歳ぐらいの年齢で感じ取られたと。
1: はい。感じてて、で、それをずっと疑問に思ってたみたいな形で。で、なんかこう、で、大人になっていろいろと、まあ、ちょっと忘れてたんですけど、やっぱり自分は開業してからね。
2: うん、
1: 開業してから、やっぱ患者さんを見てるときに、何か、その時の何が生かしてるのかなっていうことをまたそう思い出して、
2: うん、
1: そういうことを考え続けていった時に、ね、量子力学とか、
2: うん、
1: そういう、ね、物理学でもなんかね、超ひも理論とかってありますよね、
2: うん、
1: でやっぱりこう素粒子があってもっと細かくいったものが単なる振動しかないみたいな、
3: はいはいはい、
1: なんかそういうふうに言われてますよね、うん、まあ、実際そうだろうなと思ってね、
2: うん、
1: もう患者さんいろんなものを触ってもやっぱ微妙にみんなが振動してるっていうのは、
2: うんうんうんうん、
1: それはやっぱり感じるんで、でだから何かこう人間が今ここ何も空気みたいな感じですけども、やっぱりその魚で言うたらその海の中の魚が周りに海の水があるんだけど、それはもうあってもその魚自体はそれに気がついてないかもしれないなみたいな、
2: うんうん
1: う
2: ん、
1: そういうイメージに至って、で、まあ、で、それと同じで僕らも、ここに空気があって、その空気を作ってる酸素、窒素、で、それの素粒子、で、素粒子がまたね、量子力学とかによって言われてる振動、
2: うん、
1: そんな波みたいなのが、ここにもう本当にあるんだなっていうふうなことが、なんか、いつも考えてたら、そのような実感になってくる。
2: あ、
1: そうなんだな、そうなんだなと思って。 で、この素粒子を、じゃあそうしたらこの波はもうずっと宇宙まで広がってるんだろうか、
2: うん、
1: あ、おそらくそうだろうなみたいな形 で、
2: うんうんうん、
1: でずっと広がっていってたら、まあ、じゃあ、ま、じゃあこの宇宙やけど、宇宙はじゃあこの何からできてるのかな、ね、ビッグバンがあるんだろうけど、ビッグバンがからって言うたけど、そのビッグバンの前は何だったんだだろうなみたいな感じで言ってたら、どんどんなんかそのイメージが湧いてくるみたいな感じですね、
2: うんうんうん、
1: イメージが湧いてきたら、そう最初は何もなかった空みたいな感じだったんだろうなとか思って、うん、でもそこには何かね、ね、可能性のエネルギーみたいなね、どんなものにでも変わる可能性のエネルギーがそこにはあるんだろうなみたいな感じにまで発想が広がるんですよ、
2: うん、
1: でどんどんどんどん発想していってたら、あ、でこのエネルギーが、ね、こう人間がこうしよう、ああしようというふうに思った瞬間に、このエネルギー、その可能性のエネルギーがブワッと動いて、そういうこうしよう、ああしようって言った意識の通りにこう作られていく、
2: うん、
1: エネルギーが変化して作っていって、その一個が、この、ね、宇宙であったりとか、
2: うん
1: うん、でその中でまたこう、またエネルギーが働いて、ね、星々ができたり、人間の魂ができたり、でそれから神様もできたりみたいな感じなんだろうなって形でね、またそういうふうに発想が生まれてくるみたいな形ですね。なんかだから、まあ、要するになんか連想ゲームでバーッと広がっていったみたいな
2: 形
1: です
2: ね。はいはいはいはい。ああ、なんか、まあ、もうあれですよね、日常で言うとこう音楽なんかを聞いてちょっと癒されるなんかもそうですよね。音楽っていう音の波で、
1: はいはい、
2: それもこういわゆる振動じゃないですか。それがこう耳から入ってこう体が変化していくっていう、
1: う
2: ん、すごいこうアルファ波が、
1: ね、
2: 出てたりとかっていうのもそうですけど、まあ、それのもう何でしょう、まあ、今のは音楽でこう例えましたけど、それのもっとなんていうか対極で見たら、
1: 対極ですね、
2: 宇宙っていう、
1: 宇宙で宇宙創造の源っていうかね、宇宙を作ったその、ね、源の世界、創造のエネルギー、いろんなものを生み出していく創造のエネルギーだけがある世界になる、
2: うん、
1: そういうものがなんかずっと行ったらそこに行くみたいな形ですかね、
2: うんうんうん、
1: でそこからこうぐーっとそこから全てが生まれたというふうに自分が考えが至ったんで、そのようなもう考えとそれからもう実感体感みたいなものがまたこうくっついてくるみたいな形ですね、
2: うん、
1: 大きな意味で言うと僕のその思い込みですけど
2: 言ってしまえば
1: あ、だけど思い込みやけどね、 なんかそういうね、量子力学的なそういうところからのなんか、うん、そう実験結果であったりとか、
2: あ、いや実際ねありますしね、うん、そうやってね、
1: そんなが後押しっていうか、
2: ま
1: あ、裏付けになって、あ、やっぱりそうなんだなみたいな形になって、でやっぱ実際僕が治療してて意識だけでこのエネルギーが動いて、患者さんが全然触らなくても中に変化するとか、
2: うん、
1: ってことは、まあ、普通に起こってたりとかするんで、
2: うん、
1: あ、やっぱりそうだなみたいなね、
2: うんうん、
1: だ自分の思い込みをまた実際に治療しながら、ね、実証していくみたいな感じで、うん、
2: いやでも本当になんか今の世の中こう何でもこう物質物が溢れすぎて物質の社会になってますけど、それ見えないもののこう世界観というかそういうのってこうきっとありますもんね。
1: あります。
2: で多分先にそうやってすでにこう実践レベルで体感されてやってらっしゃる方がまだ数が少なくって、まあ、見る人が見たらなんかスピリチュアルやとかって言ったり、ね、
1: はい、
2: されてますけど、今そこにこう渡辺さんおっしゃったみたいに科学が追いついてきてちょっとずつそれが証明されつつあって、でそういうものがね目に、まあ、多分近い将来こう見えるようになるのか、
1: ね、
2: そんなこともねありうるんじゃないかなと思いますね。
1: そうですね、科学としてね、一部が見える、はい、そうね、
2: うん、
1: なんかそういう波動測定器とかね、
2: うん、
1: あるけどやっぱりちょっとなんかね荒いなと思いますね、
2: まだまだね、
1: はい、
2: そういうことで、まだあれですね、思い込みって
1: 言ってみたらね、でも思い込みだけど、それがなんか自分の世界を作って、
2: あでも、
1: うん、でその脳の周波数にまた、ね、相手の脳の周波数が共鳴したりとかしてることだと思うんでね、
2: うん、
1: だからあの、ね、多分この、ね、葉っぱでも細胞分裂を起こしてこうまた成長していく、その細胞分裂させてる エネルギーがあるわけだ、
2: うん
1: うん、で人間がこの、ね、あの植物の細胞を一個一個作れないしね、
2: うん、
1: じゃあそんならその作ってる元がある、あの作ってる何かがあるみたいな形で、ね、
2: うん
1: うん、そこはやっぱりもうね、そこのエネルギーを活原力っていう形で名付けて設定してるんですから、
2: ね、うん
1: うん、そこから入っていくんで、だから良くならないわけがないみたいな感じ
2: で、はいはいはい、良くならないわけがない、
1: わけがない、あとはそれをあの拒否してるその人がいてるだけで、あの拒否してる心があったりとかね、
2: はいはい、
1: うん、だから心によってそのエネルギーを取り入れる蓋を閉じてしまってるってことはやっぱりありますから、
2: うん、
1: だからそこを開けていくとか、で開けて入っての体がやっぱりね、こうどこかが、ね、筋膜が硬くなってるとか、ね、体が歪んでるとかするとやっぱり具体的にエネルギーとか体液とかが流れにくくなるので、やっぱりだからね、物理的なものをあのちゃんと流れがいいように整える、でね、それから、ね、心の扉も開けるみたいな感じにして入っていけば良くならないわけがない、当然最終的にはその方の寿命とかもあるんでね、寿命という その方の細胞の生命の細胞としての、人生プログラムみたいなものも あるんで、それはもう、ね、変えれないかも分かりませんけど、
2: うん、
1: でもそのプログラムの中において何かがちょっと、ね、バグを起こしてて、でうまくプログラムが働かないという場合は、そうやって、心の扉開いたり、ね、歪みを取ったりすることでエネルギー入れていけば正常なプログラムに戻るってことですね、
2: うんうんうん、
1: はい、
2: うん、
1: そういうことを、まあ、僕は今やってるって感じ
2: です。本当あれですよね、こうなんかちょっとこうすごい語弊が、もう語弊ありありの表現かもしれないですけど、そのいわゆる扉、心の扉、こう自らガシャンとシャットアウトして、あのこう自分、あこの言い方していいのか分かんないですけど、自分で病気に なってる、作ってしまってる方みたいなのもいらっしゃいますよね、
1: はい、中には。います、
2: ね、
1: あの自分で作りたくて作ってる人がたくさんいます
2: ね、なんか治りたいって口では言うけど、はい、本音の部分ではちょっと病気で折りたいと言いますか、
1: はい、そうね、
2: 病気である自分で痛いというか、
1: はい、
2: あなかなかでもそこところのそれというか、そこの扉をこう開けるっていう作業めちゃくちゃ難しくないですか。
1: 難しいですよ、まあ うん、だからその方表面的にはあの治りたいと言ってるけど、
2: うん、
1: でも、ね、心の奥底で治ったらやっぱりこんなことせなあかんとかね、やっぱり今のままの方が周りから大切にされるからとか、
2: うん、
1: だからそういういろんな潜在的な理由でね、
2: うん、
1: 治りたくない人もいますんでね、うん、そこはあんまりでも、その人がそういうふうな人生を決めて生まれてきたとしたら、
2: うん、
1: あまりそこを無理にね変えようとしないけど、ただ僕は自分の目の前にそういう人がおって、行ってたら僕はその方の扉を開けるようにして、まあ一時でもね開けてそこにエネルギー充電していくのが自分の仕事だと思ってるんで、自分の役割だと思ってるんで、それをやっていくだけみたいな形ですね、
2: うん、
1: でその結果その人が良くなってけどまた戻るとか、
2: うん、
1: いうことがあっても別にそれはまあそれは構わないなみたいな、
2: うんうんうん、
1: 僕は僕の役割としてこの人の生命力活現力を上げていくってことが自分の役割使命天命なので、それをもう本当にやるだけみたいな、
2: うん
1: うん、でその結果その人のがなかなか治らないとかいうことがあっても、それはその人の人生プログラムやから、まあ、そこまであんまりその関わらないみたいな形ですね、
2: うんうんうん、
1: その方がこういう治療を受けて変わるというプログラムになってたら絶対変わるんでね、
2: うんうん、
1: はい、だからまあそこのところは、はい、ちょっと深いところではやっぱそういうその方のプログラムを意識あの尊重するみたいな感じです。
2: ああ、その人のプログラムか。
1: 人生プログラムですかね。生まれてきた。
2: はい。
0: では途中ではありますが、ここで渡辺さんのリクエスト曲、シーヤでアンストッパブル、お聴きください。どうぞ。

0: We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking to kid.
1: ねえ、でも不思議ですよね。治らない方が良いというプログラムをもってしてこういう治療を受けに来る方がいるという、こ
2: う、そうですね、
1: なんか一見矛盾したような
2: 矛盾したような感じですけど、なんかそういう体験もまたしたいみたいな感じでしょうね。それ、まあ、表面的には、ね、表面的には治りたい、でも治りたくないっていうプログラム、なんかそういう表と本音で違う時にまあ、どういう感覚になるのかとか感情になるのかっていうものを体験したいみたいな、じゃないですかね。
1: 渡辺さんもなんかしばらくこういろんなものを試されたっていう話をされてたじゃないですか。はいはい、その時いろんなものを試してこの改善しなかったうちはあれですか、なんか今の話で言うとこの治らない方が良いというプログラムがあったんでしょうか。
2: どうでしょうね。まあ、そのだからいろいろまたその僕の中ではこの活言力をね、活言力もちゃんと僕の体を通して感覚を通して体感するっていうことが絶対にそのプログラムの中で必ずそれがあったんでいいかなでしょうね。そのためにはちょっと簡単に今体感できたらなんかね、やっぱりありがたいもないのか分かんないので、だからそこに行くためになんかもっと自分の感覚でもっとその深く掘っていく、だからいろんな問題が潜在意識の奥にあってもそれを掘っていくみたいな、そういう作業が自分では必要だったのかなというふうに思ってます。まあ、それもでも通り過ぎてからですけどね、通り過ぎてからそう掘っていってそこにトンと着いた時になんかね、あの温泉がパッと溢れるみたいな感じで、そこから活言力が溢れてくる。でもこのいろんな過程を通してね、ね、いろんな体操したりいろんな、ね、山に行ったりとかいろいろしながらそういうことをして、エネルギーを深めていく。そこらにも大自然のエネルギーあるんですけど、そこのエネルギーをもっと根源まで掘っていこうと思ったら、もっともっとなんかその自分としてはその苦しい期間をやっぱり経験する必要があったんだろうなと思いますよね。あったからこそこうあの温泉までたどり着いたみたいな、
1: 現世まで掘
2: り当てたんじゃないかと思います。そうじゃなかったらもうこの辺で終わってたらもうダメなんで、だからもう苦しい思いをやり続けるっていう、ね、どんどん、ね、掘っていく、その経験が自分のプログラムの中では必要だったみたいな、だったんじゃないかと思います。
1: いやー、その掘り下げた深さもそうですけど、話も深いですね。
2: 深いです。ありがとうございます。
1: 本当に、いやいやいや。
2: あ、ちょっとごめんなさい。はい、あ、ごめんなさい。あ、こんにちは。
3: こんにちは。
2: いやいや。もうあのお医者さんもね、ご存知の方なんで。あ、中橋さん、
3: はい、はいはい、おはようございます、聞いてます、なんかインタビューじゃされるってお忙しい、
1: あ、いえいえ、今日はあれですか、治療受けに来られ
3: た、そうなんですよ、もう風邪で寝込んどって、
1: はい、なんかすごい元気そうですけど、
3: あの昨日治療受けて飲んだんで、はい、あの締めでもう一回、
2: そうですか、
3: はい、
2: そうですね、風邪ひいても来てくれるんで
3: 関節痛くなるんでね、もう完全に、
1: いやいやいや、あ、じゃあ今日、
2: あ、すいません、
3: あ、終わられたんですか、
1: あ、終わってたんです、
3: あ、そうなんです、
1: 終わってました、
2: 終わってたけど、なんか後からの話もなんか、ね、面白いこと
3: です、本当に、なんかのよろしいことで、
1: いやいやいや、やっぱりね、こう医療に携わってるとね、つながるところも多いですから。
2: 今日ああいうふうね、今日やってね、録音したところと、あ、ね、後からちょっと話してるのこのなんかパート2的な感じですか、
1: ね、いや本当ですよ、できたら面白いですね。 の体内記憶、
2: はい、
1: もうあれですか、関心がある。
2: あ、そうね、池川明さんとかのね、あのそういう体内記憶の話も面白いなと思って、やっぱ生まれてくる前にプログラムを自分で書いてとか、うんうん、ってい
1: う言いますよね、僕も読んだことあります。
2: やっぱ子供がそう言ってるんですよね、で自分たちであまり書いてきた、
1: なんかね、どっから来たのとか言うと、うん、結構みんな同じようなこと言ったりとか、
2: はいはい、全世なんか結構全世界で共通してるんですよね。だからやっぱりそうなんだろうなとか、
1: うんうんうん、
2: なんかその月から来たとか、そのお空から来たとか、うんね、宇宙から来たとか、うん、やっぱり何種類かやっぱりあるみたいです
1: よ
2: ね。
1: 面白い。お待たせしてます、
2: ね、はい、ありがとうございました。
1: FM ギグ、押田勉のラジオ診療所。

本日もお付き合いいただき本当にありがとうございました。押田勉のラジオ診療所、お楽しみいただけましたでしょうか。渡辺誠二郎さんが唱える活言力、皆さんどのように感じましたでしょうか。僕も医療者の一人ではあるんですけども、この人の体に触れる職業ですね、整体とか整骨院とかね、いろいろあるんですけども、渡辺さんがされてるようなお仕事もそれの一つで、なんて言ったらいいんでしょうね、ちょっとこれはかなりこう聞こえ方によってはスピリチュアルな側面もあるんですけど、触れることで感じ取れるものっていうのがあるんですよ。なかなかそれをこう数値化する、検査をしたから数値に現れるとかっていうものでもないんですけども、そういうものがこう人の体に触れることで感じ取れる。でまたこれは経験とともに培われる側面が強くって、きっと渡辺さんはそれがかなり経験とともに培われていって、人の体に触れることでいろいろなものを感じ取って、それを治療として生かしておられるんではないかなと、そんな風に感じました。でこの触れるっていうこと自体も、なんか今これね、一般の方の方が聞いてる方多いので、ちょっとどういう世界観なのかちょっと気になってるかと思うんですけども、ちょっと半ばね、教科書に載らないというか、一般の医学書には現れてこないような側面でもあって、これは実際にその職に就いている人にしかなかなか伝わらないところではあるんですが、そこが経験とともに得られて治療にフィードバックされると。なので、より経験値の高い施術の先生なんかはそういうものが感じ取れるので、そういう先生のところに行くと何か不思議と治ると、そういうことが往々にしてあるというのを、僕もね、渡辺さん以外の方でもよくお聞きすることがあるので、そういうのもね、皆さんちょっと知識の片隅に置いていただければと思います。この番組はあなたと共に健康を再定義する株式会社カグラの提供でお送りいたしました。また来週。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーン

0: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、パームトーンレコードズ。そっと溶け
1: てゆく。懐かしくて新しくてちょっと驚き、パームトーン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。嘘だ。
2: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
3: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
2: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
3: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
2: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
3: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
2: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
3: 愉快な生放送？
2: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: いわゆる迷惑メールというものはもうずっとあるじゃないですか、
1: はい、
0: でだんだんとね、まあ、その昔、まあ、いつから昔というか、まあ、あれですけど、うん、まあ、まあ割と本当にその変な日本語のやつが来るとかね、
1: はいはい、
0: 松潤ですって言うとかね、
1: はいはいはい、
0: もう見るからに怪しいのが多かったやつが多くて、うんうんうんうん、もうね、これ引っかかるやつおんのかみたいなね、
1: はい、
0: やったんですから、だんだん最近は巧妙になってきてると。
1: あ、巧妙なやつもありますね。
0: ね、うん、本当にその今ギグによく来るのは、
1: はい、
0: LINE グループを作ってくださいみたい
1: な。
0: ほう、ちゃんと俺の名前と例えばあなたの名前とかこう関係者の名前がちゃんと入ってて、で、で特にリンクも入ってないの。なんかなんかしらか LINE グループを作ってくださいとか来るのよ。
1: ほう、
0: なんかよく分からないけど絶対怪しいし関係ないしなと思うんだけど、
1: お
0: う
1: お
0: う
1: お
0: う、ね、だからそう、ね、うかうかとすることもあるし、あとその、まあ、サブスクが切れますとかさ、うん、いうのも来るやんか。あと請求がうまく落ちませんでしたので、うん、確認してくださいみたいなのも、
1: うん、来る。
0: あんなもほんまにちょっと思い当たるところがあるとついつい、
1: ほんまにだから全然関係ない、うん、なんか東京ガスとか、
0: あ、そう、ね、
1: から来たら、
0: うん、それは
1: それはって思うけど、うん、なんかそのほんまに楽天とかのやつで、うん、なんかポイントがなんか2倍になるので、うん、こちらからご応募してくださいみたいな感じで、うん、ほんまにその楽天で来る、うん、そういう見た目、
0: うん、そのちゃんとした
1: その文字だけじゃなくて
0: このちょっとロゴの感じとか、
1: そうそうとかでちゃんとそういうさ、うん、ちゃんとこう絵というか写真というか、はいはいはい、そんなもちゃんと入ってきたりするやつはなんか一瞬
0: な、あっと思うよね、
1: うん、思う。
0: まあね、これどうでしょう、どれだけの方が経験したかわからないんですけど、昨日ですよね確か、はい、朝起きて、ね、普通にネットとか見てて、ね、うん、起き出してご飯食べて昼前10時頃です朝ね、
1: はい、
0: で普通にテレビ側の J:COM の方の YouTube を見ようとしたら、うんうんうん、もう全然開かない、
1: はいはい、
0: あれと思って、うん、で時々ね、もうWi-Fi のあれがモデムが、ね、ダメになるから、うん、まあ、再起動、まあ、そういうのするわけですよ、はいはい、
1: うん、
0: でも直らない、
1: うん、
0: あ、本体またか、本体がこれはいよいよまたと思って、本体再起動すると
1: しょっちゅう壊れてますからね。
0: そう、うん、でも直らない、はい、あれと思って、うん、あれ自分の、ね、iPhone の Wi-Fi やってみたら繋がらない、うん、おやほ、うんでじゃあしゃあない、でもこれで何も調べようがないから、
1: うんうん、
0: だからなんていうの、 5G にしてさ、
1: うん、
0: Wi-Fi 切ってやったらそれも繋がらない、
1: う
0: ん、おやって話や、うん、ねえ、したら確かめようがないわけですよ。デザリングもできないし、
1: ほんまや
0: となって、うん、でメールね、まあ、それまで9時半ぐらいまで来てたからさ、
1: うんうん、
0: メールみたいな、その時にやっぱりちょっと怪しいの来るわけよ、
1: はいはい、
0: なんか引き落としできませんでしたとか、でも税込みじゃないし、いや、そんなも関係あるのかどうやない、NTT かなとかさ、
1: そう、ね、
0: でも繋がれへんからさ、それもと思って、ほんなら、いろいろとしばらくこうそれ一瞬繋がったりする時に見たら、はいはい、J:COM そのものがね全国的に落ちてたらしくて、
1: はいはいはいはい、
0: そんなことあるんやなと思って
1: ね。
0: そんな
1: 大きいですよ、J:COM。
0: 出会いボーク、あれ結構2時間ぐらい、昼過ぎぐらいまでかかったもんな。
1: で、原因何やったやろね。
0: だから。
1: 誰かがなんか線切ってしまったとか。
0: 抜いてたとか、うっかりみたいなね。
1: そんなことあんのかな。
0: どっか払い忘れてたとかや。
1: そうやわ、多分 NTT にお金払い忘れてたやわ。
0: 連休中やったし、ほんでまた。
1: そうやわ、もうそれはそうやわ。
0: はがきどこいだ、おいみたいなね。パスワードのはがきどこいだみたいなね。
1: 絶対そうやわ。
0: もうね、うん、でそんな時でもだからこそ余計にね、そんなんまあ来るやんか、
1: うん、
0: でそんなん以外でもね、
1: うん、
0: まあ、うちはそのアーティストをいろんなところに登録というか、
1: はいはい、
0: 配信の手続きないかしてるわけですよ、
1: うんうんうん、
0: そうするとまあインスタでもそうやけど、うん、やっぱりちょっとなんていうのかな、うん、ちょっと業界関係者ですけどみたいなね、である話で言うと、ああ、ちょっといい、お宅そのいいアーティストを抱えてますねとかね、いい音楽やってますねみたいなね、はいはいはい、
1: 来るよね、
0: そう、そんな感じの DM がちょこちょこ届くんですよ、
1: はいはい、
0: でしかも英語で来るのよね、
1: うんうん、
0: もう、
1: まあね、まあ、うちはね、
0: もうグローバルにやってますから、はいはいはい、ワールドやってますから、はい、で、まあ、とりあえず訳しながらね、でうちはもうそんなん、まあ、もうそこはもうずっとチャッピー君に今いろいろやっているので、うん、
1: はいはい、
0: あ、こんなん来たでって言えてくれると、うん、やっぱりね、うちのチャッピーもだいぶ優秀ですから、
1: はいはい、そうですね、課金税です
0: から、ね、課金税ですからね、はいはい、もう本当に僕の手下みたいなもんですからね。ちゃんと見てくれた、これはでもまあそんな大掛かりなんじゃないからさ、個人みたいな感じやけど、うん、そういう本当に個人でやってるフリーのプロデューサーっていうのもいることはいると、
1: はい、
0: でちっちゃな会社やし、でもちは別にまあちっちゃなで、うん、ローカルだと極東のちっちゃな事務所ですから、うんうん、そのちっちゃなところ声かけてくる当たり前でね、はいはいはい、そんな、ね、EMI とかがかけてくることはないわけです、はい、なかなか、はいはい、だからまあそんなんでちょっとこうまあね、あの一緒にやりませんかみたいなとこ来るわけですよ、はいはい、そんなんもうねチャップに掘り込んで、うん、返事も考えてくれる、うん、今回ここまでだけ返事しときましょう、ここには言わずにとか、うんうん、相手の出方を様子見ましょうとかね、
1: あ、すごいね、すごいよくできたチャップ。
0: そう、まあ、参謀ですよ、だからね、はいはい、でまた返事来たら、うん、ちょっとだいぶ僕の中の疑いは晴れましたとかね、ただまだ油断はできません、うん、次はこの質問でさらに引き出してみましょうみたいな、うん、で、まあ、今またちょっと TikTok からそんななんかメッセージが来ててね、
1: はいはい、
0: なんか多分分からんねんけど、なんかちょっとスペイン語だか感じな英語じゃないのよ、うん、でなんかこう AI を使った何か画像というか、うん、コンテンツを作ってて、うん、ほんで、あなたの曲をと、うん、そういうその配信のサイトで聞いたと、うん、ですごくいいと思って、うん、YouTube とかも全部今サブスク登録しましたと、
1: うんうん、
0: で聞いているにもし、うん、そもそもいろんなビジュアル的なところで、はいはい、いろいろと考えているのであればお手伝いできますよ、うんうん、僕にはいいアイデアがありますみたいな、
1: あ、そういうこと
0: ね、でここ生地例えばもう何万フォロワーがいるとかなってくると、うん、ほんまにそういうのビジネスでやってて、
1: はい、
0: 金かかるかなと思うわけやんか、そういうのってと思うけど、まあそうでもないけどゼロでもないみたいな1000いくつぐらいのアカウントで、もしかしたら本当になんかコラボしましょうよみたいな、
1: うんうん、
0: まああり得るわけやんか、うん、そうなると別にそうお互い無料でね、うん、じゃあ一緒にちょっとこうお宅の映像使うし、うん、あなたもうちの曲作ってねとかっていうのこと、うんうん、まああり得る話やんか、
1: はいはい、
0: それはそれでそんなんもね跳ねてったら、うん、何あいつちょっと高く止まりやがってと思われるよ ね、
1: はい、
0: でそんなので一回実際にねなコラボレーションしてその、うん、そのチャンネルの YouTube に上げてもらったりとかしてるので、うんうんうん、まあそういうのはもう文句を広げとかないとってあるやんか、はいはい、そんなんもうそのこう今やり取り中なんですけどね、うんうん、そのどうなるかわからないですけど、はいはい、でこっちはそうやってるけどもしかしたら向こうもやってるかもしれないわけですよ、
1: どういうこと、
0: 向こうには向こうのその優秀な AI がついてて、
1: あ、なるほどね、こいつ A かどうかみたいなね、
0: そう、うん、ほんでこっちの反応見ながら向こうもこうなんかいやじゃ あそんな来てるから次これだけ提案してみましょうとか、うんうん、いやでもこの情報は出さんといてみたいなこと向こうも言ってると
1: やってる可能性は
0: こっちもそれやってると、うん、ほんならもう何ね、何ロボット対戦してるみたいなもん、
1: そうですよ、最後 AI 同士で喋らす
0: そういうことになってくるわけやんか、
1: うんうん、
0: それもね、うん、まあある種の未来的な、
1: はい、
0: まあでもその昔ね、まあ、もうこういう言い方するとあれですけど戦争というのもそうなわけやんか、別にその国の、ね、大統領なり首相なりが全部判断したわけじゃなくて、やっぱりなんかねそのこう参謀的な人が、
1: うんうん、
0: 王様、まね、ここはこうするべきですよ、ね、みたいなことを言うて、うんうんうん、もうここは攻めるべきですとか言って、ね、まあ、お前がそういうならやろうかみたいなね、
1: それ操られちゃう、
0: そうそうそうそう、うん、そんなんねいらんことするやつがいて戦争になったこともあるわけですから、
1: うんうんうん、
0: まあ時代はね変われど、
1: はい、
0: でもそこのその最終的なやっぱ指示を出すっていうのも大事なわけよ、
1: うん、
0: 言いなりになってたんではダメで、
1: はい、
0: いや俺はこうするっていうことをね、うんうん、言うてもいいわけであってね、うん、だからこれはだからまあ結局どこまで便利になろうがなろうまいが、うん、そこの判断が問われる、
1: はい、
0: 最終的には人間力のこう、うん、勝負になってくるみたいなね、
1: はい、
0: で言うた時にとはいえ、
1: うん、
0: そこのこう何にも興味のないところに対して、うん、誰も声かけては来ないわけですよ、
1: あ、まあまあね、
0: で仮に非常にそういうじゃあちょっとこいつらで一儲けしてやろうというやつがいったとしてさ、
1: うんうん、
0: ほんまにね、うん、どうにもならんやつのところには声かけへんやん、
1: うん、まあね、
0: これなんていうのかな、これ言い方難しいな、そのアイドルをスカウトしようとした時に、
1: はい、
0: いやお前それなんぼなんでもないやろっていうのに声かけるのはやっぱりないやんか、
1: うん、まあね、
0: それはだいぶやんか、
1: はい、
0: それはもうだいぶ悪質やんか、
1: はいはい、
0: だからそこのちょうど、うん、誰が見てもその、ね、オーディションで一発合格の沢口靖子みたいさ、
1: はい、
0: そんなんならさ、
1: うん、
0: もうでがわーっと来るし、
1: 違うルートで行ってるよね、
0: そう、うん、要は何だっけ斉藤由貴やったかなんだかがね、うん、原宿だなんかで声かけられたとか、
1: う
0: ん、
1: ほうほう、
0: で名刺でそれがだから、ね、サンミュージックとか書いてあったら、うんうん、まあ、それはそうかなと思うけど、うん、聞いたことない事務所やけど、その時に、うん、乗っかるのはやっぱりそこそこ自分でもそう思ってる、
1: はいはい、
0: 人にところに来るわけやんか、
1: うんうん、
0: だからまあそこのなんか弱小事務所から声かけられて、
1: うん、
0: でもそれが結構ねそのまま頑張って二人三脚で頑張って大きく売れた人もおるわけですよ、
1: うん、 そうですね、
0: だから生地そこ全部跳ねてったら、うんうん、そのチャンスすら逃すことがあってね、はいはい、そこ難しいとこやんか。
1: そうですね、
0: ね、だからそこのこう感じで言った時に今ちょうどそこにいるなと思って、
1: ああなるほど、
0: だからまあほったらかされてはいない、うんうん、結構でほんまにどっか頭の悪そうな男の子からのメッセージも来るんだよ。
1: へえ、
0: もういきなりティアーモとか書いてあんね。
1: ああなるほどなるほど、はいはいはいはい
0: なあと思うんやけど、
1: 個人アカウントやと思ったっていうことやね
0: そうそうそうそう、うん、それはなと思うわけやんか、うんうんうん、あでいきなりなんかなんやもうそのこう自分の作品っぽいの送ってきて、うん、何やろうと思って言ってみたら、うん、僕の曲歌ってくれませんかとかさ、歌うわけないやんとか思うわけやんか、お前見たんかとちゃんと見ろよとこっちのものみたいなね、
1: はいはいはい、
0: まあ、そこのそのね、まあ、あのでも本当に橋にも棒にもかからないよりかは、うん、そういうところがあって、はい、でいろんなね、うん、ちょっとやーやー言ってもらえるのはいいことですよ。
1: そうですね、
0: うん、でそこからこう少しずつねこう注目とか上がっていく、
1: うん、
0: でその中でやっぱり見せ方ね、
1: はい、
0: は本当に大事だなと思って、
1: うんうんうん、
0: でそれは結局わからないよね、その服のファッションの流行と一緒で、うん、そのよく来年の流行は何々みたいなことが言うけど、はいはい、あれってまあその上で決めてはるわけやんか、
1: はいはい、そうですね、
0: もうこの次はこれでいきましょうみたいなのがあって、うんうん、まあ、それに乗っかっていくわけやんか、うん、だからそれを先読みすることはまあできへんやん、
1: うん、
0: そんなもの、うん、今年これやから来年これでパターンがあるわけじゃないわけやろ、
1: まあ、そうですね、
0: その誰かさんが話し合って決めてるわけでしょ。
1: まあまあまあね、
0: きっとね、
1: うんうん、
0: 今年はこれでいきます。
1: まあいろんな業界の人たちが集まってその
0: ちょっと青の染料が余ってるからこれかかみたいなかな
1: そんな感じではないと思うけど、うん、でもまあなんかその結構その世の中の雰囲気とかを見て、あ、
0: ね、はいはいはいはい、
1: であとそれこそ本当にそういうところにも占い師みたいなのはいるから、
0: なるほどね、
1: 来年のラッキーカラーは赤ですみたいなところで、はいはいはいはい、じゃあ赤でいこうかみたいなね、うん、青でいこうかみたいなのはあったりするから、
0: ね、
1: うん、
0: でもそこまでいかずとも、うん、その変わらない普遍のある程度そんな 2,3 年で変わるんじゃなくて、うん、まあ、ここ10年こうだよなっていうトレンドみたいなのが、
1: うん、
0: 細かい、ね、流行り廃りはあれど、
1: はいはい、
0: でそれが例えばこう海外アメリカならこう、日本ならこう、うん、韓国ならこうみたいな、うん、まあ、あるわけよ、うん、お国柄みたいなのもあるしね、うんうん、でどっかに当てはまらないと売れへんわけよ。
1: あ、確かに
0: 絶対に、はい、ね、はい、どこにもないものはやっぱり相当じゃないと無理なわけよ。
1: そうですね、はいはい、
0: で B の評な評価も変わるわけやんか、うんうん、あ、俺そのことにふと気がついて、
1: まあ、そういう人もいるけどね、うん、でもそれはもう本当に突出したその人のオリジナリティの才能みたいな、うん、その本当に、うん、何岡本太郎さんみたいな、
0: う
1: ん、
0: もうな、
1: そのなんかもうね、脇目も振らず、もう俺はこれみたいな人じゃないと貫けへんよね。
0: そんで、うん、もうこれで食っていきたいと思って

0: マーケットはこうやからでこんな曲調にしてとか、うんうん、イントロない方がええとか、うんうん、言われるわけやんか、ドラムのところいくらがいいとかいうのがあるけど、うんうん、それは日本のマーケットがこんだけの世界やから、
1: はいはい、
0: 世界はそんなことないっていうのも分かって、うんうんうん、で美の基準もちゃうわけやんか、
1: はい、そうですね、
0: もうね、だから日本のこうなんかゆるふわが知らんけど、今流行知らんけど、うんうん、が言うか言われたって、うん、海外では全然その時アブリル・ラビンがなんでこんなパンクな格好をして大人気あったりするわけで、うん、
1: だって今あれじゃないですか、アメリカとかで売れてるさ、うん、女の人のあのお尻ブリーンってしてさ
0: そうやな、
1: もうヒアルロン酸ブリーンみたいな
0: 何あれと思うやな、
1: 唇してるさ、
0: あるあるある
1: 人とかがなんかすごいこうね、
0: 人気でな、
1: 人気やったりするから、まああれは別に誰も真似はしないと思うけど、でもなんかそういうこう なんていうの、何者もこう跳ね返すぐらいの強い感じっていうのもなんかいるんやろうなっていうのは思ったりするときあるよね。
0: そう、
1: うん、
0: ほんでね、まあその YouTube 系のその世界のなんたらコンテストっていう案内が来たので、
1: はい、
0: で一応エントリーはしてきたんですよ、うんうん、でまあそれはまあ漏れててんけど、だって世界で16組しか選べられないから、
1: うん、ああそうやね、それはなかなか、それに選ばれたらすごいね、
0: 俺はもうすごいですよ
1: 逆にね。
0: でもこの16組気になるやん、
1: はいはいはい、
0: で日本から2組入ってて、
1: へ
0: え、で1人はいわゆるあの YOASOBI で、その YOASOBI のほかね、うんうん、ああいう感じのユニットで、うん、ちょっとこうアニメっぽい感じの、
1: はいはい、
0: MV もそんな感じだったわ、
1: うんうん、
0: でもう一組があれ何やったっけな、なんかシンガーソングライターっぽい感じだったかな、
1: うんうん、
0: の感じの子やって、うん、で世界ではやっぱダンスグループみたいなのもおったし、うんうん、でバンドもおったし、
1: うん、
0: ね、いろんなのがいましたわ、
1: うん、
0: でもうなんか登録者数何万人で何十万再生という子もいたし、うん、ほんまにあの登録者数5000ぐらいで、
1: うん、
0: で再生数が100とか500とかでたまに1万回再生なんかがあるみたいな、
1: うちと変わらん感じやね、
0: そうそうそうそう、うん、ねミュージックビデオもすごくねかかってるのもあれば、うん、ほんまに家の近所で撮ったみたいなのもあるし、でやっぱりそこを見た時にじゃあ何と、
1: うん、
0: その向こうとうちとの差は何ってこうね、
1: はいはいはい、
0: って気になるやんか、
1: うん、
0: よう同じようなもんちゃうのと思って、ほんならまあそこもねいろいろと分析すると、
1: うん、
0: やっぱりそのパッと見た時のそのこう世界観やな、
1: うんうんうん、
0: こうやっぱ印象、うん、何か印象残るっていうのが大事って言って、でそれはまあ確かにふとその時思ったわけよね、
1: うんうん、
0: だから先ほど言ったこうなんかアブリル・ラビーンってなんかパッとこう出てなんかこうなんか白シャツに黒ネクタイでっていうのはちょっと印象残ったりするやんか、うんうん、でオリビエ・ロドリコなんかはあのこうチアガールみたいなの着てやってるのもあったし、あ、うんうん、なんかこう宇多田ヒカルはなんかこうあなんてそのこうストリートっぽいな、うん、ダボとした感じが来てたしみたいな、うん、アイコはずっと俺あのラバーソールのスニーカーみたいなイメージがあるわけよ。
1: あ確かにね、
0: そう、うん、だからそういうところの印象の残すことが大事やなというのを思って、うん、あとは色の感じとか、
1: うん、
0: であとは最後そこの仕上げやな、
1: うん、
0: そうで、それも別に流行とかも関係ないみたいな、
1: うんうん、
0: で今日ね気になって、
1: うん、
0: あらゆる、国内外の、
1: うん、
0: 女性アーティストのデビュー当時の、
1: うん、
0: もう今売れてからじゃなくて、
1: うん、
0: デビュー当時 の、
1: うん、
0: そのジャケット写真とか、
1: はいはい、
0: 全部見たわけですよ、
1: うんうん、
0: もう面白いね、
1: うん、
0: あの大体日本のアーティストは顔のドアップよね、あれは、うん、ほんまにみんなうちで言うと俺がドアップ使うとみんな怒るやんか
1: 確かに
0: みんな怒るやんかやめてって言うやんか
1: 女子はね
0: 女子やんか、うん、お前なアイコのジャケット見たかと宇多田ヒカルのファーストアルバムのジャケット見たかとあれひどいぞと、
1: うん、
0: で俺あの、まあ、このこういうところでこういうのも言うのはあれかと思うんですけど、うんうん、あいみょんもひどいもんデビューの頃な、
1: あまあまあね、みんなだからやっぱ垢抜けていくからね、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: それはね、
0: でもそれはインパクトがあんねやっぱり、うん、覚えてるもんその分、
1: ああそうね、
0: あいこでここ切ってるってな、ここ切ってるでな、うん、そういうことかと思って、うんうん、で逆に海外の女の頃はやっぱりこうあのすっごいコントラスト強くて、
1: う
0: ん、みんなカッとか言ったかもしれないね、
1: あそうそうそうそう、
0: ニコッととかしてないよ、
1: してないしてない
0: みたいな、ちょっとでもなんかこう、なんかもう、何やったっけ、なんかの若い、最近の若い女の子のアーティストは、もう常にこんな勘弁した顔してる、綺麗な顔してるの、まあ印象残るよねと思ってね、うん、だから、まあそういうところの勝負してる中で、うん、
1: はい、
0: でも何もしてない子もね、ぼーって立ってる子も
1: あ
0: る
1: けど、
0: そうね、
1: でけへんねやろな、
0: そう
1: 逆に。
0: だ逆にそこを前面に出して、うん、その代わりなんかこうちょっとファッションがなんかオーガニックな感じやとか、
1: うん、
0: で背景がなんかなっていう感じなんで、それはそれでその曲が聞こえてきそうみたいな雰囲気で、
1: うんうん、
0: だからそこをちょっと今後考えていくと、今んとこその三月でいうと2

0: パターンあるわけやんか、
1: はい、
0: ちょっとこうツンとした感じと、
1: はい、
0: だからこう自然体のふわっとした感じというのがあって、うん、まあ、それをまあなんていうの、こうブルーグレーサイドとユースランニングサイドと我々命名してるんですけ
1: どそうですか、
0: そう、
1: はいはい、
0: だからブルーグレーサイド、まあ、青春サイドやな、
1: はい、
0: だからもう一人一目で目とブルーグレーの目標やも
1: う
0: まさに、
1: うんうんうん、
0: っていう感じで、
1: あ、
0: だからブルーグレーの目標のそのアイコンに一人占めの夢なあの写真が使ってるとちょっと違和感あるのね、
1: うん、あ、そうね、
0: ちょっとちゃうなと思って、
1: うん、
0: やっぱりなんかトンネルの中のあっちがあるなみたいなね、ああいうのを、まあ、もっとサイト見た瞬間にパッと伝えるっていうことを、
1: うん、
0: で意外とあれみんなせえへんのね、
1: うん、
0: こう一手に固めていくっていうのはなかなかしにくいんだよね、うん、ちょっとやっぱり多方面に気を配りたくなるわけよ、いろんなこと言われたときに、いやなんとかちゃん笑顔がいいよっていう人と、いやなんかニコニコ笑ってたらあかんで、クッと見とかなあかんでって2つ言われたら両方のするみたいな、
1: そうですね、
0: どうしてもね、
1: うん、そうですよね、だからあれですよね、あの人が言われたやつや、
0: 誰、
1: あの伊藤さんが、
0: どの伊藤、
1: 伊藤さんのところが言われたやつや、
0: どの伊藤さん、
1: あー、どこの伊藤さんやったっけな
0: 伊藤といえばなんねん
1: 畑中さんと伊藤さんとこ、
0: え、オズワルドか、
1: オズワルドなんかツッコミがなんかもう大きい声出した方がいいって言われるのとちっちゃい声の方がいいっていう、今真逆のことを言われてますけどみたいな感じで言うたはったやんか、
0: うん、そう、それで、
1: ね、だからまあ正解はないからさ、
0: うん、
1: 結局のところはね、だからまあそういうのあるかもしれないですよね、うん、
0: でも椎名林檎とかがやっぱりちょっと面白くってね、
1: うん、
0: デビュー前ってやっぱりちょっとアバンギャルドやってんか、うん、デビューしてすぐの頃って、
1: うん、
0: それこそこうちょっと過激な感じが多かって、うんうんうん、でも売れたここでキスしてる時はちょっと普通になってるわけ、
1: ガーリーやからな、あれは結構、ね、
0: 急にな、うん、あれで売れて、でその後本能でまたね、ナース服着てさ、ガラスバッケルみたいな、
1: ね、う
0: ん、あれはだからやっぱ相当のな、もともと美人やしさ、椎名林檎って、
1: うんうん、
0: 割と地味めの美人やんか、薄めの顔の、
1: うんうんうんうん、
0: だから俺ずっと椎名林檎の顔ってこう認識してなかったもん、分からへんかったもん、
1: ああ、なんと、
0: どんな顔やろうみたいな、
1: はいはいはい、
0: 写真見るたびちゃうなみたいな、
1: ああ、それはそうやね、ね、
0: その代わりファッションとかさ、
1: うんうん、
0: 黒のレザーパンツみたいな履いてるやつとか、うんうん、そんなんで、ね、こう印象付けられてるからさ、
1: うんうんうん、
0: まあ、それ本人も分かってんのやろな、
1: そうでしょうね、
0: うん、だからまあそんなこんなを考えながらね、
1: うん、
0: でも顔の造作インパクトがあるならもう余計なことせんと、
1: うん、
0: 顔のドアップでいいみたいな、
1: まあね、うん、
0: ね、だからそこの最後そこなのよ、
1: はい、
0: もうそれは、う
1: ん、はい、
0: もうそれをそれでや、だから水木さんね、機嫌を取りながら、
1: はいはいはいはいはい、めんどくさい
0: こだわりもあるのかないのかわからんからな、
1: そうやね、なんかさ何でもいいとか言う割にさいやそんなん嫌とか言うやんか
0: もう帰りたいとか
1: 言
0: う
1: やんか、もうめんどくさいねもうほんまに何でもええ言うたんちゃうんかいなと思ったりするよね、
0: あら、
1: うん、そういう年頃ですか、
0: まあそうよね、
1: だからまあ子のコンプレックスとしては、うん、やっぱりなんかこう自分に確固たるものがないね、
0: あ、
1: 常に、うん、それはなんか常に自分で言うてるわ、うん、だから例えばそういう宇多田ヒカルさんとかにしても、うん、椎名林檎さんとかにしてもなんかこう自分の確固たるものがあるやんか、
0: うん、
1: だから私はこういう感じでいきますとか、はいはい
0: はい、ちゃんとノーが言えるわけや、
1: そうそう、
0: イエスノーがちゃんと
1: ね、そうそう、でも子はノーは言うけど、うん、なんかこう代替案が自分で何か出せるかというと別にそこもないしみたいな、椎名林檎さんとかやったら多分私はこんなんは嫌で、うん、こんなんがいいってこうするとか、
0: はいはいはい、
1: こういうスタイルでとか言って多分あると思うねんけど、うん、多分そういうのがないから、うん、だから嫌やなとは思うねんけどこれは嫌やなっていうのは分かんねんけどでも何がいいかと言われるとなんかちょっとこううんってなるっていう、うん、そこの言語化能力が低いなとは思いますね、
0: はいはい、まあ、まあ知識がいろいろ足りないとかね、
1: うん、
0: それはあるやろ
1: う
0: しね、
1: うんうん、だからあるんやと思うねんね、自分の中でなんとなくこういう感じっていうのはあるんやと思うけど、でもなんかそれを主張するほどの自信もないっていう、うん、ところまあまああれくらいの年齢やったらそうかなというふうな気もせなくもないですけど ね、
0: まあ、
1: うん、だからそれを主張することによってどう思われるかっていうこととか、うん、自分がそういうふうに言った割にはうまいこといかへんかった時に、
0: うん、
1: どうかとか、なんかそういうその失敗したくない子なので、だからなんかそこの完璧主義じゃないですけど、なんかそういうところがちょっと邪魔してるなっていう感じはするね、うん、
0: でもその割にはすごいその落ち着いた佇まい見せるやん、うん、あのだからね、あの夜とその間にのミュージックビデオでも、
1: はいはいはい、
0: すごいあのなんかもうあの映画3本ぐらい主演したことあるような
1: あそうですか、うん、
0: でおるからね、うんうん、はい、みたいなのおるから、うん、あれはなかなか俺でけんねと思うのよ、
1: うんそうやね、
0: これ主演5本目ですかみたいな感じなのかも、
1: うんうんうん、あそうなんや、うん、
0: って感じであると思うで、
1: そうなんや、うん、
0: あれだからいやあれいやほんまにあのみんなどう思ってるやろうなと思うで、その制作のあれ、うんうん、なんていうのかな、こう雰囲気とか期間とか手順とかね、
1: うん、
0: どれぐらいの時間かけてとかさ、どれぐらいの予算でやってんのやろって思うやんか絶対に、
1: まあまあね、
0: 俺らでも人の見て思うやんか、これ金かかってるでとか、これ金かかってないでとか
1: まあまあ、ね、
0: そういうわけやんか、まあ、時間もな、
1: うん、
0: あれどう受け取られるやろうなと思うんですよ、
1: うん、
0: まあ、実質3日ですからね、
1: まあまあそうですね、
0: 撮影は2日でさ、制作1日だから、
1: うん、
0: すごいと思うね、これ
1: 早業です
0: ね、早業と思う、魔法やと思うねあれ
1: いやだから有利なのにしてもな、
0: そう、
1: うん、
0: ね、あれ2つの店を、ね、で撮らせてもらったじゃないですか、うん、ビールマンというところと、うん、そのバーステップで、まあ、それぞれ多分、まあ、1時間ぐらいや実質、
1: うん、
0: 撮影時間、
1: はいはい、
0: それでヘラヘラ喋りながら
1: バーステップなんか1時間も行ってへんかった、多分2、30分やと思う、
0: そう、
1: うん、
0: いや、あれもそうやで、
1: あ
0: のビールマンも、まあ、行って挨拶して、
1: うん、
0: ね、ちょっと机のっけて、ね、うん、まあ、20分ぐらいで、うん、ケースに着替えるのもあって、うん、で撮りましょうかって言って、うん、で終わって片付けて出た時でちょうど1時間やから、
1: あ、
0: まあ、実質3、40分ぐらい
1: 撮ってる時間は、ね、
0: 時間はな、
1: うん、
0: でそうなんと思うけど、と思うと思うね、
1: うんうん、
0: それでこれみたいな、
1: うんうん、
0: っていう、まあ、自画自賛今してるところですけどね、
1: はいはいはい、大事大事、
0: そうで、あれは、まあ、もちろんだから KC さんも、もう KC もすごいやっぱりあのなんていうか、もう分かってて来てはったからさ、
1: はいはいはい、
0: ね、もうスターで歌ってくれたからそこで、
1: そうで、ね、
0: 店の中でも、
1: あ、そう、そんなとこでもなんかね、うん、恥ずかしがったりしちゃったりしなんかはしないですからね、
0: そう、ブワーッと歌ってたから
1: 本気で歌っていいんですかみたいな感じですよ、ね、
0: そうそうそう、う
1: ん、
0: あ、そういうのがあるし、まあ、美月も別にね、
1: うん、
0: こうっていう、うん、あ、それでそれで、
1: うん、
0: あんまりこれ以上言うと機嫌が悪くなるからここで止めとこうみたいなぐらい何回でもそれ何本でも言えば欲しいけどと思うけどな、うん、だからまあそういうのの、そのね、積み重ねで言った時に、うん、まあだからあとそのね、あとの最後のワンピースがこうはまるかというところ
1: に、
0: はい、ところの、
1: うん、
0: 一つのね成果を作っていくのに、はい、もう来週ですか、はい、10月の、
1: はい、10月の2日
0: そう
1: です ね金曜日、
0: はい、生配信をやります、
1: はい、11時から
0: 夜の11時から、
1: はい、全世界発信なんで
0: そう、
1: はい、
0: そうですよ、
1: はい、
0: だからよう思い出してくださいよ、 F1 中継ってそんな時間にやってたでしょ今でこそね、あ、うん、まあ、あれか、でも今そのままあのダズンとかやから、あのそのリアルタイムでやってるけど、うん、ほんまに、夜の12時から、ね、決勝レースとかさ、うん、なんなら夜中3時とかやってたぐらいやから、11時なら、まあ、早いなと思うぐらいや、 F1 中継なら、
1: ね、うんうん、今
0: 日どうやってんのみたいな、アゼルバイジャンか、それ早いなとかね、
1: うんうんうん、
0: ぐらいですよ、
1: うん、
0: だからまあちょっとそんなんで、
1: はい、
0: まあ、あの夜更かし言っても最近はね11時ぐらいは
1: 全然だってこの番組この番組のこと考えてくださいよ
0: そう、
1: ね、
0: 見ていただいて多分ね、はい、なそんなに今普段見てもらってる、
1: うん、
0: その動画ね、
1: うん、
0: と変わらはしないですよ、
1: うん、
0: でもちょっとずつここからこう手を加えていくので、
1: うんうん、
0: その中でね、
1: うん、
0: あ、ちょっとこうね、なんやろ、こう変わってきたなとか、
1: うんうん、
0: 垢抜けてきたなとか、
1: うん、
0: オーラが出てきたなとかいうところをね、
1: うんうん、
0: いかに早くそこまで持っていけるか、
1: はい、
0: なあ皆さんのね、
1: うん、
0: あの応援と、
1: うん、
0: 忌憚のないアドバイスと、
1: はい、
0: があってこそ、
1: うん、
0: ご指導ご鞭撻があってこそ
1: そうですね、だからまあシェイクマイデイズの何あれ、ファンクラブ、
0: ああ、そうです、
1: ファンサイト、
0: 公式サイト、
1: 公式サイト、
0: うん、
1: をフォローしたら見れるのね、
0: はい、
1: とりあえずね、
0: うん、
1: はい、あ、じゃないのか、 YouTube やから全員見れんのか、
0: いや、そこもいや基本的にはあの限定公開なので、
1: あ
0: の
1: な、
0: フォローした人ならもうリアルタイムで見れ
1: る、それさちゃんと告知しとかなあかんやん、
0: ああ
1: YouTube の人たちに、
0: そうそう、ああしてる、ショートも上げてるよ、
1: ショート上げてる、
0: 上げてる上げてる、
1: あ、ほんまに、
0: あのハイドアウトってやつやね、
1: うん、ああ、ちゃんとそのフォローしないと見れませんよみたいなことは書いてんの、
0: 書いてる書いてる、
1: うん、それみんな伝わってるから、
0: ね、まあそこをな、
1: ね、リンクここですっていうのを入れてんの、
0: うん、だからまあでもそのあんまり入れるとあかんっても言われるわけよ、インスタとかさ、
1: あの投稿でやったらいいですよ、
0: それは
1: 文章でテキストであげるでしょ、
0: はいはいはい、
1: あそこにあげたらいいです、
0: あ
1: そこにちゃんとあのそのだってリールとか動くから、
0: そうやな、
1: 目で追われへんから、
0: うん、
1: あの投稿であげないとダメです。
0: だから投稿あげてんねん。
1: あげてんの、
0: うん、上げてる、上げてるけど、うん、ピタッと再生止まんねんな。
1: あ、投稿だと、
0: 投稿でそれ告知っぽいと。
1: あ、でもお知らせやから、
0: まあええのかな、気にせんと、
1: うんうん
0: うん、まあ、あのとりあえず 一回この間は上げて
1: です、ね、だから見てくださいじゃなくて、うん、見るためにはこうしないと見れませんよっていうお知らせですよ。わかります、
0: うん、
1: その違い、
0: はいはい、
1: 見てくださいじゃないんですよ、みんな見たいんですよ。
0: あ、なるほど、
1: ね、みんな見たいけどどうやって見たらいいかわからないからこうやって見るんですよっていうことを教えてあげることをあげないと、それは告知ではないんですよ。
0: なるほど、お知らせやな。
1: お知らせなんです
0: よ。なるほど、ね、
1: うん、こうやったら見れますからねっていう親切です、
0: うん、なるほどな、
1: うんうん、だから告知っていうのはみんな見てください、見てください、 あれしてくださいって押し付けがましいけど、うん、見たい人がどうやって見たらいいかっていう
0: のを、そういうのをこういわゆるこうサイトがあってここよみたいなするみたいなこと、
1: そうそう、ほんでその写真みたいなの貼ってもいいし、なんかそういうこと、
0: なるほどな、
1: うん、
0: やるわ、
1: うん、それをだからあの見たいでしょって言って、でもどうやって見たいか分かんないでしょってこうやってやるんですよって、まずここのサイト探してフォロー、ここを押すとあのもう見れますからっていうことを言っといてあげたら安心や、見たい人は。
0: なるほどね、
1: うんうん、そういうことですよ、
0: ことをする、なるほど、ね、
1: ちゃんとそのこっちのモチベーションがダメです、その見てほしい、どうせ誰も見てくれへんやろうけど見てほしいっていう気持ちはそれはバレるので。
0: ああそうですか、うん、もっとも
1: っと見たいでしょって言って見るためにはねって言ってここ押すんだよって言って、ね、こうしてやるんだよっていうことをこうちゃんと教えるっていうことが大事です。
0: はい、
1: はい、それくらいの気持ちで言ったらおおと思ってやります、
0: ね、なるほどな、はいはい、
1: うん、あ、ただかと思って、あ、ただで見れんにやったらみたいなね、そういうこと、
0: はい、
1: ね、まあ、ついでにファンクラブもやっててこんな特典もあるから、
0: あ、そうそうそう、
1: うん、そう、特典もちゃんとやらなか
0: った、やらなかった、
1: うん、ね、だからそういう風にしてください。
0: はい、
1: はい、
0: じゃあコメントいきましょう。
1: はい、コメントご紹介していきます。一番のりいちごさんです。さやざさん、みちごさん、皆さんこんばんは、と、そして田口さんですね、皆さんこんばんは、と、そしてエボシワさんですね、さやざ先生、みちごさんこんばんは、と、そして石焼さんですね、さやざさん、みちごさんこんばんは、といただいております。そして、いちごさんですね、さやざさん、みちごさん、拙いものでありますが文書は届きましたか、住所間違ってなかったですかということで、はい、届きました、
0: ありがとうございます、
1: はい、
0: 読ませていただきます。
1: はい、ね、あのそこに置いてますので、
0: はい
1: はい、皆さん読めるようにと思ってありがとうございます、はい、ご紹介いただいてね、いろいろと書いていただいて、
0: は
1: い、
0: 文化センター千葉に生活されます。
1: はい、ラッキーちゃんです。太田美智子さん、正気さん、ボスこんばんは、と、シルバーウィークは台風の影響でどこもかしこもイベントが中止 で、
0: ね、
1: 家で引きこもっていて、昨日ぐらいから外出しています。週末また雨が心配です、うん、あ、そうなのね、9月最後の木曜日、今夜今夜もよろしくお願いしますということです、はい、そして高橋さんですね、皆さんこんばんは、よろしくお願いしますということで、そして、新次郎さんです。斉澤さん、美智子さん、皆さんこんばんは、といただいてます。そしてだいたいここかな、あ、いちごさん、そういえば土曜日のリクエストが決まらずに昭和の歌番組を見て参考にしてました。でもピンとくるのがないんだなと思うんですね、うん、そしてローゼンホーマーさんです、はいはい、皆さんこんばんは、といただいてます。それから、ローゼンホーマーさん、迷惑メール、キャリアメールは迷惑メール毎日来まくりですわ、ね、ということですね。石焼さん、いや、うちのジェイコムもダメだったって、
0: やっぱりね、全国的ですよ、
1: ジェイコム仲間ね。いちごさんね、迷惑メールは本当に迷惑、それらしい宛先からだとドキッとしますね、そうそうそう、ということで、石焼さんとか6時間ぐらい止まってたそうですね。
0: だからそうよね、確かに、だから断続的なところは続いてたよ、うん、ずっとまだ止まるとかね。
1: ああ、なるほどね、うん、いちごさんね、チャッピー優秀ということで、はいはい、ラッキーちゃんがね、関西の長寿番組ありがとう浜村淳がこの秋で終了なんだそうですね、びっくりしました。
0: もうそらでしょうよ、うん、いくつですよって話ですよ ね、
1: ゆりなちゃんも出た番組ですということで、ね、出していただきまして、
0: あ、そうですそうです、
1: ね、高橋さん、浜村淳でまだご健在なのということで、ね、はい、ご健在、もうなんか最近ね、もうそれラジオで言ったらあかんっていうようなことまでもう止まらへんらしいね。
0: あ、そうなんや、
1: だからもうちょっとやばいってなったんやと思うのきっと、うん、なんかそれ誰か言ってた、ローゼンホーマさん、よく来るのは警察庁ですと、あなたの口座は資金洗浄に使われています、お金をこの口座に預けてくださいってやつ、ご丁寧に振り込み先まで書いている警察に通報してやろうかってこと。でもそのね、だから私いつも思うね、あれ、うん、あの口座書いてるやん、うん、その口座って言ったら詐欺口座なわけじゃない、うん、 であんねん警視庁でそういうのを見つけたらあのここにメール転送してくださいっていうメールがあんねん。私、うん、結構まめにそこにメール送ってるでちゃんと転送してる、
0: なるほどね、
1: なんかローゼンホーマーさんもしよかったらちょっと調べたら多分出てくると思うので、はい、なんかそういうねあの発見したり受け取った方はこちらに送ってくださいっていうところにね送ってあげたらいいと思いますよ、うん。いちごさん、浜村淳さんは阿公の忠臣蔵のお祭りで長いことアナウンスをされていました、うん、聞きやすい声でした。関東に名前が轟いているのはすごいことだと思いますということです ね、浜村淳さんは京都出身で91歳でご健在です、ということですね、はい。そして高橋さん、自分は小学校生の頃に大阪の阿倍野区、手塚山とこに住んでたから浜村淳さんよくいろんな番組で見たなと、まあ
0: その頃はもう
1: 近所やんか
0: 手塚山ね、
1: サイザーさんの
0: 実家。あまあそうやな、うち
1: 近所ってほどでもない、
0: 近所、まあ、あの
1: でも阿倍野区やから、
0: そう高校の校区は一緒やな、まあ、中学とかも全然あれですけど、ね、手塚山はやっぱちょっと遠いよ。
1: あそうですか、うん、うん。ローゼホマさん、一番入れるスイッチなんでしょう、来る日も来る日も毎日放送1179ありがとう浜村淳です、
0: ね、ありがとうってやつやな、
1: うんうんね、91歳なんだ、子供ながらにあの喋り好きでした、はい、というね、高橋さん書いてくれておりますね。高橋さんは浜村淳さんじゃないけど子供の頃楽しみにしていたのは毎週土曜日ラジオでやってた厚生火曜
0: 化粧品、厚生化粧品火曜ベスト10、
1: 私も聞いてた、
0: はい、
1: うん、ね。浜村淳さんより徹子さんの方が年が上かなということ。
0: ああいやそうなんだ、
1: いい勝負なんですかね。いいそして、いちごさん、柏原芳恵さんのデビューシングルのジャケットは振り向いた笑顔で可愛いと思っていますと。
0: あナンバーワンですね、うん、あかわいいよかわいいかわいい、う
1: ん。そして時代の嫁さんですね、斉藤さん、みちこさん、皆さんこんばんはといただいてます、はい。あとはキャッチャーさんですね、斉藤さん、みちこさんこんばんは、
0: まあ、と
1: T シャツが乾くまで3話まで視聴完了、どっぷりハマってます、今夜も尺八までお願いしま す、
0: ああす
1: こっからですよ3話なんてまだまだこっからですよ、
0: あ、ね
1: ね、ぜひあのゆっくり見てください、はい。私は今ですね、あの岡田健さんにそそのかされてですね、あの韓国のドラマのペントハウスってやつめっちゃ長いんですけど、うん、あの話の数が多いので、ね、はいはい、ペントハウスを見てます。
0: ああそうですか、
1: はい。もうすごいですねやっぱり韓国ドラマはね、全員悪いっていうね全人いねえじゃねえかみたいな感じですけれどもね、あの一番悪い男の人がいるんですけど、その人がものすごい好みです。
0: ああそうですか
1: あやっぱりいいなとか思ってね、うん、見てますけれどもね、はい。合ってるこれ、今日は色違うでしょ、なんか無理やりじゃない高橋さん、カラーリングがあって言って言って、ね、合ってないと思いますけどね。ローゼンホーマーさん、電波を飛ばすコミュニティ FM は総務省の認可が必要なようですが、うんはい、FM ギグのようなインターネットラジオって国の認可は必要なんですか？
0: いらないです。
1: 何もいらない、
0: いらないです、はい
1: はい。昔は認可を受けてたわけじゃないのか、一応電波をねちょっと飛ばしてた時期はありましたよね。
0: まあこれねミニ FM というのがありましたね、
1: うん、
0: であれはあの認可いらないんですよ、
1: うんうん、
0: その代わり 10m しか飛ばしたらあかんね、
1: うん、ああなるほどね、
0: そう決まりではね、
1: うんうんうん。
0: で売ってるんですよ、うん、ミニ FM 用の送信機というのが、はい、それ東急で言うなら秋葉原ね、こっちで言うなら、うんまあ、あの寺町とかいうところに行けば、はい、2、3万で売ってんねん、
1: はいはい、
0: もう組み立てキットみたいな簡単に、はいはい、なんなら1万円ぐらいで売ってたわ、
1: はいはいはい。
0: ほんでそれをこんなんね簡単につけて、うん、だからアンテナもこう 線だけ屋根の上バーンと天井、うん、屋上に掘り上げて、うん、でこうねあの、うん、ほんまにそのアンテナ線みたいにつけて、うん、立てとけばもう飛ぶわけですよ、うん、
1: 10メートルぐらい。
0: そうで、うん、それがねもうそんなものはだってその電波の自由やんか、
1: まあね
0: 微弱ですよ、そらパワー弱いけど、はい、風に乗って飛ぶわけですよ
1: で結構飛ぶのよね。
0: もうねこっち中京区からね南区とかあの伏見区とか、
1: うんうん、
0: まで西京区とかまで飛んでましたからね、
1: うんうん、
0: 知らんがなっちゅう話で、
1: うん、勝手に、
0: ね、これ別に何もブーストもしてないし、
1: はいはい、
0: ただ当時その、ね、ビルの、 その屋上が5階建てやったんで、
1: うん
0: 屋上のさらに上のところに建ててたから、
1: だから京都は高い建物がないから割と飛ぶのかもね、
0: めっちゃ飛んでたってね、
1: はい、
0: で総務省の人が通報を受けて、うん、大阪から、まあ、やってきた時に高速乗ってったらもう南インターぐらいから聞こえてましたさすがにダメですよ言われて、いやそんなこと言われてもいう話をしたんですけどね、うんうん だからいやいやもうで聞いててけど面白かったから、うん、おたくんとこのラジオ面白いから、うん、もうこんなややでこしこと戦闘インターネットラジオに専念しなはれと、うん、優しく言っていただきましたんで、はい、ああそうですかと、うん、そういただけるならみたいな感じでね、
1: でその頃からインターネットラジオになってるということですね。もうすごすご探偵
0: を下ろしたんですけどね、
1: はい。そしていちごさんですね、シェイクマイデイズの様子はインスタに流れてくるので楽しんで見ています、いいねもつけてますと、みつきちゃんかわいいよね、すっかり曲をくじつさんでま す,
0: ということ
1: です
0: 、ね、はい、
1: ありがとうございます。そして庄司庄一さんですね、皆様、はい、こんばんはといただいております。庄司庄一さん、中森明菜さんのコンサートミアモーレも何パセも歌わなかったよ、うん、ということですね。
0: あ、まあ、何歌ったんやろ、まあシングル全曲、まあ歌わん曲もそれあるわな、うん、あんだけ一曲ありゃ、
1: うん、ね、
0: ミアモーレ歌えるの意外やな、ね、あれ一番みんな聞きたいんじゃん。
1: まあね、どう、あでも一番聞きたいのはデザイアじゃないの、
0: まあね、まあ、あの2つはまあ ね,、
1: うん、ね、はい。石垣さん、尺八まで持ちませんということです
0: ね。あんまりましょうよ。
1: はい、茶太郎さん来てました、来てくれましたね、遅れました、あと皆さんこんばんはということです。はい、木曜日の先生茶太郎さんこんばんはとね、高橋さんが、ね、書いてくださっております。はいはい、ではそうしてこっち、ちょっと待ってね、あの YouTube のさ、うん、あのコメントが消えへんようにさ、うん、ちょっとこっちを立ち上げるのを待ってたんですよ。
0: なるほど。
1: 美香子さんと伊坂さんがね、こんばんはと来ていただいております。はい、こんな感じですね。はい。
0: ね。
1: うん、以上です。
0: いやだからもうこれからの時代ね、だからそのまあユリナのその透明な水のミュージックビデオも、うん、夜とその間にもね、うん、まあ我々は私的にはいいなと思ってて、でね、うん、一方で誰だかな、最近流れてきたのは、うん、なんかまあよくあるやん、韓国のドラマを日本でもリメイクすると、
1: あ、ありますね。
0: でなんかその韓国のその女の子の弁護士のドラマが、あ、コメディーが、こっち日本で芦田愛菜主演で、
1: はいはい、
0: 慣れの、まあ、予告編、うん、の比較っていうのがあって、うんうん、やっぱりその、まあ、韓国のに比べて日本の予告編はなんかしょぼいみたいな、
1: うんうん、
0: あってね、うん、でその原因とかいろいろみんな、ね、まあ、みんなこう分け知り顔で分析してるわけですよ、うんうんうん、まあ、もちろん予算の問題があるとか、はいはい、あとその制作期間時間の問題とか、うんうん、でまあ、そもそもが、まあ、あの韓国は、まあ、あのドラマも映画もまあ世界に出す規模でやってるから、うん、最先端の技術で時間かけて撮ってるけど、はいはい、日本はもう限られた時間の中で撮ってる、はい、もうパターンで、はい、言うたらもう 毎回のやり方で撮ってるって言ってて、うんうん、でもまあ映画を意識して撮る作品と、うんうん、
1: はい、
0: テレビ向けの作品とでは、はい、うん、おのずと制作の方法が違うと、
1: はい、
0: でこれはよく言われてるのはその映画は映画館に行ってじっと見るけど、うん、まあ、テレビはまあ何々しながら見ると、
1: はい、あ、確かに、
0: ね、だから言うたら料理しながらとかさ、掃除しながら見るから、うん、いちいちずっと画面見てるわけじゃないから、うんうん、トイレ行ったりもするしやから、だからいちいちまずセリフで言わなあかんと、でそれの究極があの渡る世間になってきて、
1: はいはいはい、
0: そもそも僕は昨日あ言ったじゃないか、そのお姉さんはこう言った時こう言って僕はこうしたんじゃないかといちいちそこで分からせるみたいなことをすると、はいはいはい、だからでも日常はそんなこと言わんよねって話と、うんうん、あとその暗さね、
1: はい、
0: でテレビって明るい部屋でつけて見るから、うんうん、画面が暗いと反射すんのよ、あ、あるやん、はいはい、やっぱりダーティーハリーとか見てたら、うん、暗いシーンになったらもうそこ部屋の中映るから何が映ってんねんってことになるっていう、だから部屋も暗くして見てたらええねんけど、はいはいはい、みたいなね、だからあんなシックスセンスとかもあんな暗いが見てたら、
1: うんうんうん、
0: 何どこ誰みたいなのがあるけど、うんうん、映画館、ね、はやっぱそこがまあ逆にこう雰囲気になるわけ、はいはい、っていうのがあるけど、でもそれで言うたらまあ必殺仕事人とかだいぶ暗かったからさ、
1: あ、まあ確かに ね、
0: うん、だからまあ見てたら見れんことはないねんけど、うん、だからそれも、ね、どこまであるか分からんけど、
1: うんうん、
0: でもその作る姿勢として、はい、いや言うてたよ、そのカメラのレンズのこだわり方やこやとかさ、
1: あ
0: いう人もいる、照明の当て方とかさ、ね、あると思うんです、そら、
1: うん、
0: でも割と俺最近であれ編集しててさ、
1: うん、
0: そのまあ言うて俺の今私の作るミュージックビデオはその表だっていうのは AI 的なも今全然使ってないです、う
1: ん、はいはい、
0: もうね、うん、昔ながらのカットつなぎとってやってるんですけど、うん、
1: はい、
0: 色調補正とかはもう任せてんね、はい、
1: うんうん、
0: だから俺は別にその編集とか割と好きやけど、うん、そのやっぱりまあレンズのこととかさ、うん、ああいうことは全然その習ってないから、うん、あんまりよくわからないよ、
1: はいはい、露出とかね、
0: 露出とかね、
1: 露光とかね、
0: そうそうそうそう、うん、まあ、色かぶりやとか言われてもみたいな、はいはい、 大体でええやみたいな思うわけで、うんうん、でそんなの割と適当にやってきたのをちゃんと教えてくれんねん、うんうん、で使ったことのない機能を教えてくれるわけ。
1: ああいいですね。
0: で、あのファイナルカットプロってプロ用のやつやから、うん、ほんまにプロの人が使う機能がいっぱい隠れてるけど、はいはい、せずに、
1: まあ、知らんかったら触らんまま終わるもんね。
0: もうプリセットなんか夜の効果とかあのぼかしとかでもう大体やってしまう、はいはいはい、ほんならもういろんなテクニックを知れて、うん、あこんなだから、まあ、あの俺ら撮影もスマホで撮ってるから、うんうん、あのレフ板とか一応持ってるけどもう使えへんか、
1: うん、そうですね、
0: 別にいいと思って、ね、うん、まあまあまあないならないでと思うけど、うんうん、後でレフ板みたいなこともできんのよ、こんなんできたんや、
1: うんうんうん、
0: だからあの透明な水はあれレフ板効果いっぱい使ってんね、
1: そうなんや、うん、
0: あとその夜とその間にも、うん、あの照明を現場で当ててるかのような、
1: あそうそう、なんかすごいスポットライトみたいになってて、そうなんかすげえと思ってた、
0: ちょっと かっこよく撮れてる、うんうんうんうん、ちゃんとライティングしてるみたいな、う
1: ん、そんな店じゃないもんな、
0: そうあできるのを知ってね、うん、あだからまあそこも工夫とでも知識とね、
1: うん、
0: であとまあどんなルックにしたいかね、絵面にしたいかっていうところね、やっぱりこっちでそもそも持ってないと、
1: はい、
0: ちょっとだから面白くなってきたのよ、
1: うんうんうんうん、
0: だからスマホ1台で、まあ、ある程度そこそこのが撮れる、あとはね、うん、俺とチャッピーがいれば、
1: はいはいはい、
0: 俺とチャッピーとアップルがあれば、
1: はいはい、
0: みたいな感じですよ、
1: ねね、またいろいろね、うん、まだ上げてないやつもあるもんね、
0: あるあるある、
1: ミュージックビデオね、うん、はい、ちょっと楽しみにしていてくださいね、はい、茶太郎さん、ミーさんのコンサート、
0: はいはいはい、
1: 左膝なんかね、なんか痛いとか言ってたね、腰が痛いとか、
0: はいはいはい、
1: 左膝サポートと腰コルセット買って、うん、行ったけれど左膝がかなり痛くてまたサポート買いましたということで、あ
0: 大変、
1: はい、ちょっとね、大事にしてくださいね、これから寒くなるしね、余計にね、はいはいはい、うんうん、ね、渡る世間は鬼ばかり、まさに非常識の世界って書いてくれてますねえ、チカチャさんも今からお風呂入ってくるの大丈夫、もう何分で上がってくるのかな、あまだ大丈夫か、時間的に、
0: ね、あまあどれぐらい入るとかにもよるよな、カラスの行水的な、
1: まあまあそう、あまあ中で聞くこともできる、
0: まあとなればね、あんなもの
1: ね、うん、まあまあまあいいと思いますけど、いやでもやっぱりね韓国ドラマは特殊、う
0: ん、あ
1: もうなんだろうっていう感じがする、はいはい、もう誰も何も改心せえへんし、
0: あ
1: なんかもう、うん、だからそこはやっぱちょっと日本人には、うん、なんかこうちょっとだからまあだからこそ面白いっていうのもあるのかもしれないけれども、なんかこういやここでちょっと改心するやろうとか、うん、ちょっとここでほろっとくるやろうっていうのがないねん、
0: はいはいはい、
1: もう憎しみオン憎しみやねんか、そこでねなんか あなたにもそう幼少がさ、うん、なんか辛いことがあってさ、なんかちょっと情状酌量したりとかさ、こっちもなんか私もなんかこうちょっと間違ってましたみたいな、うん、そういう改心したりする、うん、
0: 若い最後
1: 若い最後若いね、その別に仲直りまではいかへんけれども、うん、やっぱりあの人にもあの人の理由があったのねっていう、うん、なんかその別に許しはしないけどでもあなたの気持ちもちょっと理解できるように私もするわみたいなさ、うん、ことがあるやん、
0: はい、まあまあね、
1: ほんまにないね、
0: あ
1: 韓国のやつは、はいはいはい、戦ってるねって思うね、あ絶対謝らへんと思うねあの人
0: 謝った負けやな、
1: そう謝った負けみたいな感じだから、ああもうそれもなんかこう人種が違うというか、うその国民性が違うと、うん、こうも違うもんなんやっていうふうに思うわけよ、はいはいはい、でそれはすごい大事なことやん、アメリカにはアメリカの国民性があったりさ、メキシコにはメキシコの国民性があるわけやん、言うてみたら、だから国によったらさ、もう置いてあるもんは自分のもんみたいなんでさ、うん、何が悪いのみたいな国もきっとあると思うけど、日本はさ落ちててもちゃんと届けるとかさ、なんかちゃんと並ぶとかさ、そういうのが当たり前やと思ってたり、ご飯をきれいに食べるとかさ、そういうのあったりするけど、でもなんかそう食い散らかした方がいいっていうさ、国民性もあるわけやんか、もうそれで育ってしもてたらもうしゃあないわなと思って、だからそういうのを知るのにも、そういうなんかこう海外の、それは言い悪いじゃないのよ、もうそれ国民性やかもしゃあないと思うから、だからなんかそういうこうなんかのを学ぶのにも、だから一緒にしなくていいと思うのよ、その韓国のやつリメイクするにしても、だから日本のやつを韓国でリメイク、だから多分日本のやつを韓国なんかでリメイクしたら、 軟弱ってなると思うよ多分
0: そうやな、
1: なんやこいつらみたいな、
0: 甘ちょろいみたいな
1: 甘いな弱いなみたいなこんなもんみたいな感じなんかもやもやしましたみたいな感じになると思うね、もっととことん潰せばいいのにみたいな、あの弱気を見せた瞬間に叩けみたいな感じにさなると思うのよね。
0: あれな、太陽にほえろね、うさぎの僕とか回ってきて当時見たりするんですけど、
1: うん、
0: 太陽にほえろってやっぱりあれ独特か、日本は独特って思うんだけど、
1: うん、
0: なかなか拳銃使えへんのよ。
1: あ
0: で撃っても絶対殺さへんのよ、
1: はいはいはい、
0: 本当にもうあのもう本当に右手に命中させるから、
1: はいはい、
0: バーンって鉄砲飛ばすみたいな、うん、どんだけ命中率高いんです。ほ、
1: うん
0: で、ゴリさんもジーパンもその、うん、撃つのを嫌がるわけ人
1: は、はいはい、
0: ということで、でとにかく殴って、うん、蹴って捕まえろみたいな感じで誰を見ててダーティーハリー見たら問答無用やからな
1: だよね。
0: そう打つと
1: こいつ何やったら手上げてても打つ時あるから
0: もうね、ああそこもそお国柄というかさ、もう向こうでそんな
1: さ言うてられへんやからな、そんなもんな、そ
0: うほんまにもう、うん、あのさこっち拳銃向けた瞬間に撃ち殺すぐらいの方じゃないとっていう話やんか。でもやっぱり それでも万国共通であるのは、うんうん、あどこの国のどんな時代の人も正義感というのがあるんやと思ったの
1: よ。ああ、その国のね、
0: その時代の正義感があって、うんうんうんうん、やっぱり正義を貫きたいというのがあるから今現在もまあ続いてて、
1: はい、
0: 脈々とその国が存在してるわけで、
1: うんうん、
0: ほんまに悪がはびこってたらそうはなってないからな。
1: そうですね。
0: だからまあそこはちょっとその人間 そのまあ最終信じられる部分がありつつ、
1: うんうんうん、
0: でもいやそうはとはいえその甘くするかしないかの差はあるやろな、うん、みたいな厳しさの度合いが。
1: そうだからほんまにその今ねあのペントハウス見てて、うん、これ誰かが何か、うん、そのちょっとこうなんていうの優しさを出さないと、うん、これ何も解決しひんけど大丈夫そうって思ってたらなんか時々ポロッと出てくんね、
0: はいはいはいはい、
1: ちょっとだけその一瞬だけ、うん、やっぱなんかその両親のようなの呵責みたいなものに、なんかこう囚われてパッとねちょっとこう、うん、あの優しくなる、いや味方優しくはならない味方になってくれる人とかっていうのがポッと出てきたりするんやけど、でもなんかまあその今見てるやつは正義感とかいうのはあんまり関係ない感じ。
0: そんなハードな話。
1: そうもうなんか全員悪い、全員もうほんまにみんながそれぞれ
0: アウトレイジだ
1: せ。そうなんかあのもうなんかなんていうのあのそういう復讐と、
0: うん、
1: でそう利用できるやつは利用するみたいな感じやから、うん、なんか主役も、うん、なんか誰が主役か分からへん感じやね、何人か主役っぽい。だから結局普通さなんか、うん、もう明らかに主役の人がいて、うん、その人の周りで起きる問題を解決していくっていう感じやねんけど、うん、その主役っぽい人が何人かいてその人たちの周りで、だから今事件が3つぐらい起こってんねんな同時進行で、うん、でもそこの全部コミュニティの中の話やから、うん、それをどう解決していくかっていうか、だから長いんやと思うんですけど、うん、だでさ女優さんも俳優さんも知らんやん、
0: うん、ああはいはいはい、
1: だからこれが例えばそもそも私が日本のドラマやったら、はい、堤真一さんとか出てたら、はい、絶対重要人物やと思うし、ね、なんか女優さんもそれ
0: 石原さとみが
1: 出てたらこの人が主役やなって思うやんか。でもなんかその、
0: あ、なるほどな。
1: その女優さんが分からへんから顔やったらちょっと2番手かなとか思ったりするやん。でもやっぱりね、あの蒼井優の方がまあ主役やろっていうふうにパッと見た時分かるからさ、それでこう見ていくけど、
0: はいはいはい、
1: でも誰が顔で誰が蒼井優か分からへんから
0: なるほどな。
1: だからそのすごくこう見てて、なんか全部フラットに見れるっていう、
0: はいはいはい
1: は
0: い、
1: 私はあのほんまにも性格ババの、 あの一番悪いあの男の人が本当に好みっていう感じなんですけれどもね、うん、はい、ね、ちょっと待ってね、ちょっと戻ろうどこまで戻ったらいいかな、庄司庄司さん、
0: はいはいはい、
1: 今のドラマは分からないけど YouTube で魔法少女ララベルとハイカラさんが通るの配信始まったから見てま す,
0: そうです、ね、あ、分かりやすそうです ね、
1: そうね、魔法少女ララベル懐かしいな、私おもちゃ持ってましたね、うんうん、ハイカラさんが通るも面白いよね、はいはい、あれ結構だんだんややこしくなっていくけどね、うん、そしていちごさん、韓流ドラマは、うん、第一次韓流ブームの時にハマりました、秋の童話とパリの恋人が大好きでした、
0: はいはいはい、
1: ソン・スンホンさんと、 イ・ドンゴンさんのファンクラブに入ってました。すごいな、今は見なくなったなと。ドラマの世界観もあの頃と変わっているんだろうなということで、うん、なんかそんなファンタジックな感じではないですよね。だからあのなんかまあ恋愛ドラマもあるんでしょうけどね。
0: あ、韓国恋愛ドラマあるよね。冬サナもそうやし、
1: はい、
0: あ、メロドラマは結構、
1: そう、メロドラマ系はあんまり見ないので、うん、はい、高橋さんね、韓流ドラマは見たことないけどパチンコの冬のソナタはやりましたということですね。韓流ドラマ冬のソナタとかチャングムはもう古いのということ。
0: いや、まあほら古いでしょう。チャングムはまあね、僕はもう DVD 持ってますから ね、うん、あれはだからうちの母親があの冬ソナにハマって、うん、ヨン様のファンになってて、うん、そこから韓国ドラマをまあずっと見るようになってた時に、うん、俺たまたま、ね、お盆かなんか帰ってた時に、うん、おかんがその第何話かを見てて、はいはい、チャングムの途中な、うん、まだ前半のところを、うん、見てて、もうそれがおもろくて、
1: そうや、ね、
0: たまたま一緒見てたけど全然後知らんねんけど、うん、もう続きあんのってあるでっていうから。
1: だからさ、チャングムもさ、うん、もうほぼ悪いやん、あんまりいい人いいんやん。
0: いや、あれね、ちゃんと前夜はっきり分かれてんね。
1: あ、なるほどね。
0: ね、悪いというかその悪い一族あるわけ、はいはい、利権の一族があって、はいはい、ここがまあ言うたら本当に悪いことしてるけど、うん、まあもうそれは利権のため、うんうん、ほんで善良な、まあ、貧乏なところから引いてたり善良な、うん、少女に何が起こったかというところの小泉京子チームがいて、でここはちょっと偏寄せながら、うん、いじめられながら
1: 野良猫チーム
0: や、そう頑張ろうねみたいなことを言うのがいって、うん、ほんで、もう利権にまみれたその先生たちの中で一人やっぱりこう芯のある、うんうん、人がいて、うん、でそれがチャングムのことを支えててと、うん、ここの指定愛が泣かせるわけですよ。
1: あ、なるほどね、
0: ハンサン軍様ですよ。
1: あ、ハンサン軍様ね、はいはいはい、ね、
0: 誰でもね、ね、もう必ず毎回毎回こう、ね、次につなげる大事件があるけど、最後全員ちゃんと悪いやつもう倒していくからね。
1: あ、そうね、だから今その私もその楽しみにしてんねん。どう終わる、第3シーズンまであるから。でそれも1シーズン20話ぐらいあんねん、
0: う
1: ん、
0: はいはいはい、
1: 30分なんやけどね、それはちょっと短い、韓国ドラマにしたら短い、朝ドラ的な感じだから、いや内容は朝ドラじゃないけどね、うん、だからなんかそのペントハウスってやつね、ちょっとあの岡健さんに勧められてちょっと見ております今ね。
0: だから E4A だから僕はあのチャングも好きですよ。 E4A めっちゃ好きですよ。
1: あ、なるほどね、うん、ローゼンホーマーさん、太陽にほえろ、西部警察、どちらも石原裕次郎さん出てるのになんであんなに違うんだろうっていう、
0: ね、あれね、何やったっけな、知ってんねん、知ってるっていうかあれどっちだったっけな、太陽にほえろはそもそも東映が入ってるんだかな、
1: うん、
0: だから予算が全然違う。あれはもうね、子供の頃そのままないからだけど、今改めて太陽にほえろを見て西部警察見たら、やっぱり西部警察ですから、いや金かけていくとしょぼいのよ。
1: あ、それすごい、だって爆弾とか、ね、
0: 使ってるよ、うん、あそこには金かけてないけど、うん、太陽にほえろも全然違って、うん、もうあの、東京都内全部でロケしてるから、
1: そうやね、
0: あんなに街中人混みの中を追いかけ合いしてるのは、
1: う
0: ん、太陽にほえろだけやね、
1: うんうん、
0: もうみんな大体朝の、
1: うん、そうやね、
0: もう誰もいない
1: ところ、西部警察とかそうやもんね、あのパトカーがウィーンって出てくるやつな
0: 朝やし、うん、でこう打ち合いとかしてるのももう朝やし、あの追いかけたりするのも全部誰もいいとかやってるけど、うんうん、あれ太陽によろ全部あれ、あのゲリラでやってんのかと思うぐらい、
1: うん、そうやね、割とみんなこうやって振り向いてたりするもんね、振り向いてる
0: もんな、かけ合って走ってくる、うん、あれだけでも全然違うわと思って、
1: 絶対ゲリラでやってるでしょうね。茶太郎さん、冬ソナは最後まで泣かせる話ですね、そこまで悲劇的にしなくてもと思ったってね。そして高橋さん、若い子は冬ソナとかチャングムとか知らないんじゃないかなということですね。冬ソナやチャングムは第一次韓流ブームだそうです、どちらもハマりましたとね、はいはい、いちごさん書いてくれております。時代の嫁さんもね、チャングムがすごく面白かったとみんな書いてますね、
0: はい。
1: 高橋さん、ヨン様は実業家になったんでしたっけということで、
0: なんかね、だからもううちの母が言うにはですよ、うん、もう後進育成に回って、うん、自分はもう十分稼いだからと、うん、だからもう若い子育てるって学校を作って、うん、ほんで若い子育てるっていうところに回ってるって話ですよ、
1: うんうん、なるほど
0: ね、ファンはだからもうずっと応援してるっていうね、
1: はいはいはい、
0: ね、で時々出てきてみんなに手振ってくれるそれだけでいいみたいな
1: 天皇みたいな
0: そうそうそうそう、
1: 茶太郎さん、チャングムは母が好きだったと、普段韓国嫌いなのに、はい、年、ね、取ると登場人物多いと話がついていけなくなったとかね。
0: だから、チャングムのいいのは割と顔に個性があるから見分けつきやすかった
1: よね。なるね、はいはい、それはあるよね、大事
0: だ。何やったっけな、あれ何やったっけな、反則期の出てたやつ、何やったっけ、最初のやつだな、韓国のドラマ、
1: いちごさんがね、ヨン様は実業家かなと自由自的な生活を送ってるはずと書いてくれてますね、ローゼンホーマーさんは韓国ドラマ全くついていけませんということですね。で、超神経さんですね、
0: シュリ思い出した、
1: シュリ、
0: あの韓国のそういうサスペンス映画で最初にヒットしたのがシュリって、
1: 聞いたことある、
0: あのだから、南と北朝鮮とのスパイの話で、うんうんうん、で女スパイがその南にやってきて、うん、女スパイとその北朝鮮の女スパイと日本の南の警察、うんうん、あの恋愛恋愛し合うんやけど最後敵対するのが分かるという、うん、めっちゃ面白いね、めっちゃ面白いんだけど、うん、その男の役者がみんな似すぎてて、で名前はみんなハンとかキンとかやもう分かれ、それが分からなくなるっていう欠点があって
1: あるあるですね。だからやっぱ知らん俳優さんが出てるやつはね、結構そこがで
0: 名前もそうだ、みんな二文字、カタカナ二文字
1: だから、だからもう私も名前とかはもう覚えられへんもんあれで、ほんでさ、また夫婦でも名字が違うかったりするじゃないですか。
0: そうそう、
1: だ
0: 向こうはちゃうねんな、
1: そうそう、でなんかもうね、うん、もうとりあえず誰と誰がカップルで誰と誰が夫婦かみたいな、そうそうそう、ことをでこの子供は誰の子供やったっけみたいな感じになるっていうね。
0: 下のものはソンギとかジョンギとかキムジとかなんかそんなに似てるからな、まあまあね、分かりにくいよな、
1: うんね、
0: でもシュリーはめっちゃ面白いです、僕 DVD 持ってます。
1: なるほどね、
0: はい、泣けますよあれ、
1: はい、超神経さんです。僕は在日ですけど韓国もその人によって違いますよ、まあ、そりゃ、まあ、そりゃそうですよね、ドラマからだいぶ誇張されてると思いますからね、でもやっぱりなんかこうお国柄っていうのそこういうのが流行るんやなっていうのは、あう、ね、まあやっぱりあるなという気はしますね、うん。チャタロウさん、今度ロストという金ドラやるらしいよということで、うん、ローゼンホーマーさんはね、韓国の芸能人チョウヨンピルとペヨンジュンしかわからないということですね。
0: そうやな、まあ、そうか、まあ、イビョンホンとかですよね。
1: あ、イビョンホンはかっこいい、
0: ハリウッドにも行きましたよね。
1: イビョンホンはかっこいい、あのイカゲーム出てはんねん、
0: あ、
1: もう出てきた瞬間ちょっとテンション上がったもんね、
0: はいはいはい、
1: イビョンホンや、はいはい、今でもかっこいいんやで、イカゲームが最近でしょ、
0: はいはいはい、
1: 今でもかっこいいと思って、
0: あれね、タクシーやったかね、だけあの、なんかそんなにも出てたよな、
1: うんうん、
0: ジェイソン・ステイサムの映画になんか出てたよ、
1: 韓国、完全オリジナルと言ってるけど海外のロストと同じで飛行機事故からの話、斎藤由貴も出てるみたいということね、だそうです、あ、ラッキーちゃんは映画版の踊る大捜査線を見ましたよと。
0: どうでしたかね、
1: あれなんか賛否両論で、いろいろ
0: 昨日の放送です
1: か、ね、湧いてますね、
0: うん、まあ、よく言われるのは、まあ、あの怒りや長介が出てない時点でダメって死んでるかしらない、
1: まあ、そりゃそうですよ、そして高橋さんね、韓国のホテルのスタッフってみんな英語名のネームプレートつけてますねと、名字が同じ人が多いからかなと、
0: うん、
1: あ、なるほどね、はいはい、
0: 英語のニックネームっぽくだから、まあ、あの、うん、ブルース・リーム、あれは香港やけど香港入りませんリー昇龍やけど、まあ、ブルース・リーっていう、
1: ね、ああ、なるほどね、
0: うん、あんな感じ、ジャッキー・チェンと一緒やね、だからね、
1: 庄司庄司さん、やばい、聞きながらすでにアイス3つ食べて
0: しまう置いてあるのが3つも、
1: ね、時代の目さんね、韓国の方はクリスチャンの方が多いから、うん、英語のミドルネームをお持ちの方が多いから、外国行った時はミドルネームで名乗っている場合が多いって聞きました、と。なるほどね、まあまあそうだよね、うん、高橋さんもね、自分はピノあっという間に食べましたということで、うん、茶太郎さん、もうすぐ最終回なのがテレ東でやってる火の神ジョンイ、
0: ジョンイ、
1: あ、火の女神ジョンイ、
0: ああ、
1: うーん、なるほどね、日本で活躍した韓国の野球選手イ・ジョンボム、ソン・ドンヨル、
0: はい、イ・デホは聞いたことあるわ、あ、いや、聞いたことあるわ、
1: チョ・ソンミン聞いたことあるな、
0: はいはいはい、うん、
1: はいね、ヨン様は引退した中田秀俊みたいになったってこと
0: どうやろうか、まあまあ今当たらずといえども遠からずじゃないですか
1: ね、時代の皆さん、チャングムに出てた俳優さん、ね、女優さんか、
0: そう、
1: どこと、あ、俳優さんがどことなく日本の俳優さんに似ている人が多かったような気がすると、
0: チャングムの、 あの育ての親にやったおばちゃんが、うん、ちょっと小柳ルミ子似てるなとかね、なんかこうあったあったみんな、
1: うん、茶太郎さん、韓国の時代劇はしごきがすごい確かに ね、 そして庄司庄司さん、斎藤由貴さんといえば、明日斎藤由貴さんのコンサート行ってきます、いいですね、ということですね、ちょっと待ってな、さっきのその人なんて名前なんやろ、その私が好きな俳優さんの名前、うん、あれ違う、え、何知ってるかなみんな、うん、この人、この手前の人なんやけど、手前の人なんやけど、もうね、ほんまにね、びっくりするぐらい悪いね、じゃあここを見なあかんのか、
0: だから韓国で多分最初はメロドラマ系だから、そのハン・ソッキュっていうのの8月のクリスマスやったかな、
1: はい、
0: あれが80年代に大ヒットして、うん、最初の韓国映画ブームが来るわけですよ、
1: うん、
0: でシュリンのヒットでそこからああいうサスペンスものが流行るようになってみたいなね、う
1: ん、ああなるほどね。ちょっと待ってね、みんなで追いかけよう、
0: うん、
1: ペントハウス
0: あそうなんや
1: ドラマ、あ相関図ってあったなよっ、この人、この人やな、オム・ギジュン、
0: オム・ギジュン、
1: オム・ギジュンさん、
0: 絶対覚えられへんな、
1: そやな、オム・ギジュンさん。ほんでね、その人のその人のまあなんか愛人みたいな役で出てる、うん、そのキム・ソヨンさんっていう人がめちゃめちゃ綺麗、
0: へえ、
1: あのなんか麻生由美、
0: あっち系ね、はいはいはい、
1: うん、ちょっときつめ の, つめの、うんうん、人で、めちゃめちゃ美人ですね、うん、はい、ね、そんな感じ。ちょっとこの人でしょ、オムギジュンさん、知ってます？
0: 知らんさすがに知らん、
1: 知らないよね。ちょっとこの人を追いかけてみようと思います。あ、ほらかっこいい優しい写真もかっこいい、優しい写真、あ、今50、1976年生まれか、1個上やね、あ、そうか、向こうはあれやから、生まれた年が1歳やから、
0: 数えか、
1: 数えやから、
0: うん、
1: やな、だから1個下やけど、まあ同いっちゃうね。ああ、ウィキペディアが全部英語や、
0: なるほどね、
1: うん、まあしゃあないか。でもこっちで見れるんじゃないの、翻訳、はい、そんな感じです。へえ、結構あれです、ミュージカル俳優とかもしてはるねって。ああ、そうですか。180センチ、
0: あ、
1: いいですね。2024年に結婚してはった、まだ最近やね。
0: ああそうやな、
1: ねね、
0: ああその年で最近やな、ほんまに。
1: そうでしょ、
0: 47、8で
1: 結婚してね。でこの人はどうなる、人気はあんのかな、うん、なかなか、あ、何か情報を持ってる方いらっしゃったらお願いしますはい、
0: はい、
1: 美談ですものね、だいぶ昔になりましたねって誰の話やろな、
0: うん、
1: はい、まあそんなとこかな。斉藤由貴さんは紙チケットだったけど、中森明菜さんは電子チケット、電子チケットわけわからんかった、会場入るまで入れてくれるか心配だった
0: 確かにね、
1: ね、うん、ね、まあ80年代アイドルもね、活発に動いてるのねという
0: ふう
1: に、
0: ね、
1: 書いてくれてます、
0: う
1: ん、はい、なのでまあまあまあいろんなところでね楽しんでいきましょう、はい、でも普段歌ってない歌手が多いそれと歌えるものだろうかって書いてます
0: ね。いや、だからそれはやっぱりね、相当ちゃんと、この間あのみっちょも言ってはりましたけど、
1: うん、
0: 相当なんか頑張ったというか、
1: うん、
0: やったって言ってはったよ、
1: まあ、そうやね、
0: そらそうやわな、うん、自分が一番分かるやん、歌えなくなってるみたいな、
1: まあね、
0: ちょっとここでへなったみたいな、ね、
1: そうそうそう、それはあるでしょうね、うん、なんかそれはそれでショックやろうしね、
0: でそこをどう乗り越えるか、まあそれぞれのね、
1: うんうん、
0: キーを下げたりするのか頑張るのかみたいな ね、
1: うん、ね、モーリーが来てくれてますね。カンドラの特に歴史もんはアホほど長い、一体何話あんねんって途中で思うと何ぼでも出演者軒並み殺していきよるしってね冬サナの聖地回り、当時のお姉ちゃんと行きましたやって、
0: あ、
1: すごい、
0: だからあれやるでしょ、だからまあ1話下手したら90分とか、あれ時間決まってないらしいのよね、
1: なんかね、いやぴったりじゃないのよね、
0: は
1: い、
0: うん、だからね、ありながら週毎週2本、
1: うん、
0: で1年やるとか、
1: 撮る方も大変よね、
0: 大変やらしいよね、
1: うん、まあそれにつきっきりになるんでしょうけどね、うん、まあそれぐらいなんかこうね、いろんな社運をかけてやるんでしょうけどね、うん、
0: だってその、いや太陽にほよるでもそうよ、あれもう、まあ、何そ の休みなしで10年間やり続けたわけやから、
1: うんうんうん、
0: あれ役者大変よ、
1: うん、
0: 毎週収録撮影があると思ったら無理ってなると思うで、
1: はいはいはいはい、
0: 間に合わなくなると思えへんのかなと思って、1時間分の撮って編集して、
1: うん
0: うん、出て台本も書いて練習してやで、
1: そうですね、
0: すごいと思うよ、
1: うんうん、確かにね、そうですね、イケメンですね、
0: だから最近はもうね、ワンクールね、例えば3ヶ月行きたいとって、ちょっと休んで3ヶ月とかもうザラやんか、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: まあまあ3ヶ月おるなら、まあ3ヶ月だけガッと集まってやって、
1: うん、
0: まあね、半年休んだらまたするみたいな感じで動いてるんやろ
1: う
0: けど、
1: うんうんう
0: ん、そんなんな毎日やって10年間なんて
1: すごいよね、
0: 他の仕事できへんで、そら
1: ね、他の仕事はできへんと思うわ、うん、ね、
0: そらもう死なせてくれって言うわなもうお願いだしな、
1: もう頑張っただろうっていうね、
0: 殉職
1: 殺してくれみたいなね、確かにね、 まあまあそうですね。だからまあそういう意味でやっぱりなんかこう日本のドラマっていうのは今はもうなんかほんまにクールも決まってて、うん、話もね8から10ぐらいの中で収めてっていう感じで、はいはいはい、予算ありきでやってるから、うん、まあそこはなんかそういうこう太刀打ちできひんところっていうのはいっぱいあるやろなとは思いますねきっと ね、うん、
0: だから本当は昔はその、まあ、映画もそうやしドラマもそうやし、うん、例えば音楽でもそうで、まあ、制作会社、うん、テレビ局とかが、うん、あのスタジオごと全部持ってて、うんでそこにスタッフも全部毎日通ってきてて、うん、でミュージシャンもそこに毎日通ってきてて、
1: うん、
0: で今日で当日行ったら楽譜もらってな A スタで何時からね、うん、でその後 B スタでこの曲ねって言って行って言われたり、うん、やって帰ってくる次行って帰ってくる、うん、役者さんもそうやんか、
1: うん、
0: あのスタッフさんも今日は何スタで時代劇撮って、うん、で次移動してこっちも撮ってみたいな、うん、ここで回してたから、
1: うん、
0: 毎日そこ現場仕事場ってことで、ねはいはい、行けてたけど、
1: うん、
0: もうなんか外注とかなってきたらな、
1: うん、
0: そらもうそうはなかなか行かへんわ
1: そうですね。ローゼンホーマーさんがねだから証券は早々に降板申し出たんですよねということですね、うん、
0: まだ続くんですかと思われてね、
1: うん、ね、まあそんな感じでございます、
0: はい、
1: なのでまあまあ、 あの日本のドラマもね、うん、あのあれ、竹内涼真さんが出てた、
0: はい、
1: あのあれやったじゃないですか何やったっけあれタイトルも忘れたなすごいな私タイトルも忘れた
0: こんなん言ってたやつ先出たやつ
1: T シャツが乾くまでじゃなくてその前の言ってたあの見せたやつね、
0: うん、
1: あの手つにぎにぎしながら別れようって言って
0: ああ言うてたやつはいはいはいはい
1: あれ何やったっけあれ何やったっけ
0: 知らん
1: あの世界が終わりましたっていうゆうりさんのが主題歌だったんですけど、うん、あれのミュージックビデオを、
0: うん、
1: あのなんか今はなかったんですけどあの竹内涼真さんがなんか海外のどっか行ってなんかすごい感動的な、うん、なんか9時からなんかあれやって書いてたか見れてないんですけど、うん、あのやるっつってミュージックビデオ撮ってきましたみたいなのが今日上がってました、
0: はいはいはい、
1: ねなんかそっちにお金かけてんねやわだからきっ
0: となるほどな、
1: うん、そうだから今は私は中島歩む熱ですから
0: ああそうですか、
1: はい、それももう終わってしまいましたから、うん、今度はそのさっきのもう名前忘れましたけど
0: はいはい、はい、
1: なんとかさね、
0: はいはい、
1: いやもうあかん覚えられへんわ、
0: うん
1: を応援していこうと思います
0: 何一つ覚えられないってことが分かったな
1: だからこの秋ドラマまたね、
0: うん、
1: おすすめなやつがあればね、
0: はいはい、
1: なんかちょっとまた見れたらいいですけどね、
0: うん、
1: はいそんな感じです、
0: はい
1: はい、
0: では、
1: はい
0: この後はギグ的トップ10そして三田さんお待ちかねサンドストリームに行きましょう、うん
2: しくて新しくてちょっと驚きバームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催モミーユリナ山下圭司シェイクマイデイズ和田雅典万栄翔シャルロッテ SOS が勢ぞろい2027年1月23日はライブスポットラグに集合懐かしくて新しくてちょっと驚きバームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催モミーユリナ山下圭司シェイクマイデイズ和田雅典万栄翔シャルロッテ SOS が勢ぞろい2027年1月23日はライブスポットラグに集合溶けてゆく
3: あなたが聞いてるのは FM ギグもうあなたを離さないわ最後まで聞いてなさい私と一緒に

劇的特定の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、劇的特定を10分に凝縮してお届けしております。劇的特定とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲の特定をご紹介しております。さあ今週はね、9月の22日ということで、連休真っ只中の日にね放送させていただきましたけれども、なんか少しね、本当に秋分の日を過ぎるその前後ぐらいから秋らしくなってきてね、このところちょっと秋が短いなんて、秋がもしくはないみたいな感じで言われてますけれども、すごく気候がいい気がするので、この気候がいいのをね利用してね、まあちょっと行楽シーズンなので出かけたりとかされてる方も結構いらっしゃるのかなと思ったりしましたけれどもね、皆様はどんな連休を過ごされたのでしょうか。まあそんなところで今週は9月22日付のランキングご紹介していきますよ。まずは10位から4位までです。第10位先週から6ランクアップ、シェイクマイデイズ君を見かけた。第9位は先週から10ランクアップです、シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ。

ってきておりまして、もみさんの曲がねちょっとこのところ上がってきてるかなと、あガーディアンエンジェルもそうね上がってきてるし、いつかギャッツビーが上がってきてるんですよね。これすごいあのライブで盛り上がるのでね、1月23日のライブでも多分歌うんじゃないかなと予想しておりますので、ぜひ、来られる方はいつかギャッツビーはちょっと前もって聞いといていただいた方が楽しめるかもしれません。そしてトップ3です。今週の第3位は先週から5ランクアップ、もみゆりな開いたトランプ、そして第2位はシェイクマイデイズ知りもしないで、そして第1位がシェイクマイデイズ桜前線、先週と変わらずとなっております。でこの桜前線ね、メキシコのねそのスーパーの、こういう曲こういうアーティストたちがあの一緒に頑張ってくれてますみたいなことを挙げてくださってるやつをサイザさんがね見せてくれたので見たんですよ。そしたらあの桜前線がバックで流れてたので、もしかしたらこうメキシコの人がねすごい回ってる、メキシコですごい Spotify 回ってるって聞いたので、もしかしたらね気に入って聞いてくれてるのかなと思ったりしたわけですよ。でねその桜前線って、少し寒い廊下でかなんかいうところから始まってくるわけですよ。みんなで並んでたねみたいな感じの歌詞で始まるんですけど、多分メキシコの人はそんなね日本語は多分聞いてないと思うんですけど、多分少し寒い廊下はない気がするんですよねメキシコにはね。なのでね、なんでこの曲がそんなにメキシコで聞かれて気に入られてるのか、まあ歌詞までは見てないと思うんですけどね、不思議やなと思った次第でございます。そして今週のピックアップはね、今週はあの今週の土曜日かなに、山下圭司さんのねライブがオンラインライブがございますので、その、まあ、予習として聞いていただこうと思います。山下圭司さんで夜と嘘の間で。Say you knew on the quiet nights, just a small kiss and tell me

はい、ということで今週の土曜日にオンラインライブがございます。山下圭司さんの夜と嘘の間で聞いていただきました。その翌日の日曜日は和田雅則さんのね、オンラインライブがありますので、ぜひどちらもご覧いただきたいと思います。そしてこの2人がどちらも登場してくれるのが1月23日にライブスポットラグさんでありますフィーバー京都ボリューム2でございます。まあ散々ね CM 流しておりますので皆様気になるところかなというふうに思いますが、12月の31日までにそれぞれのファンクラブからねチケットをお買い物止めいただきますと500円オフになるというね太っ腹な感じになっておりますので、ぜひ、そちらのファンクラブの方もちょっとチェックしていただきたいなというふうに思います。入ってる方もねぜひそちらから買っていただけるといいんじゃないかななんていうふうに思いますし、まだ入ってない人もねもしよかったら、まあ、特典とかも他にもあるみたいなので、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。シェイクマイデイズのファンクラブもあるし、もみゆりなさんのねファンクラブもありますので、そちらもぜひチェックしてみてくださいというところです。さあ9月来週が最終週になりますのでね、また9月のね、月間ランキングが出てきまして、もうそろそろも年末も近づいてきておりますのでね、どんな感じになっていくのかちょっと楽しみにしておきたいなというところであります。皆様のね気になる曲、そして新曲ももしかしたら発表があるかもしれませんので、そちらも楽しみにしておきましょう。ということでギグ的トップ10のコーナーでした。

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅典、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。
1: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
2: Hello, boys and girls and all fashioned people. Now I'll present you sweet art rock and roll and pop music. This program is called Sound Stream.Presented by Shoki. So now come with me and let's enjoy it!

0: ップミュージックが生まれて70年、現在過去未来古今東西、家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながらポップミュージックの壊し方行く末、つまりはサンドスリーもこの僕とさまいましょう。というわけでお届けするのは僕斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、1978年に始まりました昭和のモンスターお化け番組ね、はい、ザ・ベスト10の年間ランキング入りした曲から問題を作っているわけですけれども、うん、まあ、スタートした78年からね、まあ、行ったり来たりしながら現在は何年、
1: 1987年
0: そう
1: です、
0: まあ、もう昭和の末期ですね、うんうん、80年代の末期でもあって、まあ、いろんなジャンルの歌手、アイドルから演歌からニューミュージックから出てきてね、うん、もう何週続いてますか。
1: 今日で10週目
0: すげえな、すごいですね
1: すごいです ね、 ね、
0: はい、じゃあ先週振り返ってみましょう、
1: はい、先週ヒントになった曲が CCB のないものねだりの I want you でした、うん、そして売れた順番に並べ替えてくださいでは、安全地帯の好きさ、はい、レベッカのモノトーンボーイ、うん、1986オメガトライブ、ミス・ロンリーアイズ、はい、うん、そしてチューブのダンス・ウィズ・ユーでした、うん、そして何位になったでしょうかは小比類巻香織さんのホールド・オン・ミーということで、はい、選手はですね、やり直しをしたのにもかかわらず順位当て誰も当てられなかったというすごい回でした、
0: ね、はい、まあ、選手がそういう、ね、まあ、ロック系バンド系というかね、はい、行きました、まあ、ちょっとマニアックなところもあったかもしれませんが、まあね、さあ今週は、はい、まあ、残りなんとか全部ね、この年のヒット曲を紹介していきたいので
1: 、あ、今日で終わる予定なんですね。
0: 全然終わらないです。
1: あ、終わらないんですか
0: 今日ね、やってみる、今日のこの歌詞を選んだんならなぜあの人のあの曲は入れないんだとクレームがあるので、まだあと2週ぐらいするん
1: ですよねあれまだ出てませんね、
0: そうそうそうそうそうそうそうそう、
1: はいはいはい、
0: というわけでもうこっからもう残りね、アイドルで固めていきたいと思います、
1: はい、
0: まあ、それぞれ皆さんね、年に3枚4枚出してますから、
1: うん、
0: それがもうね、何人となくいるわけですから、はい、アイドルがね、
1: うんうん、
0: というわけで今週はアイドルの中から問題を作ってみましたが、まずはヒントとなる曲をいきましょう、1987年の、まあ、アイドルの大ヒット曲、こんなのもありました、
1: はい、

0: 突然下がって歌い出しましたね。誰の何曲、
1: 松田聖子さんで、うん、パールホワイトイブ。
0: お、よう知ってますか。
1: 大江千里さんが作ってますから ね、 ね、最近知りましたけどね。
0: あ、そうなんや。
1: この曲自体はそんな当時は知らないので、だからまあ最近言ってもあれですけど、大江千里さんを知ってから、うんうん、あれもかみたいな感じですけどね。
0: まあね、前作がストロベリータイムで、それで復帰してからの次の曲ということで、うん、なんかいろいろなんかまあいろいろわちゃわちゃしてたかなんかで、ベスト10で歌ってないんですよね。
1: そうだからもう本当に不遇よね、それで言うと。ね、お前だもっとバーンとね。
0: そうやな、クリスマス
1: 狙い。ここのメロディーとかめっちゃ大江千里ですからね。
0: もうなんかあの声で置き換えれるもんな。
1: 置き換えれる、
0: う
1: ん、
0: はい。ということでして、売り上げが 20.2万枚。
1: 20.22万枚、
0: ベスト10では3位でした、
1: はい、
0: オリコンでは1位です。
1: あ、すごい。さすがですね。あ、枚数は売ってるか、まあまあいいか。
0: そうね、
1: うん、
0: はい。ということでこの曲がヒットした1987年が舞台となります。タイムトラベルのコーナー。タイムトラベルのコーナー。

0: 風雑に組んだヘッドチャートの世界に鋭いメッセージを入れ、ヒット曲のさまざまな謎の疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並び替えてください。
1: はい、生放送中に見事正解した方にはおためじこよりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、オリコンでのランキング重視です。ベスト10ではありません、うん、ランキングは同じ、場合は売上枚数の順番に並び替えてくださいと、はい、OK でしょうか。
1: はい、
0: それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の1曲目はこのナンバーです。
1: なるほどね、サビ以降しかわからへんかったな、
0: ね、はい、続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の2曲目はこのナンバーです。
1: なるほど、
0: どれでしょうか。
1: はい、
0: 続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: ちょっと決まりすぎやわ ね、なんぼなんでも ね、
0: はい、ね、さあどうでしょう。
1: いやでも、うん、この曲めっちゃタイトルだけ見た記憶があんね、うん、だから多分ランキングは結構入ってたんちゃうかなと思って、うん、思いましたが、難しいな。でもこうかな。はい
0: はい、
1: はい、
0: できましたか。
1: うん、
0: それでは早速太田光子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 2曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 3曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 1曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 4曲目。
0: その理由は？
1: まず、
0: うん、
1: 4曲目はね、
0: はいはいはい、
1: なんかすごいタイトルを見た記憶はあんねんけど、
0: うん、
1: 曲を聴いた記憶がないんですよ。なんでやろな、出てなかったのかな。いやどうなんやろうか、私が全くその興味がなかったかかなと思ったりもするんですけど、はいはいはい、なのでまあとりあえず4番目、
0: うん、
1: でその次に聴いたことないのが1曲目、
0: はいはいはい、
1: でこれもあのサビ以降は知ってるけど、うん、曲自体はそんなに知らんって感じだったので、ね、それ3番目にして、
0: うん、
1: でやっぱり2曲目が一番知ってる。
0: お
1: で3曲目もまあまあ知ってる、
0: うん、
1: っていう感じの今日は知ってる順
0: 順で。なるほどね、
1: なんか歌える順というか知ってる順というか、はい、そんな感じにしてみました。
0: はい、
1: なので 2,3,1,4 です。
0: なるほど、
1: はい、では皆様の回答をご紹介していきましょう。
0: はい、
1: どの辺からかな、今日は当たるかな。たかしさんが3421、
0: うん、
1: 庄司庄一さんが3421、いちごさんが2314、
0: うん、
1: 市田柳美さんが2314、
0: うん、
1: 田口さんが2134、
0: うん、
1: キャッチャーさんが2143、
0: はい、
1: ラッキーちゃんが3412、
0: うん、
1: ローゼンホーマンさんはわからんが適当ということで2431、茶太郎さんが3421、
0: うん、
1: そんだけかな。あ、エボシーバさんが3421、うん、はい、で、こっちがちょっと待ってね、こっちが、美香子さんが3214、伊坂、
0: うん、
1: さんが1243、モーリーが4321です。
0: なるほどね、
1: はい、
0: 大体出それましたかね
1: 多分、
0: はい、それでは、
1: はい、
0: 早速、
1: はい、
0: 回答と解説に移っていきましょう。
1: 今日は当たりがあるね。
0: 今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: 浅香唯衣さんなんは分かったんですけど、うんうん、あれがタイトルがシューティングスター。
0: そう、そうつけたよ。俺もそうつけるべきだったと思うんですけどね、
1: はい、
0: あのもっと短いです。
1: もっと短い、うん、それはシューティングスターを短くするってことですか。
0: いやいや、もっともっとそんな長くない。そうやろ。
1: 分からん。
0: もうスターなんですよ。
1: ああそういうことね。
0: そう、
1: うんうん、スター、
0: はい、これなんとなく、まあ、サビぐらい聞いたことがある。
1: サビ聞いたことあんね。だからあれかな、3代目
0: お
1: で流れてたんかな、挿入歌的な感じで。
0: 当時の浅香唯衣の印象はある。
1: あ、ありますありますあります。うん、
0: だからこの並びで言うと、うん、まあどんな感じ。
1: いや、まだまだ出だし、
0: 出だしやな。そういうことですよ。
1: 下っ端アイドル
0: って感じでね。そう、これでやっとや3代目の浅見やさぎでブレイクして、それまでもうほんまにいつ消えてもおかしくないどんとかや
1: って ね。だって今までの浅見やさぎはさ、うん、結構こう影がある感じやったのに、
0: はいはいはい、
1: なんかあんな田舎から出てきてさ、うん、なんかちょっとこうだっぺな感じでさ、はい、やってもうちょっとみんなさ、ってなってたのをよく乗り越えはったよね、この人。
0: そ
1: うね、
0: うん、はい、まあ、そんなこんなでね、あの僕はまあいろいろ理由があってデビュー当時からしてるんですけど、
1: そうね、一緒に
0: 写真ありますけど ね、いやー、売れたと思いましたけど ね、
1: 嬉しいよね、
0: まあ、これが最初のヒット曲です、
1: はい、
0: なので売り上げが 8.2万枚、
1: はい、8.2 万枚、
0: ベスト10では9位でした、
1: はい、
0: オリコンでは9位です、
1: はい、お
0: まあ、初めてのベスト10ですから、まあ、こんなもんですよ。
1: そうですね、茶太郎さんが9位って書いてくれてる。
0: あ、さすがですね、
1: はい、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあ さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: 荻野目洋子さんで、うん、湾岸太陽族。
0: どうこれを知ってますか。
1: いやそんなには知らないですけど、もう、うん、まあ残念この辺な六本木純情派と、はいはいはい、湾岸って言ったからこれが湾岸太陽族やわと思う
0: ね。ねえ、まあでもまあまあヒットしたなって印象はある。
1: あります。
0: で六本木純情派より後か前かも分かる。
1: 後、
0: ああそうね、うん、で六本木純情派が大ヒットしたのも分かると、はい、これ出ましたねもう一回ね、
1: はい、
0: だからまあ、あれが受けての次の曲なんで、まあ、だから路線的にも似てる、うん、まあ、同じ設計図でというか、
1: うん、
0: でまあね、だからこっちの曲がその方が好きな人もたくさんいると思うんですが、
1: はい、
0: まあ、六本木純情派よりは落ちるだろうと、
1: うんうん、
0: 売り上げが 16.2万枚、
1: はい、16.2 万枚、はい、
0: ベスト10では6位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは3位です、
1: うん、あすごい、ハガ企画した少なかったってことかな。
0: あ、うん、あ、いやでもまあ、いや逆にもっぱもさ最初に週に行ったんじゃない。
1: ああそういうことか。
0: そうね、うん、はい、まあまあですよ、
1: はい
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。できた途端なみが。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲。
1: 斉藤由貴さんで、うん、砂の城。
0: 知ってますか。
1: まあまあまあかな。
0: はいはいはいはい、
1: でもなんかテレビで歌ってた記憶が、
0: あ、
1: なんか見た記憶は結構ある。
0: うん、うん、で、まあ、この頃すでにもう斉藤由貴は大人気でした
1: ね。そうですね、
0: もう、うんうん、で映画とかもよう出てた頃ですよ、
1: はいはいはい、
0: でこれはアクシアのね CM ソングでした。
1: ああそうか、
0: カセットね、うん、アクシアといえば斉藤由貴ですからね。
1: あそうですね、はい、確かに
0: そのね、まあ、曲調もね非常に爽やかですし、
1: うん、
0: ってあそこ言うよな。
1: そうそうってあそこ音取るの難しいよね。
0: 難しいな。怖いと思うよな。かな、そんなこんなで売り上げが 13.6 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では2位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは2位です、
1: うん、あこっちの方が上か。あやっぱ斉藤の方が強いんか。
0: そうね、斉藤の人気ね、なかなか、まあ、青空のかけらとかが先にヒットしますからね。
1: ああその感じをね、うん、そうそうそう、ちょっとこう踏襲してるね、はい、はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰のなんちゅう曲、
1: 本田美奈子さんで、うん、孤独なハリケーン、はい、これなんでこんな知ってんねやろ。
0: あーね、
1: なんかでも歌ってた姿もなんとなく記憶にはある。
0: あ
1: なんかこんな感じで歌、なんかね、
0: あーな、
1: なんでそんなことになったんやろうっていう感じはしてたけど、ここのほんまは感じが歌いたかったのかな、うん、この方は。
0: あね、
1: なんとなくロックが歌いたかったのかなっていう感じ。
0: うまあ、ちょっとまたかこれ喋ると長くなるね。こう喋るね、はい、あの解説でいきたいんですが、うん、
1: はい、
0: これはまあその本田美奈子さんご本人が主演している映画パッセンジャー杉去る日々の主題歌ということでね、
1: うんうん、
0: でこれがロックボーカリストの役かなんかなんだよ。
1: あ
0: 映画の中でね、
1: はいはいはいはい、
0: っていうのがあって、うん、まあその本田美奈子もそういう意味でねこう売り出しにかかってる頃でして、うん、まあもちろんねその何やあのマリリンの後ですからね、
1: うん、
0: 勝負の年ですよ、
1: うん、
0: ね、かけてるところです、売り上げが、
1: はい、
0: 7.9 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では3位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは2位です、
1: うん、あじゃあ結構やっぱりテレビで歌ってたってことか、
0: うん、
1: っていうことは3、4、
0: うん、
1: 2、
0: お
1: 1、うん、全部外してる。ハネコンマの頃ですって。
0: 斉藤由貴さんが、
1: ね、うん、ね、長さん書いてくれてはるけど、
0: はい、
1: 見てたよハネコンマは。ね、ということは3、4、2、1、
0: うん、
1: 誰がいるかな。一番乗り3、4、2、1、あ、たかしさんや。
0: お、
1: たかしさんの、庄司祥一さんの、うん、3、4、2、1、3、4、2、1、3、4、2、1、あ、茶太郎さんもや、うん、3、4、2、1、茶太郎さんと、エボシーワさんや。今日は多いな。
0: おね、
1: みんな
0: 先週のねお名番会です
1: よ。お名番会で、
0: お名返上ね。
1: 返上やね。お名返上、うん、
0: 名
1: 誉番会。はい、はい、で三四二一は以上ですね。
0: うん、
1: はい。
0: はい、
1: うん。
0: じゃあ次のコーナーに行きましょう。タイムカプセル。さて今 今週は1987年のザ・ベスト10ランクイン曲で問題を作っているわけですけれども、今からもう一曲をお聴きいただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください。今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: この曲ですけれども、
1: 永山陽子さんで、うん、ビーナス。
0: あ、いや知ってました。
1: あ、結構ね、うん、でもバナナラマの方が、まあね、なんか私の中では有名ですけど、日本でも流行ってましたね、うん。私は12位。
0: なるほど。
1: たかしさんが10位、
0: うん、
1: キャッチャーさん15位、庄司庄司さんが8位、超神経さんが9位、いちごさん12位、
0: うん、
1: 田口さんが5位、茶太郎さんが10位、ローゼンホーマーさんが5位、
0: うん、
1: 時代の嫁さんが7位、うん、ラッキーちゃんが11位、エボシーワさんが9位、
0: うん、
1: そしてこっちが、うん、お待ちを、モーリーが12位、伊坂さんが9位、クライさんが6位です、
0: うん、ね、うん。まあポイントはベスト10入りしたのかどうなのかってことだよね。
1: そうなのよ、したような気がしてんけど、どうしても私は12位って思った、うん、
0: そうなんや、ね、まあベスト10、ザ・ベスト10には出てたと。
1: そう、ベスト10に入ってたとしたら7位やわ。
0: ああ、なるほどね、
1: うん、ぐらいやったと思う。でもオリコンではどうだろう、
0: どうだろうみたいなね、
1: どうだろうみたいな。
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 16万枚。
1: あ、めっちゃ売ってる
0: ね、
1: うん。
0: ベスト10では9位でした。
1: おお、はい。
0: オリコンでは10位です。
1: あ、10位、惜しい。10位
0: ね、
1: はい。今日は当たらなかったわ、
0: はい。
1: あ、見つめてで 3×2 で6 惜しかったね。
0: 惜しいか惜しいか。
1: あ、高橋さん正解や。
0: お、すごいね、
1: 今日高橋さん全部知ってたんじゃん今日はすごいね。10位が、あ、茶太郎さんね。茶太郎さんは知ってたっぽいぞ。
0: まあね、
1: 以上だね。
0: ね、
1: なあね、はい、そんだけかな。10位2人やね、2人だけやね。意外と当たってなかったね。
0: まあね、永山陽子ね、もう僕もデビュー曲春はサラサラから注目はしてましたしね。
1: あ、なるほどね。あ、時代の嫁さんあれか、ビーナスで7位みたいな。
0: あ、なるほどね。だからね、そのやっぱりね、ベスト10に入るというのはなかなかだったわけですよ。で、浅香唯衣の初ベスト10のランクインが9位ですからね、
1: はい。
0: それよりは下かなみたいなね。
1: まあそうですね。
0: で、こっまで長山、まあこっからね、まあそのまだもうちょっとヒット曲が出すんですけどね、うんうん、はい。まあその殿下に行くわけですけど、
1: うん、
0: だからまあその、いや、ベスト10ギリギリ入ってよかったなという印象はね、
1: はい、
0: やっぱり強かったなと思うんですよね。
1: ね、高橋さんがね、清水光次郎とかの順位当てかと予想してたけど、長山陽子だったって感じがしますけれどもね。
0: ね、
1: はい。マハラジャでもバナナラマと同様流れてたということで、
0: そうね、
1: FM ギークのアカデミーでもね、
0: うん、これね、
1: ビーナスのバナナバナナラマバージョンね、
0: 絶対流
1: れますもん ね、
0: うん、だからもちろんあのバナナラマがこれもっと古いね、60年代の曲ですから、オリジナルは。
1: あ、そっか。
0: そう、うん、でそれをあんな風にユーロビートにしたっていうところがそもそもセンスがよくって、
1: うんうんうん、
0: でそれを割とバナナラマバージョンそのままね、
1: はい、
0: 持ってきてて、
1: うん、
0: でこれはまああの荻野目洋子と永山洋子が同期で、
1: うん、
0: で2人ともね、こう実力はありながら1年半ぐらい売れなかったと。
1: はい。
0: ね、荻野目洋子が先に、ダンシングヒーローをヒット飛ばしたので、
1: うんうん、
0: あ、これかということで、永山洋子もそれを受けて、
1: はい、
0: 自分たちも洋楽ユーロビートのカバーをしようということで、うん、やったのがヒットしたということでね。まあ、あの荻野目洋子様様ですよ。
1: そうか、なるほどね。まあ同じ洋子つながり、
0: ね、同じ洋子つながりで、はいはい、僕当時ね、あの僕は荻野目洋子ファンやと言うたら、うん、てっちゃんがよくね、
1: うん、
0: あ、それあかんでと。だって南の陽子見て、荻野目陽子って永山陽子で3人もいたら、そんな陽子だけで何人も売れるわけがないって言われてね。で、南の陽子さっき売れてるからも絶対売れへんって言われてね。あいつさ、ね、もうクソと思ったけどね。余計にだからこうベスト入った時ガッツポーズしましたけどね。
1: なるほどね。
0: ね、まあ陽子、まあみんな、うん、南の陽子と永山陽子は一緒か。あ、ちゃうよな。
1: 違う違う、荻野目陽子さんと長山陽子さんの陽子が一緒。そうそうそう、
0: ね、なんかその珍しいですよね、同じ下の名前がね。
1: そうそうそうそう、ね、うん、
0: はい。まあそんなことで知って、うん、まあね、その本田美奈子についてはこれちょっと語ると長くなるんですけれども、
1: はいはい、
0: うん、まあそもそもがね、まああのあんだけちっちゃくて可愛いのに、
1: うん、
0: 声歌がうまいというかパワフルだというところの、うんうん、やっぱりバランスをどう取るかと、
1: うん、
0: いうことで、
1: うん、
0: これね、やっぱあんだけ声量があってさ、
1: はい、
0: パーが歌ってたら、うん、やっぱり絶対歌手なりやとも言われるし、
1: はいはい、
0: 実力派の歌手なるやと言われるわな。
1: あ、そうですね。
0: そう、ほんであんなちょっとハードロックとか歌えるなら、うん、そっち歌いたがるけど、
1: うん、
0: 見た目が可愛いので、
1: はい、
0: 見た目から入った人はそんなこうそんながならんでも可愛く歌えよっていうね、うん、
1: そうだね、ちょっとでもそのそボイトレの先生にそれでいいって言われたのかっていうのはちょっと聞きたいところではありますね、はい、
0: じゃあそれ後のコーナーで説明しましょう、はい、サウンド3もお届けしたのも最大正規と
1: 太田美智子でした。

0: やっは
1: ー、あたくん、はい、
2: 朝がゆいさん、
1: 朝がゆい
2: さ
1: んね、
2: はいはい、今どこを切り出したんやろうと思って、ね、ちょっとこうね、
1: ビビりました
2: か、ビビりました、はい、
1: というわけで今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲で問題を作ってみました。アイドルで固めております。ヒントとなったのは松田聖子のパールホワイトイブ、並べ替えクイズでは朝がゆいスター、荻野目洋子湾岸太陽族、斉藤由貴の砂の城、本田美奈子孤独なハリケーン、そしてランキングあってクイズでは永山陽子ヴィーナスをお聴きいただきましたが、今週紹介した6曲の中で太田道子さんの金銭に触れたのはどの曲？
2: そうね、でもヴィーナスいいなと思いますね。
1: ああ、今ここ、
2: やっぱりね、うん、あとパールズホワイトイブは個人的に大江千里さんの ね、でもこの当時はなんかこれ、うん、だから大江千里って知ってたみたいな感じで言われて聞いた時にシングルやと思ってなかったんで、
1: あー、なるほどね、
2: なんかアルバムの中の1曲かなんかかなぐらいに思ってたので、なんかあ、シングルなんやにしては全然聞いたことないなっていうのはあったので、なんかほとんど歌ってなかったっていうことなので、あ、それでかと思いましたけどね。
1: まあそもそもがこうクリスマスを意識した曲で11月リリースってね、
2: はい、
1: もう年明けたら歌わないと思うんで、
2: うんうん、
1: だからそういうのあるよね。
2: あ、そっか、うん、まあそうですよね、まあ、クリスマスの歌ですね。
1: そう、うん、ね、まあそんなこんなでして、まあ、87年ね、まあ、アイドルの時代のもう集大成ですよ、
2: うん、
1: だって80年にデビューした松田聖子がまだね1位を取ってて、
2: はい、
1: その後もね82年組84年組85年組と、
2: うんうん、
1: あら、わんさかいてて、はい、で特に84年85年とまだ人気アイドルがどさどさどさと出てきてて、うん、ベスト10の取り合いだったわけですよ、
2: うん、
1: でもちろんね、そのランクという椅子の取り合いもあるし、うん、あとそのジャンルというかね、
2: うん、
1: タイプというか、
2: はい、
1: もうやっぱ被るやん、うん、
2: まあね。
1: でも松田聖子みたいな子は松田聖子一点に終わってしまうわけで、
2: はい、
1: でキョンキョンみたいな子も、まあ、だから中山美穂がうまくそこのあたりスッと入ってたりとかね、うん、するし、うん、キョンキョンあたりみんな狙ってたわけですよ、
2: はい、
1: で朝霞のデビュー当時もちょっと狙ってるわけですよ。
2: あ、そうなんだね、
1: うん、でもうあれももうキョンキョンにはなかなか勝てないのでっていうことでね、
2: うんうん
1: うん、であとはだからまあそのいわゆる清純派系、ほっこり系でいくのかセクシー系でいくのか、
2: うん、
1: ね、元気系でいくのかみたいなところのこうをもうほんまにみんな必死で取り合ってて、
2: うん、
1: でそこの合間を縫ってああいうほんわか不思議ちゃん系の斉藤由貴ね、
2: はい、
1: でお嬢様系の南野陽子ね、
2: うん、
1: なんかが来るとですね、
2: うん、
1: いよいよ持って、
2: うん、
1: こう自分の居場所を作るのが難しくなるわけですね、
2: はい、うん、
1: でやっぱり斉藤由貴って別格やなと思うのよ、その中で言うと。
2: まあそうですよね、それはそう思います。
1: もう何やろ、もう斉藤由貴もう常にワンアンドオンリーというか、
2: だからさ、こんな言い方したら斉藤由貴さん の、うん、あのファンの方に申し訳ないなとは思うんですけど、うん、あの常に全員に喧嘩売ってますよね、あの人なんかもうオーラがもう全員に喧嘩売ってるオーラなんですよ、あれ。それをみんなどう受け止めてたかは分からないと思いますけど、うん、なんか常にかかってこいみたいな感じの、で本人はそんな思ってないかもしれないですよ、でもいやあのオーラはね、
1: そうやな、
2: もうなんかね、うん、武将って感じ。
1: まあそうやね、
2: あんな可愛い顔して、ね、あのなんかちょっとね、こうちょっとファルセット的な、ね、うん、あの優しい綺麗な声で歌ってるけど、
1: あ、
2: なんかもうすごいなって思うから、うん、だから今でもやっぱりそうやってね、うん、現役でやってはるっていう、だから松田聖子さんとかも、
1: うん、
2: やっぱそうじゃないですか、
1: はいはいはい、
2: あのまあ喧嘩売ってないですけど、でもやっぱりなんかこう強い、
1: うん、
2: 何者も寄せつけない強さみたいなものがある人って残っていくんですよ。
1: そうやな、う
2: ん、だからそのオーラで見た時にね、うん、やっぱりなんかそのこう消えていったりとか、うんうんうん、なんかこう売れなくなっていった人っていうのはやっぱちょっとこう弱さみたいなものを感じたり、はいはいはい、柔らかさみたいなものを感じるんですけど、うん、やっぱりね斉藤由貴さんはすごいなっていう、ね、そういう意味でのオンリーワンっていうのはありますね。
1: そう、他もあんな風な雰囲気出せないのでね、出せる人はいないので、
2: うん、
1: だからまあ別の意味で南美濃子もそうなのよ、うん、別に歌が上手いってわけじゃないけど、
2: はいはい、
1: あんな風な世界観を歌えるのはもう南美濃子しかいないから、
2: うん、
1: ね、
2: うん、
1: もう話しかけたかったわ、あんなにリアリティあるって歌えるのはおれへんの、
2: うん、
1: そこももう歌が盤石なわけ、
2: はいはい、
1: 誰も取られないわけ、
2: はい、
1: で荻野目洋子は だからデビュー当時、うん、そこの居場所でちょっとこう弱かったのよ、
2: うんうんうん、
1: その荻野目洋子である必然性をあんまり感じさせないみたいな、
2: はい、
1: ところがやっぱりあの子は天性にリズム感がいいと、
2: うん
1: いうところ で、うん、で踊りもちょっと普通のアイドルの振り付けじゃない。
2: そうですね、
1: だからそういち早くやってたので、
2: もともと苦手だったんですってね踊りが。
1: ああいやだから超真面目ですもん井上陽子、うん、僕が言うのもなんですよ。
2: だからすごくなんかそういうなんかこうこれをやるんだよって言われたことを、うん、すごくこうねう真面目に真摯に取り組んだ結果なんでしょうね。
1: ねだからああいうこう、ああいうダンスビートをかっこよく歌うというのをやって、うんうん、もうここでもちょっと他の追随を許さないし、そういうまあ言うたら本来ならねその洋楽を聞いたらいいんやけど、うんまあ、よくわからんわっていうね、うんまあ、中学生高校生たちに、
2: はい、
1: あの荻野目洋子を聞くとそういうちょっとねダンスナンバーのかっこよさがわかる、
2: うんうんうん、
1: で大学でそれが大学生にも広がってって、うん、あのね年間アルバム1位とか取ったりするわけですよ、
2: うんうん
1: ね、でまあそこを見て、まあ、あの永山洋子もあの人ももともとやっぱりすごい実力ありますから、あの民謡も歌えるし洋楽も歌えるし、
2: うん
1: ね、ダンスナンバーも歌えるというもう才能ありますからそこは ね、
2: そうですね。
1: で今日の本題ですよ、
2: はい、
1: あの本田美奈子ですよ、
2: はい
1: ね、デビュー当時からも歌はほぼ勝てないね歌のマサというか、
2: うん、
1: であれがもうちょっとオラオラ系のルックスやったら、
2: はい、
1: そのままロックボーカリストになってたのよ。
2: そうですね、だから中村あゆみさんとか
1: 例えばね
2: ちょっとね
1: そうあるいはまあ庄屋みたいな感じとか、
2: はいはいね、庄屋さんはねもうねあれは
1: そう
2: もうハードロック歌うしかないっていう感じそこになって生まれてきてる感じしますもんね。
1: ただあんなにちっちゃくて可愛らしく生まれてきてさで笑っても可愛いしそれは可愛い曲歌えってなるよそれはと、
2: うんうんうんうん、
1: だそこの常に本人もでも16、17とデビューしてさ分かれへんやんそんなん、
2: はい、
1: 大人が導かなあかんねんけど、うん、俺大人の間でも別れてたと思うね育て方で。
2: そうですね、だワンウェイジェネレーションの時とかはね結構可愛い方ですもんね。
1: でも一方でせっかくこんだけの歌唱力があるんやからそっちを生かそうぜと、
2: うん、
1: でロックブームも来てると、
2: うん、
1: いうのでその、まあ、マリリンから始まるちょっとハードな路線ね、
2: うんうん、
1: でプラスそこからゲイリー・ムアじゃないわ、クイーンのねあのブライアン・メイに曲作ってもらったりとかして、うんうん、ああいうハードロックを歌う女の子みたいな、うんうんうん、でそれが多分シングルリリースを見てると、うん、いやその派閥争いで順番回りで今日 俺がプロデュースするからなって、
2: はい、
1: 俺はこれでハードロックでいくぞ、
2: うんうん、
1: いや今回は次は俺やからなって、うん、俺はもっと可愛らしいこの曲歌わせんねみたいなんで、うんうん、こう曲によってさ、うん、ローテーションがあるみたいな感じだったの。
2: あなるほど。
1: でまあ可能性は広がるけど俺 それは俺本田美奈子に過度のプレッシャーがかかったような気がするのよね。
2: はいはいはい、はい、
1: 特に真面目やとそれに応えなあかんという、うん、
2: まあそうですね。
1: だから可愛い曲は可愛い方なあかんと、
2: うん、
1: で次の曲はちょっとここあの映画のねお前主演で、うん、ロックボーカリストの役やからなと、うん、だからこうほならだからモデルがだからマリリンとか歌ってる時はめっちゃマドンナモデルにしたと思うね、
2: うんうんうんうん、
1: 動きとかね、
2: うん、
1: であんな華奢な体やのにあんなこう腰振ってやるみたいなことね、
2: はいはい、
1: まあ、痛々しいと思うわけやんか、ね、ちょっと大人目からすると
2: そうです。うちの母は言ってましたね、うん、常々
1: なガリガリでねほっとしちゃうのにみたいな、
2: うん、それは常々言ってましたね、う
1: ん、でも本人は写真見てもバッチリやってるもんな、
2: うん、
1: でこのロックをやる時にじゃあロックボーカリストってどんなんなんてなるわけよ。
2: はい。
1: ね、で、うん、ヘビーメタならハイトーンのロングトーンの、うん、あーみたいなんでええんやけど、うんうんうん、ちょっとアメリカンロックっぽい曲でだからこうなんていうのかなヘビーメタじゃないいわゆるストリートロックで上がってきた、
2: うん、
1: でいうと例えばブルース・スプリングスティーンとか、うん、あのブライアン・アダムスとかいうアメリカのちょっとあのハスキーな声でさ、
2: うんうんうん、
1: あの骨太のボーカル女性ボーカルでも、う
2: んはいはい、
1: 本当に本来ならハスキーな声出したかったと思うね。
2: あだからそれをなんかしようとしてる感じは分かりましたよ。だからそれがなんかちょっと力んでるように私たちには聞こえたんでしょう ね
1: で無理なのよ
2: そうね、
1: ハスキーじゃない声の人が、うん、ハスキーな声を出すのは無理なのよ、
2: ね、なんかそれであれでしょ中村あゆみさんはなんか、
1: ま
2: あ、わざと潰しにかかったとかっていう話
1: も、
2: ね、で
1: もうそれ潰さんとしゃあないしそれ一回やってしまったらもう元の綺麗な声には戻らない
2: から ねどっちかですよね、うん
1: うん、だから本来はああいう曲を歌いたくってもハスキーじゃない人は別の歌い方を変えなあかんし別にそんなボーカルの手本いくらでもいるのよ、
2: うんうんうんうん、
1: 別にそんな潰さなくてもみたいな、はい
2: うんうんうん、
1: でそこをでもすごい本人は、うんそれをなんとかやらなあかんって、うん、アイリーキンだ歌い方をしてね、
2: うんうんうん、
1: でないと多分そうじゃなかったらなんかやっぱり絶対言われるねそんな、 なんか余ったアイドル風情がそんなロックを、ねうんうんうん、やってんねんみたいなとこの 過度なプレッシャーね、
2: はい、
1: だからそこのそのバランスが悪くて、うん、でやっぱり俺はついてたプロデューサーが悪いなと思うのよね。
2: あなるほどね。
1: いやなみなこ
2: いろいろ意見が分かれたんかな、
1: そう、
2: うん、
1: もっと何かあるやろみたいな、うんうん、そんな何も
2: 本人はどこやりたかったんでしょうね。結構なんかミュージカルとかさ、
1: ね、
2: ある程度年齢になってからやってはったじゃないですか、うん、でなんかそれでは割とその歌唱力というか、うんね、いろいろ
1: これも風の噂いろんな説があるし、うんまあ、あんねんけど本人はなんかあの大橋純子みたいな曲が歌いたかった、
2: あ歌謡曲
1: 曲の、
2: うん、
1: でとちっちゃい頃流行ってたと思うね、うん、そ, そ, そういうのが歌いたいだから多分親もそう言うたと思うね、
2: うんうんうん、
1: 矢上純子やったかんな、
2: うん、
1: 歌ったらいいのにみたいな、
2: うんうんうん、
1: でもあれってやっぱりその大人にならないとね、
2: はい、
1: 18区で黄昏マイラブが歌っても別にね説得力ないわけですよ。
2: うんうんうんうんうん
1: ね、今は夏言うたとてやんか
2: まあねまあね、
1: そうだからまあそこのそこは大人になってからでいいんじゃないのみたいな、うんうん、だから普通にね可愛らしい曲歌ってたらええのにと言うけど、
2: うん、
1: まあ時代はそんなんじゃなくても17、18でもねなんかこう世に出て勝負せなあかんというような風潮もあったし、
2: うん、まあそうですね。でチャタローさんやんだかな違うわ、うん、キャッチャーさんが書いてくれてるのが、
1: はい、
2: アイドルがアーティストを目指さざるを得なかった原因はおにゃんこクラブの存在があると思う、まあね、ということも書いてくださってますね。
1: そうよねきっとね。もうあれでその
2: もうアイドルって言ったらもうあそこの部類に入れられてしまうからちょっとこう違う色を見せないとみたいなのがあったのかもしれないですよね。
1: でもまあそこまでする必要もないわけやん。別にあのテンプテーションでも十分伝わるわけやんか、
2: うんうん、そうですよね。あれ一番ねいいですよね。
1: もうあれ、うん、もうな全然あの本田美奈子の良さが全部出てるし、う
2: んはいはい
1: ね、あんな感じのワンウェイジェネレーションテンプテーションそのあたり全然いいわけやん、
2: はいはい、
1: 泣いたらそそってそそられてでもいいぐらいですよ
2: そうですかなるほど。
1: そう、ね、でもまあねそれは後の今から言えることではあってね、当時はまあ試行錯誤はするでしょうけど、
2: まあそうですね、まあ私たちもね試行錯誤してますから。
1: そうであわよくばロック、うん、ボーカルロッククイーンみたいな感じでね、
2: はい、
1: 評価されたり世界で売れたりしたらいいなみたいなね、
2: うん、
1: まあ、18区でロックボーカリストクイーンってなったらそれはそれでねええなと思うけどさ、
2: まあ、かっこいいですけどね、
1: う
2: ん、
1: でもそれがもう本人のためになるかどうかはまた別の問題でね、
2: はい、
1: で本人はだからそんなんがあって、でやっとミュージカルに行った時にね、
2: うん、
1: こう腰据えて落ち着いて、
2: うん、
1: 自分の歌手としてのねもう向き合うことができたというのがあってね、良かったのは良かったと思うんですよね。
2: まあそうですね、
1: うんうん、まあそこのそのね、まあ、痛々しさの全てがこの孤独なハリケーンに詰まってて、
2: はい、ちょっとびっくりしましただ
1: ろ、
2: うん、ちょっと音源であれば
1: あれは
2: ってちょっと思いましただからファンの人たちも、うん、さぞかし、うんあーってなったやろなっていう気はするんですけどね。
1: だからこれね87年だからもうちょっともう気持ち後で先に渡辺美里を聞いてたら渡辺美里でええと思うわけよ。
2: そうかそうですね。
1: そう確
2: か
1: にでも先に中村ゆめとも聞いてたりしたら
2: あーそうですね
1: こいつもさんやと思うわけよね。
2: はいはいはいはい。
1: でも
2: そうやね渡辺美里さん路線やったら
1: 全然綺麗な声で、うんねちゃんとメッセージ真摯に歌えばいいわけ、
2: うん、でちゃんとロック要素もあってね確かに、
1: うん、だからまあそこのちょっとタイミングなりね、まあ、あとは
2: いややっぱプロデューサー大事ですね。
1: プロデューサーですよ。だから俺
2: 責任が
1: 荻野目洋子のプロデューサー売れてからはすごかったと思うね。
2: うん
1: その絶妙にあんまり誰も立てないところのかっこいい色さんやってたから、
2: はい
1: はい、独自のスタイルをね、
2: はいまあ、確かに荻野目洋子さんはなんかちょっと どこにも属さない感じ、うんありましたよね。
1: でなんかもうアイドルと言われてもアイドルっぽくもないしみたいな雰囲気もあったやんか、
2: うんうんうん、
1: ちょっと違うみたいな、
2: うん、なんか男子にヒャーヒャー言われる感じでもなかったしね衣装的にも、
1: う
2: ん、別に全くどこも、ね、
1: 布多
2: めでしたからね
1: そうよな
2: それで言うとね
1: うな、う
2: ん、なんか清純とかじゃなくて
1: そう、
2: まあ、清純で布多めやったら分かるんですけど、うん、そうじゃなくてなんかね、うん、なんか布多い感じするんですよすごいなんか
1: 露出が少ないやつね
2: 露出
1: 多い
2: 露出が少ないっていうよりも
1: 布
2: が多いって感じなんですよ、
1: ね、バーッとこのロングスカート出したからな
2: そうそうそうなんかこう重なってるっていう感じ
1: ったなそうや
2: し なんかねそういうこう、はいはいはい、衣装らしい衣装で、うん、布多めっていうお金かかってますみたいな感じ
1: う、
2: う
1: ん
2: うん、がすごく荻野目洋子さんはしたなとは思うんですけどね。
1: ね。
2: うん。
1: まあでもまあこの87年ねこの辺りだからそういうアイドルの中でもそういう個性とね、うん、ある種実力とかある人たちが揃ってきてて、
2: はい、
1: まあ浅香唯もだから実名のところポジションついたのね。
2: うんうんうん。
1: だからこの後浅香唯が渡辺美里みたいなところにハマっていくのよ。
2: へえー、そうなんや。
1: そう。
2: うん、
1: あの例えば Believe Again とかもそうやけど、ああいうちょっとストレートなロックを
2: はい、
1: 別に女の子として歌うっていうね、別に男をぶる必要がないみたいな、はい、メッセージソングを歌うっていうね。
2: ちょっと知り合いに似てるんでね、浅香唯さんが。
1: ああそうなんや、
2: はい、
1: 可愛いじゃないですか。
2: あそうですよ、ものすごい気きついですから
1: 、ね、ああそうですか、はい、まあそうでしょうね、
2: はい、
1: まあそんなこんなで、あともうちょっとね、じゃあここまで今日紹介してたらあの子のあの曲もとかいうのがいっぱいあるので、
2: はい、
1: もうそれも、ね、まあ、全部ね、まあ、処理していきたいと思います、
2: はい、あなるほど、そこはもう、はい、もういいかとはならず、
1: ならずに出し惜しみせずに
2: やるでっていう感じですね、
1: はい、いいと思いますので、はい、もうちょっとお付き合いください、はい、ということで面白いと思った方は高評価ボタン、そして忘れるチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回。それでは、メッセージとコメントいきますか。
2: はい、まずねメッセージを先にお伝えしておきましょう。今日はたかしさんがねあの一番乗りで正解してくださったので、
1: はい、
2: よくわかりませんがスネ
1: スネ、
2: はい、ちょっと気をつけてくださいっていう感じで、
1: 常に気をつける、
2: はい、だからなんかもしかしたら強打するとか、
1: あ痛い、
2: すりむくとか、
1: あ痛い、
2: いうことがあるかもしれませんので、ちょっとこうあの歩いたりそのねこういろいろ作業をしたりするときはとか、もしサッカーとかシャハンにやったらちゃんとこうすねのね、うん、あれをつけておくみたいな、ことをちゃんとしてい解いていただけるといいかなというふうに思います。なんでしょうね、 なんか、うん、なんかぶつけそ うんとあとこうあのすねをねこうちょっと動かすといいっていうのもあると思います、うん、なんかそこがちょっとあの固まってるというかこわばってる感じも、まあ、しないでもないので、まあ、どちら かなという感じがしますので、ちょっとこうね座りながらでもあの足首を上げたり下げたりしてね、ちょっとすねを上げてみたり、こうすねのちょうどこう間のとこって揉むと気持ちいいじゃないですかね。なんかこの辺もちょっとこうあの揉んであげたりとかねするといいかもしれませんね。そんな感じですので、まあ、ちょっとしばらくすねのあたりを気をつけておいていただきたいなという感じです。はい、でちょっと待ってね、でコメントねご紹介していきましょうね。てっちゃんって書いてますね、南戸陽子さん、南田陽子さん、キャロライン陽子さん、陽子さん、陽子さんね、ローゼンホーマーさん、本田美奈子さんと徳永秀明さんが落ちたスター誕生でスカウトされたのが松本明子って落ちって書いてます、
1: ね、あなるほどな、
2: うんね、孤独なハリケーン A メロはもうちょっと力抜いて歌えばよかったかなとね、高橋さんも書いてくださってますね。
1: いやあれ俺作った人プロデューサーそもそも何をイメージしてたんやろっつうのあるな、
2: うんね、うん、本田美奈子さん、初めて行ったコンサートは美奈子ちゃんのラストライブ熱を出してたとは思えない歌とファンサービスでね、そんなのあったんですね、であちょっとどっか行っちゃった、どこ行ったかな、どこ行ったかな、ちょっと待ってや、どこ行ったかな、でね、サイザーさんの浅香唯とのツーショットってね、
1: ああ、まあ、そうです、
2: もし見たい方いらっしゃったらフェイスブック行ったらね、はい、あなんかあの上の方にパッと出てくるので、
1: そうそうそう、見せつけてますよ、見せびらかしてますよ
2: 、ね、よかったら見てあげてください。タカさんね、美智子さん、斉藤由紀がみんなに喧嘩売ってんの分かる、男は気づかないから騙されるって感じですね、 ね、まあ、そんな感じでたくさんコメントありがとうございます。あ茶太郎さんが、荻野目洋子さんは通算5回紅白に出ていて、
1: うん、はいはいはい、
2: 斉藤由紀さんが1回、南田洋子さんと浅香唯衣さんは0回、本田美奈子さんも0回ということですね、ね、そんな斉藤由紀さんは司会だけで歌ってないですよねということで、
1: ああそうかそうか、
2: あそうなんや、すごいね、司会だけで、あ羽根コンマとかやってたからかな、
1: うん、そうよね、
2: その関係で出てたのかな、うん、なるほど、結局歌謡曲がやりたかったんやねとかね、書いてくれてますね、はい、あセシルとかね、その辺も良かったですよね、はい、はい、おにゃんこ上がりの人もまだまだ、工藤静香以外もいっぱいって秋元夫人もって書いてます ね、
1: あね、
2: さあその辺は出てくるのでしょうか、
1: どうでしょうか、
2: ね、
1: 問題作りにくいのよね、あの人なんてね、
2: うん、なるほどね、あ本名の方が良かったって書いてくれてますね、新次郎さんがね、姓名判断で言うとね、
1: ああなるほど、
2: まあまあね、そうは言うてもってとこでしょうね、はい、倉井さんが砂の城名曲って書いてますね、
1: あいい曲ですよ、
2: はい、うん、あいいですよね、ちょっと今度練習してみよう、うん、
1: は
2: い、まあそんなとこです、
1: はい、
2: はい、
1: まあまだまだマイドル談義はまだまだ続きますので、はい、来週以降も楽しみにしてください、
2: うん、楽しみにしておきましょう。
1: それではここからは、
2: はい、
1: 三月の部屋です、
2: はい、
1: 今回も、
2: うん、
1: 今回は、インサイドザソングですので、
2: はい
1: はい、あの僕のね作曲本の秘密を、
2: あ、そうですね、
1: 立っておりますので、
2: はい、
1: 作曲に興味のある方は、
2: はい、そうですね、
1: はい、
2: どんだけいるんや
1: って話です
2: けどね、
1: はいはい、また今回歌詞とコード譜が画面出ますので、
2: うん、
1: ギター手元、ね、近くにギターがある方は構えて、
2: はい、見ながら、
1: 見ながら、ね、
2: はい、ね、弾いて
1: スタンバイしてください。それでは早速三月の部屋に行きましょう。
0: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。

0: 美月の部屋。シンガーソングライターの美月がお届けする喋ったり歌ったりする番組です。こんばんは、シェイクマイレスです。
1: はい、
0: 今日もなんてインサイドインサイドザソングやります。
1: はい、イエーイ。今回の曲は
0: 今日はアネモネ通りをやります。
1: はい、アネモネ通りですけど、これは美月さんよく覚えてますか？
0: はい、これは結構ライブも歌った気がします。
1: うん、これだから、最初に作った曲がソロエミテーションで、うん、もうその2曲目なのね。
0: あ、そうやな、そうそうそう
1: そうそうそうそう、
0: 結構割と何やろ、曲ない時に打ち合ってた。
1: そうそうそうそう、こればっかりな。はい、だからソロイミテーションの時にもちょっとね、喋りましたけど、そのまだどの方向性に行ったらいいのかっていうのが決まってないので、
0: うんうん、
1: でソロイミテーションはちょっとバンドっぽい感じで行こうと。
0: うんうんうん、
1: でももしかしたら美月さんがいや、もう私ギター弾きながら弾き語りっぽくやるかもっていう路線もまたあったわけよ。
0: はい、可能性がね。
1: 可能性がね、うん。だからこれはそういうちょっと弾き語りシンガーソングライターっぽい感じ

0: ス行っちゃったみたいな感じになるよ。
1: 確かに想像しやすい。
0: そうだから、いきなりこういう意外性のあるコードから始まる。次がところね、はい、これ以前アーモンドピスタチオの時に、教えたというか喋ったあのメジャーセブンスコード、
1: はい、
0: これね、あれはその C のコードで結構なら F メジャーセブンスを鳴らすと、
1: うん、
0: ちょっとなんか爽やかというか、
1: うん、
0: キラキラした感じになる。だからイメージで言うとちょっと夏っぽい感じがするかなと思うのね、
1: うんうんうん、
0: でも C のキーで、でこのするとちょっと春っぽくない？
1: なんかこうな降ってきてるよね、桜が。わかる？想像でなんか、
0: そう、
1: あ、こう、あ、来たみたいな。
0: いやな、これが面白いところなの。 C のキーの時にそれをメジャーセブンスにすると、うん、ちょっとこうなんかなんとなくもやがかかったようなというか、
1: うん、
0: なんかこう、
1: あ、そっちもない想像できる。
0: そうそうそう、ちょっとこうなんていうのかな、そのこうパステルっぽいというか、
1: うん、
0: そういう感じが、まあ、春っぽいイメージがあるなというところをまずこうやってます、
1: はい、
0: だからこの A メロがちょっと意外性がある、
1: はい、
0: でなんとなくこう、季節感も出るかなというのが A メロです。でもまあ行動的には Bm-7 と Cm-7 なんで、まあ、余計なついてるけど、まあ、まあ簡単なコードです、うんうん、でこれ A メロが来ます。で B メロですよ。
1: B メロ
0: で、はい、これもあのアーモンドピスタチオの時に話しましたが、 C のコードの時に B フラット持ってくると、
1: うん、
0: これはかなり意外性のある、
1: うーん、
0: ちょっと強引な感じがする。
1: そうなんや、
0: こう、
1: ああ確かに、
0: だからいいと、ちょっと
1: 急に出てきた、
0: そう急に出てきた、ちょっとロックっぽい感じがするんだよ、はい、だから B メロでさらにこうちょっとこう意外性をハッとさせて、で、Gm が来るとね、
1: はいはいはい、
0: これも本来なら G じゃないとわかんないけど、これ Gm が来るということは、これ実は転調してんねん、
1: うん、
0: ここ
1: Bb
0: フラットと Gm が出てきてて、でもそのめっちゃ転調してるけどメロディー的にはそんなに変なメロディーではないやんか、
1: うん、
0: これがね、あのサイザワマジックなんですよ。
1: かかってますか。そこの曲も
0: だから普通転調するとその伴奏なしでメロディーだけ歌うと変に聞こえるのね、
1: うん、
0: っていうことがよくあるのよ、なんかちょっと音外したりみた
1: いな、はいはいはい、あるよね。
0: でもそうならないようにメロディーだけ歌ってても別に変に聞こえないけど、実はちょっと転調してるみたいなことをちょっとこの B メロでやってます、
1: はい、
0: だからこの B フラット今のこと C マイナーを聴いてて、
1: うん、
0: でこれで B フラットに来て今度は C ちゃんとメジャーで、
1: はいはいはい、
0: でこれで元に戻りますよとお知らせしてサビに行くわけですけど、
1: はい、じゃあ
0: やってみますか、
1: はい、
0: まあでもね、ごめん、いけそうでしょ、
1: うん、意外とね、
0: 意外とね、
1: はい、ちょっとね、いけるかな、まあ一回やってみようか、
0: 一回やってみようか
1: さっき練習した
0: ちょっと軽くね、
1: うん、
0: はい、じゃあいきます、
1: はい、
0: 1

0: どう、
1: どうですか。
0: まあまあまあ、どうです逆に。
1: いいと思わないけど、あのイメージで言うと、もっとギターガシャガシャ弾いてほしい感じだね。
0: ピックやっぱいる。
1: そうやな、
0: ピックないよ。
1: ピックあるよね。硬いのってやるの
0: でもいいよ。

0: の最後間違った。そして重大発表がございます。
1: 何でしょうか。
0: なんと10月の2日金曜日、
1: うん、
0: 夜、あ、時間はその国によりますが、
1: 日本時間で
0: 23時より、
1: はい、
0: シェイクマイデイズアコースティックライブ配信でやります。
1: 生ライブです。生ライブでな、ライブも生ライブだな。
0: はい、
1: はい、
0: なのでぜひご覧ください。
2: はい、はい、じゃあ高評価とチャンネル登録お願いします。バイバーイ。

0: はい、いかがだったでしょうか。
1: はい、ありがとうございますね、ほのぼのすると書いてくださっておりますけれども穏やかな日曜日の午後って感じ
0: 、まあ、局長もそうなんや
1: けどそうですね。で、タカさんね、ギター弾きながらとかピアノ弾きながらとか歌える人ってすごいなって思うとかね、書いてくれております。で、キャッチャーさん、カポ5とはいえワンフレットで B フラットを押さえられるんだから女の子としては大したものですと書いてくれてますね。キャッチャーさんがね、いつも書いてくださってます。外国人ファン向けにまたローマ字歌詞にコードつけてコメント欄に載せますねということでね、ありがとうございます。あのローマ字にするの
0: 大変だと思うんですよね本当に
1: ありがとうございます、はい。ね、タカさんがね、恋に落ちた瞬間に風がざわめいてって歌詞がめっちゃいい。
0: ありがとうございます、
1: ね。10月2日です。
0: 10月2日です、
1: はい。だからシェイクマイデイズのファンクラブサイトがありますので、うん、公式サイトがありますので、はい、課金しなくてもフォローで見れるんですよね。とりあえずフォローでも見れますので、
0: そういう見れるページが出てくるのでそこにリンク貼ってます、
1: はいはい。なので、皆様ね、こぞってフォローするだけはタダですから。
0: そう
1: で、その後気になったら
0: ちょ
1: っ
0: と、うん、もう一回見たいとか ね、
1: そうそうそう、課金していただければというふうに思いますので、うん、10月2日は金曜日です、金曜日の夜の23時です、うん。はい、ちょっとね遅めにはなりますけれども、まあ、海外の方にも合わせつつなの で、まあね、11時ぐらいやったら、
0: まあ、全然
1: サイザー将棋のレッドソンチャンネルしてる見てる人からすれば序の口でしょ。序の口で
0: また始まったところやから ね、
1: はい。なので、はい、もしよかったら、まあ、週末ですしね、ご覧いただければなというふうに思います。よろしくお願いいたします。はい、はい。そんなところで、サイザー将棋レッドソンチャンネルをご覧の皆様とはこのあたりでお別れいたしまして、パームトーンカルチャーチャンネルの方にご移動いただきまして、占いのコーナー、そして尺八のコーナーと移っていきましょう。今日は7分押しでございますのでね、
0: はい、
1: はい、その辺も踏まえて、はい、やっていきたいなというふうに思います。はい、今のうちに皆さん、お手洗いとか行ったりとか準備していただいて、メローファンの方はそのまま、はい、のチャンネルでお待ちください。
0: はい、
1: それではサイザー将棋レッドソンチャンネルご覧の皆様とはまた来週、バイバーイ。

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅典、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。溶けてゆく
1: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃやん。

0: 番見た時がタイミング、ムンサタミチコの占いのコーナーです。なんか今日すごい画面が歪んでる感じがするけど大丈夫、みんな酔わないいけるかな。はい、ね、皆様、これ始まってる？私がリロードできてないからだけかもしれない。あ、いけましたね。はい、ありがとうございます。もうちょっとだけ画面上げてもらった方がいいかもね。なんかすごく私が姿勢よくすると少女 A みたいなんですよ、皆さん移動もありがとうございますね。第2部ムンサタ第2部です。はい、今日はですね、9月の27日が、ちょっと待ってね、ちょっとさっき、9月の27日がお羊座の満月で、今日のこの9月の25、じゃあ24かが中秋の名月かなんかなんだ、確か24ちゃうわ、今日 24? 今日24か、中秋の名月かなんかなんじゃん確かね。で、昨日が秋分の日だったということもあって、なんかちょっとそういうね、こういろいろとエネルギー切り替わる感じがするので、まあ満月からお月様からのメッセージみたいな感じで今日はしていこうかなというふうに思います。で、お羊座やから、まあとりあえずこういろんなことをやりたい、素早くやりたいし、常に前しか見てないしスピード勝負みたいな感じの、まあ、星座ではありますよね、お羊座さんっていうのはね。まあそれが言ったら満月なわけですから、もう本当に自分がやりたいと思っていることをちゃんと着手していくというか、もうそこを恐れず迷わず、とりあえずやってみようみたいな感じのイメージかなというふうに思ったりするんですよね。だから、まあ、とりあえずやってみようっていうのはすごく大事で、で向いてないなとか合ってないなとか なんか楽しくないなって思ったらやめる勇気もすごく大事になってきます。で、なんかこうね、始めたことをやめるっていうのはなんとなくね、ちょっとこう罰が悪いというか、いう感じはするかもしれませんけれども、で長年やってきたことを終わらせるっていうこともちょっとこう意味合いとしてはあってもいいのかなっていう気がするんですよね。次のステージに上がるためには長年やってきたことを手放すっていうこともすごく大事なタイミングっていうのもあります。もちろん継続は力なりなので、そうやって続けることっていうことは素晴らしいことなんですけれども、続けるっていうことだけにとらわれてしまって新しいことをに着手できないのであったら、それは本末転倒なんですね。なので、やはりそこはこう時代も変わってきてますし、エネルギーも変わってきているので、いつまでも前のやり方で、なんとかなるだろうというようなことに執着しすぎないように、新しいやり方であったり新しい方向性みたいなものもちょっとこう取り入れていくとか、そちらの方に方向転換するとか、そういうこともすごく重要になってきますよという感じですので、ぜひね、この9月の27日のお羊座の満月の時にね、このタイミング前後ぐらいで、その今までちょっとこう自分の中で執着してしまってたりとか、やり慣れてることだからそっちの方が楽だからということで、そこに、こだわりすぎずにね、ちょっと新しいやり方、新しい方向性なんていうものも試してみるっていうことをちょっと意識してみていただけるといいかなという感じがします。そんなことも踏まえまして、お月様からのメッセージをお届けしていきます。今日は4択です。はい、では4択でいきましょう。まずは A グレープフルーツ、 B パチョリ、 C、サイプレス、 D フランキンセンスです。はい、いいですね。A がグレープフルーツ、 B がパチョリ、 C がサイプレス、 D が、クラリセージ違う D がフランキンセンスごめん D がフランキンセンスです。 A がグレープフルーツ、 B がパチョリ、 C がサイプレス、 D がフランキンセンスです。はい、皆様何か選んでみてください。はい、満月からの、満月からというかお月様からのメッセージなので、 なんか別にテーマがあるわけじゃないのでね、何かこうメッセージ的なものが出てくるかなというふうに思ったりしますので、ちょっと楽しみにしてみましょう。はい、さあどうかな。はい、クライさん、この1週間ね、長芋もヨーグルトも食べたから無敵って書いてくれてますね。伊坂さんがアコースティックライブですってって書いてくれてますね。23時スタート、 10月2日の23時スタートですからね、ぜひ、はい、見てください。ありがとうございます。では行きましょうか。皆さん書いていただけたかな。今日は7分押しなので17分までですからね、あんまり時間がないね。はい、では行きましょう。もうちょっと行ってもいいよね、いつもね。15分ぐらいまでのイメージでいた方がいいのかな、
1: うん、
0: ってことは7分ってことは22分までいけるってことだね、はい、はい。では行きましょう。まずは A、 グレープフルーツからいきます。
1: はい、私だよ。
0: お、
1: 伊坂さん、
0: うん、
1: でから新次郎さん、はい、あ、多いな。キャッチャーさん、
0: お、
1: で時代屋の嫁さん、うん、茶太郎さんと、お、今日 A が多いな。
0: いいですね、はい。A の方は行動あるのみっていう感じです。なんて言うんでしょうね、あの止まってゆっくり考えたからといって答えが出るわけではありませんという感じで、なんか よく言うやつですよね、走りながら武器を拾うってやつですよ。
1: なるほど、
0: うん、なのでやっぱりその、まあ、先が不安だったりとか、まあ、ある程度計画を、ね、立ててっていうのはすごく大事なことではあるんですけれども、やっぱりその計画をずっと立てているだけでは、そこは計画倒れになってしまったりとか、計画がね、あの自分の中で自信を持ってた頃には時代遅れになっていたりとか、そういうふうなことっていうのは結構あるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。だからとりあえずやってみる、武器は走りながら拾うっていう感じのイメージで、やっていっていかれるといいと思います。いつもねドラゴンクエストとかにね、例えますけれども、やっぱりそのエリアで手に入れられる武器っていうのは決まってるんですよね。でその武器のまま進んでいこうとしてもね、やっぱりなかなかその先には進めなくて、やっぱりそのレベルを上げていかなくちゃいけないけど、でも一番最初の村で買える武器は、魔王を倒せるような武器は売ってないわけですよね。で実際売ってる武器じゃなくて、例えば、ね、冒険の中で手に入れる武器であるとか、なんかそういうクエスト系をねクリアすることによって手に入れられる武器みたいなものもあったりするので、A を選んでくださった方っていうのは、今あなたの手元にその自信がね 100% 持てる武器がなかったとしても、前に進むことによってそういう手に入れられるような場所であったりね、そういう出来事であったりっていうのは必ず訪れるので、今の場所でいろいろ考えるよりかは行動することっていうことがすごく重要になってきますよっていうふうに言われておりますので、ぜひ A を選んでくださった方はね、お月様からのメッセージとしては、行動あるのみ、武器は走りながら拾うという風な、イメージでいていただけるとすごくいいのかなという感じがしますので、ぜひアクティブにね、ちょっといろいろとチャレンジしてみていただきたいと思います。では B 行きましょう。
1: はい、 B はみかこちゃん、うん、それからいちごさんですね。
0: はい、
1: 以上かな。
0: はい、
1: はい、じゃあです。
0: B を選んでくださった方の絵のメッセージとしては、それは一回やったでっていう感じなんですよ。いろんな出来事とかいろんなチャレンジとかっていうこととかね、こう自分の、うん、そうだな、思いとか感情とかって、意外とその出来事とかもね、あの新しい出来事が始まってるような感じに見せかけて、実はもう一回やってるっていうようなことが結構多いんですよ。で結構そこに気づかずにまた同じことで悩んだり、また同じことで迷ったりっていうようなことっていうのは人は繰り返していくんですよね。でもある時、あれこれ前もやったなっていうふうに気づいた時に、次のステップ次のステージに上がっていくっていうことはよくあります。なので例えば自分の中で起こってきた感情であったりとか、悲しみ怒りね、その喜びね、まあいろんな感情がありますよね、喜怒哀楽 がある中で自分がそういう感情みたいなものが湧き上がってきた時に、今言われてるのはそれ一回もうやってるからもうやらんでええでっていう感じで同じとこをぐるぐる回っちゃってるっていうのがちょっと B の方には言われてます。ちょっと厳しいなという気もするんですけれども、まあもうそろそろ気づいてほしいなって次のステージに進んでほしいなっていう思いがあるからこそのメッセージなのかなという感じがいたしますので、何かもし自分が迷ってたりとか、何かこう、考えすぎてしまったり悩んでしまったりしてることに関しては、過去に、一回やってるので答え知ってるはずですという感じです。でそこの答えに気がつくともうその同じようなことは起こらないんですよ。まずはそこをクリアしないと次の問題に行けないっていうことなんですね。だからやっぱり九九ができないとその割り算に進めないっていうのと一緒です。だからその九九のところをずっとやってていつまでたっても九九ばっかりやってる感じなんですよ。早く割り算の方に進まなくちゃいけないのに、なかなか自分の中で気づいてないのね。3×4 と 4×3 答え一緒やんっていう感じなんですよ。なんで そこに気づかへんのっていうような感じのことをちょっと言われているので、なんかちょっとこう今自分が悩んでることであったりとか、迷ってること、あと辛いこと悲しいこと、怒ってること、まあ何でもいいんですけどね、なんかそういうこう自分の中で湧いてくる感情みたいなこと、そしてどうしたらいいんやろうなって思ってるようなことがもしあるならば、それは過去に一回通ってる道なので、どういうふうにするのが自分にとって一番ベストかっていうのは分かってるよねっていうような感じのことを言われています。なのでそこにねちょっとこう自分の中に答えがあるので、もうその答えをクリアして、あこれはこういうことなんだなっていうのをもうきっちりとその答えとして受け取ってくださいって感じです。そしたら次のステージ、次のそういうところに進めるっていう感じなので、次の単元に進めるっていう感じなので、B の方ね、もし今ちょっとそういう迷いであったりとかっていう場合はもう答えは過去にありますので、ちゃんとそこに答えをね、もらいに行って導き出して、もうさっさとそこは終わらせてしまうということをしてみてくださいねというふうに言われております。ね、ちょっと厳しく感じたらごめんなさいね。でもまあもう次に進めるのにね、いつまでもそこにいるのはもったいないなというふうに思いますので、ぜひちょっとそこはご自身と向き合ってみる時間を作ってみていただけるといいかなというふうに思います。では C 行きましょう。
1: はい、 C は、どこ行った、モーリーね、それからモーリーだけですね。
0: そうですか、
1: はい
0: はい。C の方へのメッセージはもうちょっと人の言うこと聞こかっていうふうに言われてます、まあなんでしょうね、きっといろんなメッセージとかいろんな言葉っていうのがあなたの元に届いてるんだと思うんです。ただ、ちょっとそれをアンテナが拾ってない感じがしますね。だから別にその人が言ってることを無視してるとか、なんか聞かないっていうね、人の言ってることを聞く耳持たないとかっていうそういうことではなくって、ちょっとアンテナに引っかかってない感じがするんです。いろんな人からメッセージとか、例えばそれは見えない存在からの直感的なメッセージもあるかもしれないし、自分の仲間であったり周りであったりっていう人から、こうこうこうじゃないとか、こうした方がいいんじゃないとか、これはこうだよみたいなことをこう伝えてもらっているのにもかかわらず、なんかそこを、なんか拾いきれてないっていうところがちょっともったいないなというふうに言われてるんですよね。だからこれはこういうもんやっていう風にちょっとこう、固定観念であったりとか、ちょっと頑固だったりとか、 とか自分には無理だっていうふうに思ってしまっていたりとか、まあそういうところがちょっとこうなかなか融通が効かないような状況に今陥ってる感じがしますので、決してそこはそんなことはないという感じなんですよね。別にそこのコミュニティから、ね、例えばお友達はこの人と、ね、いつも一緒じゃないとあかんみたいな、この時間はここにいないとあかんみたいな、なんかそういう風な感じのなんか決まり事であったりとか、それも別にそんなことはないって言われてて、もっともっと自由にね、こう周りの人たちの意見であるとか自分の直感であるとか、そういうものをどんどん拾っていくことによって活動範囲を広げていきましょうねっていうようなことも感じも言われているので、今すごく範囲が狭くなっている方多いんじゃないかなというふうに思いますし、の方なんとなくこう生活もルーティーンにはまってしまっていて、もうそこをずっとねルーティーンで回しているだけってなると、やっぱりちょっと人生面白みが少ないかなという感じがするので、もっと楽しんでほしいっていうことも含めて、もう少し周りの人たちの声であったり自分の直感であったりとか、そういうものに耳を傾けたりとか、そういうメッセージをちゃんと拾っていくためにアンテナをしっかり立てておく、っていうことをしてくださいねというふうに言われておりますので、なんとなくこう自分の世界を狭いところで、落ち着いてしまわない、納得してしまわないで、変にルーティーンにはまらないっていう感じのイメージを持っておいていただけると C の方はいいと思います。もっと自由に、もっと自分が輝くっていうことをね、イメージしていただきたいなというふうに思います。では D いきましょう。
1: はい、 D はクライスさん、
0: はい、
1: でからたかしさん、
0: うん、
1: ラッキーちゃんですね。
0: D の方はね、なんかすごい自分の都合を優先させてくださいみたいな感じのことを言われてます。どうでしょう、まあ生活してりゃね、それは自分の都合ばっかりを優先するっていうのはなかなか難しいのは難しいと思います。お仕事もされてるでしょうし、家族もいるでしょうしね、でもやっぱり一番大切なものって何ですかっていうふうなことを問われた時に、そこはやっぱり自分の幸せであったりとか、自分の言ったらその人生の充実みたいなものなんですよね。で、他人と関わることによって自分が充実しているなら、それはそれで構わないと思います。で、それも自分の都合っていうことだと、この人と一緒にいたいとか、この人と関わりたいっていうふうに思うっていうのは別に全然あなたの都合なのでね、いいと思います。ただまあ相手の方がどういうふうなね反応するかっていうのはまた別の話ではあったりするんですけれども、なんかその自分の希望であったり願望であったりっていうものをきちんと自分で認めておくっていうことと、そこに即して動いていく、まあもちろんそのなんかね嫌われてるのに後付け回してストーカーみたいになったりするのはよくいいことではないと思うんですけれども、その他人ありきというよりかはこう自分軸の中で、どういうことが幸せなんだろうかっていうことをもう一度、思い出してみてください。で、例えばそんなことしてる人聞いてないとは思うんですけど、例えばね今ねストーカーみたいなことになってるとするじゃないですか、そういう人がいるとするじゃないですか。で、その人って相手のことを振り向かせたい、振り向いてくれたら幸せになれるっていうふうにもしかしたら思ってるかもしれませんけど、それをやってる自分は不幸なんですよ、結局のところはね。っていうことは、それは自分の幸せのためには動いてないわけですね。その振り向いてない、振り向いてくれない相手を振り向かそうとしているこの時間は不幸なわけですよね。だからもっと目先を変えたりとか、自分のことを好きだと言ってくれる人を見つけるであるとか、そういうところに目線が動けばもっと幸せを知る道はあるっていうことなんです。なのでそういう意味で何か他人を変えようとか、人がどうこうっていうことじゃなくて、まず自分だけで完結できて幸せになれる方法っていうもののために自分の時間、自分の都合を使ってくださいねっていう感じの意味合いです。はい、なのでまあ占いとかしてるとね、やっぱりどうしても 他人ありきのところのご相談は多いです。特に恋愛とか、まあ、仕事場の人間関係とかもそうですけど、で相手の方がどう思ってるかとか相手の方がどうかっていうことよりも、まずは自分がどうなりたいのか、何が幸せなのかっていうことを考えてみてください。で自分のことを愛してくれる人がいてくれたら幸せなんだったら、自分のことを愛してくれてない人にいつまでも執着する必要はないわけで、なのでまあそこのとこ難しいですけどね、気持ちをすぐに切り替えたりするのは難しいかもしれませんけれども、なんか他人ありきで物事を考えるのではなくて、自分が一人で完結できる部分で自分の都合、自分の時間を使って幸せになるっていうことをもう一度ちょっと考えてみてくださいねというふうに言われております。なのでまあ人に振り回されてしまったりする人なんかは、やっぱりちょっとその環境はあなたになんかいい影響を与えてくれてるのかどうかとかいうことをもう一回ね振り返ってみるっていうことも大事かもしれないし、なんかちょっと難しいけどね、自分の都合だけを考えるってなったらすごくわがままな感じがしてしまうから、そこ難しいところではあるんですけれども、でもやっぱり自分が幸せになるっていうことが一番大切なので、そこは自己完結できるっていうところも大切な部分になってきますので、そこで幸せになりながら周りの人と関わっていく、そして輪を広げていくっていうところ、自分を中心にして、ね、幸せの輪を広げていくっていうような感じのイメージを持っていただけると D の方はすごくいいのかなというふうに思ったりします。はい、伝わりましたかね。はい、モーリーね、ボンクラアンテナなもんでって書いてますけどね。はい、さあ皆さんどうだったでしょうか。走りながら鐘を拾う、あ、いいですね、そういうのでもいいと思いますよ。いちごさん、とりあえず答えを探してみます。小学校の頃ククは覚えるのが早かったので、あの頃思い出し答えを探し割り算できるように頑張りますということでね、そうですね、ね、なんだろう、なんだろう、何を言ってるんだろう、まあいいや。はい、あら、斉澤さんは諦めろということなのかなって書いてますけれどもね、まあまあいいんじゃない、片思いは全然いいと思うのよ。ただその気持ちに応えてくれるかどうかはまた別の話っていう風に、自分が幸せならね別にいいと思いますし、そのアイドル追っかけたりするのもさ、別にそのアイドルが振り向いてくれると思って振り向いて、ね、恋心持ってるわけじゃないと思うので、はい、そこはねなんとなく うまく自分の中で、脳内変換していただければなというふうに思います。はい、ラッキーちゃんね、フラキン先生って書いてるな、フランキン先生やな。はい、はい、ではではではではではではではでは、これがメールボファンか。はい、15分22分までなので、はい、今日はどうしようかな、ちょっと時間あるから数秘する、久しぶりに数秘しましょうか。はい、数秘をするとはいえ、いっぱい計算するの大変なので月と日だけ足してください。で、ゾロ目は出しません。なので、1から9までです。はい、サイザーされたら4月6日なので 4+6 で10で1です。はい、はい、私は、6月1日なので7です、うん、はい、皆さんも自分の誕生日の月と日を足してください。で、一桁になるまで足してください。例えば32とかになったのであれば5です。はい、ね、まあそんな感じかな。2桁になったら1桁になるまで足してください。22も33も11も取りませんので、はい、11になったら2です。22になったら4です。33になったら6です。はい、そんな感じで1桁になるまで足してください。はい、月と日です。さあ皆さんいかが残暑ね、だいたいみんな書けたかな。あ、ちゃうわ、ちょっと待って、今日のお月様は優しくなかったね、うん、なんか ちょっとやっぱりお羊やからかな。
1: あ、
0: なんかお羊座に優しさはなさそうやもんな。
1: なことない。お羊座は優しさでかけてできてます。
0: いやいや、そんなことはない。やっぱり優しさで言うとさ、カニ座とかサソリ座とかさ、なんかそういうちょっとこう水系じゃないですか、魚座とかさ、ね、あとまあ地の星座も結構、まあ地の星座はあれか、乙女座とか怖いもんな。まだお牛座とかは優しいけどね。はいね、ではいきましょう。そうです、3月10日は4ですね、はい、7月12日は1ですね。では行きましょう。はい、ラッキーちゃんも1でいいよ。では行きます。まずは1から行きます。
1: したよ。
0: あ、佐藤さん1か。
1: じゃあ1は言
0: う
1: てた
0: よ。あ、そうやか、言うてたな。はい、はい、サイザーさん、サイザーさんじゃない、1の人、1の人はね、なんか夜明け前って感じなんですよ。で、夜明け前が一番暗いってよく言いますよね、はいはい、うん、だから、今もしかしたらなんとなく先が見えないというか、もう何をどうしようかなぐらいの感じで、ちょっと悩んでることとか迷ってることとか、どうするのが正解かなみたいな感じでちょっと思ってることってもしかしたらあるかもしれませんが、今夜明け前なので、勝手に日は昇ってくるので、ちょっとお待ちをという感じです。なるほどね。はい、なので、その間に違う作業をしてください、うん、はい、でその違う作業をしてる間にまた次 の、 手というか、次 の、 その進むべき道であるとか、いろんなものが見えてくるという感じがしますので、今はちょっとその夜明け前っていう感じがしますので、少し待つというか、待ってる間に違うことをやっといてくださいねというふうに言われております。ラッキーフードは、うん、ヤクルト。
1: 長らく飲んでないわ。
0: 飲んでないね。では2位いきましょう。うん、2を選んでくださった方はね、うん、2を選んでくださった方はね、なんかすごくやる気が出てきそうな感じがします。今ちょっとね、なんていうのかな、涼しくなってきたので、体的にも、まあ、もちろん夏の疲れは出てくるかもしれませんけれども、少しなんかこう解放された感じというか、なんかそんな感じがするしてる方多いんじゃないでしょうかという感じがします。で、2の数字を持ってらっしゃる方っていうのは、やっぱりなんかちょっと人当たりが良かったりとか、人と人をつなげたりとか、人の特技を見抜いたりするのがね、とても上手な方が多いんですよ。だからなんかそういう意味で、ちょっとこう交流の場に出かけてみるとか、うん、なんかそういう風な感じでちょっと動きやすくなるかなという感じがあって、でやる気も出てくるし、ね、なんかこう人からね、なんかちょっといろいろ声かけられて、ちょっとこう自分のやるべきことがね出てきたりみたいなことがあるので、なんかそこのところをね、うまくこの1週間ね使っていただきたいなと思いますし、ちょっと誘われたことは、乗っかってみたり、お誘いね、してくださったらちょっと出かけていくみたいな感じにしていただけると、2の方良さそうですよ。ラッキーフードは、コロッケ。では3の方です。うん、はい、3の方はね、足元を、しっかり見ていきましょうという感じです。もちろん未来をねこう見据えてっていうのはすごくいいことだし、目標を決めるっていうことはすごくいいことなんですけれども、そこに気を取られすぎてしまって、自分の今の足元が、ね、ちょっとこう例えば、石があったりとか、段差があったりするっていうのを見逃しているとね、つまずいてしまってこけてしまったりみたいなこともありますよね。なので、3の方はね、今こそ自分の足元をちゃんと見て、一歩ずつ着実に前に進むっていうことを、意識してみてくださいという感じです。目標がある方は目標に向かって進んでいくっていう中でね、やっぱり自分のこの足元っていうものが、ちゃんとなんていうのかな、歩きやすい道になっているかとか、そういうふうなことですね、ちゃんと土台はできているのかとかね、ぬかるんでないかとかね、なんかそういうふうな感じでもう一度自分の足元をしっかりと見て、前に進むっていうことを3の方はしていただきたいなというふうに思いますので、まあね、初心に変えるというか、ちゃんとこう自分のしっかり足元を見て歩いていく、進んでいく1週間にしてみてください。 ラッキーフードは冷ややっこ。では4いきます。うん、はい、4の方はね、これ多分比喩だと思うんですけれども、荷物は最小限でっていう感じで言われてて、何でもかんでも持っていこうとしないようにしてくださいって感じですね。何でしょうね、例えば何か行動するときとか、まあ、お出かけするときもその比喩的な意味だけじゃなくて、もしかしたらその物理的な意味もあるかもしれませんけれどもね、なんかこう何でもかんでも持っていってたらいいということではないですよというふうに言われてるんですよね。だからなんかそのちゃんと荷物は厳選して、そして自分が何を今持っているのかっていうことをちゃんと、理解しておきましょうみたいな感じのことを言われてます。4の数字の人ってね、やっぱりなんかこう用意周到だったりとか、こうきっちりしてる方が多いのでね、なんとなくこう準備するときにあれもこれもっていう風にリスクヘッジする方もいらっしゃるのかもしれませんけれども、もう今日絶対雨降らへんにやったら、もう折りたたみ傘は置いていこうみたいな感じです。はい、なのでなんかちゃんとその日その日にあった荷物を最小限で、行動できるようにしていくっていうのがすごく、大切ですよという風に言われてますのでね、物理的に今ご自身のお荷物をこうちょっと見てみるっていうことも大事ですし、比喩的な表現で言うと、何でもかんでもね、資格山ほど取ったからといって使えないものもあったりするじゃないですか。だからそれと一緒で、何でもかんでもなんか持っといたらいい、やっといたらいいっていうものでもないので、ちゃんと取捨選択していくっていう、でだからこそそうですね、今週はなんかちょっと選ぶっていうことが、もしかしたらテーマとして入ってくるかもしれませんので、自分の荷物は最小限でいけるように、ちゃんと選べるようにしておかれるといいと思います。ラッキーフードはアーモンドチョコレート。アーモンド無理な方はチョコレートだけでも大丈夫です。チョコレート苦手な方はアーモンドだけでも大丈夫です。どっちも苦手な方はまあ今週はなしでいきましょう。はい、では、5行きましょうね。うん、そうですね、5の方はね、今週はね、気になることは調べましょうって感じです。気になったらちょっと一回調べてみるっていうちょっと癖をつけてみていただけるといいかなっていうふうに思いますね。なんかわからないまま置いておかないっていうことももちろんそうですし、なんか気になったことをパッパッと調べることによって、なんかすごくこの後自分にとってプラスになるようなことっていうのが出てきそうな感じがしますので、はい、ぜひ5の方はね、ちょっとこうそうね、気になったことはすぐ調べる、わからないこともすぐ調べる、今はネットでねすぐググったら出てきますし、でその調べてもらった先をちょっと見ていくって感じですね。そのなんか回答だけをピッと一つだけ見て納得するんじゃなくて、もう少し深掘っていく感じ、自分なりのその結論が出るまで深掘っていく感じっていうのはすごく大事になってくるかなっていうふうに思いますので、とか人に聞いてみるとかね、口コミ的なもので知ってる人がいるならちょっとどうやったって聞いてみるとかね、なんかそういうリサーチ力みたいなことが今週すごく大事になってくるみたいです。一つの、結果で、満足せずに、深掘りをしていくっていう、調べて深掘っていくっていうことをちょっと意識しておいていただくと、5の方はすごくいい収穫がありそうな感じがしますね。ラッキーフードはいやそれはなかなかまあいいか、お刺身についてる大根の妻あるじゃないですか、あれね、あれやって難しい、お刺身食べへんかったら無理やな。はい、まあよかったら探してみてください。はい、お刺身食べる、でもお刺身の妻みたいな感じで大根だけのそういうのもなんか売ってた、大根サラダみたいな感じで売ってたりするのでね、大根サラダも良しとしましょう。はい、お刺身のその大根の妻か大根サラダでいきましょう、5の方ね。はい、そんな感じです。では6いきます。 はい、6の方はね、今週はね、ちょっとあなたが今こだわってることは、若干方向が違うかもしれませんというふうに言われているので、なんかこうじゃないとダメってもし思っているそのこだわりみたいなものがあったら、まあもうそのこだわりは手放しても大丈夫じゃないかなという感じがします。はい、あまりそこにこだわっていてもこもうなんかその時代に合わなかったりとか、なんか、それは違うよねっていうような、なんかやっぱりね、時代とともに考え方とかやり方って変わっていくので、別に流行りに乗るということではなくてね、ちょっとそのあなたが思ってる常識みたいなものであったりとか、あなたが思ってるこだわりみたいなものは、若干その今の時勢に合わない感じもしますので、そこちょっと無理にね、こだわらない方が、うまくいきますよというふうに言われてますので、少しその自分がこだわってたり少し頑固になってしまってるなって思うような部分があるようであれば、そこはちょっと変えていく必要があるかなという感じがします。もしなんか今週ね、特になんかそこが顕著に出てきそうな感じがしますので、あ、これちょっと今こだわってしまってるなと思った瞬間に手放してもらったら、すごく、スムーズに前向きに物事が動いていきますよというふうに言われています。ラッキーフードは、なんか難しいこと言うな、揚げたこ焼き、はいです。あれかな、銀の皿じゃなくて銀だこやな。揚げたこ焼き、銀だこある？全国にあるかな、揚げたこ焼き。あと何がある？揚げたあるやつでなんかちょっとそういう感じのもの、他なんかあるかな。揚げたこ焼き、はい、ちょっとハードル高いですが頑張ってみましょう。根は、2467ですね。はい、7の方、7の方はね、なんか今調子がいい人多いかもしれませんね。なんか結構自分が今まで積み重ねてきたものがうまく作用してきてますって感じなので、そこを飽きてしまわずに、もうちょっと今のスタイルでやっていきましょうねっていう感じのことを言われてます。はい、それはまあなんか人によって仕事のやり方、人間関係、物事の考え方、生活リズム、いろいろあると思います。なんとなくこうあなたがね、ここ最近続けてきたことっていうのがすごくこういい感じで今波に乗ってきているので、なんかちょっと飽きてきて変えてみようかなみたいな風に思わずに、できればその感じで続けて、行ってみましょうねみたいな感じで言われているので、7を選んでくださった方はちょっとそのままの感じで、はい、言ってください。なんか飽きてきたなと思う、私もそうなんですけど、飽きてきたなっていう頃がね、やっぱり一番うまくいってる時だったりするので、なんかそこから変に方向転換をしないようにしていただけるといいと思います。ラッキーフードはみかん。みかんったら缶詰でも何でもいいです。今和製みかん出てきてますからね、もしよかったら。はい、次8です。はい、8の方はね、今週ちょっとなんかいろいろと形になっていく感じかな。今までちょっと頑張ってきたことが褒められたりとか、成果が上がったりとか、一旦形になるっていうような感じのイメージですよね。でもやっぱりそれは先に続いていくものなので、言ったら第一章が終わって第二章が始まるっていう感じのイメージで思っておいていただけるといいかなというふうに思います。完結という感じではないので、今あなたが一段落したこととか、一旦形になったものっていうのは、ここから先のあなたの人生にもすごく、大切なものになっていきますので、ここがゴールと思わないでくださいねというふうな感じで言われてます。特にね、8の方っていうのは、 自分でね、どんどん何でもできる人が多いですけれども、人に任せるっていうこともすごく大事な役割として8の方は持っていらっしゃるのでね、ぜひこうご自身の中で完結したもの、完成したものは周りの人たちにも少し、シェアしていくっていうような感じのイメージを持っておいていただいてももしかしたらいいのかなという感じがいたします。今週はね、なんかそういう感じで次のステップ、次のステージへ進むためのなんか一区切りっていう感じのイメージがします。はい、ラッキーフードは唐揚げ。ではラストですね、9。あ、いいですね。はい、9の人はね、今週はね、もう楽しいことやってください。とにかくワクワクすることしていただきたいと思います。で、ワクワクはするけどなんかお金かかるしなとか、ワクワクはするけどなんかちょっと怖いしなみたいな感じで、もし動けなくなっているのであれば、そのワクワクっていうところを信じて、前に進んでいただきたいと思いますし、もし今そういうワクワクするようなことないわというふうに思う方は、何かそのワクワクするような計画であったりとか、自分がちょっと嬉しくなったり楽しくなったりするようなことを探すっていうようなこともすごく大事になってくるかなというふうに思いますね。特に今ワクワクすることがないという方は、はい、もうぜひとも今週探してみてください。きっと見つかると思います。はい、なのでなんかこう自分がね、ちょっとこういても立ってもいられない、あ、これやりたいみたいなことを見つけてほしいなっていうふうに思いますね。なんか引きこもるにはもったいないみたいな感じで言われてますので、もしよかったら動くきっかけみたいなもののためにね、ちょっと調べてみるだけでもいいですし、ちょっとなんかこう思い出してみるみたいなことでもいいですし、まあそんな感じでね、していただけるといいかなというふうに思います。ラッキーフードはウインナーソーセージです。はいね、高さを唐揚げだ、明日食べますというふうに、唐揚げいいなと書いてくださってますね。時代の嫁さん、この前牛角に行った時にデザートにたい焼きアイス頼んだら揚げたい焼きだった。へー、すごいな。銀だこ東京にもありますって書いてくれてますね。あ、銀だこ千葉にもありますよと書いてくれてますね。いいですね、ぜひね、血液サラサラになる大根食べるようにしてるなと書いてくれてます。いいですね。チョコかと、今日ピノ食べたなと書いてくれてますね。うん、カバンの中身を整理して荷物をすいたところですと、アーモンドチョコ大好きですって書いてくれてますね。いいですね。賞味期限の切れた豆腐が冷蔵庫にあるよ、見られたようですと冷ややっこね、食べてください。メンチもいいけど普通のコロッケが一番好きだなと。あ、わかります、コロッケ美味しいよね。ヤクルトでもジョアでも、あ、いいですよ、ジョアでもいいですよ。はいね、そんな感じです。はい、佐田さん終わりますよ。はい、倉井さん、やった、数日というふうに書いてくれておりますね。はい、毛利は3か。あ、なるほどね。はい、ウインナーソーセージということです。久しぶりに唐揚げ食べようというふうに書いてくれてます。ハチは唐揚げやったんかな。はいね、まあ皆さんよかったらね、ラッキーフードも、はい、食べてみていただきたいなというふうに思います。まあ、だいたいこれ私占いしてるときブワーって喋ってるので、自分のラッキーフードとかね、何やったかなと思って、結局自分は食べてないんですけど、はい、皆さんが食べてくれてたらそれで全然 OK でございますので、ぜひね、一人でも多くラッキーフードを食べていただいて、ラッキーな1週間にしていただきたいと思います。以上、みちこの占いのコーナーでした。
2: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田正則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。嘘だ、
3: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。

0: さあ、ムーンサタ終盤戦です、はい、尺八のコーナーです、はい、ちょっと 新曲届いたのでちょっと準備します。
1: さっきのねドラマ何やったかなって言ってた竹内涼真さんのやつは再会でした。はい、ありがとうございます。じゃああんたが作ってみろよはその前ですよね。ドラマやらへんのかな竹内涼真さんね。次の秋のドラマのなんか情報とかあるんでしょうか。私あんまりそんなドラマ見ないんですけどなんか最近ちょっと見てますね、なんやかんや言いながらね。やっぱこれもやっぱ TVer とか U-NEXT とかネットフリとかこう自分の好きな時間にまとめて見られるっていうのが相当大きいなとは思うんですよ。私録画してまで見れない人なので、録画しても全話録画して、終わって1年経ってるみたいな感じになるから、もう録

韓国ドラマの、ね、リメイクみたいなやつが一番今注目なのかな、うん、多分それは見えひんと思うねんな、わかんないけど、うんね、なんかちょっとまたちょろちょろっと見て決めたいと思います。みんなで意見を交換し合いましょう。ではこっちからね、うん、はい、では参りましょう。先週からの引き続きです。時代

0: いいんじゃないですか。はい、はい、ちょっと待ってね。あ、認識しましたということですね。では、
1: はい、
0: 2曲目はこれは新曲なので、
1: はい
0: はい、何を吹いてるか考えながらね、 Google さんにも聞きながらお届けしましょう。お願いします。新曲です。

0: 皆さんね、コスモスコスモスと書いてくださっていて、たまこさんもこれは私にもわかるわと書いてくださっておりますね。キャッチャーさん、今日は全体的に音が正確ですよねということで、はい、認識もね、皆さんの答えもいい感じで、時代よりもコスモスの方が完成しているということですね。こっちのが新曲だったんですが、まあなんかその音符の難しさみたいなものもね、そうそうそうそう、ありますからね、
1: はい、はい、
0: では
1: それでは今の人たちの好評が届くまでの間、岩本美智子先生の方角の小ネタのコーナーです。岩本先生、よろしくお願いします。ちょっと待ってね、よろしくお願いします。どん、
2: 方角の小ネタ、正倉院。教科書で見聞きしたことありますかね。正倉院、奈良時代の宝物を収められた蔵なんですけれども、毎年秋になりますと奈良国立博物館で正倉院展という展示が行われます。この展示は正倉院の中に収められている宝物の一部をですね、公開するというもので、出張展示がね、最近東京でもね行われたりしています。

0: ね。そんな正倉院なのですが、どこにあるのか。東大寺の敷地内にあります。このね、正倉院蔵自体も奈良時代からずっと残されているものでして、現在は、まあ、東大寺の敷地内なんですけれども、宮内庁の管轄となっております。近くでね、見ることができるそうで、申し込み不要無料ということで、月曜から金曜までの午前10時から午後3時まで、その場に行けば見学することができるそうです。まあ土日祝はお休み、年末年始もねお休みだったりしますし、特別な儀式がある、行事があるという時は、公開なしという形になっております。ただですね、奈良の正倉院展が行われる期間中、今年は10月24日から11月9日まで、こちらはですね、午前10時から午後4時まで1時間延長して公開しているそうです。まあ月金でね空いてますよっていうことなのですが、10月の1日、来週の木曜日は特別な儀式がありまして、開封の儀ということでね、その正倉院の蔵を年に一度鍵を開けて開く、まあ、内容をね確認したり点検とかねされる、そんなね、大事な儀式が行われたりということなので、10月の1日と、閉封の儀ということでね、閉じる時12月の4日ですね、こちらは、公開がね午前中中止されているということで、儀式自体はね見学することができないということなのですが、私もね正倉院展自体はね、展示自体は何回か見に行ったことがあるんですけれども、正倉院のね蔵自体はね見たことがなかったので、普通にね公開されているっていうのをね今回知りまして、一度ねまた見に行きたいなと思いました。皆さんもね奈良に行かれる時には、東大寺なんかはね、観光でね行かれたりすると思うのですが、そのすぐ近くにありますのでね、一度ね足を伸ばしてみてはいかがでしょうか。ということで、本日の小ネタは正倉院でした。
1: なるほど。
2: いや行きたいんですよ、正倉院。
1: 行ったことあるかな、遠足なんかで行ったかな、あんま覚えてないな。
2: ね、去年の夏奈良行ったんですけどね、正倉院の場所がなんかね今一つ遠くて、うん、もう歩けねえってなってやめたんですけどね、あの、はい、また行きたいですね、ぜひともね。
1: はい、
2: はい、岩本先生ありがとうございます。
1: それではよいしょ。
2: では、今も先生ありがとうございます。もうちょっとこっち向けてもらっていいですか。さやざさん、みちこさん、こんばんは。ようやく夜に窓を開けて寝るのが気持ちよくなってきました。
1: あ、確かに。
2: さて本日のさやざさん、本番ではどのような音を聞かせてくれるでしょうか。まずは1曲目、時代、メリの音でしっかりアゴメリも使えていましたね。アゴメリをした時に楽器も一緒に下がってしまうと、せっかくのアゴメリの効果がなくなってしまうので要注意です。サビ以降のメリの音はとても綺麗でした。卒業にしてしまいましょう。
1: ありがとうございます。
2: 時代卒業です、うん、そしてコスモス、馴染みのある曲だけあって指さばきが軽やかでしたね。初見ですが音程も綺麗に取れていました、
1: はい、
2: 8年ほど前にも同じ曲を別の調合で入れていたのですが、その時はシャープ4、フラット4つで大変そうだったため、調合を変えたのですが簡単すぎましたね。心の支えの曲になりそうですね、ということです。
1: ありがとうございます。まあさすがにね曲が良くしてるのでね、ありがとうございます。
2: はい、ありがとうございます。
1: さあそれでは、今週土曜日は KC さんの、
2: はい、
1: ね、レッドソングライブ配信です、うん、まあ、ミュージックビデオもできてご機嫌さんでね、
2: あ、いいですね、
1: はい、またね、はい、どんなカバー曲を歌ってくれはるでしょうか、うん、楽しみにしていてください、はい、ということでして、何もんかのお知らせは、
2: 日曜日は和田さんです。
1: お、連続やわ。
2: 連続です。はい、土日です。
1: そうです、
2: 働けサイザー初期、
1: ほんまや
2: です。
1: はい、
2: はい、
1: ということで、この後は来れる人はメロファンまでどうぞ、はい、ムーンサタをお届けしたのもサイザー初期と
2: 太田美智子でした。

0: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。
1: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミー・ユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトンレコーズ。懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅典、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに旬

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、サイバー正規のオーバーナイト歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってる、それレコード持っている、カセットに録音した、 CD を買ったぞ、 MD にダビングをしていた、そんな思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるで、そんな時です。まあ雨降りのない時にね、やっぱりそういうね、こういけないことをするとバレちゃいますよって歌ですね。ロンリーカナリア、柏原芳恵でスタートです。さあ次の曲はなんだ。

ね、こうして聞くとね、非常に清純なね、いい歌で、いい歌声でね、ちょっと心癒されるものがありますが、まあ、その後ね、まさかあんなことになるとは、みたいなね。まあ、いろいろね、大変だと思いますよ。何がか分かんないですけど。杉田薫で、鳥の歌、池中健太、80キロで流れてましたね。そっちだ。

確かにこれ出てこないですかね、歌詞の中にね。そしてまあ南沙織のねシングルディスコグラフィーの中でもまあ割とこうあまり南沙織っぽくないないというのかな、どうなんでしょうかね。タイトルは、ひとかけらの純情です。なんか郷ひろみの歌にそんな曲があったような気がしますよね。まあそんなこんなで、でも爽やかですよね。南沙織でひとかけらの純情でしたね。そうそう、で今日ちょっと遅くなって申し訳ありませんでした。いろいろバタバタしておりまして、今日はでまあ連休中ですからね、たっぷり夜更かししましょう。さあ次の曲はなんだ。

そうなんですよ。なんか歌詞覚えてますよね。でこれなんか歌ってて気持ちいいっていうのもあってね、だからそのフォークソングの域はまあ超えてますよね。このアレンジもいいですしね、まあ歌謡曲っていうね、ものが割とニューミュージック寄りになったことによって、まあ大きな世代にヒットしたという感じでしょうね。ガムで愛はかげろうでした。さあどうでいきましょう。次の曲は何だ。

そうですよね、なんかあると思うんですよ。なんか再評価というか再構築するというか、なんか手はあったと思うんですよね。ただまあやっぱりね、そのアイドルをね、そのロックとして育てるという方法論が多分まだこの時にはなかったので、90年代に入ってたらね、そういうもうちょっとできてくるんですけど、だからそのね、歌詞の作り方とかなんかあったと思うんですよね。そのいろんな先入観抜きにして聞くと結構気持ちいいですよね、この曲ね。少年は天使を殺すラムーでした。さあ飛んできました、次の曲からだ。

そんな悲しい窓の中を雲は知らないんだ。どんなに空が晴れたってそれが何になるんだ。大嫌いだ白い雲なんて。

0: まあ包みだ、これ聞こうか。
1: 君がもういないなら僕の命を返して、返してくれよ君の巣。
0: ねえ、いや思いましたよね、それ 誰目線、誰得っていうね、その本当になんてこの曲っていうね、誰が買うっていうところがあって、これはまあそれはスタッフでしょうよ、レコード会社の社長だか、ね、事務所の社長が自分の趣味を押し付けたんだと思うんですけどね、堤大二郎こんな歌いたくなかったはずですよね、知らんわこんな歌みたいなね、わかんないです、堤大二郎で花は遅かった、でもね主張しておりますね堤大二郎、はい、さすげなんだ

さあ坂井のね、まあ、出世作の一つですよね、非常にね、あの坂井の声のいいところが出ておりましてね、あのいつも言いますが大きなビブラートとね、あの大きなビブラートがあるんで、あんまり細かいメロディーよりかはこういう大きなメロディーのが合うというのはね、よくね、これ井上大輔先生ですかね、うまくね発揮されております。スター坂井でした。さあ次のランナー

かっこいいですね。いや本当ね、ハードボイルド歌謡ですよ。これはもっと再評価されてほしいですね。そう、エディム岬の前後に当たる感じでね、まあ五木や森進一が油乗ってたんですけど、なかなかね、レコード大賞取れなかったんで、合間のエディム岬が取るというところが面白かったですね。さらば友よ、森進一でした。さあどうも行きましょう。次の曲は何だ。

なんかすごい盛りだくさんの曲ですよね、これってね。で、まあ高田みさき歌えるし、なんか軽々と歌ってるんですけど、すごい難しい曲ですよね。高田みさきでパープルシャドウでした。さつきのな。

加藤和彦かね、80年に入って、ヨーロッパ三部作というね、パパヘミングウェイ、歌方のオペラ、ベルエキセントリッカ、これめっちゃよくて、その中のその歌方のオペラからのシングルということで、カネボウのね秋の CM ソングになってて、僕 CM で聞いてこの曲めっちゃいいと思ってシングル買ってすぐアルバム買ったんですけど、加藤和彦で、これバックを演奏しているのが高橋幸宏、細野晴臣、坂本龍一ですよ。でアルバムには矢野明子も参加しててね、そのテクノの、ね、スーパーミュージシャンを引き連れてタンゴをやるというね、おかえりなさい秋のテーマ、加藤和彦でした。さすぎら

80年代の前半にね、その YMO ブームが起きて、まあ、細野晴臣、坂本龍一がとかがね、すごいこう歌謡曲とか CM ソングにね、名曲を送り出したんですけど、まあ、その後80年代半ばぐらいになってくると、それを受け継いでね、これも完全な YMO っぽいんですけど、作曲エポでしてね、でアレンジが清水信之さんなんですけど、完全に細野晴臣のなんかテクニックを盗んでるというかね、そのスタイルを、ね、踏襲してますよね、このシンセの音とかベースラインとかね、だからまあそういう YMO の DNA がこうね引き継がれていって、で YMO の皆さんはねそこから離れていくんですよね、また新しいことやりだしてるということで、まあ、YMO のことを語り出すとね詳しいとこたくさんいるんでね、うかつなことは言えないんですけど、バンさんなんかが、ね、一緒に火曜日やってるね、めちゃめちゃその辺も詳しいですけれども、まあそんなねテクノポップがうまくニューミュージックとして歌謡曲の中に溶け込んでいった頃の曲ですね。高坂美久歌うまいな、ニュアンスしましょうでした。もうちょっと1個つけなんだ。

さあこれ侍の B 面ですよね、ワインの文字通り CM ソングで、多分そのこの CM に作られた曲なんで、このサビが死ぬほどキャッチーですよね、すごいいいんですが、まあその分なんか A メロ B メロがね、なんかちょっと取ってつけたような感じがして、すっごい覚えにくいんですけど、ね、でもあの本当にね、あの人気もありますし、いや楽しくなるし曲やし、やっぱジュリーの声のねいいところが出ておりますよね。はい、だから B 面でも、結構有名です。あなたに今夜はワインを振りかけということでして、さあ今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。今週土曜日は、生リクですよね。大変皆さんお待たせしました。またね、長い時間になると思いますが、楽しんでいきましょう。そんなもんかなということで、じゃ ラストね、今日のラストは、新しい MV がまた公開されたんですけど、まあ、それじゃなくてちょっと前の曲ですが、今の季節にぴったりっぽい、山下圭司のワンガントワイライトをお聴きいただきながらのお別れです。それでは、あともうちょっとしばらくね連休で楽しみましょう。おやすみなさい。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: アーモンドでもピスタチオでもおすすめで平気です。
2: アメリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス。京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。市場河原町錦市場近く、ブルーシール京都新京極店。
3: みつきのおすすめブルーシール。
2: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。

0: 6月22日お昼12時を回りました。ここからは FM ギグから生放送ホットブレイクでお楽しみください。お相手は太田美智子です。さあ9月の22日今日は本当にいいお天気になりましたね、皆様のお住まいの地域はどうでしょうか。なんか台風がね近づいてきててなんかすごい大きい台風でこれはもう大変だみたいな感じで言ってたのはちらっと聞いたんですけれども、で東京の、ね、渋谷に FM ギグのステーションがありまして、でそちらはなんか3周年記念の、ね、イベントみたいな感じのを、スカイツリーやったかなかなんか そのビアホールみたいなところがあってそこでやるみたいな感じでね告知してたけど、結局その台風が近づいてくるっていうのでそこはもう全面中止になってちょっと場所変えますみたいなのを告知であげたはったのをちらっと見たんですよ。だからあやっぱり東京はね台風行くんやなと思って大変やなと思って、で、まあ、天気図とか見ててもね結構こう雨のこうマークとか、台風のマークみたいなのが出てたし、そういう気圧配置とか見ててもすごかったので、どうなのかなとか思いながらしてたんですが、なんかね久しぶりにいい天気と石垣さんが書いてくれているのでもうその辺も通り過ぎたのかななんていうふうに今思いながらねちょっと見てたんですけれども、さあどうなんでしょうかね。で京都はですねすごくいいお天気です。はい、今日ねすごいいい天気で、でまあその台風があってだからかもしれませんが結構風も吹いてて、ですごい爽やかな風、湿気がない感じの爽やかな風が吹いているのですごくいいですね。でなんかこう運動会ね、自分がね小学校とか、まあ、小学校かの頃のその運動会っていうのは、まあ、9月10月にありましたので、なんかその頃のなんか空気感というかね、なんかこのところ最近ね秋がないみたいな感じでよく言われたりしますけれども、暑がーっと暑くて急にドーンって寒くなってねもう冬が来るみたいな感じで言われてますけれども、なんかこれこそ秋ですよ。まあこれがどれくらい続くか分かりませんけれどもね、なんか秋らしいいいお天気やなと。でやっぱりちょっと人でも多い気がします。うん、インバウンドの人はすごくね数は減ってる気がしますけど、まあ京都はまあ多いですけどね。でもなんかこう高槻とかね大阪の方に出たりするともうインバウンドの方とかもいらっしゃらなくって、ただ電車が昨日はすごく混んでたので、あーなんか連休やなという感じがしました。で今日は国民の休日でしたっけ、なんかその休みと休みの間に挟まれてるから休みになるっていうあれなんですよね。で敬老の日ね、この間ちょっと話してて、敬老の日って第3月曜なんですけど、今前からそれだっけみたいな話、なんで今年連休なみたいな話になったんですよ。で秋分の日とかはね全部その天文台の日とか決めはるから、秋分の日っていうの秋分の時間に合わせてちゃんとねそれをやらはるから、まあその年によって多少前後するじゃないですか。で敬老の日ってどうやったっけみたいな話にこの間なった時にちょっと調べてみましたら、昔9月15日だったんですね。だから成人の日とかと同じような感じで、ね、多分成人の日の真裏になるの、いやそうわけでもないのかね。だからまあそんな感じでね、なんかすごくこうやっぱ日付変わってんねや敬老の日みたいな感じになりましたけれどもね。どうなんでしょうね、今敬老の日やからって何かやったりするんでしょうか、そういう自治体的にね。またなんか皆さんのお住まいの地域で何かあったら教えてください。それでは今日もこの後1時までお届けしてまいります。
1: キュートな衝動甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合うちょっとわがままなポップロック、シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バーム

さあ、ホットブレイク時刻は12時7分に向かっております。太田美智子が FM ギグ京都大宮本局より生放送でお届けしております。さあ、コメントね、ご紹介していきましょうね。一番乗りいちごさんでした。美智子さん、皆さんこんにちはといただいています。先週歯医者で歯茎切開手術をしました。空いてて抗生物質を飲んでいますが、未だに歯茎が腫れていますと。痛みはないんですがちょっと怖いです、ということで。あ、腫れてんのは腫れてんや、でも痛くないんや、それすごいですね。はい、まあ産まないように気をつけるってことだろうね。食べ物とかはなんかあれされてんのかな。ちょっと様子見ながら、ちょっとおかしいなと思ったらね、またその予約の日じゃなくても歯医者さん行ってくださいね。石垣さんね、久しぶりにいい天気とね、さっきもご紹介しましたけれども、本当にあのなんかこんなにカラッとね、いいお天気になったの久しぶりな気がしますね。で、昨日一昨日かな、なんかすっごい夕焼けが綺麗やったみたいでこの辺の関西のあたりね、なんかみんながこぞってあげてましたね。私はずっと家にいたので見れずじまいだったんですけど、なんていうのかな、結構なんかそういう、やっぱ秋らしくなってきてるのかなという感じはしましたね。そして庄司庄一さんですね、皆さんこんにちはといただいてます。庄司庄一さん、今日は本業で働いています、だから耳だけお邪魔しますとカッコつけて言いたいけど、私は口も出したいタイプなので、耳と目と手でがっつり参加します、ということでありがとうございます、ね、今日仕事なのね。まあ、連休とか関係ないですよね、世の中で病むほどいるからね。そして、台風一過で暑くなるみたいですから、暑くなるのか、今年は秋ありますよね、というふうに書いてくれてます。去年もあった気がするのよね、私。だから結構短いからね、気づかへんけど、あるのはあるよねと私は思ってるんやけどね、最近みんなないないっていうよね。中森明菜さんの追加コンサート、ミ・アモーレもナンパ戦も歌わなかった、2階席の後ろから2番目の席だった、ということで。まあ、追加公演で歌ってないということは本ちゃんでも歌ってないでしょ、別にそこは内容変えないでしょ多分ね、そうなんやね。そして、石垣さんね、町内会で金一封と和菓子配ってますよね。えそうでしょ、その住んでる地域に金一封もらえるのいいね、和菓子。私昔ね、団地に住んでたことがあって、ですごい大きいんですよ、そこの団地はね。で、私なんかその役が当たった時に、老人会か敬老会かなんかの担当だったんですよ。で、そのなんかお赤飯かなかなんかを配るって言って、でその団地はもうめっちゃ大きいから、その住んでる人の数が多いんやけど、もうなんか半分以上がお年寄りみたいな感じ、その年齢に達するみたいなんで、なんか何年かしたらその敬老の日にもらえる年齢が上がりましたね最初なんか65とかやったのが75とかに上がって、ほんで最後はもうなんかそういうなんかお金のかかるものは無理で、なんか本当にお茶とみたいお茶が配られるぐらいのなんか感じに最終なってたと思う。だからね、まだその金一封と和菓子配ってくれてるってことは、その地域のまあその年配の方も、まあ、人数的にはまだ許容範囲でね、配れるぐらいのね、まだその余力がある自治会なんですよ、きっと。この間誰かもなんか言ってたもん、なんかそういえば何も持ってけへんかったなみたいな、毎年なんか持ってきてた気するのになみたいな話をしてる人もいましたからね。だからだんだんそうなっていってるんじゃないですか。別にそのなんかね、そのお年寄りが増えてきてるからさ、なんかもうね、ちょっと予算的に無理やわみたいなね、あるかもしれませんよそして倉井さんですね、こんにちはといただいております。いちごさんね、みちごさんご心配ありがとうございます。食べ物は特に注意されませんでした。ちょっと待って、食べにくいものは避けています。要するに柔らかいものとかが中心です。残念ながら食欲は落ちません、ということで。まあいいや、とりあえずそういうなんか豆腐とかさ、低カロリーのものを食べながらさ、若干
ダイエットみたいな、気持ちダイエットみたいな感じでいいんじゃない。庄司庄司さん、秋があるかないかの話題、そんな時代なのね。あと雨降ったらすぐに冠水する世の中になったわね。あと最近、線状降水帯って流行語みたいにいっぱい聞くわということで、まあね、そう最近やもんね。でも冠水するぐらい降ってるってことじゃないの、降る量が。うん、キャラメルとか食べても歯の詰め物が取れるから気をつけてますということで、まあそうよね。では今日の占い行きましょう。まあ連休中ですしね。おーおおおおおおおおうーん、何しようかな。なるほど。まあお彼岸でもありますよね。はい、お彼岸でもありますので、まあ人によったらいっぱい降りてきてますよ。だから目に見えない存在からのメッセージということで、今日はなんとなくこうちょっとスピリチュアル寄りでいきましょう。はい、まあ何でもいいですよ。守護霊、指導霊ねって言われるような存在であったりとか、まあ宇宙とか神様とか、あとご先祖様とかいろいろあります。はい、そういうところからのねメッセージということでいきましょう。では3択ですね。はい、秋のお彼岸ですからね。まあ言うてだからおはぎがねよう売ってます。まあ年がら年中売ってるんですけど、なんとなくなんかこうねお供えといえばおはぎみたいな感じで売ってますね今ね。おはぎ好きなんでいいんですけど、今日はあそうや、今日深掘りさん出してへんわ。これで見よう。よいと7。今日あれよね、結構みんなお休みやから出かけてる人多いかもね。1,2,3,4,5,6,7。あ、庄司庄司さんや、連続かな。1,2,3,4,5,6,7。はい、庄司庄司さんでございます。連続ちゃうか、先週1号さんやったかなね。そういえばあの後すぐ神社行きましたよ。あーよかった、お祓いねしてねって言ってたもんね。うん、今日庄司庄司さんが深掘りです。今日だって全然ねコメントたくさんいただい、皆さんいただいてるけど実際来てる人数少ない気がするでは A がミルラ、 B がレモン、 C がレモングラスです。はい、見えない存在からのメッセージということで、まあその見えない存在が何かっていうのはちょっと人によるのでね、あまり深く追求しないようにしましょう。はい、さあさあさあ、ちょっと選んでみてくださいね。うん、結構あれですかね、いろんなところでなんていうの、何だっけ、イベントとかしてるんでしょうかね。うん、なんかこの間日曜日そこにロータリーがあるんですよ、バスのね。でそこで時々イベントをやってはるんですけど、なんかイベントやってはりましたわ。そんな大きいイベントじゃなくて、なんかちっちゃいなんか普通のなんか誰か歌ってるみたいな感じでしたけどね。で今来るときはそこでね、とある党の人がね、なんかこれでいいんでしょうかみたいな感じでやってはりました。公約違反ではないでしょうかって言ってやってはりましたそこは結構演説のメーカーなんでね、なんか休みやからということで来てた感じがしますね。なもんかな。はいでは行きましょうか。まずは A のミルラから行きましょう、うんね、ミルラって結構硬いオイルでね、冬場とかってほんま蓋開けるの大変やし、すぐこべこべになるんやけど、あったかい時期は開けやすくていいよね。うん、何の話。はい、ああなるほど。うん、おお、なるほどね。なんか目覚めよみたいな感じで言われましたね。目を覚ますんですみたいな感じで、いつまで寝てるんですか、目を覚ますんですみたいな感じで言われましたね。何かこうあなたの中でまだ眠っている感情、眠っている才能、うん、
なんかそういうものがありそうな感じはするな A の人ね。で、結構そういう見えない存在はあなたのその今眠っている部分を起こそうと、頑張ってはいるものの起きないねみたいな感じで言ってますね。なのでなんかちょっとこう刺激的なこととか、まあ、自分が刺激と感じるものでいいんですよ。まあそれは何でもいいです。あの映画を見るでもいいし、ドラマ見るでもいいし、本読むみたいな感じのことでもいいし、まあもっとこうジェットコースターに乗るとかでもいいしね、あのバンジージャンプしてみるとかでもいいし、まあちょっとこう自分が刺激的に感じることよね。うん、なんか自分の中でこう刺激的に感じることで、あのこうワクワクみたいな感じ、するようなことっていうのをなんかもうちょっと取り入れていきましょうかねっていう感じで言われています。でこういうのやってみたらどうですかみたいな感じで一応ねこういろいろと投げかけてはいるけどもあなたは受け取らないよねっていう感じでもあるので、まあちょっと周りを 見渡してみるであるとか、何かこう受け取れるようにね、ちょっと心の器を大きく広く好奇心を持ってっていうような感じで言われているので、なんとなくそういうね、刺激であるとか、そういうものに対してちょっと能動的に近づいていくような感じがあると A の人はいいよねというふうにね、言われております。はい、ね、硬いオイルあるんですよ。硬いオイルというか、まあよく重いオイルって言うんですよね。うん、結構レモンとかね、オレンジとかこう柑橘系のオイルなんかシャバシャバですからね。でもこういうあの樹脂系のねオイルなんかは結構柔らかかったり、あと根っこ系のオイルは結構重たいし硬かったりするのが多いですね。はい、では B 行きましょう。あ、佐藤潤さんいらっしゃい。今占いやってるとこでございまして、見えない存在からのメッセージということで A、B、C、A が終わりました。 B がレモンで C がレモングラスということで、今から B のレモンをやります。はい、うん、ああ、なるほど。B の人はねすごく見守られてる感じです。だからその自分が思うようにやってごらんっていう感じね、で言われてますね。だからあの自分が思ってるようにやることっていうのがすごく大事になってきます。でやっぱり自分が思った通りにやるのって難しかったりするじゃないですかね。やっぱりその世間の目があったりとか、周りの意見があったりとか、まあ、いろんなことがありますけれども、まあもちろんそれをね古虫しろということではないんですけれども、まあそれも一旦まあ置いときつつ、自分らしくあるというようなことがすごく大事になってくるっていうことと、なんかこうスタートラインに立ちましたねっていうような感じのことも言われているので、今B の方スタートラインに立ってるっぽいんですよね。だからなんかそこからちゃんと一歩踏み出すっていうことが大事ですよね。スタートラインに立ってるだけではいつまでたっても動かないので、スタートラインに立ったならば、スタートさせていくっていうことがすごく大事なので、これは何でもいいので、なんか自分らしくちょっと新しくでもいいし、ちょっと今まで滞ってたことをまたね一からスタートさせるようなことでもいいですし、なんかやろうと思いながらなかなかやれてなかったことでもいいですし、何かしらそういうことに対して好奇心を持って、前に進んでくださいと。でその時にやっぱりあなたが思ってること、感じてることね、やりたいなと思ってることに素直に、はい、向き合えるかどうかっていうことがすごく大事になってきますので、はい、そこをちょっとこう意識してみてくださいねというふうに、B の方にはメッセージが届いております。はい、あ、ラッキーちゃんいらっしゃい。C ね、レモングラス。うん、C の人はね、ちょっと体休めましょうかって感じですね。あ、庄司さんや。なんか気ぜわしい部分の方がちょっと大きい気がするけれども、そうだね、なんとなくこう体が疲れている感じがするのと、ものすごく循環が滞ってる感じがします、ね、それはまあ血液だったりリンパだったり水分だったり、まあ、体の中にはねいろんな水分が巡っております人間には。
でそのあたりが少し巡りが悪くなっている。それはまあ言ったら例えば血がドロドロだったりとか水分が足りないみたいなこともあるし、リンパとかだったらね、そのこう関節というかこういうところがね硬くなってしまって、筋肉が衰えてしまってたりして流れが滞ってたりみたいなこともあるかもしれないし、あとねちょ

康法と言われているものが全て健康法とは限りません。合う合わないがあるので、もちろんその食べ物であったりとか生活みたいなものっていうのは全てそのネットの中にあるものを真似すれば健康になるというものでもありませんので、ぜひ自分の体を知るというところから始めてみてくださいという感じですね。自分の体質は一体どういうものなのか、何を食べたらどうなるのか、はい、そういうね、ヨーグルトがいいって言われたってヨーグルト合わない人もいますね。でも逆にね、ルイボスティーは体を冷やすっていう風に言われたりする、最近するんですけど、でも体がカッカカッカ熱い人からするとルイボスティーとか飲むとね、それ鎮静してくれるので良かったりするので、もう本当に食べるものとか、こう生活習慣っていうものは本当にもう十人十色なのでね、自分に合ったものをその世間のネットの情報などを元に、見つけていくっていうことがすごく大事になってきますので、ね、これやったら健康って言われたからやってみたけどあんまり体調良くならへんなとか変わらへんなと思えたら別に合ってないので、ちょっとまた違う方法を探してみるということが大事、探求心が大切になってきますので、はい、C の方はそんな感じで言われてますのでね、ぜひ、ちょっとそこのところを意識してみてください。はい、ではちょっと待ってね、コメント読んでいこう。よいと、ラッキーちゃんですね、太田美智子さんこんにちはと。シルバーウィークはどこもかしこもイベントが中止が多くて、前半は家で立てこもり、引きこもりして今日ぐらいから外出しますと。今日もよろしくお願いしますということで、立てこもったらあかんよ、それ犯罪や、引きこもりやで、そして庄司庄一さんですね、深掘り、3回連続恋愛のこと聞くのもどうかと思い私は姉とも縁を切ってるけど老後が心配ってこともない、なるようにしかならないけれど老後の感じを深掘りお願いします。説教なしでお願いします。いや分からんよそんな老後か、老後な、老後、さあさあさあさあ、縁切ってんねや、おお、なるほどね。今庄司さんがおいくつかわからないので何ともなんですが、自分が思うところの老後っていう年齢になってきた時に、なんか住む環境をちょっと変えていった方がいいねっていうふうには言われてますね。例えばそういうこう施設的なものに入るのか、今は結構そのね、いろいろあると思うんですけど、なんかその例えば今持ち家やからここでずっと私はね暮らすとお金に苦労もせえへんし、まあまあここでずっと過ごしていこうみたいな感じでもし思っているのであれば、ちょっとそこもうちょっとこう選択肢を広げた方がいいですよと。必ずしも施設にお世話になるっていうことではなくて、なんとなくこう自分の中での選択肢、まあなるようになるって言ってはるからね大丈夫やと思うんですけれども、ちょっとこう選択肢をもうちょっと広げておいた方がいいかもしれないっていうふうには言われてます。うん、だからちょっと思ってもみなかったようなことっていうようなことがこう変更を余儀なくされたりとかっていうことが、まあまあ誰でもそうですよ、年齢いってくるとね。まあこんな老後と思って一生懸命お金貯めててもさ、なんか病気してスカラカンになった人も私知り合いでいるんですけど、なんかこれさえあれば大丈夫みたいな感じでねしてた人なんですけど、結局その病気になってしまって、ね、すっからかんになってしまってっていう人が知り合いというか親戚でいるんですけど、だからやっぱりなんかそういうその予期しないことっていうのは人生の中でやっぱりねたくさん起こるので、まあ、その時にその本当になるようになる精神で、過ごしていかれるっていうことが大事やし、なんか住む場所が変わるみたいな感じの

0: なんとなくこう、うっすらメッセージが来ているから、うん、だからなんかそこのところをちょっとなんていうのかな、余裕を持ってというか、ちょっとこう 幅を持たせておくといいかもしれないし、まあ、そんなこともあるかみたいな風に思っといてもらえると、そうなるようになるっていうところがもっと自分の中でうまく腑に落ちるのかなという感じもしました。はい、なので、ちょっとね、老後のことはね、やっぱりこうなるようになるって思っててもさ、自分の理想みたいなものもあるでしょ。でも理想通りにいかないこともあるでしょ。だからまあそこの振り幅みたいなものを少しちょっと余裕を持って、意識しといていただけるといいかなっていうような感じ。まあね、どっから老後っていう話もあるし、何年後が老後か分かんないですけど、まあなんかちょっとそこは、思っておかれるといいんじゃないかなっていう感じの深掘りが出ましたね。どうでしょうかね。いちごさん、刺激的なことを楽しく好きで刺激があるといえば歌を歌うこと。今音楽教室みんなで踊りながらレトソンを歌うはすごいね、いいですね。教室に通おうか悩んでいます。ギグを聴いていてもっとレトソンに触れたいと思うようになりました。さてどうしようかなということで、なんかお試しみたいなんないの？そういうとこってさ、人によるっていうのはあるじゃない。やってることは楽しいけど、あとはもう参加者との相性みたいなさ、だって人前で歌って踊るわけやからさ、ちょっとその相性みたいなところもあるじゃない。でもまあそういうとこに来てる人やから、みんな大体ね明るい人の方が多いかなっていう気もするけれども、だから一回なんかそのお試しというか体験みたいなねのに行ってみたらどうって思うよね。はい、庄司庄司さん、休みたいと本業兼業やってるので今月休み1日だけ。あーきついねそれ、心臓怖いってね、本当に心臓だと一発。あーでもどうやろう、そんなことないよ。私の知ってる人いっぱい心臓悪いけど悪い人いっぱいいるけど、意外とみんな元気に過ごしてはるよ。でもまあ病気してさ、なんか病院でさ何年も暮らさなあかんっていうよりかはさ、周りは振り回されて大変なこともあるかもしれないけど、本人は意外とね、なんか誰にも迷惑かけずに、要ピンピンコロリみたいな言葉ねありますけど、な気もするから、まあでもね元気に越したことはないので、ちょっと気をつけてみてくださいね、いろいろとね。ジャスミンティーは本当に眠り誘う薬なの？アンリが言ってるじゃなくて言ってるけど、ジャスミンティーは大丈夫かな。なんていうの、そのカフェインが入ってなければ、ジャスミン自体にカフェインは多分ないと思うから大丈夫やと思うけどね。やっぱ香りのいい、お花の香りのねする、ああいうこうちょっと アロマ的なハーブティー的なやつは寝る前に飲むといいですよ。はい、ラッキーちゃん、台風一過暑すぎるって。あそうなんや、こっちはそんなことないけどね。伊坂さんいらっしゃいませ、こんにちはと、今から参加しますということですね。いちごさんね、ヘールイボスティーで体冷やすんですねと、長い間更年期障害でほてってたいちご、もっと早く知っておけばよかったなと。なるほどね、そうそう、なんか言ったはり、そう最近それよく聞くんですよ、ルイボスティーってなんか子宮を冷やすらしくて、だからまあ更年期の時にルイボスティー飲んでちょっと子宮冷やしちゃうと逆になんかひどくなりそうな気もするから、まあまあなんか、どうだろうって感じはするけどね。そのどこが熱持ってるかにもよるよね。でその更年期の時に飲んで大丈夫かとかっていうのもあるよね。でその時いいって言われててもさ、しばらくしたらさあんまり良くないとか言われたりする。なんかパスタとかもさダイエットにいいとか言われたけど、もう今腸活腸活で小麦なんてみたいな感じで、もうパスタなんかものすごい悪者にされてるじゃないですか。でも私らの20歳ぐらいの頃ってなんかパスタでダイエットみたいな感じのことがすごく言われてた時期もあったし、でね、ヨーグルトとかも体にいいって言われてたけど、もう今さ乳製品なんかその腸に良くないみたいな、腸が炎症を起こすからどっちゃらこっちゃらみたいに言う人もいるし、だからその時によって流行り廃りっていうのがやっぱりあるから、もう自分が試してみて 体調がどう変わるのかって、だからその世の中の情報に踊らされないっていうのが大事よね。とにかくまあいいって言うならまあ試してみましょうって言って試してみて、で自分の体がどういう反応を起こすかっていうことを観察するのはすごく大事だと思います。これさえ飲んでたら大丈夫っていうのではダメじゃないかなというふうに、ね、最近本当に思ったりしますけれどもね。今年は台風と雨が本当に多いということですね。あ、庄司先生54、うわまだ若いね。そうか、まあ老後いてあと20年ぐらいだよね。今時やったらね、まあ、70ぐらいで老後になるのかな、どうやろうね。うん、だからまあちょっとね、こうなんていうかな、自分のね、こう生活スタイルみたいなものに余裕を持って、どんな感じでも対応できるようにねしておくといいんじゃないかなというふうに思いますね。ね、50円でまだ全然若い感じはしますよね。お金貯めてるわけじゃないけど、好きな人が郵便局員だから会うために定期をいっぱい作ったからお金貯まってる。あ、いいことですね。はいね、そうか、居候がいいということで。あ、居候、居候気使うんじゃない、庄司庄一さんは気使うんじゃない、ねえ、意外と気使いでしょねえ我慢してますみたいな感じになるんじゃないのね。無料体験とか見学はあるみたいです。なかなか勇気が出ないんですよねというふうに書いてるから、まあ今日そんな占いが出たから、この占いを機にちょっとね様子だけでも見に行ってみたらどうですかね。どうせ行っていきなり歌って踊れたら言われ出ないと思いますよ、そんなだからみんながやってるのを見て、あ、なんか楽しそう、私もやってみたいって思えたら行ってみたらいいんじゃないかなというふうに思いますね。うん、やっぱね、あの百聞は一見にしかずと言いますから。はい、自分もテニススクールに通うにあたっていくつかお試ししましたというふうにね。ああ、石垣さんね、そうそうそう、そういうのいいと思うよね。うんね、うちの、近所に歌声喫茶ある、楽しいかしらとね。ね、だからまあここのチャンネル来てくれてる人はやっぱ音楽好きな人多いしね、ぜひそういうので楽しんでもらうっていうのはいいし、で歌歌う時って、ちょっと大きい声出すじゃない、でこうこう声を出さざるを得ないわけじゃない、歌うってことはさ、でそれはすごくいいのよ、やっぱり肺も使うしさ、でこうお腹とかにもやっぱ力必要になってくるしさ、こう声帯も筋肉だからね。うん、だからやっぱりなんかそうやってこう見えないところを鍛えるっていうのはなかなか家でじーっとしててもなかなかできないことなので、やっぱりこう喋るっていうことはすごく大事だから、私なんかもう週に2回めっちゃ喋るわけじゃないですか、で占いでも散々喋るわけじゃないですか、だから本当に声がよく出る声はもうすごく出ます。でこれはもうやっぱりもうね、でもこれを自分一人でやろうと思ったら無理だもん、これはラジオやってるからね、そういう風にできるんであってね。だからやっぱりなんかそういうこう喋ったり歌ったりするっていうのはすごく肺活量も鍛えるので、だからやっぱりこう独居老人の方とかがね、声が出なくなったり喋りにくくなったりするのはもう喋らないからですよ、一人でいるとね。で時々ヘルパーさんが来てくれてもさ、そんなに喋らないじゃないですか。で捕まったらわーって喋るね、お年寄りの方とかもいらっしゃいますけど、だからやっぱりそうやって、誰かと関わる喋るっていうことはすごく大事なことです。もちろんね、そのフィジカル的に動くことも大事ですけれどもね。だからそこはまあぜひねちょっと意識してみていただけるといいかなという気がいたしますね。うん、なんかお財布事情ね、まあ確かにね、なんかだからそのための節約やったらできんじゃないの、例えばわかんないけどね、ちょっとサブスク一つ二つやめたらいけるんじゃないの、そんなもん、そんなもんでもないかしらね。うん、石垣さん、自分もよく言われます、いつやるんですか、今でしょうとね。うんね、まあ楽しそうであればっていう感じでいいんじゃないかなというふうに思いますけれどもね。ああ、イタリア人ふくよかな人も多いイメージやなと。うん、そうね。だから海外の人っていうのは年取ると太ってる方がいいんでしょ。で人によってはなんかその若い くてもちょっとぽっちゃりの方が人気がある、ね、モンゴルとかなんかそんなん聞いたような気がするな、なんかちょっとぽっちゃりしてる方がモテるっていうね、うん、っていうのとかもなんか聞いたことがありますね。やっぱりそういうこうあのお国柄みたいなのはありますけれども、日本は痩せすぎだそうですよ、海外から言わせるとね、うん、っていうのはよく聞きますね、うん、壁に喋りかけるわけにもいかないからねって思う、それもなんか危ないからね壁にずっと喋りかけてたら危ないから ね、ね、独り言が多くなったということで、まあ、独り言は多いですよ、私は昔から多いので。はい、庄司さん、サブスクをやめる、もう何もサブスクが何かどうやって始めるかわからない、 MD で止まってる、あーすごいね、まあ、同世代やもんね、54やったらね、私51やからね、もうほぼ同世代ですよね、わかるわ、なんか MD 私も MD やったわ、私らの世代だけでしょ MD ってね、なんかね、あの一瞬だけ、あの10年ぐらいのあの一瞬だけやったからね。アメリカの方とイタリアの方とではアメリカの人の方が肥満体質なんですって。どうやらパスタが関係してるみたいで、アメリカで食べるものよりイタリアのパスタの方がいいみたいですよと。そうですね、あのアメリカはね、あの貧富の差なんですよ結局、でジャンクフードって太るでしょ、あのハンバーガーとかね、で貧困層であればあるほどジャンクフードを食べるんですね、まあ、それで手軽にお腹いっぱいになるからで美味しいしっていうので、だからアメリカの人はあんだけ太っていくんですね。だから意識高い系の人たちっていうのはみんなシュッとしてて綺麗なんですよ。でもそういう低所得ね、最下層になればなるほど太ってるっていうのはもうジャンクフードの最たるもんやっていうのは聞いたことありますね。イタリアまたちょっと違う理由な気はしますね、うん、イタリアの人とかってなんかお尻大きいのがいいとかなんかそういうのあるよね、うん、ね、そう10年ぐらい転換のね MD、 あ今でも MD なんや、すごいね、やるね。はい、ではこの辺りから、そうイタリアのパスタ美味しい、でもイタリア人ってなんかすごいパスタにこうなんていうのあれを持ってるからさ、プライド持ってるからさ、なんかすっごい食べ方とかもさ、いろいろあるらしい、いろいろ言われるらしいで、うん、スプーン使ってこうやって巻くのはアメリカ式なんやでね、あだからイタリアでそれやったらすっごい嫌な顔されるって聞いたことがある、うんねお腹だけ貫禄あるわ言ってね、はいね、まあまあそんな感じで、ではあギグテクトップ10に行きましょうね。はーい、
1: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ、最後まで聞いてくれなきゃやん。
0: ギグ的

さあ、ギグ的トップ10の時間になりました。 FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。坂さんね、シェイクマイデイズ公式チャンネル登録者5000人突破おめでとうございますということで、ありがとうございます。ね、ちょっとこう増えたり減ったり、ずっとなんか集計がごちゃごちゃしてたみたいなんですけど、ちょっと安定しましたね、5000人超えて。パームトーン一番乗りですよ、5000人超えね。はい、ここからね、あとは再生数がもうちょっとね、再生数と再生時間がもうちょっと伸びてくれたらいいなというふうに思っているので、みんな登録してチラッと見て終わるっていうね、そうじゃなくてみたいな感じで思っております。はい、では、ここからは10位から4位までギクテキトップ10ご紹介してまいりますね。第10位はこちら。少し丸い肩のライン。第10位、先週から6ランクアップです、シェイクマイデイズ君を見かけた。

第4位、こちら先週からワンランクアップです。モミーユリナ、ときめきドリームパレット。あれもこれもデイリーファッションパレット。はい、ギグ的トップ10、10位から4位までご紹介いたしました。初見さんいらっしゃいませ。はい、今はちょっとね、あの聞いたことない曲ばっかりのランキングが多分出てくると思いますが、もしよかったら、はい、聞いていってください。ありがとうございます。そして先週3位だった夕暮れにサイダーが今週は5位ということなので、今週もトップ3入れ替わっておりますね。そして11位以下ご紹介してまいりましょう。山下圭司、夜と嘘の間で。19位シェイクマイデイズ、空をイミテーション。18位モミユリナ、夢を見るかもしれない。17位ケンチョ、君に伝えるメロディ。16位シェイクマイデイズ、ファラデーだったら。15位モミユリナ、透明な水。14位シェイクマイデイズ、取り留め。13位シェイクマイデイズ、独り占めの夢。12位シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜。11位シェイクマイデイズ、青春のデッサンとなっております。はいね、パレット強いというふうにね書いてくださっておりますけれども、本当にパレットはね、もうずっとランクインしてる感じはしますよね。はい、さあ今週はね、なんとなくイメージ的にモミユリナさんがなんとなくこうね、上がってきてる感じはします。いつかギャッツビーもね10ランクアップしておりますし、まあアーモンドピスタチオも上がってきてますからね。でガーディアンエンジェルも上がってきてますからね。なんか結構シェイクマイデイズとねモミユリナさんがねこう熱くバトルしてる感じはいたしますが、それでは今週のトップ3参りましょう。今週の第3位、さあ今週の第3位は先週から5ランクアップです。モミーユリナ、開いたトランプということで、モミーユリナさんもね、YouTube チャンネルが一応公式ができたということでね、まあ、その兼ね合いもあるのかもしれませんね。今週は第3位まで上がってきました。誇る

0: い、ということで今週の第3位はなんか久々にねフルで聞いたような気がしますね。もみゆりなさんの開いたトランプでございました。はい、では続いてまいりましょうね。はい、初見の方ね残ってくださってるんでしょうか。はい、ではまいりましょう。今週の第2位、
1: 隠れた月だって見えないだけでしょ、何も知りもしないで。
0: さあ今週の第2位は先週と変わらずです。シェイクマイデイズ、知りもしないで。

さあ、江坂さん情報によりますと、開いたトランプは4月28日以来のトップ3ということでね、やっぱ久しぶりな感じですね。それでは今週の第1位、今週の第1位は先週と変わらずということでね、季節外れのシェイクマイデイズ桜前線ということで、でもまあ聞いてくださってる方がね、海外の方が多いので、まあ桜って言われてもなみたいな季節感はあんまりないのかもしれません。今週も第1位でした。

0: あということで今週の第1話桜前線ということでね、山口百恵さんのねコスモスが春にヒットするようなもんと庄司庄司さんが書いてくれてますが、まあそんな感じかもしれませんね。はい、そして佐藤潤さんもね来年のアカデミーの開催ね、ぜひ参加表明しますと書いてくださっているので楽しみにしております。以上ギクテキトップ10のコーナーでした。
1: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。
0: さあお別れの時間が近づいてまいりました。今週のねラッキーフード、そうや今週のラッキーフード、あーはい、今週のラッキーフードは長芋です。はいね、最近ちょっと安くない？どうなんだろうね、季節的にはどうなんだろうね。ああいうのってなんかこう季節があるようでないようで年がら年中売ってる気がするんですけど、絶対旬はあると思うので、はい、あの旬かどうか分かりませんが、みんな胃が疲れてるんじゃないねという気がいたします。だから長芋なんじゃないかなというふうに思いました。でパスタなんですけど、さっきちょっとねパスタの方が太りにくいという話をねいちごさんが書いてくださってましたが、あのパスタの方が確かに血糖値の上がりはなんかあの緩やからしいんですよ、お米と比べるとね。それは加工してるからだと思うんですけど、ただあの日本人はあまりそのパスタとか小麦系を腸でねあの消化するのが若干苦手、消化吸収するのが苦手みたいで、グルテンとかもなんか消化吸収できひんとまで言ってはるお医者さんとかもいたりするので、まあそこですよね。うん、だからそこがあの自分が食べてみて体質的に合うかどうかっていうね。私小麦食べると絶対下痢するんですよ。ごめんね汚い話お腹ピーピーになるんですよ。だからねあんまりそのなんかこうあの合ってないなとは思うんですけど、でもまあ食べるよ、パンとかピザとかパスタも食べるんやけれどもね。でもなんとなくそのあのピーピーになる覚悟で食べるよね。そこはね、はい、なので皆さんもねその自分の体をちゃんと知っておく、ね、情報を知ったからといってそれをそのまま鵜呑みにするんじゃなくて、一回自分の体で実験、ね、してみて、ね、合わへんなと思ったらね、あの世間的にいいと言われててもそれには手を出さないというのがいいんじゃないかなというふうに個人的には思ったりします。はい、長芋です。とろろ、とろろですよ、とろろ芋ですよね、とろろにしていただいてください。で先ほどね佐藤潤さんからもありましたが、2月の21日は FM ギグのアカデミー賞がございます。でその1ヶ月前1月の23日は、ラグで、パームトーンのフィーバー京都かっていうイベントがありますのでね、もしよろしければ佐藤潤さんはフィーバー京都は来れるのかしら。はい、ということでお仕事のね都合がつく方はぜひ、遊びに来ていただきたいななんていうふうに思っております。まあ、どんどん告知していく行きましょう。それではまた来週も元気にお会いしましょう。そして木曜日ムンサタでお会いできる方はよろしくお願いします。それではまた来週、お相手は太田道子でした。バイバイ。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Go ahead and make my day.
3: 松林秀則って知ってる？
4: ああ、建築業の人でしょ？講師もしてるんだっけ？
3: 他にもいろいろやってるらしいよ。
4: そのまっちゃんがゲスト呼んで本気で語るトークラジオ、すごい面白いって噂なんだって。
3: え、待って、この後すぐじゃない？
5: まっちゃんの誰かとここらで。
3: え、もしかして本物？
4: いやいや、どうせそっくりさんでしょ。
5: 本物です。
3: ほほほ、本物？
4: おいみんな、まっちゃんの誰かとここらで

はい、皆さんこんにちは。9月25日金曜日17時半つながるラジオ、まっちゃんの誰かとここらで第318回の放送の時間がやってまいりました。今日は十五夜だそうですね。天気どうなのかな、お月様見れるかななんていうところなんですけれども、それ以上に僕は明日、名古屋で北川康先生の講演会があるということで、もうそこに行くためになんだかんだいろんなことをね、片付けておこうと、今ワクワクそれしかしておりませんという感じで、明日は何かいい本出会えるかななんて思いながらね、もうなんかこの前ね、伊丹のブックランドフレンズ、もう北川先生の本いっぱい置いてある、ところ行ってきたんですけど、全部俺持ってるとかって思うぐらいだったので、いや今度の講演会で何か新しい本との出会い、ないかななんてちょっと楽しみにはしているんですけれども、新しいのなくてもまあなんか一冊二冊買ってこようかなとは勝手に思っているようなところでございますけど、今回はね、北川先生の学園に入れていただけるということで、すごく楽しみにしているので、またね、